0: 1889. aasta Pariisi maailmanäitusel. Oma erinevates arendustes sai see populaarseks ja jõudis mõistagi ka Itaaliasse, kus selle lessivöösi või siis pesukatla töö põhimõtet, milles kuum vesi liikus auru rõhu abil läbi toru ülespoole ja valgusse järel pesule, jälgis ka huviga insener Alfonso Bialetti. Nähtu põhjal konstrueeris Bialetti midagi, mis sai koheselt üle kogu Itaalia väga populaarseks. Eriti pärast seda, kui Itaalia oli pärast 1930. aastate keskpaika annekteerinud Etioopia. Küsimus kõlab, mille leiutas Bialetti toda pesumasinat vaadates?
1: No see vihje võiks olla, et kuum vesi liigub torudes
2: kohvimoodi.
1: Kuidagi kohviga seotud, jah, seda enam, et see vihje Etioopiale, kus on kohvipuid annekteerida, et kuidas see, seda nüüd siis täpselt nagu...
2: Et kas ta siis kohe sai kohvimasinale pihta või?
1: No põhimõtteliselt jah, võiks öelda, et
2: kohvioa teeb Etioopia, kohviga ta igades seotud on, see on selge.
1: No siis ju filterkohvi olnud ikkagi veel vist välja mõeldud, eks ole?
2: Kuidas seal oli öelda, ta jälgis...
0: Tööpõhimõtte, kus kuum vesi liikus auru rõhu abil läbi toru ülespoole ja valgus seejärel pesule.
2: See on päris siis seda valmistatud...
1: Espresso masin, eks?
2: No ma mõtlen, et mina kohvi ei joo, et sa tead, kuidas neid asju täpselt tehakse.
1: Jah, no ütleme siis kohvimasin.
0: Loheme õigeks, täpsustagem, et tegemist on siis moka espresso rõhuga kohvikannuga või masinaga, mis töötab siis täpselt samal põhimõttel. Mõttel, nagu see François Proustil leiutatud esimene kaasaegne pesukatel. 1-0, lähete ette. Tartu.
3: Eelmine mängi saanud kultuuri vastata.
4: Jah.
3: Võtame kultuuri.
4: Kultuuri, jah.
0: Kultuuri küsimus. Mõned nädalad tagasi jõudis meieni kurb teade eelkõige kodumaisesse filmikunsti asendamatu panuse annud teeneka kultuuritegelase Arvo Kruusemendi lahkumisest. Koos 3 aastat tagasi manale teele läinud Ida-Everiga olid nad ühtlasi ühed viimased. Kaugel 1953. aastal Moskva Lunatšarski nimelise riikliku teatrikunsti instituudi Eesti õppestuudia kuulsast, et mitte öelda legendaarsest lennust. Kuid üks nendest on tänapäevani meie hulgas ja tähistab peagi 11. oktoobril väärikat 97. sünnipäeva. Kes? Kõlab küsimus. Draamateatris töötas ta 17 aastat, mängides teiste hulgas näiteks ka Lady Winterit ja koguni mitmes erinevas lavastuses Oru pearu naist. Hiljem oli Pimedate ühingu helistuudio diktor, tuntud filmimehe Heini Drui ema, aga me ei küsi mitte abieluga saadud perekonna nime, vaid artisti nimena säilinud neiupõlve nime järgi. Sellisena tavalistest ja rutiinselt mõjuvõttest paljudest Eesti nimedest on see selgelt eristuv ja meeldejääv nimi.
4: Ja 97-aastaseks saabjaid, et eristuv tavalipärastest Eesti nimedest. Nii, ütle nüüd, kas Liss Lindau elab?
3: Minu teada mitte. Kui võiks sinu?
4: See niimoodi esimese hooga tuli meelde, et ta võib umbes nii vana olla. Heini Drui, ema järelikult Ben Drui. Abikaasa või elukaaslane.
3: Vaatsame tule.
4: Kes sealt?
3: Hilja varem on...
4: No see ei ole nii väga eripärane nime. 97 saab järelikult siis, mis ta on 29. sündinud.
3: Draamas mänginud.
4: 17 aastat, seda ei ole eriti palju kui niimoodi. 17 aastat niimoodi, et ta tuli eeldatavalt, et tuli kohe sealt. Kitisest draamateatrisse, siis ta umbes 70. oli.
3: Kes seal lennus olid?
4: Aga meelde jääb eristuv. Ma ei tea, kas proovime seda Liss Lindaut või ei hakka jamama, kui sa tead kindlasti.
3: Ma ei tea kindlasti, aga minu mõletmist mõõd on, ta ei ole.
4: No mulle tundub ka, aga paku parem nimi.
3: Mul ei kammin praegu... Vaikselt mõtlen tähestiku peas läbi, et püüan nagu, kes on telesse läinud, kes need...
4: No võt, praegusel hetkel ei lööta. Ma ütlen Ben Drui abikaasa.
3: Mingid telediktoriteks läksid, mingid...
4: Tuleta meelde Viini postmarkis, kes mängis. Õikas seda seltsimest tatsku.
3: Kui mõtled, Linda Rummo.
4: Ja,
3: Linda Rummo on surnud.
4: Ja, siis see teine...
3: Ja Rammo on ka surnud.
4: Ja, Leida Rammo.
3: Ja.
4: Ei, need on surnud.
3: Kas hilja varem on surnud?
4: No hilja varem. Ma ei tea, aga mul nagu kahtlane, kas ta on nii vana ikka üldse.
3: Ta peaks olema ikka päris...
4: No kui ma pakume siis, ma ei tea, ega kolmandat nime vist ei tule. No,
3: minu mõelest on Linda surnud.
4: No minu mõelest ka, aga no see oli esimene, mis ei ole niisugune väga tavapärane nimi, aga no väga, väga niisugune kõlab hästi. No.
3: Draamas mängis.
4: Mängis kindlasti. Mängis. Kuigi kaua, aga... No mida riskime?
3: Linda on aina talvi ja nende sama
4: on, no, on küll, jah. Kas ma võtan riski enda peale?
3: No, üle on pea vastu lauda, kui see vastus kõlab, aga...
4: No, ma kardan ka, aga ära see laud ei ole liiga kõva. Riski enda.
0: Säästke mööblit, jah, ei ole õige vastus. Palun, no,
1: siis on
0: Indrek Jürgeni
1: taktikani öelda seda teist, aga muidugi, et kas hilja või varem, et hiljem või varem, aga ei, no see nüüd nii väga eristu ka nimi ei ole, eks ole, aga ma tõesti...
2: No sealt ka ju neid naisnäitlejad nagu eriti ei mäletagi,
1: no just.
2: Et vist oli Orgulas seal veel,
1: ja. Ja,
2: keegi oli veel meestes seal.
1: Ah, vaata, keegi oli Aasa käsi.
2: Aasa käsi.
1: Jah, see on küll meeldev nimi. Äkki see oli tema.
2: Kus sul see Aasa käsi praegu tuli?
1: Ma praegu tuli kuskilt.
0: Saatejuht küsib seda sama, sest see on õige vastus. Aasa käsi on see näitlejanna või kes on siis jätkuvalt selles Kitise Eesti stuudio lõpetanutest meie seas rivis 24 lõpetajat. Siin oli ja praegu siis 23 on läinud juba taevastele teatri ja filmi radadele. Teine punkt teile, selle teadmisega, mis kuskil tuli. Aga palun, saate nüüd
2: vaidada ka. See oli küll karm.
1: Äkki kultuur veel uuesti.
0: Plaksutamine. Nii, ja tundub, et pead seal vastu lauda ei löödud. Nii.
3: Ei, polnud kusagilt võtta.
2: No, riski, praegu on puhas riski business, et võtame teise vaari.
0: Ja kuulame siis illustratsiooniks ka üht muusikapala. Prints Rogers Nelson, ehk maailma kuulus laulja prints, kes siit ilmast 6 aasta eest lahkus, oli artist, kes nagu ikka tema mastaapi tähed, oli kas siis jumaldatud või vihatud või jättis sootuks külmaks. Igal juhul ei saa vaidlustada tema 40 aastast panust maailma popkultuuri ja kindlasti ka tema ausat suhtumist tehtavasse. See väljendus reljeefselt 30. jaanuaril 1995 Los Angeleses toimunud American Music Awardsi auhinnagaalal. Prints astus seal üles, aga korraldajate nõudmisel ei tohtinud ta seda teha otse heliga, vaid fonogrammi ehk eelsalvestatud laulule peale maigutades. Prints ei soovinud seda teha, aga lepingust tulenevalt oli ikkagi sunnitud. Ometi leidis prints viisi, et tol kontserdil oma vastumeelsust ja reaktsiooni kogu publikule nii saalis kui ka teleülekandes toimuva vastu näidata. Küsimus kõlab, kuidas täpsemalt?
2: Tähendab, sellist vaaria küsimust me ei tahtnud.
1: Ma just mõtlesin ka esimesena seda, aga seda mõtet, aga jah. No mis ikka?
0: Pidi laulma fonogrammi peale.
2: Jah.
0: Ja nii oligi, aga näitas siis kogu maailmale, lavale, publikule ja teleülekandes.
2: No, maigutas suuda.
1: Kas tal mikrofon oli, eks ole, nagu meil siin
2: stuudios? Et ei kasutanudki mikrofoni.
1: No ta ei pidanudki kasutama, jah, aga et siis võibolla
2: lülitas
1: nagu sisse.
2: Ei, no, sa pead näitama ju ikkagi, noh, see...
1: Et hoiad seal nagu...
2: Mikrofoni pead ikka hoidma, et noh, näitad, et sa laulad nagu otse, ju, no see on see fonogrammi pealt laulmine. No kogu maailmal pidi näitama, et ta laulab otse, ju, aga siis...
1: Aga samas näitas ka seda reaktsiooni, mis ta siis arvas sellest asjast, et
2: no,
1: ta ei arvanud hästi.
2: Ei võtnud mikrofoni lihtsalt. No see on üks variant.
1: Ah,
2: seda näitaski, et noh, et ta laulis nii sama, aga no mikrofoni ei olnud, noh. Ja 95. aastal oli selliseid tehnika imesid nagu praegu ei olnud, noh.
1: Aga kas rahvas sai sellest niimoodi aru, eks ole, et see on nüüd tema protest?
2: No jah, ei, ma räägin, et see on üks võimalus.
1: No jah, ei, ma mõtlen ka edasi, et kas...
2: See on selge visuaalne võimalus. Aga sest kuidas ta muidu, noh, et ega ta ju keerand selga kuskile kellegile, ega, et ta pidi ju visuaalselt kuidagi välja näitama seda.
1: No just, eks ole, et no mingisuguseid
2: mingit krimasse
1: käega märke selliseid ebaviisakaid ta ilmselt ka ei näidanud.
2: No, arvata võib, ta oli ju gentleman. Ma mõtlen, et see oleks nagu kõige visuaalsem, noh, kes sai aru, see sai aru, no, selles on see küsimus ju, et kuidagi pidi ta seda noh, väljendama visuaalselt, see on päev selge.
1: Või siis liigutas suud veel peale seda, kui laul läbi oli.
2: Aga... See on üks asi, aga noh, ma arvan, et seda ei pane võibolla keegi nii väga tähelegi.
1: No, aga pakkume selle variandi, aga me ei tea, pole kuulnud täpselt.
2: Ei tea, jah.
0: Nii, mis variant see siis nüüd jäi?
1: Noh, formuleeri siis.
2: Stop. Et demonstratiivselt ei kasutanud mikrofoni.
0: Ei ole see õige vastus. Toivo ja Priit.
4: Esimene mõte, et kas ta üldse suudki viitsis liigutada.
3: Ma kohtustasin ka seda, kas ta suudki viitsis liigutada.
4: Et võibolla seda saalis otseselt ei saa aru, kui sa seal oled, aga kui TV-s näidatakse, siis ta vab selle küll ära.
3: Või ta ei jälginud laulu, seda rütmi või mida iganes, see ei liigutanud, ei laulnud kaasa, ei teinud seda markeerimist kaasa, aga...
4: Ma ei tea, no selja pööramine on tõesti ka üks variant, aga...
3: Mis see ei annanud sul nagu, sellega said tõesta, et sa ei laula või nii-öelda.
4: No või, et see on sul vastumeelt, seda näitab küll selle. No,
3: see näitab, et ta on vastumeelt.
4: Aga see on siis nii-öelda publiku suhtes juba niisugune vastumeelsus, seda ei anna tõlgendada kui selle fonogrammi järel laulmisega.
3: No ma ei tea, ei markeerinud kaasa või?
4: No, proovime.
0: Ei ole ka see õige vastus. Ta liigutas suud küll oluliselt rohkem, kui oleks tarvis olnud. Prints näris esinemise ajal nätsu, tehes televaatajatele selgeks, et tema laul ei kõla otse, vaid tuleb salvestise pealt. See legendaarne kontsert on 95. aastast ilusti YouTube'is vaadatav ja muuses see sama laul kõlas tollelt samalt kontsertilt, mida me siin küsimuse alguses teile ka näitasime.
3: Ma vaatan parem Super Bowliselt tema performantsid.
0: Ja.
5: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: 2-0 Tallinna eduseisus pärast kolme küsimust. Lähme edasi ja Tartu Toivo Priit saate valida.
3: Proovime teise kultuurime.
4: Jah.
0: Indrek Kristenborn küsib. Franklin Delano Rooseveltti muuseumis, New Yorki osariigis Hyde Parkis, ripub seinal Armeenia kunstniku Dovlat Goranfeljani portree. Rooseveltist. See teos koosneb 600 000 millestki ja seal on kasutatud 150 värvi või värvitooni. Küsimus kõlab, mis tüüpi kunstiteosega on tegemist? 600 000 midagi, millest see koosneb ja 150 värvi või värvitooni?
4: Pakis, ma ei tea nüüd, 600 000. Kas see vastus, et see on mosaiik, kas see on liiga labane, mis sa olnud? See võib 600 000 tükist küll olla, sest ütleme vitraasaken minu arust ei vea välja nii paljudest tükkidest.
3: Millestki? Või on see hoopis mingit erilised, ma ei tea.
4: Küsimus ma saan aru, et mis laadi see teos on?
3: Mitte, et mis on, mida nad 600 000 tükki sinna kokku pandun.
0: Lihtsalt ei saa öelda, muidu ütleb ära, mis laadi teosega tegemist on.
4: Aha. Kas see, et Armeenia... Annab mingi vihke, ma ei oska küll välja mõelda. No siis kui klaasi killud, no siis ta võib olla nii mosaiik kui vitraas, kuigi niisugust vitraasi 600 000 tükist ma ei kujuta ette ausalt öeldes. Mosaiiki küll. Aga Armeeni, mis on spetsiifiline? Armeenial on need igasugused vulkaanilised kivimid ja niisugused asjad, mis...
3: Kui see kivikestest kokku laotud on?
4: No, siis on ikka...
3: Siis on ikka mosaiik.
4: See ikka jääb mosaigiks.
3: No mis tüüp, küsimus, mis tüüpi kunstiteosega on tegemist siis on?
4: No võib ka mingi skulptuur olla mingitest, ta nüüd teab, teokarpidest. Aga mis on niisugune asi, mis on niisugune asi, et kui öelda, mida, mis killud need on, et see annaks vastuse ära.
3: Mingid relva mürsukillud, mida iganes. See on isas nii palju värvitoone.
4: Jah, see on mingid riidetükid. See on vaip. Noh, paistab.
3: Kas see võib midagi Ameerikaga seotunud, seonduvad olla midagi Armeeniaga seonduvad? Osa lippe, see 600 000 sinna ei lao kokku.
4: Mingisugused, noh see, ma ei usu, et noh, kunagi, no on tehtud pudelikorkidest, aga see on minu suuema aja tänd ja kui nüüd võtta, et mis Rooseveltiga
3: see 600 000 pudelikorki, see läheks nüüd päris suureks ka juba kokku ära.
4: Noh, ta võibki suur olla, aga nööpna elad. Aga kas läheme mosaiigi peale?
3: Ja, mosaiigi peale.
4: Jah, mosaiik.
0: Ei ole ka mosaiik. Indrek Jevgeni.
1: Me ka siin erinevaid variantid.
2: Jah.
1: Armeenia...
2: Legoni ei jõudnud.
1: Armeenia konjaki eri variantid.
2: Aga jah, et siin Indrekul oli... Tegelikult tuli ka seda, mis härra Kreek mainis korra, vist, kuna...
1: Mis nüüd millestki on, äkki, jah, tõesti, et, lõngajupid või...
2: Et Armeenia viitab ikkagi mingile tekstiilikunstile ka, et me jõudsime mingi vaibani äkki, et...
1: Et või saangi, jah, mis, et tekstiilikunsti teos täpsemalt siis vaib.
0: See on väga täpne vastus. See tõepoolest on vaip ja 600 000 sõlme oli siis sinna sisse punutud. Vaat selline teada siis ja tõesti Roosevelti portree Hyde Parkis on olemas. Tolle Armeenia kunstniku Goran Feljani tehtud portree. Võtate jõudselt praegu ja tundub, et revanši päris himuga. Aga palun, Indrek Jevgeni.
1: No, vaatame geograafiat vahelduseks.
0: Geograafia, ja näed, jälle me jõuame Franklin Delano Rooseveltini. Kelle kohta on tulnud siis nüüd küsimus? Franklin Delano Roosevelt pani teise maailmasõja alguses sellele paigale nimetuseks Shangri-La. Ja selle ta võttis inglise kirjaniku Hiltoni romaanist kaotatud horisondid. Dwight Eisenhower aga nimetas koha ümber oma poja nime järgi ja selle nime järgi tunneme teda tänini. Milline paik, küsib Indrek Kristenbrunn.
2: No lõpuks vedas ka vist.
3: No jah, vedas teil.
0: Jah, näid nii.
2: No Indrek vastab.
1: Aha, aitäh, mina küsisin seda küsimuse teemat, eks jah, ole, siis pean ka vastama. Jah. No tema poja nimi oli siis David ja siis sai nimeks siis Camp David selleks.
0: Täpselt nii, Camp David ehk siis Ameerika Ühendriikide presidendi, noh, Kalifornias või kus ta täpselt asub, Marylandis vabandust asub suve resident. Neljas punkt ja poneme poole mängu peal Tallinna päris suures edus, aga lahti pole veel midagi, punkte on noppida küll ja veel. Palun, Toivo ja Priit.
3: Mina enam ei vali.
4: Mina valin Slava Ukraini.
0: Slava Ukraini. Ivan Polzunov ja aurumasina leiutamine 11 aastat enne James Watti. Aleksandr Popov ja raadio ilmale toomine veidi enne Markoonit aastal 1895. Need on vaid üksikud näited Vene impeeriumi teadlaste ja praktikute töödest, milledest mõnede puhul on esimese leiutamise tunnustamise nõue ilmselt isegi õigustatud ja tagantjärgi tõestatav. Paljudel juhtudel aga kindlasti suur Vene ideoloogiat kandva propaganda poolt üles puhutud. Kuid juba mainitud, 1895. aastal tuli maailma raadiole lisaks veel üks tuntud leiutis, mille kaks aastaks varasemaks autoriks pretendeerib ukrainlane Josip Tõmšenko, kes venelase Nikolai Ljubimovi kaasabil konstrueeris seadme hüüdnimega Tigu. Millise inimkonna hüve aluseks see sai? Kus jällegi venelased väidetavalt enne päris esmaleiutamist.
4: Tigu. 1895 on ametlikult 1802 aastat varem see Tšimtšinko tegi, sest minu arust igasugused...
3: 1895 on kino.
4: On küll, jah.
3: Tigu.
4: No seal on igasuguseid variante. Nii-öelda kino eellased on veel teisedki. 1895 ja esmalt. Mul tuli ka tigu, aga Timšenko teine asja, igasugused eskalaatorid, liftid, need on varasem.
3: Varasemad. Eskalaator on hilisem, lift on varasem.
4: Lift kindlasti, aga eskalaator on...
3: 19. sajandi lõpp, aga sama selles, mis jah, põhimõtteliselt vist 19. sajandi lõpp vist on.
4: Aga ta on nagu teoks tigu. No ma usaldan sind.
3: Ei, ma ei ole sellest kindel, aga mõtlen, et eskalaator on mingi kaubamärk, see on mingist esimene eskalaator oli kusagil kaubanduskeskuses ja seal tema see kaubamärk oli eskalaator ja see on generaliseerunud kaubamärk. Aga mis veel 1895 on? Sellist, mille leiutamist me ei saa ju ka mingisugune röntgeni kiire, et mis aastal need on?
4: Oli vist ka 90s.
3: Järsk olid.
4: Aga miks tiku?
3: Autodele ei tulnud, autod on ju varasemad.
4: Natukene, jah.
3: 895 autodes ei olnud nagu mingit, ei tule mingit murrangulist uuendust. Cardano rist on 17. sajandist.
4: Ja seda küll, jah. Aga mul kuskilt, ma ei tea, mis asi see on, aga mul tuleb meelda nii sulle asi nagu tiguajam.
3: Mm-hmm.
4: Mis see on?
3: See on turbo. Turbadel on tiguajam, aga mis on, mille pärast see on?
4: Turbadel siis äkki mingi rakettmootor äkki. Ah. Raske on.
3: Mille see inimkonna hüve aluseks see sai?
4: Jah, just nimelt hüve aluseks, mis see mingisugune...
3: Kino on hüve.
4: Noh, on küll.
3: On.
4: Kuda võtta?
3: Kas röntgeni kiirus on
4: hüve? No hüve, mingisugune õhukonditsioneer.
3: Selle ajal, kui mulle tuleb praegu. Aga see vist on 1930. Minu mäletamist.
4: Aga siis...
3: Ma võin eksida.
4: Mingi ravim...
3: Aspiriin oli vist 1864
4: või? No millalgi sinna kanti? Kas anname alla ja pakume midagi? Sest kindlust ei ole millegi suhtel.
3: Kindlust ei ole millestki ja 1895 kõige rohkem seostub kinoga.
4: Jah, teeme nii.
0: Lõpuks. Tõepoolest, tegemist on filmikunstiga, tegemist on väidetavalt siis esimese kinoaparaadiga. Tigu oli mehanismi nimega stroboskoop täiustamise põhikomponent ja liikuva pildi efekti taolisel kujul tagaja. Venad Lumied muidugi jõudsid millalgi taoliseni veidikene hiljem väidetavalt. Punkt teile, saite kätte. 1-4 teie poolt vaadatuna Indrek ja Geeni Tallinnas valivad.
2: Mina olen väga vilets valija, aga ma valin looduse.
0: Väga hea. Loodusküsimus. Aastal 2019 leidis Filippiinidel Mindanao saare lähedal aset traagiline juhus, kui meri juhtus randa täiskasvanud noore isavaala surnukeha. Surmapõhjus selgus lahkamisel. Selleks olid 40 kilogrammi plastikjäänuseid vaala sisikonnas. Juhtunu vapustas teiste seas ka tuntud Ameerika ökoloogi Carl Safinat, kes kirjutas emotsionaalse teksti pealkirjaga Teie maailm tapab meie maailma. Tolles kirjutises tegi Safina kujundlikult täpse võrdluse, kui nimetas plastikreostusse surnud noort isavaala, kelleks või milleks kõlab küsimus. Selle küsitava võrdlusobjekti leiutajaks peetakse Aristotelese õpilast ja järeltulijat Teofrastost, kes 310. aastal enne Kristust soovis küsitava abil uurida merehoovusi. Küsitav on üsna levinud subjekt ka teatud laadi seiklusromaanides ja tänasel päeval pigem romantilist mõtteviisi kätkeva esemega on tegemist. Nii et ikkagi mis?
2: Pudelipost. No hoovuste uurimine oli seotud pudelipostiga, aga no...
1: Kas Aristotele õpilasel juba olid pudelid?
2: Ma mõtlen seda praegu lihtsalt esimese mõttena tuli see nagu ja noh, siin oli juttu, et see on nagu muu maailma jaoks nagu romantiline asi, et
1: jaa,
2: see, on, see ikkagi kätkeb endas.
1: Jah, nendes Jules Verne'i romaanides ikka ka oli seda pudeliposti ja isegi tänapäeval on, olen isegi
2: pannud pudelisse.
1: Sattunud, jah, niimoodi, et on leitud see
2: pudel. Pudeli tühjaks loond ja siis
1: ja on isegi ühendust võetud, nii et... Jah, jääb pudelipost.
0: See on pudelipost ja too noor isavaal oli siis pudelipost või sõnumitooja sellest üüratuste reostusest, mis siis tõesti plastikuna kusagil maailmameredes kulbib. Ja viies punkt teile. Ja tundub, et siin on nüüd ka võit ja revanss läinud nädala kaotusest saadud.
6: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
5: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Aga meil on ju veel kolm küsimust lõpuni minna, nii et jätkame. Geograafiat loodust või Ukrainat? Pritte Toiva.
3: No vali, sul tuli paremini välja.
4: Ukraina.
0: Ja täna on kuidagi Ukraina sattunud selline leiutiste tähe all. Neil ja küsimegi nüüd ühte. Selle leiutajateks loetakse Lvivis asuva Petro Mikoljatši apteegi kuldse tähe all töötajaid Ignati Lukasjevitsit ja Jan Zekki, kes esitasid seda 1853. aastal, nimetades seda uueks kamfiiniks. Samal aastal tehti ka esimene kirurgiline operatsioon, kus seda leiutist kasutati. Hiljem esitleti seda toonast imeasja Münchenis toimunud rahvusvahelisel näitusel, kus leiutisel omistati erisertifikaat. Ja kui Viinist pärit Rudolf Dittmar lisas veel omapoolse täiustuse, jõudis see aastal 1856 Ameerika Ühendriikides masstootmisesse. Aastal 1892 täiustati seda asja veelgi ja saavutati ilmastikukindel nahkhiire tüüpi variant. Ja kindlasti polnud ta üldse see, mida nõukaajal seostati Vladimir Iljitši ehk Leniniga. Küsimus kõlab Tenno Sivadilt, mille leiutamisega said need kaks Lvivi apteegi töötajat hakkama. On veel fakte lugeda. 1853 nimetasid seda uueks kamfiiniks leiutajad. Esimene kirurgiline operatsioon tehti sel aastal, kus seda leiutist kasutati ja hiljem esitleti seda Münchenis toimunud rahvusvahelisel näitusel, kus ta sai erisertifikaadi. Ja kui Viinist pärit Rudolf Dittmar lisas veel omapoolse täiustuse, jõudis see Ameerika Ühendriikides masstootmisesse, 1892 täiustati seda veelgi ja saavutati ilmastikukindel nahkhiire tüüpi variant. Nõukaajal see, mida seostati Leniniga, pole üldse kindlasti see.
4: Aga mida Leniniga seostati? Mul... Kui seda Lenin poleks, oleks mul üks mõte olnud.
7: No, mis sul oleks?
4: Kontaktläheds.
7: Kontaktlähedsed on varasemalt. Okay.
4: 1853. Aga ilmastiku kindel ja siis mingi operatsioon. Aga Leniniga ei olnud. Et seostati Leniniga. Mida Leniniga seostati? Anna palki õlal.
7: Kõndis palki. Raamatukogu. Poola.
4: Soni. Mis moodi soni niimoodi leiutada? Ilmastiku kindlaks, mingi juuste siirdamine. Vova oli ju hiilaspäine.
7: Mass tootmise parukad, ei see nagu varasemalt.
4: No parukad olid minu teada juba antiikajast, nii et see. Ja apteegis leiutati. Pärast tehti ilmastiku kindlaks. Mingisugune nahavärk, kreem. Kreem või mingi...
7: Mingid kindad ei ole.
4: Ei, no ma ei tea, mingi protees, haava liim. Aga miks Leniniga seoses? Peaks tugu mäletama, aga ei taha suurt mäletada, mis temaga seoses oli.
7: See oli uus kamfiin.
0: Kamfiin. Kamfiin.
7: Sellest nimest ei mõtle midagi.
4: Kamfiin. Ei oska küll.
7: Mis ma kambrit, see ei pane masstootmisse, see peab kõigi apteegis on...
4: No apteegis
7: mingi leeni, mingid söögid on, need ei ole ka nagu mingi, mis Coca-Cola on ka apteegist pärit, aga...
4: No ütlen, et apteegis omal ajal leiutati, et on teab mida, aga siis ota mingisugune teatud pakend. No tetrapakse muidugi ei ole, aga et mingisugune pakend apteegis leiutati mingi... operatsioon, kus midagi kasutati kas säilitamiseks või...
7: Leniniga ta ei ole kindlasti seotud või? Mis, kuidas see oli?
4: No, et Lenin...
0: Ja kindlasti polnud ta üldse see, mida nõukaajal seostati Vladimir Iljitši ehk Leniniga.
7: Kindlasti polnud, mida see... nõukaajal seostati Vladimir Iljitši Leniniga. Krupskajat.
4: Kuule... Mumifitseerimisele.
7: Mis see muumi on?
4: Muumi on mingisugune maavaik või kuda teda kutsutakse.
7: Aga see on loodlik, jah. Muumi on loodlik.
4: Ja. No see on Ukraina teema, siit ei anna mingit muud vihjet võtta, et see Lvivis oli.
7: Lenin armastas lapsi, Lenin ta siis palki.
4: Lenin lehvitas Soniga.
7: Soni.
4: Aga Soni isenesest on varasem, aga noh, miks sa opereeriti? Aga ma ei tea nüüd, masstootmisesse...
7: Ilmastiku kindel.
4: No see nagu, ütleme, mingi parukas või niisugune asi isenesest sobiks. Habe.
7: Habemäa, mis mingi...
4: Ei vastu pidi.
7: Ei, ka mõtlengi Lvivi apteegi mingit habemäa, mis vahend mingit ilmastiku kindel või habemäa, mis ei ole sul ilmastiku.
4: No pigem siis vastu pidi mingil habeme liim, see samune habe vundsid püsiksid, aga läksid massi tootmisse.
7: No,
4: meie tarkusest ei piisa, kui see, pakun seda ära või?
7: No pakus ära.
4: No pakume, see on võltsabe.
0: Ei ole see õige vastus, jah. Nii.
1: Ega ei ole ka head vastust kohe võtta.
2: Ei, no seal on see asi, et kirurgilisel operatsioonil kasutati seda. No,
1: ja nimetus uus kamfiin, see kõlab nagu ka mingi keemilise aine moodi.
2: Kõlab, noh, ütleme näiteks formaliini moodi on ju, et midagi taolist.
1: Jah, mausoleum, jah, ka seostuks.
2: Mausoleum seostuks nagu selle asjaga.
1: Aga no kuidas seda masstootmises ilmastiku kindluses nagu jah?
2: Ja operatsioonil formaliini nagu ei kasutata minu mõelest.
1: No ei tea, võibolla mingit hoitakse millegi lahuses.
2: Mingit asja või ikkagi mingi, no Leeniniga ei saa seostada mingit tuimestuse asja, noh, et kloroformi.
1: No, tõsin ka, et noh, et mass tootmine ilmastiku kindlalt see võibolla mingi plaaster, noh, tänapäevases mõttes, aga kus need Leeniline plaastrid seal näha olid, et see vist ei ole ka seal, jah. Aga see, mida seostati Leeniniga ei ole see, noh, siis mis see siis on, et seda me ei saa siis, ei pea ütlema seda, mis see ei ole, vaid...
0: Mis on?
2: Mind kõige rohkem häirib see kirurgiline operatsioonil kasutati seal, et mida kirurgiline...
1: Midagi lisati ja nahkhiire variant, no see on...
2: Nahkhiire tüüp ilmastiku kindel, mis asi?
1: Kirurgi müts ja aga noh, see vist oli ikkagi ka hiljem, et ja apteekrid, noh, ju selliseid nii-öelda tarbeesemeid vist väga ei pruukinud valmistada.
2: No, Leeniniga ei seostu kirurgi.
1: Seda ka.
2: Pigem timuka mütsi. See ka häirib see ilmastiku kindel nahkire tüüpi. No, ilmselt ta ikkagi on seotud mingi selle mausoleumi looga, et ta ilmselt ei ole seotud tema eluajal olnud asjaga.
1: No sealt ei oska midagi niimoodi välja tuua, jah, mis see võiks nagu sobida siia. No, hulk aega enne tema sündimist veel juba, eks ole, leiutati see, et see... Aga äkki ikkagi jah, on sama formaliin siis või, mille lahusest see justkui nagu pidi olema, aga no umbes tegelikult Leenin oli mingis muus lahuses, võibolla vastus on selles, mõttes, et... Leeniniga seostati, aga see ei ole see tegelikult.
2: No jah, mis me kiusame.
0: Hulk krüptilisi vihjeid ei viinud jah kohale. Me ei ole see ka formaliin, ehkki omal mõeld olite lähemal. See, mille kohta me küsisime, on petrooliumi lamp. Lukashevits nimetas petrooliumi siis kamfiiniks ja nahkiirtüüpi petrooliumi laternad olid juba siis tuulekindlad ja neid hakati valmistama Saksa ettevõttes nimega Fledermaus ehk nahkiir. Nõukogude ajal propageeriti liitsi lambikise, mis irooniline välja tuli siis tähistamaks primitiivseid juhtmed pidi lakke riputatud hõõglampi. Nii, kaks küsimust lõpuni. Kas loodust või geograafiat?
1: Meie, jah. No, ja. Võtame teise geograafia siis.
0: Ja Valeri Küpsiselt küsimus. Sellel Hispaania loode osa piirkonnal ei ole kiskjätega mitte mingit pistmist. Oma nime võlgneb ta hoopis Octavianusele, ehk hilisemale Rooma keisrile Augustusele, kes oma tänases mõttes brigaadisuuruse väeüksusega piirkonnale aluse pani. Ja tolle väeüksuse järgi see piirkond nimetatigi, ainult kaks tähte kukkus ära. Mis piirkond?
2: Korra veel, ma ei jõudnud järgi, ma olen nii vana.
0: Sellel Hispaania loodeosa piirkonnal ei ole kiskijatega mitte mingit pistmist. Oma nime võlgneb ta hoopis Octavianusele ehk hilisemale Rooma keisrile Augustusele, kes oma tänases mõttes brigaadisuuruse väeüksusega piirkonnale aluse pani. Tolle väeüksuse järgi see piirkond nimetatigi, kaks tähta ainult kukkus ära.
2: See on mingi kirja.
1: Mis väeüksus.
2: Mis see Leon? Leon on mingi...
1: Leon on jah, ka seal põhja pool, aga vassa, jah.
2: Noh, lõviga seal. Aga tal on nagu kaksik nimi mingi.
1: Astuuriad. Ei, no seda küll, aga need on ikkagi eraldi piirkonnad, et on, jah, need...
2: Kirja kagu, edel loe.
1: Loe on seal ikkagi, jah, üleval pool, seal Prantsuse piirist alla poole. Ja võibolla seal mere pool. Leoni Castilla on see, jah, kokku. Jah,
2: Leon Castilla,
1: Aga see, noh, igal juhul seda võiks sinna loode ossa kuidagi paigutada küll, jah.
2: Mõtle veel.
1: Lõvi.
2: Lõviga seoses see on ju, et see...
1: et lõvide selline väeüksus, et kas see oli siis mingi üldnimetus sellisele väeüksustele või selle konkreetse väeüksuse lipulooma järgi või aga jah, et kui jah, need kõik need Astuuriad ja muid, mis seal mere ääres veel on, eks ole, kus on see Akorunja,
2: üleval, ja.
1: Oviedo, see nagu ei ole, aga kuule see Leon ju võiks
2: aga olla kuidagi
1: liiga lihtne või?
2: Tundub mulle liiga lihtne ära küpsise poolt.
1: Kiskjatega, no millised kiskjad pantrid, eks ole, keda siis tollel ajal nagu tunti või hundid?
2: Ei no, lupus, see on meil variant olemas. Nüüd lihtsalt mõtle veel natuke. Hispaania, geograafia, kas kiskjad, no hundid, karud, ilvesed, tiigrid, kas nendega ju ei seostu midagi, et meil jääb ikka see lõvi vist?
1: No pigem jah, et siis ikkagi jah, no ütle jah, et see, ütle et see Leon siis
2: võiks olla.
0: Jaa, see on Leon, natuke praadimist, aga mõnikord on asjad ka lihtsalt siin mängus ja mille järgi te nimetuse sai, Leegioni järgi, G.I. täht kukkusid ära, mida siis Octavianus juhtis ja mida juhtides ta siis linna asutas. Meil jääb mängu lõpetama loodusküsimus. Seit ütleme ära ka, et Indrek ja Kiini said 6. punkti. Aga loodusküsimus siis kõigepealt tartlastele. Marssaba klooster, ehk Püha Sabase suur lavra Jordani jõe läänekaldal. Tänase Palestiina omavalitsuse aladel on maailma üks vanimaid, järjepidevalt tegutsevaid kristlikke kloostreid maailmas, mis rajati juba 5. sajandil peale Kristust. See on tähelepanuväärne nii oma arhitektuuri ja ajaloo kui ka erakordselt rangete usuliste traditsioonide poolest. Ja nende viimaste hulka kuulub ka üks nõue kloostrisse elama asuvatele uustulnukatele ja munkadele. Vabanemaks kõigist patustest või patuhõngulistest mõtetest ei tohi kloostrisse elama asujad ja seal elajad teha midagi konkreetset, ehkki nad on taimetoidulised. Mis on siis keelatud Marssaba kloostri asukatel hoolimata sellest, et ehk piibel ja religioon neil lubaks seda teha? Ja see on loodusküsimus. Vabanemaks kõigist patustest ja patuhõngulistest mõtetest ei tohi selle kloostri asukat teha midagi konkreetset, ehkki nad on taimetoidulised nii kui nii.
4: Nad on taimetoidulised ja nad ei tohi nende taimedega midagi teha. Tuleb sellest järeldada. Igasugused putuka, sääse tapmiskeelud on pigem budistidel.
7: Tohi, ma ei tea, alkoholi tehakse taimedest.
4: Noh, see on mõte või mingisuguseid kahju.
7: Millega kloostas nende elatused olidki, et nende asjad napsi. Aga nendel munkadel oli kainus nõu anyway.
4: No, peaks nagu olema, aga mingid tohi kahjurid hävitada. Nad on taimetoidulised nii. Äkki peavad ainult toorest toitu sööma, ei tohi seda keeta, küpsetada, teeb haiget.
7: Noh, need on kõik nagu tänapäevased, need moeröögatused, et sa tohid süüa neid, mis on puu otsast alla kukkunud ja mida no, iganes. See õundab sul olema õnnelikult maapinnale jõudnud, kui sa võid seda süüa.
4: Noh, et ise ei tohi.
7: Ei tohi noppida, aga kartulit nüüd 5. sajandil ei söönd.
4: Arvata võib. No siin on praegu võtteks kaks varianti, et kas ei tohi nii-öelda saaki koristada või peavad ainult toortoitu sööma.
7: Võibolla nad ei tohi kultiveerida midagi. Peavadki.
4: Aha, et kasvatada, et ainult metsaandidest. Ja see on see on ka veel variant.
7: Ma ei tea kuidagi see, et teine mäng on läinud valikult nii metsa kui üldse on nii
4: saab. No, mis see
7: Tallinna võtta kõik head küsimused eest ära.
4: Seda ka. Juhtub, no.
0: Just. Tõesti no, juhtub. Ärge heitke meelt. Läheb teine kord teile.
4: Heidame küll, aga mis siis?
7: Tuleme viriseda vinguda.
2: Me oleme lihtsalt targad. No.
4: Joo. Vaat seda no, see me ei usu jälle, aga no mille paneme?
7: Mis seal kloostris oli? Neil olid, olgugi, et taimetoitlased oli neil veel midagi keelatud.
0: Ja.
7: Ei tea, kultiveerida midagi.
4: Ja.
0: Kultiveerida? Ei ole õige vastus ja nulliga ta ei lõpeta. Selles mõttes Kura. On kõik hästi. Ja. Palun, Indrek Jevgeni.
1: Ega ei tea ka seda õiget vastust ja tuletada on ka päris keeruline.
2: Kuidas see algus oli, et Jordani
0: ja läänekaldal tänase Palestiina omavalitsuse aladel on siis maailma järjepidevalt vanimaid tegutsevaid õiguse kloostrid.
1: No võibolla
2: see jõgi puutub ka siia.
1: Võibolla puutu, et kui taimetoidulised, siis kala ilmselt ka ei tohi süüa. Või no siis jah, üks mõte ju ka, mis seal Tartu stuudios arutusel oli see toortoit, et no et umbes, et võtad ei, küll seda...
2: Ei tohi küpsetada.
1: Organitega ei küpseta, jah, see nagu ta on, eks ole.
2: Naturaalselt.
1: Taimesid siis mitte töödelda kuidagi pidi.
2: Et see oli tore mõte, et ei tohi neile haiget teha.
1: Jah. No pakkume selle siis.
0: See on tõesti ilus mõte, aga see ei ole ka õige vastus. Toortoiduga piirdude taimetele haiget mitte teha. Lõpetate 6 punkti peal. Et hoida eemal patused või patuhõngulised mõtted, tuleb eemal hoida ka päris patu sümboli. Õuna ei tohi need mungad süüa, see on kloostris.
8: Ai, ai, ai.
0: Ehk siis seda tuntud sümbolit Eedeni aiast. Selline nõue ja selline keel siis Marsapaa kloostris. Tänane mäng on lõppenud tõesti Indreku ja Jevgeni, no ütleme siis seljavõiduga 6-1, vahva revanšiga, aga nagu öeldud, siin oli valikutus küsimus.
2: Ja, õnnes. Meil vedas.
0: Ja te olite muidugi väga tublid ka. Teie head kaasobju, teie abikonid.
2: Petrooliumi lamp ja viimane.
0: Petrooliumi lamp ja õuna söömine.
7: Õun.
0: Selge, siis Valeri Küpsis ja Tenno Sivadi saavad tänasest mängust ilusti ära auhinnatud. Suur tänu Toivo Priit teile oktoobrikuisest Tartusse, suur tänu Indrek Jevgeni täna Tallinnasse tulemast kuuleid rõõmustamast. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie viimatise saate lõpetas muusikapala, täpsemalt laul, ja küsisime, millises keeles seda lauldakse. Vihjasime juurde, et üle maailma on selle kõnelejaid ligemale 2,5 miljonit ning kahes maailma riigis on tegemist riigikeelega, seal hulgas ka ühes monarhias. Õige vastus on Swazi keel, mis on üheks riigikeeleks Lõuna-Aafrika vabariigis ja ametlikuks riigikeeleks Eswatinis, ehk varasemas Swazima kuningriigis. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosiõnn kuulaja Luukas Lõivule. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus kuulaja küsimus kõlab järgmiselt. Nõukogude Liidu kunagist ja väga kauaaegset välisministrit Andrei Gromõkot ja Saksamaa omaaegset, ka kauaaegset ning legendaarset kantslerit Angela Merkelit ühendas omavahel kindlasti vähem kui eristas. Aga üheks ühendavaks asjaoluks oli nende kahe hüüdnimi. Gromõko pälvis selle oma kauaaegse ja jäiga parteipoliitilise käitumise tõttu. Angela Merkel aga 2010. aasta paiku ülemaailmse finantskriisi haripunktis. Küsimus kõlab, milline hüüdnimi neid kahte eri aegadest ja tegelikult väga erinevat poliitikut ühendas? Ootame vastuseid nagu ikka. E-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartumaante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga tuletame headele kuulajatele meelde, et Tarkade klubi, nagu kõik Kuku saated, on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppis. Kuulmiseni!
9: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Tere, Kuku raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi ja algab selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Seekord ilmaparandaja saade sai salvestatud möödunud nädalal Matsalu loodusfilmide festivalil avalikult ja inimeste ees ning mul oli küla Sevekani tegevjuht Karl Jonathan Kvell ja Lääneranna valla volikogu esimees Silvia Lotman, et nendega koos arutada taastuvenergia arengut ja arendamist Lääneranna vallas. Alustasin kõigepealt sellega, et uurida Karl Jonathan Kvelli käest, millega siis Evekon ikkagi täpsemalt tegeleb.
4: Evekon on Eesti kapitalil põhinev taastuvenergia ettevõtte. Oleme toimetanud Baltikumis nüüd siin 6 aastat. Alustasime 2020. Selle aja jooksul oleme omajagu investeeringuid ja väliskapitali toonud just siia Baltimaadesse, aga eeskätt siis Eestisse. Tänaseks oleme rajanud päikseparke ja peamiselt akuparke, nii siis siin Lääneranna vallas kui ka Eestis laiemalt. Ja alates 21. aastast oleme ka olnud Lääneranna vallas tegusad. Nüüd oleme 5 aastat siin arendanud. Tänaseks oleme rajanud siis ühe päiksepargi, mis on seal Alaküla lähistel Matsalu rahvuspargi piirimail. Ja siis praegu käib ehitus ühe akupargi näol, mis on siit samas Lihula alajamast täpselt üle tee. Et tänaseks on meil siin kaks projekti, siis üks valmis, teine arenduses. Samuti oleme siis juba 6 aastat alates 2020. Arendanud ühte tuuleparki Vatla lähistel. Aitäh!
3: Aga jah, nii, millal saab valmis tuulepark, mida on arendatud aastast 2020?
4: Ei oska öelda, et tuuleparkidega on, tuuleparki on kõige konfliktsem tehnoloogia liik. Arvestades taastuvenergia tehnoloogiad laiemalt, ka põhjendatult, selle mõju on inimesele ja keskkonnale kõige suurem, et miski ju liigub, ei ole kõik ju statsionaarselt, nagu on see akuparkides või päiksepaneelide puhul, et see võimalik reostus, mõju, kas nii valgusreostus, müra, nähtavus on kõige suurem, nii et tuuleparkidega on kõige lihtsam just neid kompromisse leida. Aga nende arendusprotsessidega me oleme ikkagi erinevates etappides siis üle kogu Eesti täna olemas. Et kui me vaatame Eesti energiasüsteemi laiemalt, siis enamjaolt kõik on nõus nii koalitsioonis kui oppositsioonis vahetele, kust vaata, et tuuleparkidel teatud määral Eesti energiasüsteemis on koht. Küsimus on, kus need tuulikud peaksid olema ja kus on nende jaoks kõige õigem koht. Et just kui see väide, et pange need kõik sinna Ida-Virumaal, et seal on väga palju tühermaad, kus kellegile seda konflikti pole, et see väide ei pea paika. Lihtsalt ei ole võimalik ja majanduslikult ole otstarbekas panna kõik ühte kohta ja see ei ole ka tegelikult teostatav nii. Et kui arendatele öelda, et miks te tulete siia minu taha hoovi, et minge siis sinna mujale, kus on kõige paremad kohad, siis neid kohti meil Eestis eksisteeri. Meil on väga-väga palju piiranguid ja need alad, kus täna on siis need planeeringud käimas,

0: need ongi need kohad, kus tegelikult siis kõiki need piirangud arvesse võttes on üldse mõttekas neid uuringuid teha ja neid alasid välja selgitada. Aga ainuüksi vaata tuulepargi puhul me oleme täna siis 6 aastat arendustööd tegemas, 4 aastat sellest oleme teinud järjepidevaid erinevaid looduskaitselisi uuringuid ja tuleb ka silmas pidida, et loodus on kogu aeg konstantses muutumises, iga aasta midagi muutub, iga 2-3 aasta tagant on jälle uuringud vanad ja tuleb veel uuesti teha. Nii et neid asju, mida jälgida arvesse võtta, on väga-väga palju.
1: Kus valla poole, et meil peaks valmima väikese või see tuulepark, mida on 2020. Aastast alates ehitatud?
2: Ma olen palju aastaid olnud see inimene, kes on ise kõva häälega rääkinud sellest, et meil on vaja muuta meie energiaportfelli, meil on vaja taastuvenergiat selle asemel, et fossiilseid kütuseid põletada. Ja väga nõus Karliga, et see lahendus ei ole see, et me nüüd Ida-Virumaa, kes on kannatunud selle tööstusreostuse all aastakümneid, et koormame nüüd üle järgmise uue põlvkonna tööstusreostusega ja katame tuulikutega, et see kindlasti pole parim lahendus. Aga mis siis teha, eks ju, et see, et kuhu siis see taastuvenergia tulema peaks ja kui palju seda tulema peaks, et siis võibolla üks küsimus on see, et kui palju meil energiat vaja on, et mis on see energia piisavus, et kas me peame üldse nii palju seda energiat tarbima, nii palju seda tootma, nii palju leidma neid kohti, kus me oma keskkonna nimel kompromisse teeme ja täna paraku veel lisaks on siis ju üsna värskelt lisandunud sellesse kogu energiadebatti täiesti uus kiht, et kui meil on väga tore ChatGPT-ga õhtuti lobiseda ja jätta oma perekonnaliikmed võibolla tähele pannuta ja istuda telefonis, siis selle mõju on see, et on tohutu surve üle kogu maailma ehitada andmekeskusi. Mis siis seda suurt arvutusvõimekust üleval peaks ja neelab jälle tohutult palju energiat, mida ma siin nüüd kohaliku omavalitsuse ees olles näen, on see, et on tohutu surve andmekeskusi igale poole ehitada, eks ju, ja eriti on huvi selliste kohtade vastu, kuhu plaanitakse uusi energia ja tootjaid või kus on head energiaühendused ja Lihula, kus on üsna värskelt ju valmis saanud väga suur alajaam, kust lähevad suured liinid ja siia nagu suure tõenäosusega tuleb mingid energiatootjaid juurde, siis siin on ka väga-väga suur huvi arendajatele ehitada andmekeskusi, mis siis seda energiat kasutama hakkaks. Tõstatub see küsimus, et kui me teeme selle suure ohverduse ja paneme mingi põllumaa päikese parki alla, mingi suure ala tuuleparkide alla ja see kõik läheb ainult selle jaoks, et me saaksime õhtuti ChatGPT-ga lobiseda ja meie tegelikult teekannus olev vesi läheb ikkagi kuumaks mingi muu energia abil või ei saagi kuumaks, eks ju. Et see esitab väga-väga palju põhimõttelisi küsimusi, mida me ikkagi tahame oma energiamajandusest. Ja selles kohalikus omavalitsuses mõnes mõttes me tegeleme ikkagi ühe väga pisikese tükikesega sellest energia suurest globaalsest energiavajaduse küsimusest, aga ka päris põnev hetk on, ma arvan, et sellisel ajal elada ja vaadata, kuidas need ühiskondlikud otsused sünnivad.
1: Ma võtan ühes sinu sellest ütlemisest praegu kinni, siis sa ütlesid, et planeeringud on edasi lükatud mitte sellepärast, et kohalikud on vastu olnud, vaid selle muud äriloogikat taga olnud. Ma siis küsin, kas see, et kui kohalikud on vastu, kas see muudab planeeringuprotsessis midagi ja arendaja vaatest?
0: Jaa, kindlasti muudab, et ikkagi kui projekti tahate, siis seda ellu ei saa viia. Nii lihtne see on. Eestis on meil kohalikel omavalitsustel piisavalt suur autonoomia neid otsuseid langetada.
1: No ma räägin kohalikest kogukondadest just.
0: Kohalik kogukond saab oma avaliku teha iga nüüd vist 4 aasta tagant, kui on siis volikogu valimine ja saab enda siis volinikud sinna ette otsa panna ja siis vastavad neid otsuseid teha. Aga ma arvan, mis on Eesti üks laiem probleem on see, et meil täna seni puudub etteaimatav energiapoliitika. Et me iga 4 aasta tagant teeme asju täiesti diametraalselt ümber ja kujutage nüüd ette, et kui arendaja võtab selle energiapoliitika arenduskava ette, püüab nüüd aru saada, mida siis tahetakse, hakkab siis kuidagi liikuma ja jälle muutub ja jälle muutub ja jälle muutub. Ja siis kui keegi Eesti väliselt püüab küsida, et mis teil siin toimub ja me ei oska ise sellele küsimusele vastust anda, siis on tegelikult ikkagi halb seis. Ei tea tegelikult, mida me vajame, kui palju me teeme, kas seda on piisavalt meie energiasüsteemi jaoks, et noh, selge on see, et me ei soovi olla importist sõltuvad. Me ei taha olla välisühendustest sõltuvad sellisel määral, et me ei suudaks enda ise varustatust tagada. Aga noh, teisalt pange siis ennast meie kingadesse, et olete 5 aastat arendanud. Kohalike arutelusid on tehtud siin selle protsessi jooksul seadusest tulenevalt äkki 4 tükki avalike arutelusid erinevates etappides. Arendaja on ise teinud koosolekuid kokku kutsunud inimesi täiesti avalikult kokku ka nüüd 4 korda eraldi seisvat nende aastate jooksul. Et need vestlused on peetud ju samal määral väga põhimõttelisel tasandil ju aastaid. No need arutelud ei ole mitte täna hakkanud, et kas te nüüd tahate tuulikud või et see on uus küsimus, vaid et see hakkas juba 21. aastast. Ja miks me täna siin oleme, sest et noh, põhimõtteliselt ei ole oldud vastu, on oldud, et okei, teeme, mõtleme, proovime, volikogu need etapid korrapäraselt läbi teinud on asukohad ju, meil täna planeerimisprotsess on 2-etapiline, üks on asukoha eelvalik, teine detaili lahendus. Täna nendes projektis, millest me siin räägime, need asukoha eelvalikud tehtud, et täna on tegelikult poliitiliselt heaks kiidetud, et jah, need alad on sobilikud. Küsimus on nüüd lihtsalt, kui palju, mis on kõrgus ja mis on võimsus. Et kui need protsess on 5 aastat kestnud, siis tundub väga nagu vastuoluline nüüd siin lõpus öelda lihtsalt, et tegelikult meil üldse ei meeldi enam. Et kas me tahame sellist ettevõtluskultuuri Eestis viljeleda, kus me laseme 5 aastat ettevõtjal tööd teha, kujutage ette, kui te ise 5 aastat midagi teete tööd, te panete oma hinge siia, te püüate kogu aeg käia, rääkida täpselt nii nagu asjad on ja siis lõpuks lihtsalt öeldakse, et tegelikult ei meeldi. Et see ka ei ole mina arvan õige, et kui need asjad ei meeldi, siis tegelikult just see pikaajaline vaade, see otsus loomulikult ei ole kõike infot selle hetkel, tuleks teha võimalikult varajalist faasis, et saada aru tegelikult noh, võimalikult selgelt, mida me siis teeme, mida me tahame.
2: Ma võib-olla siis annan võib-olla väikse ülevaate, et mis seisus meil Lääneranna vallas on tuuleparkide konkreetselt planeerimised, et lisaks sellele, et meil on need väiksemad tuulikud seal Virtsus, et mõned aastat tagasi siis vald algatas koos tuuleparkide arendajatega siis ülevallalise eriplaneeringu. Need on, see eriplaneering tähendab seda, et need alad, mis on välja valitud, need ongi ainukesed alad, mis on välja valitud, et täna on vald öelnud, et mitte kuhugi mujale neid tuuleparke ei saa teha. See on üks asi. Ja siis teine asi, et need alad, mis seal välja valitud on, et mis nendega edasi saab, et umbes 6 ala siis peast ütlema, arvan, et neid oli 6 on mis siis selle planeeringu juures oli välja sõelutud ja nendest aladest üks, mis on siis Varbla kandis jõudis juba enne viimaseid kohaliku omavalitsuse valimisi ehitusloa staadiumisse, nii et põhimõtteliselt sinna on plaanitud üks tuulepark juba nagu on lubatud juba üks tuulepark ehitada, see hetkel kohus veel arutab neid see otsus on vaidlustatud ja et kindlasti seal sõltub ka kohtuotsusest, et kas see niimoodi läheb või mitte, aga valla poolt siin enam nagu mingisuguseid otsuseid enam teha ei anna. Ja siis on võibolla siin viimase aasta jooksul tekitas päris palju poleemikat üks ala, mis on siin Matsalu rahvuspargile kõige lähemal, mis planeeringus jäi üles kui selline ala, mis vajab lisa uuringuid. Neid uuringuid ka tehti, aga ta täna on ka kohalikel väga tugev vastuseis, nii et kui sa Mart küsisid, et kas kohalike vastuseis takistab mingit arengute tulemist, siis ma kindlasti eluaeg kodaniku ühiskonnas aktiivse inimesena ütlen, et nii ja naa, et alati tasub olla olla aktiivne, osaleda ja oma vastuseisu väljendada. Päris tihti on maailmas väga palju tugevamaid jõudusid ja see kodaniku hääl ei jõua asju mõjutama, aga see sõltub juba väga paljudest muudest asjadest, et kindlasti ma ütlen, et kui teil on mingi seisukoht, siis seda võimalikult selgelt ja kõvahäälselt välja öelda. Selle konkreetselt siin Maatsalu rahvuspargi külje alla planeeritava tuulepargi puhul on vald selgelt kuulnud seda kohalike häält ja ka valla siis sellest perspektiivist, et me näeme, et me oleme looduskaunis koht, millel on turismipotentsiaal just nimelt selles valguses, mida me siin ka Matsalu loodusfilmi festivali propageerime, et me ei näe, et sinna peaks tulema see tuulepark ja seal me tahaks ikkagi seda planeeringuga mitte edasi liikuda.
3: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Ilmaparandaja jätkab oma saadet, mida me salvestasime Lihulas Matsalu loodusfilmide festivali ajal. Mul oli külas Evekoni tegevjuht Karl Joonatan Kvell ja Lääneranna valla volikogu esimees Silvia Lotman. Euroopa komissiooni eesmärgid nüüd eelmisel nädalal vist avalikustati, eks ole see Euroopa elektrifitseerimine. 46% aastaks 2040 peaks olema Euroopa energiamajandusest elektrifitseeritud. Praegu on see 23. See Eesti uuring, mis üleile avalikustati, ütles, et Eestis on see umbes 19% see elektrifitseerimine. Tasa alla selle Euroopa keskmise. Eks siis meil on üleüldse elektritootmist Eestis vähe taastuv elektritootmist veel vähem ja me peaksime umbes 15 aastaga seda enam vähem neljakordistama, ma ütleksin, kui me tahame tõsta üleüldist elektrifitseerimise taset ja selle sees ka tõsta taastuv energia taset, kui palju meil üldse Eestisse või kogu sellest elektritarbimisest, eks ole. Eks siis, kas me realistlikult, vaadates nüüd näiteks arendaja vaatest, meil on 15 aastat, kas me realistlikult jõuame üldse panna püsti nii palju neid tuuleparke, päikeseparke ja võibolla sinna lisanduks teine küsimus, et samal ajal päikeseparke enam ju ei tasu üle üldse ära või tasub parandamiku me eiksin.
0: Jah, aastate jooksul on päris palju küsitud, et noh, kuule, et kas nüüd päikseparki on veel mõistlik teha ja kuhu ma selle panna võiksin ja kus ma saan seda soodsat paneeli. Sest täna on ikkagi vastus see, et päiksepargiga raha teenida tavaturult on keeruline, et me näeme, mis on need päikse energia hinnad päiksepaisteliste tundel, et nad on seal nulli lähedal või jäävad alla 30 euro, mis ei ole piisav, et tagada siis päiksepargi tasumlik investeering. Et täna ikkagi päikse paneele pannakse siis oma tootmis või oma tarvimise katmiseks majakatustele, omale õue kusagile, kus on mõistlik. Aga mis puutub elektrifitseerimist, siis jah, Euroopa komissioon on sellise optimistliku eesmärgi välja öelnud. Eesti kontekstis, mida elektrifitseerime tähendab see, et tõenäoliselt võttes selle suuna ja juurutades selle siis Eesti poliitikasse, peaks meil tulevastel aastatel hakkama siis aastane tarbimine, kogu tarbimine siis samm-sammult kasvama, mis tähendab, et tänases vaates, kui uusi tootmisvõimsusi juurde ei tule, siis nõudluse defitsiit on kasvav. Noh, mida rohkem me oleme defitsiidis, seda rohkem me sõltume täna ainuüksi välisühendustest. Mis juhtub siis, kui välisühendused on maas, keegi unustab taaskord ankru endale laevakülge, siis võibki olla selline olukord, kus Eesti võrgust osa tuleb välja lülitada. Et selliseid senaariume on täiesti Elering välja juba töötanud ja kui me arvame, et täna, et elekter on just kui üks selline ressurss, milleta me ei saa olla, siis kindlasti keegi seda ebamugavust täna veel ühiskonnast arumas ei ole. Ja ei ole ka nõus, ma arvan, selle osas oma häält anma, et me ei tee uusi tootmisvõimsusi, et me oleme siis 4 kuud ilma elektrita, et noh, nii paratamatult on. Põlevkivist elektri tootmine on saastavam ja teisalt CO2 kvootide tõttu ka kallim kui gaasist elektri tootmine. Täna põlevkivi elektrijaama, uude elektrijaama investeerimine on väga-väga raske otsus ja ma ei näe täna, et nii käimasolev või järgmine valitsus raha selleks on leidmas. Ühtepidi on see, et ta on kallis, ta on cirka 3 korda kallim kui üks gaasielektrijaama 1 megavatti ehitamine, cirka 3 korda kallim kui 1 tuuleelektrijaama megavatti ehitamine ja lõpuks, kui seda valmis ehitad, siis ta sul ei pruugi töötada, nagu me täna näeme Auvere puhul, et läks 5 aastat opereerimistähtaega algusest pikemaks, lisaks on väga suured probleemid on selles töökindluses. Nii et tootmisvõimsust meil on vaja, mis on täna laiem Eesti energiapoliitika, nii palju kui ma sellest aru saan, on ikkagi mõistlikus mahus võrku liidestada taastuvenergiavõimsusi nendesse kohtades, kus need on vaja, kus nende jaoks on koht. Täna, mida tehakse, on siis põlevkivi elektrijaamadest, siis tuleks sellises mahus välja, hoitakse neid nii pikalt elus, kui kuniks meil tulevad uued gaasielektrijaamad siis juurde. Gaasielektrijaamade puhul tekib kahe küsimus, et gaasist me oleme ju sõltuvad, gaasi Eestis ei leidu, miks me peame olema nüüd sõltuvad millegist uuest tehnoloogiast. Põlevkivi just on, aga põlevkielektrijaamad on lihtsalt niivõrd vanad, nad on oma ekspluatsiooni ja lähedal ja nendes ei ole lihtsalt mõtet enam juurde investeerida. Et selle sama raha eest, mida me investeerime põlevkivide jaamade käimasolekusse, me saaksime täna juba rajada uued gaasielektrijaamad. Ja kui me võtame siin sellise 10 aasta perspektiivi, siis kui meil see gaasielektrijaam võiks olla selline ülemineku tehnoloogia, sest meil lihtsalt ei ole muid lahendusi, nii kaua kuni põlevkivielektrijaamad me paneme kinni, jätame kõige uuemad alles, peaks siis tulema see perspektiivikas tuumaenergia, mis suudab siis pakkuda meile baaskoormust, aga tuumajaama 1 megavatt on siis 2 korda kallim kui põlevkivielektrijaama 1 megavatt ja cirka 7-8 korda kallim kui 1 tuuleelektrijaama megavatt. Et ta on hästi kallis ja selle rentaablus tekibki väga pikka aja jooksul. Et selline meie see energiapoliitika on ja siia keskmeks me püüame siis teha jälle ilma energia subsiidiumite toetusteta vastu turgu, nagu öeldakse akuparke, mis suudavad siis seda sama ülejäävat, ületoodetavat elektrienergiat salvestada õigel ajal võrku tagasi anda. Mm-hmm. Umbes selline vastus.
1: Ja see akupargid on ka väga oluline osa ja ilma selle, et mitte hübriidijaama, mis tänapäeval enam ei ehitagi mitte keegi, eks ole?
0: Jah, neid ei ole enam sellises põhjus, miks ju akuparke ehitatakse nüüd, mitte ehitatud 10 aastat tagasi, on ikkagi see tehnoloogia hind. Mm-hmm. Et akuparki moodulite või akud oma hind langes 2 aastat tagasi, korda 4, iljuti 2 aasta kontekstis on ta 2 korda alanend. Täna on akusid mõistlik panna, nii kaua kuni see tehnoloogia on soodne, aga ma ütlen, et see tehnoloogia maastik ja otstarvekus on iga aasta väga suures muutumises. Nii et miks me ka paneme, räägime suurtest tuulikutest, et kui me tahame täna endale sellist toimepidevat energiasüsteemi üles ehitada ja ajakohasid tootmisvarasid, siis me just kui sul on võimekus osta endale uus telefon, siis sa ei lähe ostma seda nuppudega vanat Nokia 3310. Ei lähe, kuigi ta on võibolla töökindel ja hea. Ja aga endiselt sa tahad, et sul aku peaks pikemini vastu, ta oleks võimekam ja ta suudaks tänastele vajadustele siis vastu pidada. Nii et täna ne loogika on peaasjalikult see, et jah, tehnoloogia on arenenud, tuulikud on läinud võimsamaks ja kõrgemaks, aga see on ka asjaolu, et siis kuna tuulekiirus on kõrgemal parem, siis minnakse kõrgemaks, võimsamaks ja tuulikuid pannakse sama võimsuse saavutamiseks ja sama mahu energia tootmiseks, siis kokkuvõttes vähem kui see, et kas sa paned 10 tuulikut või sa paned vanal tehnoloogia järgi 30 tuulikut. Ja need 10 looduse kontekstis on vähem reostavad kui need 30 kokku.
1: Ma räägiks nüüd järgmisest sümbioosist ja see sümbioos on siis ikkagi see arendaja kohalik omavalitsus ja kohalik kogukond. Eks siis Silma, ma küsin sinu käest, mida üleüldse saab kohalik omavalitsus sellest, et see akupark on siin, mitte naabervallas või et tuulepark on siin, mitte naabervallas?
2: Mhm. Kas ma tohin veel eelmise küsimusele natuke vastata ja siis
1: Jah, muidugi, loomulikult.
2: et ma tahtsin veel natukene rääkida sellest elektrifitseerimise eesmärgist ka, et et kui meil täna linnad liiguvad globaalselt üle kogu maailma selliseks noh, väga kiiresti uude modernsuse staadiumisse, et kus kõik on väga elektrooniline, siis see elektrifitseerimine on selle eelduseks, et kõik asjad transport liiguks elektriga, kõik on sisse välja lülitavad, kõik on nutisüsteemid. Et seal on see suur elektrifitseerimise eesmärk noh, eeldus, et üldse areng saaks toimuda. Aga siin, kui me räägime sellest kohalikku, sellest väga hajusast ühiskonnast, nagu meil siin maaomavalitsused on, et siis noh, peame küsima, et kus ja miks me seda teeme. Et näiteks Lihula majad saavad soojaks niimoodi, et meie katlama ja kütab kasariluhast pärit heinaga katelt ja midagi elektriks vahepeal ei muundata, vaid see soe vesi tuleb otse inimestele ja lasteaedadesse ja koolidesse, et me ei pea ka nagu pimesi lihtsalt kõiki poliitikaid kaasa tegema selleks, et mingit protsenti täis saada, et see elektrifitseerimine ei pruugi alati olla nagu eelduseks, et taastuv energiat saab kasutada, et meie oma kohalik hein või puiduhake või sellised asjad, et maa omavalitsustes kindlasti peame vaatama selliste noh, lihtsamate ja kohalikumate lahenduste poole ka ja neid mitte ära unustama selles suures elektrifitseerimise tuhines. Aga nüüd selle, nii et mida kohalik kogukond saab, et nagu ma mainisin, siis põhiline kogemus on meie vallas ju ikkagi endise Hanila valla piirkonnast, kus on tuulikute omanike nende ettevõtjatega siis vallal tehtud selline ühine ühing, kuhu laekub natukene raha selle tuuleenergia tootmisest ja kust siis kohalikud MTÜ-d saavad taotleda oma väikesteks kultuuriprojektideks. Mõnes rahvamajas on projektor, mõnes kohas on tehtud mingid külapidusid, eks ju, et sellised asju. Siis täna me näeme, et kui see taastuv energia tuleb noh, palju suuremal skaalal, siis see panus, siis panus, mida me tahame näha, et me nagu energia arendajalt saame, on nagu no, võib-olla jaguneb kahte osas, et üks osa on selline nii-öelda hügieeni küsimus, et iga arendus toob kaasa endaga sellis ehitusperioodi või mingid sellised asjad, et mis saab kohalikest teedest siis, kui neid tuulikuid ehitatakse või ka hiljem nagu hooldamas käiakse, et mis saab kohalike hirmudest seoses kinnisvara hinnaga ja need asjad, et mis siis saab, kui need asjad, mida planeeringus lubatakse või mõju hindamisega öeldakse, et müra on nagu mingil tasemel, aga tegelikult see müra on hiljem selgub, et on suurem, et neid ma ei näe, et see on nagu mingi panus lisaks, vaid see ongi see, mis on miinimum, mida kindlasti nagu on vaja arendajaga kokku leppida, et see hügieen oleks korras, et arendaja tagab selle, et teed kohalikel on olemas, nad ei lähe kehvemaks, et see müratase püsiks seal, mis on lubatud ja need asja, et kindlasti seda, et väga suur hirm on inimestel, et kinnisvara väärtus langeb, et kuidas see saaks, kuidas me saame sinna mingid garantiisid, et see ei lange. Ja teine osa on siis see, et kui meil juba need tulevad, et mis siis on see panus, mida nagu lisaks siis kohalikud saavad, et miks nad saavad olla, kas on mingid asjad, mille pärast nad saavad olla rõõmsad, et meil on need tuulikud, et kuidas nad saavad nagu öelda, et see on, need on meie tuulikud ja me tänu sellele oleme mingis paremas positsioonis, eks ju. Ja see kindlasti mõnes, ma tean, et paljudes piirkondades on see, et tuulearendaja või see ükskõik millise taastuvenergia lahenduse pakub siis inimestele kohalik soodsamat energiat, on ju, et see on võib-olla kõige nagu selline lihtsam asi, et meil on tagatud meie piirkonna inimestel püsiv sooduse elekter, sest et meie piirkonnas toodetakse seda või meie piirkonnas salvestatakse seda, eks ju, et see on üks võimalus. Teine võimalus, et on mingil lisaks mingi investeering, mida siis arendaja pakub, et kas mingisse kohaliku taristusse midagi ehitatakse valmis või me oleme ka siin, kui me siin konkreetselt sellest Vatla piirkonnast räägime, siis ka külakoosolekul tõstetati, et võiks olla ikkagi ka mingi fond, kust saavad kohalikud just nimelt taotleda oma, kas oma maja või kinnistu parandamiseks või kas või laste kuhugi välismaal õppimise stipendiumiks või sellisteks asjadeks, mis päriselt aitavad siis siin elavatel inimestel mingisugust midagi parandada kuhugi jõuda. Aga need läbirääkimised on meil Karliga nagu ees.
1: Seda läbirääkimist ma tahakski kuulda siin nüüd enam kaheks. Et nii, Karl, mida arendaja poole pealt siis? Te nüüd kuulsid, mida KOV tahab. Kas see on ka kõik, mida te pakute? Mis veel lisaks?
0: Kõigepealt ma arvan, arendaja puhul on alati kõige olulisem see, milline on see suhe vallaga tänaseni on, et kas on usaldus või kuidas siia üldse on jõutud. Et me oleme tänaseni siin 5 aastat olnud ja ma arvan, kui see 5 aastat on, oleks väga konalik olnud, siis ma istuks täna siin. Et kõik, mida me oleme teinud, me oleme oma lubadustes kinni pidanud, kõik teed on korda saanud, kirikuküla väikse park, mis laiub täna 90 hektaril, seal me võtsime sellist poolvääris puitu 40 hektari osas maha, mida me taas metsastasime 3-kordselt 120 hektarit. Meie siis ESG aruandlusesse sellise suunise saime võimalikult lähedale sellele väikse pargile. Peaasjalikult me taas metsastame siis vanu põllumaid ja rajutud metsa siin samas Lääne-Rannavallas. Lisaks maksame päiksepargist ja akupargist sõltuvat kohaliku kasukomponenti, mida me pakkusime välja juba 21. aastal täiesti esimese arendajana Eestis. Saame väga palju vastuolulist sellist tagasikaja selle osas, sest et seda ei olnud seadusest nõutud. Arendajad küsisid, miks te nii teete, miks te siin pakute, seda ei ole vaja pakkuda, pakutakse, tuleb ainult pakkuda tuulest. Me arvasime, et isegi kui päiksepaneelid pole nähtavad, siis ka sellest peaks tegelikult olema mingisugune kohaliku kasu kompromiss välja pakutud. Näiteks seda sama kompromissi või lahendust me näeme täna Lääne-Nigulas, kuidas müügi tulus, siis vald on öelnud arendajal, et muidu ei saa opereerida, kui sa ei paku seda sama lahendust. Et see on see meie vaade. Ja mis nüüd puutub nüüd pikemalt näiteks tuuleparkidesse, siis üks tuulepargi või ühe suure sellise mõjurikka projekti rajamine nõuab niikuinii ühiskondlikult kompromissi. Ja see ühiskondlik kompromiss ongi võimalik jagada erinevate osade vahel laiali. Aga eeskätt meie näeme, et see on iga valla või kogukonna osas pigem rätseb lahendus, et me ei saa sama lahendus pakkuda siin võibolla, mis Lüganuse vallas läheb inimestele korda, kus võibolla inimeste hajutatus on oluliselt suuremal määral lahendatud või paiknevad. Nii et me peame rääkima kohalike inimestega, mis läheb meile korda. Näiteks Vatla külaseltsil oli väga suur mure juba aastaid nende külaseltsihoone, kus nad hakkavad paiknema. Et eelmine vallavõim tahtis vanat Vatla mõisahoonet maha müüa. Nüüd on võibolla natuke seisukohad muutunud, aga niimoodi me püüame siis leida. Et üldjuhul need kohaliku kasu lahendused joonistuvad selliselt välja, et meil on täna seadusandluses paika pandud see, et tuulikutootja peab maksma teatud protsendi oma toodangust alati iga aastaselt nii vallale kui ka kohaliku kogukonna hüvanguks. Seal tekivad siis sellised 2-3 kilometrised sõõrud vastavalt tuulikukõrgusele. Nii et need lähedal asuvad majapidamised saavad osa sellest toodetud elektrist. Ja siis on komponendid, mida me saame pakkuda, mis on, nagu ka Silvia välja tõi, need üldised hügieeniküsimused, mis peavad korras olema täiesti mõistetavad. Ja siis tekibki see teine osa, et mida me siis saame teha eraldi seisvalt või ekstra sellest, mis täna seadus ette ütleb. Siin on võimalik teha ühekordseid suuremaid projekte, siin on võimalik teha iga-aastaseid MTÜ lahendusi, kuna selleni välja, et me pakume siis soodsamat elektrit. Et see ampluaa nendest tegevustest on väga lai, mida me saame pakkuda. Kõige olulisem on see, et meil on need inimesed ruumis, kes suudavad nende kogukonna seltsidest eest kõneleda. Nii et meil on see viljakas arutelu, kus meil on pigem ruumis vähem inimesi, kui meil on siis 100 inimest, kellest võibolla 30 ei ole üldse siin naabruskonnas pärit, kes tegelikult võivad alati kaasa mõelda, mis on väga teretulnud, aga tegelikult ei oma laiemat sõna õigust selle osas, mis siin toimub. et seda me oleme ka näinud väga palju, kus siis need koosolekud lihtsalt võetakse üle ja lõpuks seda diskussiooni ei peeta ja mitte kumbki osapoole saa vastust.
2: Ja ma võib-olla veel natuke kajan seda, mis ma olen inimestakest kuulnud, et mis nende ootus on ja mida me võib-olla vallavaates tahaks realiseerida, et inimestel oleks selline tunne, et see päriselt nii on. On see, et mida ma palju kuulen, on see, et seda põhiliselt, seda elektrit tahavad suured linnad ja me oleme väga hõredalt asustatud väike piirkond ja meie peale pannakse selline suur koorem ja me ei taha olla päris maalased, kes klaaselmeste eest enda maa maha müüvad, et see peab olema. Meil on väga suur probleem, et inimesed kolivad maalt linna ära, sest et linnas on paremad elutingimused, samas on riigi jaoks tervikuna, ühiskonna jaoks tervikuna vajalik, et inimesed elaksid ka maal. Ja me ei tohi luua uut asja, mis survestab inimesi siit ära minema. Et juhul, kui me oleme teinud riiklikult sellise otsuse, et linna jaoks toodetakse elektrit maal, siis siin maal ei tohi see teha elu selliseks, et see on lisaks veel üks asi, miks inimesed ära kolivad, vaid ta peab tegema sellised tingimused, et siin need inimesed, kes on, nad tunnevad, et nad on väärtustatud ja nad saavad siin säilitada oma elu ja või, tegelikult me tahaks näha, et siin läheb asi paremaks, et inimesed tegelikult tahavad tulla ja jääda maale.
1: No aga kui siin on odavam elektri, sellepärast, et tuleb arendaja, kes tuulepargist annab odavama elektri, nagu siin ühe variandina oli ja nagu ma saan aru, tootus on, siis äkki toob see inimese maale juurde hoopis.
2: Jah, selleni ma nagu tahaks jõuda, et juhul kui nad siia tulevad, et need tingimused on täpselt sellised, et hakkab tegelikult vastupidi, et hakkab meelitama inimesi.
0: No ma tahaks ka öelda, et loodame, et see kõik läheb nii, et see elekter tulevikus, mis on piirkondlikult toodetud, on sedavõrd atraktiivne just nende tasude vähesuse osas, mida me näeme riikliku tasandil meie enda elektri arvel, mida on nii palju, selle soots elektri osas, mida suudab pakkuda päikese aku ja tuulepark sümbioosis, et kohalik tööstur tuleb siia või piirkondlik või rahvusvaheline ja rajab oma tootmisrajatse, sest et pikas perspektiivis on see taastuv energia olemus aina olulisem ja sellest ei saa mööda vaadata. Siin samas Lihula küljal on tegelikult ka üks tööstusala planeering ju osaliselt ka valmis ehitatud, mis on ka üks perspektiiv ja viis kohalikust kompromissist, et arendaja viib selle kaabli sinna valmis ja jääb ootama, kas keegi tahab sinna tulla või mitte, aga ka sellistes kohtades, et enda valda meenitada kui uutele tarbijate tulekut on ka väga tegelikult oluline roll teha vallal endal, et kui palju ja kuidas ta suudab endasta perspektiivikust ja neid võimalusi siin üles näidata, et lõpuks see üks arendaja ei saa ka kõiki muresid ära lahendada, kuigi me väga tahame, siis natuke selline muna ja kana diskussioon kohe käib, et me ei saa ennem tuua neid tarbijad, kui meil ei ole seda elektrienergiat, kõigepealt peame selle kompromissi tegema, me peame leidma need kohad üles, kuhu need tootmisseadmed võiksid tulla, me rajame need tootmisseadmed ja teisalt me püüame samaaegselt leida perspektiivis uusi tarbijad, kes saaks tuua uusi töökohti, kes saaksid siin sama seda kohalike elu tegelikult tõsta. Et me usume, et see on selline tegevuste jada ja rada, aga neid kõiki ei saa tõenus, et ühe kärbse pitsaga kohe samaaegselt siis ära lahendada, et nii ta paraku on.
4: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Jätkame ilmaparandaja avalikku salvestust, mis me möödunud nädalal
5: jätkame ilmaparandaja avalikku salvestust, mis me möödunud nädalal Matsalu loodusfilmide festivalilt salvestasime. Mul on külas Lääneranna valla volikogu esimees Silvia Lotman ja Evekoni tegevjuht Karl Joonatan Kvell.
1: Me võime taastuvenergiat ju arendada, aga kui see selle sama andmekeskuse sinna kohe kõrvale teed, siis tegelikult ju keegi kuskil koha peal ei saa sellest midagi.
0: No vaadates, mis täna andmekeskuste buumiga kaasas käib, on ikkagi ka selline massilisem uute tootmisvõimuste rajamine. Et ka see andmekeskuse operaator ei taha lõpuks tulla riiki, kus tegelikult defitsiit elektrienergiast iga aasta kasvab. Ta näeb, et mul on väga suur risk, et ma ei saagi ise seda opereerida. Et nii mõni Eesti ametnik on juba siin hea välja käinud, et tegelikult uued andmekeskused peaksid tulema uute tootmisvõimsustega, et nad siis rajavad osa sellest või siis aitavad kaasa uute tootmisvõimsuste tulekul fikseerides siis pikaaliselt elektrimüügi lepingud ära. Noh, andmekeskustest üldisemalt, et jah, praegu on boom, kas Eesti võiks nüüd olles digiriigina saada vähemalt ühe andmekeskuse, mis on maailma vastavis arvestada. Ma arvan, et see on tervitatav. See kompetents, mis meil sealt tekib, see teadusaru, mis on täna Eestis väga vajaka jäänud, arvestades üle maailmset boomi, peaks olema Eestis arendatav. Meil hakkavad aina suurem osakaal tekima autonoomsed autosid, isejuhitavad autosid, kes täpselt samamoodi enda arvutusvõimsuste põhjal hakkavad sõitma üleüldine AI treenimismudelid, et jah, õhtuti ChatGPT aega veeta on üks võimalus selleks, aga tegelikult me näeme aina rohkem, kuidas meil vallad, koolid, igapäeva elus me hakkame aina rohkem kasutama ja teatud sellised rutiinsed protsesse automatiseerima. Kas me tahame, et meil on tuleviku vaatav teadusaru kompetents Eestis arenev ja olemas, ma arvan, et tahame. Küsimus, kas andmekeskused on vaja igale poole Eestisse metsadesse põldudele, no selgelt ei. Et ka neile on vaja leida sobilikud kohad ja see peab olema ka tegelikult võimalikult hästi reguleeritud poliitilisel tasandil, kui palju, kuhu, miks. Et meil ei tekiks samasugust olukorda, nagu meil oli tuuleparkidega, mis noh, üks hetk oligi, et meil väikses Eestis oli 44 omavalitsuses, 44 planeeringut erinevates omavalitsustes käimas. Üks, et tekiski tunne, et Eesti tuleb tuulikud täis. No, tegelikult me näeme seda, et see on täiesti risti vastupidine, kuhu me täna juunduleme.
1: Seda küll. Ma teiega räägiks veel pikalt siin, aga lihtsalt ega saata aega hakkab täis saama ja ka siin on Haueris istumise aega hakkab täis saama. Ma küsin niimoodi lõpuks võib-olla, et viie aasta pärast palju on tuuleparka Lääneranna vallas siin?
2: Ma sellele küsimusele otsa ei vasta, sest et ma arvan, et selle küsimuse vastuse eeldus on see, et kõik, kes seda saadet näiteks kuulasid, võtavad ette sellise mõtterännaku ise enda sees, et nende keeruliste teemade peale mõelda ja vähemalt ühe ja soovitavalt ka mitme inimesega arutaksid neid teemasid, sest et meil on küll olemas Eestis planeeringu protsessid ilusat, et millal tuleb avalikustada, millal tuleb millised koosolekud teha. Aga kõik need koosolekud avalikustamised on mõtetud siis, kui inimeste mõte ei ole selle juures, et mida me teeme ja miks. Ja selle jaoks, et mõte oleks asja juures, ei piisa sellest, et sa tuled koosolekule lihtsalt ühe korra kohale ja ütled ei või jaa, vaid see eeldab seda, et ühiskonnas väga paljud inimesed mõtlevad kaasa ja tulevad kohale ja mõtlevad kaasa ja räägivad kaasa sisuliselt, et mis päriselt on see sügavalt südamest tulev vastus, et kas siia kohta peaks tuulepark tulema või mitte, kas meil üldse neid peaks olema, kus need peaksid olema, et väga soovin, et me mõtleksime, tunneksime seda, et see ei ole ühe arendaja ega ühe valla ega ka valitsuse vastutus need asjad läbi mõelda, vaid et need on väga suured küsimused, mis meie ühiskonna ees on ja mida rohkem inimesi neid on oma peas läbi mõelnud ja oma lähedastega läbi arutanud, seda parema otsuse me tegelikult teeme Eestile.
1: No Karl, sama küsimus sulle siis selles suhtes, et sama kaua arendate veel, eks ole? Kas jõuab ka kuhugi?
0: Ja, ma loodan tõesti, et ühe tuulepargi arendusele 10 aasta ei kesta, et siis on midagi, kas meie protsessis valesti, miks me neid asju nii pikalt menetleme või siis midagi muud. Aga noh, tuulikud ise enesest on ikkagi selliseks rahvavaenlaseks kujunenud, et see on poliitiliselt väga laetud teema. teisalt Lääneranna vallas on tuulikuid, tuuleparke, inimesed elavad edasi, et elu läheb edasi, et kas ma tõesti loodan, et siin vallas on vähemalt need protsessid läinud selliselt, et inimesed saavad aru, et tegelikult on võimalik elu jätkata ja selles võibolla nii suurt tonti pole, aga kindlasti uued tuulikud ei ole üks ühele sellised, nagu nad olid kunagi. Ja neid asju, mida selle protsessi jooksul arvesse võtta, neid diskussioone pidada, just ka selles osas, mis on nende inimeste kogemused, kes on nende tuuleparkide juures nüüd siin 15 aastat elanud. Mm-hmm. Et on väga väärtuslik õppetund. Aga jälle poliitika üleselt vahet ei ole, kes meil riigipoliitikas alates märtsist juhtima hakkab. See sama teema jääb ikka õhku, et elektridefitsit on, uusi tootmises on vaja, et me oleme selle sama kina otsas ja meil ei ole väga palju häid lahendusi. Kusagil on vaja rajada kohta, kus inimeste häiri, looduste häiri on olemas elektriliitumine, olemas kui tuuleolud, neid kohti meil Eestis enam pole. See on fakt, siin ei ole muidu need tuulepargid oleks sammu sinna rajatud. Ühes Lõuna-Eesti planeeringus iljuti üks inimene küsis mult, et Karl, et miks nahkhiired on tähtsamad kui inimesed? Et miks te siis inimese juurde tulete, miks te ei pane need sinna metsadesse, et miks nüüd inimese arvelt tehaks neid asju. Nii et ühtepidi püüame minna võimalikult kaugele nendest kohtadest, kus on elektrivõrk, need alajaamad, mis on üldiselt keskuste lähedal. Me läheme kümneid kilomeetreid eemale, et olla kõige väiksemas konfliktis inimesega, püüda sama aegselt minimeerida konflikti loodusega. Ja kuniks me jõuab sinna kohta, siis keegi on ikka pooles kilometri kaugusel, keegi inimene, kes ütleb, et mina ei taha oma koduaknast näha, seda isegi kui see müra ei tee, ma ei taha näha teda. Tehke mulle siin põõsas kaks ette, ma ikka ei taha näha. Nii et see tuulepark oma mõjult on alati ja jääbki alati selliseks, mille osas me kõigiga kompromissi ei suuda saavutada, kellegi ta ikka ei meeldi. Ja lõpuks on siis küsimus, et kas me suudame teha selle otsuse, et jah, me teeme ta sinna, võibolla 10-9 on ta okei, ühel ei ole, midagi tuleb teha. Sest et see kõige olulisem või hullem seis on see, kui me lihtsalt jääme oma otsuse matuse tõttu lihtsalt seisma. Nii et ma usun, et Lääneranna valda võiks vähemalt ühele tuulepargile koht tulla tulevikus ja ma loodan, et vald koos kogukonnaga ja kohalikega suudavad selle tuulepargi ümber moodustada piisavalt mõistliku sellise kohalike hüvede kava, et sellest on kõigile kasu. Maksimaalselt nii, et tuleb ka uusi töökohti juurde, ta on planeeritud, on meil rajatud maakaabelliinid, mitte õhuliinid näiteks, et see niimoodi hakkab umbes ellu viima.
1: Väga hea. Karl Silvia, aitäh teile täna siia tulemast ja aitäh teile kõigile kuulemast.
0: Ja, aitäh.
2: Aitäh.
4: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

tõmbad valla, leidi nõeli lahti eest. Tulva veega rentslist alla, häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtumele täna siin, õhtu sinas laternab.

Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Läti peaministri Andris Kulbergsi partei ühinenud nimekiri võitis ülekaalukalt parlamendi valimised. Kui loetud oli 90% häältest, juhtis ühendatud nimekiri neil oli ligi 36% häältest. Teisel kohal oli Läti esikohal pea 13%. Ja järgnes valimisliit suveräänne võim uus lätlased 12%. Läti seimi võib pääseda 6 erakonda, kokku kandideeris 14 parteid. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel

0: pääses teele alles öösel kell 2. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laevavraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel pukseeritakse metallese nüüd Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koja hinnangul on eri hoolekande alarahastus kujunenud aastakümnete jooksul ning vajab järgmisel eelarveperioodil lisaraha. Teenuse puudumisel kandub vastutus sageli inimese lähedastele või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud. See omakorda võib suurendada kulusid tervishoiusüsteemis. Riigikohtu lahendi järgi ei õigusta raha või teenuskohtade puudus inimese eri hoolekande teenusest ilma jätmist, juhul kui on tuvastatud õigus teenusele. Koda rõhutab, et riik peab eri hoolekandeks planeerima piisavalt raha, et täita oma seadustest ja haldusotsustest tulenevaid kohustusi. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku seoses järjekordse rakettide ja droonide sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste sagenemise taustal välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti, mis plahvatasid asulate lähedal, põhjustades mõningast kahju inimesed viga ei saanud. Euroopameelne president Maia Sando ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Põhja-Korea teatas, et katsetas tehisintellekti kasutavad keskmaa strateegilist raketti. Lõuna-Korea, USA ja Jaapan jälgivad Põhja-Korea ballistiliste rakettide katsetusi, jagades tugevat kaitsepositsiooni ja nende teatel lendas rakett üle 700 kilomeetri. USA idaranniku lähedal jäi kadunuks meditsiinilennuk. Rannikuvalve alustas öösel otsinguid, et leida Bermudalt Bostonisse teel olnud lennuk. Pardal on 6 inimest, 2 pilooti, 2 meedikut, 1 patsient ja tema pereliige. Nigeerias hukkus maanteel toimunud ahelavariis 20 inimest. Föderaalse liiklusohutusameti teatel põrkasid kokku 4 sõidukit veoauto, sõiduauto, buss ja mootorratas. Esialgsetel andmetel olid õnnetuse tõenäoliseks põhjuseks piduririke. Õnnetuses sai vigastada 5 inimest. Nigeeria statistikaameti andmetel hukkus tänavu esimeses kvartalis liiklusõnnetustes 1347 inimest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Vihmasadu liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Hommikupoole võib olla udu. Puhub edela või lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on päeval 14-16 kraadi. Praegu aga Tallinnas 12, Tartus on 11 ja Pärnus ligi 13 kraadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit. 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Välismääraja.
7: Välismääraja erisaade Ungarist.
6: mis on alates maist peamine

0: Minister Peeter Madjari ametisse astumisest riigis muutunud. Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus. Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
0: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
2: Tere teile kõigile. Olen Enn Eesmaa ja tänast saadet alustan ühe nippilaadse viktoriini küsimusega mehest, kellest kõik on midagi kuulnud, kuid kogu pildi saamiseks tasub mõndagi lisada. Nii siis, Ameerika Ühendriikide tänavuse juubeliaasta puhul küsin, mitmes USA president oli Benjamin Franklin. Vastasite õigesti ka juhul, kui te ei teadnud. Vaatamata paljude inimeste arvamusele polnud Franklin kunagi USA riigipea, küll aga väljapaistev riigimees ja juba eluajal kutsuti teda ülistavalt esimeseks ameeriklaseks. Ühe punkti kahest oleksite saanud ka vastuse eest, mille kohaselt Benjamin Franklin oli 3 aastat Pennsylvania osariigi president. Tema näopilt ilmestab tänagi üht maailma hinnalisemat USA 100-dollarilist rahatähte. Selles saates püüan seda erakordset Ameerika valgustusajastu suurkuju portreteerides näidata, kui mitmekülgselt haritud ja andekas Benjamin Franklin oli. Ta rääkis üsna vabalt 6 võõrkeeles ning muuhulgas. Oli helilooja.

Kuuldu oli katkend Benjamin Franklini kvartetist kolmele viiulile ja tšellole. Ta oli mitmekülgne muusikamees, mängis hästi harfi, kitarri ja viiulit. Paljude asjatundjate arvates oli Franklini vaatajad suurim panus muusikasse klaasharmoonika leiutamine. See juhtus Londonis aastal 1761. Ühel õhtul Franklin kuulis, kuidas muusikat mängiti veega täidetud klaaspokaalidel. Ta otsustas seda mõtet ja võtet täiustada. Tellis 37 erineva suurusega klaaskaussi, mis olid paigutatud ühele teljele. Kausid olid osaliselt üksteise sisse paigutatud ning see tegi pillist suhteliselt väikemõõdulise. Mängija istus pilli ees ning puudutas märgade sõrmedega pöörlevate klaaskausside servi. Franklin kutsus oma leiutist armoonikaks. Pillist sai ootamatult populaarne. Sellel suvatses musitseerida koguni Prantsusmaa ja Navarra kuninganna Marie Antoinette. Harmoonikale kirjutasid lugusid Scarlatti, Haydn, Beethoven, Carl Philipp Emanuel Bach, Caetano Donizetti ning Mozart. Hiljem ka Richard Strauss ja Saint-Saëns. Üks Mozarti oopustest klaasharmoonikale on Adagio. Ja nii see Benjamin Franklini leiutatud pill Bruno Hoffmanni esituses kõlab.

Tulevane riigimees, teadlane ja publitsist Benjamin Franklin sündis jaanuaris 1706 Bostonis. Ta oli väljapaistvalt lasterikka perekonna 10. poeg, kuid kokku 15. laps, kus juures mitte veel viimane. Benjamini isa Inglismaalt Ectoni nimelisest kohakesest välja rännanud Josiah Franklin oli Bostonis tuntud seebi ja küünlameister. Benjamini puritaanlasest tema poolse vanaema pere pakes Charles esimese repressioonide eest Massachusettsisse ning jõudis viimaks Bostonisse. Seal sündiski Benjamini ema Abaya. Franklin seeniori seebilõhnaline värkstuba sai peagi ka poja töökohaks. Seebi keetmisest rohkem huvitas Benjamini siiski lugemine. Koolis sai ta rahapuudusel käia vaid 2 talve ning siis läks tööle oma venna Jamesi trükikotta. 5 aastat tegutses noor Franklin trükkalina, kuid samal ajal jätkas õpinguid, luges lakkamatult ning hakkas oma mõtteid ka kirjasõnas väljendama. Vale nime all saatis Benjamin venna lehele kaastööd, mis reeglina ka ära trükiti vähe sellest. Franklini ideed tekitasid vastukaja, puhuti tormilistki. Muide, James Franklini The New England Couranti peetakse üheks esimeseks ajaleheks Ameerika Ühendriikides. Aastal 1723 läksid vennad mingil põhjusel tülli. Benjamin lahkus Bostonist, proovis edutult õnne New Yorkis ning kolis peagi Philadelphiasse. Pennsylvania osariigi kuberneri ülesandel purjetas Franklin esimest korda Londonisse. Hiljem viibis ta selles linnas veel kaua ning pidas kõnet koguni Briti parlamendis. Esimese reisi põhjuseks oli soov seal trükikunsti peensusi lihvida, enne kõike aga osta masinaid plaanitava trükifirma asutamiseks. Kui ta uuesti 1757. aastal Londonisse sõitis, ei tulnud ta naine Deborah enam temaga kaasa. Põhjuseks olnud naise kartus ookeani ületada. Läks aga nii, et nad enam kunagi koos ei elanud ja Benjamin Franklinit lohutasid edaspidi mitmed teised naised ja neid oli kohe õige mitu. 18. sajandi Inglismaa kuulsaim helilooja oli seal juba 10 aastat elanud Georg Friedrich Händel, kelle muusikat Franklin tõenäoliselt ka kuulda võis. Händeli esimesed ooperid oli toona just valminud. Julius Caesar nende seas.

Muide võimalik, et Benjamin Franklinil polnud võimalust Händeli muusikat nautida, sest kuberner lubatud raha ei andnud ja noor Franklin pidi 2 aastat Londonis tööd rabama, et saaks trükkimasinad ära osta. Tagasi Philadelphiasse jõudis Franklin aastal 1726, avas trükkikoja, võttis naiseks Deborah Reedi, kellega koos hakkasid kasvatama Benjamini varasemas suhtes sündinud poega. William Franklinis sai aastate pärast tuntud royalist ja seega oma isa ideeline vastane. Elu parimad ja ka lõpuaastad veetis William Franklin Londonis. Peagi said Benjamin ja Deborah ka oma ühised lapsed, kuid poeg Francis paraku suri 4 rõugetesse. Sellest ajast peale jahenesid Franklinite suhted. Põhjuseks oli poisi ema otsus poega mitte rõugete vastu kaitsta, mis polnud küll veel vaktsineerimine, kuid ometi midagi sarnast. Edward Jenner polnud ju toona veel sündinudki. Franklinite tütar Sarah elas oma vanematest kauem. Benjamin Franklin asutas ajalehe Pennsylvania Gazette, veidi hiljem vaese Richardi almanahi, kuhu Richard Saundersi nime all ka ise lugusid kirjutas. 1 aasta pidas vastu Franklini poolt välja antud USA esimene saksakeelne ajaleht. Tema algatusel loodi mitmeid osariike teenindav ajalehtede kett, mille moodustasid 8 väljaannet. Seegi oli esimene. Franklini firmas trükiti osariigi rahatähti. Tema andis välja ka esimese vabamüürlaste raamatu oma riigis. Franklini initsiatiivil sai Pennsylvania esimese avaliku raamatukogu, mis oli tähtis, sest raamatuid oli toona veel vähe ja nad olid kallid. Tänu temale alustas tegevust vabatahtlik tuletõrje, kuid ka politsei ning Pennsylvania ülikooli eellane Philadelphia Akadeemia. Inglismaal nähtud diskussioone soodustanud kohvimajad eeskujul asutas Franklin esimese poliitikute vaidlusklubi Janto, milles kujunes Ameerika filosoofiaselts. Küllab tuli seal tihti jutuks ka ameeriklaste saatus äsja Suur-Britannia ning Iirimaa kuningaks saanud George II valitsemisaja tingimustes. Bostoni teejoomise protestiaktsioonini, millel samuti oli Franklinika pistmist, jäi küll veel 20 aastat, kuid arutamist vajavaid probleeme kindlasti jätkus. Sel ajal avaldusid üha selgemini Franklini teaduse ja tehnika anded. Aastal 1744 leiutas ta ahju, mis varasematest tunduvalt vähem tossas. Samalaadset ahju kasutatakse paljudes maakohtades veel tänagi. Samal ajal alustas põhjakolooniate peapostimeistriks valitud Franklin katseid elektrivooluga, mis viisid ta tõdemuseni, et täike on elektriline nähtus. See mõte sai aluseks Franklini kuulsale eksperimendile. Ühel pikse rohkel päeval lennutas ta tuulelohe äikese pilve ja nägi, et märja nööri külge kinnitatud võtmest lendas sädemeid. Tänagi ju teame, et pikse varda leiutas Benjamin Franklin. Teistina oli tal seda mõnevõrra kergem teha, sest kõigi jumalakartlike inimeste meelest väljendus äikeses ja välgus kõikse vägevama pahameel inimeste pattude pärast. Peagi müüs Franklin oma trükitööstuse maha ning pühendus teistele tegevusaladele. Ta asutas esimese haigla Inglise kolooniates, samuti koduomanikke kaitsnud kindlustusseltsi. Franklin oli üks esimesi, kes hakkas tõsiselt tegelema demograafiaga. Tema järelduste hulka kuulus tõdemus, et USA rahvastik kasvas kõige kiiremini planeedil Maa. Õnneks jätkas Franklin ka oma teaduseksperimente, mille õnnestunud tulemustele ta patente kunagi ei võtnud. Franklin lõi ühtse elektriteooria, mille kohaselt keha võib olla elektriga laetud positiivselt või negatiivselt, olenevad sellest, kas see sisaldab elektrit tasakaalu olekuga võrreldes rohkem või vähem. Enam vähem samal ajal kirjutas Johann Sebastian Bach Leipzigis oma muusikalise ohvri ning pühendas selle preisi kuningale. Friedrich II oli isegi mihkel pille mängima, eriti osav olnud ta flöödil.

0: Naised see õht on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
1: Mis ajast?
2: Must komöödia Seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
3: Kas anname süüa või sööme ära?
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune kartulisaak ja näitab Simuna kartuli pikaaegne kogemus maitseelistuste kohta? Millega alustas tööd ajandussaaduste väärindamiskeskus Obinitsas ja millised on plaanid? Kui kaua ning millistel tingimustel saab taotleda alustava noorettevõtja toetust? Mida arvab sädeinimese tiitli pälvinu Rapla valla külaelust ja milline on kauaoodatud kergliiklustee Tartu ja Elva vahel Nõo vallas? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Emalaev.
7: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
5: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
8: Kuku raadio.
9: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
5: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Poliitökonoomias jõudis Benjamin Franklin ühena esimestest väärtuse olemuse mõistmiseni. Tal oli teadmisi ja tähelepanekuid, et elu kogenult arvata, aeg on raha. Ning veel teinegi kuulus Franklini mõttetera, peale surma ja maksude pole siin ilmas midagi kindlat. Franklinis sai tõeline maksundusspetsialist, kelle sõnal oli kaalu. Aastal 1754 võttis Franklin oma osariigi esindajana osa nimetatud Albany kongressist, millel 8 koloonia delegaadid arutasid, mida ette võtta võitluses indiaanlaste ja prantslastega. Franklin esitas oma plaani, mis juba toona kutsus kolooniaid ühinema. Pennsylvania seadusandliku kogu liige oli Franklin 14 aastat. Osa sellest ajast esindas assamblee huvisid Londonis. Jätkuvalt oli ta arvamusel, et Suurbritannia kolooniad peaks ühinema. Franklin joonistas isegi vastava sisulise plakati, millel oli küll millegi pärast osadeks lõigatud uss või koguni madu. Teisalt on madu paljud rahvad pidanud tarkuse ja kavaluse sümboliks. Aastal 1764 valiti Franklin Pennsylvania meie mõistes parlamendi speakeriks. Loomulikult oli Franklinil ka vaenlasi. Esialgu pidasid mõned teda inglise krooni esindajaks või koguni spiooniks Ameerikas. Kuid üsna pea edutati Franklin Suurbritannia kolooniate saadikuks Londonis. Ta reisis palju, sageli muide koos oma pojaga, külastas mitmeid Suurbritannia piirkondi, kohtus kohalike liidritega. Kolooniate ühinemise mõtteid avaldas ta ka esimesel kontinentaalkongressil, kuid aastal 1774 peeti neid veel liiga ennatlikeks. Aasta hiljem Philadelphiasse kogunenud teisel kontinentaalkongressil esindas ta jälle oma koduosariiki ning kuulus nende viie mehe hulka, kes mõtlesid ja vaidlesid läbi ning panid järgmisel aastal kirja USA iseseisvusdeklaratsiooni. See võeti asutavate osariikide poolt vastu 2. juulil 1776. Ameerika Ühendriikide kongress ratifitseeris dokumendi 2 päeva hiljem. Sellega kuulutasid toona oma emamaa Suurbritanniaga sõjajalal olnud kolooniad ennast iseseisvaks, rõhutades sõna selgelt kõigi rahvaste põhiõigusi. Deklaratsiooni põhiautor ja komisjoni juht olid Thomas Jefferson, kuid teiste kõrval nii nimetatud asutavate isade hulka kuulus ka Benjamin Franklin. Kuigi ta tervis oli toona kehv, hinnatakse temagi panust tähelepanuväärseks. Jefferson on ise hiljem öelnud, et iseseisvusdeklaratsiooni teksti oleks Franklin ka ise suutnud kirja panna, kuid teiste kaasautorite arvates oleks sel juhul tekstis olnud liiga palju lugusid, mis viitaks sellele, et Franklin oli tunnustatud naljahammas. Ta esindas oma rahvaste riiki minister saadikuna Rootsis, ise kordagi me naabermaal käimata. Aastaid töötas Benjamin Franklin USA esimese saadikuna Pariisis ning tegi palju laenu saamiseks ning liidu sõlmimiseks Prantsusmaaga. Sekretärina võttis ta kaasa oma pojapoja William Temple Franklini, kes toona oli alles 16. Teada on, et Franklini palvel nii-öelda õnnistas noormeest Jumala ja vabaduse nimel geniaalne Voltaire, keda USA saadik tundis isiklikult. Franklin võttis aktiivselt osa aastal 1783 rahulepingu sõlmimisest Suurbritanniaga. Franklinist sai kuulsaim ameeriklane Pariisis, kuningas Louis XVI autasustas teda kui väljapaistva diplomaati ordeniga. Kuninga õukonna heliloojaks oli toona Jean-Philippe Rameau, kes koos Voltaire'iga kirjutas menuka lavateose Navarra prinsess, mida Franklin üsna kindlasti ka vaatamas käis.

Benjamin Franklin pöördus Philadelphiasse tagasi alles aastal 1785. Ta valiti Pennsylvania osariigi presidendiks ehk kuberneriks, kellena töötas järgmised 3 aastat. Franklinil oli kindel ja oluline osa ka USA konstitutsiooni välja töötamisel ja vastuvõtmisel septembris 1787. Franklinil jätkus jõudu ja oskusi mitmel alal tegutsemiseks. Ta leiutas prillid, millega võis vaadata nii lähedale kui kaugele. Omaette toreda saate saaks Benjamin Franklinega seotud või talle pühendatud kunsti, kirjanduse ja filmiteostest. Küllap enam vähem kõik oleme näinud või kuulnud Giacomo Puccini tippooperit Madame Butterfly. Kas mäletate, mis nime kannab selle lavateose mees peategelane? Õigus. Tavaliselt kutsutakse teda lihtsalt Pinkertoniks. Ometi on selle tenorile kirjutatud tegelase päris nimi Benjamin Franklin Pinkerton. Laval võlusta ära Nagasaki geisha Chiocho Sanni. Luciano Pavarotti hääl jättis kogu inimkonnale vaimustama mälestuse, mis ei unune. Kohe kuuldev stseen on ooperi 3. vaatusest.

0: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
2: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Homme õhtul Kanal 2, Kuuuurija.
1: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
6: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
1: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30, ikka Kanal 2.
7: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV-s ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku raadios. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas mõjutab inimese geneetiline varieeruvus veres mõõdetavaid ainevahetusnäitajaid? Eesti geenivaramu ja Suurbritannia Biopanga andmete põhjal tehtud uuringust annab ülevaate Genoomika Instituudi professor Priit Balta. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Mõnegi teaduste akadeemia auliige Benjamin Franklin uuris põhjalikult golfi hoovust ning püüdis tõhustada oma emakeelt ja selle õpetamist ning lisas olemasolevaile veel 6 täiesti uut tähte, mis menukaiks küll ei osutunud. Ta oli oma riigi esimesi tunnustatud maletajaid ning avaldas koguni essee Malemängu moraal. Paraku suurmees haigestus ja oli sunnitud elu lõpuaastad veetma tõvevoodis. Vaid mõni kuu enne lõplikku lahkumist koostas Franklin USA kongressile esimese üleskutse orjuse kaotamiseks selles riigis. Ta teadis, millest rääkis ja ilma jäi, sest Franklinil oli aastate jooksul kokku 7 vabaks lastud orja. Vananenud Franklinil oli nigel tervis. Kogu elu oli ta kimpus ülekaaluga, mis oli üsna üllatav, sest Franklin oli veendunud taimetoitlane. Hiljem kannatas ta poodakraal päris lõpus tuberkuloosse pleuriidi pärast. 84-aastaseks elanud Franklin suri aprillis 1790. Suurmehe matusest võttis Philadelphia's osa üle 20 000 inimese. Kadunukese hauakivile on kirjutatud. Tema võttis taevalt välgu ja türannidelt valitsuskepi. Franklini tähtpäevi tähistatakse vääriliselt kogu maailmas, eriti aga Philadelphia's, kus kõrgub 6-meetrine Benjamin Franklini marmorist mälestussammas. Suurmehe huvipakkuvad memuaarid avaldati aastal 1793 nimetuse all Eraelu pärast Franklini surma. Neil lehekülgedel on kirjas ka noore Franklini poolt sõnastatud 13 reeglit, mida ta püüdis kogu elu järgida. Neist üks kõlab nii: püüa kõiges järgida Jeesuse ja Sookratese põhimõtteid. Juttu on Franklini efektiks kutsutud pisut poleemilise sisuga nähtusest, mille kohaselt aitab teid uuesti pigem inimene, kes seda korra juba teinud kui see, keda teie olete abistanud. Suurmehele pühendatakse tihtipeale näitusi, sümpoosione ja seminare. Vabamüürlastel, kelle hulka ka Franklin kuulus, on jälle oma üldsuse eest varjatud rituaalid suurmehe mälestuse auks. Loomulikult kantakse mõnelgi pool ette pensionin Franklini kirjutatud heliteoseid. Ent temast endast on tehtud mitu filmi ja teleseriaali. Franklini on kehastanud kuulsad näitlijad, neist viimasena Michael Douglas tunamullu ekraanile jõudnud telesarjas Franklin. Geenius elust ja seiklustest on kirjutatud paar ooperit ja vähemalt üks muusikal. Mark Sandridge ja Sidney Michaelsi menulavastus Ben Franklin Pariisis esietendus Broadwayl aastal 1964. Peaosas esines ja laulis toona kuulus teatri- ja filminäitleja Robert Preston. Tänase saate lõpulooona kõlab stseen äsja mainitud muusikalist. Kuuldavasti naiste majas multigeenius Benjamin Franklin tunnistab lauldes puht südamlikult üles, et leedid talle meeldivad. Mikrofoni ees on Robert Preston. Head kuulamist ja kuulmiseni!
10: I love the ladies, I love them all. I can make them blush like Massachusetts in the fall. I love the ladies, their sex I sing. I can make them leap like

entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas . Teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Läti parlamendi valimised võitis suurelt praeguse peaministri Andris Kuulbergsi ühendnimekiri. Seimi võib pääseda 6 erakonda, kokku kandideeris 14 parteid. Kui loetud oli 93% häältest, oli ühendnimekirjal 41 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Varasema 11% asemel saadakse praeguse seisuga üle 35% häältest. Teisel kohal oli Läti esikohal pea 13%-ga ja järgnes valimisliit suveräänne võim uus lätlased 12%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel umbes 51% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates Läti iseseisvuse taastamisest. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Leid asub laeva teel. Viking Line'i laev pidi väljuma eile õhtul 8:30, kuid pääses teele alles öösel 2:00. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul

0: või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud, ja see omakorda võib suurendada kulusid tervishoiusüsteemis. Riigikohtu lahendi järgi ei õigusta raha või teenuskohtade puudus inimese erihoolekande teenusest ilma jätmist, juhul kui on tuvastatud õigus teenusele. Koda rõhutab, et riik peab erihoolekandeks planeerima piisavalt raha, et täita oma seadustest ja haldusotsustest tulenevaid kohustusi. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadikuses järjekordse rakettide ja droonide sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti, mis plahvatasid asulate lähedal, põhjustades mõningast kahju, inimesed viga ei saanud. Euroopameelne president Maia Sando ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. USA idaranniku lähedal jäi kadunuks meditsiinilennuk. Rannikuvalve alustas öösel otsinguid, et leida Bermudalt Bostonisse teel olnud lennuk. Pardal on 6 inimest, 2 pilooti, 2 meedikut, 1 patsient ja tema pereliige. Jaapanis Okinawa saarel vahistati 20-aastane USA merejalaväelane, keda kahtlustatakse kohaliku naise mõrvas. Politsei teatel tappis kahtlustatav hotellis 39-aastase naise ja varastas tema rahakoti. Jaapani meedia teatel on turvakaamera salvestistelt näha, kuidas mees siseneb koos naisega tuppa ja lahkub hiljem tema asjadega. USA suursaadik avaldas kaastunnet ja lubas uurimises täielikku koostööd. Jaapanis teenib üle 50 000 USA sõjaväelase enamik neist Okinawa saarel. USA sõjaväelaste toimepandud kuriteod, sealhulgas vägistamised ja kallaletungid, on Okinaaval pikka aega proteste esile kutsunud. Ja pinge allikaks on need ka Jaapani ja USA suhetes. Põhja-Korea teatas, et katsetas tehisintellekti kasutavad keskmaa strateegilist raketti. Lõuna-Korea teatel lendas rakett üle 700 kilomeetri.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommikul on paiguti udu, pärast keskpäeva saartelt ja loode Eestist algav vihmasadu liigub aeglaselt üle maa kogu suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on täna kuni 16 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus 11 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. hange.ee
3: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
4: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
5: Välismääraja. Välismääraja erisaade Ungarist. Mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud. Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
6: Emalaev.
7: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
5: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor.

0: autor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
0: Maaelu.
2: Tere kuulema saadet, mis pakatab aktiivsusest, nii et siit saavad oma osa kätte need, kes tahavad kas lihtsalt maaelule kaasa elada, sellega kursis olla ühte hingata või võtta eeskuju, saada mõtteid, ideid ja ka raha. Räägime kartulist, aiasaaduste väärindamisest, noore ettevõtja toetusest, pääsukese märgist, kauaoodatud kergliiklusteest ja külaelust. Saate jutuohja hoiab Madis Ligi, laule valib Egon Pentjärv. Jääge meie seltsi! Alustan kartulivõtuga ja võtsin kõne Simune kartulisse Kusta Põldmaale, kes koos pojaga seal toimetab ja pikalt kartulit kasvatanud. Kui kaugel olete võtuga jõudnud?
3: Kartulivõtuga oleme üle poole juba. Et nädal poolteist seel, siis on kartul üleval.
2: Kas selle nädal ilmad on lasnud ilusti põllule või on vihmad teinud vahe sisse?
3: Vihmad on ikka teinud vahe. Kaks päeva oli päikest, ühe päeva kuivas põld, ühe päeva võtsime, siis tuli Simunas väga kõva sadu ja nüüd eile saime ka võtta.
2: Millised saagid on tänavu?
3: No ütleme, et saagid on isegi korralikud ainult, mis see niiskus võib pärast teha, seks niiskus on ikka väga tugev.
2: Aga teie maad õnneks väga madalad ei ole selles mõttes, et kuhugi traktoriga kombainiga sisse ei jää?
3: Ei praega veel seda ohtu ei ole. Roopad on küll põllu otsus suht sügavad, mingi 3-40 senti juba, aga sisse jäämise ohtu veel ei ole.
2: Kui suurel pinnal Simuna kartul kartulit kasvatab?
3: Kuskil üle 50 hektari on Simuna kartulis.
2: Mitu sorti teil maas on?
3: Ma arvan, et mingi 8 äkki või 9 või.
2: No viimastel aegadel on Eestimaal kartuli kasvupind aga kahenenud. Kuidas on teil Simunas?
3: Ega ta lihtne ei ole. Ega see kütushind määrab oma osa siin. Ega Eestis välja saata kartulit on praegu kohe mõtetuseks. Kütus on nii kallis, et see kartuli ei jää kinda, kui saadad piiri taha.
2: Järelikult varem olete saatnud?
3: Ikka. Ungari, Hollandi, siis Sloveenia ja seal on veel neid.
2: No aastaid on niiviisi olnud, et Lääne-Euroopas tulev kartul ja Poola oma on meie omasid surunud turult ära. Kuidas on praegune seis?
3: No praegu sügisi raske öeldaseks, et tundub, et Saksamaal oli põud kõva, ja, aga see kõva põud pole veel hinda muutnud. Eks ta, kui külmad peale tulevad, võib-olla siis midagi muutub, aga praegu on nagu ära ennustada.
2: Käisin teie kodulehel ja vaatasin, et reklaamid e-müüki ja lasete ka päringuid ja tellimusi teha. Kui palju rahvas juba sügisel talve kartul ära ostab, kui palju käib sellist nende jääkaupa, et palju korraga ei võta?
3: Nad ostavad läbi talve tegelikult kaus olla. Et sügisel jah, alguses mingi osa ostetakse ära kindluse mõttes, et kindel asi oleks olemas, ja, aga siis võetakse talvel juurde. Ja...
2: Kuid arvestades teie pinda, te peate ikkagi kuhugi hulgimüüjale suurde poodi või poeketti ka viima, et muidu jääb ju seisma.
3: Neil liigub enamus kartulit läbi talukartuli hulgidesse. 80% või rohkem liigub läbi talukartuli.
2: Kui vaadata nüüd inimeste maitse eelistusi, siis kas on mingid sordid ka välja kujunenud? No haalani kui Jõgeva kollane, mida teil küll nimekirjas ei ole, kuid Soraya ja teised laurad on ju päris hea minekuga olnud. Kas Simune kogemus näitab seda sama, et on sellised eelistused või on teie pingerida teine?
3: No meil ütleme, et on nagu lilli läheb väga hästi ja Laura läheb hästi ja Lea läheb muidugi ka väga hästi ja Red Lady läheb ja aga suurtesse kettidesse lähevad sobivad nii kõik, nii pudru, peedu kui praekartul.
2: Nii et kokkuvõtvalt, Kusta Põldmaa, teie kogemus näitab, et kartulivabariigis peetakse kartulist ikkagi lugu kõigele vaatamata, teda tasub kasvatada ja nõudlust on.
3: Ikka, ma usun küll, et kartul jääb.

0: Margus Timo on aastaid näinud vaeva selle nimel, et setod ja mitte ainult setod teeksid koostööd ja elaksid seltsielu. Tänas jutu põhjuseks on see, et Obinitsas on vungi sisse saanud siis aiandussaaduste väärindamiskeskus. Kas äälestame nüüd kõik lõppenud ja töötame nii kui kelle värk?
1: Veel mitte, meil ikkagi on praegu katsetamisperiood, sest seadmed jõuavad riburadapidi kohale, sest ega see hangetega toimetamine ega see nii väga lihtne ei olegi, eriti sellisele vanale mehel nagu mina, kes peab uusi asju õppima, eks ole. Aga põhiasjad on kohal, köögivilja ostame ja kartulid ostame sisse, meil laod järjest täituvad, noh, meil on praegu kokkuleppeid umbes paari saa tonni kartuli peale ja siis veel kõik kõrvitsad ja peedid ja kaalikad ja porgandid ja sibulad, kõik, noh, meil on eraldi need laod. Ju. Kõik vastavad igale kultuuril saab hoida temperatuuri ja säilituvus aega, sest see ladu, mis me nüüd sügisel kokku ostame, peab järgmise sügiseni teenindama. Nii et praegu viime siis kaupa, proovi kaupa kokkadele. Kokkad ütlevad, kas see on õigesti pakendatud, kas see säilivus aeg sobib. Nii et selline siuke juba rõõmustavam aeg on natuke, kus sa saad sõita kuskile kööki või kooli kööki ja kokaga rääkida, et kuule, kuidas see asi nüüd sobib või ei sobi. Ja, nii et, aga ma arvan, et me saame selle teha see kokku selle aasta lõpuks, sest see marja ja õuna pool veel venib, aga noh, ütleme nii, et see on suur asi ka ausalt öelda ja ega siin ei saagi vast väga tormates teha, et peamegi väga targalt ja rahulikult toimetama.
2: Mis praegu koormus on? Mahlad ja porgandid?
0: Mida sa Tartu koolidel laiali vead?
1: Praegu on ikkagi mahe mustsõstra mahl, mida ma olen juba mitu aastat tarninud Tartus Põlvas Võrus koolidel lasteaedadele. Noh, ütleme, 4 aastat on olnud ikaldus. Ja mul oli suur mure, kuidas oma marjadega saada nii palju mahla, et kõik koolid ja kliendid ära varustada. Aga tervisarengu agentuur tuli appi ja keelas lastele ära anda tihedamalt mahla kui ükskord nädalas. Ja nüüd jätkub mul marja järgmisteks perioodideks ka. Nii et, aga noh, marjaost ja mahlaost käin, see on naturaalne, ilma suhkruta valmistat mahla, aga igal juhul ma käin selle reegli alla ja kohe tellimus hulk vähenes. Aga noh, positiivne on see, et marja ei kulu nii palju ja teiseks ma ei pea üldse muretsema, mis selle rahaga peale hakata, sest lihtsalt ei laeku nii palju.
0: Sa oled käinud ka hoolega aastate jooksul oma kogemust jagamas. Kuidas siis hoolitseda koolide, lasteasutuste ja hooldekodude ja teiste eest? No Võrumaal on ka Kuperjano ja pataljon. Kas nemad on ka sinu kliendid?
1: Veel mitte. Läbirääkimised käivad, et siin väike piirang oht, noh, mis näitab muidugi aeg, on see, et meie laod mahutavad 500 tonni kaupa. Kui Võru maakonna kaitsevägi tuleb oma tellimustega taha, siis tegelikult oleks umbes 2500 tonni kaupa vaja. Aga ma olen need seadmed valinud nagu selle järgi, et me suudaksime selle kogu see läbi töödelda. Küsimus on see, kus see tooraine siis vastu võtta, kus seda säilitada sinna maani, kuni see tootmissükkel nagu tekib. Aga igal juhul me oleme selleks valmis ja ma arvan, see, et taoline väärinduskeskus võiks igasse maakonda tekkida, et teenindada nagu oma maakonna toiduvajadus ära, mis innustab kindlasti ka kõiki väike maaomanike midagi kasvatama, sest nõudlus ju tekib, säilitustingimused tekivad, teiseks me võime ka täita tellimustöid, kui klient on tootjal näiteks endal olemas, siis me võime talle lihtsalt rentida seda ladu välja ja lõpuks ka tema kartuli või porgandi või peedi midagi ära pakkida ja töödelda vastavalt selliselt, nagu ta tahab seda saada.
0: Kas see kaupekraam, mis on praegu teie külmladudes, on tulnud siis Võrumaalt ja Setumaalt või on kaugemaid pakkujad kaanud, sest see, et Obinitsa tuleb selline väärindamiskeskus, on ju laialt juba teada olnud?
1: No praegusel hetkel ikkagi ongi Võrumaalt ja Setumaalt, jah, nii et see umbes paar saad on ja meil nagu need kokkulepped olemas, ma ei tea, kui palju isegi tonnaasilt praegu lattu on nagu jõudnud. Ja no seda ma pean ka ära mainima, kuna Võrumaakond sai ikkagi Euroopa Liidu mahepiirkonna tiitli, siis meie fookus on mahedal. Ja sel aastal siis Võru arenduskeskuse eestvedamisel, mis on ääretult tubli partner ja me oleme väga õnnelikud, et meil selline arenduskeskus sattus, eestvedamisel siis oma valitsused sõlmisid kokkuleppe, et me peame koolid siis 30. aastaks varustama 50% mahetoorainega, mis tähendab seda, et julgelt mõelge, kuidas seda mahetoorainet kasvatada, igal juhul turg on selle jaoks avatud.
0: Margus, kas siis setod on usinad kasvatajad ja nüüd, kus väärindamiskeskus on valmis saanud, nüüd ma mõtlevad, et kuidas marju või õunu või porgandit või peeti rohkem kasvatada, et teile aga toorainet anda?
1: No mitte päris. Ega setud on oma muutustes väga ettevaatlikult. Noh, tänu sellele on säilinud ka seda kultuur muutumatuna. Et pigem ikkagi vaadatakse, et kuidas see asi käima läheb ja kuidas kas maksed toimuvad ja mis hinnad tulevad ja selline ettevaatlikus on. Aga kõigile maaomanikele julgustuseks see, et aiasaaduste väärinduskeskus võtab ka sellise rolli, et me oleme ka nõustajad. Kuna mahetootja on mikroettevõtja ja seal on väga palju käsitsi tööd, siis igal juhul me kavatseme luua sellise, juba loomegi ja juba olemegi loonud sellise väikse võrgustiku, millised seadmed on millisel tootjal, et saame üksteise käest seda rentida, et see käsitsi töö väiksemaks viia ja mahtusid siis suurendada. Ehk siis see hirm, et sa pead kõik käsitsi tegema, noh, tuleb maha võtta ja tasapisi siis loodusega kooskõlas toidu julgelikult tagama.
2: Teie väärindamiskeskus oma ladudega vajab ka kõvasti elektrit ning ma vihjan nüüd sellele, et seda ühismeel ja ühine tegutsemistahe on ka selles plaanis välja löönud, sellepärast, et väikse abiga saate voolu juurde.
1: Jah, tõsi, et ega me oleme seda tootmiskeskust nagu lahendanud võimalikult keskkonna säästlikult, ehk siis seal on 22 vertikaalselt puurtorni maakütte jaoks ja meil on ka siis 100 kilovatti päikesepaneele, milles siis ka 50 kilovatti on akuparki. Et esialgu on sellega hästi, aga ma juba täna võin juba öelda, et tegelikult seda akuparki peaks nagu juurde muretsema, et, sest külmaseadmed töötavad ööpäevaringselt. Õnneks on niimoodi, et kui ladu vajab energiat, siis on ka päike. Nii et see suvel on seda energiat kõige rohkem vaja, talvel on natuke paremat tingimus, et teed või uksed lahti, et hoiad seda õige temperatuuri, aga naljaks. Aga põhimõtteliselt küll, et me kogu aeg otsime lahendusi, kuidas võimalikult kulu vähendamisega tegeleda ja kulusid vähendada, sest ega koolide ja lasteaedade hinnad, millega nad ostavad, ei ole kõrged, see ei ole kommertsturg, nii et me peame väga, väga targalt sellele lähenema.
2: Räägime rahast ka. Kas setud panid ise raha kokku või saite kusagilt fondidest, pankadest veel abi, et see väärindamiskeskus, mis ei ole ju odav, üldse püsti saaks?
1: No oleme ikkagi väga, väga tänulikud riigi tugiteenuste keskusele, kes avas sellise programmi nagu PEEK, mis tähendab siis lahti kirjutatuna piirkonna elu- ja ettevõtlus keskkonna arendusprogramm ja sellest programmist me saime siis 3 miljonit ja ise pidime panema siis miljoni. Nii et sellise 4 miljoni investeering seal sees on siis kohustikus korras ka sellised pehmed tegevused, kus toimuvad siis mingid õppereisid ja koolitused ja uute menüüde täiendused kokkadele ja kõik selline, mis nagu väärindamisega või tooraine tarbimisega seotud on, et seda see programm nagu aitab siis katta.

0: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvasti jätu tuuri One Last Time, ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 kanal 2.
5: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise! Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku raadios. Maaelu.
6: Jätkan juba saadet Priiast ning nüüd tähelepanu kõik need, kes otsivad toetust ja on noored ja ettevõtlikud. Teenustööd Kristel Võsu. Kus see piir jookseb noore ettevõtja puhul? Kas see on ealine või tema ettevõtlustaasi arvestatakse?
7: Arvestatakse mõlemad tegelikult. Toetus saavad taotleda kuni 40-aastased füüsilisest isikust ettevõtjad või siis äriühingud, mille kõik osanikud, aktsionärid või juhatuse liikmed on taotlus esitamise ajal kuni 40-aastased füüsilised isikud. Et see on selline ealine piir. Aga toetus ise on mõeldud siis alustavatele põllumajandusettevõtetele, kes ei ole tegutsenud kauem kui 24 kuud.
6: Kas see tähendab, et kui ta kasvatab midagi või tahab kasvatada midagi või midagi töödelda, siis tuleb taotlus teie poole teele panna?
7: Täpselt nii see on.
6: Mis seal vormis on, millised lahtrid on vaja täita, mis kirja panna?
7: Kõige olulisem on esmalt alustada sellest, et mõelda läbi äriplaan ja mõelda läbi väga hoolikalt tegevus, millega plaanitakse siis alustada ja mõelda tõesti selle peale, et see tegevus oleks jätkusuutlik, mitte lihtsalt nii-öelda taotluse esitamiseks vajalik. Kõik esitatud taotlused, seal hulgas siis ka esitatud äriplaanid liiguvad ka hindamiskomisjoni liikmetele hindamiseks, seega esitatud taotlused seatakse paremusjärjestusse ja vastavalt siis paremusjärjestusele saavad rahastuse ikkagi taotlused, mis vastavad nõuetele ja mahuvad ka eelarvesse paremusjärjestus alusel.
6: Seega siis, et see äriplaan ei ole mitte Jüri Väe Jaani enda ajutegevuse tulemus, vaid sinna vaja nagu ootakse tugevamad pitsatid peale komisjoni venna.
7: No ikka ettevõt ise peab äriplaani läbi mõtlema ja peab olema ikkagi veendunud, et see, millega nüüd tegelema hakatakse, on tõesti jätkusuutlik, aga jah, selleks, et PRIA saaks siis positiivse otsuse teha, siis enne seda läbivad kõik taotlused hindamiskomisjoni. See tähendab seda, et ekspertides koosneb komisjon hindab taotlusi ja seal hulgas siis ikkagi äriplaani hinnatakse ka hindamiskomisjoni liikmete poolt.
6: Millistele summadele tasub loota?
7: Toetuse maksimaalne suurus on 100 000 eurot taotleja kohta, seda siis kogu programperioodi jooksul. Ja skeem on selline, et toetust makstakse siis 75% kohe peale taotluse rahuldamise otsust välja. See tähendab seda, et annab sellise võimaluse alustavatel ettevõtjatel juba oma finanseeringuid teha ilma oma finanseeringut omamata. Ja kui äriplaan on täies mahus ellu viidud, siis makstakse välja ka ülejäänud 25%.
6: Kui palju teil ühte kokku on siis, kui kõva see konkurents on ka varem olnud?
7: Konkurents on väga tihe reeglina olnud ja ootame ka sellest taotlusvoorus palju taotlusi ja tihedat konkurentsi. Raha jagamiseks on kokku 7 miljonit eurot.
6: Nüüd on siis taotlusvoor avatud, kui kaua saab esitada?
7: Taotlusi on võimalik esitada kuni 14. oktoobrini. Ja lisaks toon ka veel selle välja, et hästi oluline on ka see, et enne taotluse esitamist peab olema läbitud siis äriplani koostamist tutvustav infopäev ja kes ei ole seda läbinud, siis tegelikult praegu veel on võimalik seda infopäeva läbida. Sellel aastal ta on küll nii-öelda mitte infopäeva vormis, vaid suisa e-kursusena ja seda on võimalik läbida siis ettevõttel endale sobival ajal. Info selle kohta leiab Priia kodulehelt, nii et kellel on veel see infopäev läbimata, siis soovitan kindlasti Priia kodulehele vaadata ja vajalikud viited on seal olemas, nii et veel on võimalus infopäev läbida ja siis sellega tagada taotluse esitamiseks vajalik tingimus. Taotluse saab esitada läbi e-PRIA.
6: Kui kaua siis komisjon ekseldab neid rahaküsimisi ja millal juba liisk langeb?
7: Peale taotlusvooru lõppu liiguvadki taotlused hindamiskomisjonile ja peale seda siis ka PRIA-le kontrollimiseks ja nõuete ülevaatamiseks ja otsused siis ka siis taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehakse hiljemalt 8. veebruari. 2027.
6: Mida näitavad varasemad aastad? Kus siis inimesed mööda panevad, mida nad ei täida või täidavad valesti, ehk mida te soovitate selleks, et kõik läheks libedalt?
7: Soovitan ikka esmajoones tutvuda toetuse taotlemise tingimustega taotlejale ja loomulikult mõelda väga põhjalikult läbi esitatav äriplaan. No kõik, kes taotluse esitavad, konkureerivad ja kõik need taotlused, mis meieni jõuavad ka pingritta seatakse.
6: Põllumajandus-kaubanduskoda on välja hüüdnud pääsukese märgi taotlusvooru, mis käib 26. oktoobrini. Väike-Maari kandis tegutseval Vinkimono ühil on see märk juba olemas. Juhataja Rando Vink, kui pikalt te aru pidasite omal ajal enne, kui otsustasite seda tunnustust taotleda?
8: Kui esimene toode sai valmis aastal 2020 ja nagu ikka, kui sa ise midagi lood, siis on see maailma parim asi ja kõik teised peavad ka kohe ju uskuma sellesse. Et see ongi hea asi, aga kui me oma hea tootega kaubandusse üritasime minna, siis tegelikult saime seal korralikult tagasilöögi ja šoki, et esiteks ühe asjaga pole midagi kaubanduses teha ja teiseks oleks vaja ikkagi natukene kauem turul püsida, et päriselt seda tõestada siis, et olete hea asja teinud. Ja eks me sealt siis hakkasime juurima, et mis võimalused tegelikult rohkem oma toodet esile on võimalik tõsta ja kuna pääsukese märk oli siis juba ju hästi juba igal pool nähtav olnud, et sealt me siis hakkasime internetist uurima, mingil hetkel esitasime taotluse ja sealne žürii või komisjon arvas ka, et pole üldse halbasi ja selliselt me oma esimese märgi peale saime.
6: Ning nüüd siis lõikate vilju, töötab hästi?
8: Märk üksi ise ei tööta, kindlasti tuleb ise väga kõvasti juurde panust anda, aga koos oma panuse või meeskonna panusega kindlasti toob ta toota rohkem esile.
6: Mitmel teie tootel see märk juba peal on?
8: Kui ma ei eksi, siis peaks olema 9 tootel. Meil on olemas mahemärgisega tooted ja on ka mahemärgistuseta tooted, sest et tooted, mis mahemärgistust ei kanna, oleme me rikastanud erinevate vitamiinide ja muude mineraalainetega. Ehk siis meie seadusandlus ei luba seda toodet pärast nende ainete lisamist nimetada mahetooteks. Aga see, millel on mahemärgis peal, toimib ja millel märgist ei ole, toimib koos pääsukese märgiga.
6: Limonaadid, küüslaugud, kastmed, marinaadid ja nii edasi. Mis kõige paremini praegu kaubaks läheb?
8: Kõik karastusjoogid liiguvad endiselt hästi, aga kõige paremini toimib praegult koostav meil Fatseriga, ehk siis musta küüslaugu pasta liigub nendele ja nemad küpsetavad väga, väga head leiba sellest.
6: Kui seda toodetrevi vaadata, kas siin mingi hooajalusus on ka või see nõudlus on enam-vähem ühtlane aasta läbi?
8: No olgem ausalt, kõrastusjoogid kevad suvi ja isegi pool sügist on ikkagi sama nõudlusega. Aga me oleme leidnud täna turult väga huvitavaid koostööprojekte ja me oleme selles osas nagu oma retseptid vabaks lasnud, et me ei pea meie arvates igal pool oma brändiga olema, et meil on, ma arvan, suurusjärgus kuskil 12 ettevõtet, kes ostavad või kasutavad meie retsepti, aga panevad oma brändi sinna peale.
9: Kui nüüd väsukese märgiga ka lõpetada, et veerandsed aastat alates 2000-ndast on põllumõttes kaubanduskoda seda välja annud, teil on juba 10 olemas, kas kavatsete mõnele tootele veel selle märgi taotleda?
8: Loomulikult, kui me oma uute toodetega kvalifitseerume, siis antud koja poolt välja antud statuudilene.
9: Igal juhul teie kogemus on teiste linnustuseks, et tasub see tee ette võtta?
8: Kindlasti tasub ja olge mausad, et pääsukese märk on ikkagi, ma arvan, et Eesti kontekstis on ta kvaliteedipitser, sest et seda märgist ju ei jagata nii lihtsalt iga ühele. Et toode peab ikkagi läbima žürii siis poolt proovimistestid ja kõik muud asjad, et sealt siis spetsialistid ja teadlased ütlevad, et kas toode on see, milleks teda nimetatakse ja kas sisu vastab sellele, mis on siis statuudis kirjas nagu.

0: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Ema laev.
5: Uurimisretked teadvuse ilmarumis.
6: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas mõjutab inimese geneetiline varieeruvus veres mõõdetavaid ainevahetusnäitajaid? Eesti geenivaramu ja Suurbritannia Biopanga andmete põhjal tehtud uuringust annab ülevaate Genoomika Instituudi professor Priit Palta. Saatejuht on Madis Ligi. Maaelu.
7: Järgmise kahe intervjuuga viime kaks otsa kokku, pidades silmas siis seda, et see kergliiklustee, mis hakkas Tartus tulema, jõudis Ropka järve otsa, on üks ots ja teine, mis tuleb Ello poolt juba Tartu poole, lõppes Neos ära. Nüüd on aga tee lahti vändatud ning Neovallavalikogu esimees Janar Savir on minu esimene usutatav. See on ikkagi aastate pikkuse teheda töö tulemus, et jõudsite nüüd lahtiventamiseni kahe valla ratturite poolt.
8: Nii on, jah. Et see tegelikult on üks väga kaua oodatud objekt, projekt, mida siin kõik Neo valla ja ka tegelikult väga palju Elva valla kodanikud on ju oodanud, sest et muidu on pidanud siis selle suure väga ohtliku maante ääres siis kas jalutama või väntama. Aga jah, tegemist on väga pika protsessiga olnud, kus juba 6 aastat tagasi Vabariigi valitsus siis sellise hoiukava nagu välja tõi ja meie siis kohe mõned kuud hiljem selle projekti omalt poolt siis sinna meetmesse nii-öelda neile lisasime, lootes sellele rahastus saada ja omalt poolt ka siis ütlesime, et me oleme kindlasti valmis ka oma osaluseks, et ei pea riik kõik kinni maksma, et kuna meie jaoks on siin oluline objekt, siis oleme valmis ka oma osaluseks ja nüüd ta siin on, jah.
7: Ning väikesed ratturid on eriti nüüd väga täis ja väntavad ja saab ohutult. Saab Tartust läbi Neo Elvasse. Pole häda midagi?
8: Ei, nüüd ei ole häda midagi. Ta sai ju ka tänu sellele, et tegelikult sinna kõrvale siis kunagi headel aegadel tuleb ka meil 4-reaaline. Tänu sellele sai nüüd see kergliiklustee ka selline natukene mastaapsem, kus tõesti siis kiired ratturid saavad trenni teha ühel pool ja lastega jalutada teisel pool ja nad ei pea oma vahel nii-öelda kokku puutuma, jooned ilusti vahel ja väga uhke.
7: Põhiline ehitusraha tuli siis riigi käest ja Neovald pani oma?
8: Põhiline raha tuli ikka ja riigi poolt, et sealt algselt ei olnud seda tunneliplaanis, aga kuna selle suure maante ületamine oleks olnud ikkagi nii keeruline, siis jah, riik pani ka selle tunneli raha. Meie omaosalus lõpuks oli seal 124 000 eurot Neovalla maksumaksja raha, aga riik, jah, suuret tänud riigile, kes ikkagi selle suure töö ära tegi ja noh, ta muidugi on riigi maante ääres ka, et eks ta oli selles mõttes ka mõistetav.
7: See tunnel on muidugi omamoodi selline peibutus ja annab nagu vunki juurde, et saad suure maante alt läbi sõita, ei pea muretsema, et millel autode vahel tekib selline tühimik ja ohutu.
8: Just, on ikkagi see, et kui tahad oma last saata näiteks Tartusse, siis noh, sellest maantest üle saamine on, oleks olnud ikkagi väga ohtlik, seda enam, et seda maanteed ju numbrite järgi üle 10,000 auto päevas tegelikult sõidab siin maanteel, et siis noh, mina ikkagi oma lapsed nüüd saan julgelt saata Tartusse kinna.
7: Võtsite poisid siis esmaspõhtul kaasa, kui avamiseks läks?
8: Ikka nii palju, kui kodus neid oli, ikka võtsin kaasa.
7: Ning neid ratturid suuri ja väikese oli ikkagi üsna palju, kes siis tundsid rõõmu ja kasutasid kohe ilus ilmaga selle kõrgliikluste ära.
8: Just, meil oli ikka väga palju rahvast oli tulnud siin eesotsas vallavanema ja osakonna juhtide ja endiste vallavanemate ja spordikooli juht ja meil ikka kümneid ikkagi tekitasime siis ütleme nii, et ühe korraliku ummiku sellel uuel kergiklusteel ja näha oli, et inimesed natuke olid imestunud, et mis nüüd juhtub, aga avasime ilusti ära, saime seal Kambja valla piiri peal Kambja omadega kokku ja tegime paar kõne, sõitsime koju tagasi, et väga äge.
7: Kui seda igavast pilti, kuna sõidan ise ka siit ju sageli möödas öelda, siis on siin väikesed ratturid, on suured ratturid, on jalutajad, on kepikõndijad, lühidalt kõik võimalikud liikumisviisid on siin esindatud. Saab nautida sügisest loodust ja koguda tervisekilometrid.
8: Just, eks see kogu asja mõte ongi, et oleks nagu sellist, et ei peaks kuskid ringiratast käima, vaid saakski reaalselt ka võibolla külits selle sõbrale külla minna, aga näha, et ütleme, on ka siin sellised tippratureid on näha olnud ikkagi, kes seal sõidavad väga kiiresti. Ja just tulin nüüd Tartu poolt, minu oma tänavast Henri jalutas kodupoole, et tal oli sealt küll minu arust kuskil 5 kilomeetrit tulla, aga juda naudib ilusat sügisilma.
7: Ning noortel emadel ka ja lükata lapsevankrit oma ette kindla tee peal.
8: Just.
9: Selle kõrgliikluste ajal oli ehitustvedamas taristone projektijuht Aleksander Lember. Isenest ehitustehniliselt on see väga huvitav objekt, nagu te ehitajad öelnud ja üks sellistaja nimetus seda vabariigi kõige ilusemaks kergliiklusteeks, kuid see panud lihtsalt kergliiklustee suure tee kõrval, maante kõrval, vaid seal tuli rajada ka tunnel, tuli kaevata sood, teha vallid, lühidalt oli mitmekesine objekt.
10: Oli tõepoolest mitmekesine objekt, et sõike võibolla hanke nimetuse järgi kergliikluste ehitus või siis jalgratade ehitus, aga oma elementide poolest ikkagi oli seal kogu nii-öelda ehitustehniline protsess nii-öelda kaetud. Et piisavalt kaevetöid, täitetöid, aluseid liiklusal ehitada tehnovõrgud, rajatised, paksudele turbakihtidele ehitamised, kõik asjad.
9: Ning selle kõige pärast läks ka üle aasta aega?
10: No peamine põhjus ilmselt selles oli ikkagi see, et ehitati üle 6-meetrise turbakihiga ala üks teelõik, milles oli ette nähtud lahendus siis etapiviisiline koormamine. Ehitasime seda kuni siis need vajumid stabiliseerusid nii-öelda ettenähtud piiridesse. See ei tähenda, et vajumid on läbi ja on jääb lihtsalt nii-öelda järgnevatele aastatele need minimaalsed. Liiklejatele kõrvalt tundus, et kõik võtab juba palju aega, aga noh, tegelikult on objekt ikkagi üks tervik, et ühest kohast kaevad, teises kohast täidad ja sest et päeva lõpuks on nii pidi maksumaksele on juba kõige soodsam lahendus.
9: Kui pikk see tee ühte kokku oli, mis teil ehitada oli?
10: 3,5 kilomeetrit.

0: Rapla vald jagas tunnustust ning Rea külavanem Margo Koppelmann sai säde inimeseks. Kui suur on teie küla?
1: 33 inimest. No küla ise on juba mingi 500 aastat vana, aga selline kogukondlik liikumine seda põhimõtteliselt ei eksisteerinud kuni aastani 2009, kui eelmine külavanem Sandra tuli sinna külasse päriselt elama, ta enne suvitas ainult. Ja siis mõtlesin, et hakkaks mingi küla asja ajama ja siis saime esimest korda kokku üldse küla inimestega ja osad inimesed alles siis esimest korda nägid oma naabreid. Üks küsis, vaatasid võõras nägu, küsis, et kes sa oled, kus sa elad ja siis tuli välja, et oma kõrval majas 10 aastat elanud ja pole kunagi näinud. Nii et siis alles saime nagu tuttavaks oma vahel ja hakkas pihta see jukane kogukondlik liikumine.
0: Kas siis olete nii hajale, et enne nagu tõkse nina kokku ei pistud?
1: No ta on mööda maanteed siuke pikali venitatud, et suured vahed on ja siis on siuke nagu väiksemad grupid, et ühes kohas on majad grupis ja siis teises kohas majad grupis, eks siis need, kes päris lähestik elasid ikka omavahel natuke kuigi palju suhtlesid, aga mis teises küla otsas toimus, nagu seda ei teanud üldse.
0: Millised ettevõtmised teid liitma hakkasid, millega pihta hakkasite?
1: No 2009 aasta lõpus me saime esimest korda kokku, siis kõigepealt tegime naabrivalve piirkonna ja siis 2010 aasta alguses ametlikult tegime MTÜ. Ja esimene üritus külalpätsi oli siis 2010 maikuus talgupäev. Et üks küla inimene andis oma maast jupi külalpätsiks ja siis hakkasime seda siis korrastama ja esimene asi, mis me sinna tegime, oli Kemmerg. See oli pikka aega meie küla ainus siukene ühine oone ja alguses igasugu diplomid, mis me kuskil üritusel saime, siis ripotasime sinna Kemmergu seinale. Ja siis tegime grillimisplatsi ja lõkkeplatsi ja seda siis vaikselt hakkas minema.
0: Milline see kaasatulek oli? Kas kõik võtsid kohe sellest kutsast tuld või ikkagi liitus ühe kaupa neid ka hiljem?
1: Pigem oli nii, et alguses tulid kõik kaasa ja siis hakkas vaikselt neid vähemaks kudenema. Et alguses on uus asi ja kõik tahtsid vaadata, mis toimub, aga siis hiljem siis jäid need, kes olid aktiivsed ja tahtsid jääda.
0: Aga kui nüüd nii lühikas ajapäevalt, nii pika ajalooga küla puhul rääkida juba traditsioonilistest ühistest ettevõtmistest, siis mis on jäänud, mis püsivad?
1: Meil on siin kujunud välja niimoodi, et meil on nagu iga kuu traditsiooniline üritus, mis me teeme, aga nendest ainsana on nagu iga aasta 15 aastat järjest toimunud augusti kuus spordi- ja murumängud. Et see toimus isegi siis, kui see korona-aasta oli jäänud see vahele. Nagu muud asjad siin on, need korona-aastad olid vahepeale, siis jäid ära ja mõned asjad on lihtsalt aja jooksul nagu ära kadunud. Aga see on jah, nüüd oli jah, see aasta täistasin mingi juubelit, et 15 kord oli murumängud.
0: Ja kuna teie saite nüüd Rapla valla säde inimeseks, siis järelikult olete eestvedaja ja käite välja ideide mõtteid, kutsute teisi agarat kaasa.
1: No meil on tegelikult niimoodi, et meil on MTÜ ja MTÜ juhatuses on 5 liiget, plus lisaks on veel see naabrivalve sektori vanem ja nende 6 inimesega me nagu koos teeme kõike. Et meil ei olegi niimoodi, et oleks nüüd üks juht või kõikene algataja, aga mina olen viimased 5 aastat nüüd olnud lihtsalt külavanem. Et keegi peab olema see, kelle nimi on kirjas ja kes on kontaktisik vallaga suhtlemisel. Aga muidu ikka üritan ühiselt teha kõike.
0: Kui nüüd Rea küla pealt vaadata laiemalt Rapla vallas ringi, kui aktiivsed on teised külad?
1: Siis see aeg, kui meiegi alustasime, siis oli nagu see hästi populaarne ja paljud nagu hakkasid pihta selle külaeluga ja ühiste üritustega, aga paljud on nagu nüüd ära jäänud. Sellepärast nagu me ise olemegi selle üle väga uhked, et me oleme siiamaani nagu vastu pidanud, et järjepidevalt. Et ei ole vahet sisse tunnud ja olenemata sellest, et igasugu probleeme on olnud ja inimesed on ära väsinud ja aga ikka toimetame veel.
0: Aga no probleemid on ju selleks, et lahendad. Ühisel jõul on neid lahendusi ka kergem leida. Peaasi, et see ühist meelt jätkuks.
1: Jah. Et siin inimesed on, paljud on pettunud, et kui me korraldame siin mingi üritus, et tuleb ainult 10-15 inimest kohal, et kas on üldse mõtet teha, aga siis mina ütlen alati, et kui meil on külas 33 inimest kokku ja meil tuleb 15 inimest kohale, see on ju peaaegu pooled küla elanikest, et kas, ma ei tea, Tallinnas või Raplas korraldatakse üritus, kas tuleb pool linna kohale, ei tule ju, et minu arust on see väga hea saavutus.
0: Kas teil tegevus käib aasta läbi või on mingi kindel hooaeg, peate kevadpidu, suvepidu, sügispidu
1: ja.
0: Või
1: ja meil on,
0: talvepidu?
1: Meil on, jah, see on ka üks selline, mis on vist paar korda siin vahepealt ära jäänud, aga meil on, et võtame suve kokku, et suvi saab läbi ja ürituse nimi ongi kogu moos ja siis üksid toimub ka moosi vahetus, et igaüks toob oma saadusi ja hoidiseid ja siis vahetame neid ja küpsetame savist pitsahjus ühise pitsa.
0: Kallid kuulajad, see 7. Intervju lõpetab ka saate, mis rääkis kartulist, aiasaaduste töötlemisest, PRIA toetusest, pääsukese märgist, kergliikluste rajamisest ja külaelust. Sõna said Gustav Põldma Simuna kartulist Obinitsa aiasaaduste värindamiskeskuse juht Margus Timmo, PRIA toetusarendamise büroo teenuse juht Kristel Võsu, pääsukese märgi üle rõõmutund ja Rando Vink, Vinkimonoist, Lääne-Virumaalt, nõuvolikogu esimees Janar Savir, Taristoni endine projektijuht Aleksander Lember ja Rapla valla sädeinimene rõakülavanem Marko Koppelman. Saate pani kokku Madis Ligi, laulutalis Egon Peinterv. Aitäh kuulemast! Tulge maale, olge maal, saage maal olevast osa või elage kõigele sellele kaasa. Nautige sügist!

Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Läti parlamendi valimised võitis suurelt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Seimi võib pääseda 6 erakonda, kokku kandideeris 14 parteid. Kui loetud oli 93% häältest, oli ühendnimekirjal 41 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud varasema 11% asemel, saadi praeguse seisuga üle 35% häältest. Teisel positsioonil oli Läti esikohal pea 13%-ga ja järgnes valimisliit suveräänne võim uus lätlased 12%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel umbes 51% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates Läti iseseisvuse taastamisest. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Leid asub laeva teel. Viking Line laev pidi väljuma eile õhtul 8:30, kuid pääses teele alles öösel 2:00. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laevavraki mehaanilise osaga. Kindel on see, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel bukseeritakse metallese nüüd Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koda toob välja, et teenuse puudumisel kandub vastutus sageli inimese lähedastele või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud. Ja see omakorda

0: Nende sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti. Need plahvatasid asulate lähedal, põhjustades mõningast kahju, inimesed viga ei saanud. Euroopameelne president Maia Sando ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Põhja-Korea teatas, et katsetas tehisintellekti kasutavat keskmaa strateegilist raketti. USA, Lõuna-Korea ja Jaapan jälgivad Põhja-Korea ballistiliste rakettide katsetusi ja nende teatel lendas rakett üle 700 kilomeetri. USA idaranniku lähedal jäi kadunuks meditsiinilennuk. Rannikuvalve alustas öösel otsinguid, et leida Bermudalt Bostonisse teel olnud lennuk. Pardal on 6 inimest, 2 pilooti, 2 meedikut, 1 patsient ja tema pereliige. Jaapanis Okinawa saarel vahistati 20-aastane USA merejalaväelane, keda kahtlustatakse kohaliku naise mõrvas. Politsei teatel tappis kahtlustatav hotellis 39-aastase naise ja varastas tema rahakoti. Jaapani meedia teatel on turvakaamera salvestistelt näha, kuidas mees sisenes koos naisega tuppa ja lahkus hiljem tema asjadega. USA suursaadik avaldas kaastunnet ja lubas uurimises täielikku koostööd. Jaapanis teenib üle 50 000 USA sõjaväelase, enamik neist Okinawa saarel. USA sõjaväelaste toime pandud kuriteod, sealhulgas vägistamised ja kallaletungid, on Okinaval pikka aega proteste põhjustanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Hommikul võib paiguti udu olla. Pärast keskpäeva algab saartel ja loode Eestis vihmasadu, mis liigub aeglaselt üle maa kagu suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on täna kuni 16 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 12, Pärnus sooja 14 graadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme.
5: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
6: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas 3 musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
7: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
6: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30, ikka Kanal 2.
8: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku Raadios.
9: Kuku Raadio.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Tere, rääkima Tarve

0: Aino Ruussaar alustavad vestlussaadet kahe vahel ja Kuku Raadio otsestuudios on hea meel tervitada Tallinna lennujaama juhti Riivo Tuvikest. Tere!
1: Tere päevast!
0: Riivo Tuvike on kogemusega ärijuht töötanud ettevõtetes Nordea ja Luminor Leasing. Alates 2019. aastast juhib riigi ettevõtet Tallinna lennujaam. Esimese eestlasena kuulub ta rahvusvahelise lennujaamade ühenduse ACI Euroopa juhatusse, kus esindab siis Euroopa nii-öelda väiksemaid lennujaamu. On nii?
1: Nii on. ACI Europe nõukogu igaks üks täpsustanud.
2: See on oluline täpsustus. Riivo, vaadates nüüd õue, vaadates seda udulaama, siis mina kui dilettant ütleks, et ei ole väga lennu ilma, kuidas Tallinna lennujaamas hetkel olukord on. Lennukid ikka tõusevad ja maanduvad.
1: Jaa, tõsis on, et udu on see, mis reisiliiklust aeg-ajalt häirib ja segab, et küll täna on niimoodi, et see udu ei ole võib-olla nii raske, et lennud täna toimuvad ilusti ja ei ole probleem, et meil Tallinnas oleme kaks lennu ja mis tähendab siis seda, et see udu võib olla maksimaalselt 100 jalga, noh, mis ta on siis 33 meetrit maapinnast ja kui see nii on, siis saab tegelikult lennukid maanduda.
0: Aga milline on tänapäeval selline ilm Tallinnas näiteks, mis häirib lennuliiklust? Väga tugev tuul eelkõige siis?
1: No jah, see sõltub nüüd aastaajast, et ma arvan, võibolla kõige raskemad päevad ikkagi on meile suure lumega, et mis siis aegad ikkagi Tallinnas on. Ja kui peaks juhtuma siis sedasi, et jah, on palju lund ja võibolla on ka veel jäävihm, need on lennujaama jaoks kõige raskemad tingimused. Ja siis võib tõesti olla niimoodi, et lennuliiklus on häiritud tõsiselt.
2: Tallinna lennujaam, see armas ja kodune, asub kõigest pooletunnise kiir kõnni kaugusel kesklinnast, kui ei ole tipptundi, saab kesklinna autoga 5-10 minutiga. Tegemist on Euroopa mõistes ikka väga ebatavalise asukohaga rahvusvahelise lennujaamaga.
1: Jaa, tõsi on, et me ise ennast ka nagu peame nagu suukseks city lennujaamaks, et võibolla London City on nagu sükkane sarnane, et neid lennujaamas on nüüd veel, mis on päris nagu kesklinnas. Aga tõsi, et me oleme kesklinna lennujaam ja meie reisijad ka tegelikult seda väga hindavad, et kui me teeme sellised reisija küsitlusi ja meie seda ASQ, mida me siis kogu aeg nagu jälgime, et siis üks, mida väga kõrgelt hinnatakse, on see ligipääsetavus ja lihtsus lennujaama tulla.
0: 90 aastat tagasi, septembris 1936, avati ülemistel Tallinna lennuvälja esimesed betoonist stardi- ja maandumisrajad. Seda peab Tallinna tänale lennujaam oma sünnipäevaks. Mõne aasta eest pälvis Tallinna lennujaam ka Euroopa parima lennujaama tiitli. Nüüd sõlmis lennujaam suure lepingu ja hakkab reisiterminali suuremaks ehitama eesmärk teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Miljon reisijat senisest rohkem.
1: Jah, miljon ja koma veel peale, et aga nii see on, jah, et tänane reisiterminal on, et kunagi teil disainitud 2,8 miljoni reisijale. Me oleme seda siit sealt putitanud ja kindlasti täna me teed suudame nagu rohkem läbi laske, kas või see aasta võib olla umbes 3,8 miljoni reisija juurde. Aga mida me nagu igapäevaselt näeme tegelikult on see, et meil on teatud pudelikaalad, mis on probleemiks, et üks pudelikaaladest on me piiriala, et kui peaks tulema ühe korraga rohkem kui üks lennuk siis non-Schengenist, noh näiteks Türgist või Londonist, siis läbi selle piiriala minek on meie reisijatele väga ebamugav ja teine meie see pudelikaal on saabuv pagas. Et järjekordselt, et kui tuleb ühe korraga rohkem lende kui ütleme 2-3, siis lihtsalt inimesed peavad ootama seda saabuvat pagasit liiga kaua ja need kaks pudelikaal on meil peamised, mis meil on vaja ära lahendada ja selle laienduse käigus me neid peamised adresseerimegi.
2: No teine pudelikael või kolmas pudelikael, kui lubati juurde lisada, siis juba puudutab parkimismaju, mille kohta, noh, nad on ju täna suhteliselt uued, aga see on ikkagi lühikese ajaga jäänud üsna reisijatele kitsaks. Kas te näete nüüd mingid lahendusi annab seda parkimismaja ja parkimisala veel kuskile suunas laieneda? Tartu maantee järvi jäävad ette.
1: Tegelikult parkimisega ma ikkagi julgeks öelda, et see veel meil pudelikael ei ole, et seal on paar teist pudelikaele võibolla, mis enne tuleb. Et tõsi, jah, laste kooli vahegi näiteks sügisena ja siis on parkismaja täis ja kohta päris raske leida, aga meil on tegelikult seal kõrval ka A2 parkla. Ja seal on teed kohti piisavalt, et noh, võib juhtuda küll see, et sa ei saa siis autot parkida päris noh, ukse ette, nii, et tuleb natuke jalutada, aga parkimiskohti siiski on.
0: Ma küsin ikka üle, kuidas siis Tallinna lennujaam laieneb? Kuhu te laienete või kuidas te laienete? Kõrgusesse, maa peal, maa all?
1: Kõrgusesse me ei saa laieneda, et ikkagi laieneme horisontaalselt, aga ütleme niimoodi, see, millest me praegu räägime, siis see laiendusetapp, et kui nüüd silm ette kuvada, siis reisiterminal ja kus on meil siis see trammiterminal, seal vahepeal on üks juhuke parkla, et siis see on see koht, mis kuhu me teeme siis uue selle saabuvate pagasiala ja võibolla teine pool, mis on siis, et need olemasolevad, noh, need sõrmed, mis meil seal on ja et need lähevad natuke nagu laiemaks, et me teeme need nagu, noh, need käiguteed või kuidas seda nimetada, teeme natuke laiemaks, et selles samas ruumis põhimõtteliselt me nagu laieneme, et see on see peamine osa.
2: No ma ette kunst on laiendada terminali ajal, kui reisijate arv on kasvamas ja kuidas te selle olukorra nüüd lahendate? Ma eeldan, et see laienemine ei ole nüüd ühe nädalavahetuse pahtlemine.
1: Ei ole jah kahjuks, et ja see on tõsi, et ega ma olen ise ka sellepärast päris mures, et see väljakutse, ütleme see terminal laiendus kui selline, et ega see oma ehituslikult ei olegi teab kui keeruline võibolla, aga see väljakutse, mis meil on see, et sel samal hetkel, samal ajal peab teid reisitermin töötama. Peame kõik need reisijad suutma teenindada, peame lennukeid suutma teenindada ja kuidas see kõik nagu ära korralikult korraldada, et see on see väljakutse selle asja juures ja aga me oleme seda ka enne teinud, me teame, mida see tähendab, me oskame seda teha, et ma olen nagu üsna veendunud, et me saame selle kõigega hakkama, aga noh, mis kindlasti on, et sellist ebamugavust tuleb, noh, võibolla kas või mingite hetkel terminalis ei ole seda avarust, et on peab kuskilt sellistes koridorisest läbi minema, et ümber ringi toimub nagu ehitus, et me sellised koridori ebamugavusi nagu kindlasti nagu tuleb, et ja siin kohal ma noh, kindlasti palun kõikidalt Eesti maallastelt, et mõistvad suhtumist selles, et aga tõsis on, järgmised 2 aastat seda ebamugavust tekib.
0: Kuulge, aga mis saab sellest suurepärasest lennujaama vanast terminalist? Vist 1954 aastal avatud, noh, minu mõelest märkimisväärse arhitektuuriga hoonest.
1: Noh, kui saad arhitektuuri nüüd vaadata, eks ta siis pigem on ta sinna nõukogude aega läheb. Et,
0: no, ikka sambadeks.
1: Jah, et aga noh, ütleme, mis see küsimus on? Ütleme, hetkel ei saa sellega suurt midagi, et ta jääb sinna paika, kus ta nagu on, aga kui me võtame nüüd nagu pikemat perspektiivi, siis ta asub selles kohas, kus tegelikult peaksid lennukid parkima. Ja noh, pikemas perspektiivis on nagu mõistlik, et see vana terminali hoone noh, on kuskil mujal ja me oleme teinud ka ettepaneku tegelikult Eesti või noh, muinsuskaitsele, et me ehitame selle sama terminali sellisel kuul natuke uude kohta ja see diskussioonid on veel pooleli, et siin on erinevaid mõtted olnud, et ka oleme arutanud ja kaalume tahan, aga tõsiselt ka seda, et järsku annab seda liigutada, et ei peagi nagu ümber ehitama hakkama, aga ta annab nagu liigutada, aga sinna need diskussioonid on veel alles pooleli, nii et ütleme lähiperspektiivis ei muutu midagi, terminal jääb sinna. Pikas perspektiivis on see tegelikult ees.
2: Pikas perspektiivist on rääkides, Tallinna lennujaama eristab teistest Euroopa pealinnade lennujaamadest seegi, et meil on ainult üks maandamistõusurada. Aegade jooksul tean, et on kaalutud ka teise rajamist, on see tänagi mingi teema?
1: Pigem mitte, et ühe lennurajaga, noh, ma arvan, on võimalik teenindada kuni 15 miljonit reisijat, et sinna on meil ikkagi väga-väga pikk maa. Et lennuraja selline omamine on ikka üsna kallis lõbu, et ma ei näe, et nagu selle investeeringu nagu põhjendust, et siin lähiajal.
0: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
3: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp . Otsid oma ärile uusi võimalusi ? 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi , koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega . tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee . sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused . Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit , lootuses võita auhinnaraha . mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks .
4: süda hakkab taguma , ma ei suuda .
3: psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . täna õhtul kell 20:05 Kanal 2-s .
5: emalaev .
6: uurimisretked teadvuse ilmaruumis .
7: seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult , inimese aju . mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus ? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana ? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus ? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon . Saatejuht on Ingrid Peek . emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios .
8: Kuku raadio . kahevahel .
2: Kahevahel saade , täna oleme istumas koos Riivo Tuvikesega , Eesti lennujaama juhiga . prognooside järgi kasvab Tallinna lennujaama kontserni müügitulu sel aastal üle 10% ja jõuab 80 miljoni euroni . Selgitage nüüd hästi lihtsalt , mis moodustab lennujaama kasumi ?
1: Jaa , et me tulud on tegelikult isegi , see oli nüüd müügikäive , et me tulud on isegi veel suuremad , et me kui ma ei eksi , siis oli meil vist 95 miljonit eurot see , mis me see aasta sihtisime . Meie tulud on erinevad , et umbes kolmandik , kui sedasi ütelda , on siis tulud , mida maksavad meile lennufirmad ja seda siis maandumistasude näol ja reisitasu näol ja muude tasude näol . Siis umbes kolmandik meie tuludest tuleb läbi meie ühe tütarettevõtte , mis tegeleb ka tegelikult lennukite ja reisite teenindamisega , et see on siis meie Tallinn Airport Ground Handling . Ja üks kolmandik meie tuludest siis moodustavad erinevad sellised mittelennundustuludeks , et kas või ütleme näitena , et kommertstegevus lennujaamas , terminalis , erinevad kinnisvaratulud ja kõik see pool , et laias laastus sedasi see pilt on , see ma rääkisin nüüd siis nagu tuludest , on ju , kui me nüüd räägime nagu kasumist , on ju , siis tegelikult lõviosa meie kasumist moodustab just see viimane , need mittelennundustulud , et lennundustuludest me praktiliselt ei teeni midagi , et meie eesmärk on olla seal tegelikult nullis ja mis puudutab seda ground handlingut , siis need tulud on ka suhteliselt miinimum väiksed , et meie peamised nagu sissetulek , ütleme see raha , millest me siis investeerime , tuleb tegelikult mittelennundust .
0: No samas on meil väikeses Eestis lennujaamad ka Tartus , Pärnus , Kuressaares , Kärdlas , põhimõtteliselt ka Ruhnu ja Kihnu saarel , eks ole , need on kõik Tallinna lennujaama omad .
1: jah , need kuuluvad meile ja meie ülesanne neid hallata .
0: see on ju kulu .
1: Jaa , tõsi see on , et tõsi on ka see , et riik tegelikult toetab , et küll tänane pilt on see , et kogukulud ei ole kaetud riigi poolt , et osaliselt me ka toetame regionaalset lennujaama siis Tallinna lennujaama tuludest . et aga ütleme niimoodi , et eks need regionaalsed lennujaamad olemasolu , et see on osa nagu sellist riigi regionaalpoliitikast ja me täidame seda tellimust , mida meilt oodatakse .
2: see on väga üllas . Milleks meile Pärnu lennujaama ? Riia , Tallinna lennujaama vahel eriti neljarajalise maantee aegu , 800 reisijat eelmisel aastal , päris õnnetu lugu .
1: nii ta on , et kui me vaatame kõiki neid regionaalseid lennujaamasid , mis Eestil on , et siis Pärnu on võib-olla see , mis siis töötab lennujaama mõttes nagu võib-olla kõige vähem. Et ja eks see küsimus nagu on, jah, meil tervikuna on Eesti riigi jaoks, on ju, et meil need lennujaamased on nagu päris palju. Mina näen lennujaama nagu sellise peamise rollina sellist kiiret ühenduste võimaldajat. Et ja kui me mõtleme Eestis näiteks saarte peale, siis senikaua, kui meil ei ole nagu silda, ütleme siis mandri ja muhu vahele, ja siis tegelikult on see kiired ühendused saartega ei ole tagatud ja ma näen, et seal nagu selline lennujaama roll on väga selge olemas. Küsimus on nüüd võib-olla siis mandri osas on ju, et kui meil on Tartus lennujaam ja Pärnus lennujaam, siis me peame suutma ja mõtlema läbi, miks me neid lennujaama omame seal. Ma arvan, väga hea näide on tegelikult Tartu, et kus Tartu on selgelt enda jaoks mõtestanud, miks see lennujaam seal on. Nad on valmis ka toetavad seda, et seda lennujaam nagu töös hoida. Ja ta on nagu käima läinud, et nüüd on järgmine küsimus, mis me Pärnugus teeme. Et ja see diskussioon on laua peal. Seda peamiselt veab kliimamisteerium, aga me oleme ka seal nagu osalised ja loomulikult Pärnu kogukond ka.
0: Jah, Tartu on hea näide, tõepoolest Tartu linnavalitsus on lennujaama jõuliselt toetanud, aga kuulge nendest väikestest lennujaamadest rääkides, kas meie harrastuslendurite ja eralendurite ja eralennukite arv on kasvanud, et nemad võiksid ju olla üks selline sihtrühm, kes tegelikult neid Kärdla ja Tartu ja Pärnu ja Ruhnu ja Kihnu saare lennu välju kasutab?
1: Ma ei ole nagu seda statistikat vaadanud, kas neid harrastuslendureid juurde tulnud on, et need on nagu teatud hulk, aga ütleme nüüd, et kui mõelda nagu ühe lennujaama peale, et see lennujaama muutuks nagu selliseks ise majandavaks, et selline rusika reegel, et see peaks läbi käima 1 miljon reisi, ja hobilendurite baasil nagu seda kunagi ei juhtu, et neid on lihtsalt neid ei ole lihtsalt nii palju, aga loomulikult hobilendurite jaoks on need lennujaamad olulised ja võib-olla siin nüüd nagu kui rääkida, siis et need kõik need lennujaamad, mis meil Eestis on, need on tegemist on kommertslennujaamaga, rahvusvahelist kommertslennujaamadega. Ja ega tegelikult need rahvusvahelist kommertslennujaamad hobilendurite jaoks hea lahendus ei ole. Et kõik need turvareeglid on täpselt samad ja tegelikult on seda päralt ebamugav. Et võib-olla nagu näiteks võtame nagu see Pärnu näitena, et siis võib-olla see hobilendurid lennujaam ongi see perspektiiv. Et ta ei ole enam nagu rahvusvaheline kommertslennujaam, vaid ta on selline hobilendurite lennujaam ja ega, ütlen nüüd, et mis iganes siin diskussioonid nagu selle Pärnu osas nagu tulevikus nagu käivad, et ega ta lennujaam, kus selline, kui sa vaatad sinna otsa, et näed, et on lennujaam see alles, et ega see on ju suhteliselt värske infra seal, et küsimus on, et mida ta teenindab, kas ta teenindab kommertslende või ta teenindab hobilendurit, pigem see on küsimus.
2: No eks siit on ka vastus küsimusele, et kuidas huvi operaatorite turul on, kui näiteks tuleks mõtte peale, et mõni erakommertshaldur võtaks enda nii-öelda hallata. Kui ikka miljonid reisijad Pärnusse kätte ei saa ja tundub, et ei saa, siis see huvi vist on leige.
1: Noh, ma arvan, et sa vastasid ise selle küsimusele ära, et me ei peagi siin midagi vastama. Ja.
2: Aga natuke suurematest numbritest rääkides, siis augustis läbis ju Tallinna lennujaama 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuutulemus, rekord ja 16% enam kui mullu samal ajal. Aasta esimese 8 kuuga on lennujaama juba üle 2,5 miljoni reisi ette võtnud, ehk 11% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Oskate öelda, miks rohkem lennatakse? Ma eeldan, et kaks põhjust. Sihtkoht, hind.
1: Ja seal on, ma arvan, päris mitu põhjust, et võib-olla ühte sellist ainsat ei olegi, et me muuses, just täna tulime välja ka septembri numbritega ja septembri numbrid oli küll alla augustit, ooajalisest tulenevalt, aga see oli ka kõikide aega tõige parem september meil, nii et me oleme iga kuu tegelikult teinud rekordeid. Need põhjused on, ma arvan, mitu, et esimene põhjus on see, et lihtsalt pakkumist on, et see aasta on Visseer on väga oluliselt laienend ja kui tuleb nagu pakkumist, siis sa lood tegelikult selle pinnase, et on üldse võimalik nagu kui lennata. Ma arvan, teine põhjus on on ikkagi see, et Eesti maalased ikkagi, noh, ikkagi me oleme saanud ikkagi aina jõukamaks, et vaatamata kõikidele nendele muredel, mis meil siin on, ja siis kui ikkagi objektiivselt nagu otsa vaadata sellele olukorrale, siis tegelikult me elame nagu suhteliselt hästi ja reisimine on muutunud nagu suhteliselt odavamaks, et kui sa võib-olla mõni aeg tagasi oled. Mul endal isiklikult oli, just siin kevadel oli, mul poeg lõpetas keskkooli ja kui ma ajatan, kui mina keskkooli lõpetasin, siis me läksime ekskursioonile Nuustakule, siis tema läks Vilniusesse, kuna nii soodne oli lihtsalt lennata. Et tegelikult see on nagu suhteliselt soodsamaks läinud ja see on tegelikult uusi kliendigruppe nagu toonud turule ja noh, ma võib-olla see kolmas põhjus, mida ma ikkagi arvan ka, et noh, meil on ikkagi selline DNA-ga kuidagi visi kaas antud, et me soovime maailma avastada ja näha erinevat kohti ja kui sul on selleks võimalused olemas, siis sa saad aga nagu teed, et ja võib-olla ka siin see ka Eesti selline võib-olla hinnatase, mis on nüüd viimast aastatega tekkinud, et see ka loob selle täiendav stiimuli, et sul isegi kuskile mujale võib-olla minna on soodsam ja puhata kuskil mujal on soodsam kui Eestis, nii et eks need on need komponentid kõik ja
0: kuulge, kuidas üks lennuki pileti hind kujuneb? Kui osavalt otsida, piisavalt varakult otsida pool aastat enne, siis on võimalik Tallinnast lendata Buenos Airesesse ja tagasi 649 euro eest. Ja vaatasin enne saadet, kui ma tahaksin lennata homme hommikul Helsingisse ja õhtul Tallinnasse tagasi, siis maksaksin 190 eurot. Kuidas see võimalik?
1: Kui teaks seda isegi täpselt, et ma arvan, et see küsimus on rohkem lennufirmade hinna kujundatele, aga noh, eks see loogika on nagu paljuski see, et mida varem sa ette ära ostad, seda soodsamat sa selle pileti saad ja mida lähemale siis sellele reisile, et siis seda kõrgemaks teed see hind kujuneb. Ma arvan, see on selline rusikareegel, aga noh, eks see tegelikult see on palju keerulisem, et need erinevad hinnaklasse ja on seal väga palju ja erinevad nüansse on palju.
2: Ja jätad kuskil linnukese tegema, et avastad, et 20 eurot juures, teise kohta jätad linnukese tegema 50 eurot juures.
0: Ja aga võib ka alati sõrm suus voodata viimase hetke pakkumis.
2: Ka seda. Aga otseselt ju need pileti hinnad ja kõik need otsimised ja laveerimised, kes osavami mõjutab otseselt ka Tallinna lennujaama tööd. Mida rohkem reiseid, seda suurem koormuseks olla lennujaamale. Kas see tähendab ka seda, et te peate tingimata palkama uusi töötajaid? Teid teenindavad turvafirmat, tõstavad lepingutasusid, lennujaama pääste tahab inimesi autosid juurde saada ja nii edasi.
1: Ei no kahtlemata, jah. Et kui mõelda nüüd meie kulustruktuuri peale, siis noh, mingi hulk kulusid on sellised püsikulud. Sõltumata selles palju reisid on või palju lenda on, et siis need kulud on alati nagu fikseeritud. Siis mingi hulk kulusid on otsaselt reisijatega seotud ja lennukitega, et mida rohkem lenda, mida rohkem reise, noh, iga reise vajab mingisugust teenindamist või lennuk näiteks, et kui rohkem lennukeid on, siis tuleb neid rohkem nagu teenindada, et siis see sõltub nagu siis sellest reisite arvust. Ja siis mingi hulk kulusid, noh, sõltub mõnemates sellisest, ma ei tea, territooriumist ilmast, tegelikult see on hea näide ilmast, et see sama, enne korra rääkisime ka sellest talvisest lumelükkamisest, et kui lund on palju, siis vastavalt on ka rohkem tööjõudu vaja.
2: Öelge, millised lennufirmad Tallinna lennujaamas peamiselt kasvu veavad, te siin viisi korra mainisite?
1: No kui me seda aastat vaatame, siis jah, tõesti, Wizz on see, kes kasvu veab. Et me kasv on olnud umbes 12% 9 kuuga, mis on väga kõrge kasv. Me arvame, et seda on liiga palju, et parem oleks olnud, kui see oleks natuke väiksemalt. Aga jah, Wizz on see, kes veab, aga samas ega siin on teised ka juurde pannud, et SAS on juurde pannud liine, et neid teisi ettevõtteid ka. Võibolla täna on see, kui kasvu peale me mõtleme, siis see mure lennufirmadel on täna ikkagi peamiselt kütus. Kütuse hind on kalliks läinud. Hind on põhimõtteliselt kahekordistunud võrreldes eelmise aastaga. Kütus on lennufirmadele kõige suurem kuluartikkel. Ja, ja, ja, ja tõsi on see, et kõike seda kulu ei suudata teid reisijatele edasi anda. Ja täna, ütleme, lennufirmad, noh, ütleme, vaatavad väga hoolikalt ikkagi, et mis liinid on, et tegelikult enda kulusid optimeerida. Ja see võibolla on see, mis võibolla hetkel sellist kasvu natuke nagu vidurdab.
0: See tähendab seda, et tegelikult lennufirmadel on väga keeruline tänastes oludes oma tegevust, kulusid ja tulusid pikalt ette planeerida. Sest ei tea, mis kütus teeb.
1: Eks see on nagu natuke erinev lennufirmati, et väga paljud lennufirmad siis hedgivad, mõtlen, mis see nüüd eestikene sõna on, et hedgivad tegelikult selle kütuse hinna ära, et ehk nad tegelikult teavad nagu pikalt ette, mis nende kütus on, et noh, kui kütus, ja siis võib juhtuda selline olukord, kui kütus hindab alla, siis noh, nemad peavad kõrge minna kostma, aga praet on pigem see tõttan nagu vastupidi, et nad on tegelikult saanud odavalt osta kütus, kui see spot hinna on. Et kui sellised situatsioonid, noh, kui on nüüd ära hedgitud, siis tegelikult lennufirmad noh, suudavad ikkagi ette planeerida päris hästi, aga seal tavaliselt on niimoodi, et ei hedgita kogu kütust ära, vaid ikkagi mingisugune hulk ja on lennufirmas, kes tegelikult ei ole seda teinud, ainult, siis neil on kindlasti raske. Aga see on huvitav, et seal ma näiteks müstin mõni aeg tagasi kohtusime ühe lennuettevõtjaga, ja see praktikad on väga erinevad, et näiteks Euroopas tehakse seda, aga Ameerikas ei tehti üldse. Ameerikas ei olegi sellist instrumenti olemas nagu nüüd täitsida kütust, nii et see on väga erinev praktika.
2: Seal on president Donald Trump, kes ütleb, et nii on ja nii jääb.
1: Pigem see on praktika, see kuidas nagu ka, noh, kuidas teised lennufirmad käituvad, et sa käitud sarnaselt, on ju, et olla konkurentsis.
2: Läheme siit väiksele reklaamijuhusile.
8: Vahel.
0: Timo Tarva, Aina Ruussar jätkavad vestlust lennujaama juhi Riivo Tuvikesega. Eesti pealinn on kindlasti üks selliseid kohti, mille lennujaam on seadnud eesmärgiks, et inimesed saaksid siit lennata igale poole. See tähendab mitte otse, aga läbi sõlmjaamade. Kui väheneb lennuliinide arv, ma ei tea, Varssavisse, Kopenhaagenisse, Frankfurti, siis on see otsene löök meie lennujaamale. On see loogiline arutelu?
1: Ja ikka on, selles mõttes, et kõik sihtkohad on ju mingil määral mõjutavad seda ühenduvust ja ka reisite arvu lennujaamas, et kui me vaatame nüüd nagu meie sihtkohtade peale sellist strateegilist vaadet, siis umbes 60% meie kõikidest reisijatest lendavad kuskil sellises sõlmjaamadesse. Ja see on meil teet olnud ka selline strateegiline valik, et me arvame seda, et kui on head ühendused nende sõlmjaamadega, siis on Eesti kõige paremini ühendatud nagu muu maailmaga. Et seal nende samades sõlmjaamadest on siis võimalik lennata igal poole mujale maailma laiali. Et sellist võimalust, et Eestist oleks võimalik palju otse sihtkohti ja noh, et võibolla siis rahuldada ära noh, enamuse Eesti rahvast nagu soov, et kuu kohta lennata, siis sellist asja ei ole nagu, see ei ole reaalne. Et 2023 me vaatasime, oli eestlased lendasid 1100 sihtkohta kogu üle maailma ja sellist võrku ei ole mitte ühelgi lennujaam, mitte kuskil. Ja meie selline strateegiline vaade on see, et me tahame sõlmjaamadega hoida võimalikult häid ühendusi, võimalikult sagedase ühendusi, et kindlasti, et oleks võimalik hommikul minna, õhtul tagasi tulla. Ja need on need, mis tegelikult toovad siis Eesti lähemale maailmale ja maailm lähemale meile. Ja loomulikult need puhkusihtkohad on ka olulised, sest et me soovime puhkamas ka käia ja nendega tegeleme ka, aga võibolla olulisemad meie jaoks on need sõlmjaamad.
2: Jõuame ikka väikse murekohani, mis novembrist praeguse hetke teadmisiga meile terendab. Kopenhaagen, Berliin, Air Baltic.
1: See on üks huvitav diskussioon, me arutasime ka, et kus see tulnud see on, et Kopenhaagenisse sa lennata. Kopenhaagenisse saab hästi lennata 3 korda päevas SAS-iga. Küll jah, tõesti Air Baltic tõmbas selle maha. Kui me räägime Berliinis, siis Berliin on pigem puhkusihtkond. Kus ole, et suur maailmalinn, aga ta pigem on ta puhkus sihtkohana. Ja ta, ega ta võib-olla reisijate mõttes nagu meile siukest suurt mõju ei avalda. Millest on muidugi kahju, et tõesti, et ikkagi noh, oluline linn, kus võiks nagu ühendus olla. Me töötame selle nimel, et see ühel hetkel tagasi tuleks. Ryanair, kes ka Berliini lendas, võttis tegelikult selle liini maha sellepärast, et Ryanair pani oma Berliini baasi kinni, et sellepärast ta sinna ei lenda. Et seal ei olnud nagu mingi muud argumentatsiooni. Et, aga jah, ei, töötame selle nimel, et see ühel hetkel tagasi tuleks.
0: Kuulge, kas mõned lennufirmad on endale ajalooliselt kindlad liinid broneerinud? Ma pean silmas Tallinn-Helsinki, see on Finnairi oma.
1: Ei ta nüüd nagu broneerinud ei ole, et eks teised saaksid ka lennata, kui soovivad. Et, no pigem on see, siin on see loogika, erinevate lennufirmad on erinevad strateegiad. Et, no, võtame kui näiteks Finnair. Finnairi loogika on see, et Helsingi on nende see peamine see keskus ja sealt Helsingist siis tahavad nad lennata igal poole laial üle maailma, kaasartud siis üle Atlandi ja Aasiasse. Ja nende loogika on siis see, et nemad toovad võimalt palju inimesi sinna Helsingisse ja sealt siis lendavad edasi. Ja sellepärast see Finnair Tallinnasse lendab ja ka lendab ka Tartusse, et tegelikult tema see peamine mõte on see, et ta toob inimesed Helsingisse ja Helsingis saaks siis nagu edasi liikuda. Nüüd kui me räägime odavlennufirmades, siis odavlennufirmade strateegia on natuke teine, et nemad tahavad lennata nagu ühes punktis teise punkti ja nad vaatavad seda, et kas sellel kahe punkti vahel on seda piisavalt palju siis neid reisijad, kes seal soovivad lennata ja vaatavad siis selle järgi, et kui need on seal piisavalt, et siis see liin on nende jaoks nagu mõistlik ja majanduslikult kasulik ja siis nad seda lendavad, et see on see taust.
2: Riho Tuvike, me peame rääkima Air Balticust, mis on praegu ennast päästmas Ameerika Ühendriikide kohtus ja meeletu intressiga võlakirjadega. Kui nüüd juhtub nõnda, et Air Baltic peaks mingil põhjusel, ja nad tegelikult ühel põhjusel lennundustulult lahkuma, kas jääb väga suur tühimik sisse ja põhimõtteliselt võite oma laiendusega, ma ei tea, kuhu minna?
1: Ütleme niimoodi, et kui meie vaadata selles Air Balticus, et ega need probleemid on meil ammu teada, et ma pean tunnistama isiklikult, et ma olin rohkem mures aastaega tagasi, kui ma olin täna, et see protsess, mis on nagu toimumas, et see on ikkagi mingisuguse sellise noh, võib-olla teatud küsimustele vastused andnud ja seal on nagu näha mingisugust perspektiivi, et kuidas nad ikkagi näes finansraskustest nagu üle saavad. Mis puudutab nüüd, kui peaks juhtuma, et siis Air Baltic lõpetab tegevuse, siis noh, loomulikult see on meile väga oluline, Air Baltic on meile väga oluline partner ja loomulikult teatab see nagu oma mõju. Aga ma näen ka seda, et me suudame selle taastada. Meil on olemas selleks plaanid, ega tegelikult me osaliselt ka seda juba teostame, et see, et täna VCR on nii palju laienend, ega see on osa tegelikult meie sellest plaanist. Et me suudame need taastada, et pikaaliselt selle mõttes auku ühendustasse Eestis ei jää, aga muidugi siin kohal pean kindlasti mainima, et see ei käi üle öö, et noh, kui peaks juhtuma, et Air Baltic turul kaob, siis kuu aja pärast ei ole kõik need liin tagasi, et see protsess, müügiprotsess on nagu päris pikk, et see võtab meil aega, ma arvan, aasta poolteist ja siis me suudame tegelikult seal taastada. Ma arvan, et tervikuna, ütleme, Eesti inimesed ei pea nagu muret tundma sellepärast, et kas Eesti, et Eesti ühendused kuidagi kaoksid ära, et kui me enne rääkisime sellest strateegilist vaatest, et siis need ühendused meil sõlmijaamadega on tegelikult suhteliselt tugevad ja kui üks lennufirma kaob, siis on tegelikult olemas alternatiivid ja mille kaudu saab samamoodi nagu laia maailma.
0: Küsin siit edasi, kuidas see on, kuidas lennujaam otsib uusi partnereid? Kas teie käite lennufirmade uste taga koputamas või käivad lennufirmad hoopis teie ukse peale koputamas?
1: Noh, ütleme võibolla rohkem, me käime meie ja nende peale, nende uksadega koputamas, on ju, et meie liiniarendustiim teeb, ma arvan, väga head tööd. Meil on sidemed ja kontaktid, ikkagi me julgeks öelda kõikide lennufirmadega. Et, ja ma arvan, et ka teistpidi, et Eesti on tegelikult nagu ikkagi suhteliselt teada ja tuntud sihtkoht, et vähemalt lennufirmad saas küll, et ma kuskil ei pea seletama, mis asja on Eesti või mis on, mis koht on nagu Tallinn, et selline, ma arvan, see digi-image, mis meil on nagu tekinud, et seda ikkagi teatakse nagu väga hästi. Aga mida me peame pigem kuhu me peame, ütlenud, et tuntus see ei ole nagu teema, et mis see nagu mure on või mida me peame siis koostus lennufirma tegema on see, et kuidas need liinide puhul see äriplaan nagu kokku saada. Ja see peamine teema on reisite arv, et kahjuks me oleme asume kaugel, meil siia lendamine on natuke kulukam, kui see on võibolla seal Kesk-Euroopas ja see peamine teema on reisite arv, et see potentsiaalne reisite arv, kes Eestist võiks nagu lennata on, või Tallinnast lennata on umbes 1 miljon elaniku ja see on tegelikult väga väike piirkond ja kuidas me nüüd koos töös lennufirmadega suudame selle äriplaani kokku panna, nii et need lennukid on täis mõlemat pidi, et Eestist välja lennates ja vastupidi ka, et see on see kõige suurem nagu väljakutse.
2: Küsin lihtsalt õngitsedes, võibolla, et natuke provotseerides, kui ütleme, et elistate Air France'ile öelda, ütlete, et lennujaama poolt 0 tasu, tulge ainult, kas Air France tuleks?
1: Ei, kindlasti ei tuleks, et Air France võib olla kui näitan, et siis tema on see nõnda öelda see Finnairi tüüpi, et nemad vaatavad rohkem nende enda haabide mõttes, et selles mõttes, et ega see peamine teema on ikkagi on reisida, ega see lennundus ei ole midagi erinevast nagu muust ärist, sa võid ju, kui sa kusilt kesed metsa teed nagu bensujaama ja paned selle kütus hinnaks 0 eurot, et ega siis ega sinna samamoodi ei tuleks neid kliente.
2: Ma ei ole väga kindel, aga ju küll.
1: Okei, võib-olla nulliga tuleks. No. Aga selle mõttes, et see reisi on tegelikult see peame küsimus. Et kui reisid ei ole, ega siis ei lähe ükski lennuliin kasumlikuks.
0: Otsapidi Air Baltic juurde tagasi tulles Eestil ja Leedul ei ole täna oma rahvuslikku ehk riikliku lennukompaniid ja me rajame läbi vaevade ja suureneva eelarve Rail Baltica raute ühendust Balti riikidest Poolani. Kuulge, aegaelt on ikkagi juba läbi aasta kümnete läbi käinud mõte, et Eestil, Lätil ja Leedul võiks olla üks kolme riigi peale ühine lennukompani. See on utoopiaks.
1: Ütleme nüüd, et ta on üks variant, mida ju võiks ju kaaluda kunagi, et ma arvan, et nagu selle hetkel on seda küll väga raske nagu ellu viia.
0: Ja vajadust ka ei ole, otsest vajadust.
1: Nojah, ütleme, erinevad lennujaamad, erinevad riigid ongi nagu lähtunud nagu erinevalt, kuidas seda ühendusi tagada, et on siis rahvuslikud lennufirmad on olnud ja kes on siis kasutanud nagu teisi, et ütleme see lennunduse äri on ikkagi see mõttes väga raske äri, et sul peab olema mahtu ja mastaapi, et selles äris nagu ellu jääda ja väikestel lennufirmadel on väga, väga raske, et kui vaadata lennuse perspektiivi, kuhu poole me liigume, siis tasub tegelikult vaadata nagu üle Atlandi, mis toimub nagu Ameerikas, siis seal see konsolideerumine on tegelikult toimunud juba ammu ja Euroopas me oleme selle konsolideerumise poole teel. Ja tegelikult see käib ka kogu aeg, aga meil on, ma arvan, Eestis, Euroopas on veel arenguruumi, nii et ütlen nüüd, et ega väikest lennufirma nagu ülal pidada ja hoida seda kasumlikult on väga keeruline. Ma arvan, Eestis seda olen teinud siin 2 korda ja näinud seda, et kui keeruline see on.
2: Läheme siin kohal taas väikesele pausile.
9: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
10: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
11: Mis ajast?
12: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
13: Kas anname süüa või sõmära?
14: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
11: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . Uuri lisa postimees.ee/äpp . välismääraja .
15: välismääraja erisaade Ungarist , mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud . Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud . välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus .
16: Kuku Raadio . kahevahel . kahevahel .
2: kahevahel vestlussaade Ainar Ruussaar , Timo Tarve on vestlemas maailma koduseima lennujaama ehk siis Tallinna lennujaama juhi Rivo Tuvikesega . Kodune tunne tekib kindlasti Tallinna lennujaamas , aga selle osaks on kindlasti ka turvalisus . Me ilmast juba rääkisime , seda on võimalus ka ette ennustada , aga droonid , mis on põhjustanud probleeme juba paljudes Euroopa lennujaamades ja juttegi muidugi militaardroonidest , vaid ka näiteks hobidroonidest . Kuidas Tallinna lennujaam ennast drooniohu eest kaitseb ?
1: Meil on pilt olemas , me teame , mis toimub .
2: selge .
1: seda siis me kaitsemegi .
0: jah , oleme kindlad selles . kuulge , mis toimub Tallinna lennujaamas siis , kui Eestisse saabub visiidil Ameerika Ühendriikide president ja siin maandub Air Force One ? See pöörab vist teie tavapärase töö mõneks ajaks täiesti pea peale .
1: Ma ütleks niimoodi , et tavapärane töö , mis me igapäevaselt teeme , et ega see jätkub samamoodi ja peabki jätkuma samamoodi , et lisaks tuleb lihtsalt üks suur ports asju veel , mida kõike tegema peab , et ja pikad tööpäevad ja pikad või rasked ülesanded , mida lahendada ja palju koordineerimist siin erinevate Eesti riigi nagu asutustega ja et pigem see .
0: ja paljud lennud jäävad ära , lükkuvad edasi .
1: jah , see võib juhtuda just sel hetkel , kui nüüd siis lend tõesti see maandub , on ju , et võib juhtuda , et mõni lend siis nagu hilineb või midagi sellist , et aga no õnneks ta ei käi siin kaua veel .
2: jaa , ta kaks korda on vist käinud , kui mitte kolm , sest üks kord tuli ka asenduslennuk , eks ole , mis Helsingist oma dubleeris . tema mahub siia ära , Boeing 747 , siis Air Force One . Korra on siin maandunud või korduvalt on siin maandunud ka AN-225 , Mria , ehk siis maailma suurim kaubalennuk , mis täna ootab Kiievis venelaste pommirünnaku järel oma korda tegemist . aga vaat maailma suurim reisilennuk ehk Airbus A380 siia maanduda ei saa . Miks ? Tal on liiga suured tiivad vist või ?
1: Tegelikult on niimoodi , et kui väga vaja on ikka , ta maandub ära meile siia , aga jah , ütleme lennurada kui selline on Airbus 380 jaoks liiga kitsas , et pikkus on olemas , aga kitsas on . aga ma ütleks , et seda ei ole vaja ka , et ega 380 Tallinnasse ei maandu ka , et see , selleks lihtsalt ei ole vajadust .
0: no lennundus üha kasvab ja lugesin ühte ennustust , et lennureisijate arv Euroopas paarikümne aasta jooksul kahekordistub . odavamaks ei muutu midagi , järelikult muutuvad inimesed jõukamaks või midagi veel kolmandat . kuidas see võimalik on , kahekordistub 20 aasta jooksul lennureisijate arv ?
1: jah , see nii on , et vot lennundusega on jah , niisugune huvitav asi minu arust , et tihtipeale me ei tea , mis toimub kuu aja pärast või kahe kuu pärast , et kui praegu küsida , mis on meil järgmise aasta lennuplaan , siis me oleme täna just eelarves protsessis , nii raske on seda ette ennustada , mis palju meil järgmine aasta reisijad on , et seda lennuplaani just . aga mis toimub 20 aasta pärast , seda me teame , et ja mis see taust on siis see , et kõik lennundusega seotud sellised erinevad organisatsioonid , et noh , näiteks ACI Europe , on ju , kus ma ise olen ka siis ka nõukogu liige , IATA , mis on siis lennufirmade selline katusorganisatsioon , Eurocontrol näiteks , on ju , erinevate tootjate ühendused , on ju , et siis kõik näevad tegelikult seda , et lennundus kasvab vähemalt kaks korda siis järgmise 20 aasta jooksul . ja kus see nagu tuleb , on peamiselt sellest , et lendamine muutub ikkagi aina suhteliselt odavamaks , et mäletan , ERR-is oli siin noh, võib-olla kuu aega tagasi oli üks saade, kus räägiti sellest, kui eksklusiivne see reisimine oli kunagi, on ja, et 70-ndatel, et ja noh, nii oligi, et noh, täna me näeme seda, et reisimine on muutunud ikkagi kõigil kättesaadavaks ja odavamaks ja tegelikult see jätkub, et aina rohkem tuleb ikkagi neid inimesi turule, kes on suutelis ostma endale lennukpiletit. Ja reisime ja nii ja see ongi see põhjus.
2: Tallinnast otse New Yorki või Pekingisse kaugemal Aasias ilmselt lennata ei saa, sest lihtsalt pole lendajaid, kas on seal ka mõtet?
1: Jah, kui me räägime nagu reisimisest, reisijatest, siis ma lähiperspektiivis seda kindlasti ei näe. Küll kaup võib, kauba selline vahetus või kauba lennutransport on meie saavad oluline. Aga jah, reisete osas pigem mitte, et kui Ameerikasse minna, siis ikkagi läbi sõlmevad.
0: ACI Europe, mille nõukogu liigid olete, annab igal aastal välja lennu ühenduvuse indeks. Mis indeks see on? See on mingi pingerida, kus Tallinn ka vaatab hoolikalt, millisel kohal ta on?
1: Jah, me jälgime seda indeksit küll, aga noh, mis see indeks on see, te võtab siis arves erinevate riikidest lähtuvaid otselende ja võtab erinevates riikidest, võtab arvesse neid otselende, aga ta vaatab neid otselende siis nüüd kahes võtmes, et kui on nagu mõni puhkuse sihtkond, noh, ühes punktis teise, noh, ma ei tea, näiteks võib-olla Eestis näiteks Tallinn-Krakow, aga ta vaatab ka seda kvaliteet, et noh, näiteks Tallinn-Varssav, et Varssavist on edasi võimalik lennata, siis ta võtab nagu selle kõik arvesse. Ja see on selline suhteliselt sõltumatu kalkulatsioon, mida siis ACI teeb, et jälgib, et kuidas see indeksid on, kui hästi on siis riigid nagu ühendatud erinevat noh, teiste riikidega ja noh, mis on nagu huvitav selle, kui sa selle indeksi nagu laua peal tõid, et mis on selle huvitav on see, et Eestist on tegelikult pea kaks korda vähem otselende, kui on näiteks Riiast või on Vilniusest, aga 25. aastal olime me isegi Vilniuses paremal selle indeksi osas ja Lätiga olime tegelikult suhteliselt samal pulgal. Tegelikult me oleme kõik ühes kohas, et see näitab tegelikult seda, et meie see strateegiline vaade on, kus me oleme sõlmjaamadele just pannud nagu rõhku, et see tegelikult ühendab riiki ja väga hästi.
2: Riivo Tuvike, mis on teie lemmik lennujaam Tallinna kõrval muidugi maailmas ja miks?
1: See on nüüd hea küsimus, et ma ei tea, mul tuli pärast, kui sa seda küsisid, mul tuli meelde kaks aastat tagasi, käisin perega Tais ja Koh Samui lennujaam tundus mulle väga huvitav.
0: Teate, mul on kirja pandud Koh Samui endale. Mul on see lennujaam ka meelde jäänud.
1: Ega ma vajatan seda seal Koh Samuis, et ma ei nähtud teid üldse seal Tais, et see on see huvitav, et lennundus peaks ühte moodi olema reguleeritud nagu maailmis, aga seal, see oli nüüd küll Bangkokis ja oli üks lennujaam, mitte nüüd see pealennujaam, ma vaatan, mis see teise nimi oli, aga seal oli kahe lennuraja vahel golfi väljak ja samal ajal mängiti golfi, kui lennukid õhku tõusid ja maandusid, et siis noh, sellist asja nagu Euroopas küll võimalik ole. Ja see sama koos samu lennujaam, ma vaatan seal see piire, et lennurajale võiksid astuda, et oleks mul see orants särk olnud või see vest, kollane vest olnud, siis ma oleks rahulikult võid seal platsi peal ringi jalutada ja oleks midagi juhtunud.
2: Noh, Hollandi ja Tillidel maandub ka lennuk peaaegu, et ranna liivale. Et igasugu põnevaid paiku on maailmas suur tänu meile tulemast ja Tallinna lennujaama elust ja tegemistest rääkimist Riivo Tuvike, edu jõudu ja ma ei tea, kas on ka mingi tütelust, mis käib spetsiaalselt just lennundussektori kohta stiilis. Seitsi jalga vett või seitsi jalga õhku lennuki ratast.
1: Ei teagi, oostatud, aga vist ei ole, aga igal juhul aitäh kutsumast. Ja
0: vähem turbulents.
2: Just.
17: Kahevahel. Kahevahel.

Tervist, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kuulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus kolmekordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 13%-lise toetusega Läti esikohal. Järgneb valimisliit suveräänne võim uuslätlased ligi 12%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates Läti iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb vaid 6 erakonda ning Roheliste ja Talurahva liit jääb esimese erakonnaga napilt alla 5%-se künnise. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Leid asub laeva teel Viking Line'i allu. Laev pidi väljuma õhtul kell 8:30, kuid pääses teele alles öösel kell 2. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laevavraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel bukseeritakse metallese nüüd Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koda toob välja, et teenuse puudumisel kandub vastutus sageli inimese lähedastele või püütakse vajadusi katta teenustega, mis ei ole selleks mõeldud ja see omakorda võib suurendada kulusid tervishoiusüsteemis. Riigikohtu lahendi järgi ei õigusta raha või teenuskohtade puudus inimese eri hoolekande teenusest ilmajäämist, juhul kui on tuvastatud õigus teenusele. Koda rõhutab, et riik peab eri hoolekandeks planeerima piisavalt raha, et täita oma seadustest ja haldusotsustest tulenevaid kohustusi. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadikud.

0: Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas, et tema riigi ja Ameerika Ühendriikide vahelisel konfliktil ei ole sõjalist lahendust ja lisas, et selle lõpetamise kõnelused on ummikusse jooksnud. Kui vaenlased valivad taas sõjalise vastasseisu tee, on Iraani vastus varasemast tugevam ja riiki kaitstakse veelgi suurema jõuga, lubas Araghchi välisriikide suursaadikute kogunemisel. Jaapanis Okinawa saarel vahistati 20-aastane USA merejalaväelane. Teda kahtlustatakse ühe kohaliku naise mõrvas. Politsei teatel tappis kahtlustatav hotellis 39-aastase naise ja varastas tema rahakoti. Jaapani meedia teatel on turvakaamera salvestistelt näha, kuidas mees sisenes koos naisega tuppa ja lahkus hiljem tema asjadega. USA suursaadik avaldas kaastunnet ja lubas uurimises täieliku koostööd. Jaapanis teenib üle 50 000 USA sõjaväelase, enamik neist Okinawa saarel. USA sõjaväelaste toime pandud kuriteod, sealhulgas vägistamised ja kallaletungid, on Okinaval pikka aega proteste põhjustanud ja on ka pingeallikaks Jaapani-USA suhetes.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja hommikul võib paiguti veel udu olla. Pärast keskpäeva algab saartel ja loode Eestis vihmasadu, mis liigub aeglaselt üle maa kagusuunas. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
7: Raadio Kuku.
8: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
9: Välismääraja.
10: Tere sel pühapäeval Välismääraja otses stuudiost, mina olen Neeme Raud. Tänane Välismääraja on eri saade Ungarist, kus sel nädalal pikemalt olin, Budapestis, ja just eesmärgiga näha ja jõuda selgusele, mis Ungaris siis on muutunud ja muutumas pärast peaminister Peter Magyari aprillikuist suurt võitu ja ta eelkäija Viktor Orbani 16 aastat kestnud võimuaja lõppu. Ka Eesti ja Ungari suhetes olid sel nädalal mitmed olulised asjad, millest täna saates räägime. Meie välisminister käis esmakordselt üle 7 aasta Budapestis ametlikul visiidil. Meie suursaadik Ungaris andis Ungari presidendile sel nädalal üle oma volikirjad. Kuid sel nädalal toimus ka Ungaris endas väga dramaatilisi arenguid. Peaminister Peter Magyar on otsustanud otseselt sihikule võtta oma eelkäija Viktor Orbani maffia, kirjutab sel nädalavahetusel Financial Times. Peaminister algatas nimelt operatsiooni puhastus tuli, et võtta endised võimukandjad ja välistatud ei ole, et ka Viktor Orban ise kriminaal vastutusele. Financial Times kirjeldab vahejuhtumit, mida Ungari prokuratuur konkreetselt uurib nii. Ja see on huvitav. Leht kirjutab, Ungari peaminister Viktor Orban oli oma tagasivalimiskampaania lõpu sirgel, kui tema valitsuse terrorismi vastase võitluse politsei peatas 2 sõidukit, mis vedasid ühe Ukraina panga nimel raha. Politsei konfiskeeris ligi 70 miljoni

0: euro väärtuses sularaha ja kulda ning pidas Budapesti lähistel maanteel kinni 7 pangatöötajat. Orbani valimiskampaania rääkis operatsioonist seejärel kui kinnitusest, et Kiiev püüab salaja suunata raha Ungari oppositsioonile. Huvitav, et ungarlastele see kummaline ei tundunud. Kuidas on ise raha hädas Kiievil niisuguseid ressursse toetada Ungari oppositsiooni? Tegelikult oli tegemist Ukraina riikliku panga Ossiadbank tavapärase raha ülekandega Viinist Kiievisse ja kogu asi pöördus lõpuks Orbani enda vastu. Lisaks sellele, et ta kaotas valimised, pidi Budapest raha Kiievile tagastama ning pangatöötajad vabastama ja nüüd võib see juhtum viia esimese kriminaalasjani Orbani enda vastu. Selle nädalased sammud ongi osaks Ungari peaministri Magyari valitsuse laiemast kampaaniast Orbani ja tema võimuvõrgustiku suhtes kriminaalmenetluste algatamiseks, kirjutab Financial Times. Edasised ülekuulamised on vajalikud, ütles Magyar ise sel nädalal. Prokuratuuri toimikutest on selgelt näha, et Orbani valitsus oli majanduslik ja poliitiline maffia. Veel võttis Ungari parlament sel nädalal puutumatuse kahelt Orbani valitsuse endiselt ministrilt arengu ning kultuuri- ja innovatsiooniministrit. Mõlemalt on kinni peetud ning neid süüdistatakse korruptsioonis, mõlemad ise eitavad õigusrikkumisi. Samuti on vahistatud mitu Orbaniga seotud mõjukat ärimeest. Orbani lähedane liitlane, endine keskpanga president ja majandusminister on andnud ütlusi seoses ametiseisundi kuritarvitamise kahtlusega ja tema poja suhtes on keskpangas algatatud eraldi korruptsiooni uurimine, mõlemad omalt poolt eitavad õigusrikkumisi. Korruptsiooniskandaalid ja erinevad uurimised on kogunenud juba nii suureks kriitiliseks massiks, et Orbani isikliku vastutuse uurimine muutub lausa vältimatuks, usuvad Ungari analüütikud ja ka rahvusvahelised vaatlejad. Juhtumite kuhjumine näitab, et see on Peter Magyarile jätkuvalt prioriteet kogu selle korruptsioonisüsteemi uurimine ja ta ei kavatse peatuda. Me näeme, kui kaua Fideszi maffia omertast vaikimisseadusest veel kinni peab, ütles peaminister ise kolmapäeval antud intervjuus. Kes annab põhitegelaste eriti maffiabossi kohta infot välja, kui nad ise püüavad oma nahka päästa, kõik see hakkab veel selguma. Olgu öeldud, et sel nädalal võttis Ungari parlament ka peaminister Magyarilt endalt puutumatuse, sest ka tema vastu on esitatud Fideszi ringkondades süüdistused taas seksuaalse ahistamise ja ebakohase käitumise suhtes. Peaminister ütles parlamendis nädala alguses, et soovib, et nendes küsimustes toimuksid konkreetsed juurdlused, eraldi uurimised, mis siis tõe jalule seavad. Nii et dramaatilised ajad Ungaris ja püüame nüüd tänases saates läbi erinevate intervjuude toimuva taha vaadata, et kõike paremini mõista. Sel nädalal oli meie Eesti ja Ungari vahel esimene kõrgetasemeline visiit, siis Eesti välisministri visiit Budapesti esimene üle 7 aasta ja visiidi järel palusin välisminister Margus Tsahknal sellest kokkuvõtte teha ja just kirjeldada seda, mis ehk avalike avalduste taha jäi, mida talle räägiti Ungaris toimuvate muudatuste kohta.
1: Meil on väga tähtis see, et Ungaris toimus revolutsioon, võiks isegi öelda, ja mina võtsin kohe ühendust veel ennem, kui tänane välisminister Anita Orban sai nimetatud, siis temaga ja meil on tekinud ka omavahel selline väga usalduslik suhe. Muidugi seal ka teatakse meie selliseid keelelisi perekondlike suhteid, aga no meie vaatest on väga tähtis ikkagi see, et Ungari esiteks välispoliitiliselt oleks võimalikult Ukraina toetaja ja me räägime nüüd läbi ja aitame siis ka Ukrainal ja Ungaril jõuda kokkuleppele, et Ukraina liitumine Euroopa Liiduga liiguks edasi ja praegu me soovime siis, et järjest avatakse neid läbirääkimise peatükke ja no samal ajal ikkagi me saame aru, et ja minu siit ka sinna just kätkes selles, et tunnetust saada, et mis siis ikkagi tegelikult Ungaris toimub. Orbani aegne ajupesu, kus tänaseks seisuks umbes üle 70% Ungari inimestest ikkagi peab veel Ukrainat otseselt võib-olla vaenaseks, nii nagu Orban teda maalis, aga nad ei ole Ukraina toetajad, et kuidagi selles olukorras siis ikkagi liikuda edasi Ukraina ühinemise teel Euroopa Liiduga. Ja teine on ikkagi olla osa ja aidata kaasa nendele suurtele muutustele, mida nüüd praegu Magyari valitsus selle suure mandaadiga proovib teha. See on eelkõige demokraatia, see on institutsioonide ülesehitamine, need on väga suured reformid ja Ungari poolt oligi suur huvi ka Eesti kogemuse suhtes, kuidas siis neid reforme tehes tuua sisse ka see digitaalne ja see nii-öelda e-valitsuse mõõde, kuna kui praegu neid suuri reforme ka seal parlamendis järjest vastu võetakse ja käivitatakse, siis üks osa sellest on läbipaistus, et saavutada uuesti usaldus inimeste silmis institutsioonide vastu ja teiselt ikkagi ka see korruptsiooni välja juurimine. Et see on see, milles kindlasti Eesti riiklikud lahendused, mis meil on töötanud üle 20 aasta, neile väga suurt huvi pakuvad. Nii et meil on selline väga lähedane ja väga praktiline suhtlemine.
0: Kui ma ise Ungaris vestlesin teadlastega ja ajakirjanikega, siis kaks teemat tõusid meie vestlustes pidevalt. Üks oli Ukraina teema, Ungari vähemus seal, millega nad põhjendavad oma eri suhted pingeid Kieviga. Ja teine teema oli Venema. Kuidas nad seletasid oma Venema poliitikat? See on ka muutumas, aga võib-olla mitte nii kiiresti ja mitte nii põhjalikult kui meile meeldiks.
1: Tänavatel siis, kui valimised toimusid ja rahvas skandeeris ja jubeldas tulemuse üle, oli üks loosung, et venelased välja. Ehk siis sellel aastal nad täistavad ju 70 aastat, 56. aasta ülestõusust ja see ongi selline huvitav vastuola, et ühtepidi nad saavad väga hästi aru, et venelasi ei saa usaldada, nad olid otseses sõltuvuses poliitiliselt Venemast, et see sama vahetult enne valimisi välja tulnud telefonikõned, kirjavahetused, siis nende välisminister Peter Tšarto ja Lavrovi vahel on ikkagi sellele rahvale, kes on ikkagi suur rahvas Euroopa ajalus olnud, väga alandav, et seal ei ole mingit kompromissi, et nad väga selgelt vastustavad ennast siis Venema mõjuvõimule.
0: Aga kütus.
1: Ja samal ajal ma tahtsingi jõuda sinna, et on ka täielik sõltuvus ju Venema energiast. Eks nad nüüd vähemalt valitsuse tasemel vaatavad üle, et kuidas moodi seda sõltuvust vähendada, aga neil on ikkagi ühiskonnas kuidagi moodi arvamus, et äkki nad saavad olla seal nagu vahe peal, et nad on kuidagi eri staatuses, et ma saan ka aru sisepoliitiliselt, et mitte ainult küsimus ei ole Venemaas, vaid kui me vaatame Hormuusi väina tulemusi kogu Euroopale maailmale, siis ka nendel kütusehinnad tõusevad ja sõltuvus Venema energiast on ikkagi väga suur ja mitte ainult siis otse ostes, vaid ka näiteks, mis puudutab tuumakütust ja kõiki teisi teemasid, et siin nad ootavad ka Euroopa poolt sellist koostööd, kuidas mõelda alternatiividele, aga jah, sellist murrangulist arusaama, et nad nagu Venemaast majanduslikult täiesti peaksid sõltumatuks saama, hetkel veel ei ole, nii et nad on natuke ettevaatlikud. Aga mis on huvitav on see, et nad saavad väga hästi aru, et praegu see mandaat ja selline nagu mesinädala mõnes mõttes, et see lõpeb ära. Et ühel hetkel küsivad need samad valijad, kes Magyari poolt hääletasid võib-olla järgmisel kevadel, et aga mis on nüüd konkreetsed tulemused siis meile kui tavalistele Ungari kodanikele. Lisaks sellele, et ollakse ausamad, ollakse selgemad, euroopalikumad, ei blokita enam Euroopa Liitu. Võib-olla saadakse mingisugused suuremad fondid käima ja lahti, mida tegelikult Ungari majandus, ühiskonna korraldus vajab, mis tänu Orbani tegevusel oli Euroopa Liidu poolt blokeeritud, et see nii-öelda mesinädalad saavad otsa, et mis siis saab. Ja mitte nüüd rääkides valitsusesindajatega, mul oli ka kohtumine ülikoolis erinevate ühiskonna teadlastega, siis nad ongi väga realistlikud, et kui üks pendel liigub nii hoogsalt ühes servast teise, et siis ta hakkab ühel hetkel tagasi tulema. Et see on küsimus, et kuidas moodi siis hoida seda meelsust, mis praegu on ju väga positiivne, et hästi realistlikult niimoodi, et ta kuidagi jälle tagasi ei kalduks. Et, ja sellest saab ka Magyari valitsus aru.
0: Ja samas märgiti mulle ka Budapestis seda, et võib-olla Magyari populaarsuse mõningane langus on isegi hea, sest see populaarsus oli nii suur, et see tekitas juba ka närvilisust.
1: Ja kui rääkida ka nende parlamendi saadikutega, ma sain kokku ka siis Budapestis siis parlamendi liikmetega, kes olid esimest korda üldse poliitikasse tulnud, siis see meelsus oli veel seal, nad ikkagi on nagu rockstarid, nad on ikkagi tähed, nad käivad ringi, rahvas tuleb juurde, plaksutab, ootused on kohutavad kõrgel, aga nad on ka ikkagi kogenud, et nad saavad aru, et sellise laine harjal surfamine, et see paratamatult lõpeb mingil hetkel ära. Ja täna neil on see konstitutsioonine enamus, et nad peavad need muutused ellu tooma midagi, mis ka tavalisele ungarlasele toob mingit positiivsemat tagasisidet ja samal ajal ikkagi on palju neid teemasid , mida nende valitsus ei suuda mõjutada , kas või näiteks kütusehinnad maailmas . et see on sama nagu Eestis on ju , et meil ju on kokkuvõttes elu hea , me oleme natuke juba selline igav Põhjamaa , nagu president Ilves kunagi ütles , mis võiks meie eesmärk olla . aga noh , majandus tõuseb ja nii edasi , aga inimesed ikkagi pole rahul . ja samamoodi , aga Ungari inimesed ju peavad igapäevast elu elama , nende majandus ja heaolu ei ole isegi nii heal järjel kui meil ja need küsimused paratamatult tulevad . nii et praegu tuleb maksimaalselt ära kasutada seda hetke , Eesti peab olema toetav , et nad oma need põhiseaduslikud reformid , ka näiteks põhiseaduse muudatus , mida nad ette valmistavad , et see toimuks . et nad saaksid oma institutsioonidele tugevuse , demokraatliku sellise põhja ja et usaldus rahva poolt ja säiliks , et see oleks nagu järjepidev ja see on väga suur väljakutse .
0: väljaspool Ungarit on ka neid , kes ütlevad , et võib-olla need muudatused toimuvad liiga aeglaselt . samas 100 päeva on Magyari valitsus ametis olnud , kõike ei saagi muuta , mis 16 aasta jooksul üles ehitati üleöö . et kõik see toimub järk-järgult ja Budapestis öeldi , et tööd tehakse praegu väga palju . ootus väljaspoolt oli ja on väga suur , et kõik muutub üleöö , aga seda ka ei saa lihtsalt füüsiliselt teha , öeldi mulle Ungaris .
1: no ma sain ka ülevaate näiteks kas või sellest , kuidasmoodi Anita Orban proovib muuta siis kogu Ungari välisteenistust , mis siis Péter Szijjártó ajal pandi ainult partei ja ideoloogilise vankri ette vedama . see ei ole lihtsalt mingite seaduste vastuvõtmised ja mul oli ka kohtumine Ungari uue presidendiga , kes on ise ju õigusteaduse taustaga , selline väga väärikas ja väga autoriteetne . ta tõi kas või näiteks , et kui nad võtavad vastu uue põhiseaduse , aga ei suuda tegelikult üles ehitada õigusriiki , ei suuda üles ehitada usaldust inimeste silmis ka näiteks riiklike institutsioonide vastu , siis see jääb ainult põhiseaduseks paberil . Nad väga hästi teadvustavad , et seal taga peavad olema päris protsessid ja need võtavad paratamatult aega . Neid asju ei tehta korda siin paari kuuga , kuna ju seesama 16 aastat laotud baas on ikkagi väga-väga põhjalik . me räägime sellest , et üle 80% Ungari meediast oli ju riikliku ja poliitilise kontrolli all Orbani režiimi poolt . me räägime sellest , et kõik institutsioonid , ka kohtud , prokuratuurid , rääkimata siis muudest ministeeriumitest ja ametitest , on täidetud ju poliitiliselt meelestatud inimestega .
0: kuni näiteks teatriteni välja .
1: kuni teatriteni välja , ülikoolini välja . noh , haridus , mis meile tundub ju , et on nagu võimatu , et meil on alati olnud ju Eestis traditsiooniliselt haridusasutused ja ülikoolid ikkagi autonoomsed . et seda ei muuda , et see ei ole ainult ju paberil otsused , vaid need on inimesed , need on suhtumused ja praegu ka need võib-olla väga Orbani-meelsed inimesed , kes on jätkuvalt nendes süsteemides , nad on vaiksed , aga võib-olla vaikselt ootavad jällegi oma aega . nii et see kõik päriselus on keerulisem mida ma küll näen , on kuidagi see meelsus , mis meil oli võib-olla 90. aastate alguse valitsustes , kus päris siiralt minnakse tegema , ei mõelda selle peale , kas nad saavad tagasi valituks . üks asi , mida ma ei olnud märganud , on see , et nad olid suvel vastu võtnud parlamendis ka seadusemuudatuse , kus näiteks parlamendiliikmed ei saa üle 3 rotatsiooni , ehk siis 12 aastat järjest nad saavad olla parlamendiliikmed , siis nad peavad tegema pausi , no mida näiteks Eestis ei ole tehtud , nii et nad ühtlasi ka ei kinnista oma võimu igaveseks , nagu on neid võib-olla kahtlustatud , et nüüd tuleb mingi järgmine äärmus , kes võtab lihtsalt konstitutsioonilist enda kätte võimu . et see soov on siiras , pöörata tagasi demokraatlikule teele ja ehitada üles usaldusväärsed institutsioonid .
0: juba oli jutuks , et välisminister Anita Orban rajab uut välisteenistust ja mulle räägiti , et rajab ka uut välispoliitikat , sest Ungari välispoliitika seni oli lihtsalt paljus Orbani suhted teatud riikidega , USA-ga , Venemaaga , Hiinaga . et nüüd tuleb rajada ka , luua ka uus välispoliitika , sõnastada uus välispoliitika , et ka sellega tegeletakse .
1: ja nende põhiline eesmärk ja Anita Orban selgitas , ongi see , et Ungari peab muutuma uuesti siis läänemaailmas eelkõige , aga globaalselt usaldusväärseks . et nad kuidagi tunnetavad , et nende välispoliitika on olnud hästi liidrikeskne ja tehingukeskne . et nad toovad tagasi seda väärtuspõhisust , nad näevad ennast väga selgelt , et nad on Euroopas . ja minu sõnum oli ka , et kui me praegu vaatame neid kui suuri muutujaid , siis me läheme lähimatel aastatel , kus Euroopa erinevad riigid vaatavad sellise äärmuslike populistlike parteide edule otsa ja nende roll ei ole mitte ainult tegeleda iseendaga , vaid hoida seda liberaalse demokraatia laiemat ja kõrget lippu ka tulevikus Euroopas . et see oli nende jaoks natuke üllatuslik, kuna nad paratamatult on hästi palju täna pühendunud iseenda muutustele, siis ma ka julgustasin neid vaatama laiemalt, vähemalt Euroopas ringi. Me näeme valimisi tulemas Prantsusmaal järgmisel aastal, me näeme valimisi tulemas Saksamaal mõnedes teistes riikides, kus ikkagi need samad autokraatsed, võib-olla mitte nii liberaalse demokraatia toetavad erakonnad järjest rohkem koguvad populaarsust. Ja võib-olla Ungari ja meie roll ongi selles seista, et Euroopa ei läheks selles suunas. Ka see sama Venemaa meelsus, et Venemaaga tuleb hästi läbi saada, see on ju vaikselt tulemas tagasi. Väsimus Ukraina toetamisel tuleb vaikselt järjest Euroopasse, et see on see, mida kindlasti Ungari silmas peab ja ka globaalsemalt. Nende jaoks on väga tähtsad suhted Ameerika Ühendriikidega, kuna Orban oli eri suhe Trumpi administratsiooniga. Ma uurisin ka selle kohta, kuidas nad seda üles ehitavad, kuna neil on ka väga tähtis Ameerika Ühendriikidega suhe ja ka laiemalt. Nii et väga suur tööpõld on ees, aga säde on silmis, ma näen, et mitte ainult välisministril, vaid selline hingamine on nagu meil oli kunagi ammu, mitte meil seda praegu poleks.
0: Ja huvitav oli ikkagi rääkida teemal Ungari ime, sest see oli ime, et see valimisvõit tuli, et Madjar võimule sai. Kõik oli ju praktiliselt Orbani kontrolli all. Et see, et Orban tagasi astus ja ütles, et jah, need valimistulemused kehtivad, ka seda peetakse väikeseks imeks, sest et enne valimisi oppositsioon ei saanud praktiliselt riiklikus meedias üldse sõna. See toimus kõik sotsiaalmeedias ja Madjar käis ju koha peal inimestega kohtumas. Kõik kartsid, et kui valimispäev tuleb, siis toimub samasugune senaarium, nagu Venemaal me just nägime, et valimised tehakse ära, aga ei tehtud.
1: See oli ka minu küsimus juba varem, kui ma olen Anita Orbaniga suhelnud ja teiste Ungari poliitikutega, et nad olid ka valmis selleks, et Orban ei tunnista neid valimistulemusi, ta nii-öelda läheb oma võimu säilitama üks puhamis hinna eest ja tegelikult juba valimiste õhtul Orban teatas, et ta aksepteerib seda valimistulemust, kuna see oli nii võimas. Arvatavasti on tal huvid võib-olla ka tulevikuks olemas. Küll aga see kõesti oli nagu ime, aga selle taga on kohutavalt suur töö. See ei tulnud üle öö, et nad panid lihtsalt plakatid üles ja rahvas tuli valima. See oli ikkagi päris mitmete aastate pikkune näostnäku kohtumis, et nad läksid tõesti rohujuule tasandile. Ka Anita Orban ise on rääkinud, kuidas nad käisid ringi, mööda külasid, mööda väiksed linnu, nad kohtusid, nad rääkisid. Kuna suur meedia, nii-öelda mainstream meedia oli nende jaoks suletud ja pigem toimus ju vastupidine ajupesu, ju siis ikkagi mingi karikas tilkus täis. Ja ma arvan, et pigem ikkagi see korruptsioon, mis sai üha enam avalikuks, ja teine on ikkagi see alandus Ungari rahvale, mis puudutab siis seda vasalli staatus või alluva staatust nagu Putinile ja venelastele ja Lavrovile. Et see on asi, mis absoluutselt ju ei lähe Ungari rahva ajalooga kokku. Et nad on ju korduvalt mitte ainult 56. aastal, vaid ka juba siis ütleme 19. sajandi lõpus, kus nad on saanud venelaste käest ikkagi nii karistada. Ju siis seda närvi tabati ja see ime juhtus, et kõik on võimalik, mis ma tahan öelda.
0: Ja ikkagi on oluline roll ühel liidril. Kui Peeter Madjarit oleks olnud, ei oleks võib-olla seda valimisvõitu ka tulnud. Ikkagi tema keskne roll selle tagamisele, et ilmus üks liider, kes suutis kõneleda rahvaga, kes kõnetas rahvast, kes käis igal pool koha peal, kes on inspireeriv figuur, et selle arvele pannakse ka ikkagi see valimisvõit palju.
1: Ja absoluutselt, aga nii ongi ajaloos ka, et kui ikkagi üks või teine rahvas satub mingisse kriisi, kus tekib ühine tunnetus, siis need liidrid tõusevad. Hea on, kui tõusevad, halb on, et kui neid ei tõuse.
0: Ungaris oli opositsioon olemas ka eelmistel valimistel ja nad olid alati olemas ja rääkisid, aga ei olnud seda liidrit, kes astus konkreetselt Viktor Orbani vastu.
1: No absoluutselt, no ei saa täpselt võrrelda, kuna Ungaris ei ole sõda, aga keegi ei uskunud, et koomikust ja näitlejast Zelenskist tõuseb tänane maailma liider, mis puudutab ju demokraatiat, vabadust, suveräänsust, enesemääramise õigust, ja Zelenski täna kaheldamatult see on. Ja õnneks on olemas need inimesed, kes ise astuvad sammu ette ja nad tõusevad ja et Euroopa vajab sellised liidrid ja ma ei välista üldse, et Madjarist, kui ta nüüd saab oma tööga hästi hakkama Ungaris, et ta tõuseb ka näiteks Euroopa üheks nendeks liidriteks, keda meil ühel hetkel vaja on.
0: Välisminister Margus Tsahkna, aitäh!
1: Suur tänu!
2: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
3: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
0: Nüüd põhjalik analüüs Ungaris toimuva kohta Kesk-Euroopa ülikooli politoloogia professorilt Zsolt Enedilt. Alustasime sellest, et Kesk-Euroopa ülikool George Sorose toel loodud kõrgkool, mis Viktor Orbani valitsusajal suleti ja kolis Budapestist Viini, on nüüd Ungari pealinnas tagasi.
7: See you had to move all of its diploma giving graduate programs to Vienna. And in that sense, it ceased to function as a normal university in Budapest. But we tried to continue with our outreach activities, with our research activities.
0: CEU, lühend siis Kesk-Euroopa ülikooli nimest, ingliskeelne, pidi viima kõik oma diplomi kraadiõppeprogrammid tõesti Viini ning selles mõttes lakkas ta Budapestis toimimast tavapärase ülikoolina. Aga me püüdsime jätkata oma ühiskondliku tegevuse ja teadustööga. Nüüd toimub siin mitmesuguseid konverentse ja seminare, mida korraldavad küll mitte Kesk-Euroopa ülikool ise, vaid teised organisatsioonid. Meie raamatukogu on avatud teiste ülikoolide õpilas ja õppejõududele. Õppetöö on aga endiselt Viinis. Seda ei ole Budapesti tagasi toodud ja selle plaane praegusel hetkel ei ole, rääkis professor Zsolt Enedi. Meenutasime temaga, et George Soros ja tema poolt Ungaris loodu oli Viktor Orbani erilise viha objektiks. Ungaris sündinud miljardäri Sorost nimetati Orbani kampaaniates vaenlaseks number üks. Budapestis oli mitu korda väljas plakatid, kus ta täielikult maa põhja sarjati, teda kujutati saatanana seal plakatitel. Nüüd on see hukkamõist ilmselt lõppenud, küsin.
7: Well, actually even a couple of weeks ago Viktor Orban was still speaking about a Soros network that caused his downfall. So in terms of Fidesz.
0: Tegelikult rääkis Viktor Orban nüüd juba opositsioonis olles veel paar nädalat tagasi Sorose võrgustikust, mis tema hinnangul ta võimult kõrvaldas. Nii et Fideszi retoorikas pole palju muutunud, aga riik ise on ilmselgelt muutunud. Nüüd on meil ju uus valitsus ja ma arvan, et enamik inimesi lihtsalt väsis seda tüüpi vandenõuteooriatest, mida Orban pidevalt jutustas ära. Nad said aru, et neid kasutati avaliku arvamuse manipuleerimiseks, täpselt nagu kampaaniaid Zelenski, Ursula von der Leyeni, Brüsseli või Euroopa Rahvapartei vastu. Need kampaaniad on nüüd vähemalt varasemal kujul, nagu neid tehti ja riigi raha eest rahastati peatatud, aga poliitiline võitlus riigi siseselt Ungaris muidugi jätkub. Kohalikud lehed kirjutavad, kuidas Fidesz kasutab iga võimalust Peter Magyari kritiseerimiseks. Ungari ühiskond tundub on endiselt väga polariseerunud, küsin.
7: Well, the Hungarian public remained polarized, but the proportions have changed extremely rapidly and drastically. So in the opinion polls, about 60%.
0: Jah, lõhed on ühiskonnas alles polariseerumine, aga jõudude vahekord on väga kiiresti ja dramaatiliselt muutunud. Avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et umbes 60% inimestest toetab uut võimuparteid Tishat ja umbes 20% Fideszit. Seega on praegune valitsuspartei oma toetuselt kolm korda suuremat poolehoidu nautimas. Selles mõttes pole enam nii oluline, mida Fidesz ütleb, sest nad on selge selge vähemus. Samas on tõsi, nad proovivad kõike, et Peter Madjarit laimata ja samuti on tõsi, et uus valitsus kasutab Fideszi enda suhtes väga agressiivset retoorikat ja nüüd, nagu sel nädalal oli näha, on algatatud juba ka esimesed kriminaalasjad. Ja mitte ainult retoorikas ei olegi jutt, rõhutab minu vestluskaaslane üle. Kaks ministrit on vahistatud, tõenäoliselt esitatakse süüdistusi veel mitmele inimesele ja üha rohkem spekuleeritakse ka selle üle, et mingil hetkel võib Viktor Orbán ise Ungaris kohtu ette sattuda. Väljaspoolt vaadates on Ungaris saanud paljude jaoks mõneti nagu lootuse sümbol, et ajal, mil Euroopas teevad ilma parempoolsed parteid, suudeti seal siiski teha pööre tagasi tsentri poole, mis on väga tervitatav. Me ei uskunud, et Ungaris võiks midagi dramaatiliselt muutuda, paljud meist ei uskunud ja siis tulid valimised ja olukord muutus väga kiiresti. See oli väga erakordne, meenutan aprillis toimunut.
7: To be honest, it's a bit of a surprise for Hungarians as well, this very fast transition, because Fidesz's rule looked so entrenched, so stable.
0: Ausalt öeldes oli see kiire üleminek üllatus ka ungarlastele endile. Fideszi võim tundus nii juurdunud ja stabiilne. Nende kontrolli all oli suurem osa meedias. Nende ressursid olid opositsiooni omadest vähemalt 10 korda suuremad, võib-olla isegi enam. Neil olid oma inimesed prokuratuuris ja mitmes niinimetatud sõltumatus ametiasutuses. Seetõttu arvasime, et isegi kui Fidesz mingil moel valimised kaotab, jääb neile ikkagi tohutu mõju. Me ei arvestanud aga piisavalt sellega, kui omapäraselt Ungari valimissüsteem töötab. Väike edumaa valimistel võib anda parlamendis tohutu võidu. See on väga ebaproportsionaalne valimissüsteem. Praegu on Tisza saadikutel Ungari parlamendis peaaegu 70% kohtadest. Ja kui Ungaris on parlamendis rohkem kui 2/3 enamus, saab valitsus teha sisuliselt riigis kõike, mida tahab. Võim koondub selle enamuse puhul ühe valitsuse kätte lausa, ütleksin, absurdses ulatuses. See tähendab, et Tisza saab muudatusi ellu viia väga radikaalselt ja neil on selleks ka mandaat, sest inimesed hääletasid radikaalsete muudatuste poolt. Tisza ja Peter Madjar rääkisid väga avameelselt sellest, et nad ei taha lihtsalt valitsuse vahetust, vaid režiimi vahetust. Nad peavad vana süsteemi ebademokraatlikuks ja tahavad selle täielikult välja vahetada ja inimesed hääletasidki selle poolt. Seetõttu ongi üleminek niivõrd radikaalne. See sai võimalikuks tänu tohutule mobiliseerimisele valimiskampaania ajal. Peter Madjar käis sadades asulates üle kogu riigi, ta tegi vana kooli valimiskampaaniat, käis ukselt uksele tõepoolest. Samuti oli tal väga edukas sotsiaalmeediakampaania, nii suutis ta tasakaalustada asjaolu, et tal polnud raha ega traditsioonilise meedia toetust. Inimesed olid Fideszi valimisest lihtsalt nii tüdinud osaliselt selle ebademokraatliku käitumise tõttu, aga veelki enam korruptsiooni ja majanduskasvu puudumise tõttu, et nad tahtsid uut juhti väga radikaalset muudatust. Eriti kardeti valimisteel seda, et kui Fidesz jääb võimule, viib ta Ungari veelgi lähemale Venemaale ja Valgevenele. Samuti muudeti riigi institutsioone sellisel viisil, et Ungari hakkas meenutama neid riike, mille suhtes me varem olime kriitilised, mida pidasime ebademokraatlikuteks, ning meile hakkas Ungaris tunduma, et varem või hiljem oleksime me pidanud Euroopa Liidust lihtsalt lahkuma hakkama, meid oleks sealt välja visatud. Nii et inimesed ütlesid kõigele sellele kevadel selge ei. Aga uurin edasi, mis on siis ungarlaste elus ja riigi avalikus ruumis kevadsuvest praeguseni tegelikult muutunud?
7: Well, there were some very spectacular changes in the sense that, as you said, you walk on the street and you don't see anymore posters against Zelensky, posters...
0: Mõned muudatused on olnud väga nähtavad. Nagu märkisite, tänaval ei näe enam plakateid Zelensky ega Sorose vastu, ütleb professor Enedi. See pidev poliitilise propaganda tulv on tõepoolest silmaga nähtav, see on peatunud. See on tohutu kergendus. Kui lülitate Ungaris teleri sisse, ei näe te enam seda täiesti pöörast fundamentalistlikku retoorikat, mida avalik õiguslikus televisioonist varem pidevalt tuli. See oli nii kallutatud, opositsiooni halvustav ja Euroopat ründav, et seda oli isegi väljastulnutel raske uskuda. Küsin, kas kõik need ajakirjanikud, kes seda propagandat tegid, on nüüd vallandatud? mitte kõik, ütleb Kesk-Euroopa ülikooli politoloogia professor Zsolt Enedi, kellega vestlen. Tegelikult käib praegu Ungaris suur arutelu selle üle, kuhu tõmmata piir. Kõige prominentsemad inimesed on jah vallandatud, aga osa töötab endiselt näiteks avalik-õiguslikus televisioonis edasi ja ka raadios. Samal ajal toimub suur eneseanalüüs selle üle, kuidas mineviku nüüd suhtuma hakata. Kui sa olid lihtsalt repressiivse süsteemi tööriist, kas sind tuleks selle eest nüüd karistama hakata? Kui sa lihtsalt tegid oma tööd, näiteks tehnilise töötajana, kas sind tuleks karistada? Ungaris pole ilmselgelt piisavalt uusi professionaale, et kõiki välja vahetada, kes Orbani ajal töötasid võtmetähtsustega kohtadel. Isegi kui moraalselt tundub, et mõned neist inimestest peaksid vastutama, ei pruugi nende asemele kohe olla pädevaid inimesi. Seega tuleb selles osas teha praeguses Ungaris selgeid kompromisse. Sümboolsetel ametikohtadel näiteks riigi presidendi puhul tegutses Peter Magyar aga kohe, vahetati president, muudeti suurel määral konstitutsioonikohtu koosseisu ja vahetati välja ka peaprokurör. Mõnes olulises ametis on aga endiselt vanu võimukandjaid, kuid ütleksin, et nad ei ole enam nii ohtlikud, sest nad teavad, et on võimu praktiliselt kaotanud. Sisuliselt ei julge nad uuele valitsusele vastu hakata. Mõned inimesed leiavad isegi, et Peter Magyar läheb liiga kaugele kujutades oma valitsemist endiselt võitlusena Fideszsiga, kuigi Fidesz on võimu kaotanud juba peaaegu pool aastat tagasi. Teised leiavad Ungaris praegu vastupidi, et ta ei lähe piisavalt kaugele. Kuidas saab lasta neil inimestel vabalt ringi liikuda, kui teame, kui palju nad on raha varastanud ja kui palju kahju Ungari demokraatiale tekitanud? Peter Magyar on jätkuvalt väga populaarne, kuigi ta populaarsus on pisut kahanema hakanud, näitavad arvamusuuringud, märgin vahele.
7: Well, his popularity has suffered a little bit of a decline during the last couple of weeks, but it is normal, as you say, because...
0: Peaminister Peter Magyari populaarsus on viimastel nädalatel tõesti veidi langenud, kinnitab Zsolt Enedi. Aga see on normaalne, sest selline erakordselt kõrge populaarsus oligi ebanormaalne. Tegelikult võib see isegi ohtlik olla, kui populaarsusnäitajad on nii kõrged. Paljud meist tahaksid naasta pluralistlikuma poliitilise maastiku juurde Ungaris ja selleks peaks tisa populaarsus mingil määral langema hakkama. Kahjuks pole tekkinud veel korralike, demokraatlike uusi erakondi. Seetõttu on olukord praegu mõneti Ungaris väga omapärane. Parem parlamendis on äärmus parempoolne erakond olemas, on Fidesz, mida ma nimetaksin ideoloogiliselt, radikaalselt parempoolseks ja kindlasti mitte demokraatlikuks, kui vaadata nende senist tegevust. Ja siis on parlamendis tisa, mis on paljude erinevate jõudude konglomeraat. Kujutage ette, et näiteks Isamaa, Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid pannakse Eestis kõik kokku ja lisatakse neile veel populistlike elemente ja sellest moodustatakse üks partei. Praegu ongi Ungaris Tisa sisuliselt selline tohutu katuseorganisatsioon, mille ideoloogilised piirid on väga hägusad ja see ei ole riigi jaoks tervislik. Ühel hetkel peame jõudma tagasi institutsionaliseeritud pluralismini, kus ühel erakonnal pole enam võimalik saada kahe kolmandikulist enamust, muuta põhiseadust ja kõik teised lihtsalt kõrvale tõrjuda. Ütlen veel kord, see ei ole ühiskonna jaoks tervislik. Kuna professor Enedi rääkis just siin Eesti parteidest, uurin vahele, kuidas ta Eestit nii hästi tunneb?
8: How you know Estonia so well?
7: Well, my wife is Estonian, so I spent some time in Estonia.
0: Okay. Küsin, kuidas ta Eestit nii hästi tunneb. Ta ütleb, et ta naine on eestlane, nii et on Eestis üsna palju aega veetnud. Ta naine on Budapestis eesti keele professor. Aga vahetame teemat. Ukraina. Kas Ungari opositsioon Ukraina ja sõjasuhtes on radikaalselt muutunud? Siis Ungari positsioon Ukraina ja sõjasuhtes. Uurin.
7: Well, many of us think that not radically enough. So, you know, Peter Magyar comes from Fidesz.
0: Paljud meist leiavad Ungaris, et muudatus Ukraina teemal pole olnud piisavalt radikaalne. Peter Magyar tuleb Fideszi seest. Ma arvan, et temas on endiselt mõningaid eelarvamusi ja hoiakuid, mis kujunesid välja ajal, mil ta Fideszi liige oli. Ta liigub neist hoiakutest, just nimelt Ukraina küsimustes, ilmselt teemale, kuid võib-olla ei pea ta poliitiliselt targaks teha järsku kannapööret kõigis küsimustes. Ungarlastes on minevikus Ukraina suhtes üsna palju umbusku tekitatud. Seetõttu tahab Peter Magyar selles küsimustes suunamuses liikuda ettevaatlikult ja nõuab Ukrainalt muutusi oma poliitikas Ungari vähemuse suhtes, kes seal elab. Küsin, et kas tõepoolest siis mingisuguseid muudatusi ja muutusi ei ole veel toimunud Ungaris vähemuse suhtes Ukrainas ja professor Enedi vastab, et Ungari näeb, et ei ole toimunud ja seepärast tehakse Kiievi aadressil seni teravat kriitikat. Uurin, mida Peter Madjar siis täpsemalt Ukrainalt nõuab? Mida Ukraina peaks tegema? Tuleks tühistada need seadused, mis annavad Ukraina keelele vähemuskeelte ees eelise. Need seadused võeti ilmselgelt vastu eelkõige Ukraina ja Venema vahelise konflikti kontekstis ja teised vähemused, sealhulgas ungarlased, sattusid nende poliitikate tõttu mõnevõrra juhuslikult ohvri rolli. Sellest hoolimata nõuab Peter Madjar nende seaduste muutmist ja sama nõuab ka Ungari avalikus. Kui seda ei juhtu ja kuni seda ei juhtu, ei usu ma, et täielikku kannapööret Ukraina suhtes võib meie poliitikas oodata, ütleb professor Enedi. Samuti leiavad ungarlased tema sõnul endiselt, et Venemaa energia varustus on riigi jaoks oluline. Ka selles küsimuses peab Peter Madjar olema väga ettevaatlik. Ma arvan, et olukord on siiski paranemast Venemaalt tuleva energiaga. Meil pole enam seda vihkamisele üles ehitatud propagandat Ukraina vastu, et kui me Ukrainat toetame, siis väheneb kohe meie energiavarustatus. See kõik on väga hea, aga kahjuks me veel ei näe Ukraina täielikku ja tingimusteta toetamist siis Budapesti poliitikute poolt. Loodan, et selleni jõutakse, aga poliitika valdkonnas just nendes küsimustes liigub Ungari praegu väga aeglaselt. Ja siis lõpuks tulen ikkagi tagasi Venemaa ja energia teema juurde. Millised on praeguse valitsuse suhted Venemaaga? Kui ma viimati Budapestis olin, räägiti odavast gaasist ja naftast väga palju ning sellest, kuidas see aitab kütet odavana hoida ja Fidesz kasutas seda selgelt ära oma poliitilise trumbina. Ungarlased olid selle odava kütusega harjunud. Kas see on nüüd kõik muutumas? Küsin.
7: Again, not radically enough. There are major concerns now about the nuclear plant that exists in Hungary that was built by the Russians and the Russians were supposed to continue to develop it. And many people in the opposition...
0: Jällegi, ka Venema suhtes ei ole toimunud piisavat radikaalset pööret. Praegu on suur küsimus Venema ehitatud Ungari tuumajaama ümber, mida venelased pidid edasi arendama. Paljud opositsiooni esindajad ja eksperdid on alati suhtunud Venema nii ulatuslikku osalusse ning üldisesse Venemast sõltuvusse umbusklikult. Nüüd tundub, et selle tuumajaama projekt on sisuliselt pausile pandud, see ei tööta, aga täielikku lõppu selles küsimuses tehtud ei ole. Ja samuti ei ole lõpparvet tehtud endiselt Venemaa nafta ja gaasiga. Võin öelda, et ungarlased on kohati väga pragmaatilised oma otsustes ja neid ei häiri, et Ungarist välja minev raha võib aidata idas asuvat diktatuuri. Selles mõttes võin öelda oma rahva kohta, et me ei ole eriti valivad. Me tahame energiakindlust, me tahame madalaid energiahindu ja uus valitsus ei julge seni avaliku arvamusega vastuollu minna. See oli minu intervju Budapestis Kesk-Euroopa ülikooli politoloogia professori Zsolt Enediga.
9: Kolmapäeval 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
10: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
13: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite tiilis midagi kummalist?
14: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
13: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
15: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
16: Välismääraja.
0: Välismääraja on täna otse stuudiost ja tänane saade on Ungari eri saade. Käisin sel nädalal Budapestis ja salvestasin seal palju huvitavat materjali, mida täna siis kuulamiseks pakume. Ja üks intervju oli ka Eesti suursaadikuga Budapestis Jana Vanamölderiga. Ta andis sel kolmapäeval üle oma volikirjad Ungari presidendile. Päev parem kohtusime meie saatkonnas siis pikemaks vestluseks.
17: Ma ise olen olnud praegu Ungaris alates augustist, nii et alles esimene kuu. Minu enda kogemused on selle põhjal, mis ma ise inimestega räägin või mis ma loen. Et selle põhjal ma, no minu tähelepanek on see, et inimesed on lootusrikkad. Soovitakse võibolla isegi, et need muutused oleksid kiiremad. No näiteks majanduses, kuna on investorite usaldus suurenenud Ungari majanduse suhtes, siis forint on tugevnenud. Inflatsioon on läinud alla. Majanduskasv on olnud suurem kui varasemalt seda arvati. Et juba kas või niisuguste majandusnäitajate puhul võib öelda, et nagu usku sellesse, et asjad hakkavad paremaks minema, kindlasti on. Sisepoliitiliselt samamoodi tehti põhiseadusmuudatus, mille tagajärjel või tulemusena on Ungaris uus president. Peaministri ametiaega on piiratud kahe ametiaega. Viiakse läbi reforme, mille tulemusena siis on vabastatud Euroopa Liidu fonde, nii taastufonde kui ka ühtekuuluvusfondidest raha. Nii et kõik see annab niisugust lootust, et asjad võivad hakata liikuma paremuse poole. Ja muidugi välispoliitikas on toimunud ikkagi väga suured pöörded, et Ungari ise väga rõhutab Ungari poliitikud ja välisministeeriumi välispoliitikud, et Ungari on tagasi, et Ungari on Euroopa Liidus, Ungari tahab olla usaldusväärne, aktiivne ja hea partner. Näiteks seisukohad, mis nad avaldasid enne ÜRO peaassambleed, et need seisukohad on väga erinevad sellest, milline oli Orbani aegne. Välispoliitika näiteks Venema suhtes nad on öelnud otse, et Venema on ohuks Ungarile, Euroopale ja laiemalt ka rahvusvahelisele õiguskorrale. Näiteks hiljuti saadeti välja ka 10 Vene diplomaati, nii öelda diplomaati. Ukraina suhtes samamoodi president Paka hiljuti, kui ta esines ÜRO peaassambleel, siis ta ütles, et mõistis hukka Venema täiemahulise agressioonisõja, mis rikub ÜRO põhikirja rahvusvahelist õigust ning toetas Ukraina õigust enese kaitsele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikusele. See on väga tugevalt erinev sellest positsioonist, millele oli Ungari positsioon varem. Ma arvan, et kahe riigi suhted on väga pikaajalised ja ajaloolised ja kindlasti nii nagu kõikidel või enamusel naabritel nii on küsimusi, mis tulevad juba kuskilt kaugelt ajast, et need ei ole kui juhtunud täna. Lihtsalt nüüd oleme jõudnud olukorda või nüüd nad on jõudnud sellisesse olukorda, kus oleks vaja need küsimused lahendada. Ja selle põhjal, mida me siin räägime või näeme Budapestis, et võib öelda, et nad tegelevad sellega ja nad mõlemad on huvitatud nende suhete normaliseerimisest ja pingete lahendamisest, mitte nende juurde tekitamisest.
0: Aga meie suhted laiemalt, see uhke maja siin mägises, see on siis Buda poole peal. See oli ju kogu aeg Eestil olemas, aga vahepeal siin lihtsalt siis diplomaat ei olnud.
17: Ja Eesti avas oma saatkonna 2009. aastal. See sai töötada 5 aastat ja tegelikult oli see Ungari enda otsus, kui nemad sulgesid saatkonna Tallinnas, mille peale siis meie otsusesime ka sulgeda saatkonna Budapestis. Ja saatkond oli suletud kuskil ligikaudu 4 aastat. Diplomaat ei olnud, maja oli suletud, aga Eesti riik hoidis, me hoidsime sellele silma peal ja hoolitsesime selle kinnisvara eest. Ja siis, kui uuesti Ungari oli valmis avama saatkonna Tallinnas, siis avasime seda sellega meie 2018. aastal.
0: Millised on peateemad meie suhetes praegu?
17: Kuna meie suhted me alustame uuesti tegelikult uuelt lehelt.
0: Rõhutamegi seda kohe.
17: Jah, peab ütlema, et nende aastate jooksul tegelikult kaitsevaldkonnas Eesti ja Ungari suhted jätkusid. Näiteks on alati nende aastate jooksul jätkus Ungari õhuturve, õhukaitse, missioon Šiauliaist, mis hõlmas kõiki Balti riike. Ja samamoodi tegelikult jätkus ka meil kultuurikoostöö ja mingil määral ka võib öelda hariduskoostöö, nii et meie suhted muidugi ei olnud katkenud täiesti. Aga poliitiline koostöö oli väga hõre, välispoliitiliselt võiks öelda, et olid meie suhted külmutatud. Nüüd me lihtsalt alustame neid suhteid otsast peale uuesti, kõigepealt loome kontakte, on ka siin Ungaris paljud inimesed muutunud. Välisministeeriumis otsustavatel kohtadel, et kõigepealt hakkame neid kontakte sisse seadma. Ja muidugi räägime nendest küsimustest, mis meile on kõige olulisemad, alates Euroopa Liidu teemadest, Ukraina, Venema.
0: Väga huvitav aeg saab olema diplomaatiliselt. Kui te kandideerisite sellele kohale suursaadikuks, siis oli torbani aeg. Me rääkisime siin enne intervjuud, et see kandideerimisprotsess on päris pikk. Et siis ei osanud veel ennustada, et siin nii suured muudatused tulevad.
17: Jaa, meie enda kandideerimisprotsess välisministeeriumis on küllaltki pikk. Et minu puhul tõesti oli nii, et kui ma kandideerisin, siis veel valimisteni oli pool aastat aega. Aga mul on väga hea meel muidugi selle üle, et need muutused on selles suunas läinud. Ja mul on väga hea meel kohtuda siin Ungari kolleegidega, ungarlastega, kes väga sageli rõhutavad, et me oleme tagasi Euroopas, et neil on endal väga hea meel meiega koostööd teha.
0: Aga meenutades nüüd seda kevadet, seda pöördelist kevadet, neid valimisi, nüüd kindlasti on ju analüüsitud Peeter Madjari valimisvõitu ja Orbani kaotust. Mida nüüd siis esimestes analüüsides mainitakse? Mis oli Madjari Trump ja mis oli Orbani nõrkus?
17: Nende analüüside põhjal ja mis praeguseks on ilmunud, et võib öelda, et Madjari üks kõige suuremaid truppe oli tõenäoliselt see ikkagi, et ta oli ise väga aktiivne, et ta oskab inimestega suhelda, et ta kuulas, mis on inimeste mured, oskas rääkida sellest, mis inimesi tegelikult huvitab. Tema väga suureks trumpiks oli see, et tal oli suur ühiskondlik liikumine, kes temaga nagu ühines või temaga koos seda kampaaniat tegi. Et ja nad on väga aktiivsed omal alal spetsialistid, väga elavad ja nad tegid seda paljud inimesed ka südamega, et ja tõenäoliselt siis vastaspoolsed alahindas, et nende analüüside järgi, mis ma praegu olen lugenud, on hakatud tegema ka esimesi kokkuvõtted, et Fideszi partei poolt, et miks nende tulemus selline oli, siis tuuaksegi välja seda, et ülehinnati ennast ja alahinnati siis Tisa partei valijaid.
0: Kas on veel midagi, mida ma ei osanud küsida?
17: Ma arvan, et võib-olla see, et praegu kõik ootavad Ungarilt mingid suuri muutusi vastavalt sellele, kuidas riigid millised ise on. Et mõnikord tahetakse, et võt, Ungari muutub nüüd meie suguseks. Teinekord võrreldakse praegust aega Orbani ajaga, eelmise ajaga. Et kui väga kiiresti üritatakse sinna juurde kleepida või peale mingid silte või seda niimoodi ära lahterdada, et millega on tegemist. Et ma arvan, et praegu pigem võiks öelda, et tegemist on elava protsessiga, et ees seisad väga suured muutused. Ka majanduses tõenäoliselt on vaja mingid selliseid muutusi teha, mis ei ole populaarsed. Et seda me saame alles näha tegelikult, et kuidas see edasi läheb või mis see tulemus on ja kuidas seda siis lõpuks võiks nimetada. Et võib-olla võiks nagu suhtuda eelarvamusvabalt ja vaadata seda, et millised need muutused siin tegelikult on. Ja teisest küljest muidugi olla rõõmsad selle üle, et nad on valinud uuesti tagasi Euroopa kursi ja et nad on uuesti Euroopa meelne riik.
0: Eesti suursaadik Ungaris Jaana Vanamölder rääkis. Huvitavad ajad seal riigis ja loodan, et tänane saade andis Ungaris toimuvate muudatuste ulatusest mingisugusegi ettekujutuse. Aga tänaseks välismääraja lõpetab, mina olen Neeme Raud ja lõpetame täna väikese retromomendiga Ungari muusika ajaloos. No paljud meist mäletavad seda kunagi endises idablokis lainet löönud lugu, Maraton. Sobiv lugu saate lõpetuseks ka seetõttu, et Ungaris on tõesti toimumas praegu suur ühiskondlik poliitiline maraton.

0: välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 13%-lise toetusega Läti esikohal. Järgneb valimisliit suveräänne võim uus lätlased 11,74%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Selline valimisaktiivsus on madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning Roheliste ja Talurahva liit jääb esimese erakonnana napilt alla vajaliku 5%-se künnise. Saksamaa kantsler Friedrich Merz saabus ette teatamata visiidile Kiievisse. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate Ukraina pealinnast lahkuma, teatades, et linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Ja just äsja tuli teada, et Vene vägi ründas Saksa kantsleri Friedrich Merzi visiidi ajal Kiievi põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidutee. Päästeteenistused on teil sündmuskohale. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku seoses järjekordse rakettide ja droonide sissetungiga riigi õhuruumi. See on mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti. Need plahvatasid asulate lähedal, kuid inimesed viga ei saanud. President Maia Sandu ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laeva vraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel bukseeritakse metallese Sanda Haminasse ja jätkatakse seal uurimist. Eestis on eri hoolekande teenuste järjekorras ligi 2200 inimest. Ja ööpäevaringse eri hoolekande järjekorras üle 1000 inimese. Puuetega inimeste koda

0: valitsusotsustest tulenevaid kohustusi. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas, et tema riigi ja Ameerika Ühendriikide vahelisel konfliktil ei ole sõjalist lahendust. Ta lisas, et kõnelused on ummikusse jooksnud. Kui vaenlased valivad taas sõjalise vastasseisu tee, ütles Araghchi, on Iraani vastus varasemast tugevam ning riiki kaitstakse veelgi suurema jõuga.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja paiguti võib olla udu. Pärast keskpäeva algab saartel ja loode Eestis vihmasadu, mis liigub aeglaselt üle maa kagu suunas. Tuul puhub edelast või läänest 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis, aga õhtul tuul kõikjal nõrgeneb ja sooja on täna kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
2: Kümnendate Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time ainsad kontsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. Novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kuidas mõjutab inimese geneetiline varieeruvus veres mõõdetavaid ainevahetusnäitajaid? Eesti geenivaramu ja Suurbritannia Biopanga andmete põhjal tehtud uuringust annab ülevaate Genoomika Instituudi professor Priit Palta. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kuku Raadio.
8: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
9: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
10: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
11: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
12: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
13: Me veel näidame.
14: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
15: Samost jaaspõllu.
16: Kohe näed, vanad sõbrad.
17: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 7 minutit, on 4. Oktoober ning Kuku Raadio otseeetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
18: Ja Hukka Aaspõllu.
17: Ja oleme teile siia valmis vaadanud teatud hulga positiivseid või siis kaudselt positiivseid uudiseid lõppevast nädalast ja alustaksin sellega, et me räägime täna siin päris pikalt riigieelarvest, aga kõigepealt tahaks öelda ühe hea uudise, et kui siin paljud inimesed üritasid sel nädalal läbi kaevata juba ligi 1000 leheküljeliseks paisunud.
18: Koost lisadega mingisugune 1200, ma ütleksin.
17: Ja, riigieelarve
18: eelnõust. Mille lisandub riigieelarve strateegia, mis on teisama palju.
17: Ja olid lootust kaotamas, et nad sellest midagi aru võiksid saada. Kuigi ma pean ütlema, et tegelikult võibolla isegi see kulupõhine esitus, seal iga üksik osa juures on muutunud paremaks, objektiivselt tuleb tunnistada. Aga noh, sellest me räägime pikemalt. Aga samas eksisteerib ja nüüd esimest korda siis on ka avalikult ja ametlikult saanud kinnituse tegelikult igal ministeeriumil oma kulupõhine eelarve, et kes postimees siin nädala alguses luges, siis sai ka teada erinevate ministeeriumide kanslerite suu läbi, et selline juhtimisdokument, mille nimi on kulupõhine eelarve, mille siis sisu vastab majanduslikele eesmärkidele, et see on täiesti kasutuses igapäevaselt ilma selleta ei oleks võimalik ilmselt ka nagu Eesti riiki nagu toimimas hoida, nii et positiivne uudis, et siiski terve mõistus kuskil pimedamates nurkades on säilinud ja seda kasutatakse.
18: No et ma nüüd ei tea, et sa siin oled irooniline, tegelikult aga ei ole
17: kõik see vastab tõele.
18: Tegelikult ei ole kunagi kellelegi jäänud

0: muljet nagu kuskil mõnda ministeeriumit juhitakse.
1: Tugev ja tegus riik programmi järgi ei juhitagi riiki.
0: ei juhita. Et kõigile neile, kes on kunagi riigieelarve seletuskirja lahti võtnud, peaks ju olema ütlematagi selge, et kõik need mõõdikud on otsitud ja heal juhul kaudses seoses päris rahakulutamisega. Aga veel häid uudiseid saame sellelt nädalalt teada, et Aidus vendade sõnajalgade arendatud tuulepark, mäletatavasti seal vaidlusi oli ju kõvasti, sest alustades sellest, et kui kõrged need tuulikud on ja
1: kas nad üldse on seaduslikud
0: ja kas neid tohib sinna ehitada või tohi ehitada ja lõpuks, et kas ka nad peaksid saama osa siis erakordselt heldest toetusskeemist.
1: Kus see on nii-öelda vana toetusskeemi, uudus toetusskeem, see vana oligi see erakordselt helde, kus sulle maksti nagu igal juhul.
0: Tuimalt ja väga palju raha, sõltumata sellest, mis elektrihind oli.
1: Kokku võttes selle 10-aastase toetusperioodi
0: 12. Juhul,
1: vabandust, jah, siis umbes 120 miljonit eurot.
0: Jah, aga nüüd sellest nädalast saame teada, et sõnajalad nüüd muidugi üks vendadest, aga ma saan aru, et see ettevõtmise osanik hulgas on ka teisi sugulasi, plaanivad seda tuuleparki laiendada ja öeldes, et kuivõrd algselt plaaniti sinna rohkem tuulikud rajada, et nüüd pannakse ka ülenud tuulikud püsti ja see võiks siis ka nüüd sõnajalgade hinnangul samuti saada sellest, varsti juba, mis ta on 20 aastat tagasi loodud või rohkem erakorselt heldest toetuskeemi.
1: Enam vähem täpselt 20, jah.
0: Et tundub nagu ränk tüng maksumaksel osalt.
1: Ma vaatasin siin võimsusnäitajaid, et kui praegu on seal Aidus 15 tuulikut, iga üks 4,5 megavatti, masti kõrgus 105 meetrit, eks, siis, vabandust, 17, siis nüüd tahab see firma nimega Eleon Green panna sinna veel 11 tuulikut, aga need on palju suuremad, nende kõrgus on 200 meetrit, see tiiviku läbimõõt on ka 200 meetrit, et kui nad peaksid selle vana skeemi alla minema, siis ma arvan, et mingi 100 miljonit julgelt võetakse maksumaksja taskust veel.
0: Ma ei oska muidugi ette heita midagi ettevõtjale, kes toimetab lähtuvalt reeglitest, mis on rakendatud, aga
1: mina just tahtsin öelda, et hea uudis on see, et veel rohkem tuuleenergiat, mis on turu nii-öelda mõjude eest kaitstud. Et seal ei ole mingit muret, et kas sa saad seda elektrit müüa siis, kui turul ka mingi hind on või ei saa, et igal juhul see kui see peaks minema niimoodi, siis nii-öelda euro sinna arvele ka kukub.
0: No see jää võid väita, et elektritarbe saab odavama elektrihinne, nagu meil on siin mitmed poliitikud tihti öelnud, aga teisest küljest
1: kogukulu on ikkagi vist jätkuvalt teile suurem.
0: Makstakse see teispidi jällegi väga ohtralt ja mõnusa kasumimarginaal ikka kinni.
1: Nii, veel häid uudiseid. Et ma vaatasin siin, et eile toimusid Lätis valimised, kus vist mitu ajaloolist tulemust tuli, et valimisaktiivsus oli vist küll madal, aga samas ei ole kunagi ükski Läti erakond sellise ülekaaluga valimisi võitnud ja praegu see peaministri Andris Kulbergsi erakond nimega ühen nimekiri saab siis 100-kohalises parlamendis praegustel andmetel 42 kohta. Et mis on ju tegelikult ikkagi selles mõttes, et kas meile siis Andris Kulbergs meeldib või ei meeldi, et see on muidugi rohkem nagu lätlaste asi, eks tundub, et meeldib, et mis tähendab seda, et see lakkamatu ebastabiilsus, mis on Läti poliitikat iseloomustanud, võiks ju mõneks ajaks nüüd järgmiseks valimiste vaheliseks perioodiks katkeda, et tegelikult on ju ühen nimekirjal vaja ainult ühte koalitsioonipartnerit selleks, et valitseda. Nüüd viimase valimiste vahelise perioodi jooksul me nägime kolme Läti valitsust, kus vist ühes koalitsioonis oli 5 erakonda, eks ju, ja siin viimastes on olnud 4, et Eestis on tavaliselt 3, vahel harva on ka olnud 2 ja vahel harva on ka olnud 3, eks, 4, et selles mõttes nagu stabiilsust peaks kindlasti juurde tooma ja Eesti poolt vaadates on see kindlasti hea uudis, kuna igasugune stabiilsus meie jaoks olulises riigis on ju positiivne ettearvatavus ja muu ja teisest küljest võib-olla asub ka Eesti valijatel ja poliitikutel Läti poole vaadata, et millise sõnumiga siis Andris Kulberg sellise tulemuse saavutas. Et
0: lubas siis kütusaktsiisi langetada.
1: Ja nad lubas selgegi, pikemalt ta tegi ikkagi kampaaniat nii peaministriks saades kui ka enne seda tegelikult sel teemal, et Lätis on käinud ja käib, võib öelda sarnaselt Eestile, nagu erakordselt räme maksumaks ja raha raiskamine ja teiseks ta leidis, et mitmed erakonnad on sisuliselt ametnike kätte langenud ja Lätis on aastakümneid olnud väga suur ametnike võim, mis ka Eestis kõlab nagu erakordselt tuttavalt.
0: No, et kui rääkida muidugi stabiilsusest, siis Eesti on ka viimased kolme pool aastat olnud erakordselt stabiilses poliitilises olukorras, et nüüd on Lätid sama ees ootamas stabiilsus. No, Eestis tuli siis 37 häälega 101 liikmelises parlamendis.
1: Noh, praegu meil on kahe osapoolega valitsus, aga see on vähemusvalitsus.
0: Ja Lätis, noh, 42, et noh, nüüd ootame rõõmuga. Aga veel häid uudiseid. Nimelt valitsuserakond Eesti 200 teatas sel nädalal, et plaanib ühineda valitsusvälise erakonnaga roheliselt. Noh, mulle muidugi, kui vaatasin seda asja, mõtlesin, et noh, tegemist on kõige rumalama mõttega, mida ma see nädal kuulnud olen, aga no mis, no on ju, vabandust, aga nagu on.
1: Mis sulle ei meeldi, ma ei saa aru?
0: Lihtsalt, et kuidas siukse mõtte peal üldse tullakse?
1: Väga lihtsalt tullakse.
0: Mis metsaärimehed ja märsilohistajad hakkavad koos erakonda tegema? Mis asja? Et ühed tahavad teha südame ringi, teised tahavad pelleteid.
1: Ma arvan, mõlemad tahavad südame ringi teha. Kumba sul metsaärimeesteks nimetada? Mul on see kõik nagu väga sassis.
0: Kas meil ei ole parlamendis Eesti 200 liikmeid?
1: Eesti 200 on üks väga veidel moodustis, et minu mõelest neil ei ole, nagu nende põhiline mure ongi ju see, et neil ei ole sellist ühtset maailmavaadet, üldse mingit maailmavaadet.
0: Lauri Hussar defineeris seda liberaalkonservatismina.
1: Võimalik, eks ju, et aga mina defineeriks seda põhimõtte lagedusena, eks ju, ja sellise opportunismina, mis on isegi valijatele väga, väga selgelt nähtav, et rohelised on sellemast palju selgema maailmavaatega erakond.
0: No aga milleks siis nendele rohelistele neid?
1: Vot sellest on mul tõesti raske aru saada.
0: No, et okei, okay. Et Eesti 200-ga kaasneb mingisugune raha. Et see on tõsi. Et kui sa oled rohelised, et siis sa vaatad äkki Eesti 200, no et tuleb mingisugune...
1: Ja milles see hea uudis seisneb?
0: Et poliitikas asjad juhtuvad, et erakonnad mõtlevad, kuidas valmistada valimisteks, et kas...
1: No tegelikult selle probleem oli vist see, et nii Eesti 200 kui rohelised vaatasid mõlemad mingil hetkel seda, et kui nad tahaksid Riigikogu valimistel märtsikus osaleda, siis peaksid nad praegu valmistegema valimisnimekirjad. Ja kogu nagu sellise...
0: Eesti 200 on rahaga üle nimesid, rohelistel on inimesed, kes on valmis...
1: Neil ei ole kummalgi inimesi. Et selles mõttes, et sul on vaja välja panna ikkagi, kui sa tahad kõigis valimisringkondades panna nimekirja välja, siis on sul vaja mingi suurusjärgus 100 plus inimest. Eks?
0: 125.
1: Ja, et neid inimesi ei ole rohelistel juba eelmise korra näitel kuskilt võtta. Teiseks ei ole neid ka Eesti 200 mitte kuskilt võtta. Eks? Eesti 200 kogu erakonnas on vist umbes 500 liiget, eks? Et kellest suurem osa...
0: No, 500 peab olema, sul ja, on üle 500 ikkagi.
1: Kellest suurem osa teeb kõik selleks, et neid selle erakonnaga ei seostataks.
0: Siin vaatasin, et ka selle aastal on mõned inimesed Eesti 200-ga liitunud, ma ei saa aru.
1: Ei, no, vaba maa inimesed teevad, mis tahavad, eks? Et see on väike mure, aga jah, ma arvan, et see mure on jälgega selles. Ja mis rahasse puutub, siis on vaja ka kõikide nende parlamendi kandideerijate eest tasuda kautsioon.
0: Mida tagasi ei saa?
1: Mida jah, antud juhul nagu kumbki nendest erakondasest tagasi ei saa, eks? Et Eesti 200-l on see raha tõenäoliselt olemas.
0: Ja, aga noh, 1+1 selles loogikas ei anna ei kahte ega kolme, vaid annab ühe, ma kahtlustan.
1: Nii, aga mul on ka veel üks päriselt nagu hea uudis, et sel nädalal juhtus asi, mida pole Eestis ammu juhtunud, aga mis on pikaaliste mõjudega ja mis on, noh, täidab ka selles mõttes klassikalise uudise kriteeriumi nõuded, et Eestis avati uus kaevandus. Viru Keemia Grupp avas uus kiviõli kaevanduse, mis juba tegelikult mõnda aega töötab. Ja mis siis peaks töötama umbes järgmised 30 aastat, et anda siis toorainet peamiselt VKG õlitootmisele. Ja õlitootmine teatavasti on eksport, väga palju makse, töökohad, selleks kõrgepalgalised töökohad Ida-Virumaal, eks. Ja lõpuks ka ilmselt Eestile omase ja Eestile tegelikult väga palju kasu toonud unikaalse põlevkiviõli tehnoloogia jätkuv areng. Et selles mõttes on tegemist tõesti ajaloolise sündmusega. Mis arvad, mitu ministrit või Riigikogu liiget oli avamisel kohal?
0: 0.
1: Jah, tõesti, et poliitikute selline isetus ja omakasu püüdmatus lähevad mul alati sügavalt südamesse.
0: Aga mis sa arvad, kui oleks Ida-Virumaal avatud...
1: Kirveviskamisplats.
0: No, spa kirveviskamisvõistlus kohal.
1: Ma arvan, et oleks mitu poliitikut olnud kohal, et... et see on selge , et kust ju mingit nagu tuntust või populaarsust saada ei ole , et sinna tullakse kohale ja kust on tegelikult võimalik näidata ennast sellise pikaajalise vaatena riigimehena , et sinna keegi kohale ei tule .
0: ei no muidugi tõsi on , et maksumaksja raha sinna uue kaevanduse rajamisse sellisel kujul ju sisse ei pandud .
1: vastupidi , et meil oli siin üks minister , kes oli vist lühikest aega majandusminister , kas ei olnud mitte Riina Sikkut , eks ju , kes noh , juba hetkel , kus vist paar aastat tagasi nagu noh , kõik oli juba juhtunud , et see kaevandus oli nagu igas mõttes , see kaevanduse rajamine muide võttis aasta aega , paarkümmend aastat koos alates planeerimisest niimoodi ja siis oli vist vaja anda üks luba ühele alajaamale ja siis majandusminister Riina Sikkut leidis vajalikku olevat seda loa andmist igati pidurdada ja takistada , noh , ei õnnestunud , aga
0: mis sa nüüd kritiseerid inimest selle eest , et tal on vaated ja eelistused ja
1: ma natuke kahtlustan seda , et Riina Sikkut on kahtlemata võib-olla selline idealistlik poliitiku tüüp , eks ju , aga seal erakonnas on kindlasti inimesi , keda eelkõige ei ole huvitanud see roheline või mitteroheline maailmavaade , aga keda on hästi asjadega kursis hoidnud nende head tuttavad , kes tegutsevad taastuvenergia ettevõtluses .
0: jaa , aga see VKG õlitootmine ei ole kuidagi Utilitase noh , kui soovite , konkurendiks , et nad on täitsa noh , mõlemad küll energeetikasektorites tegutsevad , aga noh , erinevad siiski . et Utilitase ärimudel on riigiga koostöös asjade ajamine , et noh , või linnaga näiteks , Tallinna linn ja mitmed muud kaugküttepiirkonnad , VKG noh , toimib siis riigist sõltumatumalt .
1: ta vastupidi , annab riigile väga suure panuse maksudena , mida tasutakse .
0: Ja kui sa mäletad , siis ka VKG oli üks kliimaseaduse instigaatoritest .
1: aga sellest me räägime täna ka veel pikemalt .
2: Nii ta ütles .
3: Kui eelarve defitsiidi järjekindlalt vähendada , samamoodi nagu meie oleme nüüd teinud 0,5% võrra , siis võlakoormuse kasv väheneb ja see aitab seda kindlasti ka tulevikus kontrolli all hoida , et kõike muud seda belletristikat ma jätan parem kommentaarid , aitäh .
4: Mart Helme , palun .
5: Aitäh , härra eesistuja , lugupeetud Kristen Michal , no mina ei saa midagi parata , minul kummitab siin kogu aeg teie juttu kuulates vana meremeeste laul , räägi , räägi veel , küll me kuulame , jutusta , aga jutusta , küll me usume . no uskumatu lugu , mida te seal meile pajatate .
0: jah , te kuulsite klippi teisipäeval riigieelarve Riigikogule üleandmisest , peaminister Kristen Michal siis vastas Riigikogu liikmete küsimustele ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna endine juht Mart Helme
1: miks endine ?
0: Endine juht .
1: ta on aseesimees minu
0: teada . jaa , Martin Helme on juht , endine juht Mart Helme .
1: ma ütleks , et mõlemad ikka juhivad seda erakonda .
0: jaa , koostöös . Ei suutnud ennast tagasi hoida ja esines siis sellise noh , lõbusa laulukesega .
1: kusjuures ma kuulasin seda siin uuesti ja ma pean ütlema , et kuidagi kujundlikult on Mart Helme ära tabanud enam-vähem kõik selle , mis siis seda , mis selle riigieelarve kohta üldse nagu öelda annab , et ma olen suhteliselt , mul on suhteliselt raske siia midagi lisada , et mul samamoodi laulda ei oska nagu Fixi endine solist , eks ju , et ma ei tea , Uku , et sa võib-olla ütled midagi riigieelarve kohta , et olen , võin öelda nii palju , et tegin endast sõltuv ära nii selle seletuskirja kui ka lisad , kas nüüd lugesin läbi juba nädala keskpaigaks olin selle ära teinud ja nagu ma siin enne mainisin , et see eelarve mõistetavust puudutav küsimus on leidnud nii palju siiski adresseerimist , et iga noh , nii-öelda valdkonna lõikes on lisatud enam-vähem selge ja võrreldav majandusliku otstarbe järgi koostatud kulupõhine tabelikene , aga noh , kõik see on selline tilk selles tuhandeleheküljelises mudrumeres , et tegelikult ega põhimõtteliselt on see täpselt sama läbinähtamatu ja reaalselt eesmärgile mittevastav dokument , nagu ta on olnud ka aastatel alates 2000 , noh , ma pakun , et 16 või 17.
0: et see jah , et see küsimus on , eks ole , ju täiesti automaatne , et noh , et kellele ja mis põhjustel me seda tuhandet lehekülge kokku paneme , et sellel puudub kasutaja , puudub puudub inimene, kes seda loeks. Et see on aja ja ressursi raiskamine, mis lisaks sellele obfuskeerib riigi eelarvet tervikuna ja muudab selle täiesti loetamatuks, kasutamatuks, kus peaks... kas riigu liige, kodanik või kes iganes sellest mingisugust infot saama, et see on...
1: Ei, no eelkõige on ju riigu liige, kes peab ju olema võimeline hääletama selle poolt, et ma mitmes aasta juba pean tõdema, et...
0: See ei vasta kindlasti põhiseadusele.
1: Et peab olema, jah, et pean tõdema, et on väga raske seada ennast riigukogu liikme, eelkõige siis koalitsiooni liikme kingadesse ja mõelda selle peale, et nüüd tuleb varsti riigieelarve esimene lugemine, teine lugemine, vastuvõtmise hääletuseks.
0: Muudatusettepanekud.
1: Detsembri keskel, et oletame, et ma olen siis üks nendest vähestest, kes selle dokumendi ka oma valijate huve arvestades läbi loeb ja läbi töötab ja üritab endale mingit tervikpilti kujundada siis planeeritavatest kuludest ja investeeringutest ja maksutuludest. Ja siis pean nagu olema võimeline endale nagu hommikul peeglist nagu otsa vaatama ja mõtlema, et ma hääletasin asja poolt, mis tegelikult peegeldab minu valijate huvisid ja ma saan aru, mille poolt ma hääletasin. Et seda tegelikult ei ole võimalik teha, et see on täiesti kasutamatu dokument, et kus siis põhimõtteliselt ülesehitus on selline, et meil on mingisugused bürokraatlikult suvalised valdkonnad ja programmid, mille nimed ma siit pean igakord peal otsima, kuna nad isegi mitmekordsel lugemisel tegelikult ei jää meelde. Sest nad ei tähenda mitte midagi, et tähenduse puudus on selle asja üks suuremaid asju. Võtame siit täiesti uskumata. et on olemas programm, mille nimi on Mere ja Vee programm. Peale roppuste mul mitte midagi praegu pähe ei tule tegelikult. Mida sa ütled selle kohta? Ja siis on omakorda selle programmi kulude jaotus tegevuste lõikes, mis jaguneb siis niimoodi, et on mere- ja veekeskkonnakaitse, veevarastuse kanalisatsioon ja merenduse konkurentsivõime. Eks siis põhimõtteliselt nagu armastab öelda meie peaminister Kristen Michal, et siga ja põder on pandud ühte peatükki kokku ja oma vahel ka veel sunnitud järglasi saama. Et vabandust oma labaste naljadest. Ja sinna asutuste loetelu, kes seda programmi ellu viivad, ausõna ma tegin suvalise koha pealt eelarve lahti, see on lehekülg 288. Et sinna kuuluvad siis Kliimaministeerium, Transpordiamet, Riigilaevastik, Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur, ehk siis samamoodi täiesti erinevad asutused. Ja selle programmi eesmärk on hoida Eesti meri ning pinna- ja põhjavesi heas seisundis, kus veeteenus on jätkusuutlik, kättesaadav ja toimepidev ning merendus on kestlik ja konkurentsivõimeline. Püha Jumal, see on täielik jamps nagu selles mõttes. Ja siis on selle programmi nagu kogu maksumus 2027. aasta riigieelarves, kui ma nüüd saaks aru, 79 miljonit või?
0: Aga see on...
1: Mida iganes? Täiesti aru saamata.
0: Täiesti mõttetu. Ju.
1: Täiesti mõttetu.
0: Et mida see programm peaks ühelegi tarbijale ütlema?
1: Ei midagi. Aga see on lihtsalt üks suvaline, täiesti juhuslik näide antud juhul. Ma võin siit minna aga 100 lehekülge ettepoole ja võtta mingi teise programmi, et te saaksite aru. Võtame siis 188 lehekülje, et ma oleksin siis nagu korrektne oma juhuslikkuse määramisel, et te saaksite aru, millest ma räägin. 188, niimoodi. Siin on tulemusvaldkond digiühiskond, digiühiskonna programm, mille eesmärk on selline. Eestis on inimkeskne, usaldusväärne, tõhus, nutikas ja hukukindel digiühiskond. Eesti õigusruum, tehnoloogia ja andmete kasutus aitavad kaitsta inimeste põhiõigusi ja muuta nende elu lihtsamaks, majanduse globaalselt konkurentsivõimelisemaks ning ühiskonna toimimise sidusamaks ja kaasavamaks. Siis on seal kuskil mõõdikud, igal asjal on mõõdikud. Et need on ka täiesti sellised, et pean ütlema, et aastatega on siin toimunud areng, ametnikud on nagu...
0: Kritikat kuulevõtnud osaliselt.
1: Osaliselt, aga mitte küll täielikult, eks. Ja siis on meil kõige eredam näide on välisministeerium, kus ma lihtsalt toon ühe näite, et meil on hetkel aasta 2026 ja üks mõõdik ilma naljata on võimekus mõjutada selliste suurte rahvusvaheliste organisatsioonide nagu ÜRO, OSCE, OECD ja teised poliitikat. Et praegune tase selle mõõdiku järgi on see, et see võimekus mõjutada ÜRO tegevust on meil osaliselt tagatud, aga 2027. aastal pärast seda, kui me oleme kulutanud välisministeeriumi tegevuseks ette nähtud vahendid, näiteks ka selle raha, mis kulub autojuhtide palkamiseks, siis on see täielikult tagatud. Ma jään ainult ootama, kuidas järgmine välisminister astub ÜRO peaassambleel kõnepulti, ütleb, et nüüd lõpetame konflikti Sudaanis ära. Ja kõik hääletavad poolt, sest et see on tagatud. See on absurd, eks
0: ju? No absurdne, aga sa ei saa aru, miks need ja kuidas need asjad tekivad. Need tulevad ministeeriumitest.
1: Tegelikult ei saa aru, kuidas need tekivad. Ma ei saa aru.
0: Tulevad ministeeriumitest. Et sul on kästud... No ütleme, kui ma sulle käseksin näiteks võtta lahti postimehe eelarve, jagada see eelarve mingisugusteks programmideks ja teha nendele programmidele mõõdikud, et noh, küll sa lõpuks millegi peale tuleksid. Et sul on täpselt sama seis ju, et sul on ametnikud, kellel on antud käsk, et tuleb kõik tegevused jaotada mingiteks programmideks ja nendele programmidele leida siis mõõdikud, mis võiksid nende programmide täitmist hinnata. Et kui sa pead kõik ära klassifitseerima seda viisi, et noh, sa jõuadki mingite absurdsete tulemiteni, et siin ei ole mingit üllatust. Et probleem on pigem nagu mujal. See probleem on selles, et poliitikud lubavad meil luua sellist eelarvet, et see tellimus on olematu mingisuguse ülevaatliku ja selge asja suhtes, mis, no. millest oleks võimalik, mida oleks võimalik eelarvenega käsitleda.
1: Aga siin mure on selles, et kogu selle programmide ja mõõdikute rägastiku sees on meil 4%-line vähemalt eelarve defitsiit, mis tegelikult tähendab iga aasta täiendavad 2 miljardit eurot laenu välismaalt sellise 3,5%-lise intressimääraga või rohkem. Teiseks tähendab see seda, et...
0: Sul oli juba niikuinii ju see sama olukord, et kui me seda suvist majandusprognoosi koostasime, mille alusele seda eelarvet tehakse, eeldasime, et järgmise aasta intressimäärad on madalamad, kui nad
1: praeguseks
0: on.
1: Ja siis teiseks on meil siin selline suur poliitiline risk, et nüüd ükskõik, kes siis järgmised valimised märtsi alguses võidab, eks ju, et ta ei saa sellise eelarvega tegelikult valitseda. Et kui see koalitsioon või need erakonnad, kes need valimised võidavad, tahavad näida vähegi nagu tõsiselt võetavamane täita valijate ootusi, siis nad peavad selle riigieelarve ja nad peavad selle riigieelarve baasseaduse esimese asjana ümber tegema, mis kindlasti saab olema valuline, et mitte öelda hullemini. No, aga ma ei tea, kas ka väga mingid muid valikuid on.
0: No, ma siin paar asja siis räägin ära, et Urmas Reinsalu, Isama juht, oppositsioon, no, populaarsema erakonna juht, ju siin selle nädalal ütles, et kui tema peaks peaministriks saama kevadel, et siis ta alustab negatiivse lisaeelarvega, mis on siis protsent SKP-st. Protsent SKP-st on umbes 400 miljonit eurot. No, ütleme nii, et ma ootan huviga seda asja, et ma ei kujuta küll päris ette, mis ta konkreetsed sammud on, et ega ta võibolla isegi päris täpselt ei tea, aga 400 miljonit eurot poole aasta pealt maha võtta eelarvest, et see on väga no, suur mina, tükk.
1: Kui mina peaksin seda tegema, siis ma ütleksin, et kõik need ülekantavad vahendid, mida on viimastel aastatel olnud suurusõlgus üle miljardi.
0: No, need on vähenenud muidugi ajas.
1: Aga nad on jätkuvalt kõvasti üle miljardi ja tegelikult nad ei ole vähenenud. Et nendest võiks umbes poole kohe maha kriipsutada ja oleks kaes mitte 400 miljonit, vaid tegelikult rohkem. Ma juba kuulen siin, kuidas mingisugused ametnikud hüppasid kodustooli peal püsti, karjuvad, see ei saa aru sellest, see ei ole tehtav, neil on kõigil eesmärk. No ei ole. Kui ikkagi seda raha nagu ette antud perioodi jooksul pole ära kasutanud, järelikult pole seda raha vaja ka kulutada.
0: No, et ma ei hakka nüüd siia selgitusse laskuma,
1: ja,
0: et
1: ja, ei maksa.
0: Sellised on, aga jah, et ma ei ole väga lõpuni kindel, et sealt on võimalik niivisi peale valimisi negatiivset lisaeelartega mingit tükki nii lihtsalt välja lõigata. Aga no, mis seda konkreetselt eelarvet puudutab, et siis siia vahele on jäänud no, sellist kommunikatiivseid võtteid, kus valitsus räägib sellest, kuidas on efektiivselt kõvasti kärbitud, no, ei, kuidas on liigutud otsustavalt defitsiidi vähendamise suunas. No, ma siin kohal tuletan meelda, et 4%-le SKP-s defitsiiti me jõudsime selle sama valitsuse tegevuse tagajärjel, kes tõssid meil eelmisel aastal eelarve defitsiidi 3%-lt 4,5%-le tehes siia juurde ka veel tohutuid maksulangetusi samas kui olid no, siis adekvaatselt põhjendatud ka kaitsekulutuste tõstmine, mis on minu hinnangul täiesti rumal tegevus olukorras, kus sul kulud kasvavad, sa ei saa tulusid vähendada. Ei ole lihtsalt mõistlik kõike püsivaid asju laenurahast rahastada, aga jah, et kui sa mäletad, kui raadiokuulajad mäletavad, siis Reformierakond lubas ka, et igal aastal 0,5% võrra SKP-st, mis minu hinnangul on rängalt liiga aeglane samm, tuleb riigieelarve defitsiiti vähendada, aga kui sa nüüd riigieelarve strateegiat vaatad, mis on siis järgmise 4 aasta noh, rahandusplaan, et seal on ette nähtud, et defitsiit jääb igal aastal 4% juurde SKP-st. Ehk siis, et see lugu sellest, kuidas on pingutustega ja realistlikult nüüd edasi liigutud tasakaalu suunas liikumiseks, noh, täielik jama, et noh , ei vasta mitte üheski otsas tõele , aga noh , loomulikult ma saan aru , et valimiste järgselt Reformierakond ei pruugi olla enam see otsustav jõud , kes eelarve defitsiiti ja selle koostamist noh , panustab sellesse , et selles mõttes on riigieelarve strateegiasse noh , võib-olla ka asjatu igasuguseid asju sisse kirjutada , kuigi teisest küljest jällegi , et kui ma vaatan nüüd seda võimalikku ka uut koalitsiooni , ma ausalt öeldes ei näe , et siin keegi oleks väga seda nägu , et ütleks , et jaa , et nüüd me hakkame nüüd laenamist vähendama , et noh , lihtsalt võib-olla parempoolsed , eks , et kes siin nagu päriselt räägivad midagi korras eelarvest , aga noh , teiste puhul mul on seda , no sotsiaaldemokraadid , kes tahaksid makse tõsta võib-olla , et aga noh , et lisaks neile kahele , no ma lihtsalt ei näe . Ja see mure on nagu päris , kui me sel aastal maksime intressideks 250 miljonit eurot , järgmine aasta maksame intressideks 350 miljonit eurot ja see asi niiviisi kiirenevas tempos muutub hullemaks , et mida vähem me täna tahame teha midagi selle nimel , et meil see riigivõlg ei kasvaks õhupallina , et seda valusamaks see kunagi tulevikus saab , et kas see juhtub 5 aasta pärast , 10 aasta pärast , 15 aasta pärast , aga noh , kindlasti on ühel hetkel see koht , kus me suure tüki kogutud maksutulust maksame lihtsalt välismaistele pankadele või investoritele selle nimel , et me oleme kunagi aastal 2026 noh , või 27 jätnud ära täiesti elementaarsete kulukokkuhoidu meetmete tegemise või lisatulu allikate leidmise , et noh , tegelikult jaa , ei , ma saan aru , kui inimesed ütlevad , et meil ei ole võimalik enam kärpida tegevusi , me oleme siin kõik kulud ära optimeerinud , me oleme siin mitu aastat püksirihma pingutanud ja muud sellised äkki , aga noh , siis äkki me peame vaatama üle , millega see riik meil siin tegeleb , et äkki on mingisugune ports asju , millega riik ei pea üldse mitte tegelema . et äkki on võimalik need asjad siis ära lõpetada ja nüüd me ei saa noh , käituda nagu pere , kes iga kuu jääb 100 eurot või 500 eurot puudu , et võtab siis kiirlaene ja mõtleb , et ei tea , kuidas selle tagasi maksama , et noh , ei maksagi tagasi .
1: muide , iga pere järgmisel aastal võtab riigieelarve kava kohaselt laenu mitte 100 eurot , vaid 400 eurot .
0: Kuus.
2: Flamenco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus , remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flamenco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamencocamper.ee . Apple Vops . Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat . tegemist on informatiivse teavitusega . Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit , lootuses võita auhinnaraha . mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks .
6: süda hakkab taguma , ma ei suuda .
2: psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . täna õhtul kell 20:05 Kanal 2-s .
7: iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid . saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äpis . Kuku raadio . Samost ja Aaspõllu .
1: ja kuulate jätkuvalt Kuku raadiot ja saadet Samost ja Aaspõllu . kes saate esimese otsa kuidagi vahele jättis , siis saate järgi kuulata aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äpist . aga meie siin jätkame ja räägime energeetikast , kuna see nädal lisaks ühe kaevanduse avamise uudisele on toonud veel terve rea ja lisaks Aidu täiendavate tuulikute uudisel on toonud veel terve rea erinevaid energeetikaalaseid noh , teateid , muutusi , mis paratamatult sadade tuhandete tarbijate elu järgmiste aastate jooksul mõjutama hakkavad ja ma alustaksin võib-olla kõige üllatavamast , et siin saates otse Postimehest paar päeva tagasi käis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna , on ta vist aseesimees või ?
0: juhatuse vast kuulub ,
1: jah .
0: Riigikogu liige ei ole .
1: Jevgeni Ossinovski kes siis rääkis sellest, et tema meelest ei ole kõige otstarbekam see teine uudis, mis on tegelikult tänaseks poolest nädalat vana, kus siis Eesti Energia lisaks ühele olemasolevale hankele hangib veel elektritootmisvõimsust. Elering hangib veel gaasijaamadega, noh, tõenäoliselt gaasijaamadega toodetud reservvõimsust ja et Tosinovski ütles, et tegelikult oleks ikka palju mõistlikum nende gaasijaamade ehitamise asemel kuidagi nagu proovida töös hoida või siis isegi uuendada neid olemasolevaid põlevkivielektrijaamu, et ta ise sai ka aru, et kui üllatava avaldusega ta esineb, sellepärast, et sotsiaaldemokraadid on tegelikult ikkagi noh, valdavalt mõne paari erandiga olnud kahes asjas väga kindlad, et esiteks nad on kindlalt juba üle 10 aasta seisnud selle eest, et kõik põlevkiviga töötavad elektrijaamad tuleb kinni panna ja vist üldse tegelikult mingil hetkel olid selle poolt, et igasugune põlevkivienergeetika tuleb Eestis ära lõpetada.
0: Aga see ei ole muutunud. See ei ole mitte kuidagi muutunud.
1: Ja teiseks seal samas intervjuus rääkis Jevgeni Ossinovski ka sellest, et tal ei oleks mitte midagi tuumaelektrijaama rajamise vastu ja tuumaelektrijaama rajamise vastu on nii sotsiaaldemokraadid kui ka Jevgeni Ossinovski kitsamalt olnud enam vähem sama kindlalt, nagu nad on põlevkivienergeetika jätkamise vastu olnud, et selles mõttes ühe erakonna sees tundub olevat toimunud nagu oluline poliitiline pööre või siis on seal mingid muid põhjuseid, miks selline muutus on nüüd aset leidnud.
0: No esmalt, et sotsiaaldemokraadid sellest, et oleks mõistlik põlevkivi elektrijaamasid hoida kuni nende ressurssi täieliku ammendumisele reservis, selle asemel, et hakata rajama mingisugust muud fossiilkütustel töötavad asja siin asemele, no minu mõelest juba pool aastat vähemalt tegelikult. Ja no, mis puudutab siis nagu, kui soovite pöörde või uud käiku, et ega nad ei ole jätkuvalt ju seda meelt, et ei tohiks näiteks merre tuuleparke siit rajata.
1: No sellega on hea lihtne asi, et neid tuuleparke lihtsalt ei rajata sinna merre, sellepärast, et see on niivõrd kallis, et ja toetuste määr on vähenenud, eks ju.
0: Ja mis puudutab tuumaenergeetikat, et siis tuumaenergeetika puhul samuti, et sotsid hüpoteetiliselt on sellele poolt, aga reaalselt
1: no, varem ei olnud ka hüpoteetiliselt.
0: No sõltub inimesest, eks ole.
1: No, üks kõige tuntum sotsiaaldemokraat, kes pooldas tuumajavade rajamisest, poliitikast umbes pool aastat tagasi lahkus, eks ju.
0: No ja teiselt, et verised tuumajaama vastased näiteks ka mõtlen siin ühe Riigikogu liikme peale, kes eelnevalt kuulus Eesti 200-sse, kes nominaalselt peaks nagu soovima emissioonivaba energia turule toomist on ju väga selle vastu, eks? Et,
1: no kui nüüd peaks kihla vedama et kumb on siis tõenäolisem, kas aastaks 2040 Eestis tuumaelektrijaama rajamine või Eestis suurte avamere tuuleparkide rajamine, siis mina ütleksin, et tuumaelektrijaama rajamine hetkel tundub oluliselt usutavam.
0: Ei no, see äri mudel tuumaelektrijaama rajamiseks muutub muidugi iga nädalaga aina realistlikumaks, kui ma vaatan, kuidas siia regiooni lisandub plaane erinevaid suurtarbijaid juurde ehitada, et no, igasugused andmekeskused, mis tahavad põhimõtteliselt kõik maailma elektri ära kasutada, et nii kaua kui meil on siinkandis elektr, mis on odavam kui umbes Kesk-Euroopas, et neid siia ka juurde tekib ja et peamine häda või ainus häda sende asjadega on see, et neid andmekeskusi on lihtsalt oluliselt kiirem juurde ehitada, kui on võimalik ehitada juurde mõistlike elektrijaamasid, no ma mõtlen siin kohal siis tuumaelektrijaamasid, mis nendega võiksid hästi koostöötada, et ja kui sa maailma vaadet vaatad, et siin kipuvad sinna ikka nagu gaasijaamased kõrval ehitama, nagu siin Eesti need plaanid on.
1: Et... No, tulles nüüd selle päris asja juurde tagasi, ehk mis see Eesti energiasüsteem siis endast kujutab, siis see on vahepeal ikkagi viimase 15 aastaga nii põhjalikult erinevate rumalate otsuste ja otsustamatusega nagu ära rikutud, et pikka aega saavad asjad veel ainult halvemaks minna, kuna see inerts on lihtsalt niivõrd suur, et kui me nüüd vaatame Eleringi, kes on siis põhivõrgi operaator ja tema neid erinevaid võimsus või reservvõimsuse hankeid, mida ta teeb, siis tegelikult Elering on pandud olukorda, kus tal väga ei ole nagu välja pääsuda, peab neid hankeid tegema sellisele elektritootmisvõimsusele, mis oleks esiteks kiiresti rajatav ja teiseks ka nagu käitatav olukorras, kus meie elektri hind on väga kõikuv, eks? Ja
0: no mis elektri hind?
1: Elektri pakkumine on väga kõikuv, õige, sul on õigus, eks ju. Et eks tulemuseks ongi siis täiendav hulk gaasijaamu, mis on pigem nagu kallima otsa gaasijaamad, eks ju, ja mis käib, no, mis kõige kallimaks teeb nad see, et nad käivituvad tõenäoliselt ainult, no, harvadel hetkedel siis, kui elektri hinna kõige kõrgem, tuues selle
0: elektri hinnaga... elektri pakkumine on erakordselt madal.
1: Jah, tuues siis elektri hinnaga keskmisena nagu oluliselt kõrgemaks. Ehk tarbija vaates nagu, eks see kõik kasvatab seda elektri hinda nagu veel.
0: Et... Ja see on kapitalikulutus, et tarvis ühte või teispidi ka
1: nagu makstakse kinni põhimõtteliselt tarbijataskust, eks ju, kas siis tariifi kaudu või mingit muud sorti abina, eks. Et sellest ka mitte kuskile nagu pääsu tegelikult hetkel ei ole. Et see on kogu see nagu eelmiste aastakümnete tegemata või valesti tehtud otsuste nagu ja ideoloogilise valiku nagu tulemus.
0: Kas ta nüüd lõpuks on kõik valesti tehtud? Eks?
1: No ta ikka et, on nagu. On, ütleme üks asi, mis on õigesti tehtud.
0: Et mis selle asja on nagu, see on poliitilised valikud, mida me oleme teinud. Ja, et,
1: aga mis asja on, mis neist õige on olnud?
0: Et kui sinu eesmärgiks on olnud keskkonna emissiooni või no, saaste vähendamine, et siis see on täpselt
1: siis sa, nii. Siis sa võitled kõigest just tuumajama vast, on ju?
0: No seda sa ei peaks tegema, ja. aga no, põhimõtteliselt sul on võimalik luua elektrisüsteem, kus sul on taastuvenergia ja toodab siis, kui ta toodab ülejäänud asi, toodetakse fossiilsest maagaasist.
1: See ei olnud ju eesmärk. Eesmärk oli toota vist, ma ei mäleta, mis see vahepealne see kava oli, et kas aastaks 2040 pidi tootma, ligi 90% pidi tootma, pidime tootma taastuvenergiast, eks ju.
0: Võtta, see ei ole
1: taastuvatest allikatest.
0: Eestis
1: ei ole võimalik.
0: No, füüsikaseadus ei ole võimalik. Ja isegi mitte.
1: No, lasta olla, lasta olla.
0: Ja lisaks muidugi selles, et sa ära unustad, et Eesti selles taastuvenergia arvestuses on ka hästi palju sees biomassi, mis on, no, kui soovid, roheline ikkagi paveril peamiselt.
1: Et... Jah, aga no, see on ka omaette teema. Aga nüüd ma tahtsin tulla selle juurde, et kliimaseadus, millest me ei ole nagu pikka aega nagu pidanud rääkima, et see on nüüd jõudnud sellisesse huvitavasse punkti, mida ma poleks suutnud prognoosida, kus ühel pool istub meil Riigikogus Reformierakond, selle sama kliimaseaduse õnnetuse uhke autor ja siis teise pool on sotsiaaldemokraadid, kes on ka kogu aeg tahtnud seda, et Eestis igasugune nii-öelda tööstus, millel on mingisugune heide ära keelataks. Ja nad ei ole oma vahel nõus selle kliimaseaduse üle. Nad on oma vahel lausa ikkagi veriselt, võiks öelda, tülli läinud. Ma ei ole, ausalt, ma vabandan, et ma ei ole sest detailidesse soovinud süveneda, et see tundub täiesti asjatu, aga selle peab ära mainima, et selle tulemus saab ilmselt, nagu ütles õigesti kliimaseadust, võib-olla kõige põhjalikumalt jälginud ajakirjanik Karp Müller, et see tulemus saab olema see, et selle kliimaseadus võib ära unustada.
0: No kuule, et esmalt, et võtame selle kliimaseaduse, et tegemist...
1: Ära parem võtta!
0: Ei, no tegemist on selge käkiga, eks ole, et ta ei ole oma olemuselt seadus, et nii siin puhtu riigi õiguslikult ei ole no, mõistlik ja ka tegelikult vist võimalik teha, et sa ütled, et me nüüd kirjutame seadusesse mingisugused asjad, mis peavad juhtuma aastaks enn, aga kuidas need asjad juhtuma hakkavad, seda me siia seadusesse ei kirjuta. Et seal asemel meil tekivad ministeriumides mingisugused arengukavad, mida me nimetame teekaartideks, mis siis ütlevad, et kuidas me saavutame seaduses ette nähtud eesmärgid. Et no, see ei ole viis, kuidas seaduseid teha. Et seadus ei saa selline olla.
1: Aga et, tõsi on see, et nüüd see suur hulk raha, muidu see on maksnud ilmselt mingi suuruseks 4 miljonit kogu selle seaduse välja töötamine, mis on uskumatu, aga tõsi. Kõik need rännakud ja kaasamised ja muu kunstlik ametnike selline fufaa, kes mäletab veel sellist sõna.
0: Ei, lihtsalt, et see kliimaseadus oma olemuselt on praegusel kujul täielik käkk. Mida sotsiaaldemokraadid ütlevad on see, et seal ettenähtud eesmärgid, mille saavutamine on täiesti utopistlik, sellepärast, et see ei ole seaduses kuidagi defineeritud ja kui sa hakkaks seda defineerima, siis inimesed ütleksid, et nii ei saa neid asju teha. Et need ei ole piisavalt kaugele ulatuvad. Ja sellest lähtuvalt sotsiaaldemokraadid ei toeta seda seadust. Või no vähemalt mõned sotsiaaldemokraadid. Ja no, Reformierakonnal on tegelikult laias skaalas jumala ükskõik, mis sellest seadusest saab või ei saa, sellepärast, et kui see saaks Riigikogus vastu võetud, jah, nad saaksid minna valimistele, et oot, me võtsime vastu kliimaseaduse.
1: No, mis ei pruugi aga, valimistele midagi head tähendada?
0: Aga kui see ka vastu võetud ei saa, neil on ka, et sellest täiesti sobib, sellepärast, et nad saavad öelda, et sotsiaaldemokraadid rikkusid ära kliimaseaduse vastu võtmise.
1: See on nüüd see poliittehnoloogiline pool.
0: Et lisaks sellele muidugi, et selle seaduse Riigikogus vastu võtmine ei pruugi ka mitte midagi tähendada, sellepärast, et 27. aasta valimiste järel uus valitsus on lubanud selle seaduse tühistada. tühistada, kui see peaks kehtima hakkama. Aga see ka ei tähenda midagi, sellepärast, et suure tõenäosusega president Ülle Madise, kes selleks ajaks, kui see võiks olla vastu võetud, ei kuulutaks seda seadust ju välja, sellepärast, et see seadus ei ole ju põhiseadusega kooskõlas.
1: See on ju kõik väga õige, aga ta tore on ikkagi see, et seda seadust ei tule, sellepärast, et mingi võid... halvas senaariumärgi võiks ikkagi mingisugune opportunistlik kohtunik hakata seda kasutama ka sellise
0: instrumendina. Meil on sellised kohtunike, aga jällegi see ei tähenda liiga palju, sellepärast, et lõppude lõpuks see seadus ei ole ju põhiseadusega kooskõlas. Siin võiks olla muidugi väita, et võimalik, et kuidagi siin on sotside reformierakonnal võimalik üksteise mõistmine leida, et sotsiaaldemokraadid tulevad ja toetavad siis riigieelarvet, saavad sealt riigieelarvest ise sisustada mingisugune 7,5 miljonit sotsiaalkulude kasvu ja siis on mingisugune deal siin selle kliimaseadusega. Ei juhtu, et ei ole seal mitte midagi sellest.
1: Hästi lühidalt, ma tahan veel märkida ära selle asja, et seoses valimiste lähenemisega on valitsusele sel nädal meenunud ka see, et meil on energiahinnad sel talvel peaaegu kaks korda kõrgemad, kui nad olid eelmisel talvel. Eelkõige gaasi hind, aga tegelikult mitmete muude kütuste, fossiilsete kütuste hinnad ja elektrihind on meil siin juba ka sel nädal olnud selline, et õrnema loomuga inimesel tuleb oma elektriarvet vaadates tõenäoliselt paari päeva pärast vesi silma. Aga millised geniaalsed kütteperiood algab paari nädala pärast?
0: Mul juba algas.
1: No sul võis alata see mõttes, et aga tagasihoidlikumad ja kokkuhoidlikumad inimesed lükkavad seda edasi. Aga millised geniaalsed mõtted tulevad siis valitsusel sellega seoses pähe? Et loomulikult ikkagi need, mis on absurdsed. Kuulsin siin, et Erki Keldo, kes ise ilmselt saab aru, et tegemist on suhteliselt rumala mõttega, pidi käima valitsusel esitlemas siis ja pärast ille meediale rääkimas sellest, et kuidas on plaan hakata võrgutasu nihutama, et siis põhimõtteliselt talvel oleks inimestel sel talvel nüüd enne valimisi oleks madalam võrgutasu elektriarvel ja siis see sama võrgutasu, kuna ei saa ju tegelikult öelda elektrilevile, et ärge võtke võrgutasu, et...
0: Sa oled igast asju teha, kui sa tahad.
1: Jah, aga see, kas see on ka...
0: Tasuta lõuneid olemas ei ole.
1: See võetakse inimeste käest suvel, eks ju, et...
0: Ei, aga miks, et kõige suurem sõnum on tegu ja see on konkreetne tegu, et valitsus tuleb ja langetab võrgutasu.
1: Ei ole see ju mingi tegu, valitsus on ise kõik teinud selleks, et kinni reguleerida. Kas kujutad ette, me kuulsime siin juba sel nädalaga, eelmise nädala seda, et valitsus annab suuremeelselt lubasid, et võib põlevkivi õli kasutada.
0: Kuna Narvas ja tuleb ka Tallinnas.
1: Ma tahaks, et valitsus annaks autoostu lubasid inimestele. Aga mille sest väga kaugel mõelda?
0: Kui sul on raha, sa võid tänapäeval Eestis auto osta. Ära muretse sellepärast üldse.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmarumis. Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taip, poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios. Samost ja Aaspõllu.
1: Kuku otseetris jätkuvalt ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu, kes saate algust ei kuulnud, võib seda Postimehe digitellijana järgi kuulata aadressilt kuku.postimees.ee või Postimehe äppist, aga meie siin räägime plaanimajandusest.
0: Riigikapitalismist, jah, nimelt sellel nädalal saime teada, et riigifirma Metrosert, kuhu on siis maksumaks ja raha investeeritud 10 miljonite eurodega kaupa, kes on rajanud siis selle raha eest erinevaid arenduskeskusi, kus siis võiksid hüpoteetiliselt Eesti ettevõtted tegeleda tootearendusega, noh, innovatsiooniga, aga reaalsus on selles, et Eesti ettevõtted ei ole, noh, vähemalt mitte plaanitud mahus, isegi ligidalgi sellele plaanitud mahule neid arenduskeskusi asunud rakendama. Et seda võiks vaadelda kui, noh, ma ei tea, siis ühekordset muret, aga tegelikult, noh, viitab laiemale probleemile Eesti ühiskonnas, kus aina rohkem leviv vaade, et innovatsioon on mingisugune asi, mida sa suudad käima lükata riigi tasandilt. Et sul targad poliitikud ja ametnikud ütlevad, et me oleme nüüd defineerinud ära Eestis mingisugused sektorid või tegevused, millega oleks võimalik Eesti rahvale rikkust ja õnne tuua ja siis asutakse neid suure hurraaga maksumaksja raha eest, eks kellegi teise raha eest ellu viima ja tulemiks on täpselt see sama olukord, kus MetroCert on ehitanud 10 miljonit eurode eest mingisuguseid laboreid. Aga ettevõtjad ütlevad, et jah, et toredad laborid teil tõepoolest on, aga meil ei ole neid tarvis. Ja meil ei ole tarvis neid kasutada ja meil ei ole tarvis neid nende eest ka siis raha maksta. Et küsimus siis jääb, et aga miks me teeme kõiki need asju? Ja see MetroCert ei ole mitte ainult ühekordne näide. Et meil on...
1: Aga kui jätta sinna MetroCert 42 miljonit panemata, nagu praegu vist on tehtud või on siis vähemalt kavatsus...
0: Et ei, no see on tehtud.
1: See on tehtud, eks ju. Et siis ju 10%
0: 43 miljonit.
1: 10% kokku eesmärgist 400 miljonit eurot aastas on ju täidetud.
0: No see on ühekordne, eks ole asi. Selle
1: pealt ei ole päris... ühekordne asi, et ma arvan, et MetroCertil on ette nähtud iga aasta umbes sama palju raha.
0: Et selle pealt ei tohiks püsikulusid muidugi võtta, aga see mure on nagu laiem.
1: Üldiselt aus olla siis nagu kogu see MetroCerti business on selline, et kui vähegi võimalik peaks selle ettevõtte maha müüma, tegemist on ju aktsiaseltsiga oma olemuselt, et liigikapitalismiga siis, et selle sõna halvas tähenduses, et see võiks maha müüa või kui maha müüa või võimalik siis sulgema, et see on täiesti mõtletu asutus ja kui on kuskil see tema algne nii-öelda teenus või funktsioon vajalik, mis on siis mõõte nagu standardid, et selle võiks kuskile liigiasutusse viia, et kas tehnilise järvele ametisse kuskil sellisesse kohta, et oleks kogu see imelik lugu lahendatud. Aga meil on siin ju neid hullumelseid näiteid on palju rohkem, eks? Meil on siin hoopis suuremates suurusalgudes tegutsev samuti riigile kuuluv riiklik fondivalitseja SmartCap, kus ju lihtsalt sadu miljonid raha, eurosid raha
0: pool miljardit.
1: Seisab arvel, kuna sellega jumala abiga pole suudetud midagi teha ja mille eesmärk sõna otses mõttes on finanseerida neid riskantseid äriideid, millele erasektor pole soovinud raha ja investeeringut anda. Ja see on jätkuvalt alles tegutseb ja nüüd vist toimus mingi selline väike areng, et skandaali tulemusel, mis siis sellest kirjutamisest Postimehes alguse sai, otsustati, et äkki peaks seda raha hoidma selle ajal siis, kui see raha on kasutamata, mitte seal kuskil kommertspanga kontol või riigikassas, et makes no difference, ütleme
0: selle peale. Aga sa saad aru, et see SmartCap on veel nagu hullumeelsem mõnes mõttes.
1: No ma ütlesin, et on hullumeelsem.
0: Et ta ju ei tegele sellega, et ta tegeleks, siis nende ettevõtete leidmise ja sinna sisse rahapaigutamisega, mis siis võiksid tahta kiiremini kasvada, et SmartCap on peamiselt investeerinud fondidesse.
1: Aga kas ma võin sõelda, lisaks on meil olemas riigikantsel juures Innofond. Oled kuulnud sellest asjast?
0: Olen kuulnud sellest. Näed. Et see SmartCap ei tegele üksik ettevõtetes investeerimise, ta investeerib investeerimisfondidesse. Saad sa aru, et meil on riigile kuuluv nii-öelda fond, mis läheb ja otsib...
1: Mitte nii-öelda, vaid päriselt kuulubki.
0: Jah, et mis läheb ja otsib fonde, kuhu raha paigutada. Et mis see nagu maksumaks ja hüve seal on? Sa võiksid ju väita, et muidu meil on tegu mingisuguste ettevõtete arendamisega, aga miks me peaksime mingisuguse investeerimisfondi riigi raha paigutama?
1: Ei peagi.
0: Ja lisaks loomulikult sinu see algne küsimus, et kui ettevõtmine ei ole võimeline turu pealt raha leidma, mida on ju kõik kohad täis. Et miks siis maksumakse sinna peab oma raha sisse toppima. Aga no, need ei ole ju ainsed näited, et meil on see samad jätkuvad igasugused projektid, mis on ju tänapäeva vaates jälle taas iganenud, eks ole, et sul oli kuskil 10 aastat tagasi Euroopas vaadati, et ahaha, et vesinik on tuleviku tehnoloogia, et meil on võimalik olemasolev maagaasi infrastruktuur asendada vesinikuga. Meil on võimalik panna vesinikuga sõitma rongid, veoautod, meil on võimalik vesinikuga kütta erinevaid hooneid, sellega teha igasuguseid muid asju, mida...
1: Ma igaks üks soovitan, et ärge seda kodus ise proovige, eks?
0: Jah, et ainus mure on selles, et kuidas nagu vesinikku toota. Vahepeal on 10 aastat mööda läinud, kõik on aru saanud, et kui sul on elekter juba olemas ja kui sul on näiteks ka taastuvastest allikatest toodetud elekter, et siis asja eest taga seda salvestada vesinikku ei ole erilist mõtet. Et sul on nagu oluliselt mõistlikum seda elektrit siis ise salvestada või kasutada muud moodi või salvestada kas või soojusena. Et igal juhul nendes tegevustes on see kasutegur oluliselt kõrgem. Aga see Eestis ei muuda pilti, et meil on siin kuskilt mingisugused ärihuvid tekinud. Kes on harjunud saama riiklikku rahastust, on ametnikud, kes siiamani arvavad, et tasub seda tüüpi projekti rahastada ja nii see maksumaksja raha siis kulubki asja eest teistega.
1: Sellega tänaseks lõpetame ja tuletan meelde, et viimase tunni aja jooksul olid Kuku Raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Huk Aaspõllu. Taas kohtume teiega samal ajal järgmisel pühapäeval.
8: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
9: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
10: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
11: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
12: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
13: Me veel näidame.
14: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
15: Samost ja Aaspõllu.
16: Kohe näed, vanad sõbrad.

Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Vene vägi ründas hommikul jälle Kiievi üht olulisemat põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidutee. Viimase 4 päeva jooksul on Kiievi sildu korduvalt rünnatud ja Venemaa on hoogustanud ka rünnakuid kriitilise tähtsusega taristu vastu. Tänane rünnak toimus samal ajal, kui Saksa kantsler Friedrich Merz on Kiievis ette teatamata visiidil. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Saksamaa kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate Ukraina pealinnast lahkuma, teatades, et linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 13%-lise toetusega Läti esikohal, järgneb valimisliit suveräänne võim uus lätlased ligi 12%-ga. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning Roheliste ja Talurahva liit jääb esimese erakonnana napilt alla vajaliku 5% künnise. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku järjekordse raketi ja drooni sissetungiga seoses. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti. Need plahvatasid asulate lähedal, põhjustades mõningast kahju, inimesed viga ei saanud. President Maia Sandu ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu väga vana laeva vraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politseiteatel bukseeritakse metallese nüüd Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Norra lõunaosas Rootsi piiri lähedal asuvas Haldenis tulistati 3 inimest. 2 said surma, 1 on raskelt vigastatud. Politseiteatel kuulsid asjaosalised jahiseltsi. Arvatav tulistaja on vahi all, pealtnägijad pidasid kahtlusaluse sündmuskohal kinni ja andsid ta üle kohale saabunud korrakaitsjatele. Teomotiive ei ole esialgu teada, juhtunul on mitmeid pealtnägijaid. Ja Muinsuskaitseamet soovitab Jõgevamaal korraldatud mõisapärandi ülevaatuse käigus võtta kolmandik sealsetest ehitismälestistest riik.

0: on esimene maakond, kus piloothindamise käigus ka mõisapärand üle vaadati. Kokku on üle vaadatud 5 maakonna mõised ja Jõgevamaa on esimene, mille puhul valmis ka analüüs.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Saartelt ja Loode-Eestist algav vihmasadu liigub aeglaselt üle maa kagu suunas. Puhub lääne või edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja 14-16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus ligi 15 kraadi.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
6: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite tiilis midagi kummalist?
7: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
6: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30, ikka Kanal 2.
8: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku Raadios.
9: Raadio Kuku.
10: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
11: Emalaev.
12: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Emalaev avab erinevaid maailmavaateid ega kinnita lõplikke tõdesid. Külalised räägivad enda eest. Kuuldu tõlgendamine jääb kuulajale.
13: Tere tulemast Emalaeva pardale! Käes on aeg taas üheks põnevaks uurimisretkeks. Ja täna võtame kursi ühele universumi keerukaimale juhtimissüsteemile, mis asub üllatavalt lähedal meie kahe kõrva vahel ja see on inimaju. Miljardid närvirakud, triljonid ühendused ja üks üsna veendunud kapten, kes arvab, et ta teab kõigest kõike ning juhib seda kõike. Aga kes on tegelikult puldis? Kui palju töötab meie aju automatistlikult iseseisvalt ilma meie teadliku tähelepanuta? Ja mis juhtub siis, kui aju tavapärane töörežiim korraks ümber lülitada? Täna uurimegi seda, kuidas töötab meie aju, mis seda toetab, mis seda kahjustab, mis on need ained, millega me saame oma aju muuta paremaks. Ja mida teadlased sel teemal parasjagu uurivad? Ja selleks on mul stuudios üks väga hea ajuteadlane. Mul on hea meel tervitada Emalaeva pardal neuroteaduste doktorit ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegiajuhti Kristina Kroon. Tere!
14: Tere, aitäh kutsumast!
13: Ilma ajuta ei istuks meie sinuga siin, ei istuks raadiokuulajad kuulamas. Nii et alustamegi algusest, alustame ajust, et räägi palun enda kui ajuteadlase vaatevinklist natukene seda, et mis see meie aju on, kuidas ta toimib, räägi ajust.
14: No see on muidugi hästi suur ja ümmargune küsimus, et ei oskagi kohe esialgu kuskilt kinni hakata, aga võibolla alustaks selle mõtestamisega, et aju on organ, mis juhib meie käitumist ja mille ülesanne mille peame

0: minu ülesanne on meid hoida elus. Ja ma arvan, et see on ka üks hästi tüüpiline selline väär arusaam, mis inimestel esineb, et tahetakse uskuda, et aju on organ, mille ülesanne on meid õnnelikuks teha ja meid hoida rõõmsana. Aga tegelikult mulle tundub, et selline õnnelikkus ja rõõm on pigem nagu aju jaoks kõrvalproduktid, need on toredad, kui need esinevad, aga aju peamine ülesanne on ikkagi meid elus hoida. Ja see tuleb loodusest, eks ole, et aju, mis hoiab keha piisavalt kaua elus, see tähendab, et on piisavalt suur tõenäosus saada järglasi ja see on tegelikult loodusele peamine funktsioon. Ja ma arvan, et kõik teised tegevused ja käitumised lähtuvad sellest punktist.
1: Et jätkuda, et elu jätkuks. Lähme kohe ajusse sügavamalt, aga algatuseks ma tahaksin tegelikult kõigepealt teada natukene sinust ja teha sind ka kuulajatele, vaatajatele tuttavaks, et kuidas sa ajuni jõudsid, millal sa tundsid, et aju, see on nii põnev, ma tahan saada ajuteadlaseks, ma tahan seda uurida. Sa oled ju tänaseks ajuteemasse täiesti süvenenud, õppinud seda võimsates ülikoolides. Räägi natukene oma ajukire teekonnast.
0: Ma arvan, et ma ei ole selline klassikaline ajuteadlane või hingelt bioloog, et kui mina käisin keskkoolis, siis bioloogi ei olnud minu jaoks aine, mis eristus teistest. Ma olin tegelikult päris võrdselt hea kõiges ja mul puudusid sellised suured kindlad huvid, et või mina tahan saada selleks või selleks. Ja tegelikult ma võtsingi pärast keskkooli teadlikult pausi, mõtlesin, et ma aastakese mõtlen, mida ma tahaksin teha ja siis ma otsustasin, et ma hakkan lihtsalt kuskilt minema. Ja mul jäi sõelale kaks valikut. Üks nendest oli psühholoogia ja teine oli geenitehnoloogia. Astusin mõlemasse sisse, ma sain mõlemasse sisse, aga ma valisin psühholoogia. Ja siis ma otsustasin, et sellest mulle ei piisa ja juba pärast esimest semestrit ma tegelikult võtsin kõrval erialana juurde selle geenitehnoloogia. Ja võt sealt tuli see väljakutse, sealt tuli see raskus, sealt tuli see pinge, mida ma tegelikult otsisin. Ma murdsin pead seal orgaanilise keemia, molekulaarbioloogiaga, rakubioloogiaga, aga see oli fantastiliselt põnev. Ja tegelikult siis bakalaureuse kraadi lõpuks, noh, bakalaureuse kraadi ma tegin Tartu Ülikoolis, selle lõpuks ma sain aru, et tegelikult kui me paneme kokku nagu rakubioloogia või sellise baasbioloogia ja psühholoogia, siis me kohtumegi ajuteaduse punktis. Ja sellel hetkel ma sain siis aru, et ma peaksin jätkama neuroteaduse õppimisega ja tegelikult toona Eestis ei olnud selles valdkonnas magistri tasemel õpinguid, minu meelest tänaseni ei ole. Meil on küll doktori tasemel need õpingud. Ja see tähendas, et tuli vaadata välismaale. Ja Euroopas on päris palju väga häid programme ajuteaduses magistrikraadi tasemel ja minu sõelale jäi siis Saksamaa. Ja minu valikuks osutus siis Berliin, et Berliin tundus selline huvitav koht, kus elada, et ikkagi väga suur linn ja väga teistmoodi. Mis seal salata ka väga mainekas instituut, et Charité ülikooli haigla Berliini kesklinnas on üks Euroopa suurimaid ja sealne ajuteaduse programm, mis tegelikult keskendubki kitsamalt meditsiinilisele ajuteadusele, oli minu jaoks äärmiselt nagu põnev. Nii ma sinna sattusin ja pärast magistrikraadi mulle pakuti doktorantuuri kohta ja jäin edasi doktorantuuri ja ma veetsin peaaegu 10 aastat kokku siis Berliinis tehes teadustööd aju teemal.
1: Täna oled sa tagasi Eestis, mis on väga tore. Me räägime ka sinu tänasest põhitegevusest üsna pea sihtasutusest TAIP. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et millega tegelevad neuroteadlased aastal 2026, et teil on konverents, konsiiliumid, saate kokku, arutate, mis on need kõigemad teemad ajuteadusest täna?
0: Ma võibolla täpsustaks ja parandaks, et ei TAIP ega ajuteadus ei ole täna minu põhitöö. Mm-hmm. Täna minu põhitöö on Tartu Ülikoolis, ma tegelen meditsiini innovatsiooniga. Ehk siis minu töö on leida ülikooli siseselt teadustulemusi, millel võiks olla praktiline väärtus päris maailmas. Ja kuna ma tegutsen meditsiini teaduste valdkonnas, siis tegelikult need väljundid, mida me otsime, ongi siis tuleviku, kas ravimid, meditsiiniseadmed või diagnostikavahendid. Ja sellest siis mingi osa kindlasti puudutab ajuteadust, sest Eestis tehakse päris palju ajuteaduse teadustööd Tartu Ülikoolis. Ma olen jäänud ajuteadusega hästi tihedalt seotuks, et tegelikult ma käin väga palju rääkimas ajust inimestele ja see tähendab seda, et ma olen igapäevaselt ikkagi kursis sellega, mis ajuteaduse valdkonnas toimub. Ma loen igapäevaselt neid teadusuuringuid. Küll aga minu enda võib-olla tänane fookus on väga tihedalt suunatud just sinna, mis toimub meditsiini innovatsiooni valdkonnas. Ehk siis millised arengud toimuvad ajupõhiste haiguste häirete ravis ja selles innovatsioonis. Et see on see mille kohta ma kõige rohkem nagu ise juurde loen. Ja peab ütlema, et tegelikult väljakutsed on endiselt väga suured. Aju on endiselt organ, mille põhiseid haigusi meil on raske ravida. Väga paljudele haigustele puuduvad üldse efektiivsed ravimeetodid. Väga palju on veel vaja juurde uurida.
1: Aga kuidas on selle meditsiini innovatsiooniga, et millal tulevad siis nanobot, nanodoktorid, kes lähevad kehasse, teevad mikrotasandil operatsioone ja teevad sind korda, millal tuleb see legendaarne medbed, et lähed pikali, siis kiired käivad üle või mingi andurid taastavad su tervise täiuslikul moel, et kaugel sellised lahendused on, sest vaata tänane ulme on ju homne argipäev, et paljud asjad, mis vanasti olid ulmelised, on täna juba tavalised.
0: Tõsi, aga siis, ka vastupidine on tõsi, et väga palju asju, mida me aastakümneid arvasime, et juhtub tänaseks aastaks, ei ole ikka veel realiseerunud. Eks ole?
1: Ja väga paljudes asjades me läheme tagasi juurde ja oleme nii, et oi, et ikka uni ja liikumine on päris oluline. No?
0: Just, just. Ma nende bottide ja selliste mikroravimite või ravitsejate kohta ei oska nagu võibolla väga hästi kommenteerida, aga mulle täna pigem tundub, et see on ikkagi väga kaugel veel. Eriti just, mis puudutab aju, siis ma arvan, et endiselt on tõsi öelda, et me lihtsalt ei tea piisavalt palju, et sekkuda nendesse protsessidesse. Et isegi kui meil oleksid vahendid, kuidas sekkuda, siis kuhu me sekkume, et see on endiselt väga suures osas teadmata. Ja tõsi on ka see, et see juurde tagasi pöördumine on ka pigem hästi mõistlik, et inimesed ikkagi ootavad ja loodavad väga modernseid innovaatilisi lahendusi, võib-olla tajumata, et meie aju on, eks ole, kujunenud sadade miljonite aastate vältel evolutsioonis ja ta allub tegelikult endiselt nendele seaduspärasustele, millele ta läbi selle aja on nagu allunud, et see, kui millises tempos on moodne ühiskond muutunud, eks ole, ei ole see tempo, millises meie aju muutub.
1: Ja see on tegelikult üks teemadest, millest kindlasti tahangi rääkida, et see sama digitaalne keskkond, mille me oleme loonud, kus meie tähelepanu pärast käib ju lakkamata võitluseks ja tähelepanu majandus. Ja me istume ju hommikust õhtuni ekraanides, nii-öelda tavaline töömesilane kontori inimene hommikul tärkab, telefon, siis on telekas, läheb tööle, passib ekraane, tuleb koju, vaatab ekraane, rullib veel enne magama minekut natukene, ehk ta saab kogu aeg ekraani mõju, ta saab digitaalset info üleküllust, on ju. Üks uus põnev teema on, eks ju AI, tehisaru, kuidas me anname oma mõtlemist üle tehisarule, eks? Praegu üks huvitav teema on see sama brain rot, ehk ajuvamm, ehk nii-öelda ajumäda, mis kõlab ikka väga rämedalt, aga need uuringud, mis on tehtud, need ju näitavad, et see on väga-väga raju, et kui sa tulid teemaga selle tänapäeva ühiskonna juurde, võibolla räägi ajuteadlase vaatevinklist, et mida see kõik meiega teeb, et me oleme kuulnud igasu kõuduslugusid, aga ikka ju rullime edasi, et räägi natukene sellest, kuidas meie aju, mis on evolutsioneerunud aasta sadu tuhandeid on ju, kuidas sellest tänapäeva digi- ja infoühiskonnas hakkama saab?
0: Ma arvan, et me oleme aastakümnete jooksul hästi palju nagu korranud seda mantrat, et me peame hoolt kandma oma tervisest, me peame hoolt kandma oma keha eest. Ma arvan, et täna me peame hästi palju rääkima sellest, et me peame hoolt kandma ka oma aju eest. Mida me oma aju või ajusse nagu laseme ligi, millist toitu me oma ajule söödame informatsiooni näol, eks ole, ja kuidas me üleüldiselt kanname hoolt selle organi eest, mis tegelikult vastutab meie ellujäämise eest ja mille kõrvalprodukt võiks olla ka meie õnnelikkuseks ole. Et ma arvan, et me ei tee seda piisavalt palju ja ma arvan, et me ei tee seda piisavalt teadlikult, sellepärast, et tõsi ta on, et kõik see nagu informatsiooni üleküllus, kõik, mis meile nagu nii-öelda peale või sisse tuleb, ei ole nagu tingimata minu meelest meid kuidagi edasi aitav või edendav või meie heaolusse panustav. Me just kui teadlikult ei peata ka seda, me ei tee sellega just kui mitte midagi. Ja infotehnoloogis on selline väljend nagu garbage in, garbage out, eks ole, rämp sisse, rämps välja. Et ma võibolla nagu julgustaksin inimesi hästi teadlikult teadvustama nagu seda, et millist infovoogu nemad on ajule ligi lasevad sellepärast, et igasugune infovoog, ka kõik mõtted, mis me mõtleme, eks ole, need muudavad aegamisi meie aju aktiivsusmustreid ja nad saavad mingil määral osaks meist ja meie mõtte maailmast. ja kas see on see osa, mida me tahame endale ligi lasta. Kuna me elame selles pidevas infovoos, eks ole, et me tuleme koju, me võibolla paneme teleka käima, me istume ise sinna teleka ette, võtame ka telefoni kätte, eks ole. Milleni see viib on see, et me ei veeda üldse aega ise enda mõtetega. Meil on väga vähe hetki, kus me oleme lihtsalt nii sama ja me laseme oma mõtetel rännata. Tegelikult mõtete rändamisel on arvatakse olevat väga oluline funktsioon. Kui me parasjagu ei mõtle millestki, mis on nii-öelda stimuleeritud välismaailma poolt, siis tegelikult hakkab ajus tööle selline vaike režiimi võrgustik. Ja selle vaike režiimi nagu võrgustiku funktsioon on tegelikult enesekohased mõtted. Et võibolla sa oled täheldanud, et kui sa parajasti ei mõtle millestki sihipäraselt, siis su aju hakkab mõtlema sinust endast, mingisuguses kontekstis, kas näiteks sellest, mis juhtus vahetult enne või oli sul mingi vestlus sõbrannaga või sa mõtled sellest, mida sa järgmiseks teed. Sinu aju mõtestab sind ennast ja sinuga toimivaid asju. See on viis, kuidas aju mõtestab ise ennast, eks ole. Ja see on vajalik. Eks ole, sest nii me saame mõtestada seda, mis on meiega juhtunud, mis meiega hakkab juhtuma, et nagu ennast mõista ja endaga hakkama saada. Ja mis juhtub, kui me kunagi ei lase endale ligi seda hetke, kui meie aju ei saa mingisuguseid väliseid stiimuleid välismaailmast, siis ongi see, et meil need enesekohase mõtetakse ei jäägi üldse aega. Tähendab, et me mõistame vähem ise end, me anname vähe oma ajule aega tegeleda kõige sellega, millega on vaja tegeleda, et olla nagu terviklik ja selline mina. Ma väga julgustan inimesi ja ma tean, seda on raske teha, ka minul, aga ma ise üritan teadlikult alati näiteks, et kui ma nüüd lähen jalutama, ma proovin, et ma selle jalutuskäigu ajal 20, 30, 60 minutit ma ei puutugi telefoni ja ma ei pane muusikat ka kõrva. Ma tahan lihtsalt vaadata, mis mõtted kerkivad esile minu peas, eks ole, ja mõtestada neid ja lihtsalt olla. See on ka tõesti nagu natuke meditatiivne, eks ole. Ja kui sa seda teed, siis sa märkad, et noh, esimesed mingi 10-15 minutit on tõenäoliselt üsna selline tohuva pohu, kerkivad esile hästi sellised praktiilised mõtted, teed mingisuguseid nimekirju peas, eks ole. Aga kui sa oled piisavalt kaua ilma välist suunatud mõteteda, siis tegelikult hakkavad ajus esile kerkima päris põnevad asjad ja nagu tekivad need originaalsed mõtted. Selleks, et me saaksime nagu ka üldse tulla headele ideedele ja luua ise ideid, me peame laskma ajul natukene olla ilma sellise välise stimulatsioonita. Ja mulle tundub, et meil on sellest tänapäeval päris palju puudust.
1: Teed seda, mis sa rääkisid ja siis ei ole nii, et lähed ChatGPT ja anna mulle 10 loomingulist mõtet, kuidas seda teist või kolmandat teha.
0: Just.
2: Inimese aju koosneb miljarditest närvirakkudest, mis suhtlevad oma vahel lakkamatult. Pole siis ime, et aegajalt tekib soov kogu süsteem korraks välja lülitada. Seda me siiski teha ei saa. Küll aga saame teha korraks pausi, reklaamipausi.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kuidas mõjutab inimese geneetiline varieeruvus veres mõõdetavaid ainevahetusnäitajaid? Eesti geenivaramu ja Suurbritannia Biopanga andmete põhjal tehtud uuringust annab ülevaate Genoomika Instituudi professor Priit Balta. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio.
9: Emalaev.
10: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: oleme tagasi emalaeva pardal. Aju kasutusjuhendit reklaamipausi ajal kahjuks ei leitud, mis pole ka ime, sest seda üritab kirjutada see sama aju, mille kohta juhend käib. Õnneks on meil pardal ajuteadlane Kristina Kroon, kellega jätkame selle mõistatuse lahendamist.
1: See, mis sa rääkisid sellest enesekohased mõtted ja kuidas nad tekivad ja miks see on vajalik selleks, et me saaksime ise endaga hakkama, et see on tegelikult hästi loogiline. Kui me vaatame praegust infoühiskonda, me oleme nagu nii võrgustunud ja totaalse nagu infolaviini all, et kõik signaalid tulevad väljas poolt välismaailma kohta. Sellest on ju palju räägitud, et me tegelikult ei halda seda globaalse küla mõõdet ära, eks ju, et seda kõik on liiga palju meie ajule ja vaimsele tervisele, et see totaalne digitaalne üleküllus. Ehk siis tegelikult, kui ideaalis, eks inimesed jõuaks selleni, et okei, ma nagu ei rulli terve päev infi. Vahet pole, kas see on sotsiaalmeedia või mingi meelelahutus, tõsised teemad, olulised teemad, mis iganes nagu väline sisend ja olekski see tund aega jalutuskäiku või vahet pole erinevat meditatsiooni jupikese päeva jooksul, kus inimene saab siis tegeleda enese kohaste mõtete ilmuda laskmisega, et kui palju oleks nagu vaimse tervise probleeme vähem.
0: Just.
1: Põhimure on ju see, et inimene ei saa enam ise endaga hakkama selles muutuvas keerulises tema jaoks nagu kurnavas maailmas nendes süsteemides.
0: Ja mulle tundub, et see võiks olla nagu osa meie sellisest baas võibolla hoolekande programmist, kuidas me ise endast hoolitseme, et me peseme 2-3 korda päevas hambaid, et siis me võiksime ka 2-3 korda päevas 20 minutit nagu lihtsalt olla ise endaga, et see ole, miks mitte. Aga mulle meeldis ka see globaalse küla mõõde, mis sa sisse tõid, et siin on täpselt see, et tegelikult inimene ju niimoodi ajaloos tagasi vaadates on loodud elama palju väiksemates kogukondades, kui meie täna oleme läbi digiühiskonna, eks ole, ühendunud kogu maailmaga. Ja see tähendab seda, et kui me vanasti nii öelda, meil oli võrdluseks nagu 150 inimest meie külas, siis täna meil on kogu maailm ja see võrdlus ei lõppe mitte kunagi. Et 150 inimesega külas oli igal ühel enam vähem selline korralik šants teistele muljet avaldada, et tõid koju õhtusöögi või korvitäie marju või seeni, sa said tunda ennast teostatuna. Aga tänapäeval, kui me võrdleme ennast miljardite teiste inimestega, siis on alati keegi, kes on tohutult palju parem. See on nagu selline võitmatu võidurelvastumine, et me ei saa kõik olla selles konkurentsis säravad ja tunda ennast teostusvõimelisena. See on, ma arvan, meile psühholoogiliselt üsna nagu laastav. Ka sellega tasuks nagu piiri pidada.
1: Mõtled, ma jõudsin praegu selle taipamiseni, et kõikide hädade lahendus oleks teadlikkus. Kui me oleksime teadlikud, kuidas miski meid mõjutab, kuidas me ennast mõjutame, mida miski meiega teeb.
0: Aga ma arvan, et teadlikkusest üksi ei piisa, sest me kõik oleme inimesed, meie kõigi ajud on täpselt sama nii-öelda primaarsed, nad alluvad samadele seaduspärasustele ja nad kõik tahavad seda odavat dopamiini. Ka minu aju tänapäeva ühiskonnas mulle tundub, et selle teadlikkusega hakkab juba üsna hästi olema. Ma arvan, et üks võtme küsimus, mis jääb inimese puhul ja aju puhul, on see, et kuidas see pöörata käitumiseks. Kuidas saada inimesed nüüd selle teadlikkuse põhjalt tegema neid õigeid asju ja minu meelest seda ei ole keegi veel väga hästi ära lahendanud, eks ole? Sest me teame, et alkohol on halb, me teame, et suitsetamine on halb, me teame, et me peaksime rohkem liikuma. Kui palju see teadmine tegelikult jõuab inimeste käitumistesse, et seal on veel suuri samme astuda.
1: Ma tuleksingi selle juurde, mul on siin tore loetelu, mis on siis erinevate terviseorganisatsioonide poolt kokku pandud, mis on aju tervise hoidmise olulisemad võtted. Esiteks regulaarne liikumine, aeroobne treening, jõutreening, teiseks kvaliteetne ja piisav uni. Need on nagu kaks baasi. Siis on vererõhu, veresuhkru, kolesterooli kontroll, tervislik toitumine, näiteks vahemere toitumismuster, suitsetamisest loobumine, alkoholi vältimine ja piiramine, kroonilise stressi vähendamine, vaimse tervise hoidmine, sotsiaalsed suhted, üksilduse vältimine, pidev õppimine, uudsed kogemused, vaimne aktiivsus, kuulmise nägemisprobleemide korrigeerimine ja peatraumade vältimine ja õhusaastega kokkupuute vähendamine. Kui me kõike seda teeksime igapäevaselt, siis meil oleks terve tajutaine.
0: Ja tundub just, kui nagu need asjad, mis sa nimetasid, võiksid olla meile kõigile tegelikult kättesaadavad, et seal ei olnud midagi sellist
1: ekstravagantseid
0: ja super innovaatilist, mille eest peaks maksma 10 000 eurosid, eks ole, ja need on äärmiselt olulised ja ma ütlen seda ikka ja jälle, et me nagu absoluutselt alahindame neid lihtsaid viise enda eest hoolitseda ja enda potentsiaali maksimeerida. Et tõesti mul endale noh, uni on nagu täiesti non-negotiable, et ükskõik, mis minu graafikus ees ootab, ma lähen iga õhtu magama nii, et mul on vähemalt 8 tundi võimalik olla voodis. See ei tähenda, et ma alati 8 tundi magan, muidugi on ka mul raskus uinumisega, aga ma loon endale selle nagu võimaluse, sest see on lihtsalt nii oluline selleks, et ma suudaksime hästi funktsioneerida. Ja samamoodi nagu füüsiline aktiivsus. Ja siin on tegelikult päris palju uuringud, et tõesti see aeroobne füüsiline aktiivsus. Et tegelikult me oleme evolutsiooniliselt ka arenenud ju sellisteks mõtlevateks kestvussportlasteks. Et mis juhtub füüsilise aktiivsuse tulemusel, ongi see, et tegelikult kehas ja ajus vallandub seda kasvufaktorit, mis tegelikult toetab ajurakkude keerukuse kasvu. Me täheldame seda kõige rohkem sellistes võtmepiirkondades, nagu on meie eesajukoor, see on siis nagu meie aju kõige peamise osa, eesmine osa, mida võib ka, noh, tõesti kutsume seda nagu mõtlevaks ajuks või looduse tõesti absoluutne kroonjuveel, mis on vastutav meie kõige kõrgemate võimete eest. Aga teine piirkond, mis on väga oluliselt mõjutatud füüsilise aktiivsuse poolt, on meie hippokampus, see on siis meie aju õppimise ja mälu funktsiooniga piirkond. Et nendes kahes piirkonnas me tõesti näeme seda ajurakkude keerukuse kasvu ja see läbi nende aju piirkondade töö nagu toetamist läbi füüsilise aktiivsuse. Täna, kus juures ma ise teen palju rohkem nagu jõutreeningat, seal juures jõutreeningutel on palju vähem uuringuid, et see ka nüüd niimoodi vallandaks seda ajukasvufaktorit ja toetaks nagu aju toimimist, aga kahtlemata jõutreeningul on ka meie füüsilises tervises väga oluline roll kanda. Just sellel aeroobsel treeningul on näidatud just sellist väga toetavat mõju meie aju toimimisele ja see kaitseb ka vananemise vastu.
1: Enne kui läheme vananemise juurde, ole hea, palun meenuta inimestele seda, et miks on oluline minna magama pigem varem, ehk siis millal, kuidas aju puhastub. Me võime rääkida pikalt unest ja kronotüübist ja nii edasi, aga pigem ikkagi ju soovitatakse minna magama kell 10-11, et aju saab mõnusalt puhastuda, kui et sa lähed magama kell 4 ja magad päeval kella 2.
0: Ma ei ole päris kindel, kas ma olen siin nii uneekspert nagu vastama. Ma arvan, et inimesed võiksid magama minna sellel ajal, mis võimaldab neil magada, eks ole, 7-8 tundi ja enamus inimesi töötab, eks ole, 9-st viieni seega. See kipub olema seal tõesti kella 10 paiku õhtul. Võib-olla minu kui ajuteadlase vaatevinklist huvitavam ja relevantsem teooria on see, et uni on see aeg, kui tegelikult aju sorteerib päeva jooksul omandatud teadmisi ja toimib selline sünapsite ümber organiseerimine ja mälestuste loomine. Ja see on selles mõttes hästi oluline ja seda tasub ka näiteks õppimise puhul silmas pidada, et kui sa oled eelneval päeval midagi õppinud või õhtul midagi korranud, siis tavaliselt seal see uneperiood vahel aitab selliseid nagu teadmisi kinnistada ja sorteerida ümber siis püsivateks sünapsiteks ja teadmisteks, et sellised teooriad tõesti on.
1: Aga kuidas sellega on, et paned õpiku padja alla ja siis hommikuks tead sealt kõike?
0: Oh, oleks see vaid nii, et sa ole, et ei, kahjuks sellised passiivsed strateegiad ei toimi ajust. Me võiksime mõelda kui lihasest, seda tuleb treenida. Et ikkagi selleks, et midagi sinna püsima jääks, me peame rakendama pingutust, vaimset pingutust ja nägema natuke vaeva. Et selles mõttes ma arvan, et aju on üsna sarnane lihasega.
1: Räägi palun natuke sellest ka, et kuidas inimese aju elujooksul muutub, et selline laialt levinud tarbeteadmine on see, et inimese aju areneb kuni 25. eluaastani, noh jõuliselt, siis on selline mingi kõrgperiood ja siis hakkab jälle nagu vähenema väike allakäikeks ja siis vanenedes tuleb väga palju aju tervisega tegeleda, et mitte jääda dementseks. Kuidas see aju, noh nii-öelda elu ja arengud on selles mõttes, et millal aju hakkab siis tegelikult vananema ja mida me saame teha, et see võimalikult kaua heas vormis püsiks?
0: See, mis sa mainisid, on tõepoolest tõsi, et inimese aju areneb noh, vähemalt 2 aastakümmet pärast sündi. Et see on tegelikult ka jällegi looduse poolt nii loodud, nii-öelda, et see aju saaks muudetud keskkonna poolt, kus ta kasvab. Ja seetõttu on hästi oluline see keskkond, kus me kasvame. Meie siis aju küpseb siis umbes 2 aastakümmet pärast sündi, arvatakse, et keskmiselt siis lõplikult valmib umbes 25. eluaastaks ja sealjuures erinevad ajupiirkonnad küpsevad erineva kiirusega, et kõige hiljem saavad tavaliselt valmis need kõige keerulisemaid, kõrgemaid funktsioone võimaldavad ajupiirkonnad. Keskeas me oleme, eks ole, niimoodi 30-ndates, 40-ndates, 50-ndates, me oleme tavaliselt oma võimete tipul ja mingi hetk vananedes tõesti hakkab ilmnema nagu funktsioonide langus, aga ega tegelikult ma arvan ei ole nagu lõpuni selge, mis on siis füsioloogiliselt normaalne vananemine ja millised on siis juba seal patoloogilised funktsioonid, aga mida me saame teha, on see, et näiteks ajuteaduses räägitakse sellisest mõistest nagu kognitiivne reserv. See tähendab seda, et mida rikkalikuma aju me loome elu jooksul, mida rikkalikumad sünapsid, mida rikkalikumad närvivõrgustikud, mida nagu keerukamad me loome läbi selle, et me omandame uusi teadmisi, me kogeme palju elu jooksul, eks ole, mida rikkalikum ja keerulisem see aju saab, seda rohkem me ehitame seda kognitiivset reservi. Ja see tähendab seda, et see kognitiivne reserv hakkab kaitsema meid siis vananemisega kaasnema selliste võimete langemise eest. Ja mida tugevam on meil see reserv, seda aeglasemalt me just kui siis vananeme. Et see on nagu tõesti selline kaitsefaktor ja see on põhjus, miks tasub elu jooksul tõesti investeerida selle aju keerukuse ja rikkalikkuse ehitamisse ja miks tasub ka vananedes, eks ole vanemad inimesed, noh mul oma vanaemad ja niimoodi meeldib lahendada ristsõnu, eks ole sudoku, siit see on kõik fantastiline viis hoida seda nagu aju vormis ja hoida ja säilitada seda kognitiivset reservi. Samamoodi sa mainisid, et üks aju kaitse või tervise faktor on suhtlemine. Ka suhtlemine, sotsiaalsed suhted väga palju panustavad sellesse kognitiivsesse reservi.
1: Aga naistel lisandub siia ju veel üks oluline tegur, menopaus. Et mis juhtub ajus siis, kui östrogeeni tase langeb väga jõuliselt, eks ju menopausiga naiste hormonaalne seadistus muutub ju täielikult. Et kas see kiirendab aju vananemist, halvendab neid kognitiivseid võimeid, kas see on nagu püsiv või on seal ka ikkagi võimalik noh, kuidagi nii-öelda ree peale tagasi saada hoolimata sellest, et hormoonid sind enam ei toeta?
0: Ma ütlen täitsa ausalt, see on minule ikkagi üsna võõras teema, aga ma olen pikalt mõelnud, et ma peaksin looma sellest mingisuguse loengu. Et samamoodi ma olen mõelnud, kui huvitav periood on tegelikult rasedus naise aju jaoks. Ja tegelikult on viimastel aastatel tulnud välja väga põnevaid artikleid sellest, kuidas nagu naise aju muutub ka seoses rasedusega, eks ole ta. Tegelikult seal toimuvad päris märkimisväärsed muutused ja siis mingi hetk, kui lapsed saavad suuremaks, siis toimub mingisugune nii-öelda taastumine ja tõesti menopaus on siin nagu järgmine väga huvitav nagu verstapost naise elus ja aju vaatepunktist. Aga samas on huvitav jällegi see, et looduses jälle evolutsiooniliselt esineb see, eks ole see vanaemade funktsioon, et tegelikult naistel on ju roll ka nii-öelda pärast emadust väga oluline nagu hõimkondades ja kogukondades ja teiste loomaliikide puhul me näeme, et on see vanaemade roll, ehk siis mulle tundub, et seal peab olema mingi positiivne mõju ka ikkagi sisse kodeeritud, et see saaks jätkuda sellisel viisil.
1: Jah, võibolla see on ajalooliselt olnud, aga praegu, kui me oleme aina suuremas eraldatuses, enam ju ei elata nii, et viis põlkonda elavad koos, et siis võibolla, kui sa üks hetk oled kuskil üksi, istud seal kodus teleka ja lapselapsed käivad mingi paar korda aastas, et siis pole ime, et su aju ei saa sellist stimulatsiooni. Üldse hästi huvitav teema on see, et kas ja kui palju on naiste aju uuritud. Aga kui sa rääkisid rasedusest, siis üks hästi oluline küsimus või teema on see, et naine on rase, sünnitab, saab lapse, siis tal on beebi ja siis on see teema, et kuidas sa saad und. Seda on vähe, see on jupikesed, see ei ole sügav. Ema on kogu aeg nii-öelda alarmeeritud seisundis, et tegutseda beebiga, et see ongi selline faas, eks ju. Aga ikkagi väga paljud naised kurdavad, et aju väsib, eks ju, tekivad aju udu, ajus erinevad raskused. Mälu ei ole enam see, mõelda on keerulisem nii edasi. Kas seda on võimalik taastada?
0: Absoluutselt ja me ju tegelikult kuuleme ka, et naised, kes on läbi teinud selle protsessi, nad mingi hetk ütlevad, et aha, ma nüüd tunnen, et mu aju hakkab jälle nagu tööle, et kui nad naasevad nagu tööellu, nad hakkavad jälle oma aju tavapäraselt kasutama, nad saavad rohkem und läbi selle, et lapsed kasvavad suuremaks, siis absoluutselt toimub nagu taastumine ja aju on plastiline kogu elu, ta ongi loodud kohanema, et absoluutselt selline kohanemine toimub.
2: Inimese aju suudab uurida universumi sündi, lahendada keerulisi matemaatilisi võrrandeid ja mõelda välja tehisintellekti. Samal ajal ei suuda see veenda oma omaniku õhtul õigel ajal magama minema. Aga praegu veename ennast minema reklaamipausile. Püsige kuuldel, jätkame üsna pea.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
9: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
10: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
11: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
10: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 kanal 2.
12: Raadio Kuku.
2: Emalaev.
13: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: Tere tulemast tagasi! Emalaeva juhtimiskeskus töötab, kurss on paigas ja vähemalt esialgu pole keegi autopiloodi nuppu leidnud. Jätkame juttu koos ajuteaduste doktori Kristina Krooniga.
1: Aga räägigi natuke neuroplastilisusest. Mida see tähendab? Kuidas see toimib?
0: Neuroplastilisus on ajuvõime muutuda vastavalt sellele, mida ta kogeb, õpib. See on siis põhimõtteliselt viis, kuidas aju vastavalt kogemustele kujundab ümber oma aktiivsusmustreid, kuidas ajurakud omavahel suhtlevad. Ajurakud, mis siis vahetavad omavahel pidevalt signaale, nende vahelised ühendused, sünapsid tegelikult muutuvad sõna otseses mõttes suuremaks. Me näeme mikroskoobis, et nad lähevad suuremaks. Ja selle tulemusel tegelikult üldiselt nende vaheline signaali ülekanne siis läheb efektiivsemaks, kiiremaks. See on selline õppimine. Siis toimub selline, et aha, nüüd ma tean. Ja ka vastupidine on tõsi, et tegelikult ajurakud, mis ei vaheta pidevalt signaale, siis nende vahelised tegelikult ühendused jäävad ajapikku nõrgemaks ja võivad üldse kaduda. Ja see on siis, kuidas toimub unustamine meie ajus, mis on ka täiesti füsioloogiline normaalne funktsioon, et selles mõttes aju pea ei ole prügikast ja kõike ei ole vaja meeles pidada, et aju tegelikult ka ju üritab ise ennast optimeerida, et kõikide nende ajuühenduste olemas nagu hoidmine ja käigus hoidmine on tegelikult nii-öelda ajab selle elektriarve suureks, et need, mida ei kasutada, nendest on mõttekam lahti saada.
1: Aga kas see neuroplastilisus võib töötada ka meie vastu? Et üks on positiivne, et sa teed õpid, annad ajule uusi häid teadmisi, lahendad mingid ülesandeid nii edasi. Aga teine on see, et kui me ütleme iga päev rullid näiteks 3 tundi sotsiaalmeedias lühi videoid, kiired stimulatsioonid, hästi kiirelt vahetuv, see nii-öelda dopamini sõltuvuse kurnamise mehanism, eks ju. Et kas siis ei ole see, et neuroplastilisus töötab meie vastu, et aju ju kohaneb nende ülikiirete kaifi laksudega ja mingid keskendumisvõimet enam ei olegi?
0: Absoluutselt. Neuroplastilisus ja jällegi nagu loodus ei vali selles mõttes, et oi, me nüüd õpime ainult positiivseid asju meie indiviidi jaoks. Ja tegelikult see ei ole see, kuidas aju toimib. Kuidas aju tegelikult õpib, jällegi tulles tagasi selle juurde, et aju primaarne funktsioon on meid elus hoida, siis tegelikult aju on kallutatud õppima asju, mis on potentsiaalselt just negatiivsed ja ohtlikud indiviidile. Seega absoluutselt saab toimuda nii-öelda meie jaoks ebameeldiv neuroplastilisus, ehk siis me õpime näiteks negatiivsetest kogemustest, me õpime ohust. See on näiteks see, kuidas saavad tekida traumakogemused, eks ole, traumamälestused. Aju õpib jälgides teatud nagu seaduspärasusi, et selleks, et midagi ära õppida, peab mingi sündmus kas korduma piisavalt arv kordi või me peame teda väga tähele panema, noh, eks ole, see näiteks, kuidas me saame ära õppida ajalotunnis mingisugused aastaarvud, eks ole. See ei ole aju jaoks mingisugune põnev või oluline stiimul, mida peaks tingimata meeles pidama. Me saame ainult sellised asjad meelde jätta läbi selle, et me kordame neid ja me teeme seda väga tähelepanelikult. Me teadlikult suuname tähelepanu. Milliseid asju aju prioriteetselt õpib, on tegelikult sellised, millel on väga suur emotsionaalne laeng, mis on võibolla ootamatud või ettearvamatud, potentsiaalselt ohtlikud, eks ole. Nad võivad olla ka muidugi positiivse valentsiga ettearvamatud sündmused, näiteks üllatus sünnipäev, eks ole. Samamoodi sulle jääb tõenäoliselt eluks ajaks meelde see päev, kui sa sattusid näiteks mingisse karmi autoavariisse, eks ole. Et just sellised ettearvamatud, üllatavad ja emotsionaalsed sündmused on need, mida aju prioriteetselt õpib ja see võib absoluutselt nagu töötada meie vastu tegelikult. Üks huvitav mõte on see, et kui tegelikult sellised negatiivsed elusündmused võivad nagu meid väga kiiresti muuta, sest need on, eks ole, aju poolt prioritiseeritud õppimine, sest see on potentsiaalselt ohtlik, eks ole, indiviidi jaoks, siis selle vastand, eks ole, ei ole see, et meil on nüüd tohutult palju positiivseid kogemusi, eks ole, traumakogemuse ümber õppimise vastand ei ole see, et mul on nüüd viis üllatus sünnipäeva järjest, ei, sest see oleks ka ajule meeldiv ja kiire õppida, aga vastand tegelikult kipub olema see, et mul on turvaline kogemus ja turvaline kogemus on pigem neutraalset laadi, eks ole, mis tähendab seda, et sa pead seda korduvalt kogema, sest neutraalsed stiimulid ei ole üldiselt prioritiseeritud aju poolt õppimiseks. Seal on vaja seda pidevat kordust ja tähele panemist, ehk siis üks raske sündmus võib väga kiiresti mõjuda väga negatiivselt, aga selleks, et seda heaks pöörata, tegelikult me vajame tohutult palju kordusi nii-öelda neutraalsetest, normaalsetest asjadest ja see ongi see paradoks, eks ole, kuidas meie aju on nagu kallutatud õppima just nagu negatiivsest.
1: Jätkame negatiivsete uudistega. Meie eluiga on pikenenud, aga küsimus on ju selles, kas aju peab sellele vastu. Tänaseks on maailmas ligi 70 miljonit dementsuse ja Parkinsoni tõve juhtu kokku. Kui arvestada juurde ka teised närvisüsteemi kahjustavad haigused, siis on see probleem veelgi ulatuslikum. Kas neurodegeneratiivsed haigused on muutumas meie vananeva ühiskonna üheks tegelikult kõige suuremaks terviseprobleemiks?
0: Et tõesti selle vananeva rahvastikuga see neurodegeneratiivsete haiguste nagu kasv ja koormus ühiskonnale on tõesti nagu tohutu. Mulle tundub, et nad on nagu ikkagi ühest küljest tõesti nagu tingitud sellest, et jah, inimesed elavad kauem, need haigusjuhud saavad rohkem tekkida, aga teisest küljest on kindlasti tegu haigustega, mis on modifitseeritavad inimese elustiili poolt. Et seal kindlasti on see komponent, mida meie elustiil saab kas siis nagu tugevdada või pärssida. Et Alzheimer ja tõve puhul väga palju, eks ole, räägitakse toitumise seostest, eks ole, et kuivõrd tervislikult me toitume, väga palju tuuakse seal välja seda vahemere dieeti, samamoodi liikumine, füüsiline aktiivsus, nagu ma ütlesin, siis füüsiline aktiivsus, üks piirkond, mida see väga palju mõjutab, on see sama hippokampus. Hippokampus on peamine aju õppimise ja mälu keskus. Me teame hippokampuse kohta täna väga palju, sest see on peamine piirkond, mis hävib Alzheimeri tõve põdevatel inimestel. Et tegelikult, kui me vaatame aju sellisest suurest anatoomiast tehtud pilte, siis sellistel lõpstaadiumis patsientidel me näeme tõesti nagu praktiliselt hippokampus on täiesti kärbunud. Mis aitab hippokampust kauem vormis hoida, ongi füüsiline aktiivsus näiteks jälle. On jälle see sama kognitiivse reservi ehitamine, eks ole, et mida rikkalikumad on meie sünapsid, seda keerukam on ja terviklikum on meie aju. Ja huvitav on ka see, et öeldakse, et ma ei tea, mis see parim tõlge eesti keeles on, aga eks ole, üks neuroteaduse selline põhiteese on, et neuronid, mis koos signaale vahetavad, need siis nagu kasvavad kokku, eks ole, neurons that fire together, wire together. Arvatakse, et on ka tõsi see, et need neuronid, mis nagu koos signaale vahetavad ja kokku kasvavad, võivad ka koos tegelikult kärbuda. Ja mida see tähendab, ongi see, et mida rikkalikumad närvivõrgustikud me loome, mis on nagu hästi palju kogenud ja teadmised on hästi kompleksed, seda paremini me kaitseme selle vastu, et nad kõik niimoodi järgemisi ära kärbuvad, sest meie teadmised on nagu ämbliku võrk just kui nagu aju sisse kodeeritud.
1: Lähme edasi teemaga, mis on väga põnev ja kui me enne rääkisime neurodegeneratiivsetest haigustest ja Alzheimerist, siis üks üli huvitav juhtum juhtus tänavu mais. Sellest oli teadusajakirjas Frontiers in Neuroscience juhtumi kirjeldus ka, kus siis üle 80-aastane naine, kellel oli kaugele arenenud Alzheimeri tõbi, viimased 5 aastat oli see naine juba väga suures nii-öelda taand arengus, et ta ei vaevaliselt sai rääkida mingid üksikud sõnad. Ja siis sellele naisele anti 5 grammi psilotsübiini sisaldavaid seeni ja umbes 19 tundi hiljem hakkas ta uuesti pikalt rääkima, nagu täiesti tavaliselt rääkima. Järgmistel päevadel paranesid tema liikumine, mälu, iseseisev suhtlemine, iseseisev toimetulek. Loomulikult see on üksik juhtum, aga see tekitab väga suure küsimuse ja toob nagu väga suure potentsiaaliga teema lauale. Kas tõesti võivad psühedeelikumid muuta ajutööd nii põhjalikult, et isegi neurodegeneratiivne haigus, eks ju, mis on päris pikalt arenenud, inimene vaevalt räägib, sa rääksid hippokampuse kärbumisest, eks ju, ikkagi kadunud võimed ja ajutegevus saab taastuda. Et kuidas sellist juhtumit või seda teemat saab näiteks neuroteaduslikult seletada?
0: Ma olen selle juhtumi või selle teadusartikliga mõnevõrra kursis. See oli suur uudis valdkonnas, kahtlemata. Ma ei mäleta nüüd täpselt, kui pikk see nagu jälgimisaeg oli, aga ilmselt ei ole korrektne öelda, et see inimene jäi nii funktsionaalseks. Et mina sain aru, et see funktsioon taastus mingisuguse aja vältel ja seda siis nagu tõlgendati ajuteaduslikult just kui seda, et kusagil ajus ja ajunärvi võrgustikes on mingisugused ühendused ikka veel olemas, mis võimaldavad seda funktsiooni, et kõik ei ole just kui kadunud ja psilotsübiin aitab siis need olemas olevad ühendused kuidagi tööle panna ja võimaldada neid funktsioone. Ma isiklikult väga ootan suuremaid kontrollitud uuringuid, eks ole, ja tõsi on ka see, et psühedeelikume täna uuritakse väga paljudes erinevates valdkondades, seal hulgas neuroloogias, kus on ka esineb väga palju katmata ravivajadusi, seega ootan huviga, et mida me saame sealt õppida selle kohta.
1: Kohe jõuamegi katmata ravimivajaduste juurde, sest Maailma Terviseorganisatsiooni WHO värskeimatel andmetel elab maailmas juba 1,2 miljardit inimest mõne psüühikahäirega. See on siis ligikaudu iga 7. Inimene maailmas kannatab millegi all, et kas need on ärevushäired enamasti, depressioon enamasti või siis mõned järgnevad häired, aga need arvud on ikkagi ju pöörased. Laias lastus iga 7. Inimene planeedil maa on mingi psüühikahäirega kimpus, et mis juhtub inimese aju ja eluga siis, kui ta jääb kinni nendesse samadesse korduvatesse mõttemustritesse, käitumismustritesse, tundemustritesse, millest me rääkisime, või on pikaajaline stress, ärevus, depressioon. Hakkame siit minema ja siis me saame jõuda ka nende uuritavate alternatiivsete tulevaste raviviisideni.
0: Vaimne tervis on tõesti kriisis kõikides riikides üle maailma, seal hulgas Eesti ei ole mitte mingisugune erand, et kui ma ei eksi, siis Eestis on igal neljandal täiskasvanul psühiaatriline diagnoos, aga enesekohaste ütluste põhjal on see esinemissagedus tegelikult veelgi suurem. Nii nagu mujal on ka meil kõige sagedamini esinevad psühiaatilised häired, ärevushäired ja depressioon, aga mille see Eesti paistab võib-olla Euroopa võrdluses nagu negatiivselt silma, on meie keskmisest kõrgem suitsiiditarv ja meie keskmisest kõrgem uimasti sõltlaste arv. Selle kõige juures siis on meil endiselt ka võib-olla selline psühiaatrilise ravi kriis. Tõsi on see, et erinevalt teistest meditsiinilistest valdkondadest tegelikult meil ei tule väga palju uusi psühiaatrilisi ravimeid iga aasta peale. Et huvitav võrdlus oli aastatel 2011 kuni 2021, 10 aasta vältel, tuli turule USA's, siis ravimiameti heakskiiduga, 12 uut psühiaatrilist ravimit. See on keskmiselt siis umbes 1 aastas. Neuroloogias tuli turule 50 ravimit ja onkoloogias, ehk vähiravimeid, tuli turule 125, ehk siis 10 korda rohkem. Ja millest see nagu tuleneb, et tegelikult see taandubki sellele, et meie arusaam psühhiaatriliste häirete bioloogiast on endiselt tegelikult väga piiratud. Me tegelikult ei tea, kuidas täpselt need psühhiaatrilised haigused ajus väljenduvad ja mida me täpselt seal siis muutma peaks. Tegelikult sellest tulenevalt meil ei ole ka selliseid uusi ravimehanisme. Valdavalt suur osa ravimeid, mis on meil loodud, viimase mingi 70 aasta jooksul põhinevad suuresti samal mehanismil või imiteerivad sama mehanismi mingit uuemat versiooni. Ehk siis on ka justkui nagu selline ideede kriis, et kuidas neid ravida. Ja seda kõike veel võimendab see, et psühhiaatiline ravimi arendus on olnud nagu nii riskantne ravimifirmade jaoks. Et tegelikult ravimifirmad 2000-ndate algusest saati tegelikult on järge pidi nagu sulgenud oma psühhiaatrilisi uurimistiime. Nad ei ole jätkanud selle uurimissuunaga, sellepärast, et seda peetakse liiga riskantseks. Ja tõepoolest hiljutiste andmete kohaselt, et kui sul on psühhiaatriline ravim ja sa läbid esimese faasi kliinilise uuringu, ehk siis kõige varasema esimesed inimkatsed, siis sinu tõenäosus see ravim turule viia on umbes 6%. Et see on nagu tohutult riskantne. Ja nagu see on põhjus, miks tegelikult psühhiaatriline ravimi arendus on olnud deprioritiseeritud väga pikalt suurte ravimifirmade poolt, sest see on lihtsalt liiga riskantne.
2: Emalaeva esimene lennutund hakkab lõppema, sest oma eetriaega ootavad Kuku Raadio täistunni uudised ja meie materiaalset meelt virgutavad kaubandusteadaanded. Püsige kuuldel, sest emalaeva teises saatetunnis asume lähemalt ja sügavuti teadvust avardavate teemade juurde. Võtame ette psühedeelikumid, mida Euroopas ja mujal läänemaailmas uuritakse üha aktiivsemalt kui võimalike uusi ravivahendeid vaimse tervise häirete ravis. Teema käsitlemist jätkab ajuteadlane ja sihtasutuse taip poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Senikaua aga head uudistamist emalaeva kodulehel emalaev.ee ning peatse kohtumiseni peale uudiseid.
14: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutte Idemann. Vene vägi ründas hommikul jälle Kiievi üht olulisemat põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidu tee. Viimase 4 päeva jooksul on Kiievi sildu korduvalt rünnatud ja Moskva on hoogustanud ka rünnakuid kriitilise tähtsusega taristu vastu. Tänane rünnak toimus samal ajal, kui Saksa kantsler Friedrich Merz oli Kiievis ette teatamata visiidil. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate Ukraina pealinnast lahkuma, teatades, et linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 17 kohaga Läti esikohal, järgneb valimisliit suveräänne võim uuslätlased, neil on 14 kohta. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Selline valimisaktiivsus on madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning Roheliste ja Talurahvaliit jääb esimese erakonnana napilt alla vajaliku 5%-lise künnise. Moldova kutsus välja Venemaa suursaadiku seoses järjekordse raketi ja drooni sissetungiga riigi õhuruumi. See oli mõne päeva jooksul teine kord, kui Venemaa suursaadik õhuruumi rikkumiste tõttu välja kutsuti. Eilse sissetungi käigus ületas Moldova piiri 5 drooni ja raketti, mis plahvatasid asulate lähedal, põhjustades ka mõningast kahju. Inimesed viga ei saanud. President Maia Sandu ütles, et vahejuhtumid näitavad, kuidas Venemaa sõda Ukrainas on jõudmas ka Moldovasse. Soome lahel toimus politseioperatsioon. Helsingi lähedalt merest leiti tundumatu lehtrikujuline metallese. Merevägi kontrollis objekti ja esialgsel hinnangul on tegu vana laeva vraki mehaanilise osaga. Kindel on, et see ei ole lõhkekeha. Politsei teatel bukseeritakse metallese Sandahaminasse ja jätkatakse seal selle uurimist. Norra lõunaosas Rootsi piiri lähedal asuvas Haldenis tulistati 3 inimest, 2 said surma, 1 on raskelt vigastatud. Politsei teatel kuulusid asjaosalised jahiseltsi. Arvatav tulistaja võeti vahi alla, pealtnägijad pidasid kahtlusaluse sündmuskohal kinni ja ootasid ära korrakaitsjate tuleku. Teomotiive ei ole esialgu teada, aga juhtunul oli mitmeid pealtnägijaid. Muinsuskaitseamet soovitab Jõgevamaal korraldatud mõisapärandi ülevaatuse käigus võtta 3 sealsetest ehitismälestistest riigi kaitse alt välja. Ameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub ütleb, et läbi vaadati 133 mõisapärandi nimekirja kantud ehitismälestist ja leiti, et 85 objekti puhul võiks kaitset jätkata ja 48 puhul tuleks riiklik kaitse lõpetada, vahendab RR. Staub ütles, et kokku on ülevaadatud 5 maakonna mõisad ja Jõgevamaa on esimene, mille puhul valmis ka analüüs. Algaval nädalal tutvustatakse tulemusi ka Jõgeva kogukonnale ja alles seejärel langetab Muinsuskaitseamet otsuse

0: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
1: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kuidas mõjutab inimese geneetiline varieeruvus veres mõõdetavaid ainevahetusnäitajaid? Eesti geenivaramu ja Suurbritannia Biopanga andmete põhjal tehtud uuringust annab ülevaate Genoomika Instituudi professor Priit Balta. Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio.
7: Emalaev.
6: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
7: Tere tulemast tagasi Emalaeva pardale. Esimeses tunnis tutvusime oma isikliku juhtimiskeskusega ehk ajuga. Nüüd läheme uurima, mis juhtub siis, kui selle tavapärast töörežiimi muuta. Kas psühedeelikumid võivad aidata ajul välja murda harjumuspärastest mustritest, avada uusi ravivõimalusi ja õpetada meile midagi seni teadmatut inimese enda kohta? Minu tänane kaasuurija on ajuteaduste doktor ning sihtasutuse taip, poliitika ja strateegijuht Kristina Kroon. Meenutan teile, et kõik Emalaeva saated on täies pikkuses järel ja ülekuulatavad kõikidele Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist ning alates kolmapäevast ka kõikidel podcastide platvormidel ja Emalaeva peastaabis aadressil emalaev.ee. Nüüd aga saab sõna ajuteadlane Kristina Kroon.
8: Kui me räägime, et iga seitsmes inimene maailmas, iga neljas inimene Eestis on kimpus oma vaimse tervisega. Me enne rääksime, et mis olukorras me maailmas oleme, et meil puuduvad need loomulikud eluterved, tervist toetavad rütmid, sotsiaalsed suhted, liikumine, uni, toit. Maailm on ju väga toksiline igas mõttes, ka infomõttes ja nii edasi. See, et ravimitööstus proovib kogu aeg nagu uusi tooteid teha, mis on samadel printsiipidel, et võibolla see ei olegi lahendus. Et seni on ju kogu aeg arvatud, et ülioluline on ikkagi ajukeemia ja väga suur osa meie hädadest on ajukeemiline tasakaalutus, et sellest tekivad nagu häired. Aga võibolla seal taga on ka muud tegurid, et see ei ole lihtsalt ajukeemia, et ajukeemia saab häiritud ka nii-öelda epigeneetiliselt keskkondlikud mõjud, kõik see totaalne infoajastu taak, mis inimestele ekraanidest peale tuleb, mis häirib und ja kõike muud on. Ja kas on kogu aeg mõte, et ühtesid samu uusi ajukeemiat tasakaalustavaid ravimeid välja üritada, töötada, kui need tegelikult nii hästi ei toimi, et sama on ju depressiooni teemadel on viimastel aastatel hakatud rääkima, et see ei olegi nii väga suur serotoniini reguleerimise teema ajukeemiliselt, eks? Et võibolla peaks võtma täiesti uusi lähenemisi. Mul jäi silma selline huvitav tänavu avaldatud Cochrane'i ülevaade, kus oli 73 uuringut ja ligi 5000 depressiooniga inimest, mis näitas seda, et regulaarne liikumine võib depressiooni leevendada sama hästi ja isegi paremini kui antidepressantid ja psühhoteraapia. Ehk siis me jõuame jälle nendele nagu tagasi inimeseks olemise baas asjade juurde. Et kui me alustame sellest, et aju tahab meid elus hoida, aga me ise oma moderniseerunud loodusest ja ise endast võõrandunud ühiskonnaga teeme kõike selleks, et mitte väga hästi elus püsida.
9: Pistaks siia vahele, et sama on tõsi ka väga paljude teiste kehaliste haiguste puhul. Eks ole, ka need on ju mõjutatud tohutult elustiili poolt. Need on samamoodi elustiili haigused. Et kui me ka seal käituksime teistmoodi, siis me ka ei vajaks nii palju võibolla kõrgvererõhu ravimeid, võibolla me ei vajaks Ozempikut, võibolla me ei vajaks seda ja teiste kolmandat ravimit. Et selles mõttes ma tahaksin kindlasti, et ei jääks muljet, et aju on siin mingisugune erand, kogu keha on tervi.

0: ja samamoodi vastab nagu bioloogia seaduspärasustele. Võib-olla natukene on tunda sellist ühiskondlikku nagu arusaama, et vaimne tervis on midagi, millest me vastutame ise palju rohkem, kui me vastutame oma kehaliste haiguste eest. Aga noh, olgu rõhutatud, et ju väga paljud kehalised haigused on samamoodi elustiili poolt mõjutatud, et lihtsalt selline kõrvale põige, et ei jääks muljet, et ainult vaimne tervis on meie enda vastutus, samuti ka meie kehaline tervis on suures osas meie enda vastutus.
1: Aga see ei taandu jälle sellele mugavusele ja ka tegelikult organismi nõrkusele, et kui vanasti me olime, jooksime ringi ja oli see friction, see mingi hõõrdumine elu ja maailmaga kehad erinevates ilmastiku tingimustes liikumas ja nii edasi ja praegu me oleme nagu nii mugavad, et ma üks päev nägin mingit huvitavat mõttekäiku selle kohta, et me ehitame endale nagu mugavaid haudu selle nagu sellise üli turvatud ja hästi mugavustatud elu ja ühiskonnaga. Ma arvan, et seal on ka see teema, et nii ebamugav on nende igavate argiste elustiili asjadega tegeleda, et tahaks nagu mingit päästmist väljaspoolt. Aga
0: ma arvan, et siin ongi hästi oluline nagu täheldada seda, et ja mida me näeme ka riigi tasandil on see, et me vaimse tervise puhul hästi palju suundume sellise ennetamise poole ja see on absoluutselt õige ja me saame ennetada läbi kõikide nende asjade, millest me juba oleme rääkinud, need on need baasvajadused, eks ole, et me liigume piisavalt, me magame piisavalt, me omame häid suhteid, meil on tähendusrikkad suhted teiste inimestega, eks ole. Meil on vähemalt 5 erinevat õlapaari, kelle najal nutta on ju. See kõik on hästi oluline. Sellegi poolest, eks ole, esinevad haigusjuhud, nagu ärevus ja depressioon ja seal juhul esinevad ka rasked haigusjuhud, millest ei piisa sellistest lihtsatest sekkumistest. Aga tõepoolest see uuring, mis sa välja tõid, et füüsiline aktiivsus võib olla sama efektiivne kui medikamentoosne ravi. Sellised uuringud on ja need on väga paeluvad tõendid ja tõesti ma tean, et väga paljud arstid ka nii-öelda määravad sellist füüsilise aktiivsuse nagu retsepti, aga me peame aru saama, et siin on ka nagu, noh, see on raskendatud selle poolt, et üks näiteks depressiooni sümptomeid ju tegelikult on selline nagu suutmatust nagu algatada ja nagu täide viia neid asju, mis sa tead, et sa peaksid tegema, eks ole. Lõpuks öelda, et noh, see lihtsalt kõik ei ole nii lihtne ja esineb haigusjuhte, mille jaoks meil on vaja midagi enamat.
1: Ja ega depressioon ei ole nalja asi, eks? Et see on ikkagi võib olla väga karm inimese jaoks. Selleks on olemas muidugi psühoteraapia, on erinevad ravimid, aga nagu sa väga hästi tead ja millest me kohe ka räägime, et need kõik väga hästi alati ei pruugi toimida. Ja siit jõuamegi sihtasutuseni TAIP, ehk sihtasutus teraapia arenduseks ja innovatsiooniks psühedeelikumidega. Et räägi natukene sihtasutusest TAIP, mida te teete, mida te uurite ja räägi ka sellest, et millised võiksid olla siis head alternatiivid olemasolevatele teemadele ja ravimitele. Et mis on psühedeelikumide potentsiaal selles valdkonnas, kui me räägime vaimse tervise kriisist kogu planeedil?
0: Sihtasutus TAIP on ellu kutsutud eesmärgiga edendada psühedeelikumidega toetatud teraapia integreerimist Eesti tervishoiusüsteemi. Ja see lähtub nagu vajadusest või see lähtubki tegelikult märkamisest, et esineb patsiente, kelle haigusjuhud on sellised, mis ei allu täna olemas olevatele ravimitele ja erialaarstid, psühiaatrid siis vajavad lisatööriistu. Me ei räägi tänases kontekstis sellest, et me pakume alternatiive olemasolevatele sekkumisviisidele nagu psühhoteraapia või antidepressandid. Me räägime lisavõimaluste loomisest, lisatööriistad sellesse tööriista kasti, millega arst saab oma patsiente aidata. Lähtuvalt siis sellest, et esineb see vaimse tervise kriis, meil esineb vaimse tervise ravikriis, on siis maailm üha enam pöördunud selliste huvitavate psühhoaktiivsete ainete poole nagu psühhedeelikumid. Et psühhedeelikumid on siis psühhoaktiivsed ained, need on ained, mis mõjutavad meie aju ja psühikat, millel on siis võime lühiajaliselt ja pöörduvalt muuta meie tajusid, meie mõtteid ja meie emotsioone. Ja tegelikult tegemist ei ole üldse selles mõttes uute ainetega, et psühhedeelikumid on, eriti klassikalised psühhedeelikumid on inimkonnale teada aasta tuhandeid. Küll aga psühhiaatrilises kontekstis me saame rääkida, et neid on uuritud tegelikult juba, ütleme niimoodi, 40-test, 50-test. Ja eriti siis viimastel aastakümnetel me näeme seda, mida nimetatakse psühhedeelseks renessansiks, et on tegelikult alganud selline äärmiselt aktiivne uurimistöö, uurimaks siis, kas me saame nende ravimitega ravida seni ravile allumatuid juhte.
1: Too ka mõned nimed välja või tee väike ekskursioon, et millised on psühhedeelikumid, lihtsalt võibolla loetle midagi, mis nad teevad, kuidas mõjuvad, et tekiks selline väike ülevaade, et mis need on.
0: Psühhedeelikumid me võime kõige laiemas laastus jagada kahte gruppi. Üks grupp on siis klassikalised psühhedeelikumid ja klassikaliste psühhedeelikumide hulka loetakse need, mis siis ajus mõjutavad väga kindlaid retseptorid, need on serotoniini 2A retseptorid. Ja need on klassikalised sellepärast, et nad kutsuvad esile selliseid iseäralike visuaalseid tajukogemusi, tuntud ka kui hallutsinogeenid, eks ole. Ja selle klassikaliste psühhedeelikumide hulka me loeme siis psilotsübiini, mis on maagilistes seentes sisalduv aktiivaine. Siia hulka kuulub meskaliin, siia hulka kuulub DMT, 5-MeO-DMT ja sünteetiline LSD samuti. Aga ülejäänud neist on kõik tegelikult looduses esinevad ained. Ja klassikalised psühhedeelikumid on siis mõjutavad aju nagu sarnasel viisil. Neid väga hästi tuntakse kui just sellise visuaalse kogemuse poolest, et ilusad, värvilised, geomeetrilised kujundid, värvid intensiivistuvad või pulseerivad. Aga võibolla inimesed on vähem tuttavad sellega, et nad väga olulisel määral mõjutavad meie emotsioone ja meie mõtlemist. Ja just see on see, millel võibolla arvatakse olevat see terapeutiline toime. Aga mitte klassikaliste psühhedeelikumide hulka me loeme näiteks ketamiini ja esketamiini. Need on siis sellised ained, mis mõjutavad peamiselt ajus glutamaadi, meie aju peamise virgatsaine. Signaali ülekandeid ja neid kutsutakse ka kiiretoimelisteks antidepressantideks. Neil on võime tõesti minutite kuni tundide jooksul vähendada depressiivsuse taset. Ja ketamiiniga kaasneb samamoodi selline subjektiivne kogemus. Nad samamoodi mõjutavad meie tajusid, mõtteid ja emotsioone. Küll natukene teistmoodi kui klassikalised psühhedeelikumid. Ja siis võibolla kolmas grupp, mida kuulaja võiks teada, on siis sellised peened võõrsõnad nagu empatogeensed, mille hulka siis loetakse MDMA, mis on siis puhas aine, mida leidub ka populaarses biodroogis ekstasis. Ja MDMA nüüd samamoodi mõjub aju virgatsainete süsteemile jälle mõnevõrra teistmoodi. Ta kutsub esile mitmete erinevate virgatsainete vallandumist. Ja see läbi ta kutsub subjektiivsel toimena väga tugevalt esile sellise pro-sotsiaalsuse või suhtlemisele avatuse, mis tõttu tal on ka omamoodi koht selles tööriista kastis just posttraumaatilise stressihäire raviks. Ja noh, kui veel nimetada, siis täna USA's hästi palju kõmuainet ja uurimisainet tekitab ibogaiin, et see on siis Kesk-Afrika taimest, ibogast pärit aktiivaine, mis tekitab tegelikult selliseid unenäolisi seisundeid ja väga pikka psühhoaktiivset toimet, noh, võibolla kuni 72 tundi. Seal juures tal on võibolla mõnevõrra kõrgem ohuprofiil, aga miks ta on täna nii kuum teema, eriti USA's, on sellepärast, et on mõningaid andmeid, mis annavad mõista, et võibolla see võiks olla efektiivne sõltuvushäirete ravis ja me teame, et USA's on samamoodi see opioidi kriis ikkagi hästi tugevalt suunab seda uurimissuunda täna.
1: Äkki räägi sellest natukene, et mis siis psilotsübiini mõjus ajule nii erilist on, et mida ta teeb, kuidas ta mõjub, kuidas ta toetab neid inimesi, kellel tavalised antidepressantid ei ole mõjunud?
0: Psilotsübiin on jah tõesti üks enim uurituid psühhedeelseid aineid täna. Ta on saanud mitme erineva ravimi arendaja jaoks selle USA ravimiameti nii-öelda breakthrough therapy nimetuse, ehk siis tõesti selle läbimurdelise teraapia nimetuse annab USA ravimiamet ravimitele, mis tõesti adresseerivad täna väga kriitilisi katmata ravivajadusi. Psilotsübiinil on potentsiaal siis ravida raviresistentset depressiooni. Ja raviresistentne depressioon on siis selline seisund, kui siis depressiooni diagnoosiga inimene on võtnud vähemalt kahte erinevat antidepressanti piisavalt pika aja vältel ja ta ei ole sellest ravivastust saavutanud. Ja selline raviresistentne depressioon esineb tegelikult vähemalt 30% kõikidest depressiooni haigetest. Eestis see inimeste hulk võib hinnanguliselt olla 40 000 indiviidi, mis on Pärnu linnatäis inimesi. See tähendab, et 70% inimestest potentsiaalselt leiab abi olemasolevatest ravimitest, et selles mõttes kindlasti on olemasolevatel ravimitel täitsa oma koht meie tervishoiusüsteemis. Psilotsübiin siis tekitab seda serotoniinil põhinevat signaalülekannet läbi väga konkreetse retseptori. Ja see on see sama retseptor, mis arvatakse, et on siis, noh, tekitab seda hallutsinogeenset kogemust. Ajukeemiliselt see kõik taandub sellele, et tegelikult tõuseb sünapsite plastilisus, ehk siis neuroplastilisus, ehk siis ajuvõime muutuda, õppida. Psühholoogiliselt või subjektiivselt inimene kogeb muidugi väga palju erinevaid tajukogemusi, võidakse kogeda väga intensiivseid positiivseid, aga ka väga intensiivseid negatiivseid emotsioone. Võib tekkida võime näha erinevaid perspektiive, erinevaid vaatenurki, mis tavapäraselt ei ole inimese jaoks võib-olla võimalik, võib tekida taipamisi ja seda kõike siis nagu rakendatakse selles psühhoterapeutilises kontekstis.
2: Inimaju on hämmastav. Ta suudab luua terveid maailmu, muuta meie ajataju ja panna meid kahtlema reaalsuse olemuses. Ühes asjas on ta siiski üsna järjekindel. Kui on reklaamipaus, siis on reklaamipaus. Püsige kuuldel, me kohtume hetke pärast.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
6: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku Raadios.
7: Kuku Raadio.
8: Emalaev.
9: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: Oleme tagasi Emalaeva pardal. Meie tänane uurimisretk jätkub inimese aju ja psühhedeelikumide mõju maailmas. Pardal on ajuteadlane Kristina Kroon ning küsimusi on meil endiselt rohkem kui vastuseid.
1: Psühhedeelikumidega toetatud teraapia. See tähendab seda, et sa mitte ei tripi seal sõprade või kodus üksi või noh, mis iganes, mis on nagu tõenäoliselt selline, võib minna nii ja naa, eks ju, võib teha elukorda, tulevad suured taipamised, oled kõigega üks ja nagu saad aru, et isse, mida ma stressesin, kõik on super, aga võib-olla ka bad trip, ehk halb kogemus ja saduvad trauma, mis on väga tore selle lähenemise juures, et ta on ikkagi juhendatud teraapia, et inimene saab tunda ennast turvaliselt, saab võtta vastu need kogemused, mis tal siis tekivad ja tal on keegi, kes on professionaalne psühholoog terapeuteks, kes siis aitab tal selle teema nagu ära mõtestada ja ka integreerida, peegeldab, toetab, hoiab seda kogemust.
0: Ja teda valmistatakse selleks ette, et see on hästi oluline. Me ei saa kunagi tagada, et kõikidel inimestel oleks teatud sorti kogemus, sellepärast, et see kogemus on nii individuaalne, see sõltub keskkonnast, kus inimene on, see sõltub tema meeleseisundist ja see sõltub selle ravimi individuaalsest mõjust temale. Küll aga mida me meditsiinilises kontekstis saame teha on see, et me saame standardiseerida selle keskkonna, kus ta on. Me saame valmistada ette tema meeleseisundi teatud juhistele vastavalt, eks ole. Kõike seda selleks, et see kogemus oleks võimalikult konstruktiivne selle indiviidi jaoks. Ja see on see osa, mis tavaliselt nii-öelda ise või tava kasutades puudu jääb, eks ole, et need inimesed ei pruugi olla üldse ette valmistatud selleks, mis neid ees ootab ja see võib suurendada tõenäosust, et see kogemus ei ole nende jaoks hea või konstruktiivne. Mulle meeldib see analoogia või nagu see, mida korduvalt välja tuuakse psühedeelikumide puhul on see, et ta nagu võimaldab või ta aktiveerib ühendusi, mida aju tava olukorras ei kasuta. Et tegelikult meie kõigi ajud on optimeeritud kasutama neid sisse harjunud mõttemustreid, eks ole. See on põhjus, miks me oleme sellised, nagu me oleme. Ja see on täiesti normaalne ja loogiline, et aju tahab ise ennast optimeerida. See võimaldab meil kasutada heuristikuid, selliseid lihtsasti kätte saadavaid järeldusi enda elu asjade kohta. Eks ole kõike seda, et meie mõtlemine oleks kiire, ladus, sujuv. Ja mida rohkem me niimoodi samamoodi mõtleme, seda rohkem kinnistuvad, eks ole, sellised mõtlemise kiirteed, eks ole, ja neid me siis kasutame. Selle vastand just kui oleks see sama nagu loovus või selline karbist välja mõtlemine või teistmoodi mõtlemine, divergentsus. Ja tundub, et see on see, mida nagu psühedeelikumid just kui nagu võimaldavad, et vaadata nagu välja poole nendest sisse harjunud aju kiirteedest ja näha teisi vaatenurki, näha teisi perspektiive. Sest kahtlemata ajus on olemas need teised ühendused ja tõesti psühedeelikumine tulemusel neid ühendusi tegelikult ka tekib juurde. Et see on minu jaoks nagu hästi, hästi huvitav, et just kui ta nagu avardab seda, üks teadlane hästi kirjeldas seda Pollik Naitski, et kui me mõtleme, et meie aju on nagu või meie teadvus on selline nagu väike apertuur ja nüüd kui me kasutame psühedeelikumi, siis ta nagu laiendab seda valikute võimalust, et võibolla see on hea viis, kuidas sellest mõelda.
1: Et tegelikult, kui me praegu oma viie meelega tajume seda nii-öelda 3D reaalsust, et siis ta tõmbab meie tajud laiemaks ja me näeme võib-olla multidimensionaalset reaalsust, mida me argielus tavaolekus ei näe, sest muidu oleks päris raske selle infoküllusega hakkama saada, sest kui aju eesmärk on eks su keha elus hoida.
0: Just, ma mõtlen just seda nagu mõtlemise perspektiivi nagu laienemist kitsamalt. Ja. Tõesti, ja seda oleks raske teha, kui me igas hetkes oleks nii palju mõttevalikuid, eks ole, me jõuaks mitte kuhugi.
1: Ma ei tea seda, see on nagu see ühe miili aja ületamise teooria, eks, et kui sa ühel hetkel tekiks see, et sa nagu kohaned sellega, noh, et sa, ma ei tea, näed kogu multidimensionaalset reaalsust, saad võib-olla, et okei, et päris nagu kirev värk ja saad hakkama sellega. Ma ei tea, eks ju, ma lihtsalt idee.
0: Aga väidetavalt ju lastel on niimoodi. Ja et lastel ju veel ei ole neid sisse kujundatud kiirteid ja mustreid nii hästi välja kujunenud ja neil on nagu rohkem nagu valikuid igas ajahetkes ja see on ka põhjus, miks nad on võimelised divergentsemalt mõtlema, nad on hästi loovad, nad näevad asju karbist väljaspool, eks ole. Et sellist paralleeli ka väga palju tuuakse, et see on just kui nagu psühedeelikumid võimaldavad rohkem nagu lapselikumalt mõelda, kus rohkem võimalusi on avardunud.
1: On ju uuritud seda, et inimese väidetavalt siis sünnihetkel ja surmahetkel eriti vallandub suurem kogus DMT-d ehk dimetüültriptamiini. Ma mõtlen lihtsalt, et seda toodab meie käbinääre, see on meie kehas loomulik aine, ta eksisteerib, see ei ole ainult kehaväline aine, eks ju. Tegelikult isenesest võiks ju olla võimalik loomulikult ilma väliste mõjuriteta või väliste kiirenditeta jõuda selleni, et sa aktiveerid oma käbinäärme, toodad rohkem DMT-d ja oled avaram. Elad avaramalt, su teadvus nagu avardub ja laieneb ja saadki võibolla teadlikumalt elada. Sa arvad, kõik on üks ja ei hävita seda.
0: See on huvitav mõte, seda peaks kindlasti uurima. Ma arvan, et täna on mure selles, et ega me tegelikult ei tea, milline võiks olla see füsioloogiline roll sellel 5-MeO-DMT-l. Ma tean, et on teatud teadusartiklid räägivad, et seda vallandub surmahetkel, eks ole, et see nüüd ei tundu mulle, et saab olla selle molekuli ainus funktsioon. Mm-hmm. Et huvitav oleks teada, mis on ta, kui ta tõesti niimoodi ajuomane molekul on, et mis on ta enda füsioloogiline roll. Ja kui me seda teame, siis me saame seda manipuleerida viisil, mis võiks olla meile kasulik.
1: Aga räägime veel ühest väga huvitavast teemast, mis sobib hästi meie vananeva ühiskonnaga. Et eelmisel aastal ilmus üks põnev uuring, mis näitas, et psühedeelsetes seentes sisalduva psilotsübiini toimel elasid inimeste rakud laboritingimustes siis kuni 57% kauem. Et lisaks oli 10 kuud kestnud katses psilotsübiini saanud eakatest hiirtest elus 80%, samas kui tavalistest hiirtest ainult pooled. Ehk siis küsimus on selline, et kas psühedeelikumidest võiks saada ka selline praegu väga populaarse longevity ehk eluterve pikaajalisuse üks tööriistasid või vahendeid?
0: Üldiselt kõik selline longevity uurimisvaldkond on nagu tehniliselt hästi raske uurida, sest põhimõtteliselt sa pead jälgima eluiga, mis on ülimalt pikk ja kallis katse, eriti mõelda, et teha seda inimestele, eks ole, kelle eluiga on tohutult pikk. Ma ei näe, et see on miski, mis on nagu teadustulemusena käega katsutav siin lähemate kümnendite jooksul kindlasti mitte. See on huvitav, et psühedeelikume uuritakse hästi paljudes erinevates nagu valdkondades, mis nüüd siis nagu psühiaatriast, eks ole, on ülekandunud neuroloogiasse ja nüüd neuroloogiast ülega, eks ole, muudesse uurimisvaldkondadesse. Aga ma pean ausalt ütlema, et ma olen palju vähem tuttav sellega, mis tehakse väljaspool psühiaatriat, et kahjuks jätkub nagu jaksu ainult ühe valdkonnaga kursis püsida.
1: Aga mis sa arvad mikrotõusimisest ehk mikrodoseerimisest, et kas seal on selline juba mingi teaduslikult tõestatud taust ka olemas või on see ikkagi selline biohäkkerite moevool?
0: Mikrodoosimisel siis mõistetakse sellist psühedeelset aine võtmist koguses, mis ei tekita siis neid subjektiivseid taju muutusi või emotsioonide või mõtte muutusi. Ja just kui mängitakse sellele, et see selline mikrokogus siis ikkagi kuidagi mõjutab ajukeemiat positiivses mõttes läbi valdavalt siis selle plastilisuse tõusu. Täna see seisuga minu meelest ei ole ühtegi hästi kontrollitud võrdlevat uuringut, mis tegelikult oleks näidanud mikrodoseerimise positiivset mõju. See võib tähendada mitut asja. See võib esiteks tähendada seda, et mikrodoseerimisel ei ole positiivset mõju. Või see võib tähendada seda, et psühedeelikumide positiivne mõju valdavalt toimib läbi siis selle kogemuse, mille jaoks on vajalik piisavalt suur kogus. Vastust me täna ei tea. Ma arvan, et biohäkkimise nurgalt on hulk teisi viise, kuidas tõsta ajuplastilisust. Üks nendest, millest me juba täna mitu korda rääkinud oleme ja mille juurde ikka ja jälle tasub tagasi tulla, on füüsiline aktiivsus. Kui inimene on huvitatud biohäkkimisest, siis ma tugevalt soovitaks kõigepealt ära proovida need, mis on juba täna tasuta ja täiesti legaalselt Eestis kätte saadavad, mille hulka siis kuuluvad füüsiline aktiivsus. Ja tegelikult ka uued kogemused, nagu pangeme ennast olukordadesse, kus me proovime midagi uut. See uus ei pea olema tingimata psühedeelne aine, see võib olla ka midagi muud, et see tõesti kutsub samamoodi ajus esile selline virgatsainete vallandamise, selline uute kogemuste läbi tegemine, samamoodi toetab aju plastilisust.
1: Aga räägime psühedeelikumidest ka sellest vaatevinklist, et igal medalil on ju kaks poolt. Et millised on psühedeelikumide võimalikud ohud või kõrvaltoimed? Et loogiline on, et nagu kõik ravimid ei sobi kõikidele inimestele, siis kõik tööriistad, vahendid, meetodid ei sobi kõikidele inimestele. Et kuna te teete sellist tõenduspõhist teaduslikku lähenemist, siis on ju ka kõik need ohukohad uurimise all.
0: Kõrvaltoimete all me mõistame siis nagu ebasobivaid, mitte soovitud ravimi mõjusid ja psühedeelikumidel nagu kõikidel ravimitel muidugi esineb kõrvaltoimeid. Sellised sagedasemad ja tüüpilised on igasugused gastrointestinaalsed efektid, võibolla iiveldus, eks ole, võibolla südamelöögi taseme tõus, eks ole, võibolla segadus, ärevus, miks mitte sellised, olenevad siis sellist, millist psühedeelikumi kasutatakse. Aga kui me räägime ohtudest, siis me pigem inimesed nagu ohtudal peavad silmas, et kas need ained on siis nagu füsioloogiliselt ohtlikud inimese jaoks või kas neil on võime tekitada sõltuvust. Ja tegelikult põlemal juhul tuleb tõdeda, et psühhedeelikumide, aga eriti klassikaliste psühhedeelikumide puhul on tegelikult tegemist ühtede füsioloogiliselt kõige ohututamate ainetega üldse. Korduvalt on uimasti eksperdid kokku pannud pingeridu, kuidas keelatud ja lubatud psühhoaktiivsed ained meid mõjutavad. Ja selliste pingeridade lõpus, ehk siis kõige ohutumad positsioonil on alati tegelikult klassikalised psühhedeelikumid, ehk siis psilotsübiin, LSD, DMT, meskaliin. Et tõesti nende ainete mõju all on oht indiviidile füsioloogiliselt üldiselt äärmiselt madal ja ka oht, et see indiviid teisi inimesi kahjustaks üldiselt äärmiselt madal. Kui me räägime ainete ohtudest, siis absoluutselt selliste ohtlike ainete edetabeli tipus on mis?
1: Alkohol.
0: Alati alkohol.
1: Just nii.
0: Mis teeb alkoholi nii kahjulikuks on see, et ta on laiapõhjaliselt absoluutselt kõigile kätte saada. Eks ole? Et see on hästi oluline faktor, mis teeb alkoholist tegelikult selle edetabeli tipus oleva psühhoaktiivse aine.
1: Kas see teema on nagu tänaseks põlualt, tabualt, stigmaalt välja tulnud? Kas see on muutunud selliseks, et jah, väga huvitav, siin on potentsiaal, uurime, proovime, vaatame, mis me sellega teha saame, kuidas me saaksime oma elu ja tervist paremaks teha või on endiselt sellel selline keelatud narkootikumid, noh nii-öelda kuvand juures, eks ju, mis on ju olnud, kuna nad olid vahel peal pikalt keelatud.
0: Ma arvan, et on nii üht kui teist, et pigem Eestis ma olen olnud positiivselt üllatunud, et minu meelest sihtasutuse taip töös on meil läinud nagu võrdlemisi hästi. Meil on õnne olnud koostööd teha inimestega, kes on nagu tegelikult väga avatud mõttemaailmaga ja ilmselt ajendatud täpselt samast lähtepunktist, et midagi tuleb teha. Küll aga ülemaailmselt me ikkagi näeme seda ja andmed ka toetavad seda, et stigma takistab nende ainete kasutusele võttu. Fakt, et need ained on endiselt keelatud ainete nimekirjas, takistab nendega tehtavat teadusarendustööd, takistab nendega tehtavat ettevõtlust, teeb kõik ravimi arenduse ja teadustöö lihtsalt raskemaks, kui see peaks olema. Mis aitaks kaasa stigma vähendamisele, oleks kindlasti psühhedeelikumide ümber reguleerimine ja seda ka neid samme ka mõned riigid juba astunud on.
1: Aga mis peaks olema selline mingi eriline avastus, kas siis aju või psühhedeelikumide kohta, mis võiks näiteks sinu arvates järgmise 10 aasta jooksul kogu meie tänase, noh võibolla mitte kogu, aga võiks meditsiinisüsteemi kõige rohkem muuta?
0: Mulle tundub, et psühhedeelikumide rakendamise kõige suurem raskus on praktiline ja see on lihtsalt see, et kui me mõtleme psilotsübiini aktiivsest toimeainest 4-6-8 tundi on ju LSD 12 tundi, siis kuidas me loome süsteemid, mis võimaldaks seda skaleerida piisavalt suure hulga abivajajateni, et näiteks Eestis me räägime 40 000 patsiendist ja meil peab olema, eks ole, keegi, kes seda patsienti saadab selle subjektiivse kogemuse ajal. Meil peab olema ettevalmistavaid kohtumisi mitu tükki, meil peab olema integreerivaid kohtumisi mitu tükki. Et ma arvan, et see väljakutse täna on hästi praktilist laadi. Minu meelest ta ei ole suuresti nagu teadusliku laadi, et tegelikult meil on piisaval hulk uuringuid, mis näitavad seda, et need ained võivad potentsiaalselt aidata selle ja selle diagnoosiga inimesi. Probleem seisneb, ma arvan, väga suuresti rakenduses.
2: Psühhedeelikumide uurimisel räägitakse palju muutunud teadvuse seisunditest. Meie muudame nüüd korraks emalaeva eetri seisundit. Läheme reklaamipausile.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 € ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
10: Mis ajast?
11: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
12: Kas anname süüa või sõmära?
13: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
10: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
14: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
15: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
14: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
2: Emalaev.
9: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: Ja olemegi tagasi. Vähemalt üks eksperiment läks edukalt. Reklaamipausilt õnnestus naasta tavapärasesse eetriseisundisse. Jätkub emalaeva uurimisretk ja täna koos ajuteaduste doktori Kristina Krooniga.
1: Räägime teie väga huvitavast konverentsist. Rahvusvaheline konverents Psühedeelikumid, teadus ja teraapia 8.–9. oktoobrini. Tallinnas Rahvusraamatukogus korraldab sihtasutus TAIP. Eestisse tulevad igasugu ägedad tegelased. Mu suur lemmik Imperial College Londoni neuropsühofarmakoloogia professor David Nutt, kes on kirjutanud ägedaid raamatuid, teinud uurimustöid. No, fantastiline tüüp. Räägi natuke sellest konverentsist, et mis on konverentsi olulisemad peateemad, kes on esinejad ja keda sinna oodatakse?
16: Minu vastutus oli tegelikult kokku panna selle konverentsi programm ja mina olen selle programmi disainimisel tegelikult olnud väga sihipärane ja ma olen silmas pidanud just seda keskset küsimust, et milliseid teadmisi meil on vaja, et orienteeruda selles valdkonnas täna ja homme. Vastupidiselt sellisele võib-olla klassikalisele teaduskonverentsile ma ei kutsunud esinema kõiki valdkonna eripärasid ja erinevaid esinejaid. Ma väga sihikindlalt mõtlesin ainult sellele, et mida juba täna rakendatakse ja mis ootab meid ees homme. Kõige praktilisemad teadmised, mida meie klinitsistid, meie psühholoogid, meie psühiaatrid, meie vaimse terviseõed, milliseid teadmisi nad võiksid vajada just nüüd ja kohe, et olla selle valdkonnaga kursis. Ja teine asi, mida ma nagu sihipäraselt silmas pidasin, oli just see, et ma tahtsin kutsuda esinejaid Euroopast. Sellepärast, et meil on Eestis nagu lihtne tunda, et kõik see, mis toimub, eks ole USA's, ikkagi jääb natuke kaugeks. Nende tervishoiusüsteem on radikaalselt teistmoodi. Ma tahtsin keskenduda sellele, mida tehakse meie koduõuel nii-öelda. Konverentsi esimene päev tegelikult keskendub rohkem sellistele kliinilistele tõenditele, et me räägime lähemalt, millised on tänased tõendid psilotsübiiniga ravikohta, ketamiiniga ravikohta, MDMA-ga ravikohta. Ja teine päev väga spetsiifiliselt on ainult määratud sellele, et kuidas neid ravimeid täna juba teistes riikides rakendatakse. Me vaatame Norra kogemust, kus on tegelikult väga eesrindlikult laiendatud ketamiiniga toetatud psühhoteraapia võimalusi riikliku tervishoiusüsteemi raames. Me vaatame Šveitsi kogemust, seal on üle 10 aasta kogemust ravimaks inimesi psilotsübiini, LSD ja MDMA-ga. Me vaatame Saksamaa kogemust, kes on siis eelmisest aastast käivitanud Euroopa Liidu esimese nii-öelda selle compassionate use või nagu kaastundliku kasutuse programmi. Mul oli tegelikult soov kaasata ka Tšehi esindaja, sest tegelikult Tšehi viis esimese Euroopa riigina eelmisel aastal, see seadus jõustus sellest aastast, et tegelikult legaliseeriti psilotsübiini meditsiiniline kasutamine. Päriselt seaduse muudatus Tšehis. Ma tahtsin kutsuda ka nende esindajaga, kahjuks kalendri konflikti tõttu see ei olnud seekord võimalik, aga no, sellegi poolest me teeme Tšehiga väga tihedat koostööd. Et ühesõnaga, see on väga praktiline raamitlus sellele, mis toimub juba täna.
1: See konverents kõlab nii, et sinna võiks tulla ka ütleme, terapeudid, psühholoogid, psühiaatrid, perearstid,
16: nemad
1: ju kirjutavad antidepressante välja, nad on ju see esimene
16: tasand.
1: Esimene tasand, kust inimene tuleb oma murega ja tavaliselt see sinna ka, noh, tihti peale see sinna ka jääb, eks ju, et väga kahju, võta rohud, saa terveks. Nii et ma saan aru sataip.ee ja konverentsile 8-9. Oktoober.
16: Just nii, väga ootame.
1: Nii tore, meil on nagu nii põnevolt ja valjusid teemasid sügavuti tahaks veel lahata, aga ma vaatan kella ja meie aeg hakkab lõpule tiksuma. Mul on lõpus alati sellised erinevad küsimused, selline väike eksistentsiaalne assortii, mida ma küsin kõikidelt saate külalistelt, nii ka sinult. Selle sõike soojendusküsimus on see, et millest unistas väike Kristne ja millest unistad sa täna?
16: Ma arvan, et ma unistasin põnevast elust. Ma olin alati hästi uudishimulik, ma tahtsin alati hästi palju kogeda ja ma olen seda ka üsna elujanuliselt teinud, et reisimine ja selline uute kogemuste püüdmine läbi selle. Täna ma unistan väga lihtsatest asjadest, hingerahust. Ma olen aru saanud, milline õnn on see, kui su peas ja sees valitseb lihtsalt rahu.
1: Nii, aga nüüd eksistentsiaalse assorti juurde. Esimene küsimus on klassika. Mis on elu mõte?
16: Ma arvan, et mina olen selline inimene, et mina tugevalt usun, et hästi elatud elu on selline, mis võimaldab eneseteostust. See on iga indiviidi jaoks, eks ole, väga erinev, aga just see selline eesmärkide püüdlemine ja täide viimine, ma arvan, on osa elu mõttest, et see aitab meil tunda ennast väga hästi.
1: Milline on sinu kõige olulisem elutarkus, mida sa tahaksid jätta edasi tulevastele põlvedele?
16: Elada tuleb nagu täiel rinnal, et mitte oodata homset ja ma usun hästi palju ka sellisesse agentsusesse, et me ise saame hästi palju oma elu jaoks ära teha. Ja me peaksime seda nagu püüdma, et mitte kõik ei ole meie enese kontrolli all, aga tegelikult väga palju erinevaid asju on, mida me saame mõjutada ja me võiksime proovida seda teha.
1: Millised on suurimad väljakutsed ja võimalikud komistuskivid inimkonnale tervikuna, et liigina edasi kesta?
16: Täna ikkagi tundub olevat see väljakutse see, et kuidas me üksteist ja maailma ära ei hävita. Eks ole, et kuidas me leiame viisi eksisteerida siin planeedil külg külja kõrval, mis on tegelikult hästi veider, et me ei suuda. Ja võib-olla laiendades seda mõtet, mul ikkagi hakkab hingel valus, kui ma mõtlen, kui palju raha me peame suunama kaitsetegevustesse, kui palju raha me paneme magama mürskude ja jumal teab mille alla. Selle asemel, et näiteks arendada teadust, inimkonna õitsengut, teada rohkem, näha rohkem. Aidata inimesi rohkem, et see on kurb. Ma mõistan kaitse vajadust, ma ei lükka seda ümber, aga sellest hetkest, kui sõda Euroopasse lähemale tuli, on tõsi asi see, et teadusrahastus on üks asi, mis on selle all kannatanud ja oleme pöördunud nagu minu mõelest inimkonna ilusaimatelt aspektidelt, mis on see uurimine ja avastamine sellele, et kaitsta ennast, mis on üsna nukker.
1: Tegelikult üks küsimus ka sulle, et AI ehk tehisintellekti kasutamine teadustöös, et seda ressurssi, seda kompiuti, seda intelligentsi, seda intellekti saab ju suunata jällegi nagu uurimisse, arendusse, avastusse, eks ju, mitte hävitamisse.
16: Ja tundub ka, et see nagu eesmärk just kui oleks see, et ise olla võimalikult passiivne, et loome kellegi, kes meie eest mõtleb ja ka meie eest sõdib, aga mida meie siis tegema hakkame? Et tegelikult see on, ma arvan, ka nagu sügavas vastuolus sellega nagu mida meie aju soovib, tegelikult see nagu passiivne roll, mida me inimesele täna aktiivselt ehitame, ei ole meile üldse loomuomane. See ei saa meid mitte kuidagi õnnelikuks teha.
1: Aga äkki see praegu selline turbulentne ajastu ja ettearvamatuste kriiside, ka vaimse tervise kriisi ajastu, noh, ühtepidi toob raskust ja kannatus ja äkki see nagu läbi selle raskuse nagu survestab meid ikkagi tegelema sellega, et kes me oleme inimestena, mis on see meie inimeseks olemise eesmärk, et kui meil on nüüd masinad, mis teevad igasugu asjandusi, mida me tegime aasta kümneid ja pidasime oma elu mõtteks, oma tööks, et mis saab ära automatiseerida, et kes siis mina inimesena olen, et mida ma teen, mis on mu eksistentsi mõte ja kuidas ma nagu elan oma elu selles bioloogilises instrumendiseks.
16: Mina olen jätkuvalt nagu muutunud kõige selle tehnoloogia arengus, et jätkuvalt just kui ise pean tüütuid koduseid ülesandeid tegema, aga AI on võimeline üle võtma minu töö meeldivaimad osad, mis on tegelikult probleemilahendus, mis on tegelikult teksti loome, selline mõtlemine, looming. Minu arust on see küll väga nauditav.
1: Aga kuidas praegu sinu valdkonnas või ütleme meditsiini innovatsioon, ajuteadus, neuroteaduse uuringud tehisintellekti kasutamisega lood on, et palju räägitakse sellest, et tehisintellekt on kaasa selle, et tohutult palju andmeid, datat on võimalik läbi töötada ja saada kiiremini mingite uute avastusteni.
16: Ravimi arenduses on see hästi suur teema, et räägitakse, et nüüd AI tuleb ja varem, kui ravimi arendus võttis meil, ma ei tea, 12 kuni 20 aastat, siis nüüd me teeme selle palju kiiremini ära. Aga tegelikult nagu on ilmselge, et AI on täna võimeline lühendama ainult ühte osa ravimi arendusest, mis on tavaliselt see avastamine. Me võime paremini ja kiiremini avastada sihtmärke, aga testida tuleb neid ikka samamoodi inimese ja päris bioloogia peal ja see on see komponent, mis võtab aega ja mida me ei saa lõpmatuseni lühendada. Et väga palju raha on suunatud avastusfaasi ravimiarenduses just AI-sse, aga juba ka nagu sellised oponendid tõstatavad seda küsimust, et noh, tegelikult see pudelikael ei ole seal.
1: Järgmine küsimus. Kui sul oleks ajamasin, sa saaksid vabalt rännata aegruumis ükskõik kuhu, ükskõik millisesse aega, ajastusse, mineviku, tuleviku ja kohtuda ükskõik kellega. Kellega sa tahaksid kohtuda, kuhu sa tahaks rännata, mida sa tahaksid rääkida temaga või nendega? Fantaasia küsimus.
16: Minul fantaasiaga ei ole väga, ma ei ole väga fantaasiarikas inimene.
1: No küll, sul on ajamasin.
16: Ma arvan, et ma tahaksin kohtuda võibolla, ma arvan, et see peaks olema keegi inspireeriv naine, kes on nagu kuidagi maailma muutnud. Tahaks lihtsalt ventileerida sellest, kuidas vahepeal on raske seda teha.
1: Oletame, et teadvuslikud tulnukad eksisteerivad. Mis sina arvad, millise tsivilisatsioonina nemad meid näevad? Kosmilised õed ja vennad vaatavad planeet Maad inimkonda seal peal. Mis on nende diagnoos meile?
16: Kas teadvuslik tähendab, et nad on meist kõrgemalt arenenud?
1: Ei, see tähendab, et nad ei ole näiteks bakterid, eks? Ja ta on ikkagi mingi tsivilisatsioon. Võiks kõik milline. Me ju ei tea, milliseid eluvõimalikusi veel on universumis.
16: Võibolla, kui ma projekteerin ise enda arvamusi nende tulnukate peale, siis ma arvan, et üks asi, mis nagu esile kerkiks, on ikkagi nagu see, et kuidas nii kõrgelt arenenud ühiskond nii vähe rakendab neid kõige olulisemaid baasteadmisi ja just võibolla läbi inimsuhete. Ma arvan, et kui tulnukas vaataks nagu maa peale, siis üks asi, mida ta võiks mõelda, on ikkagi see, et me oleme natuke üksteist hooletusse jätnud. Tähendab, meil on vähem sügavaid tähendusrikkaid suhteid ja selliseid nagu südamest südamesse vahetusi, võibolla eriti just noortel inimestel, et tõesti ka andmed näitavad, et paradoksaalselt kõige üksildasemalt ei tunne ennast vana inimesed, vaid tunnevad tänane generatsioon vanuses 18 kuni 25. Et see on kurb. Et kuidas me lasime sellel juhtuda?
1: Jah, ja noored peaks just olema suhtlema, kohtingutel käima, kontakti otsima, põrkuma, kõiki asju tegema.
16: Ja nad tunnevad ennast üksildasena.
1: Aga kas on midagi, mida ma täna ei küsinud, ei taibanud võibolla teemat lauale tuua, aga mis on oluline, mida sa tahaks kindlasti mainida?
16: Ei, ma arvan, et me rääkisime väga paljust olulisest ja las jääb ikkagi kõlema see nagu põhisõnum, et me alahindame lihtsaid iise enda eest hoolitseda ja me peaksime oma aju eest hoolitsema sama suure tõsiduse ja hoolega, nagu me hoolitseme oma kehade eest.
1: See on ilus mõte. Head kuulajad, vaatajad, Kristina Krooni tegemistega saate kursis olla kodulehe saatype.ee kaudu Facebookis, Instagramis,
16: LinkedInis.
1: Vaadake sealt samast Taibu. Taibu on ikka nii armas. Taibu kodulehelt ka rahvusvahelise konverentsi kohta psühedeelikumid, teadus ja teraapia. Soovitegi oma perearstil sinna minna. See toimub üsna pea 8.–9. oktoobrini Tallinnas Eesti rahvusraamatukogus. Ja meenutan teile, et otseetrisse meie vestlused enamasti täies pikkuses ei mahu, et kes tahab järel kuulata, siis kõik saated on olemas Postimehe digitellijale aadressil kuku.postimes.ee kõikidele teistele, kõikidel podcastide platformidel, kus te oma podcaste kuulate, vaadake ka kodulehte emalaev.ee, sealt kaudu saate pardale tulla. Ja suur aitäh sulle, Kristina Kroon, et sa jagasid meiega oma teadmisi, oma mõtteid, oma kõike, mis sa oled õppinud ja oma missiooni, millega sa tegeled. Et minu mõelest see on nagu väga tänuväärne, et sa suudad selle teema, mis on olnud aastakümneid põlu all, aga samas on nii potentsiaalikas, nii huvitav, nii mitmekihiline, noh tõesti nagu selline pungil võimalustest, et sa suudad sellises nagu väga heas arusaadavas inimkeeles tuua rahvani, aga samal ajal jäädes selliseks tõsiselt võetavaks ajuteadlaseks, et see on sul väga hea anne, et ma soovin sulle jõudu sinu järgmistes edasistes esinemistes ja tegutsemistes, et sa oled selle teema jaoks väga hea eestkõneleja. Ja aitäh, et sa tulid.
16: Aitäh.
1: Aitäh ja aitäh teile, kallid kuulajad, kallid vaatajad, olge terved ja olge teadlikud. Aitäh.
2: Emalaev.
17: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
18: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegid ühispöördumise, millega kutsuvad hoiduma toetuste kärpimisest järgmises 7-aastases eelarves, astudes sellega vastu Saksamaale ja ka teistele rikkamatele riikidele, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti, vahendab RR. Poliitiku andmetel avaldatakse pöördumises survet Euroopa Liidu eesistuja riigile Iirimaale, et eelarve kavas jäetaks puutumata ligi 900 miljardi euro suurune kulutuste osa, mis sisaldab põllumajandus- ja regionaalarengu toetusi. Vene vägi ründas hommikul jälle Kiievi üht olulisemat põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidutee. Venemaa on hoogustanud rünnakuid kriitilise tähtsusega taristu vastu. Ja tänane rünnak toimus ajal, kui Saksa kantsler Friedrich Merz oli Kiievis ette teatamata visiidil. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Moskva hoiatas välismaalasi ja diplomaate Ukraina pealinnast lahkuma teatades, et linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta 100. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud ja ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on sõimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 17 kohaga Läti esikohal. Järgneb valimisliit suveräänne võim uus lätlased, neil on 14 kohta. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Valimisaktiivsus oli madalaim alates iseseisvuse taastamisest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning Roheliste ja Talurahvaliit jääb esimese erakonnana napilt alla vajaliku 5% künnise. Norra lõunaosas Rootsi piiri lähedal asuvas Haldenis tulistati 3 inimest, 2 said surma, 1 on raskelt vigastatud. Politsei teatel kuulusid asjaosalised jahiseltsi. Arvatav tulistaja võeti vahi alla, pealtnägijad pidasid kahtlusaluse sündmuskohal kinni ja andsid üle, kui kohale jõudsid korrakaitsjad. Teo motiiv on siiamaani teadmata, aga juhtunul oli mitmeid pealtnägijaid. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas, et tema riigi ja Ameerika Ühendriikide vahelisel konfliktil ei ole sõjalist lahendust ja lisas, et kõnelused on ummikusse jooksnud. Kui vaenlased valivad taas sõjalise vastasseisu tee, on Iraani vastus varasemast tugevam ning riiki kaitstakse veelgi suurema jõuga, ütles Araghchi välisriikide suursaadikute kogunemisel. Muinsuskaitseamet soovitab Jõgevamaal korraldatud mõisapärandi ülevaatuse käigus võtta kolmandik sealsetest ehitismälestistest riigi kaitse alt välja. Ameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub ütles, et läbi vaadati 133 mõisapärandit ja leiti, et 85 objekti puhul võiks kaitset jätkata ning 48 puhul tuleks riiklik kaitse lõpetada, vahendab RR. Staubi sõnul on üle vaadatud 5 maakonna mõised ja Jõgevamaa on esimene, mille puhul valmis ka analüüs. Algaval nädalal tutvustatakse seda Jõgevamaa kogukonnale ja alles seejärel langetab Muinsuskaitseamet otsuse, millised ehitised nimekirjast välja arvata.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma, võib olla ka udu ja sooja on 5-14 kraadi. Ka homme on pilves ja vihmane ilm, puhub edela tuul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja homme 11-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.

0: mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
2: Head kuulajad, loomult loom jälle eetris. Aleksei Turovski ja mina, Marek Strandberg, kõneleme omapärastest asjadest, mis loomariigis ette tulevad. Mille tõttu meil on põhjust mõelda selle peale, kas me inimestena oleme ikkagi unikaalsed siin või mitte. Eelmisel korral oli juttu sellest, kuidas loomad valetavad. Teevad seda väga osavalt. No jälle üks asi, mida inimesed ju enda pärusmaaks peavad, on see, et no valetada nad ju võivad, aga nalja nad kindlasti ei oska teha. Sellisel moel nagu muraatori kunstiga ja kirjaoskusega inimesed seda teevad. Kas see on tegelikult nii?
3: Ega ei ole ka.
2: Ehk, et meil ei olegi nagu, meil ei olegi nagu midagi, mis oleks nagu päriselt meie oma, et kõik, mida me teeme, on juba kusagil ole.
3: Ma ei julge pakkuda tõesti, ma ei julge pakkuda mitte midagi täiesti konkreetselt, mille kohta võiks öelda, et no võt, loomadel mitte midagi selle laadset või sellega geneetiliselt kuidagi moodi seotud ei ole. No ei julge tõesti, lihtsalt ei tea. See on tegelikult teoreetiliselt väga suur, väga huvitav küsimusega. Ma usun, et me ei hakka praegu seda lahkama, vaid tuletame Aristoteleset meelde. Ta on ju zooloogia teaduse esiisa ja ta lõi esimese loomade klassifikatsiooni ajaloos. Üle 500 loomaliiki ta klassifitseeris neid ja andis nii nagu ühes klassifikatsioonis süsteemis peab olema kõik iga loomade gruppi, eks ole, ja iga looma liigi jaoks täiesti konkreetsed tunnused, kriteeriumid, kuidas siis määrata, mis liik see on, mille järgi. Ja päris inimese jaoks tal oli kõigepealt pakutud, et see on kahejalgne sulgedeta loom. No ja sulgedeta see oli hea ja väga õige tähelepanek. Aga sulgedeta on väga paljud loomad. Nüüd kahe jalgsus. Ja kuidas võtta? No näiteks kahel tagumisel jalal liiguvad päris pikalt nii mõnedki afid. Ja Aristoteles tundis loomulikult afe mõningaid. Ja päris kindlasti jänesed. Küülikud, mine tea, kes veel ja karudki. Igatahes, ka Aristotelese meelest sellest oli vähe. Ta pakkus juurde, poliitiline on see loom.
2: Eks see sama zoon, ütlus, zoon poliitikon.
3: Poliitikon, täpselt. Mm-hmm. Ja mõnda aega oli vist oma definitsiooniga rahul, aga siis hakkas jällegi muretsema ja mõtlema, mis on tümalaga, no poliitika, vaata hunte. Jumal, kas tõesti nad ei ole poliitikud? On küll ja veel millised. Ja muidugi kõik sugu loomad, väga erinevad loomad, käituvad tõesti nagu oleks nendel võimuvõitlus, võimu jagamine ja siis sellega vastavalt sellele ka poliitika. Ja siis pakkus ta viimase kriteeriumi. Naerav. Naermiseks, nalja tegemiseks võimeline, nii et huumori meelega. Loomadel on naljatamist nii paljudel liikidel, et ma tõepoolest olen väga kiusatuses

0: Öeldajad nalja teevad kõik. Noh, loomulikult päris nalja tegemises näiteks amööbide või kingloomade puhul ma siiski ei julge pakkuda, aga korallide kolooniad, mine sa tea, nad oma kombitsatega ju pidevalt filtreeridest veest söödavaid osakesi, loomakesi ja muid asju, nad ju teevad rütmilisi liigutusi. Ja see kõlab, kus no, iga liigutus tekitab mingisugust heli. Kui seda hüdrofoniga salvestada, siis on selline kindel rütm, šah, šah, šah, šah. Ja siis vahete vahel mõned, arvatavasti domineerivad isendid, saadavad muudatud sagedusega. Vot selliseid häälitsusi. Nii et šah, šah, šah, šah, šah. Et noh, tüdrukud, kas filtreerime? Filtreerime pealgi ja kallis proua ülemus. No filtreerige terviseks. Ja loomulikult nad jagavad ohu signaale. Ja mõnikord ohu signaale täiesti kindla sagedusega šah, šah, šah, šah. Vot sellised, jah. Korellid saadavad ilma, et oht kuidagi moodi eksisteeriks. See on valetamine, aga see on naljaks valetamine.
1: Kas see on midagi samasugust, kui inimesed nagu naudivad seda, kui nad saavad kedagi teist oma lähedast või kedagi juhuslikugi äkiliselt ehmatada?
0: Täpselt.
1: Ja siis naeravad.
0: Ja karallidel on ju väga palju vaenlasi. Tõsiseid vaenlasi. On meritähed sellised ja on loomulikult kalad. Vähemalt kolmest sugukonnast kalad, no, papagoi kalad ja kerakalad ja teisedki, kes lihtsalt söövad kõgu karalle. No, kogu koralliiv on tulnud nende kalade saba alt. Ja, aga jah, paraku, see on tõesti nii. Loomad teevad nalja ja kõik nende naljad on seda laadi, mida inglased nimetavad practical jokes.
1: Kas me võime öelda, sina kui, võib öelda ju soosemiootika üks aluspanijatest, et kas selle näeval on tegemist nagu sellise asjaga, et no, kogu aeg ainult hirmutundes ei saa õppida, et siis vahel peab tegema ka nalja, aga ohu üle nalja, millesse sattuda võib ja sellega siis kirjutada sellesse abstraktsesse mingisugusesse närvivõrku teadmine ohu kohta.
0: Kindla peale, sest nali, kui see on tõepoolest nali, on absoluutselt alati seotud mängu nähtusega. Ja mängivad loomad, õppides õppivad mängides ja mäng on mingisuguse käitumisvormi kindlate toimingute sooritamine teine teisega kommunikeerides, suheldes ilma, et see lõpp resulteerib, eks ole, lõpp võtte või lõpuvõtte oleks rakendatud. No näiteks tapmise katse või võitlus või jahipidamine. Jumala eest. Kõik väiksed kiskjad, eks ole, kõik tehakse läbi välja arvatud, vaad see sama päris hammustus kukla alla näiteks, eks ole, kärplastel ja väga paljudel teistel kiskjalistel. See tapab. Või tõepoolest selline raputus, mis tapab väiksemaid loomi, no näiteks nooremate kutsikatega vanemad kutsikad, no kas või hüend koertel, eks ole, mängivad, aga vaad seda raputamist nad ei tee.
1: Aga nali on mängu osa ja mäng on ju taas see asi, mida inimene on harjunud pidama, no jälle natukene, enda omaks, nimetades ennast nagu ütleme, ka homo ludensiks ehk mängivaks inimeseks.
0: Heisinga, Johannes Heisinga suurepärane filosofia ja homo ludens muidugi.
1: Sul on, ma arvan, kuhjaga taskust ja ajust võtta näiteid, kus loomaaias on loomad nalja visanud.
0: Oh ja, aga vaata, kui nad teevad nalja, siis nad hakkavad mängima, mitte teavitades ette, et nüüd ma mängin. kuidas seda tehakse looma riigis, kõik teavad koerte kumarduse. No, järgi otsustades, kuidas koer kutsub mängima, kuidas ta näitab, et ta mängib.
1: Esikepadal
0: täpselt,
1: ja pea madalaks.
0: Esijalad maa peal, pea madalaks, nina püsti, saba sinka vonka, lausa raketina seal taeva poole suunatud. Mängime. Ja võt hakkab näiteks ründama mõni loom, eks ole, teist looma. Ja võt seda märku, et ta, ma mängin tegelikult. Ei kasuta seni, kuni teine hakkab uskuma, et no nüüd tapetakse. Ja võt siis talle näidatakse, ma mängin. Nali. Ja mis siis toimub organismis? No, hirmunud looma organismis. Dopamiinide purse. Jumala eest. See on mäng. Muidugi niivisi õpitakse ja mitte ainult ei õpita, vaid hästi õpitakse. Selge see loomaajas. No, ma räägin ainult sellest naljahammas. Naljanok, minu väga hea kauaaegne suur sõber, rong, Jaska. Suur rong, no 2 kilo ta ei kaalunud, aga ega palju ei puudunud ka. Päris suur lind ja me olime väga head sõbrad. No tõepoolest. Kui rong kutsub mängule, mängib ja kutsub mängule, siis ta teeb täiesti konkreetset häälitsust. See kõlab umbes, nagu kõr-klok. Kõr-klok, kõr-klok. Umbes niivisi. Ja üks kord tulin ma tema aediku juurde. Magus kõrsik oli mul paresti valmis. Niivisi tükeldatud. Pakun talle tükikesi ja ta saab suurepäraselt aru, et mul on aega küll, kuna ma tegin palju valmis tükke, kui ma Jaska juurde tulin ühe pika terviku kõrsikuga. Sest ta sai aru, ma olen sellest täiesti veendunud, et mul aega on vähe. Ja siis võttes näiteks, no ma murtsin tükki ja andsin talle, eks ole, ja ta ei visanud seda nurka ja ei pannud kuskile peidikusse, et tagasi tulla, ei. Ta pani selle tüki ühe varba alla ja oli valmis teise tüki jaoks. Võtis teise tüki, pani teise varba alla ja nii edasi, nii palju kui tal varbaid oli. Võtis neid hästi palju, siis ühe suur võimsa liigutuse. No paiskas neid kõik kuskil pimedamasse nurka oma aedikus ja oli valmis jälle neid võtma. Igatahes tulin tema juurde, andsin talle neid kõrsiku tükke ja siis äkitselt ta võtis välkiire ja ülitäpse liigutusega. Nokaga ja see on tal nagu terasest, ma ei tea, suur pintsett või näpitsad. Võttis minu abielu sõrmusest kinni ja tõmbas nii, et ma mõtlesin, no nüüd ma jään sõrmest ilma. Ei jään sõrmest ilma, ma sain pahaseks, ütlesin talle, et võt niivisi ei ole ilus teha ja nii edasi. Ja nii edasi. Järgmine kord. Mõne päeva või isegi mõne nädala pärast. Sama olukord. Ja tema võtab jälle nokkaga mul abielu sõrmusest. Ma unustasin seda episoodi. Siis tuli meelde, kui ta seda kordas. Abielu sõrmusest kinni, aga ei tõmbanud. Vaatas mind. Ja ma vaatasin teda ja siis ta lasi lahti ja ütles kõr-klak. Ma mängisin.
1: Ehk me oleme ka nendega, kes Aristotelese järgi ei ole inimesed. Ehk kes on suulelised ja mõnes mõttes ju käivad ka kahel jalal nagu Mareski. Sarnasemad, kui me ielgi ehk arvata oleks osanud. Aga edasi kuulake juba meie järgmises saates nädala pärast.
2: Loomult loom.
3: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
6: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
7: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku raadios.

0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
2: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
3: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas mõjutab inimese geneetiline varieeruvus veres mõõdetavaid ainevahetusnäitajaid? Eesti geenivaramu ja Suurbritannia Biopanga andmete põhjal tehtud uuringust annab ülevaate Genoomika Instituudi professor Priit Balta. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegid ühispöördumise, millega kutsuvad hoiduma toetuste kärpimisest järgmises 7-aastases eelarves, astudes sellega vastu Saksamaale ja teistele rikkamatele riikidele, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti, vahendab RR. Poliitiku andmetel avaldatakse pöördumises survet Euroopa Liidu eesistuja riigile Iirimaale, et eelarve kavas jäetaks puutumata ligi 900 miljardi euro suurune kulutuste osa, mis sisaldab põllumajandus- ja regionaalarengu toetusi. Vene vägi ründas hommikul jälle Kiievi üht olulisemat põhjasilda. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamuse sõidutee. Moskva on hoogustanud rünnakuid kriitilise tähtsusega taristu vastu. Tänane rünnak toimus ajal, kui Saksa kantsler Friedrich Merz oli Kiievis ette teatamata visiidil. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimub vaid päev pärast seda, kui Venema hoiatas välismaalasi ja diplomaate, et kui nad Ukraina pealinnast ei lahku, siis ootavad ees massiivsed õhurünnakud ja nad peaksid seda enda ohutuse nimel tegema. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et Venemaa küll suurendab survet NATO riikidele, kuid lähema poole aasta jooksul pole agressorriik valmis NATOga otsest konventsionaalset konflikti alustama. Küll aga peab Venemaa lääneriikide vastu mitmemõõtmelist sõda, mis ulatub infooperatsioonides terroriaktide ja sabotaasini. Mihkelson märkis, et kuna Venemaa jätkab sõda Ukrainas ega ole diplomaatilistele algatustele reageerinud, tuleb lääneriikidel valmis olla erinevateks arenguteks ja ohvritega lõppeda võivate sabotaasi ja terrorirünnakute ärahoidmiseks tuleb lisaks luureteenistuste koostööle teha ka poliitilisi otsuseid. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praegune peaminister Andris Kulbergs ja tema ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Teisel positsioonil on 17 kohaga Läti esikohal. Järgneb valimisliit suveräänne või muus lätlased, neil on 14 kohta. Valimiskomisjoni teatel osales parlamendi valimistel 51,8% valijatest. Esialgsed tulemused näitavad, et järgmisesse seimi pääseb 6 erakonda ning roheliste ja talurahva liit jääb esimesena erakonnatest napilt alla vajaliku 5%-se künnise. Tartus toimub homme Kaitseväe Akadeemia taristu lähedal väekaitseõppus, mille käigus harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks koos politsei- ja piirivalveameti ning kiirabiüksustega. Kaitseväe peastaabi teatel toimuvad õppuse tegevused öösel ja päeval Riia 12, Raatuse 110 ja Ring T19 territooriumil ja nende lähiümbruses. Piirkonnas on tavapärasest rohkem relvastatud kaitseväelasi, politsei- ja meedikuvormis teenistujaid ning tsiviilriietes isikuid, kes kannavad vastavaid eraldusmärke. Harjutustel kasutatakse ka paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid, mis tekitavad müra. Kõik tegevused on Tartu linnaga kooskõlastatud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril on paiguti udu. Sooja on 5-14 kraadi. Homme on mitmel pool pilves ilm, sajab vihma ja tuul on üsna vali. Puhub edela tuul 5-11, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 11-15 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.
2: C Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saab pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavat?

0: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
1: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab alanud rehekuu esimesel laupäeval ja mõtiskleb, miks küll oktoober kõikidest kalendrikuudest nõnda menukamaks ajaloos on osutunud, et annud nime 19. sajandil moodi läinud kõvakübarale, omaaegsele kinole Tallinna vanalinnas Esna külanõukogus tegutsenud kolhoosile ja trükikojale Tallinnas Tartu maanteel. Rääkimata nõukogudaegsetest käharpeadest, oktsiar brionokitest, kelle rinda ehtis sunniviisil tegelikult väga iluse disainiga viisnurk nämärk. Siin küll pikalt mõtisklust pole tarvis ja vähemalt meie ealistel on hästi teada fakt, millist aegade ülest ideoloogilist rolli kandis tegelikult hoopis tänases novembrikuus asuv tähtpäev, mis kogu maailma korra 1917. aastal segi keeras ja dominoefektina kõigi nimetatud asutiste nimedekski kinnistus. Ehk on see meelevaldne võrdlus, aga ometi ilmneb, et juba 16. sajandil mõjutas seda semiosfääri enese teadmata paavst Gregorius 13, kellele lihtsalt käis närvidele ülestõudmispühade pidev ümberarvutamine ja see liblika tiivalöök paiskas valla sajandite pikkuse tsunami, mille üheks väljundiks võiks olla 36 aasta tagune USA menufilm Sean Connery'ga peaosas Jaht punasele oktoobrile. Muidugi on maailm ja ajalugu täis teisigi seda laadi liblika lööke piisab, kui vaadate majade katustele või kui loete maakaardi pealt nimesid. Seosed, nagu Tarkade klubi uue tulemise tänaseks 676 korda on tõestanud, on märksõna, mis toonud alati mingit laadi vastuseni, kuhu küsimärgiga lausida selle esitajad on vastajad suunanud. Täna on hea meel taas parimaid näiteid selle kohta Tarkade klubis võõrustada, alustades Tallinna stuudiost, kust nädalase vahega on hea meel tervitada keskkonnainseneri ja Eesti Mälumängu liidu kauaaegset juhti Indrek Salist.
2: Tervist!
1: Ja Indreku paarilisena käsipalli ja mälumängumaestrat Jevgeni Nurmlat.
3: Tere päevast!
1: Tartu stuudias aga oleme rõõmsad, et istet on võtnud auväärne arhitektuuriloolane Toivo Kreek.
4: Tere päevast!
1: Ja Toivo Paarilisena infotehnoloogia insener Priit Narusberg.
5: Tere taas!
1: Taas on küsijad teile väga rõõmsal meelel ette seadnud 10 küsimust viiel erineval teemal, milleks on täna Slaava Ukraini, kultuur, loodus, geograafia ja vaaria. Ja täna on küsijateks Kivimäekooli ajaloo ja ühiskonnapetuse õpetaja Margus Pillau, Inglirana patrioot Tenna Sivadi, Käsmu kaptenite küla patrioot Indrek Ristenbrunn ja Valeri Küpsis Narva maanteelt. Alustame ja anname täna avavalik õigused Tallinna stuudiole Indrek Jevgeni palun.
3: No jaa, no võtame.
2: Alustame see kord vaariast äkki.
1: Teie tugevam külg, ma tean küll. Ja küsimus kõlab. Lessiveus oli prantslase François Prousti leiutatud esimene kaasaegse pesumasina eelkäija, mida esmakordselt esitleti maailmale 1889. aasta Pariisi maailmanäitusel. Oma erinevates arendustes sai see populaarseks ja jõudis mõistagi ka Itaaliasse, kus selle lessiveusi või siis pesukatla töö põhimõtet, milles kuum vesi liikus auru rõhu abil läbi toru ülespoole ja valgusse järel pesule, jälgis ka huviga insener Alfonso Bialetti. Nähtu põhjal konstrueeris Bialetti midagi, mis sai koheselt üle kogu Itaalia väga populaarseks. Eriti pärast seda, kui Itaalia oli pärast 1930. aastate keskpaika annekteerinud Etioopia. Küsimus kõlab, mille leiutas Bialetti toda pesumasinat vaadates?
2: No see vihje võiks olla, et kuum vesi ja liigub torudes.
3: Kohvimoodi.
2: Kuidagi kohviga seotud, jah, seda enam, et see vihje Etioopiale, kus on jah, neid kohvipuid annekteerida, et kuidas seda nüüd siis täpselt nagu...
3: Et kas ta siis kohe sai kohvimasinale pihta või?
2: No põhimõtteliselt jah, võiks öelda, et
3: jah, kui... Kohvi teeb Etioopia, jah, kohviga ta igades seotud on, see on selline.
2: No siis ju filterkohvi ei olnud ikkagi veel vist välja mõeldud, eks ole.
3: No kuidas seal oli öeldud, ta jälgis...
1: Tööpõhimõtte, kus kuum vesi liikus auru rõhu abil läbi toru ülespoole ja valgus seejärel pesule.
3: See on päris siis seda valmist...
2: Espresso masin, eks?
3: No ma mõtlen, jah, et mina kohvi ei joo, et sa tead, kuidas neid asju täpselt teaks.
2: Jah, no ütleme siis kohvimasin.
1: Loheme õigeks, täpsustagem, et tegemist on siis moka espresso rõhuga kohvikannuga või masinaga, mis töötab siis täpselt samal põhimõttel, nagu see François Proustil leiutatud esimene kaasaegne pesukatel. 1-0, lähete ette. Tartu.
5: Eelmine mängi saanud kultuuri vastata.
4: Jah.
5: Võtame kultuuri.
4: Kultuuri, jah.
1: Kultuuri küsimus. Mõned nädalad tagasi jõudis meieni kurb teade eelkõige kodumaisesse filmikunsti asendamatu panuse annud teineka kultuuritegelase Arvo Kruusemendi lahkumisest.

0: Koos 3 aastat tagasi manale teele läinud Ida-Everiga olid nad ühtlasi ühed viimased. Kaugel 1953. aastal Moskva Lunatšarski nimelise riikliku teatrikunsti instituudi Eesti õppestuudia kuulsast, et mitte öelda legendaarsest lennust. Kuid üks nendest on tänapäevani meie hulgas ja tähistab peagi 11. oktoobril väärikat 97. sünnipäeva. Kes? Kõlab küsimus. Draamateatris töötas ta 17 aastat, mängides teiste hulgas näiteks ka Lady Winterit ja koguni mitmes erinevas lavastuses Oru pearu naist. Hiljem oli Pimedate ühingu helistuudio diktor, tuntud filmimehe Heini Drui ema. Aga me ei küsi mitte abieluga saadud perekonna nime, vaid artisti nimena säilinud neiupõlve nime järgi. Sellisena tavalistest ja rutiinselt mõjuvõttest paljudest Eesti nimedest on see selgelt eristuv ja meeldejääv nimi.
1: Ja 97-aastaseks saabjaid, et eristuv tavalipärastest Eesti nimedest. Nii, ütle nüüd, kas Liss Lindau elab?
2: Minu teada mitte. See
1: niimoodi esimese hooga tuli meelde, et ta võib umbes nii vana olla. Heini Drui, ema järelgu Ben Drui. Abikaasa või elukaaslane.
2: Vaatsin nüüd üle.
1: Kes sealt?
2: Hilja varem on...
1: No see ei ole nii väga eripärane nime. 97 saab järelikult siis, mis ta on 29. sündinud.
2: Draamas mänginud.
1: 17 aastat, seda ei ole eriti palju kui niimoodi. 17 aastat niimoodi, et ta tuli eeldatavalt, et tuli kohe sealt. Kitisest draamateatrisse, siis ta umbes 70. oli.
2: Kes seal lennus olid?
1: Aga meelde jääb eristuv. Ma ei tea, no, kas proovime seda Liss Lindaut või ei hakka jamama, kui sa tead kindlasti.
2: Ma ei tea kindlasti, aga minu mõletmist mööda on, ta ei ole.
1: No, mulle tundub ka, aga paku parem nimi.
2: Mul ei kammin praegu... Vaikselt mõtlen tähestiku peas läbi, et püüan nagu, kes on telesse läinud, kes need...
1: No võt, praegusel hetkel ei löö, et ma ütlen Ben Drui abikaasa.
2: Mingid telediktoriteks läksid, mingid...
1: Tuleta meelde Viini postmarkis, kes mängis õikas seda seltsimest tatsku.
2: Kui mõtled, Linda Rum,
1: ja,
2: Linda Rummo on surnud.
1: Ja, siis see
2: teine... ja Rammo on ka surnud.
1: Ja, Leida Rammo.
2: Ja.
1: Need on surnud.
2: Ja. Kas hilja varem on surnud?
1: No, hilja varem. Ma ei tea, aga mul nagu kahtlane, kas ta on nii vana ikka üldse.
2: Ta peaks olema ikka päris...
1: No kui ma pakume, siis ma ei tea, ega kolmandat nime vist ei tule. No,
2: minu meelest on Linda surnud.
1: No minu arust ka, aga no see oli esimene, mis ei ole niisugune väga tavapärane nimi, aga no väga, väga niisugune kõlab hästi. No.
2: Draamas mängis.
1: Mängis kindlasti. Mängis. Kuigi kaua, aga... No mida riskime?
2: Linda on aina talvi ja nende sama aegne või?
1: No, on küll, jah. Kas ma võtan riski enda peale või?
2: No, lõen pea vastu lauda, kui see vastus kõlab, aga...
1: No, ma kardan ka, aga ära see laud ei ole liiga kõva.
2: Mikrofoni vette.
0: Säästke mööblit, jah, ei ole õige vastus. Palun, no,
3: siis on
0: Indrek Jevgeni.
3: Taktikani öelda seda teist, aga muidugi, et kas hilja või varem, et hiljem või varem, aga ei, no see nüüd nii väga eristu ka nimi ei ole, eks ole. Aga ma tõesti...
4: No sealt ka ju neid näitlejad nagu eriti ei mäletagi.
3: No just.
4: Et vist oli Orgulas seal veel.
3: Ja.
4: Keegi oli veel meestes seal.
3: Vaata, keegi oli Aasa käsi.
4: Aasa vesi.
3: Jah, see on küll meeldev nimi. Äkki see oli tema.
4: Kus sul see Aasa käsi praegu tuli?
3: No, praegalt tuli kuskilt.
0: Saatejuht küsib seda sama, sest see on õige vastus. Aasa käsi on see näitlejanna või kes on siis jätkuvalt selles Kitise Eesti stuudio lõpetanutest meie seas. Rivis 24 lõpetajat, siin oli ja praegu siis 23 on läinud juba taevastele teatri ja filmi radadele. Teine punkt teile, selle teadmisega, mis kuskil tuli. Aga palun, saate nüüd valida ka.
4: See oli küll karm.
3: Äkki kultuur veel uuesti.
0: Plaksutamine. Nii, ja tundub, et tead, seal vasta lauda ei löödud. Nii.
2: Ei, polnud kusagilt võtta.
4: No, riski, praegu on puhas riski business, et võtame teise vaari.
0: Ja kuulame siis illustratsiooniks ka üht muusikapala. Prints Rogers Nelson, ehk maailmakuulus laulja prints, kes siit ilmast 6 aastast lahkus, oli artist, kes nagu ikka tema mastaapi tähed, oli kas siis jumaldatud või vihatud või jättis sootuks külmaks. Igal juhul ei saa vaidlustada tema 40-aastast panust maailma popkultuuri ja kindlasti ka tema ausat suhtumist tehtavasse. See väljendus reljeefselt 30. jaanuaril 1995 Los Angeleses toimunud American Music Awardsi auhinnagaalal. Prints astus seal üles. Aga korraldajate nõudmisel ei tohtinud ta seda teha otse heliga, vaid fonogrammi ehk eelsalvestatud laulule peale maigutades. Prints ei soovinud seda teha, aga lepingust tulenevalt oli ikkagi sunnitud. Ometi leidis prints viisi, et tol kontserdil oma vastumeelsust ja reaktsiooni kogu publikule nii saalis kui ka teleülekandes toimuva vastu näidata. Küsimus kõlab, kuidas täpsemalt?
4: Tähendab, sellist vaaria küsimust me ei tahtnud.
3: Ma just mõtlesin ka esimesena seda, aga seda mõtetaga, jah. No mis ikka?
0: Pidi laulma fonogrammi peale
4: ja.
0: Ja nii oligi, aga näitas siis kogu maailmale, lavale, publikule ja teleülekandes.
4: No maigutas suuda.
3: Kas tal mikrofon oli, eks ole, nagu meil siin...
4: Et selles mõttes, et ei kasutanudki mikrofoni.
3: No ta ei pidanudki kasutama, jah, aga et siis võibolla lüütas nagu sisse.
4: Ei, no, sa pead näitama ju ikkagi, noh, see...
3: Et hoiad seal nagu...
4: Mikrofoni pead ikka hoidma, et noh, näitad, et sa laulad nagu otse, ju, no see on see fonogrammi pealt laulmine. No kogu maailmal pidi näitama, et ta laulab otse, ju, aga siis...
3: Aga samas näitas ka seda reaktsiooni, mis ta siis arvas sellest asjast, et no, ei arvanud hästi.
4: Ei võtnud mikrofoni lihtsalt. No see on üks variant. Seda näitaski, et noh, et ta laulis nii sama, aga no mikrofoni ei olnud, noh. Ja 95. aastal oli see selliseid tehnika imesid nagu praegu ei olnud, noh.
3: Aga kas rahvas sai sellest niimoodi aru, eks ole, et see on nüüd tema protest.
4: No jah, ei, ma räägin, et see on üks võimalus.
3: No jah, ei, ma mõtlen ka edasi, et kas...
4: See on selge visuaalne võimalus. Aga sest kuidas ta muidu, noh, et ega ta ju keerand selga kuskile kellegile, ega... Et ta pidi ju visuaalselt kuidagi välja näitama seda.
3: No just, eks ole. Et no mingisuguseid...
4: Mingid krimasse...
3: Käega märke selliseid ebaviisakaid ta ilmselt ka ei näidanud.
4: No, arvata võib. Ta oli ju gentleman. Ma mõtlen, et see oleks nagu kõige visuaalsem, noh, kes sai aru, see sai aru, noh, selles on see küsimus ju, et kuidagi pidi ta seda, noh, väljendama visuaalselt, see on päev selge.
3: Või siis liigutas suud veel peale seda, kui laul läbi oli. Aga...
4: See on üks asi, aga noh, ma arvan, et seda ei pane võibolla keegi nii väga tähelegi.
3: No. Aga pakkume selle variandi, aga me ei tea, pole kuulnud täpselt.
4: Ei tea, jah.
0: Nii, mis variant see siis nüüd jäi?
3: Noh, formuleeri siis.
4: Stop. Et demonstratiivselt ei kasutanud mikrofoni.
0: Ei ole see õige vastus. Toivo ja Priit.
1: Esimene mõte, et kas ta üldse suudki viitsis liigutada.
2: Ma kohtustasin ka seda, kas ta suudki viitsis liigutada.
1: Võibolla seda saalis otseselt ei saa aru, kui sa seal oled, aga kui TV-s näidatakse, siis tabab selle küll ära.
2: Või ta ei jälginud laulu, seda rütmi või mida iganes ei liigutanud, ei laulnud kaasa, ei teinud seda markeerimist kaasa, aga...
1: Ma ei tea, no selja pööramine on tõesti ka üks variant, aga...
2: Mis see... See ei annanud sul nagu, sellega said tõesta, et sa ei laula või nii-öelda.
1: No või, et see on sul vastumeelt. Seda näitab küll selle.
2: No, see näitab, et ta on vastumeelt.
1: Aga see on siis nii-öelda publiku suhtes juba niisugune vastumeelsus. Seda ei anna tõlgendada kui selle fonogrammi järel laulmisega. No,
2: no ma ei tea, ei markeerinud kaasa või?
1: No, proovime.
0: Ei ole ka see õige vastus. Ta liigutas suud küll. Oluliselt rohkem, kui oleks tarvis olnud. Prints näris esinemise ajal nätsu, tehes televaatajatele selgeks, et tema laul ei kõla otse, vaid tuleb salvestise pealt. See legendaarne kontsert on 95. aastast ilusti YouTube'is vaadatav ja muuses see sama laul kõlas tollelt samalt kontsertilt, mida me siin küsimuse alguses teile ka näitasime.
2: Ma vaatan parem Superbowliselt tema
0: seda performantsit.
5: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
8: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas mõjutab inimese geneetiline varieeruvus veres mõõdetavaid ainevahetusnäitajaid? Eesti geenivaramu ja Suurbritannia Biopanga andmete põhjal tehtud uuringust annab ülevaate Genoomika Instituudi professor Priit Balta. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Kuku Raadio. Klubi.
10: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: 2-0 Tallinna eduseisus pärast kolme küsimust. Lähme edasi ja Tartu Toivo Priit saate valida.
11: Proovime teise kultuuri või?
1: Jah.
0: Indrek Kristenborg küsib. Franklin Delano Roosevelti muuseumis New Yorki osariigis Hyde Parkis ripub seinal Armeenia kunstniku Dovlat Gorandfeljani portree Rooseveltist. See teos koosneb 600 000 millestki ja seal on kasutatud 150 värvi või värvitooni. Küsimus kõlab, mis tüüpi kunstiteosega on tegemist? 600 000 midagi, millest see koosneb ja 150 värvi või värvitooni?
1: Pakis. Ma ei tea nüüd, 600 000. Kas see vastus, et see on mosaiik, kas see on liiga labane, mis sa olnud? See võib 600 000 tükist küll olla, sest ütleme vitraasaken minu arust ei vea välja nii paljudest tükkidest.
11: Millestki või on see hoopis mingit erilised, ma ei tea.
1: Küsimus ma saan aru, et mis laadi see teos on.
11: Mitte, et mis on, mida nad 600 000 tükki sinna kokku pandun.
0: Lihtsalt ei saa öelda, muidu ütleb ära, mis laadi teosega tegemist on.
1: Aha. Kas see, et Armeenia annab mingi vihke, ma ei oska küll välja mõelda. No siis kui klaasikillud, no siis, siis ta võib olla nii mosaiik kui vitraaž, kuigi niisugust vitraaži 600 000 tükist ma ei kujuta etteausult öeldes. Mosaiiki küll. Aga Armeenia, mis on spetsiifiline? Armeenial on need igasugused vulkaanilised kivimid ja niisugused asjad, mis
11: kui see kivikestest kokku laotud on.
1: No, siis on ikka.
11: Siis on ikka mosaiik.
1: Ikka jääb mosaigiks.
11: No, mis tüüp, küsimus, mis tüüpi kunstiteosega on tegemist, siis on.
1: No, võib ka mingi skulptuur olla mingitest, ainult teab, teokarpidest. Aga mis on niisugune asi, okay. Mis on niisugune asi, et kui öelda, mida, mis killud need on, et see annaks vastuse ära.
11: Mingid relva mürsukillud, mida iganes. See on isas nii palju värvitoone.
1: Jah, see on mingid riidetükid. See on vaip. Noh, paistab.
11: Kas see võib midagi Ameerikaga seotunud, seonduvat olla, midagi Armeeniaga seonduvat? Osa lippe, see 600 000 sinna ei lao kokku.
1: Mingisugused, noh see, ma ei usu, et noh kunagi, noh on tehtud pudelikorkidest. Mm-hmm. Aga see on minu suuema aja tänd ja kui nüüd võtta, et mis Rooseveltiga
11: see 600 000 pudeli korki, see läheks nagu päris suureks ka juba kokku ära.
1: Noh, ta võibki suur olla, aga nööpnõelad. aga kas lähme mosaiigi peale?
11: Lähme mosaiigi peale.
1: Jah, mosaiik.
0: Ei ole ka mosaiik. Indrek Jevgeni.
3: Me ka siin erinevaid variante, et...
4: Ja. Armeenia Legoni jõudnud.
3: Armeenia konjaki eri variandid.
4: Aga ja, et siin Indrekul oli tegelikult tuli ka seda, mis härra Kreek mainis korra vist, kuna
3: mis nüüd millestki on äkki, jah, tõesti et, lõngajupid või
4: et Armeenia äkki viitab ikkagi mingile tekstiilikunstile ka, et me jõudsime mingi vaibani äkki, et
3: see on jah, mis tekstiilikunsti teos täpsemalt siis vaib.
0: See on väga täpne vastus. See tõepoolest on vaip ja 600 000 sõlme oli siis sinna sisse punutud. Vaat selline teada siis ja tõesti Roosevelti portree Hyde Parkis on olemas. Tolle Armeenia kunstniku Koran Feljani tehtud portree. Võtate jõudselt praegu ja tundub, et revanši päris himuga. Aga palun, Indrek Jevgeni.
3: No, vaatame geograafiat vahelduseks.
0: Geograafia, ja näed, jälle me jõuame Franklin Delano Rooseveltini, kelle kohta on tulnud siis nüüd küsimus. Franklin Delano Roosevelt pani teise maailmasõja alguses sellele paigale nimetuseks Shangri-La ja selle ta võttis inglise kirjaniku Hiltoni romaanist kaotatud horisondid. Dwight Eisenhower aga nimetas koha ümber oma poja nime järgi ja selle nime järgi tunneme teda tänini. Milline paik, küsib Indrek Kristenbrunn.
4: No lõpuks vedas ka vist.
11: No jah, vedas teil.
0: Jah, näid nii.
4: No Indrek vastab.
3: Aha, aitäh, mina küsisin seda küsimuse teemat, siis pean ka vastama. Ja. No tema poja nimi oli siis David ja siis sai nimeks siis Camp David selleks.
0: Täpselt nii, Camp David ehk siis Ameerika Ühendriikide presidendi, noh, Kalifornias või kus ta täpselt asub, Marylandis vabandust asub suve residents. Neljas punkt ja poneme poole mängu peal Tallinna päris suures edus, aga lahti pole veel midagi, punkte on noppida küll ja veel. Palun, Toivo ja Priit.
11: Mina enam ei vali.
1: Mina valin Slava Ukraini.
0: Slava Ukraini. Ivan Polzunov ja aurumasina leiutamine 11 aastat enne James Watti. Aleksandr Popov ja raadio ilmale toomine veidi enne Markoonit aastal 1895. Need on vaid üksikud näited Vene impeeriumi teadlaste ja praktikute töödest, milledest mõnede puhul on esimese leiutamise tunnustamise nõue ilmselt isegi õigustatud ja tagantjärgi tõestatav. Paljudel juhtudel aga kindlasti suur Vene ideoloogiat kand va propaganda poolt üles puhutud. Kuid juba mainitud 1895. aastal tuli maailma raadiole lisaks veel üks tuntud leiutis, mille kaks aastaks varasemaks autoriks pretendeerib ukrainlane Josip Tymšenko, kes venelase Nikolai Ljubimovi kaasabil konstrueeris seadme hüüdnimega Tigu. Millise inimkonna hüve aluseks see sai? Kus jällegi venelased väidetavalt enne päris esmaleiutamist.
1: Tigu. 1895 on ametlikult 1802 aastat varem see Tymšenko tegi, sest minu arust igasugused...
11: 1895 on kino. Aga...
1: On küll, jah.
11: Tigu.
1: No seal on igasuguseid variante. Nii-öelda kino eellased on veel teisedki. 1895 ja esmalt. Mul tuli ka tigu, aga Tymšenko teine asi, eskalaatorid, liftid, need on varasem.
11: Varasemad. Eskalaator on hilisem, lift on varasem.
1: Lift kindlasti, aga eskalaator on...
11: 19. sajandi lõpp, aga sama selles mõttes, et jah, põhimõtteliselt vist 19. sajandi lõpp vist on...
1: Aga ta nagu teoks tigu. No ma usaldan sind.
11: Ei, ma ei ole sellest kindel, kui mõtlen, et eskalaator on mingi kaubamärk, see on mingist esimene eskalaator oli kusagil kaubanduskeskuses ja seal tema, see kaubamärk oli eskalaator ja see on generaliseerunud kaubamärk. Aga mis veel 1895 on... sellist, mille leiutamist me ei saa ju ka mingisugune röntgeni kiire, et mis aastal need on?
1: Oli vist ka 95.
11: Järsk olid.
1: Aga miks tigu?
11: Autodele ei tulnud, autod on varasemad.
1: Natukene, jah.
11: 895 autodes ei olnud nagu mingit, ei tule mingit murrangulist uuendust.
1: Cardano ülekaal , oot-oot-oot .
11: Cardano rist on 17. sajandist .
1: seda küll jah , aga mul kuskilt , ma ei tea , mis asi see on , aga mul tuleb meelde niisugune asi nagu tiguajam . Mis see on ?
11: See on turbo , turbodel on tiguajam , aga mis see , milles pärast see on ?
1: Turbodel siis äkki mingi rakettmootor äkki , raske on .
11: millise see inimkonna hüve aluseks see sai ?
1: jah , just nimelt hüve aluseks , mis see mingisugune .
11: kino on hüve.
1: Noh , on küll .
11: on .
1: kas sa räägid ,
11: kas röntgeni kiirus on
1: hüve , mingisugune õhukonditsioneer .
11: Selle ajal , kui mulle tuleb praegu , aga mis see on? Vist on kahe või 1930-ndad minu mäletamist .
1: aga siis .
11: ma võin eksida .
1: mingi ravim .
11: Aspiriin oli vist 1864
1: või ? no millalgi sinna kanti . Kas anname alla ja pakume midagi , sest kindlust ei ole millegi suhtes .
11: kindlust ei ole millestki ja 1895 kõige rohkem seostub kinoga .
1: jah , teeme nii .
0: Lõpuks , tõepoolest , tegemist on filmikunstiga , tegemist on väidetavalt siis esimese kinoaparaadiga . Tigu oli mehhanismi nimega stroboskoop täiustamise põhikomponent ja liikuva pildi efekti taolisel kujul tagaja . Vennad Lumiere'd muidugi jõudsid millalgi taoliseni veidikene hiljem , väidetavalt . Punkt teile , saite kätte , 1-4 teie poolt vaadatuna , Indrek ja Jevgeni Tallinnas valivad .
4: Mina olen väga vilets valija , aga ma valin looduse .
0: Väga hea , loodusküsimus . Aastal 2019 leidis Filipiinidel Mindanao saare lähedal aset traagiline juhus , kui meri juhtus randa täiskasvanud noore isavaala surnukeha . Surmapõhjus selgus lahkamisel . Selleks olid 40 kilogrammi plastikjäänuseid vaala sisikonnas . Juhtunu vapustas teiste seas ka tuntud Ameerika ökoloogi Carl Safinat , kes kirjutas emotsionaalse teksti pealkirjaga Teie maailm tapab meie maailma . Tolles kirjutises tegi Safina kujundlikult täpse võrdluse , kui nimetas plastikreostusse surnud noort isavaala . Kelleks või milleks , kõlab küsimus . Selle küsitava võrdlusobjekti leiutajaks peetakse Aristotelese õpilast ja järeltulijat Teofrastost , kes 310. aastal enne Kristust soovis küsitava abil uurida merehoovusi . Küsitav on üsna levinud subjekt ka teatud laadi seiklusromaanides ja tänasel päeval pigem romantilist mõtteviisi kätkeva esemega on tegemist , nii et ikkagi mis ?
4: Pudelipost . No hoovuste uurimine oli seotud pudelipostiga , aga noh .
3: Aristotele õpilasel juba olid pudelid .
4: ma mõtlen seda praegu lihtsalt esimese mõttena tuli see nagu ja noh , siin oli juttu , et see on nagu muu maailma jaoks nagu romantiline asi , et .
3: jaa ja, .
4: see ikkagi kätkeb endas .
3: jah , nendes Jules Verne'i romaanides ikka ka oli seda pudeliposti ja isegi tänapäeval on , olen isegi
4: pannud pudelisse
3: sattunud jah , niimoodi , et on leitud see
4: pudeli tühjaks loonud ja siis
3: ja on isegi ühendust võetud , nii et jah , jääb pudelipost .
0: See on pudelipost ja too noor isavaal oli siis pudelipost või sõnumitooja sellest üüratust reostusest , mis siis tõesti plastikuna kusagil maailmameredes kulbib . ja viies punkt teile ja tundub , et siin on nüüd ka võit ja revanš läinud nädala kaotusest saadud .
12: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus , remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
13: kas sinu õueala vajab uut ilmet ? tegutse kohe , Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad . betoonplaadid , antiikkivid , kiviseeriad , äärekivid , vallikivid , lõkkeasemed . iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja . tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee . Eximpi kivinädalad , parem hind kividele , uus ilme õuele .
14: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga . saame teada , kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravifondile kingitud elu , mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi . Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
15: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku raadios.
16: Raadio Kuku.
17: Tarkade klubi.
10: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Aga meil on ju veel kolm küsimust lõpuni minna, nii et jätkame. Geograafiat, loodust või Ukrainat? Priit ja Toivo.
11: No vali, sul tuli paremini välja.
1: Ukraina.
0: Ja täna on kuidagi Ukraina sattunud selline leiutiste tähe all meil ja küsimegi nüüd ühte. Selle leiutajateks loetakse Lvivis asuva Petro Mikoljatši apteegi kuldse tähe all töötajaid Ignati Lukasjevitsit ja Jan Zekki, kes esitlesid seda 1853. aastal, nimetades seda uueks kamfiiniks. Samal aastal tehti ka esimene kirurgiline operatsioon, kus seda leiutist kasutati. Hiljem esitleti seda toonast imeasja Münchenis toimunud rahvusvahelisel näitusel, kus leiutisel omistati erisertifikaat. Ja kui Viinist pärit Rudolf Dittmar lisas veel omapoolse täiustuse, jõudis see aastal 1856 Ameerika Ühendriikides mass tootmisesse. Aastal 1892 täiustati seda asja veelgi ja saavutati ilmastikukindel nahkhiire tüüpi variant. Ja kindlasti polnud ta üldse see, mida nõukaajal seostati Vladimir Iljitši ehk Leniniga. Küsimus kõlab Tenno Sivadilt, mille leiutamisega said need kaks Lviivi apteegi töötajad hakkama. Mul on veel fakte lugeda. 1853 nimetasid seda uueks kamfiiniks leiutajad. Esimene kirurgiline operatsioon tehti sel aastal, kus seda leiutist kasutati ja hiljem esitleti seda Münchenis toimunud rahvusvahelisel näitusel, kus ta sai erisertifikaadi. Ja kui Viinist pärit Rudolf Dittmar lisas veel omapoolse täiustuse, jõudis see Ameerika Ühendriikides mass tootmisesse. 1892 täiustati seda veelgi ja saavutati ilmastikukindel nahkhiire tüüpi variant. Nõukaajal see, mida seostati Leniniga, pole üldse kindlasti see.
1: Aga mida Leniniga seostati? Mul... Kui seda Lenin poleks, oleks mul üks mõte olnud.
11: No, mis sul oleks?
1: Kontaktläheds.
11: Kontaktlähedsed on varasemalt. Okay.
1: 1853. Aga ilmastiku kindel ja siis mingi operatsioon. Aga Leniniga ei olnud. Et seostati Leniniga. Mida Leniniga seostati? Kana palki ülal.
11: Kõndis palki. Raamatukogu. Poola.
1: Soni. Mis moodi soni niimoodi leiutada? Ilmastiku kindlaks, mingi juuste siirdamine. Voova oli ju kiilaspäine.
11: Mass tootmise, parukad, ei see nagu varasem.
1: No parukad olid minu teada juba antiikajas, nii et see. Ja apteegis leiutati. Pärast tehti ilmastiku kindlaks. Mingisugune nahavärk, kreem. Kreem või mingi...
11: Mingid kindad ei ole.
1: No ma ei tea, mingi protein. Tees, haava liim. Aga miks Leniniga seoses? Peaks tugu mäletama, aga ei taha suurt mäletada, mis temaga seoses oli.
11: Mis see oli? Uus kamfiin.
0: Kamfiin. Kamfiin.
11: Sellest nimest ei mõtle midagi. Kamf.
1: Ma, kamfiin, ma midagi kamfiin. Kamfiin. Ei oska küll.
11: Mis ma kambrit, see ei pane mass tootmisse, see peab kõigi, apteegis on...
1: No apteegis...
11: Mingid söögid on, need ei ole ka nagu mingi, mis Coca-Cola on ka apteegist pärit, aga...
1: No ütlen, et apteegis omal ajal leiutati, et on teab mida. Aga siis ota mingisugune teatud pakend. No tetrapakse muidugi ei ole. Aga et mingisugune pakend apteegis leiutati mingi... operatsioon, kus midagi kasutati kas säilitamiseks või...
11: Leniniga ta ei ole kindlasti seotud või? Või mis, kuidas see oli?
1: No, et Lenin,
0: Ja kindlasti polnud ta üldse see, mida nõukaajal seostati Vladimir Iljitši ehk Leniniga.
11: Kindlasti polnud, mida see... nõukaajal seostati Vladimir Iljitš Leniniga. Krupskajat.
1: Kuule, mumifitseerimise.
11: Muumio. Mis see muu? See muumio on muu asi.
1: Muumio on mingisugune maavaik või kui ta kutsutakse.
11: Aga see on loodlik. Muumio on loodlik.
1: No see on Ukraina teema, siit ei anna mingit muud vihjet võtta, et see lõivis oli.
11: Leenin armastas lapsi, Leenin ta siis palki.
1: Leenin lehvitas Soniga.
11: Soni.
1: Aga Soni isenesest on varasem, aga miks sa opereeriti? Aga ma ei tea nüüd, masstootmises...
11: Ilmastiku kindel.
1: No see nagu, ütleme, mingi parukas või niisugune asi isenesest sobiks.
11: Leeniga olid...
1: Habe.
11: Habe mea, mis mingi...
1: Ei vastu pidi.
11: Ei, aga mõtlengi Lviivi apteegi mingit habe mea, mis vahend mingit... Ilmastiku kindel või habeme, mis see ei ole sul ilmastik?
1: No pigem siis vastu pidi mingil habeme liim, see samune habevuntsid püsiksid, aga läksid massi tootmisse. Meie tarkusest ei piisa, kui see, pakun seda ära või?
11: No paku
1: see
11: ära.
1: No pakume, see on võlts habe.
0: Ei ole see õige vastus, jah. Nii.
3: Ega ei ole ka head vastust kohe võtta.
4: Ei, no seal on see asi, et kirurgilisel operatsioonil kasutati seda.
3: Ja nimetus uus kamfiin, see kõlab nagu ka mingi keemilise aine moodi.
4: Kõlab, noh, ütleme näiteks formaliini moodi on ju, et midagi taolist.
3: Jah, mausoleum, jah, ka seostub.
4: Mausoleum seostuks nagu selle asjaga.
3: Aga no kuidas seda masstootmises ilmastiku kindluses nagu jah?
4: Ja operatsioonil formaliini nagu ei kasutata minu mõelest.
3: No ei tea, võibolla mingit hoitakse millegi lahuses.
4: Mingit asja või ikkagi mingi, no Leeniniga ei saa seostada mingit tuimestuse asja, noh, et kloroformi.
3: Et masstootmine ilmastiku kindlalt see võibolla mingi plaaster, noh, tänapäevases mõttes, aga kus need Leeniline plaastrid seal näha olid, et vist ei ole ka seal, jah. Aga see, mida seostati Leeniniga ei ole see, noh, siis mis see siis on, et seda me ei saa siis, ei pea ütlema seda, mis see ei ole, vaid...
4: Mis on? Mind kõige rohkem häirib see kirurgiline operatsioonil kasutati seal, et mida kirurgiline...
3: Midagi lisati ja nahkhiire variant, no see on...
4: Nahkhiire tüüp, ilmastiku kindel, mis asja?
3: Kirurgi müts ja aga noh, see vist oli ikkagi ka hiljem, et ja apteekrid, noh, ju selliseid nii-öelda tarbeesemeid vist väga ei pruukinud valmistada.
4: No, Leeniniga ei seostu kirurgi.
3: Seda ka.
4: Pigem timuka mitsi. See ka eirib see ilmastiku kindel nahkire tüüpi. No, ilmselt ta ikkagi on seotud mingi selle mausoleumi looga, et ta ilmselt ei ole seotud tema eluajal olnud asjaga.
3: No sealt ei oska midagi niimoodi välja tuua, jah, mis see võiks nagu sobida siia. No, hulk aega enne tema sündimist veel juba, eks ole, leiutati see, et see... Aga äkki ikkagi jah, on see sama formaliin siis või, mille lahusus ta justkui nagu pidi olema, aga noh, umbes tegelikult Leenin oli mingis muus lahuses, võibolla vastus on selles mõttes, et... Leeniniga seostati, aga see ei ole see tegelikult.
4: No jah, mis me kiusame.
0: Hulk rüptilisi vihjeid ei viinud jah kohale. Me ei ole see ka formaliin, ehkki omal mõeld olite lähema. See, mille kohta me küsisime, on petrooliumi lamp. Lukashevits nimetas petrooliumi siis kamfiiniks ja nahkiirtüüpi petrooliumi laternad olid juba siis tuulekindlad ja neid hakati valmistama Saksa ettevõttes nimega Fledermaus ehk nahkiir. Nõukogude ajal propageeriti liitsi lambikese, mis irooniline väljand oli siis tähistamaks primitiivseid juhtmeid pidi lakke riputatud hõõglampi. Nii, kaks küsimust lõpuni. Kas loodust või geograafiat?
3: Meie, jah. Võtame teise geograafia siis.
0: Ja Valeri Küpsiselt küsimus. Sellel Hispaania loode osa piirkonnal ei ole kiskjätega mitte mingit pistmist. Oma nime võlgneb ta hoopis Octavianusele, ehk hilisemale Rooma keisrile Augustusele, kes oma tänases mõttes brigaadisuuruse väeüksusega piirkonnale aluse pani. ja tolle väeüksuse järgi see piirkond nimetatigi, ainult kaks tähte kukkus ära. Mis piirkond?
4: Korra veel ma ei jõudnud järgi, ma olen nii vana.
0: Sellel Hispaania loodeosa piirkonnal ei ole kiskijatega mitte mingit pistmist. Oma nime võlgneb ta hoopis Octavianusele ehk hilisemale Rooma keisrile Augustusele, kes oma tänases mõttes brigaadi suuruse väeüksusega piirkonnale aluse pani. Tolle väeüksuse järgi see piirkond nimetatigi, kaks tähta ainult kukkus ära.
4: Seal on mingi kirja.
3: Väeüksus.
4: Mis see Leon? Leon on mingi...
3: Leon on jah, ka seal põhja pool, aga vasso, jah.
4: Noh, leviga seal. Aga tal on nagu kaksik nimi mingi.
3: Astuuriad. Ei, no seda küll, aga need on ikkagi eraldi piirkonnad, et on, jah.
4: Kirja kagu, seal loe.
3: Loe on seal ikkagi, jah, üleval pool, seal Prantsuse piirist alla poole. Ja võibolla seal mere pool. Leoni Castilla on see, jah, kokku.
4: Leon Castilla, jah.
3: Aga see, noh, igal juhul seda võiks sinna loode osa kuidagi paigutada küll, jah.
4: Mõtle veel. Lõviga seoses see on ju, et see...
3: Et lõvide selline väeüksus, et kas see oli siis mingi üldnimetus sellisele väeüksustele või selle konkreetse väeüksuse lipulooma järgi või... Aga jah, et kui jah, need kõik need Astuuriad ja muid, mis seal mere ääres veel on, eks ole, kus on see Aquarunia,
4: üleval, ja.
3: Oviedo, see nagu ei ole. Aga kuule, see Leon ju võiks olla...
4: Aga kuidagi...
3: Liiga lihtne või?
4: Tundub mulle liiga lihtne ära küpsise poolt.
3: Kiskjatega, no millised kiskjad pantrid, eks ole, keda siis tollel ajal nagu tunti või hundid?
4: Ei no, lupus, see on meil variant olemas. Nüüd lihtsalt mõtle veel natuke. Hispaania, geograafia, kas kiskjad, no hundid, karud, ilvesed, tiigrid, kas nendega ju ei seostu midagi, et meil jääb ikka see lõvi vist?
3: No pigem jah, et siis ikkagi jah, no ütle jah, et see Leon siis
4: võiks olla.
0: Jaa, see on Leon, natuke praadimist, aga mõnikord on asjad ka lihtsalt siin mängus ja mille järgi te nimetuse sai, Legioni järgi, G ja I täht kukkusid ära, mida siis Octavianus juhtis ja mida juhtides ta siis linna asutas. Meil jääb mängu lõpetama loodusküsimus. Seid ütleme ära ka, et Indrek Jevgeni sõid kuuenda punkti. Aga loodusküsimus siis kõigepealt tartlastele. Marsaba klooster, ehk Püha Sabase suur lavra Jordani jõe läänekaldel. Tänase Palestiina omavalitsusaladel on maailma üks vanimaid, järjepidevalt tegutsevaid kristlikke kloostreid maailmas, mis rajati juba 5. sajandil peale Kristust. See on tähelepanuväärne nii oma arhitektuuri ja ajaloo kui ka erakordselt rangete usuliste traditsioonide poolest. Ja nende viimaste hulka kuulub ka üks nõue kloostrisse elama asuvatele uustulnukatele ja munkadele. Vabanemaks kõigist patustest või patuhõngulistest mõtetest ei tohi kloostrisse elama asujad ja seal elajad teha midagi konkreetset, ehkki nad on taimetoidulised. Mis on siis keelatud Marsabaa kloostri asukatel hoolimata sellest, et ehk piibel ja religioon neil lubaks seda teha? Ja see on loodusküsimus. Vabanemaks kõigist patustest ja patuhõngulistest mõtetest ei tohi selle kloostri asukat teha midagi konkreetset, ehkki nad on taimetoidulised nii kui nii.
1: Nad on taimetoidulised ja nad ei tohi nende taimedega midagi teha. Tuleb sellest järeldada. Igasugused... putuka, sääse tapmiskeelud on pigem budistidel.
2: See tohi, ma ei tea, alkoholi tehakse taimedest.
1: Noh, see on mõte või mingisuguseid kahju.
2: Millega kloostris nende elatsid olidki, et nende asjad napsi. Aga nendel munkadel oli kainus nõu anyway.
1: No, peaks ta olema, aga mingid tohi kahjurid hävitada. Nad on taimetoidulised nii. Äkki peavad ainult toorest toitu sööma, ei tohi seda keeta, küpsetada, teeb haiget.
2: Noh, need on kõik nagu tänapäevased, need moeröögatused, et sa tohid süüa neid, mis on puuotsast alla kukkunud ja mida no, iganes. See õun peab olema õnnelikult maapinnale jõudnud, kui sa võid seda süüa.
1: Noh, Jah, et ise ei tohi.
11: Ja, ei tohi noppida, aga kartulit nüüd viiendal sajandil ei söönd.
1: Arvata võib. No siin on praegu näiteks kaks varianti, et kas ei tohi nii-öelda saaki koristada või peavad ainult toortoitu sööma.
11: Võib-olla nad ei tohi kultiveerida midagi. Peavadki.
1: Aha, et kasvatada, et ainult metsaandidest. Jah, see on... Oh, see on ka veel variant.
11: Ma ei tea kuidagi see, et teine mäng on läinud valikult nii metsa kui üldse on minna saab.
1: No, mis...
11: Tallinna võtta kõik head küsimused eest ära.
1: Seda ka. Juhtub, no.
0: Just. Tõesti juhtub. No, ärge heitke meelt. Läheb teine kord teile.
1: Heidame küll, aga mis siis?
11: Tuleme viriseda vinguda.
4: Me oleme lihtsalt targad. No.
1: Joo. Vaat seda me ei usu jälle, aga... No mille paneme?
11: Mis seal kloostris oli? Neil olid, olgugi, et taime toitlased oli neil veel midagi keelatud. Ja.
0: Jah.
11: Ei tea, kultiveerida midagi.
1: Jah.
0: Kultiveerida? Ei, ei ole õige vastus ja nulliga ta ei lõpeta. Selles mõttes Ura. On kõik hästi. Ja. Palun, Indrek Jevgeni.
3: Ega ei tea ka seda õiget vastust ja tuletada on ka päris keeruline.
4: Kuidas see algus oli, et Jordani...
0: Ja Läänekaldal, tänase Palestiina omavalitsuse aladel on siis maailma järjepidevalt vanimaid tegutsevaid õiguse kloostrid.
3: No võibolla
4: siis... jõgi puutub ka siia?
3: Võibolla ei puutu, et kui taime toidulised, siis kala ilmselt ka ei tohi süüa. Või no siis jah, üks mõte ju ka, mis seal Tartu stuudios arutusel oli see toortoit, et no et umbes, et ei võtad tohi, küll seda...
4: Ei tohi küpsetada
3: keeta. Aga ei küpseta, jah, see nagu ta on, eks ole.
4: Mm-hmm. Naturaalselt.
3: Taime siis mitte töödelda kuidagi pidi.
4: Et see oli tore mõte, et ei tohi neile haiget teha.
3: No pakkume selle siis.
0: See on tõesti ilus mõte, aga see ei ole ka õige vastus. Toortoiduga piirdude taimetele haiget mitte teha. Lõpetate 6 punkti peal. Et hoida eemal patused või patuhõngulised mõtted, tuleb eemal hoida ka päris patu sümboli. Õuna ei tohi need mungad süüa, see on kloostris.
4: Ai, ai, ai.
0: Ehk siis seda tuntud sümbolit Eedeni aiast. Selline nõue ja selline keel siis Marsaba kloostris. Tänane mäng on lõppenud tõesti Indreku ja Geeni, no ütleme siis seljavõiduga, 6-1, vahva revanšiga, aga nagu öeldud, siin oli valikutus küsimus.
4: Jah, meil vedas.
0: Ja te olite muidugi väga tublid ka. Teie head kaasobiv, teie abid.
4: Petrooliumi lamp ja viimane.
0: Petrooliumi lamp ja õuna söömine.
11: Õun.
0: Selge, siis Valeri Küpsis ja Tenno Sivadi saavad tänasest mängust ilusti ära auhinnatud. Suur tänu Toivo Priit teile oktoobrikuisest Tartusse, suur tänu Indrek Jevgeni täna Tallinnasse tulemast kuuleid rõõmustamast. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie viimatise saate lõpetas muusikapala, täpsemalt laul, ja küsisime, millises keeles seda lauldakse. Vihjasime juurde, et üle maailma on selle kõnelejaid ligemale 2,5 miljonit ning kahes maailma riigis on tegemist riigikeelega, seal hulgas ka ühes monarhias. Õige vastus on Swazi keel, mis on üheks riigikeeleks Lõuna-Aafrika vabariigis ja ametlikuks riigikeeleks Eswatinis, ehk varasemas Swazima kuningriigis. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosiõnn kuulaja Luukas Lõivule. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus kuulaja küsimus kõlab järgmiselt. Nõukogude Liidu kunagist ja väga kauaaegset välisministrit Andrei Gromõkot ja Saksamaa omaaegset, ka kauaaegset ning legendaarset kantslerit Angela Merkelit ühendas omavahel kindlasti vähem kui eristas. Aga üheks ühendavaks asjaoluks oli nende kahe hüüd nimi. Gromõko pälvis selle oma kauaaegse ja jäiga parteipoliitilise käitumise tõttu. Angela Merkel aga 2010. aasta paiku ülemaailmise finantskriisi haripunktis. Küsimus kõlab, milline hüüd nimi neid kahte eri aegadest ja tegelikult väga erinevat poliitikut ühendas? Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga tuletame headele kuulajatele meelde, et Tarkade Klubi, nagu kõik Kuku saated, on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuula.postimes.ee või Postimehe äppis. Kuulmiseni!
18: tarkade klubi .
10: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
18: kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et USA soovib vahendada uut läbirääkimiste vooru Ukraina ja Venemaa vahel, et lõpetada 4,5 aastat kestnud sõda ning soov on praegu korraldada see kohtumine oktoobri lõpus. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegid ühispöördumise, millega kutsuvad hoiduma toetuste kärpimisest järgmises 7-aastases eelarves, astudes sellega vastu Saksamaale ja teistele rikkamatele riikidele, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti vahendab ERR. Poliitiku andmetel avaldatakse pöördumises survet Euroopa Liidu eesistuja riigile Iirimaale, et eelarve kavas jäetaks puutumata ligi 900 miljardi euro suurune kulutuste osa, mis sisaldab põllumajandus- ja regionaalarengu toetusi. Saksa kantsler Friedrich Merz tegi ette teatamata visiidi Kiievisse. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimus vaid päev pärast seda, kui Venema hoiatas välismaalasi ja diplomaate, et nad Ukraina pealinnast lahkuksid, sest linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et Venema küll suurendab survet NATO riikidele, kuid lähema poole aasta jooksul ei ole agressorriik valmis NATOga otsest konventsionaalset konflikti alustama. Samas peab Moskva lääneriikide vastu mitmemõõtmelist sõda, mis ulatub infooperatsioonidest terroriaktide ja sabotaasini. Mihkelson märkis, et kuna Venemaa jätkab sõda Ukrainas ega ole diplomaatilistele algatustele reageerinud, tuleb lääneriikidel valmis olla erinevateks arenguteks ja ohvritega lõppeda võivate sabotaasi ja terrorirünnakute ärahoidmiseks tuleb lisaks luureteenistuste koostööle teha ka poliitilisi otsuseid. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kuulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus 3-kordistunud. Ühtlasi on selline kohtade arv parim tulemus, mille ükski erakond on seimi valimistel pärast Läti iseseisvuse taastamist saavutanud. Esialgsete veel muutuda võivate valimistulemuste kohaselt on Läti seimi oodata üle 60 uue saadiku, ehk vahetub pea 2/3 senisest koosseisust. Kõige rohkem uusi saadikuid 28 on oodata ühend nimekirjast. Ja Tartus toimub homme Kaitseväe Akadeemia taristute lähedal väekaitseõppus. Selle käigus harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks koos politsei- ja piirivalveameti ning kiirabiüksustega. Kaitseväe peastaabi teatel toimuvad õppuse tegevused öösel ja päeval Riia 12, Raatuse 110 ja Ringtee 19 territooriumil ja seal lähiümbruses. Piirkonnas on tavapärasest rohkem relvastatud kaitseväelasi, politsei- ja meedikuvormis teenistujaid ning tsiviilriietes isikuid, kes kannavad vastavaid eraldusmärke. Harjutustel kasutatakse ka paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid, mis tekitavad müra. Kõik tegevused on Tartu linnaga kooskõlastatud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoovihma ja mandril on paiguti udu. Puhub lääne tuul 2-8 puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela tuul 5-11 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Ja sooja on homme 11-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus ligi 16 kraadi.
2: Kahe
1: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kuku Raadio.
4: Stella Kavadovski esitleb ikoonide salaelu.
5: Tere kõigile, minu nimi on Stella Kavadovski ja see on saade Ikoonide salaelu. Seekordse saatekangelanna kandis pea kogu oma elu kaasas müsteeriumi, mis pole tänaseni lõplikult lahendust leidnud ja oma eluajal ta sellele sündmusele valgust ei heitnud. Meie seekordse saate ikoon on Agatha Christie. Ta on läbi aastakümnete jäänud müsteeriumite kangelannaks, kelle teoseid on maailmas müüdud üle 2 miljardi eksemplari, mis teeb temast ajaloo enim

ajal tegi? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse tänast saadet kuulates. Agatha Mary Clarissa Miller nägi ilmavalgust 15. detsember 1890 Inglismaal Devonis. Ta sündis Victoria-aegses villas nimega Ashfield, kus möödusid ilusad muretud aastad koos ema, isa ning õe ja vennaga. Agatha on öelnud, et tema vanematel õnnestus miski, mis läheb korda väga vähestel abielupaaridel. Nendel oli õnnelik ja harmooniline abielu. Agatha isa Frederick Miller oli ameeriklane, kes sündis New Yorkis. Ta oli sõltumatu sissetulekuga edukas aktsiamaakler, kellest Agatha on kõnelenud suure kiindumusega. Frederick oli muretu loomuga mees, kes armastas oma tütre sõnul üle kõige ajalehti lugeda ja käia klubis kaarte mängimas. Agatha ema Clarissa, hüüdnimega Clara, oli inglanna, kes sisendas oma lastele, et nad võivad suure tahtmise korral elus ükskõik mida saavutada. Huvitav on seik, et Agatha ema Clara leidis, et tütar ei peaks õppima lugema kuni 8. eluaastani, aga Agatha oli sedavõrd nutikas laps, et õppis ise lugema. Raamatud ja tema enda välja mõeldud tegelased olid lapsepõlves tema jaoks kõige tähtsamad kaaslased. Agatha oli 5-aastane, kui tema ellu ilmus uus oluline sõber. Nimelt kinkisid vanemad tütrele Yorkshire terjeri kutsika ja Agatha oli sellest sündmusest nii liigutatud, et pages üksinda vanni tuppa. Hiljem selgitas ta, et see sündmus täitis teda sedavõrd suure rõõmuga, et ta pidi oma emotsioone pisut oma ette seedima. Koerakese nimeks sai Tony ja siit sai alguse Agatha eluaegne armastus koerte iseäranist terjerite vastu. Agatha elulugu lugedes hakkab silma, et ta tunneb rõõmu lihtsate asjade üle. Näiteks kirjutab ta järgmist. Mõeldes selle üle, mis mulle lapsepõlves kõige suuremat lõbu pakkus, kaldun esikohale seadma oma veeretamisvõru. Lihtne asjake, tõepoolest. Kui palju see võis maksta? 6 penni, 1 shillingi, kindlasti mitte rohkem. Ja milline hindamatu õnnistus vanematele, hoidjatele ja teenijatele. Ilusa ilmaga Agatha läheb oma võruga välja aeda ja ei ole kellelegi tüliks, kuni jõuab kätte söögiaeg või õigemini, kuni nälg kallale tuleb. Võru oli mulle korda mööda hobune, merekoletis või raudteerong. Veeretades oma võru mööda aiateid, olin relvastatud rüütel seikluste otsingul. Õukonnadaam oma valgel ratsul sõitmas või midagi vähem romantilist. Olin vedurijuht, vagunisaatja või reisija omaenese kavandatud 3 raudteel. Agatha isa Frederiku tervis hakkas halvenema, kui tütar oli 10-aastane. See oli aeg, kui perekonda kummitasid rahamured, mis tekitasid peres sügavat ärevust. Majanduslikud probleemid mõjusid Frederiku tervisele sedavõrd halvasti, et ta suri kõigest 55-aastaselt. Agatha on öelnud, et kui isa suri, lõppes tema lapsepõlv. See kurb sündmus tõi perele finantsilisi probleeme juurde ja muutis kogu elukorraldust. Pesast lendasid välja nii Agatha õde kui ka vend. Muretu elu Ashfieldis sai läbi, sest sedavõrd suure villa ülalpidamiseks polnud lihtsalt raha. Ashfield üüriti välja ja kuivõrd Clara tervis oli Inglismaal kehv, kolisid nad emaga 3 kuuks Egiptusesse. Kairos oli elu kõvasti soodsam ja 17-aastane debütant Agatha sai seal osaleda lõpututel pidudel. Oli ju sellel ajal noortel naistel vaid üks eesmärk leida endale sobiv abikaasa. Mõeldes, kui fundamentaalse elumuutuse tõi kaasa perekonda tabanud rahapuudus, tekib tahes tahtmata Agatha raamatuid uurides küsimus, kas majanduslikud mured lapsepõlves olid just need, miks pooltes tema raamatutes on mõrva motiiviks just raha. Me läheme siit pausile ja kuulame Christopher Gunningu pala To the Lakes, mis on loodud Poirot-sarjale.

0: Me oleme pausil tagasi, see on saade Ikoonide salaelu ja me jätkame Agatha Christie eluradadele rännates. 22-aastane Agatha meeldis paljudele potentsiaalsetele kavaleridele. Kuid kui talle tutvustati tantsupeol Archibald Christit, siis ta oli koheselt võlutud. Räägitakse, et Agatha unustas sel hetkel kõik teised noorhärrad, kes temaga tantsida soovisid. See oli kiire armumine ja aasta hiljem nad kihlusid. Agatha ema oli aga ainus, kes leidus, et Archie iseloomus on julmust, mis võib tema tütre saatuses hiljem suurt rolli mängida ja mainis ka, et see on mees, kes ei pruugi Agathat hästi kohelda. Emale tegi ka muret, et Archie oli just selline tüüp, kes meeldis paljudele naistele. Etteruttavalt võib öelda, et Agatha emal Claral oli kõikides välja toodud punktides õigus. Arvatakse, et Agathat ennast võis aga just nimelt võluda tõik, et tema ema oli Archie Christie vastu ja lisaks pidi Archie minema sõtta. Seega abiellusid nad 1914. aasta detsembri jõulõhtul. Archie suundus sõtta Prantsusmaale ja Agatha asus Inglismaal õena tööle. See oli ka aeg, kui Agatha kohtas Belgiast Inglismaale põgenenud pagulasi. Ja räägitakse, et ta treffas kord Poirot sarnast väikest belglast ning otsustas, et just sarnasest mehest saab kuulus detektiiv. Kui rääkida Miss Marplist, siis selle tegelaskuju loomisel oli Agatha jaoks inspiratsiooniks tema vanaema, kes uskus inimestest vaid halvimat. Agatha teeb ka algust esimese kriminaalromaani kirjutamisega, mis saab pealkirjaks saladuslik juhtum Stilesis. Sellele eelnes pikk töö ja kui noor kirjanik ei saanud ega saanud raamatu lõppu valmis, soovitas just ema Clara tal kõigest eemalduda ja sõita puhkusele Dartmoori, kus nad olid perekonnaga väga sageli aega veetnud. Ta jalutas üksinda päevas 6-7 tundi ja rääkis oma raamatu tegelaste dialooge kõvasti läbi. Kui raamat see valmis, lükati saladuslik juhtum Stilesis mitmete kirjastajate poolt esialgu tagasi. Kuid kui see lõpuks aastal 1916 ilmus, sai kriminull kohe entusiastlikke arvustusi. Selle raamatu eest sai Agatha 25 noela. Tema esimene raamat saladuslik juhtum Stilesis lõi ka tema tulevastele raamatutele just kui raami, mida kohtame ka hilisemates teostes. Raamatus on maamaja, väike hulk kahtlusaluseid ja mõrv, mis toimub läbi mürgitamise. Just mürgitamist kasutab Christie üle pooltes oma kriminullides. Pole ka ime, sest töötades sõjaajal haiglas avastas Agatha surmavate mürkide võlu ja need teadmised tulid talle läbi elu kirjanikuna kasuks. Kui Archie tuli koju, avastas Agatha, et ta mees teenib väga vähe ja ta pidi raha teenimise enda peale võtma. Siiski on peres aastal 1919 suursündmus, sest paarile sünnib tütar Rosalind. Kuid rahamured ei taha kaduda. Perekond avastas, et Londoni rendikorterid olid brutaalselt kallid. Nad rentisid Archiega endale möbleeritud korteri, mida Agatha vihkas. Seega leidis Agatha veel teisegi korteri, mis oli sisustamata. Esimese korteri rentis ta oma korda välja ja ikka selleks, et perekond saaks elada kodus, mille ta ise sisustas. Lisaks teenis Agatha rentimisega pisut vahelt ja see samm aitas perekonna eelarvesse raha juurde teenida. Muide, Agatha üheks hobiks läbi elu saigi elukohtade sisustamine, mida ta tegi väidetavalt just siis, kui oli õnnelik. Aastal 1925 ostis Agatha maja Sunningdale'is. Ta soovis väga aeda ja Archile meeldis, et maja asus golfi väljaku lähedal. Archie teeb ka huvitava ettepaneku panna nende esimesele elukohale nimeks Stiles Agatha esikromaani järgi. Omal kombel kummaline valik, sest raamatus saladuslik juhtum Stilesis mõrvatakse just rikas mõisaproua. Aga Agatha jäi selle mõttega päri ja nii asusid nad elama majas nimega Stiles. 1926 on aasta, mis saab Agatha elus olema erakordselt murranguline. Siis tuleb välja raamat Roger Ackroydi mõrvamine, mis saab sedavõrd populaarseks, et selle teose ostavad ka need, kes pole kriminaalromaanide austajad. Raamat tekitab debatte ja saab palju tähelepanu. Lõpuks ometi on Agatast saanud tuntud nimi, kelle elus on just kui kõik teed valla. Ta on 29-aastane. Ometi tunneb ta sügaval südames, et miski on valesti. Oma eluloos on ta selle ajakohta märkinud. Sageli on elus nii, et kui üks asi hakkab valesti minema, läheb kõik valesti. Me läheme siit reklaamipausile ja oleme juba õige pea tagasi.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku Raadios.
7: Kuku Raadio.
6: Stella Kaavadovski esitleb Ikoonide salaelu.
0: Me oleme reklaamipausilt tagasi ja jätkame Agatha Christie ikoonilise eluga. Nagu juba mainitud, siis omal kombel läks Agatha elus just kui kõik võrratult. Temast sai edukas kirjanik ja tuntud nimi. Lõpuks ometi oli perel oma maja, kus elada. Tal oli palavalt armastatud tütar Rosalind ja elu Archiga samuti just kui sujus. Kuid sisimas Agatha tundis, et tema ellu hakkavad tekkima mõrad. Väidetavalt oli sõda Archit väga palju emotsionaalselt muutnud. Ja nii nagu ema ennustas, hakkas Archie slööma välja just see pool, mille pärast ta soovitas tütrel selle mehega mitte abielluda. Nägusal Archil oli vilav silm ja ta hakkas golfirajal aina enam veetma aega koos tumeda päise kaunitariga, kes kandis nime Nancy Neil. Ja just siis sureb Agatha ema Clara. Teda tabavad bronhiidist tulenevad tüsistused ja surres on Clara 78-aastane. Agathale jääb kõige raskem taak, ta peab üksinda Ashfieldi villa, kus ta on sündinud ja kasvanud asjadest tühjaks tegema. See on tema jaoks võrratult keeruline ja abikaasa, kes sel hetkel võiks talle toeks olla, otsustas minna reisile. Kõigest mõne kuuga oli Agatha kaotanud kaalu, ta ei suutnud kontsentreeruda ja ühel hetkel, kui tal oli vaja tšekile allkirja anda, polnud tal tema enda nimi meeles. Ja nagu leinast veel vähe oleks, ilmus välja Archie, kes teatas, et ta on armunud Nancy Neili ning soovib abielu lahutust. Pärast seda tabas Agathat esimene sügav terviserike ja ta viibis mõnda aega haiglas. Archie jäi oma otsusele kindlaks ja soovis lahutust, et alustada uut elu. Üheks põhjuseks on toodud tõik, et Agathast sai abielu jooksul tuntud kirjanik, kes teenis oma mehest tunduvalt rohkem. Nancy Neil oli küll võrratu välimusega naine, kuid tal polnud erilist karjääri. Ja etteruttavalt võib mainida, et kui Archie pärast lahutust Nancyga abiellus, siis nad elasid koos lihtsat elu ning see abielu jäi püsima. Ühine elu Agathaga oleks talle ilmselt palju rohkem pakkunud, kuid tundus, et mees valis teise tee ja jälgis oma südant. kui temast ühes või teises dokumentaalfilmis räägitakse, on need salapärased 11 päeva, mille kaotat terve Inglismaa otsis alati üks osa, millest ei saa mööda vaadata. Kõik algas nagu mõnes Agatha Christie enda romaanis. 4. detsembri hommikul leiab politseinik Agatha auto, mis on ninapidi põõsastes. Auto tuled põlevad ja masina tagaistmelt leitakse kasukas kohver naiste riietega ja Agatha Christie aegunud juhiluba. Kuid kirjaniku ennast pole mitte kuskil. Kõik tundub kahtlasest kahtlasem. Algavad ulatuslikud otsingud, kus osales esialgu 3000 meest. Daily Mirror kajastab suurelt kaanelugu kadunud kirjanik. Päevad aina lähevad ja ühel hetkel lisandus 15 000 vabatahtliku, kes kõik otsisid samuti kadunud krimilugude kuningannat. Otsingutesse kaasatakse lennuk, koerad ja ajaleht pakub inimesele, kes kirjaniku leiab 100 naela preemiat. Kohalik järveke, mida kutsutakse nimega Silent Pool, otsitakse samuti läbi, sest arvatakse, et Agatha on läinud ehk vabasurma ja end uputanud. Agatha Christie kadumisele elavad kaasa ka teised kirjanikud. Näiteks liitub otsingutega krimikirjanik Dorothy L. Sayers ning Sherlock Holmesi looja Arthur Conan Doyle. Viimane huvitub spiritualismist ja annab meediumile Agatha nahkinda, et saada naise kohta infot. Päevad aina lähevad ja lähevad ning nüüd on sellest kadumisest saanud ka New York Timesi suur kaanelugu. Agatha kadumise ajal muutuvad Archie Christie ja tema armuke Nancy Neil kahtlusalusteks. Kuid mida teeb samal ajal Inglismaa kõige kuulsamaks naiseks saanud Agatha Christie? Sellest juba peale pausi. Me kuulame siin kohal Al Bowley pala Love is the sweetest thing ja muide seda lugu on kasutatud ka filmis Mõrv Niilusel, mis on mõistagi Christie looming.

0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kuidas mõjutab inimese geneetiline varieeruvus veres mõõdetavaid ainevahetusnäitajaid? Eesti geenivaramu ja Suurbritannia Biopanga andmete põhjal tehtud uuringust annab ülevaate Genoomika Instituudi professor Priit Balta. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio.
3: Stella Kavadovski esitleb Ikoonide salaelu.
4: Me oleme pausil tagasi ja kahtlemata kõige põnevama osa juures, ehk mida tegi siis Agatha Christie nendele draamat ja teadmatust tulvil päevadel, kui terve Inglismaa teda otsis. Tänaseks on teada, et 4. detsembril viibis Agatha Londonis, kus ta jõi teed ja nautis Harrodsi kaubamajas jõulu väljapanekut. Siis sõitis ta edasi Yorkshire, kus peatus Hydropathic hotellis. Ta registreeris end hotelli nimega Teresa Neil, võttes perekonnanimeks oma abikaasa armukese perekonnanime. Hotellis peatus ta nagu iga teinegi külaline. Ta ei varjanud end mitte kuidagi. Vastupidi. Ta võttis endale ilusa hotellitoa, nautis spa-teenuseid, mängis teiste hotellikülastajatega biljardit ja osales õhtusöökidel. Mis veelgi huvitavam, leidus mees, kes mäletas veel aastaid hiljem, kuidas ta Agathaga ühel õhtul hotellis Charlestoni tantsis. Ka hotellis, kus Agatha viibis, oli külaliste seas jutuks kõige kuumem teema, ehk Agatha Christie kadumine. Ja Agathaga ühes seltskonnas loeti ajalehti ning arutleti, kus ta ometi võiks olla. Agatha ei varjanud ennast absoluutselt, ta elas täiesti tavalist elu, nagu mitte midagi poleks juhtunud. Mõnda aega ei tundnud keegi külalistest Agatha Christie ära, kuid 11. päeval märkab üks tähelepanelik teenija, et Teresa Neili nime all peatuv naine on kahtlaselt sarnane kadunud kirjanikuga. Hotelli bändimees läheb politseisse, annab teada Agatha Christie asukoha ja küsib samuti ajalehest 100 naela leiutasu. Päev hiljem tuleb hotelli oma abikaasale järele Archie Christie, kes viib naise ära. Kaks arsti vaatavad Agatha Christie üle ja leiavad, et tal on ulatuslik mälukaotus. Leidub erinevaid dokumentaalfilme, kus arvatakse, et Agatha soovis oma mehele kätte maksta ja vaadata, kuidas inimesed käituvad, kui ta kaob. Samuti leitakse, et ehk proovis ta sel viisil oma abikaasat tagasi saada. Kuid kõige tõenäolisem on vast see, et teda tabaski ulatuslik mälukaotus, sest kuidas muidu selgitada tema viisi elada hotellis täiesti tavapärast elu, nautida biljardit ja õhtuseid tantsuõhtuid. Kui Agatha leitakse, hakatakse otsima süüdlast ja selleks saab otse loomulikult Agatha Christie ise. Ajalehed spekuleerivad, et ta soovis oma kadumisega suurendada oma raamatute müüki ja teiseks versiooniks on mõistagi kättemaks oma abikaasale, kellel on armuke. Kogu Agatha Christie eraelu ja kõige isiklikumad seigad, mis teevad talle niigi tohutult haiget, kisti nüüd ajalehe veergudel lahti. Pärast seda muutus Agatha elu Inglismaal välja kannatamatuks. Ta põlgas ajakirjanike ja tundis end rebasena, keda kõikjad jälitatakse. Vahetult pärast seda, kui Archie viis Agatha hotellist ära, peatus ta mõnda aega oma vanema õe juures maamajas. Kas seal ei olnud tal ajakirjanikest rahu, mõisa väravat pandi lukku ja telefoniliinid suleti, sest Agatha toeti ka tema õe kodus taga. Arstid soovitasid talle täielikku rahu ja omaette olemist. Aasta hiljem toksiline meedia ei jätnud mitte kuidagi Agathat rahule ja ta põgenes koos sekretäri ning oma tütre Rosalindiga Kanaari saartele. Sealgi elas ta vale nime all. Kuid see on lõpuks koht, kus ta leiab rahu ja tegeleb ühe oma meelistegevusega, milleks oli ujumine. Ta lõpetas ka oma järjekordse raamatu Sinise rongi saladus. Oma autobiograafias Minu elulugu ei heida Agatha oma kadumisele tähelepanu, kuid ta teeb seda pseudonüümi Mary Westmacotti nime all ilmunud raamatus Lõpetamata portree, kus on peategelane Celia. Sarnaselt Agathale kaotab Celia oma ema ja tema abielu läheb lõhki. Celia lugu peegeldab sügavat leina ja abielu ajal kogetud reetmist, mis viib peategelase raske emotsionaalse traumani, kus tegelane varitseb emotsionaalselt täielikult kokku. Agatha Christie ise on sellest sündmusest vaikinud, ta ei annud sel teemal mitte kunagi intervjuusid ja tõepoolest vaikib ka sellest oma autobiograafias. See lugu jälitab Agathat aga nagu vaim ja iga paari aasta tagant tullakse tema kadumisega ikka ja jälle välja. Agatha ja Archie Christie lahutsid abielu aastal 1928 ja nädal hiljem abielus Archie oma uue südamedaami Nancy Neeliga. Ka Archie ja Nancy seisavad silmitsi veel aastaid ajakirjanikega, kes iga paari aasta tagant koputavad nende koduuksele ja uurivad, kas nad sooviks Archie ex-abikaasa kadumise tagamaid avaldada. Ikkagi nii tuntud autor. Neile pakutakse ka suuri summasid, kuid nii Archie kui Nancy keelduvad. Agatha ise leiab, et ainus lootus on elu uuesti alustada, sest Inglismaal pole enam rahu. Kuid ühte võib öelda, et Agatha kindlasti oskas oma lahutust tähistada. Nimelt teeb ta seda õige ekstravagantsel viisil. Ta ostab endale piletid Simpleton Orient Expressi rongile ja otsustab, et ta viib selle toreda reisi täiesti ihu üksinda läbi. Ja 6 aastat hiljem ilmub Agatha sulest raamat Mõrv Ida Ekspressis, kus Poirot seisab siis silmitsi ühe oma kõige keerulisema mõrvamüsteeriumiga. Õnneks ootavad Agatha Christie elus uued tuuled. Läbi ühiste sõprade kohtub ta arheoloog Max Mallowaniga, kes on sel hetkel 27-aastane ja Agatha 39-aastane. Max armub Agathasse, kuid mehest 14 aastat vanem kirjanik on väga ettevaatlik. Kui Max palub kirjaniku endale naiseks, siis Agatha keeldub. Lõpuks räägib emaga tema 10-aastane tütar Rosalind, kes soovitab siiski Maxiga abielluda ja tõepoolest sellest liidust saab õnnelik abielu, mis kestis 46 aastat. Agatha Christie elus on veel teinegi müsteerium, mis räägib tema rahast ja sellest, kui ette nägelikult ta oma varandusega vaikselt toimetas. Ta teenis meeletult suuri summasid ja nägi sama meeletult palju vaeva, et need summad vaikselt kaotada. Kui ta suri, oli tema kontol kõigest 16,683 naela. Ta oli selleks ajaks müünud 300 miljonit raamatut, kirjutanud lavastusi, lühijutte ja kuuldemänge. Kuhu siis Agatha Christie raha kadus? 30. keskel omas Agatha 8 maja. Näiteks ostis ta endale eramu Kensingtonisse, sest tema abikaasa armastas sageli käia Briti muuseumis ja see maja jäi jalutuskäigu kaugusele palavalt armastatud muuseumist. Lisaks omas Agatha Londonis veel mitut kinnisvara, muuhulgas oli tal elamu Mayfairis. Ta ostis kõik majad raha eest, mis tuli Ameerika kirjandusturult ja mille eest tuli Britannias vähem makse maksta. Tuleb välja, et Agatha Greenway imeline mõis Devonis, mida ta pidas kõige võrratumaks paigaks maailmas, ka selle kirjutas ta oma tütre nimele juba aastal 1958. Nimelt ei soovinud ta, et tema surmakorral peaks lähedased maksma pärandimaksu. Nii tegi Agatha ka oma loominguga. Ta kirjutas lavastuse Hiirelõks ja kinkis sellest edaspidi tuleneva tulu oma tütrepojale Matthewle. Samuti kirjutas ta oma eluajal raamatud, mis pidid ilmuma tema surmakorral. Üks nendest oli Poirot viimane juhtum ja teine Miss Marple'i viimane mõrvamüsteerium. Ka need teosed kirjutas ta juba enne ilmumist oma tütre ja oma abikaasa nimele. See oli tema viis kindlustada oma lähedased ja hoida raha perekonnas. Aastal 1976 suri Agatha Christie 85-aastaselt. Agatha oli läbi oma elu kaotanud palju, kuid kavalate investeeringutega oskas ta lähedastele võita kindlustunde, millest ta ise pärast isa surma nii väga puudust tundis. See on vast ilusaim kingitus, mille kirjanik oma lähedastele tegi. Selline oli saade Agatha Christist ja tema müsteeriumitest. Mina olen Stella Kavadovski, see oli saade Ikoonide salaelu ja me kuuleme taas.
5: Stella Kavadovski esitleb Ikoonide salaelu. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere õhtust! Kell on kuus. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et USA soovib vahendada uut läbirääkimiste vooru Ukraina ja Venemaa vahel, et lõpetada 4,5 aastat kestnud sõda. Zelenski sõnul on Ameerika pool praegu ühenduses nii Kiievi kui Moskvaga ning teeb ilmselt ettepaneku korraldada oktoobri lõpus kolmepoolne tehnilise tasandi kohtumine. Saksa kantsler Friedrich Merz tegi ette teatamata visiidi Kiievisse. Merz ütles pärast saabumist tehtud avalduses, et Ukraina vajab lähinädalatel kõigi toetust ja kui Venemaad ei peatata, pöördub sõjamasin varem või hiljem Euroopa riikide vastu. Merz kinnitas, et Ukraina võib ka edaspidi Saksamaa abile loota. Kantsleri visiit toimus vaid päev pärast seda, kui Venemaa hoiatas välismaalasi ja diplomaate, et nad Ukraina pealinnast lahkuksid, sest linna ootavad ees massiivsed õhurünnakud. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom, et Venemaa küll suurendab survet NATO riikidele, kuid lähema poole aasta jooksul pole agressorriik valmis NATOga otsest konventsionaalset konflikti alustama. Samas peab Moskva lääneriikide vastu mitmemõõtelist sõda, mis ulatub infooperatsioonides terroriaktide ja sabotaasini. Mihkelson märkis, et kuna Venemaa jätkab sõda Ukrainas ega ole diplomaatilistele algatustele reageerinud, tuleb lääneriikidel valmis olla erinevateks arenguteks ja lisaks luureteenistuste koostööle tuleb teha ka poliitilisi otsuseid. Euroopa Liidu 17 liikmesriiki tegid ühispöördumise, millega kutsuvad hoiduma toetuste kärpimisest järgmises 7-aastases eelarves, astudes sellega vastu Saksamaale ja teistele rikkamatele riikidele, mis nõuavad eelarve mahu vähendamist. 17 riigi pöördumisega ühines ka Eesti, vahendab ERR. Poliitiku andmetel avaldatakse pöördumises survet Euroopa Liidu eesistuja riigile Iirimaale, et eelarve kavas jäetaks puutumata ligi 900 miljardi euro suurune kulutuste osa, mis sisaldab põllumajandus ja regionaalarengu toetusi. Läti parlamendi valimised võitis ülekaalukalt praeguse peaministri Andris Kulbergsi ühendnimekiri. Kui loetud oli 99% häältest, oli ühendnimekirjal 42 kohta sajast. Võrreldes eelmiste valimistega on valimisliidu toetus kolmekordistunud. Esialgsete veel muutuda võivate valimistulemuste kohaselt on Läti seimi oodata üle 60 uue saadiku, ehk vahetub pea 2/3 senisest koosseisust. Kõige rohkem uusi saadikuid 28 tuleb ühendnimekirjast. Muinsuskaitseamet soovitab Jõgevamaa mõisapärandi ülevaatuse põhjal võtta 1/3 sealsetest ehitismälestistest riigi kaitse alt välja. Ameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub ütles, et läbi vaadati 133 ehitismälestist ja leiti, et 85 objekti puhul võiks kaitset jätkata, 48 puhul tuleks riiklik kaitse lõpetada, vahendab ERR. Staubi sõnul tutvustatakse algaval nädalal tulemusi Jõgevamaa kogukonnale ja seejärel langetab Muinsuskaitseamet otsuse, millised ehitised nimekirjast välja arvata. Tartus toimub homme Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus. Harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks koos politsei- ja piirivalveameti ning kiirabiüksustega. Kaitseväe peastaabi teatel toimuvad õppuse tegevused öösel ja päeval Riia 12, Raatuse 110 ja Ringtee 19 territooriumil ja nende lähiümbruses. Piirkonnas on tavapärasest rohkem relvastatud kaitseväelasi, politsei- ja meedikuvormis teenistujaid ning kasutatakse ka paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid, mis tekitavad müra.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoovihma, mandril on paiguti udu ja sooja on 5-14 kraadi. Homme on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela tuul 5-11 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 11-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio, mõtlevale inimesele . Te kuulate Kordussaadet .
2: Kindlasti tuleb öelda , et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta , et kärpeaeg tuleb .
3: Magasime selle konflikti maha , magasime selle loogika maha , see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud .
4: Mis ühtlasi tähendab , et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma .
5: aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus , et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada .
6: lahendus on väga lihtne , et tuleb leida lahendus .
7: me veel näitame .
8: vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele .
9: Samost ja Aaspõllu .
10: Kohe näed, vanad sõbrad.
11: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07, on 4. oktoober ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
12: Ja Huko Aaspõllu.
11: Ja oleme teile siia valmis vaadanud teatud hulga positiivseid või siis kaudselt positiivseid uudiseid lõppevast nädalast ja alustaksin sellega, et me räägime täna siin päris pikalt riigieelarvest, aga kõigepealt tahaks öelda ühe hea uudise, et kui siin paljud inimesed üritasid sel nädalal läbi kaevata juba ligi 1000 leheküljeliseks paisunud
12: koos lisadega mingisugune 1200, ma ütleksin.
11: Ja, riigieelarve eelnõust.
12: Mille lisandub riigieelarve strateegia, mis on teissama palju.
11: Ja olid lootust kaotamas, et nad sellest midagi aru võiksid saada. Kuigi ma pean ütlema, et tegelikult võibolla isegi see kulupõhine esitus seal iga üksik osa juures on muutunud paremaks, objektiivselt tuleb tunnistada. Aga noh, sellest me räägime pikemalt. Aga samas eksisteerib ja nüüd esimest korda siis on ka avalikult ja ametlikult saanud kinnituse, et tegelikult igal ministeeriumil oma kulupõhine eelarve, et kes Postimees siin nädala alguses luges, siis sai ka teada erinevalt.

0: ministeeriumit juhitakse.
1: Tugev ja tegus riik programmi järgi ei juhitagi riiki
0: ei juhita, ei juhita. Et kõigile neile, kes on kunagi riigieelarve seletuskirja lahti võtnud, peaks ju olema ütlematagi selge, et kõik need mõõdikud on otsitud ja heal juhul kaudses seoses päris rahakulutamisega. Aga veel häid uudiseid saame sellelt nädalalt teada, et Aidus vendade sõnajalgade arendatud tuulepark, mäletatavasti seal vaidlusi oli ju kõvasti, sest alustades sellest, et kui kõrged need tuulikud on ja
1: kas nad üldse on seaduslikud
0: ja kas neid tohib sinna ehitada või tohi ehitada ja lõpuks, et kas ka nad peaksid saama osa siis erakordselt heldest toetusskeemist.
1: Kus see on nii-öelda vana toetusskeem ja uudus toetusskeem. See vana oligi see erakordselt helde, kus sulle maksti nagu igal juhul.
0: Tuimalt ja väga palju raha sõltumata sellest, mis elektrihind oli.
1: Kokku võttes selle 10-aastase toetusperioodi
0: 12. Jooksul,
1: vabandust, jah, siis umbes 120 miljonit eurot.
0: Jah, aga nüüd sellest nädalast saame teada, et sõnajalad nüüd muidugi üks vendadest, aga ma saan aru, et see ettevõtmise osanik hulgas on ka teisi sugulasi, plaanivad seda tuuleparki laiendada ja öeldes, et kuivõrd algselt plaaniti sinna rohkem tuulikud rajada, et nüüd pannakse ka ülenud tuulikud püsti ja see võiks siis ka nüüd sõnajalgade hinnangul samuti saada sellest, varsti juba, mis ta on 20 aastat tagasi loodud või rohkem erakorselt heldest toetuskeel.
1: Enam vähem täpselt 20,
0: jah. Tundub nagu ränk tüng maksumaksja lauselt.
1: Ma vaatasin siin võimsusnäitajaid, et kui praegu on seal Aidus 15 tuulikut, iga üks 4,5 megavatti, masti kõrgus 105 meetrit, eks, siis, vabandust, 17, siis nüüd tahab see firma nimega Eleon Green panna sinna veel 11 tuulikut, aga need on palju suuremad, nende kõrgus on 200 meetrit, see tiiviku läbimõõt on ka 200 meetrit, kui nad peaksid selle vana skeemi alla minema, siis ma arvan, et mingi 100 miljonit julgelt võetakse maksumaksja taskust veel.
0: Ma ei oska muidugi ette heita midagi ettevõtjale, kes toimetab lähtuvalt reeglitest, mis on rakendatud, aga
1: mina just tahtsin öelda, et hea uudis on ju see, et veel rohkem tuuleenergiat, mis on turu nii-öelda mõjude eest kaitstud. Et seal ei ole mingit muret, et kas sa saad seda elektrit müüa siis, kui turul ka mingi hind on või ei saa, et igal juhul see kui see peaks minema niimoodi, siis nii-öelda euro sinna arvele ka kukub.
0: No see võid väita, et elektritarbe saab odavama elektrihinna, nagu meil on siin mitmed poliitikud tihti öelnud, aga teisest küllest
1: kogukulu on ikkagi vist jätkuvalt teile suurem.
0: Makstakse see teispidi jällegi väga ohtralt ja mõnusa kasumimarina oli ka kinni.
1: Nii, veel häid uudiseid. Et ma vaatasin siin, et eile toimusid Lätis valimised, kus vist mitu ajaloolist nii-öelda tulemust tuli, et valimisaktiivsus oli vist küll madal, aga samas ei ole kunagi ükski Läti erakond sellise ülekaaluga valimisi võitnud ja praeguse peaministri Andris Kulbergsi erakond nimega ühen nimekiri saab siis 100-kohalises parlamendis praegustel andmetel 42 kohta. Et mis on ju tegelikult ikkagi selles mõttes, et kas meile siis Andris Kulbergs meeldib või ei meeldi, et see on muidugi rohkem nagu lätlaste asi, eks tundub, et meeldib, et mis tähendab seda, et see lakkamatu ebastabiilsus, mis on Läti poliitikat iseloomustanud, võiks ju mõneks ajaks nüüd järgmiseks valimiste vaheliseks perioodiks katkeda, et tegelikult on ju ühen nimekirjal vaja ainult ühte koalitsioonipartnerit selleks, et valitseda. Nüüd viimase valimiste vahelise perioodi jooksul me nägime kolme Läti valitsust, kus vist ühes koalitsioonis oli 5 erakonda, eks ju, ja siin viimastes on olnud 4, et Eestis on tavaliselt 3, vahel harva on ka olnud 2 ja vahel harva on ka olnud 3, eks, 4, et selles mõttes nagu stabiilsust peaks kindlasti juurde tooma ja Eesti poolt vaadates on see kindlasti hea uudis, kuna igasugune stabiilsus meie jaoks olulises riigis on ju positiivne ettearvatavus ja muu ja teisest küljest võib-olla asub ka Eesti valijatel ja poliitikutel Läti poole vaadata, et millise sõnumiga siis Andris Kulberg sellise tulemuse saavutas. Et
0: lubas siis kütusaktsiisi langetada.
1: Ja nad lubas selgegi, pikemalt ta tegi ikkagi kampaaniat nii peaministriks saades kui ka enne seda tegelikult sel teemal, et Lätis on käinud ja käib, võib-olla sarnaselt Eestile, nagu erakordselt räme maksumaks ja raha raiskamine ja teiseks ta leidis, et mitmed erakonnad on sisuliselt ametnike kätte

0: langenud ja Lätis on aastakümneid olnud väga suur ametnike võim, mis ka Eestis kõlab nagu erakordselt tuttavalt.
1: No, et kui rääkida muidugi stabiilsusest, siis Eesti on ka viimased no, 3,5 aastat olnud erakordselt stabiilses poliitilises olukorras, et nüüd on Lätid sama ees ootamas stabiilsus. No, Eestis tuli siis 37 häälega 101 liikmelises parlamendis.
0: Noh, praegu meil on 2 osapoolega valitsus, aga see on vähemus valitsus.
1: Ja Lätis noh, 42, et noh, et ootame rõõmuga. Aga veel häid uudiseid. Nimelt valitsuserakond Eesti 200 teatas sel nädalal, et plaanib ühineda valitsusvälise erakonnaga roheliselt. Noh, mulle muidugi, kui vaatsin seda asja, mõtlesin, et noh, tegemist on kõige rumalama mõttega, mida ma see nädal kuulnud olen, aga no mis, no on ju vabandust, aga nagu on.
0: Mis sul ei meeldi, ma ei saa aru?
1: Lihtsalt, et kuidas siukse mõtte peale üldse tullakse?
0: Et, väga lihtsalt tullakse. Et,
1: no, mis metsaärimehed ja märsiloisistajad hakkavad koos erakonda tegema? No, mis asja? Et ühed tahavad teha südame ringi, teised tahavad pelleteid.
0: Ma arvan, mõlemad tahavad südame ringi teha. Kumba sul metsaärimeesteks nimelt? Et mul on see kõik nagu väga sassis. Et
1: kas meil ei ole parlamendis Eesti 200 liikmeid?
0: Eesti 200 on üks väga veider moodustis, et minu mõelest neil ei ole, nagu nende põhiline mure ongi ju see, et neil ei ole sellist ühtset maailmavaadet või üldse mingit maailmavaadet.
1: Lauri Hussar defineeris seda liberaalkonservatismina.
0: Võimalik, eks ju, et, aga mina defineeriks seda põhimõtte lagedusena, eks ju, ja sellise opportunismina, mis on isegi valijatele väga, väga selgelt nähtav, et rohelised on selles mõttes palju selgema maailmavaatega erakond.
1: No aga milleks siis nendele rohelistele neid?
0: Vot sellest on mul tõesti raske aru saada.
1: No, et okei, okay, et Eesti 200-ga kaasneb mingisugune raha. Et see on tõsi. Et kui sa oled rohelised, et siis sa vaatad äkki Eesti 200, no, et tuleb mingisugune...
0: Ja milles see hea uudis seisneb?
1: Et poliitikas asjad juhtuvad, et erakonnad mõtlevad, kuidas valmistada valimisteks, et kas...
0: No tegelikult selle probleem oli vist see, et nii Eesti 200 kui rohelised vaatasid mõlemad mingil hetkel seda, et kui nad tahaksid Riigikogu valimistel märtsikus osaleda, siis peaksid nad praegu valmistegema valimisnimekirjad. Ja kogu nagu sellise...
1: Eesti 200 on rahaga üle nimesid, rohelistel on inimesed, kes
0: on valmis... Neil ei ole kummalgi inimesi. Et selles mõttes, et sul on vaja välja panna ikkagi, kui seda kõigis valimisringkondades panna nimekirja välja, siis on sul vaja mingi suurusargus 100 plus inimest.
1: Eks? 125.
0: Ja, et neid inimesi ei ole rohelistel juba eelmise korra näitel kuskilt võtta. Teiseks ei ole neid ka Eesti 200 mitte kuskilt võtta. Eks? Eesti 200 kogu erakonnas on vist umbes 500 liiget, eks? Et kellest suurem osa...
1: No 500 peab olema, sul ja, on üle 500 ikkagi.
0: Kellest suurem osa teeb kõik selleks, et neid selle erakonnaga ei seostataks.
1: Siin vaatasin, et ka selle aastal on mõned inimesed Eesti 200-ga liitunud, ma ei saa aru.
0: Ei, no, vaba maa inimesed teevad, mis tahavad, eks? Et see on väike mure, aga jah, ma arvan, et see mure on elgega selles. Ja mis rahasse puutub, siis on vaja ka kõikide nende parlamendi kandideerijate eest tasuda kautsioon.
1: Mida tagasi ei saa.
0: Mida jah, antud juhul nagu puhul. Kumbki nendest erakondasest tagasi ei saa. Eks? Et Eesti 200-l on see raha tõenäoliselt olemas.
1: Ja, aga noh, 1+1 selles loogikas ei anna ei 2 ega 3, vaid annab 1, ma kahtlustan.
0: Nii, aga mul on ka veel üks päriselt nagu hea uudis, et sel nädalal juhtus asi, mida pole Eestis ammu juhtunud, aga mis on pikaaliste mõjudega ja mis on, noh, täidab ka selles mõttes klassikalise uudise kriteeriumi nõuded, et Eestis avati uus kaevandus. Viru Keemia Grupp avas uus kiviõli kaevanduse, mis juba tegelikult mõnda aega töötab. Ja mis siis peaks töötama umbes järgmised 30 aastat, et anda siis toorainet peamiselt VKG õlitootmisele. Ja õlitootmine teatavasti on eksport, väga palju makse, töökohad, selleks kõrgepalgalised töökohad Ida-Virumaal, eks. Ja lõpuks ka ilmselt Eestile omase ja Eestile tegelikult väga palju kasu toonud unikaalse põlevkiviõli tehnoloogia jätkuv areng. Et selles mõttes on tegemist tõesti ajaloolise sündmusega. Mis arvad, mitu ministrit või Riigikogu liiget oli avamisel kohal?
1: 0.
0: Jah, tõesti, et poliitikute selline isetus ja omakasu püüdmatus lähevad mul alati sügavalt südamesse.
1: Aga mis sa arvad, kui oleks Ida-Virumaal avatud...
0: Kirveviskamisplats.
1: No, spa kirveviskamisvõistlus
0: kohal. Ma arvan, et oleks mitu poliitikut olnud kohal, et see on selge, et kust ju mingit nagu tuntust või populaarsust saada ei ole, et sinna tullakse kohale ja kust on tegelikult võimalik näidata ennast sellise pikaalise vaatena riigimehena, et sinna keegi kohale ei tule.
1: Ei, no, muidugi tõsi on, et maksumaks raha sinna uue kaevanduse rajamisse sellisel kujul sisse ei pandud .
0: vastupidi , et meil oli siin üks minister , kes oli vist lühikest aega majandusminister , kas ei ole mitte Riina Sikkut , eks ju , kes noh , juba hetkel , kus vist paar aastat tagasi nagu noh , kõik oli juba juhtunud , et see kaevandus oli nagu igas mõttes , see kaevanduse rajamine muide võttis aasta aega , paarkümmend aastat koos alates planeerimisest niimoodi ja siis oli vist vaja anda üks luba ühele alajaamale ja siis majandusminister Riina Sikkut leidis vajalikku olevat seda loa andmist igati pidurdada ja takistada , noh , ei õnnestunud , aga
1: aga mis sa nüüd kritiseerid inimest selle eest , et tal on vaated ja eelistused ja
0: ma natuke kahtlustan seda , et Riina Sikkut on kahtlemata võib-olla selline idealistlik poliitiku tüüp , eks ju , aga seal erakonnas on kindlasti inimesi , keda eelkõige ei ole huvitanud see roheline või mitteroheline maailmavaade , aga keda on hästi asjadega kursis hoidnud nende head tuttavad , kes tegutsevad taastuvenergia ettevõtluses .
1: jaa , aga see VKG õli tootmine ei ole kuidagi Utilitase , noh , kui soovite , konkurendiks , et nad on täitsa , noh , mõlemad küll energeetikasektorites tegutsevad , aga noh , erinevad siiski . et Utilitase ärimudel on riigiga koostöös asjade ajamine , et noh , või linnaga näiteks , Tallinna linn ja mitmed muud kaugküttepiirkonnad , VKG noh , toimib siis riigist sõltumatumalt .
0: ta vastupidi , annab riigile väga suure panuse maksudena , mida tasutakse .
1: Ja kui sa mäletad , siis ka VKG oli üks kliimaseaduse instigaatoritest .
0: aga sellest me räägime täna ka veel pikemalt .
2: Nii ta ütles .
3: Kui eelarve defitsiidi järjekindlalt vähendada , samamoodi nagu meie oleme nüüd teinud 0,5% võrra , siis võlakoormuse kasv väheneb ja see aitab seda kindlasti ka tulevikus kontrolli all hoida , et kõike muud seda belletristikat ma jätan parem kommentaarita , aitäh .
4: Mart Helme , palun .
5: Aitäh , härra eesistuja , lugupeetud Kristen Michal , no mina ei saa midagi parata , minul kummitab siin kogu aeg teie juttu kuulates vana meremeeste laul , räägi , räägi veel , küll me kuulame , jutusta , aga jutusta , küll me usume . no uskumatu lugu , mida te seal meile pajatate .
1: jah , te kuulsite klippi teisipäeval riigieelarve Riigikogule üleandmisest , peaminister Kristen Michal siis vastas Riigikogu liikmete küsimustele ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna endine juht Mart Helme .
0: Miks endine ?
1: Endine juht .
0: ta on aseesimees minu
1: teada . jaa , Martin Helme on juht , endine juht Mart Helme .
0: ma ütleks , et mõlemad ikka juhivad seda erakonda .
1: jaa , koostöös . Ei suutnud ennast tagasi hoida ja esines siis sellise noh , lõbusa laulukesega .
0: Kusjuures ma kuulasin seda siin uuesti ja ma pean ütlema , et kuidagi kujundlikult on Mart Helme ära tabanud enam-vähem kõik selle , mis siis seda , mis selle riigieelarve kohta üldse nagu öelda annab , et ma olen suhteliselt , mul on suhteliselt raske siia midagi lisada , et ma samamoodi laulda ei oska nagu Fixi endine solist , eks ju , et ma ei tea , Uku , et sa võib-olla ütled midagi riigieelarve kohta , et olen , võin öelda nii palju , et tegin endast sõltuva ära nii selle seletuskirja kui ka lisad , kas nüüd lugesin läbi juba nädala keskpaigaks olin selle ära teinud ja nagu ma siin enne mainisin , et see eelarve mõistetavust puudutav küsimus on leidnud nii palju siiski adresseerimist , et iga noh , nii-öelda valdkonna lõikes on lisatud enam-vähem selge ja võrreldav majandusliku otstarbe järgi koostatud kulupõhine tabelikene , aga noh , kõik see on selline tilk selles tuhandeleheküljelises mudru meres , et tegelikult ega põhimõtteliselt on see täpselt sama läbinähtamatu ja reaalselt eesmärgile mitte vastav dokument , nagu ta on olnud ka aastatel alates 2000 , noh , ma pakun , et 16 või 17.
1: et see jah , et see küsimus on , eks ole , ju täiesti automaatne , et noh , et kellele ja mis põhjustel me seda 1000 lehekülge kokku paneme , et sellel puudub kasutaja , puudub inimene , kes seda loeks , et see on noh , aja ja ressursi raiskamine , mis lisaks sellele obfuskeerib riigieelarvet tervikuna ja muudab selle noh , täiesti loetamatuks , kasutamatuks , kus peaks noh , kas Riigikogu liige , kodanik või kes iganes sellest mingisugust infot saama , et see on
0: Ei, no eelkõige on ju Riigikogu liige, kes peab ju olema võimeline hääletama selle poolt, et ma noh, mitmes aasta juba pean tõdema, et...
1: See ei vasta kindlasti põhiseadusele.
0: Et peab olema, jah, et pean tõdema, et on väga raske seada ennast Riigikogu liikme, eelkõige siis koalitsiooni liikme kingadesse ja mõelda selle peale, et nüüd tuleb varsti riigieelarve esimene lugemine, teine lugemine, vastuvõtmishääletuseks.
1: Muudatusettepanekud.
0: Detsembri keskel, et noh, oletame, et ma olen siis üks nendest vähestest, kes selle dokumendi ka oma valijate huve arvestades läbi loeb ja läbi töötab ja üritab endale mingit tervikpilti kujundada siis planeeritavatest kuludest ja investeeringutest ja maksutuludest. Ja siis pean nagu noh, olema võimeline endale nagu hommikul peeglist nagu otsa vaatama ja mõtlema, et ma hääletasin asja poolt, mis tegelikult peegeldab minu valijate huvisid ja ma saan aru, mille poolt ma hääletasin. Et noh, seda tegelikult ei ole võimalik teha, et see on täiesti kasutamatu dokument, et kus siis põhimõtteliselt ülesehitus on selline, et meil on mingisugused bürokraatlikult suvalised valdkonnad ja programmid, noh, mille noh, nimed noh, on, noh, ma ei tea, ma siit pean igakord peale otsima, kuna nad isegi mitmekordsel lugemisel tegelikult ei jää meelde.
1: Sest nüüd tähenda suurt
0: midagi. Sest nad ei tähenda mitte midagi. Tähenduse puudus on selle asja üks suuremaid asju. Noh, võtame siit täiesti uskumata. Et on olemas programm, mille nimi on Mere ja Vee programm. No, peale roppuste mul mitte midagi praegu pähe ei tule tegelikult. Mida sa ütled selle kohta? Ja siis on omakorda selle programmi kulude jaotus tegevuste lõikes, mis jaguneb siis niimoodi, et on mere- ja veekeskkonnakaitse, veevarastuse kanalisatsioon ja merenduse konkurentsivõime. Eks siis põhimõtteliselt nagu armastab öelda meie peaminister Kristen Michal, et siga ja põder on pandud ühte peatükki kokku ja omavahel ka veel sunnitud järglasi saama. Et vabandust oma labaste naljadest. Ja sinna asutuste loetelu, kes seda programmi ellu viivad, ausõna ma tegin suvalise koha peal teelele lahti, see on lehekülg 288. Et sinna kuuluvad siis Kliimaministeerium, Transportiamet, Riigilaevastik, Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur, ehk siis samamoodi täiesti erinevad asutused. Ja selle programmi eesmärk on hoida Eesti meri ning pinna- ja põhjavesi heas seisundis, kus veeteenus on jätkusuutlik, kättesaadav ja toimepidev ning merendus on kestlik ja konkurentsivõimeline. Püha Jumal, see on täielik jamps nagu selles mõttes. Ja siis on selle programmi nagu kogu maksumus 2027. aasta riigieelarves, kui ma nüüd saaks aru, 79 miljonit või?
1: Aga see on...
0: Mida iganes? Täiesti aru saamata.
1: Täiesti mõttetu. Juba.
0: Täiesti mõttetu.
1: Et mida see programm peaks ühelegi tarbijale ütlema?
0: Ei midagi. Aga see on lihtsalt üks suvaline, täiesti juhuslik näide antud juhul. Ma võin siit minna aga 100 lehekülge ettepoole ja võtta mingi teise programmi, et te saaksite aru. Noh, võtame siis 188 lehekülje, et ma oleksin siis nagu korrektne oma juhuslikkuse määramisel, et te saaksite aru, millest ma räägin. 188, niimoodi. Siin on tulemusvaldkond digiühiskond, digiühiskonna programm, mille eesmärk on selline. Eestis on inimkeskne, usaldusväärne, tõhus, nutikas ja hukukindel digiühiskond. Eesti õigusruum, tehnoloogia ja andmete kasutus aitavad kaitsta inimeste põhiõigusi ja muuta nende elu lihtsamaks, majanduse globaalselt konkurentsivõimelisemaks ning ühiskonna toimimise sidusamaks ja kaasavamaks. Siis on seal kuskil mõõdikud, igal asjal on mõõdikud. Et noh, need on ka täiesti sellised, et pean ütlema, et aastatega on siin toimunud areng, ametnikud on nagu...
1: Kriitikat kuulevad on osaliselt.
0: Noh, osaliselt, aga mitte küll täielikult, eks. Ja siis on meil kõige eredam näide on välisministeerium, kus ma lihtsalt toon ühe näite, et meil on hetkel aasta 2026 ja üks mõõdik ilma naljata on võimekus mõjutada selliste suurte rahvusvaheliste organisatsioonide nagu ÜRO, OSCE, OECD ja teised poliitikat. Et praegune tase selle mõõdiku järgi on see, et see võimekus mõjutada ÜRO tegevust on meil osaliselt tagatud, aga 2027. aastal pärast seda, kui me oleme kulutanud välisministeeriumi tegevuseks ette nähtud vahendid, noh, näiteks ka selle raha, mis kulub autojuhtide palkamiseks, eks, siis on see täielikult tagatud. Ma jään näite ootama, kuidas järgmine välisminister astub ÜRO peaassambleel kõnepulti ja ütleb, et nüüd lõpetame konflikti Sudaanis ära. Ja kõik hääletavad poolt, sest et see on tagatud. No, see on absurd, eks
1: ju? No absurdne, aga sa ei saad aru, miks need ja kuidas need asjad tekivad. Need tulevad ministeeriumitest.
0: Tegelikult ei saa ma aru, kuidas need tekivad. Ma ei saa aru.
1: Tulevad ministeeriumitest. Et sul on kästud No nüüd ütleme, kui ma sulle käseksin näiteks võtta lahti Postimehe eelarve, jagada see eelarve mingisugusteks programmideks ja teha nendele programmidele mõõdikud, et noh, küll sa lõpuks millegi peale tuleksid. Et sul on täpselt sama seis, et sul on ametnikud, kellel on antud käsk, et tuleb kõik tegevused jaotada mingiteks programmideks ja nendele programmidele leida siis mõõdikud, mis võiksid nende programmide täitmist hinnata. Et kui sa pead kõik ära klassifitseerima seda viisi, et noh, sa jõuadki mingite absurdsete tulemiteni, noh, et siin ei ole mingit üllatust. Et see probleem on pigem nagu mujal, see probleem on selles, et poliitikud lubavad meil luua sellist eelarvet, et see tellimus on olematu mingisuguse ülevaatliku ja selge asja suhtes, mis, millest oleks võimalik, mida oleks võimalik eelarvenega käsitleda.
0: Aga siin mure on selles, et kogu selle programmide ja mõõdikute rägastiku sees on meil 4%-line vähemalt eelarve defitsiit, mis tegelikult tähendab iga aasta täiendavad 2 miljardit eurot laenu välismaalt sellise 3,5%-lise intressimääraga või rohkem. Teiseks tähendab see seda, et...
1: Sul oli juba niikuinii ju see sama olukord, et kui me seda suurist majandusprognoosi koostasime, mille alusel seda eelarvet tehakse, eeldasime, et järgmise aasta intressimäärad on madalamad, kui nad
0: praeguseks
1: on.
0: Ja siis teiseks on meil siin selline suur poliitiline risk, et nüüd üks kõik, kes siis järgmised valimised märtsi alguses võidab, eks ju, et ta ei saa sellise eelarvega tegelikult valitseda. Et kui see koalitsioon või need erakonnad, kes need valimised võidavad, tahavad näida vähegi nagu tõsiselt võetavamane täita valijate ootusi, siis nad peavad selle riigieelarve ja nad peavad selle riigieelarve baasseaduse esimese asjana ümber tegema, mis kindlasti saab olema valuline, et mitte öelda hullemini. No, aga ma ei tea, kas ka väga mingid muid valikuid on.
1: No, ma siin paar asja siis räägin ära, et Urmas Reinsalu, Isamaa juht, oppositsioon, no, populaarsem erakonna juht, ju siin selle nädalal ütles, et kui tema peaks peaministriks saama kevadel, et siis ta alustab negatiivse lisaeelarvega, mis on siis protsent SKP-st. Protsent SKP-st on umbes 400 miljonit eurot. No, ütleme nii, et ma ootan huviga seda asja, et ma ei kujuta küll päris ette, mis ta konkreetsed sammud on, et ega ta võibolla isegi päris täpselt ei tea, aga 400 miljonit eurot poole aasta pealt maha võtta eelarvest, et see on väga no, suur mina, tükk.
0: Kui mina peaksin seda tegema, siis ma ütleksin, et kõik need ülekantavad vahendid, mida on viimastel aastatel olnud suurusõlgus üle miljardi.
1: No, need on vähenenud muidugi ajas.
0: No, aga nad on jätkuvalt kõvasti üle miljardi ja tegelikult nad ei ole vähenenud. Et nendest võiks umbes poole kohe maha kriipsutada ja oleks kaes mitte 400 miljonit, vaid tegelikult rohkem. Ma juba kuulen siin, kuidas mingisugused ametnikud hüppasid kodustooli peal püsti, karjuvad, see ei saa aju sellest, see ei ole tehtav, neil on kõigil eesmärk. No ei ole, kuid ikkagi see raha nagu ette antud perioodi jooksul pole ära kasutanud, järelikult pole see raha vaja ka kulutada.
1: No et ma ei hakka nüüd siia selgitusse laskuma,
0: ja,
1: et
0: ja, ei maksa.
1: Sellised on, aga jah, et ma ei ole väga lõpuni kindel, et sealt on võimalik niiviisi peale valimisi negatiivsete lisaeelartega mingit tükki nii lihtsalt välja lõigata. Aga noh, mis seda konkreetselt eelarvet puudutab, et siis siia vahele on jäänud no, sellist kommunikatiivseid võtteid, kus valitsus räägib sellest, kuidas on efektiivselt kõvasti kärbitud, no, ei, kuidas on liigutud otsustavalt defitsiidi vähendamise suunas. No, ma siin kohal tuletan meelda, et 4%-le SKP-s defitsiiti me jõudsime selle sama valitsuse tegevuse tagajärjel, kes tõssid meil eelmisel aastal eelarve defitsiidi 3%-lt 4,5%-le tehes siia juurde ka veel tohutuid maksulangetusi samas kui olid no, siis adekvaatselt põhjendatud ka kaitsekulutuste tõstmine, mis on minu hinnangul täiesti rumal tegevus olukorras, kus sul kulud kasvavad, sa ei saa tulusid vähendada. Ei ole lihtsalt mõistlik kõike püsivaid asju laenurahast rahastada, aga et kui sa mäletad, kui raadiokuulajad mäletavad, siis Reformierakond lubas ka, et igal aastal 0,5% võrra SKP-st, mis minu hinnangul on rängalt liiga aeglane samm, tuleb riigieelarve defitsiiti vähendada, aga kui sa nüüd riigieelarve strateegiat vaatad, mis on siis järgmise 4 aasta noh, rahandusplaan, et seal on ette nähtud, et defitsiit jääb igal aastal 4% juurde SKP-st. Ehk siis, et see lugu sellest, kuidas on pingutustega ja realistlikult nüüd edasi liigutud tasakaalu suunas liikumiseks, noh, täielik jama, et No, ei vasta mitte üheski otsast tõele, aga no, loomulikult ma saan aru, et valimiste järgselt Reformierakond ei pruugi olla enam see otsustav jõud, kes eelarve defitsiiti ja selle koostamist noh, panustab sellesse, et selles mõttes on riigieelarve strateegiasse noh, võib-olla ka asjatu igasugused asju sisse kirjutada. Kuigi teisest küljest jällegi, et kui ma vaatan et seda võimalikku ka uut koalitsiooni, ma ausalt öeldes ei näe, et siin keegi oleks väga seda nägu, et ütleks, et jaa, et nüüd me hakkame nüüd laenamist vähendama, et noh, lihtsalt võib-olla parempoolsed, eks, et kes siin nagu päriselt räägivad midagi korras eelarvest, aga noh, teiste puhul mul on seda noh, sotsiaaldemokraadid, kes tahaksid makse tõsta võib-olla, et aga noh, lisaks neile kahele noh, ma lihtsalt ei näe ja see mure on nagu päris kui me sel aastal maksime intressiteks 250 miljonit eurot, järgmine aasta maksame intressiteks 350 miljonit eurot ja see asi niisi kiirenevas tempos muutub hullemaks, et mida vähem me täna tahame teha midagi selle nimel, et meil see riigivõlg ei kasvaks õhupallina, et seda valusamaks see kunagi tulevikus saab, et kas see juhtub 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, 15 aasta pärast, aga noh, kindlasti on ühel hetkel see koht, kus me suure tükki kogutud maksutulust maksame lihtsalt välismaistele pankadele või investoritele selle nimel, et me oleme kunagi aastal 2026 või 27 jätnud ära täiesti elementaarsete kulukokkuhoidu meetmete tegemise või lisatulu allikate leidmise. Et noh, tegelikult jah, ei, ma saan aru, kui inimesed ütlevad, et meil ei ole võimalik enam kärpida tegevusi, me oleme siin kõik kulud ära optimeerinud, me oleme siin mitu aastat püksirihma pingutanud ja muud sellised äkki, aga noh, äkki me peame vaatama üle, millega see riik meil siin tegeleb, et äkki on mingisugune ports asja, millega riik ei pea üldse mitte tegelema, et äkki on võimalik need asjad siis ära lõpetada ja nüüd me ei saa noh, käituda nagu pere, kes iga kuu jääb 100 eurot või 500 eurot puudu, et võtab siis kiirlaene ja mõtleb, et ei tea, kuidas selle tagasi maksama, et noh, ei maksagi tagasi.
0: Mida iga pere järgmisel aastal võtab riigieelarve kava kohaselt laenu mitte 100 eurot, vaid 400 eurot?
1: Kuus.
0: Samost ja Aaspõllu. Ja kuulate jätkuvalt Kuku Raadiot ja saadet Samost ja Aaspõllu, kes saate esimese otsa kuidagi vahele jättis, siis saate järgi kuulata aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Aga meie siin jätkame ja räägime energeetikast, kuna see nädal lisaks ühe kaevanduse ja avamise uudisele on toonud veel terve rea ja lisaks Aidu täiendavate tuulikute uudisele on toonud veel terve rea erinevad energeetikaalaseid noh, teateid, muutusi, mis paratamatult sadade tuhandete tarbijate elu järgmiste aastate jooksul mõjutama hakkavad ja ma alustaksin võib-olla kõige üllatavamast, et siin saates otse Postimehest paar päeva tagasi käis sotsiaaldemokraatliku erakonna, on ta vist aseesimees või?
1: Ja juhatuse vast kuulub,
0: jah.
1: Riigikogu liiga ei ole.
0: Jevgeni Ossinovski, kes siis rääkis sellest, et tema meelest ei ole kõige otstarbekam see teine uudis, mis on tegelikult tänaseks poolest nädalat vana, kus siis Eesti Energia lisaks ühele olemasolevale hankele hangib veel elektritootmisvõimsust. Vabast, Elering, vabast, Elering hangib veel gaasijaamadega, noh, tõenäoliselt gaasijaamadega toodetud reservvõimsust ja et Tosinovski ütles, et tegelikult oleks ikka palju mõistlikum nende gaasijaamade ehitamise asemel kuidagi nagu proovida töös hoida või siis isegi uuendada neid olemasolevaid põlevkivielektrijaamu, et ta ise sai ka aru, et kui üllatava avaldusega ta esineb, sellepärast, et sotsiaaldemokraadid on tegelikult ikkagi noh, valdavalt mõne paari erandiga olnud kahes asjas väga kindlad, et esiteks nad on kindlalt juba üle 10 aasta seisnud selle eest, et kõik põlevkiviga töötavad elektrijaamad tuleb kinni panna, ja vist üldse tegelikult mingil hetkel olid selle poolt, et igasugune põlevkivienergeetika tuleb Eestis ära lõpetada.
1: Aga see ei ole muutunud. See ei ole mitte kuidagi muutunud.
0: Ja teiseks, seal samas intervjuus rääkis Jevgeni Ossinovski ka sellest, et tal ei oleks mitte midagi tuumaelektrijaama rajamise vastu. Ja tuumaelektrijaama rajamise vastu on nii sotsiaaldemokraadid kui ka Jevgeni Ossinovski kitsamalt olnud enam vähem sama kindlalt, nagu nad on põlevkivienergeetika jätkamise vastu olnud. Et selles mõttes ühe erakonna sees tundub olevat toimunud nagu oluline poliitiline pööre või siis on seal mingid muid põhjuseid, miks selline muutus on nüüd aset leidnud?
1: No esmalt, et sotsiaaldemokraadid sellest, et oleks mõistlik põlevkivi elektrijaam ja siit hoida kuni nende ressursi täieliku ammendumisele reservis, selle asemel, et hakata rajama mingisugust muud fossiilkütustel töötavad asja siin asemele, no minu mõelest juba pool aastat vähemalt tegelikult. Ja no, mis puudutab siis nagu, kui soovite pöörde või uud käiku, et ega nad ei ole jätkuvalt ju seda meelt, et ei tohiks näiteks merre tuuleparke siit rajada.
0: No, no sellega on hea lihtne asi, et neid tuuleparke lihtsalt ei rajata sinna merre, sellepärast, et see on niivõrd kallis, et ja toetuste määr on vähenenud, eks ju.
1: Ja mis puudutab tuumaenergeetikat, et siis tuumaenergeetika puhul samuti, et sotsid hüpoteetiliselt on sellele poolt, aga reaalselt
0: no, varem ei olnud ka hüpoteetiliselt.
1: No sõltub inimesest, eks ole.
0: No, kõige tuntum sotsiaaldemokraat, kes pooldas tuumajavade rajamisest, poliitikast umbes pool aastat tagasi lahkus, eks ju.
1: No ja teiselt, et verised tuumajaama vastased näiteks ka mõtlen siin ühe Riigikogu liikme peale, kes ennevalt kuulus Eesti 200-sse, kes nominaalselt peaks nagu soovima emissioonivaba energia turule toomist on ju väga selle vastu, eks? Et,
0: no kui nüüd peaks kihla vedama et kumb on siis tõenäolisem, kas aastaks 2040 Eestis tuuma elektrijaama rajamine või Eestis suurte avamere tuuleparkide rajamine, siis mina ütleksin, et tuumahema rajamine hetkel tundub oluliselt usutavam.
1: Ei, no, see äri mudel tuumahema rajamiseks muutub muidugi iga nädalaga aina realistlikumaks, kui ma vaatan, kuidas siia regiooni lisandub plaane erinevaid suurtarbijaid juurde ehitada, et no, igasugused andmekeskused, mis tahavad põhimõtteliselt kõik maailma elektri ära kasutada, et nii kaua kui meil on siinkandis elektr, mis on odavam kui umbes Kesk-Euroopas, et neid siia ka juurde tekib ja et peamine häda või ainus häda sende asjadega on see, et neid andmekeskuse on lihtsalt oluliselt kiirem juurde ehitada, kui on võimalik ehitada juurde mõistlike elektrijaamasid, no ma mõtlen siin kohal siis tuuma elektrijaamasid, mis nendega võiksid hästi koostöötada, et ja kui sa maailma vaadet vaatad, et siin kipuvad sinna ikka nagu kaasjaamased kõrval ehitama nagu ka siin Eesti need plaanid on.
0: Et no, tulles nüüd selle päris asja juurde tagasi, et mis see Eesti energia süsteem siis endast kujutab, siis see on vahepeal ikkagi viimase 15 aastaga nii põhjalikult erinevate rumalate otsuste ja otsustamatusega nagu ära rikutud, et pikka aega saavad asjad veel ainult halvemaks minna, kuna see inerts on lihtsalt niivõrd suur, et kui me nüüd vaatame Eleringi, kes on siis põhivõrgi operaator ja tema neid erinevaid võimsus või reservvõimsuse hankeid, mida ta teeb, siis tegelikult Elering on pandud olukorda, kus tal väga ei ole nagu välja pääsud, ta peab neid hankeid tegema sellisele elektritootmisvõimsusele, mis oleks esiteks kiiresti rajatav ja teiseks ka nagu käitatav olukorras, kus meie elektrihind on väga kõikuveks. Ja
1: no mis elektrihind? Elektripakkumine?
0: Elektripakkumine on väga kõikuv õige, sul on õiguseks ju. Et eks tulemuseks ongi siis täiendav hulk gaasijaamu, mis on pigem nagu kallima otsa gaasijaamadeks ju ja mis käib, no, mis kõige kallimaks teeb nad see, et nad käivituvad tõenäoliselt ainult noh, harvadel hetkedel siis, kui elektrihinna kõige kõrgem tuues
1: elektrihinnaga on erakordselt madal.
0: Jah, tuues siis elektrihinnaga keskmisena nagu oluliselt kõrgemaks, ehk tarbija vaatest nagu eks see kõik kasvatab seda elektrihinda nagu veel.
1: Et, ja sul on kapitalikulutused, tarvis ühte või teispidi ka nagu
0: kapitalikulutused makstakse kinni põhimõtteliselt tarbijataskust, eks ju, kas siis tariifi kaudu või mingit muud sorti abina, eks. Et sellest ka mitte kuskile nagu pääsu tegelikult hetkel ei ole. Et see on kogu see nagu eelmiste aastakümnete tegemata või valesti tehtud otsuste nagu ja ideoloogilise valiku no, nagu tulemus.
1: Kas ta nüüd lõpuks on kõik valesti tehtud? Eks?
0: No ta ikka on. Ütle mulle üks asi, mis on õigesti
1: tehtud. Et mis selle asja on nagu, see on poliitilised valikud, mida me oleme teinud. Et,
0: aga mis asja on, mis neist õige on olnud?
1: Et kui sinu eesmärgiks on olnud keskkonna emissiooni või no, saaste vähendamine, et siis see on täpselt
0: siis sa, nii. Siis sa võitled kõigest just tuumajama vastu, on ju?
1: No seda sa ei peaks tegema, ja. aga no, põhimõtteliselt sul on võimalik luua elektrisüsteem, kus sul on taastuv energia, toodab siis, kui ta toodab ülejäänud asi, toodetakse fossiilsest maagaasist.
0: See ei olnud ju eesmärk oli toota vist, ma ei mäleta, mis see vahepealne see kava oli, et kas aastaks aastaks 2040 pidi tootma ligi 90% pidi tootma, pidime tootma taastuvenergiast, eks ju.
1: Vaata, kas see ei ole
0: taastuvatest allikatest.
1: Eestis
0: ei ole võimalik.
1: No, füüsikaseadus ei ole võimalik ja isegi mitte.
0: Aga lasta olla, lasta olla.
1: Lisaks muidugi selles, et sa ära unustad, et Eesti selles taastuvenergia arvestuses on hästi palju sees biomassi, mis on, no, kui soovid, roheline ikkagi paveril peamiselt.
0: Et... Jah, aga no, see on ka omaette teema. Aga nüüd ma tahtsin tulla selle juurde, et kliimaseadus, millest me ei ole nagu pikka aega nagu pidanud rääkima, et see on nüüd jõudnud sellisesse huvitavasse punkti, mida ma poleks suutnud prognoosida, kus ühel pool istub meil Riigikogus Reformierakond, selle sama kliimaseaduse õnnetuse uhke autor ja siis teise pool on sotsiaaldemokraadid, kes on ka kogu aeg tahtnud seda, et Eestis igasugune nii-öelda tööstus, millel on mingisugune heide ära keelataks. Ja nad ei ole oma vahel nõus selle kliimaseaduse üle. Nad on oma vahel lausa ikkagi veriselt, võiks öelda, tülli läinud. Ma ei ole, ausalt, ma vabandan, et ma ei ole sest detailidesse soovinud süveneda, et see tundub täiesti asjatu, aga selle peab ära mainima, et selle tulemus saab ilmselt, nagu ütles õigesti kliimaseadust, võib-olla kõige põhjalikumalt jälginud ajakirjanik Karp Müller, et see tulemus saab olema see, et see kliimaseadus võib ära unustada.
1: No kuule, et esmalt, et võtame selle kliimaseaduse, et tegemist...
0: Ära parem võtta.
1: Ei, no tegemist on selge käkiga, eks ole, et ta ei ole oma olemuselt seadus, et nii siin puhtu riigi õiguslikult ei ole mõistlik ja ka tegelikult vist võimalik teha, et sa ütled, et me nüüd kirjutame seadusesse mingisugused asjad, mis peavad juhtuma aastaks enn, aga kuidas need asjad juhtuma hakkavad, seda me siia seadusesse ei kirjuta. Et seal asemel meil tekivad ministeriumides mingisugused arengukavad, mida me nimetame teekaartideks, mis siis ütlevad, et kuidas me saavutame seaduses ette nähtud eesmärgid. Et, no, see ei ole viis, kuidas seaduseid teha. Et seadus ei saa selline olla.
0: Aga et, tõsi on see, et nüüd see suur hulk raha, muidu see on maksnud ilmselt mingi suuruseks 4 miljonit kogu selle seaduse välja töötamine, mis on uskumatu, aga tõsi. Kõik need rännakud ja kaasamised ja muu kunstlik ametnike selline fufa, kes mäletab veel sellist sõna.
1: Ei, lihtsalt, et see kliimaseadus oma olemuselt on praegusel kujul täielik käkk. Mida sotsiaaldemokraadid ütlevad on see, et seal ettenähtud eesmärgid, mille saavutamine on täiesti utopistlik, sellepärast, et see ei ole seaduses kuidagi defineeritud ja kui sa hakkaks seda defineerima, siis inimesed ütleksid, et nii ei saa neid asju teha. Et need ei ole piisavalt kaugele ulatuvad. Ja sellest lähtuvalt sotsiaaldemokraadid ei toeta seda seadust. Või no vähemalt mõned sotsiaaldemokraadid. Ja no, Reformierakonnal on tegelikult laias skaalas jumala ükskõik, mis sellest seadusest saab või ei saa, sellepärast, et kui see saaks Riigikogus vastu võetud, jah, nad saaksid minna valimistele, et oot, me võtsime vastu kliimaseaduse.
0: No, mis ei pruugi aga, valimistele midagi head tähendada?
1: Aga kui see ka vastu võetud ei saa, neil on ka, et sellest täiesti sobib, sellepärast, et nad saavad öelda, et sotsiaaldemokraadid rikkusid ära kliimaseaduse vastu võtmise.
0: See on nüüd see poliittehnoloogiline pool.
1: Et, lisaks sellele muidugi, et selle seaduse Riigikogus vastu võtmine ei pruugi ka mitte midagi tähendada, sellepärast, et 27. aasta valimiste järel uus valitsus on lubanud selle seaduse tühi. Kui see peaks kehtima hakkama, aga see ka ei tähenda midagi, sellepärast, et suure tõenäosuga president Ülle Madise, kes selleks ajaks, kui see võiks olla vastu võetud, ei kuulutaks seda seadust ju välja, sellepärast, et see seadus ei ole ju põhiseadusega kooskõlas.
0: See on ju kõik väga õige, aga ta tore on ikkagi see, et seda seadust ei tule, sellepärast, et mingi halvas scenaarium järgi võiks ikkagi mingisugune opportunistlik kohtunik hakata seda kasutama, aga sellise
1: no, meil on sellised kohtunike, aga jällegi see ei tähenda liiga palju, sellepärast, et lõppudelpuks see seadus ei ole ju põhiseadusega kooskõlas. Et
0: ja kui, no, küsin,
1: et siin võiks seal muidugi väita, et võimalik, et kuidagi siin on sotside Reformierakonnal võimalik üksteise mõistmine leida, et sotsiaaldemokraadid tulevad ja toetavad siis riigieelarvet, saavad sealt riigieelarvest ise sisustada mingisugune 7,5 miljonit sotsiaalkulude kasvu ja siis on mingisugune deal siin selle kliimaseadusega. Ei juhtu, et ei ole seal mitte midagi sellest.
0: Hästi lühitab, ma tahan veel märkida ära selle asja, et seoses valimiste lähenemisega on valitsusele sel nädal meenunud ka see, et meil on energiahinnad sel talvel peaaegu kaks korda kõrgemad, kui nad olid eelmisel talvel. Eelkõige gaasi hind, aga tegelikult mitmete muude kütuste, fossiilsete kütuste hinnad ja elektri hind on meil siin juba ka sel nädal olnud selline, et õrnema loomuga inimesel tuleb oma elektriarvet vaadates tõenäoliselt paari päeva pärast vesi silma. Aga millised geniaalsed kütteperiood algab paari nädala pärast?
1: Mul juba algas.
0: No sul võis alata see mõttes, et aga tagasihoidlikumad ja kokkuhoidlikumad inimesed lükkavad seda edasi. Et aga millised geniaalsed mõtted tulevad siis valitsusel sellega seoses pähe, et loomulikult ikkagi need, mis on absurdsed, et kuulsin siin, et Erki Keldo, kes ise ilmselt saab aru, et tegemist on, ütleme suhteliselt rumala mõttega, pidi käima valitsusel esitlemas siis ja pärast hiljem meediale rääkimas sellest, et kuidas on plaan hakata võrgutasu nihutama, et siis põhimõtteliselt talvel oleks inimestel sel talvel nüüd enne valimisi oleks madalam võrgutasu elektriarvel ja siis see sama võrgutasu, kuna ei saa ju tegelikult öelda elektrilevile, et ärge võtke võrgutasu, et ja
1: see saad igast asju teha, kui sa tahad.
0: Jah, aga see kas on ka...
1: Tasuta lõuneid olemus ei ole.
0: See siis võetakse inimeste käest suvel, eks ju, et... Oe.
1: Ei, aga miks, et kõige suurem sõnum on tegu ja see on konkreetne tegu, et valitsus tuleb ja langetab võrgutasu.
0: Ei ole see ju mingi tegu, valitsus on ise kõik teinud selleks, et kinni reguleerida. Kas kujutad ette, me kuulsime siin juba sel nädal, aga eelmise nädal seda, et valitsus annab suuremeelselt lubasid, et võib põlevkivi õli kasutada, kuna
1: Narvas see on soodsad. Ja tuleb ka Tallinnas. Kulge, ja...
0: ma tahaks, et valitsus annaks autoostu lubasid inimestele. Aga mille sest väga kaugel muidu?
1: Kui sul on raha, sa võid tänapäeval Eestis auto osta. Ära muretse selle pärast üldse.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
0: Kuku otseetris jätkuvalt ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu, kes saate algusti kuulnud, võib seda Postimehe digitellijana järgi kuulata aadressilt kuku.postimees.ee või Postimehe äppist, aga meie siin räägime plaanimajandusest.
1: Riigikapitalismist, jah, nimelt sel nädalal saime teada, et riigifirma Metrosert, kuhu on siis maksumaksja raha investeeritud 10 miljonite eurodega kaupa, kes on rajanud siis selle raha eest erinevaid arenduskeskusi, kus siis võiksid hüpoteetiliselt Eesti ettevõtted tegeleda toote arendusega, innovatsiooniga, aga reaalsus on selles, et Eesti ettevõtted ei ole vähemalt mitte plaanitud mahus, isegi ligidalgi sellel plaanitud mahule neid arenduskeskusi asund rakendama. Et seda võiks vaadelda kui, ma ei tea, siis ühekordset muret, aga tegelikult viitab laiemale probleemile Eesti ühiskonnas, kus aina rohkem levib vaade, et innovatsioon on mingisugune asi, mida sa suudad käima lükata riigi tasandilt. Et sul targad poliitikud ja ametnikud ütlevad, et me oleme nüüd defineerinud ära Eestis mingisugused sektorid või tegevused, millega oleks võimalik Eesti rahvale rikkust ja õnne tuua ja siis asutakse neid suure hurraaga maksumaks ja raha eest, eks kellegi teise raha eest ellu viima ja tulemiks on täpselt see sama olukord, kus Metrosert on ehitanud 10 miljonit eurode eest mingisuguseid laboreid. Aga ettevõtjad ütlevad, et jah, et toredad laborat teil tõepoolest on, aga meil ei ole neid tarvis. Ja meil ei ole tarvis neid kasutada ja meil ei ole tarvis neid nende eest ka siis raha maksta. Et küsimus siis jääb, et aga miks me teeme kõiki need asju? Ja see Metrosert ei ole mitte ainult ühekordne näide. Et meil on...
0: Aga kui jätta sinna Metrosert 42 miljonit panemata, nagu praegu vist on tehtud või on siis vähemalt kavatsus...
1: Ei, no see on tehtud.
0: See on tehtud, eks ju. Et siis ju 10%,
1: 43 miljonit.
0: 10% kokku eesmärgist 400 miljonit eurot aastas on nüüd täidetud.
1: No see on ühekordne, eks ole asi selle pealt.
0: Ei ole ühekordne asi, et ma arvan, et Metroseldil on ette nähtud iga aasta umbes sama palju raha.
1: Et selle pealt ei tohiks püsikulusid muidugi võtta, aga see mure on nagu laiem.
0: Üldiselt aus olla siis nagu kogu see Metroseldi business on selline, et kui vähegi võimalik peaks selle ettevõtte maha müüma, tegemist on ju aktsiaseltsiga oma olemuselt, et riigikapitalismiga siis, et selle sõna halvas tähenduses, et see võiks maha müüa või kui maha müüa võimalik siis sulgema, et see on täiesti mõtletu asutus ja kui on kuskil see tema algne nii-öelda teenus või funktsioon vajalik, mis on siis mõõte nagu standardid, et selle võiks kuskil riigiasutusse viia, et kas tehnilise järvele ametisse kuskil sellisesse kohta, et oleks kogu see imelik lugu lahendatud. Aga meil on siin ju neid hullumelseid näiteid palju rohkem, eks? Meil on siin hoopis suuremates suurusalgudes tegutsev samuti riigile kuuluv riiklik fondivalitseja Smart Cap, kus ju lihtsalt sadu miljonid raha, eurosid raha
1: pool miljardit.
0: Saab arvel, kuna sellega jumala abiga pole suudetud midagi teha ja mille eesmärk sõna otses mõttes on finanseerida neid riskantseid äriideid, millele erasektor pole soovinud raha ja investeeringut anda.
6: See smart...
0: Ja see on jätkuvalt alles tegutseb ja nüüd vist toimus mingi selline väike areng, et skandaali tulemusel, mis siis sellest kirjutamisest Postimehes alguse sai, otsustati, et äkki peaks seda raha hoidma sel ajal siis, kui see raha on kasutamata, mitte seal kuskil kommertspanga kontol või riigikassas, et makes no difference, ütleme
6: seda. Aga sa saad aru, et see smart cap on veel nagu hullumeelsem mõnes mõttes.
0: No ma ütlesin, et on hullumeelsem.
6: Et ta ju ei tegele sellega, et ta tegeleks no, siis nende ettevõtete leidmise ja sinna sisse rahapaigutamisega, mis siis võiksid tahta kiiremini kasvada, et smart cap on peamiselt investeerinud no, fondidesse.
0: Aga kas ma võin sõlda, et smart... lisaks on meil olemas riigikantsel juures Innofond. Oled kuulnud sellest
6: asjast? Olen kuulnud sellest. Näed. Et, aga jah, et see smart cap ei tegele üksik ettevõtetesse investeerimise, ta investeerib investeerimisfondidesse. Saad sa aru, et meil on riigile kuuluv nii-öelda fond, mis läheb ja otsib...
0: Mitte nii-öelda, vaid päriselt kuulubki.
6: Jah, et mis läheb ja otsib fonde, kuhu raha paigutada. Et mis see nagu maksumaks ja hüve seal on? Et no, sa võiksid ju väita, et muidu no. meil on tegu mingisuguste ettevõtete arendamisega, aga no, et miks me peaksime mingisuguse investeerimisfondi riigi raha paigutama?
0: Ei peagi.
6: Ja lisaks loomulikult sinu see algne küsimus, et kui ettevõtmine ei ole võimeline turu pealt raha leidma, mida on ju kõik kohad täis. Et miks siis me maksumakse sinna peab oma raha sisse toppima? Aga no, need ei ole ju ainsed näitad, et meil on see samad... jätkuvad igasugused projektid, mis on ju no, tänapäeva vaates jälle taas iganenud, eks ole, et sul oli kuskil no, 10 aastat tagasi Euroopas vaadati, et aha, et vesinik on tuleviku tehnoloogia, et meil on võimalik olemasolev maagaasi infrastruktuur asendada vesinikuga, meil on võimalik panna vesinikuga sõitma rongid, veoautod, meil on võimalik vesinikuga kütta erinevaid hooneid, sellega teha igasuguseid muid asju, mida...
0: Ma igaks üks soovitan, et ärge seda kodus ise proovige, eks?
6: Jah, et ainus mure on selles, et kuidas nagu vesinikku toota. Ja siis vahepeal on 10 aastat mööda läinud, kõik on aru saanud, et kui sul on elekter juba olemas ja kui sul on no, näiteks ka taastuvastest allikatest toodetud elekter, et siis asja eest taga seda salvestada vesinikku no, ei ole erilist mõtet. Et sul on nagu oluliselt mõistlikum seda elektrit siis ise salvestada või kasutada muud moodi või salvestada kas või soojusena. Et igal juhul nendes tegevustes on see kasutegur oluliselt kõrgem. Aga see Eestis ei muuda pilti, et meil on siin kuskilt mingisugused ärihuvid tekkinud, kes on harjunud saama riikliku rahastust, on ametnikud, kes siiamani arvavad, et tasub seda tüüpi projekti rahastada ja noh, nii see maksumakse raha siis kulubki asjast teistaga.
0: Sellega tänaseks lõpetame ja tuletan meelde, et viimase tunni aja jooksul olid Kuku Raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Huk Aaspõllu. Taas kohtume teiega samal ajal järgmisel pühapäeval.
7: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
8: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
9: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
10: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
11: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
12: Me veel näidame.
13: Vähenemas oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
14: Samost ja Aaspõllu.
15: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Varjus peitub teine maailm.
2: Tere tulemast kuulema Kuku raadiot. Saateks on Must Udu ja mina olen Eero Soomere. Jaapanile mõeldes tulevad ilmselt paljudele esimesena pähe samuraid, sushi, anime, Tokio tuled ja viisakad inimesed. Aga Jaapanil on ka teine pool. Palju kummalisem, tumedam ja kohati päris pöörane. Minu tänane külaline Liisa Bereskin elas Tokios 7 aastat ja pani selle kogemuse nüüd raamatusse Minu Tokio sünteetiline paradiis. Juttu tuleb sellest, miks ta üldse Jaapanisse läks, mis toimub selle korraliku fassaadi taga, kuidas ta sattus kohaliku rocki ja metalskene sisse ning milliseid päris pööraseid subkultuure ta seal nägi. Ja loomulikult ka sellest, miks võib paradis olla sünteetiline. Liisa on lisaks kirjanikule ka tätoveerija, nii et vaatame ka korraks seda, mida tähendab tätoveeringute jaoks riik, kus nende suhtes on korraga nii vana traditsioon kui ka päris palju eelarvamusi. Niisiis Must Udu alustab.
1: Must Udu.
2: Nii, minu vastas siis on istet võtnud Liisa Bereskin ja me räägime tema vastselt, kas nüüd ilmunud või ilmumaas raamatust Minu Tokio sünteetiline paradis. Tere Liisa.
3: Just, tere Eero, meeldiv siin olla. Raamat on ilmumas.
2: Mm-hmm. Millal ta ilmub täpselt?
3: Ta täpselt kuuba, ma ei oska trükkist ilmumise kuuba öelda, aga 17. oktoober on selle esmaesitlus Viru keskuse rahva raamatus.
2: Ja seal siis sa räägid, mis millega on siis täpselt tegemist ja nii edasi, eks?
3: Jaa, tegelikult see ei ole esimene Minu Tokio, mis ilmub. Nimelt mu sõbranna kirjutas 15 aastat tagasi esimese Minu Tokio ja tema siis intervjueerib mind.
2: Okei, okay. Eks siis ta on nagu siis, kas see on just kui nagu mingisugune sõbrannade vaheline sari või kuidas see on siis?
3: Ei ole. See on lihtsalt sellepärast, et Eestis omal ajal, kui mina alustasin Jaapaniga tegelemist, oli Jaapani nii-öelda huvilisi nii vähe. Ta praegu on raske uskuda, kõik on anime ja igasuguseid muid Jaapani nänni täis. Aga tegelikult tollel ajal, kui mina alustasin 20 aastat tagasi Jaapaniga tegelemist rohkemgi, 22 aastat tagasi, siis tegelikult me kõik tundsime üksteist, meil oli mingi 10 inimest Eesti peale.
2: Mhm. Okei, okay, aga siis ongi väga paslik alustada ju päris algusest, eks? Et miks just siis Jaapan ja mis siin üldse sinna tõmbas, et noh, kuidas sa nagu sattusid sinna, sest Jaapan ei ole ju väga sellise tavapärane, kus Eesti inimene võiks sattuda ja seal näiteks 7 aastat on menust veeta.
3: No jah, selle jaoks, et kõik ausalt ära rääkida, peab alustama veel kaugemalt. Mm-hmm. Nimelt, kui ma olin 19, siis ma nägin ühte Jaapani bändi, mis mind väga vapustas ja oli midagi sellist, mida ma kunagi varem polnud näinud. Sest ma olin hästi selline põhimõttekindel kooti ja metal chick, kantsin ainult musta, mul ei olnud mitte ühtegi värvi, teist värvi riiet kui ainult musta kapis. Ja ma teadsin täpselt, kes ma olen ja kuhu ma kuulun.
2: Kui praegu vaatan siin tega, siis nagu väga palju muutunud.
3: Jaa, aga vaata, see on see, et ma olen palju tõstetud ringiga tagasi tegelikult. Mm-hmm. Et ma selleks, et aru saada, kes sa oled, peab ikka ära käima enne. Ja minu lugu on ju ka see, et ma käisin ära, et tulla tagasi.
2: Mis bänd oli?
3: Bändi nimi on X Japan. Ja see oli selline 80-tel alguse saanud, selline, no meie mõistes glam rock äkki, hästi selline visuaalselt eriline, visuaalselt silmatorkav bänd. Ja minule mõjus see bänd nii totaalselt, et ma läksin sel samal päeval, kui ma seda bändi esimest korda kuulsin, läksin ja ossin endale Erk Roosa salli, ütlete, minu elu muutus sellest hetkest täielikult. Ma sain aru, et teised maailmad on ka olemas, et ma võin proovida kuhugi mujale maailma minna.
2: Okei, see on väga huvitav vaateturg, sest et ma ise ei ole seda maailma veel avastanud, vaid siia valiga olen musta miski pärast kogu aeg.
3: No üks teisalt oli ka see, et ma tegelikult kogu aeg mõtlesin, et kõigil on nagu mingi oma teema, et kõigil on mingisugused oma asjad, et näiteks kellegile meeldib ulme väga või kellegile meeldib bändi teha midagi, aga mulle ei olnud nagu sellist asja. Ma ütlesin, et aga mis see minu asi siis on? Mm-hmm. Mõtlesin, et äkki Jaapan saaks olla see minu asi. Tollal oli Jaapan niivõrd niš asi. Paljud inimesed ei teadnudki, et Jaapanis on mingid bändid või midagi taolest üldse. Nii et ma mõtlesin, et okei, see on minu teema, see on minu teema Jaapan. Nii et mina ei vaadanud kunagi animet, ma ei ole seda fännanud, ütlen ausalt ära. Mind huvitasid just need bändid, subkultuurid ja siis niipea, kui mul esimest korda õnnestus, siis ma sõitsin 21-aastaselt, jah. Sõitsin esimest korda Jaapanis reisile. Käisin 3 korda Jaapanis reisile ära, pikalt, olin kuu 2. Ja siis alles 26 aastat läksin siis juba pikemalt sinna elama.
2: Jah, Jaapan tegelikult tundub selline hästi kauge ja väga eksootiline, et tegelikult, noh, okei, võibolla nüüd on ja hakatud rohkem sest rääkima, aga võibolla varem ja tõesti ju ei olnud küll. Ma ei teanud ühtegi inimest, kes oleks Jaapanis käinud isegi.
3: No tänapäeval on see muutunud nii, ma ütleks isegi tavaliseks.
2: Mm-hmm. Aga kui sa nüüd Tokiosse jõudsid, kas see oli sinu jaoks selline Jaapan, mida sa olid endale ette kujutanud või tuli päris kiiresti hoopis mingisugune teine pilt, et...
3: No tegelikult ongi see, et kui sa kuskil käid niisama reisil, siis sa näed neid toredaid turistikaid asju ja saad lõbutseda ja edasi raha kulutada. Aga reaalselt, kui ma sinna kohale jõudsin, siis midagi otseselt mind ei üllatanud, sellepärast, et ma olin juba nii palju vaadanud igast Jaapani sarju ja filme ja edasi, mm-hmm. oskasin Jaapani keelt juba üsna heal tasemel, aga võt, mis mind tõesti purutas ja maast maha niitis, oli see tohutu bürokraatia hulk. Et need kadalipud, mille ma pidin läbima selleks, et saada üldse mingisuguseid ID-kaarte või telefone või pangakontosid, see oli kohutav, see ründas mind juba esimesel päeval.
2: Nii et... Ometi peaks olema sõike väga kõrgelt arenenud sõike ID-maa käeg.
3: Jaa, aga Jaapan on arenenud hoopis teiste kohtade pealt. Neil on tualetid, mis laulavad ja tantsivad ja pesevad siin igas küljest.
2: Mõeldakse inimeste peale. Inimeste
3: peale. On väga sellise suunitletud, noh, nagu ei ole selline üleüldine digi... taibukus, vaid pigem mingid konkreetsed asjad, mis on hästi, hästi ära arendatud. Näiteks on mingisugused mängukeskused, mis on fantastiliselt igasugused võimalused täis ja need asi. Aga mis mind tegelikult üllatas, üks asja tegelikult on, mis mõtlesin selle peale üks päev, ja see oli see, et kui puhtad olid avalikud WC-ed, no see oli ebareaalne lihtsalt. Mm. Vähe sellest, et olid puhtad, nendes oli WC-paber, seal oli täiesti, ja nad olid igal pool, väljartud siis, kui õhtuti hakkasid nende prügikastid üle ajama, sellepärast, et Tokio selle prügikaste. No see oli ka veidi üllatav.
2: Okei, aga miks siis...
3: See oli aastast 1995, siis kui oli üks terroriatak.
2: Mm, no ikka sama,
3: ja sellest ajast peale ikkagi korjati need ära, sest et Jaapan see on niimoodi, et kui midagi on, see on totaalne. See reegel kehtib igavesti, et seal ei ole mingit sellist nagu vahe pala või. Mm-hmm. Et kui juba üks asi on, siis nii on. Ja Tokios tõesti prügikast ei ole avalikus kohas.
2: Jah, vist Londonis on samamoodi, et öösel on ulläpustamine käib ja siis hommikul lükatakse põhimõtteliselt mingisuguste suurte sahkade ja asjadega see kokku ja on linnena puhas. Aga sa ütlesid, et Jaapani keel, et sa räägid Jaapani keelt.
3: Eks ma ikka räägin, jah. Tegelikult ongi see, et ega Jaapanis saab muidugi elada ka teismoodi ja elada mingi sama mullis ja kihistuses võib-olla, aga Jaapani keel...

0: aga kui ma istusin sinna loengusaali maha ja hakkasin kuulama, mida see professor räägib, siis oli paanika.
1: Jah, sest et, mõtlen nagu seda, et, et iga ju keeleõppe põhiasja on ju rääkimine, eks? Et kuidas sa siis tegid seda, et kui sa nagu valmistasid ennast Jaapanisse minekuks, kuidas sa praktiseerisid seda enam?
0: Aga tead, ma vaatasin neid, ma ei ole kunagi jaapani keelt õppinud nii öelda, no päriselt, no olen, jah, aga see tegelik baas, mis mul on, see kõnekeel, mis mul on, ma sain selle tegelikult lihtsalt sellepärast, et ma olin nii sees selles maailmas, enne seda, kui ma sinna elama läksin või isegi reisil läksin, ma vaatasin kogu aeg pidevalt sarju, filme, nii palju, et Mul ei olnud siis lupakaid ju tolla, aga mis saad, tollal ei olnud ju võimalik saada üldse midagi. Need asjad, mida vaatasin, et kuskilt mingid piraadi saitidelt tõmmatud enam vähem, kuskil mingid pikslid lendasid on ja seal ei olnud mingid lupakaid. Aga ma vaatasin neid nii palju kordi, et mingi hetk ma hakkasin aru saama. Siis tuli juba lupakas, siis läks edasi ja edasi. Aga tegelikult ma tahaks siin kohal öelda seda, et jaapani keel on hästi lihtne. Kõnekeel on hästi lihtne.
1: Ei kõla väga lihtsalt, jah?
0: Ja kõnekeel on hästi lihtne. Ja sellepärast tegelikult on õpitav, nii öelda räägitav on hästi ruttu.
1: Aga kirjapilt?
0: Kirjapilt, noh, see on teine teema,
1: jah. Ma ise, kui ma kuulan mingi jaapani keelt näiteks või noh, üldse mingit või mandariini või mingit asjaks, noh, ma isegi saa aru, kus kohas see sõna lõpeb näiteks. Minuks on see üks selline ühte, selline natuke meenutab sellest aukumist.
0: Et, no jaa, aga samas mõtlesin, on igasuguse keelega nii, mis on tundmatu. Ma arvan, et ma tea, mingi kreeka keel või? On samamoodi ju aru saamatu meile.
1: Võibolla kreeka keeles võibolla seal on nagu see teema, et on natuke no, ikkagi mingid häälikud on nagu tuttavamad ja sa saad ikkagi, noh, vähemalt sellest sa saad aru, millal see sõna nagu lõpeb, aga minu arust kogu see, see ida blokk seal on juba seal päris imelikuks juba. Et lihtsalt mingi hetk arvasid, et, et sul on Jaapan nii õpetavad meeldib ja õpid lihtsalt keele ära, see on nagu... Noh, natukene raske on mõista seda.
0: No vaata, aga ma olin täiesti obsess. Ma kusjuures isegi käisin Tartus, ma elasin Tartus algus, kui ma Jaapanit hakkasin fännama. Käisin Tartus tegelikult isegi Jaapani keele kursustel on ja mul olid seal kogu aeg tunnitööd, kontrolltööd olid nagu väga halvad hinnatega. Ma vaegu tegin selle kursuse läbi, et miks väga ma viitsin neid õppida grammatikat kodus ja teha neid töölehti. Nii pea, kui ma koju sain, ma hakkasin sarja vaatama. Mina oskan rääkida. Oskasin tolla rääkida. Keegi teine sellest klassist rääkida ei osanud, aga neil olid kõik viied. Aga minul oli see, et no Liisa, millal sa teed oma tunnikontrolli ära? Selles mõttes oligi see, et ma õppisin puhtalt praktikas nii-öelda tegelikult. Ja kui ma juba Jaapanisse läksin, siis, no siis mul oli Meri Põlvini ja siis ma läksin ja tutvusin kogu aeg kuskil kellegagi kuskil klubis, kuskil peol, mis iganes on ja kasutasin igat võimalust selleks, et ma saaks rääkida. Et julgus peab olema tegelikult selleks.
1: Aga kuidas inimesed on, sest et nagu tundub, et on selline hästi selline vaoshoitud ühiskond või selline hästi selline noh, ülikorralik. Kuidas nad siis nagu sellist nagu noh, võõrastesse inimestesse suhtuvad?
0: No võt, on nagu võõrad ja on võõrad on ja. Ja siin ongi see, et kuidas jaapanlased üldse suhtuvad ülejäänud maailma, et on selline tore nali, mida mulle meeldib alati rääkida, et selline meem, mis ma kunagi nägin, et jaapanlaste nägemus maailmast ja selles maailmas on siis olemas viis riiki, nii, Jaapan, Korea, Hiina, siis Ameerika ja välismaa. ja see ise loomustab seda, kuidas nad maailma näevad. Ehk siis tegelikult see, et nad suhtuvad võõrastesse väga erinevalt. Valge inimene on ikkagi selline, keda, kes pannakse pedestaalile, keda idealiseeritakse, samas nagu objektifitseeritakse. Ehk siis tegelikult oled sa igavesti see Avril Lavigne või Barbie või Ken, et kedagi huvita, kes on Liisa või kes on Eero, vaid huvitab see, et oh, see on mu valge sõber. Taks teda igale poole kaasa võtta.
1: Okei, see on nagu siis natuke eputamise värk, et...
0: Ja kipub olema niimoodi, küll ma ütleksin, et kui ma niimoodi üldistan, ja alati on erandeid, aga erandeid praktiliselt ei ole ikkagi. Aga samas, kui sa oled võibolla, noh, näiteks mingisugust Aasia riigis, siis pigem kiputuks juhtuma üleolevalt.
1: Aga kuidas seal on, kas seal on valged oli siis, oli seal palju või, või olid seal siuke... Suht nagu...
0: Tegelikult ongi nagu võitu see, et Tokios, noh, praegu on juba päris palju niimoodi näha, et ma eelmisel aastal käisin Jaapanis, Aga siis, kui mina seal olin, olid need ikkagi suhteliselt vähe, aga piisavalt vähe jah, et ikkagi inimesed vaataks selle tänaval järgi ja et kommenteeritaks midagi või et üritasid rääkida näiteks sinuga ja need asi. Samas, väga huvitav fenomen on see, et Tokios on jah see, et nagu valge inimesed hakatakse järgi vaatama, aga kui ma läksin tolla näiteks kuskile maapiirkondadesse, siis seal ei vaadanud keegi mind, et kuidagi see veider nagu selline kontrast, et seal linnas pandi seda rohkem tähele isegi.
1: Mis peaks olema tegelikult vastu pidi, eks?
0: Ja,
1: et, no jah, et vaata, Jaapan tegelikult oli väga pikalt ja väga kinnine ühiskond, eks? Ta avanes ju tegelikult põhimõtteliselt 19. sajandi keskel alles.
0: No täpselt, peaaegu 300 aastat, no mitte päris 300, aga peaaegu, jah.
1: Et see on...

0: päris hull ikka, jah. Aga nüüd tuleme tagasi su raamatu juurde, et su raamatu pealkiri on Minu Tokio sünteetiline paradis, et miks just sünteetiline, mis seal siis nii sünteetilist on?
1: Kõik.
0: Oh, okay.
1: Ma tahaks siis öelda niimoodi, et mis ei ole seal sünteetilist.
0: Nii.
1: Et esiteks ma siin kohal kohe ütlen disclaimer ära või noh, rõhutan, et Tokio ei ole Jaapan. Sellepärast ongi väga head on eraldi raamat selle kohta, sest Tokio ei ole Jaapan. Jaapan ei ole Tokio, on kaks ennet asja, aga miks Tokio on sünteetiline on sellepärast, et alustame maastikust. Tegelikult kui mis iganes linnas, noh, näiteks Eestis on seda hästi tunda, et milline maastik siin ennem oli, see tunnetad nagu seda maastiku, et aga seal ei ole seda tunda isegi. See on täielikult konstrueeritud, ümber ehitatud, tasandatud, laiendatud. Ehk siis juba selles mõttes, või kui sa astud näiteks mingisugusesse hoone rägastiku sisse, kus näiteks sisse pääs kaubamaja, siis äkki lihtsalt avanevad mingisugused nagu lõpmatud ruumid, mingid dimensioonid, sa nagu ei saa aru, kuhu see üldse mahub, kus see nagu tuleb, aga samas sa ei tunneta seda maastiku, mis sinu ümber on. Ja tegelikult ainult koha nimedest on aru saada, et kuskil on olnud mingisugune aas või laan või metsatukk või noh, midagi sellist. Et see on nagu see asi, mis on minu mõelest väga sünteetiline. No, seda võiks öelda muidugi ka teiste suurlinnadel kohta. Aga siis kõik see muu, sünteetilised ihad, kired ja soovid. See, et tegelikult inimeste õnn justkui peitubki paljuski nendes materiaalsetes asjades. Brändi hullustus. See, et põhimõtteliselt inimestel võib olla eesmärk oma ette, et koguda aastaid raha, aastaid, selleks, et osta endale uus Louis Vuittoni kott. Ja see ei ole, see on nali sinu jaoks, aga inimeste jaoks on see reaalsus, miljonit inimeste jaoks. See et... ongi nagu see, et see brändi kott või mingi käekell või mingi mis iganes, et see on see asi, mida saab osta. Kõike saab osta, kõik on tehtud sulle võimalikult ligipääsetavaks, võimalikult mugavaks. Ma ei käinud Tokios, ma ei tea, kuskil peaaegu, kus ei oleks olnud niimoodi, et lähima mingi 50-100 meetri kaugusel on pood, mis on 24-7 avatud, kogu aeg on kõik kättesaadav, kõik on tehtud sulle käe jala juurde, et sa mitte midagi ise ei pea põhimõtteliselt mõtlema ja see on sünteetiline.
0: Ehk siis Jaapani mõistes sinilind on täiesti selline käega katsutav, mida kogu püüdeks.
1: Sinilind.
0: No selles mõttes on sinilind kui unistuseks.
1: Jaa, seda küll.
0: Et asjad on pandud siis reaalselt mingisuguses
1: pakendisse. Jah.
0: Ja see on siis kogu Jaapan siis elab selles...
1: Ei, no mõtlenki, et see ei ole kogu Jaapan, aga see on just seal Tokios on nagu hästi võimendunud see kõik. Ehk siis kõik, mis sa enda ümber näed, on kundid moodi kunstlik. Ja nagu ei tunneta seda looduse kohalolu või loodust või inimese mingit sellist loomuliku kulgemist nagu peaga üldse.
0: Millest tuleb, mis arvad?
1: See tuleb paljuski sellest, et on hea küsimuseks ole, aga see on võibolla natukene ka selle Jaapani töökultuuriga seotud. Ehk siis kui Jaapani töökultuur on selline, et tegelikult inimesed väga palju puhkust ei võta, nad ei võta aega ise endale. Ja inimesed, kes töötavad kuskil kontoris mingi lepingu alusel, nad tegelikult veedavad ju peale selle töötegemist ka väga palju aega niisama seal kontoris või nad peavad nii-öelda kohustuslikult joomas käima oma töökaaslastega ja edasi. Ehk siis tegelikult, mida vähem aega, noh, inimene veedab üksi või üksi olles või tehes midagi enda jaoks, siis tal tegelikult nagu ei jätku seda isegi ruumi oma peas võibolla mõelda, mida ta tegelikult tahaks teha või mis nagu oleks seda aja maha võtmine. Aga samas tahaks saada nagu mingit rewardi, nagu mingit kiiret rewardi selle eest, et ma olen pingutanud. Ja siis see, et ma lähen ostan sealt uhkes poes selle uue Louis Vuittoni kotti, kus kõik kummardavad minu poole ja lehvitavad ja pakuvad seal kallis shampust on ja siis ongi mul see reward käes kuni järgmise korrani.
0: Ja et kuskil oli ka mingisugune uuring, et Jaapanis on see läbipõlemine hästi suure protsendiga, et pidi olema täitsa probleem selles ühiskonnas seal.
1: Jah, aga teisest küljest muidugi paljud noored enam ei taha niimoodi elada. Nii et tegelikult ongi nagu selline keeruline moment praegu, et jah, mõnes mõttes Jaapani ühiskond on hästi harjunud selliste rangete reeglite peale elama ja see, et nagu inimesed töötavad pikalt kuskil korporatsioonis või kontoris või justkui pühendavad terve oma elu sellele. Aga teisalt paljud noored ei taha seda teha. Ja mis see teine võimalus siis on selleks? On see, et sa töötad nii-öelda sellise graafiku alusel vähetasustatud tööl ja neid töökohti tegelikult jätkub. Aga need ei ole tegelikult jätkusuutlikud. Nendega ei kaas näiteks sotsiaalkindlustust või pensionit või mis iganes sellised asju. Sul ei ole puhkus, sul ei ole haiguspäevi, mitte midagi on ju. Ehk siis tegelikult ongi nagu ühest äärmusest teisse.
0: Ehk siis nagu ma aru saan siis praegu, et Jaapan on selline totaalne kontrastide maa.
1: No Jaapan vähem. Aga eriti Tokio, jah?
0: Noh, Tokio on ju tegelikult üks osa ju Jaapanist.
1: No, üks osa,
0: siis põhimõtteliselt ongi, et kui sul on maapiirkonnad on sellised vähe sellised rahulikumad, siis tuleb kontrastina laksta sinna pealin sisse, suur metropool, et kus mis ingab. Ühesega, kas ma saan siin õigesti aru, et Tokio siis hingab absoluutselt või totaalselt teistmoodi kui muidu Jaapan?
1: Jah, sellepärast juba, et seal on 24-7 kogu aeg midagi toimub. Mm-hmm. See, et see nagu kunagi ei maga see linn ja seal on kõik asjad kogu aeg võimalikud. Ja ei ole nagu neid piiranguid võibolla, mis meil on pandud. Et siin kohal ma juba tooksin välja selle alkoholi teema.
0: Mm-hmm.
1: Et võt, meil on see aina süvenenud see, et ei ikkagi ei ole vaja üldse juua ja joomine on halb ja kahjulik ja üha rohkem promotakse alkoholvabasid õlusid või mis iganes jooke on. Mm-hmm. Ja see kuidagi muutud nagu trendiks, inimestele nagu meeldib olla nagu selle trendi järgi. Aga Jaapanis on see, et alkohol ongi lahe. Et mul on mitu korda öeldud täiesti sirge näoga, kui ma küsin, et mis on sinu hobi Jaapanse käest? Ütle mulle, minu hobi on joomine. Aru, see ei ole nali, see on päris asi ja mul on ka niimoodi, et nagu Aga mida...
0: See tundub nagu nii jabur, sest et kui ta on selline suht nagu kammitsetud ühiskond ja ükskõik nagu hästi palju reegleid, eks, et siis äkki keegi ütleb, et mu hobi on joomine.
1: Jaa, aga see ei käi nende reeglid tule selles mõttes, et selleks, et sa saaksid toimida. Ja vaata, nüüd ongi see, et Jaapani ühiskond on selline, et Jaapanis ei ole ühiskonna alustalaks või alusbaas osakaseks mitte indiviid, vaid on grupp.
0: Mm.
1: Nii, selleks, et sa saaksid selles gruppis toimuda, sa pead kogu aeg olema kaasatud mingisse gruppi, kas on peregrupp või kontoligrupp või hobigrupp või spordigrupp, mis iganes on ja siis see joomine nagu aitab sul kaasata seda gruppi on ja et tegelikult see on nagu lahe, et inimene joob, see on nagu, et kui öeldakse, et sa jood nii palju, see ei ole nagu see, et mis sa teed, ta jood nii palju või et mingid reklaamid tänaval igal pool on see, et reklaamipiirangut ei ole, müügipiirangut ei ole, ajapiirangut ei ole, mitte midagi, kõik selles mõttes on vabadus on ja Et selles mõttes nagu antakse, natuke tuleb võibolla isegi pähe, ma ei tea, kas oled lugenud sellist raamatut nagu see Brave New World on selline
0: kuulva
1: raamat on ja seal antakse nagu rahvale sellist nagu narkootilist ainet, et seal rõõmsalt teevad oma tööd edasi on ja.
0: Ja see on hea olla kogu aeg,
1: et midagi on. See on nagu mingi vabadus, mida meil ei ole, aga me nagu ei igatse ka seda on ja. Aga see on see vabadus, et antakse see kätte. Et justkui sul on selline tunne, et ma võin ükskõik, ma võin kell kaks öösel minna osta endale mingi pude veini ja siis seda juua, et see on täiesti okei. Okay.
0: Aga võibolla see ühiskond on selles mõttes noh, oluliselt rohkem ja paremini arenenud kui meie oma oli, et kui inimesed joovad niimoodi, ei teki võibolla nii sellised probleeme, mis meil siin tekis, kas see võibolla nii?
1: Millised probleeme sa mõtled praegu?
0: Mingid perevägivallad, väljas laaberdamised, sellised linnapildis olid purjus inimesed.
1: Tead, kui sa selle laaberdamise purjus inimestega on eraldi, et Tookios, ma mõtlesin just seda, et ma mingi hetk, kui ma Tookios käisin ringi hästi palju ka öösiti, siis ma käisin nii palju mingite rokkaritega ju hängivas ja laivida ja edasi, et muidu mul Tartus ja Tallinnas omal ajal, kui ma olin tiinekas ja no hiljem ka, et oli ikkagi väga palju sellist momenti, kus ma kõnni mõõda tänavad või pime ja mingid tüübid on ees ja mõtled, okei, mis nüüd saab või kes need on või noh, tekib selline nagu ohu või isegi mingid noored, kes on võibolla isegi minust nooremad, aga ma ikkagi nagu täpselt ei tea, mis agenda neil on, on ju. Aga Jaapanis mul on mitte kunagi sellist asja, mitte kunagi, see ei saa isegi juhtuda. Isegi kui ma kaugelt näen, et mingid, ma ei tea, keskkooli noored midagi on, nad ei ole... Ma tean, ma võin mürki võtta, et nad ei kunagi ei hakka niimoodi võõrast inimest kiusama või teda kuidagi nagu ahistama. Mm-hmm. Sellepärast, et Jaapanis on ka see, et iga grupp on nagu eraldi, et see nagu ei tiku sinna kasti, kus sa ei kuulu. Et mm-hmm. nad võivad oma vahel kakelda mingid erinevad gruppid ja mingisugused kängid või mis iganes. Aga kui mina lähen, ma võin nende vahelt läbi minna ja mitte midagi ei juhtu. Nad ei vaatne esilgi näe minna.
0: Ja üsna üllatavast, kui tegemist on nii suure metropooliga, et siis selline...
1: Ei, sellist vägivaldsust, sellist asja tänavatel kohe kindlasti ei ole. No, eks asja on ka muidugi selles, et ega jaapanlane võib ju palju juua nii öelda, just kui tihti või noh, et või see suhtumine võib olla teine, aga ega ta tegelikult ei talu seda ju nagu meie. Ehk siis tegelikult enamus või ma ei tea, paljud jaapanlased ikkagi ei suuda palju kanda, nad jäävad magama, väsivad ära ja ongi kõik, nii, et see pidu saab selles mõttes suhtuttu läbi ikkagi.
0: See on nagu, see on väga selline düstoopiline maailmapilt, mida sa praegu mulle ette manad siin. Et noh, see ongi täpselt see, et seal on justkui korraga on väga palju reegleid ja samas on selline totaalne vabadus, eks?
1: No jah, aga need reeglid kätkevad midagi muud, seda mida meie, nagu sest see eesmärk on midagi muud, on ju. Meie eesmärk justkui siin on see, et indiviid oleks terve ja õnnelik ja et ta leiaks oma tee. Aga Jaapanis oleks see kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Sest kui inimdiviid leiab oma tee, siis ta ei tee seda gruppitööd enam, ta ei hoia koos seda ühiskonda. Ja kui sa ühiskonda koos ei hoia, siis tuleb näiteks mingi maavälin või maalihe või mingi suurem katastroof. Ja kõik iga üks jookseb iga mats oma koju ja ongi kõik. Ja et see on selline sipelga pesasündroom, et tegelikult selle jaoks, et ühiskond oleks nagu pidama jäänud, no ongi sajandite jooksul, on ju, oligi vähe seda, et tegelikult see individuaalsus kui selline ei ole mitte positiivne asi, vaid see on see, mida me üritame vältida.
0: Okei, okay, eks siis selline sinu isiklik õnn ei ole nagu kõige tähtsam asi, et tegelikult...
1: Sinu isiklik õnn on see, et sa oled grupis. See on kõik.
0: Okei. Okay. Eks kas see on umbes samamoodi nagu näiteks on, noh, ma ei tea, ma tahan mingis lihtsalt näitan mingi Itaalias, eks on suur perekond, käib väljas söömas, isa olen näinud, kus kohas vanaema istub keskele, siis kui see kõik seal läbi sai, see lõunasöökeks, siis kõik võtsid järjekorda ja siis jätsid vanaemaga head aega. Kas kuidas seal siis asi käib? Kui see grupi värk on
1: Tead,
0: seal?
1: See grupi värk ongi see, et sa tood teda perekonda näiteks, aga see kurb loolisus siin ongi see, et Tokio see perekonda enam nagu ei ole.
0: Mm.
1: Et see sama teema, et inimesed kolivad ära kuskilt maal, suur linna ja siis need grupid koosnevad hoopis milleski muust, et töökaaslaste grupid, hobigrupid, ma ei tea, mis iganes sõpruskonna grupid on ju, aga perekond kui selline see, et nagu kaks põlkonda veel, kui kolm põlkonda ühe katuse all elaksid või regulaarselt kohtuksid, seda ei ole. No, sa tead kindlasti, et demograafiaga on ju ka probleem Jaapanis ja üldse see pere loomine ja, mm-hmm. ja suhete loomine, laste saamine on nagu selline...
0: Vananev ühiskond, eks?
1: No, absoluutselt mm-hmm. ja väga kiiresti.
0: Ja eks see vist on ka sellest, et on olnud kogu aeg nagu kinnises, kinnine ühiskond ja väga palju pala sinna uut verd peale jooksnud, eks?
1: Ei ole, see on hästi huvitav mm-hmm. tegelikult, et mina kõndin Jaapanis ringi võibolla, no sina võibolla ei näeks seda koha, aga võibolla mingi hetk hakkaksid ka nägema, et mingi näod hakkad korduma. Mm-hmm. No, hästi huvitav nagu, et sa näed nagu mingi tüüpe, mis korduvad. Kuule, see vend võiks vaata olla selle vend, aga ta ei ole tema vend, või ta ei ole õde. Mm-hmm. Aga tegelikult nagu mingid kindlad näotüübid korduvad ja selle tõttu, et geenid tegelikult on jäänud samaks. No see on nagu selline off-topic tegelikult praegu, aga jah, põhimõtteliselt see on huvitav asi. Jah.
0: No ta võib olla küll, jah, kui sul on kogu aeg, jällegi, jah, see sama see kinnine märk on, et sul ei ole ju midagi nagu peale jooksnud ja... Okei. Okay. Mõtlen nagu seda ka, et me see asja meil korraks nagu ennem nagu rääkimata, et kui sa Jaapanisse läksid, mis siin nagu siis kõige nagu... Mis asi see oli esimene asi? Mis siin ütles sulle, et võt, siia ma tahan tagasi tulla, siin ma tahan elada?
1: Tead, see on nagu armumine, et mm-hmm. kui sa oled kellegisse nagu täiesti põhjatult ja sügavalt armunud, siis sa ei mõtle isegi sellist asjade peale. Sa oled lihtsalt niimoodi, et ma teen kõik selleks, et sinuga koos olla, ma teen kõik selleks, et sinuga koos olla ja täpselt see olin mina mm-hmm. aastaid. Et ma olin nagu nii sees sellesse, ma olin nii tahtsin minna Jaapanisse, ma tahtsin... Aga ma ei teagi, mida ma tahtsin, kas ma tahtsin kuuluda kuhugi ja ma arvasin, et ma võibolla seal leia mingi kuuluvuse, no loomulikult selle äärmiselt naiivne minust on ju, aga sellepärast ma ikkagi otsustasin, et jah, ma tahan sinna lausa õppima minna ja ma nagu pingutasin, ma teadsin, et mul on vaja saada mingit normaalset stipendiumit, et ma sain nagu selle kõige parema stipendium, mis maksab kõik kinni pluss või maksab veel raha ka iga kuu, ma tean, et ma saan sinna võimalikult kauaks jääda mm-hmm. ja siis oligi see moment ka, et ma selleks, et seda teha, oli vaja akadeemiliselt väga tugev olla. Ja tegelikult akadeemia ei ole üldse minu teema ja mulle ei meeldi seda teha isegi ja see on raske minu jaoks. Mul on raske neid raamatud lugeda, mul on raske neid artikleid kirjutada edasi, aga ma sunnisin ja surusin ennast seda tegema aastaid ja siis lõpuks oli see, et ei, never again.
0: Okei, okay, vaat selle mõttega lähme siit korraks väikesele pausile.
2: Kuku Raadio.
0: Tere tulemast tagasi, minu külaliseks täna on Liisa Pereski, nii me räägime tema raamatus Tokio, minu Tokio sünteetiline paradiis üldse Jaapanis kui sellisest läbi tema silmade siis. Liisa, ütle mulle, kui on selline ühiskond, mis on niimoodi vaoshoitud, samas ka selline nagu ta on, eks? Miks seal nii palju sellised subkultuure nii palju on?
1: Ja, et on ju palju subkultuure, et tegelikult isegi ei kujuta ette tavaliselt eestlade pole, kui palju seal on tegelikult erinevad subkultuure. Alates erinevatest rokkalitest, alates erinevatest mingitest, ma ei tea, BDSM-ist ja mingist sellist dekadentlikust asjast on ja kuni armsate kooti lolitade. Ja ma ei tea, no see on lihtsalt tohut on ja valik. Ja asi on selles, ma arvan, et see on ikkagi inimloomus. Inimloomus on see, et tahab olla loov, ennast väljendada kuidagi. Aga vaata, Jaapanisse tekib nagu selline omapärane efekt, et oletame näiteks, et on mingi mees, kes muidu töötab kontoris, ta peab kandma pintsakut ja olema hästi viisakas. Ja siis see, et ta tegelikult väga meeldib rockmuusika, ta tahaks väga seal rockmuusika seltskonnas hängida. Aga ta ei saa oma välimust muuta. See on ka hästi karm. Ja siis ma olen näinud, kuidas näiteks pintsak lipslane kuskil rongi jaamades on need coinlockerid, sellised, nagu mm-hmm. need on hästi sellised, noh, on igal pool. Tuleb sinna coinlocker juurde ja teeb selle lahti ja võtab sealt välja mingi sellise eriti ägeda sädeleva kostüümi, mingi paruka, mingid jutud, meigid, värgid on ja tõmbab endale need üll, läheb minema teine inimene. Noh, ta ei tee seda seal samas midagi, noh, ütleme kuskil vetsus või nii. Ja nagu ta peab eraldama neid, et siin ongi see, et kes see mina siis olen. ja seda mina ei ole, see ma ütlesin, et indiviid ei ole, seda ei olegi vaja, et teda mina ei ole, tal on lihtsalt need erinevad gruppid ja kõikidesse nendesse gruppidesse ta peab kuuluma. Nii et tegelikult, kuigi jah, Jaapanis on nagu väga värvikaid sellised subkultuure, siis reegel on alati kõige tähtsam ja reegel on see, et sa ei vii seda subkultuuri siit ringist välja, sa astud ühest ringist välja, astud teisse ringi sisse. Nii et ja selles ringis omakorda on täpselt samamoodi väga karmid reeglid, täpselt sama karmid tegelikult, kui näiteks seal kontorist tal, see võib tunduda, et aah, mis on, et lähen mingi rokkalitega kuskile jooma, ja lähen laivile, ja oh, mõnus, ja chill, üli palju reegleid. Kes esimesena võib lahkuda? Millises järjekorras me lahkume? Kes esimesena jooki tellib? Kes esimesena mängib? Kes esimesena, saad aru, see on lihtsalt uskumatu, kui kaua, kui palju kordi ma olen seisnud.
0: Märkliku, kui sinna minemad.
1: Ei, noh, saad aru, kui palju kordi ma olen seisnud niimoodi ja hommikul alles hakkavad rongid käima, see on see põhiline, et kui sa Jaapanisse või seal Tokios lähed nagu välja, siis noh, vahemad on nii suured, et taksoga sõidad ennast vaeseks, on ju. Ja see, et kas sa lähed kell 11, kell 12 saad rongiga ära, jääd nagu enamuses peost ilma, mis tegelikult hakkab nagu peale seda laive. Ja või sa ootad siis 6-7 hommikul ja siis lähed rongiga koju. Noh, kui palju kordi ma olen seisnud seal hahetaval mustal teepervel, koos nende meik laiali jooksnud rokkalitega. Ja mõelnud, et millal ma ometi koju saan minna, sest nad räägivad, sest et nad üksesega kuidagi räägivad, aga see kõige tähtsam bänd, kes on siis kõige kauem teinud, noh, see staaž tuleb siis nagu see mäng, kui nemad lahkuvad, siis te võivad teised lahkuda, aga ei tohi. Aga mis tähendab ei tohi, mis juhtub nagu? Kui ma küsin, aga
0: mis juhtub siis?
1: Ja täpselt, mis juhtub, aga sulle selle pealegi, et võiksin veel teha. Nad ei saa lihtsalt, neil ei tule see nagu veel üks asi, mida ma märganud, et no isegi sellises keskkonnas, kus on näiteks sellist rokkal koos, Et Jaapanis on tegelikult keelepruuk on erinev, kui sa räägid endast siis madalamal või kõrgemal oleval inimesed, staatus on hästi tähtis. Ja need samamoodi ju kasutavad seda sama, et see vänd, kes on nii-öelda kõrgema staatusel, see räägib, et noh, kõle see tule, see too seda ja tee seda, ja siis see teine bändimees, kes ei ole võibolla isegi vanuselt temast vanem, aga ta on nagu vähem bändi teinud ja ütleb, et jah, boss, et ma teen seda ja seda, kas ma võin nüüd seda hästi viisakalt räägib, ja siis ma olen öelnud, et kuulge, et te olete sõbrad olnud nagu aastaid, on ja. Et miks sa või lihtsalt rääkida, et ma arvan, ma ei saa. Ja ongi see, et ma arvan, et neil on see nii sisse kodeeritud, et ta lihtsalt, ja need tulebki välja, et need hästi sellised, ja mis veel need subkultuuride reeglite puhul on see, et kui meil näiteks, ma mäletan omal ajal, kui ma Tartus olin rocki ja metalskeenes ja edasi, kootiskeenes, siis noh, meil on raha ju osta endale mingisugused kalleid, ma ei tea, kõrvarõngaid või mingid riide või hea lugul kuskid kalsukas, said musta seeliku on ju või nii. Et see ei olnud nagu põhiline. Põhiline oli see, et me hängisime koos, et meile meeldis samu asju teha, samu muusikat kuulata. Ja. Aga seal on ka see, et sa lähed sinna, vaatad, aha, neil on kõigil kallid need hõbehted, neil on kallid joogid, neil on kallid saapad, sellised, mida noh, mingid need New Rocksid, mis on üli kallid, nagu kõigil jalas. Ja lihtsalt, aga see on nüüd sellega subkultuuri oma. Et nemad kannavad täpselt neid brände, mis kuulub nende subkultuuri juurde. Et sa ei lähe sinna Louis Vuittoniga. Ja. See kõlb absoluutselt mitte kuhugi. Louis Vuitton kuulub hoopis teise subkultuuri alla.
0: Ma praegu tegin kaks tähelepanekut selle jutu peale, et esimene on siis see, et me enda metaskene, eks? Et noh, vaevalt siis Jaapanis oleks üldse, tuleks kõne allagi, kui keegi läheb sinna lihtsalt suvalise kuklasoengu ja lihtsalt mingisuguse triiksärgiga sinna peole.
1: No sa või, kui sa oled lihtsalt...
0: Näiteks teht metalit kuulema.
1: Kui sa oled esiteks välismaalane, siis sinu kohta tegelikult need reeglid ei kehti. Mm-hmm. No selles mõttes võib küll öelda, jah, nii. Et on nagu see välismaalase kaart kogu aeg, mis taskust välja tõmmata. Aga teiseks, kui sa oled nagu lihtsalt selline suvaline kuulaja, et sa tulid nagu üks kord nagu sinna kuulama, siis tegelikult siin vaadatakse nagu mingit veidriku, aga ega nagu keegi nagu paaks ei pane, aga kui sa tahad selle seltskonnaga hängida ja kui sa tahad olla tõesti osa selles seltskonnas, selles mõttes, et tahad ka bändi teha, saad ka esineda ja tahad ka osaleda selles, no siis küll jah.
0: Hea ja teine tähelepanek on see, et millest on väga kahju, et Eestis nii ei ole, et kui ise oled Koresordi vokalist, eks, juba äge oleks tegelikult öelda seal kuski päkkaris, kuski noorele bändile, mille toob mul seda või teisteks. Aga ma kujutan ette, kui ma seda teeks, siis oleks online, oleks täis, mikä värd ma olen.
1: Oi jaa, et mis see boomer vanamees räägib siin.
0: Sellest on väga kahju muidugi, jah. Aga mis on nagu, mis need sellised suuremad, sellised subkultuursed jooned seal on, et kas, mõtta, meil on nüüd metal ja punk, eks kuidagi, noh, kui mõtlen nii hästi nagu rabussad niimoodi kuidagi.
1: Mm-hmm. No eks need tegelikult ikkagi nagu muutuvad ajaga, aga ma ütleks, et kuna ma räägin sellest enda raamatust praegi pigem selline, kui juba mõnda aega tagasi toimus, siis ma arvan, et üks nagu suurimaid sellised nii nimetatud subkultuure on siuke Gyaru kultuur ja Gyaru on siis selline sõna, mis tegelikult on ingliskeelne, see on Gyal, mis on siis jaapani keeles Gyaru, lihtsalt nagu see, kuidas see hääldatakse. See on selline ülitibi kultuur, et selline, kus on nagu üle...
0: Baby metal ja mingi suuke ala ei ole.
1: Ei. Nemad kuulavad kõik tehnot ja transi ja sellist asja. Aga selline nagu sellised tüdrukud, noh, poisid ka kus juures, kes on ülivõimendatud meigi ja nagu drag queeniliku meigiga lausa ja tohutud mingid soengud, sellised meetripikkused küüned ja no mingid, neil on see Louis Vuitton. Okay. Neil on see Louis Vuitton, on ju. Et see ongi see, et kui sa Jaapanis kannad Louis Vuittoni, siis sellega ka iga brändiga kaasneb nagu teatud selline, noh, mingisugune nagu märk on ju. Mm-hmm. Et selline, see kiarukultuur on kindlasti hästi populaarne ja väga pikalt. Et tegelikult, noh, see metal ja rock ja noh, see, kus mina hängisin, nemad kuulasid sellist 80-ndate hair metalit, nagu Mötley Crüe ja noh, sellist teemat on ju.
0: Puudli hevi.
1: Jah, noh, jah, just puudli hevi täpselt.
0: Kuidas sa sinna sattusid üldse nende inimestega... kuidagi kokku just selles kenega.
1: See oli lihtsalt niimoodi, et eks mind ikkagi ju tõmbas, kuigi ma selle tränaperioodil on ka oma elus ära teinud, et ole mureta, ja. Et selles mõttes ma 21 aastalt käisin seal kruvides ka nende kärudega, aga kokkuvõttes on siiski see, et mulle ikkagi meeldib on ju raske muusika. Ja siis ma hakkasingi tolla ajal, kui ma läksin sinna nii-öelda elama juba, hakkasin lihtsalt otsima netist, et et milliseid livehouse siis on. Tegelikult Tokios on sadu livehouse, et see on tohutud suur selline nii-öelda põrandaalune muusika maailm, kus saab käia. Ja tegelikult ma sattusin ühe livehouse'i veebisaidi peale puht juhuslikult, sest enamustel ei olegi veebilehte. Et tollel ajal see oli nagu selline, no mingi Comic Sansis tehtud mingisugune suvaline, mingi selline veebileht, ma ei tea, kui selleks saab üldse nimetada. Ja sealt leidsin, mul lihtsalt kõnetas see pealkiili Wild Side oli selline nimetus, see miks Mötley Crüe lugu on ju. Ja siis läksin sinna ja siis loomulikult on ju selles esimene bänd, kes esines. Mul olid veel kaks sõbrannat kaasas ja kujutate, neil oli üldse, neil oli selles bändimeeste staatus kõige madalamal astmel ja äkitselt, aga meie ei ju teadnud, et seal on selline süsteem tegelikult, et kui sa tuled kuskile laivile, sa pead alati ütlema, millis bändi sa tuled kuulama, ja, et sa ei tule lihtsalt mingi, no ma ei tea, hängin sinna. Ja, ja meie lihtsalt mõtlesime, et no ma ei tea, vaat pole.
0: Üks reegel jälle.
1: Ja, reegel on ju. Ja siis, ja see, et vaat pole, võtsime selle esimese bändi sealt nimekirjast, mõtlesime, et me tulime neid kuulama. Ja. Ja siis me tulime sinna ja mis näoga need vaatasid vähe sellest, et neil on tavast mingi 10 inimest on ju, publikus on ju, 15. Ja siis on seal 3 välismaa tšikki, blondid, kõik. Vaat, kes need veel on, on ju. No loomulikult nad tulid meiega rääkima. Ja sealt see kõik alguse saigi.
0: Ei, no äge, praegu juba tundub, et Jaapan on selline koht, kus tahaks oma elu jooksul kindlasti ära käia. Aga sa oled ju meil ju ka tatoveeri ja kuidas need kaks asja omal seal siis nagu kokku lähevad, et Jaapan ja tatoveeringud? Ma olen kuulnud sellist juttu, et seal, kui sa lähed kuskil avalikusse kohta, ma ei tea, spaasse või et sa pead need kinni katma tatoveeringud.
1: Ja absoluutselt, et tegelikult siis, kui mina seal olin, oli see veel eriti karm. Nüüd on kusjuures ikka endiselt karm, aga lihtsalt nüüd on tekkinud see vahe, et kuna Jaapani valitsus on aru saanud sellest, et nad jäävad väga paljust rahast ilma, kui nad need välismaalased kõik ukse taha jätavad, ennast, et väga palju teile ikkagi on midagi, siis on tekkinud nii-öelda sellised eraldi spaad, kuhu võivad tatoveeritud inimesed minna või mingi spa osa, kuhu võid tatoveeritud inimesed minna. Nüüd sellel ajal, kui mina seal olin, siis ma ju tatoveerimisega veel ei tegele, mul endal oli üks tatoveering ainult ja noh, õnneks jumal tänatud, jutumärkides oli see loomulikult Jaapani keeles, on ja millest ma sain kogu aeg.
0: Õigesti kirjutada.
1: No kõik oli õigesti loomulikult, aga nemad ju ikkagi võtsid kogu aeg on ju kinni sellest, et noh, et mis on, et mingi, see nagu nii ei tea, mis see tähendab, aga endal on T-särgi peale kirjutatud suurelt näiteks mingi inglise keeles, näiteks mingi lits või midagi sellist. Jaa, okei. Okay. No, nagu, et noh, mis see on nagu.
0: Yeah.
1: Aga see selleks, ühesõnaga... Ma sain hästi palju tähelepanu selle ühe väikse tatoveeringu pärast, mis on tegelikult mingi suitsupakki surun, on ju. Ja tegelikult jah, selles mõttes, et Jaapanis jakusad, mafioosad, no mafia, ehk siis Jaapani mafia jakusa, traditsiooniliselt on alati tatoveeringuid kannud. Ja selle tõttu ma ütlesin, et reegel, mis ma enne prügikastide kohta ütlesin, et kui ükskord on, siis on kõik, siis ei ole niimoodi, et mingid erandeid ei ole, mitte midagi ei ole. Mis sellest, et mul on mingi pisikene kiri, mis sellest, et näiteks mul sõbrannal oli siuke mingid nunnud sellised värvilised mingid tatoveeringud on ju? Ei, reegel on reegel. Teie kuulute sellesse persona non grata kategooriasse, teid siia ei lasta. Et selles mõttes see, noh ja see laieneb ka näiteks spordiklubide peale edasi, et mind, ma käisin seal ühes spordiklubis ja siis põhimõtteliselt mingi hetk, ma käisin seal pikalt nagu ja mul oli kogu aeg selline lühikeste varukatega mingi asi seljas, et mingi hetk tuli mulle see töötaja juulut vabandas ja võigi kummardas ja ütles, et minu peale olevad kaevatud. Et katkuma kinni oma see asi. Noh, et
0: eks tegelikult on see, keegi ikka kõige jälgib kogu aeg sinna.
1: Et see ongi nagu see, et keegi ju ei arva, et ma olen jakusa. No ilmselgelt on ju, come on. Aga reegel on reegel. Aga miks see siin jälib? Noh, et see ongi nagu selline asi, et, et tänapäeval tegelikult on küll see, et ma olen nagu mingisuguseid Tokio tatoveerijaid ja salonge jälginud ka, on ju. Et tegelikult ma vaatan, et neil ikkagi nagu tööd on ja seda tuleb aina juurde, et ma olen isegi rääkinud, mul üks tatoveerija on tuttav seal, et tegelikult tehaks üha rohkem. Ja just Jaapanis, et on hakanud ka tegema üha rohkem neid nii-öelda lääne stiilisest tatoveeringuid.
0: Ka väike mäss kindlast, et...
1: et ma arvan, et see asi mingi hetk muutub, aga mitte varem, kui ma ei tea, üks põlgkond peab vahelt ka ära käima kindlasti.
0: Oled sa rääkinud ka kellegiga, et, et kus selline reegel peab tulla, tegelikult ju Jaapan on ju pika sellise tatoo-traditsiooniga maa.
1: No aga see on ka ainult Yakuza. See on Yakuza. Yakuza on tegelikult üldse keeruline, sest et Yakuza on mafia, aga samas Yakuza grupid olid need, kes tegelikult tavaliselt, kui oli mingi maavälin või suurem mingi jama või probleem või tulekahju, on ju, esimesena alati aitasid oma kogukonda, sest nad olid ka kogukonna osa. Aga samas, noh, loomulikult on ju, aga siis Yakuzatega seostatakse seda, sellepärast, et nemad on need, kes tekitavad, noh, pahandust, on ju, müüvad narkootikume või
0: teavad koerast on,
1: müüvad, ma ei tea, naisi, et noh, esnaga selle tõttu.
0: Okei, okay, ma vaatan meil siin tiksuma siin jälle lõpupoole oma ajaga, et nüüd lõpetuseks, mis oli midagi sellist, mida Jaapanis nägid ja mis oli natuke isegi võibolla selline šokeeriv sinu jaoks, ja sa vaatas, et no kurat, on mis on, aga Eestis on päris kindlasti sellist asja ei näe.
1: Ja. No see on kindlasti see võlu, mis on tõesti Tokios olemas ja miks on Tokio äge, ehk siis kui sa sõidad näiteks rongis ja sa võid lihtsalt suvalisel hetkel näha mingisuguses täis full trackis mingit venda, suurte platvorkindadega, mingi, noh, lihtsalt track queen nagu, lihtsalt sõidab seal rongis, on ju. Või samamoodi mingisuguste kostüümidega tüdukuid või mis iganes. Ja keegi ei vaata kaks korda tema poole. Et mina suhtlesin selliste inimestega ka seal osales mingites track showdes ja nii edasi. Ja ma käisin nende inimestega niimoodi, et ta kuule, lähme, ma ei tea, lähme, toome poest mingi õlle vahepeal endale, läksime. Vend on mu kõrval on ju kahemeetrine siuke üles mukitud igat pidi on ju. Keegi ei vaata tema poole kaks korda. Mitte keegi.
0: Kus
1: ei
0: juures?
1: Poe müüa, ei need poisikesed kuskil aja ääres on ju.
0: Tuleb selle koheks lugu meelde Londonis. Täpselt samamoodi seisin poe järjekorras ja siis oli suur siuke musta nahaline ka kahemeetrine. Siuke, noh, täiesti naiseks täinud ennast ja ta sebis üle minu. Siis see poemüüjat, kes oli ka mees, eks? Ja siis sa oled seal vahel, siis ei saa nagu aru, kus sa sattud oled.
1: Aga just see, et tegelikult kedagi ei koti, milline sa välja näed, nii kaua kui sa kedagi teist ei sega. Kui see drag queen oleks seal rongis võtnud välja oma telefoni, jumala ees sellega rääkima hakkanud, või see oleks näiteks häält tegema hakkanud kõvalega, oi, mis pilkudega oleks teda siis saadetud. Aga see ei ole sellepärast, et ta niimoodi liides, see on sellepärast, et ta võtsi telefoni välja.
0: Ehk siis jälle mingisugune reegel.
1: Ja, aga see, et sul on kostüüm seljas, see isenest ei ole nagu, see ei ole ühegi reegli vastu, et see on äge.
0: Aga kaua sul läheb aegelt see, kui lihtne on, noh, eurooplasel, näiteks kohaneda nende reeglite, kas sa saad neist nagu kiiresti aru?
1: Ma arvan, et väga kiiresti. Pigem on küsimus selles, et kas sa tahad nendega kohaneda. Sest mina mingi hetk avastasingi selle, et ma olen tegelikult väga, ütleks, egoistik inimene, väga individualistik inimene. Ma tean, mis, nagu, kes ma olen. Mulle meeldib mõelda endas kui isiksusest. Ja mul on ka väga tugev selline nii-öelda oma etniline selline tunnetus, et ma tean, et ma olen eestlane, ma olen uhke, et ma olen eestlane. Aga kui sa oled seal Jaapanis ja tahad päriselt nagu süübida sisse, sa tahad, et sind omaks võetakse, sa pead nagu kogu selle ego, kogu selle enda mina nagu tegelikult ära heitma. Ja siis sa võid intervjueelda nii fantastiliselt, et oi, kõik läheb seal libedasti. Ja. Aga mina ju teadsin ka kõiki reegleid, aga mingi hetk ma hakkasin nendega lihtsalt vaidlema inimestega. Täiesti nagu tühja koha pealt mõtlesin, aga mis ma teen seda, mul ei ole vaja seda teha, et ma parem lähen tagasi Eestisse.
0: Aga kui sa nagu seletasid jaapanlastele, et kuidas meil need asjad käivad, kas nende jaoks on seda ka raske mõista?
1: Ulme. See on ulme, okay. See on nagu ulme jutte, täiesti ulme jutte, et kuskil Jaapani telesaadetes räägitakse, et Eestis on ema puhkus ja Rootsis makstakse nii palju palka ja noortele emadele või mis iganes on. Ja see on see, et noh, sama hästi võiks rääkida, ma ei tea, sellest, mis seal Saturni taga toimub, et see on nagu jutuks.
0: Okei, väga tore, aga ma arvan, et siis tuleb minna Liisa raamatu presentatsioonile, mis oli siis...
1: 17. oktoober, kell 2. Viru keskuse rahvaraamatus.
0: Jaa, ja siis seal on teil võimalus ise ka Liisat näha ja temaga võibolla isegi paar sõna juttu ajada ja siis raamat endale soetada. Aga aitäh, Liisa, et tulid meile sest raamatust rääkima.
1: Oli suur rõõm.
2: Must udu.
0: tänud Liisa Pereskinile selle meeleoluka jutuajamise eest. Minul isiklikult igal juhul tekis veel suurem huvi selle vastuolulise maa vastu ja loodan, et see jutuajamine suutis ka teis pisut elevust tekitada. Aga kellel tekis veel suurem huvi, siis Liisa peatselt ilmuv raamat Minu Tokio sünteetiline paradiis on just teile mõeldud. Siin kohal tuletan aga meelde, Kuku saated on nüüd juba mõnda aega järel kuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimees äppis. Kuku saadete kuulamine otse eetris, seal hulgas internetis, on loomulikult tasuta. Mina tänan siin, hea kuulaja, ja loodan sinuga kohtuda juba järgmise nädalal, kus teemad on hoopis teised. Seniks aga jääge loovaks, tšau!

0: baaris .
1: mäng .
0: baaris mäng .
2: tere õhtust , head kuulajad . baaris mängu saade alustab ja minu tänane külaline on pikka aega olnud hea kolleeg , aga täna hoopiski teistel aladel toimetamas . tere , Rasmus . Rasmus Kage on tänane külaline .
3: tere , Aavo . väga meeldiv on siin olla . ma esiteks kohe tunnustan sind selle eest kahel põhjusel , et sa seda saadet teed , mulle see saade väga meeldib . ja teiseks ma tunnustan sind selle kannatlikkuse eest , sest ilmselt ma pole oma elu jooksul ühtegi intervjuud , mida küll pole ka palju antud , pole nii palju edasi lükanud kui seda , mida sina mulle umbes , ma arvan , aasta-poolteist tagasi juba pähe istutama hakkasid ja sellel on oma kindel põhjus . kuigi su saade on 2 tundi pikk , on see ikka üks ennekuulmatult suur väljakutse leida oma elust need ainult 10 lugu , millest tuleb rääkida . see on olnud peavalu , mis on mind kuid ja kuid saatnud , et mida ma siis ikkagi tõstan esile , kui ma siia saatesse satun , aga nüüd ma olen siin .
2: jaa , paned mind ikka natuke kehvasti tundma , põhjustan sulle teatavaid kannatusi , aga eks need on natuke
3: need on head kannatused , need on head kannatused selles mõttes , et ma saan üle kuulata kõike asju , kord , neid edetabeleid , mida ma siia olen sulle saatnud , ma olen isegi viimase nädala jooksul korduvalt ümber mänginud . võtame selle välja , paneme selle loo sisse . Nii et see on korralik väljakutse .
2: see on äge ja no vaatame , kui see 2 tundi tehtud on , et mis näoga sa siis oled . Kui me korraks kuulajale meenutame , et sa oled olnud raadioajakirjanik , meie oma Kukus , ma mäletan , sa oled hommikut teinud juba , ma ei tea , väga ammu .
3: 10 aastat oli , see oli 2000, kui ma ei eksi , 2005 kuni 2015 oli see periood , kui ma tegin Kukkuse Arataja saateid .
2: aga vahepeal sa olid isegi teles ja selles mõttes sa ikkagi jõudsid ajakirjanikuna täitsa sinna tippu välja , et 2011 teatav Bonnieri preemia langes sul osaks .
3: Noh , neid tiitleid võib-olla on seal mõned veel , aga see pole alati kõige tähtsam , et tõepoolest ma olen alati öelnud nii , et ma suutsin ajakirjandusega seotud olla 25 aastat , ehk et ma alustasin päris väiksest peast , kui ma olin 13 ja lahkusin 38-selt , olles siis vahepeal töötanud nii teles , raadios kui ajalehes , ehk et seesama hea armas Postimees , mille majas me täna ju seda intervjuud salvestame , oli minu kodu 12 aastat . Aastatel siis 1997 kuni 2009 ja pärast Postimehest lahkumist ma olin 10 aastat ERR-is , tehes samal ajal ka Kuku Äratajate saadet , et seal ma olin pealtnägijas ja tegin pealtnägijas ka pealtnägija kõrvalt ka Terevisiooni saadet näiteks ja muid erinevaid projekte . ja siis võib-olla pärast televisioonist lahkumist , kui ma olin aasta aega Stenbocki majas peaministri nõunik ja nüüd siis viimased 10 aastat teen oma enda heade kamraadidega , teen kommunikatsiooniettevõtet Agenda .
2: sa oled seal partner , mis on samasugune termin , nagu nendel juristidel on seal oma advokaadibüroodes . ehk et sa oled seal osanik .
3: jah , just .
2: ja see on selline nagu ajakirjanduse mõttes nagu teisel pool mingisugust seda barjääri .
3: Ei ütleks , me alati ütleme , et me oleme selline toetav üksus nii ettevõtetele , aga ka ajakirjanikele , et mulle see töö meeldib sellepärast , et võib-olla ma pole kunagi ka ülemäära edev olnud , et ma saangi teha väga paljuski sedasama ajakirjaniku tööd , mind alati ikkagi tiivustas võimalus midagi parandada . Ma saan nüüd teha kaadri tagant ja see pressiesindamine pole ammu see töö , mis see võib-olla tundub , et saadame pressiteateid , helistame ajakirjanikele , et eks see iga päev on järjest rohkem ettevõtete , asutuste , juhatuste nõustamine kõikvõimalikel teemadel , kriisidest , personaliküsimusteni , strateegilised plaanid , tuleviku väljavaated , nii et see on väga-väga põnev töö .
2: Tegelikult oleks põnev ka sellest maailmast küsida midagi , aga ma siiski püüan ennast vaos hoida ja jääme esialgu muusika juurde , sest meil on väga palju lugusid ja väga palju lugusid sinna lugude juurde rääkida , et alustame kõigepealt nendega ja siis vaatame , kas me kuskile välja jõuame . ja sul on teatud kindel järjekord tänastel lugudel ja me alustame sellise raskema muusikaga , Black Sabbathi Paranoidiga .
3: Põhjus on mitmekihiline . Minu muusikamaitse on, ma julgen öelda, ikkagi pealiskaudne. Pealiskaudne selles võttes, et ma pole kunagi olnud melomaan. Ma olen väga mõjutatav olnud headest inimestest enda ümber, keda ma ka siin tänases saates meelde tuletan. Ja loomulikult see mõjutamine algab ju kodust, minu emast ja isast, kellel oli huvi vaadata kõik võimalike muusikasaateid, kes olid kõvad tantsulõvid. Ja noh, isa Raul, keda siin maailmas enam ei ole, oli selles mõttes nagu vahva tegelane, et ta rääkis mulle kogu aeg mingisugusest Black Sabbathist, mis on tema lemmik bänd. Aga kuna meil kodus makki ei olnud, meil oli kodus ikkagi kogu see aeg, mis ma seal elasin, oli, noh, esiteks oli üks lintmakk ja sealt pealt tuli pigem seda, mida ma ei tea, raadiost oli lindistatud. Hiljem naabripais Marko laenas meile ühte makki ja siis ma lindistasin oma kaks kassetti, üks oli Seal ja teine oli Boys to Men kogu lugu. Mul ei ole kunagi olnud plaadi kogu, võibolla nüüd hiljem, kui mul on auto, siis võibolla plaadi kogu seal mingil kujul oli, aga see Black Sabbath oli miski, mis käis meie kodus söögi alla söögi peale. Mu isa oli kõva lugude jutustaja ja ta rääkis lugusid, mida ma kuulasin sellise suu lahti, kuidas tema nooruspõlves nautis nõukogude aja tingimustes, kus ei olnud võimalik kuulata muusikat lihtsalt sellist, mida sa tahad sellest kohast, kus ma olen raadio käima, Black Sabbath tuleb. Noh, Black Sabbath oli ikkagi nende ansamblite listis, kes olid ikkagi Nõukogude Liidus keelatud. Ja kuidas ta rääkis, kuidas ükskord Soome televisioonist oli ja siis ta üritas sealt seda häli kätte saada ja ma olin nii suur isa juttude fänn, et kui Plaadimägi veel toimis Harjumäel Tallinnas, siis ma mäletan, kuidas ma sellest suurest Black Sabbathi vaimustusest ostsin oma mingi viimase tasku raha eest isale vinüülplaadi, Black Sabbathi vinüülplaadi, olgugi, et meil ei olnud vinüülplaadi mängijat. Ja selle sama looga, mida sa kohe mängima hakkad, on selles mõttes kummaline lugu, et ma teadsin seda. Ma teadsin seda lugu ju kogu lapsepõlve, et see on mu isa lemmik lugu. Aga ma arvan, et ma kuulin seda päriselt või õppisin seda lugu nautima tegelikult alles nagu aastaid tagasi. Ehk et see ongi nüüd siis see päris lugu võibolla tänu sellele, et tekis ühel päeval YouTube, sest ma ei ole mitte kunagi olnud hevimees. Aga see on üks hästi oluline moment. Ma olen hevimees olnud kirjade järgi, sest kui me väiksed poisid olime, siis kui Iron Maid

0: kuulnud Iron Maideni muusikat. Ma vist siia maani pean tunnistama, ma ei oskaks nimetada ühtegi Iron Maideni lugu, aga ma teadsin peast, me tegime võidu oma vahel kuttidega, mis on need heavy bändide nimed, kes teab rohkem, nii edasi, nii edasi. Ja mu ainus kogemus heavy muusikaga tollel ajal 80. Lõpus oli GGG Gunnar Graps, mille ainsal kontserdil kuskil Viru tänaval ma käisin. Sellega minu heavy peatükk lõppes. Ja mul pole sellele nagu ülemäära palju, võibolla no, kiss mingitel moodustel on seal kuskil vibreerinud, aga muus osas mu head sõbrad Lemo ja Teet, kes on kõvad ka selle raadiga seotud, Teet Kolja, Lemo, Laur Leha Kaljumets, kes on kõvad hevimehed teavad kõiki lugused peast, no ma ei sõida nendega ühes paadis.
1: No nii, see Black Sabbathi Paranoid, jah. See on plaadina ju tegelikult kuulus, aga, aga ka lauluna on ta seal noh, kõige, kõigemate selliste heavy muusika tippude hulgas, eks ole, aga, aga lugesin isegi selle kohta huvitava fakti, et, et nagu ikka plaat oli juba salvestatud ja seal oli 3 minutit nagu tühjust, et teeme sinna mingi täite loo ja passimees Cheese Butler. Kirjutas selle loo nagu niimoodi nipsust on ju päeva või kahega tehti see lugu ära viimasel hetkel, et oleks plaadi täis, mida avaldada, eks ole. Ja noh, pärast selgus, et sellest sai esimene suur hit, eks ole, millega, millega läbi lüüa ja sellele loole on ju ilem ette heidetud sellist, kuidas seda öeldagi, sellist enesetapu propageerimisest, see on selline, selline I tell you to enjoy life, väidetavalt selline rida, mida võib kuulda sealt välja ka I tell you to end your life. Et see on nagu selline... Süüdistatakse ju, noh, et, et Black Sabbath ja mis nad kõik on, eks ole.
0: Sõid varese päid no, laval ja mis nad kõik olid.
1: Ei, no osi on, on tegelikult ka seal midagi korraldanud, eks ole, aga, aga okei, okay, sinna me täna ei lähe. Ühesõnaga, et ikka leiti midagi ja siis leiti ka mingi selline asja, et kindlasti nad propageerivad siin. Ei tea mida, noh, tegelikult jah, osi, noh, täpselt ju ei tea, mul on need mulje, et ta oli ise isegi pisut selline jumalakartlik mees, et teatavas mõttes noh, ma ei tea, ma ei suuda küll tale mingisuguse musta või saatana geeniuse mingisugust oreooli külge panna, et päris selline päris naljakas tüüp oli ta tegelikult kokku.
0: Aga lugu on vägev. Lugu on vägev. Ma ei tea ühtegi teist Black Sabbathi lugu, võibolla ma tean, kui sa mulle neid laseksid kuulu järgi, aga kurat see on vägev lugu.
1: Nagu paneme käima, esimene lugu tänases saates Black Sabbathi Paranoid sama nimeliselt albumilt aastast 1970, kui tänast Rasmust veel plaaniski ei olnud.

0: No, selline võimas algus tänasele saatele. Ja me lähme ajas veel tagasi, sa tahad Beatleid mängida.
1: Jah, sellel on ka oma põhjus. Nimelt on see kummaline lugu, et ma olin 12 aastane, kui ma vahetasin oma selle liba hevimehe kuue absoluutselt totaalse Beatli fännisärgi vastu. Ja see oli selles mõttes nagu huvitav, et meil oli Vestholmi koolis, oli muusikakallakuga klassis, kui ma käisin, oli selline punt tüdrukud ja poisid, kes nii noorelt, samal ajal kui oli juba klassiade railil rakus MTV olemas, mida me käisime vaatamas suu lahti öö läbi, me järsku hakkasime kuulema Beatleid. Ja ma arvan, et sellel on kindlasti omajagu mõjutust Meelis Karmolt, kes oli minu klassivend, kelle häält kuuleb ühest teisest konkureerivast raadiost uudiseid lugemas, kes on Heldur Karmo, siis lapselaps. Ja tema oli selline melomaan, kes ma arvan meid ka toona mõjutas. Ja mis said ikka nagu sellised fännid. Et me ikkagi leidsime mingid noote kuskilt ja siis me nagu kirjutasime neid sõnu ümber ja siis me kuskilt keegi lindistas mingisuguseid plaate ja siis ma mäletan, kuidas Toivo Tuberik korraldas linnahallis mingisuguse nii-öelda tribuutkontserti ja siis me ilmingimata pidime sinna minema ja siis 12 aastastena, see on nagu mul on endal täna poeg 12 aastane ja see, mida ma nüüd nagu räägin, tundub nagu minule täiesti uskumatu. Me pakkisime ennast 12 aastastena Tallinnas kokku, talvel, sõitsime minu suvilasse Vasalemma, kütsime selle maja soojaks, sest see oli suvila. Ja siis me panime selle kaasa võetud maki peale, seal olid loomulikult ka igasugused muud toonased hitid, aga ka piitlid, mida me siis üürgasime seal kõik koos, ma ei tea, 4, 5, 6. Alkoholi ei olnud, me olime kõik täiesti kained. Aga me läksime sinna ilma igasuguste telefonideta, mida toona ei olnud, kõik vanemad lubasid, see tundus täiesti normaalne, lapsed sõidavad elektrirongiga kuskile 50 kilometri kaugusele Tallinnasse, teevad seal midagi ja tulevad järgmisel päeval tagasi.
0: Ja kuulevad 25 aastat vana muusikat.
1: Ja Beatlesid on minu jaoks olnud selline bänd, kes on minuga käinud, tänase päevani, et ma võin suvalisel hetkel ikkagi nagu YouTube'i lahti rebida ja kuulata Beatleid ja kusjuures see lugu ka, et mulle meeldivad Beatlite võibolla sellised lood, loomulikult Hey Jude, Let It Be ja nii edasi, aga mulle meeldivad ka sellised lood, mis ei ole ülemäära võibolla sellised A-kategooria kõige kuulsamad lood. See on väga ägedaid lugusid, kuni nendeni, mis on siin ilmunud viimastel aastatel.
0: Mis su pill seal Vestholmis oli muusikaklassis?
1: Kui sellega oli huvitav lugu, et mina üldiselt käisin küll rammi ettevalmistuskooris ja hiljem rammis laulmas, aga ma kuidagi selle solfeggioga ei saanud nagu hakkama. Ja selle üks põhjus oli tõenäoliselt see, et kui mina hakkasin pilli valima, siis olid pillirühmad juba täis. Ja mina siis lõpuks neljandas klassis jõuga sunniti mind mängima seda ainsat pilli, mille ütleme siis klassis oli üks vaba koht ja see oli akordion. Jeesuserist. Aasta aega tõmbasin kortsu, kuni oli selge, et ega siit nagu väga nagu midagi nagu ei tule. Ja õnneks kuidagi kummalisel kombel ajad juba toona muutusid ja lepiti sellega, et okei, Rasmus on siis see mees, kes pilli ei mängi muusikakallakuga klassis.
0: No siis sa oled ilmselgelt gentleman, teatavasti gentleman on see, kes oskab akordioni mängida, aga ei tee seda kunagi.
1: Tead, ma mingid lootsel ikkagi, mulle see pilli natukene meeldis. Ja mulle hiljem on ikkagi meeldinud vaadata, kuidas seda päriselt Kimmo Pohjanen on vist see kõige klassikalisem akkordionistaar, et mulle päriselt meeldib, kui keegi seda oskab mängida, aga ma ei ole tõesti pärast viiendat klassi seda kätte võtnud.
0: No see on 1969 Abbey Road, eks ole, üks kuulsamaid Beatlesite plaate, võibolla kõige kuulsam plaadi kujundus, eks ole, see Zebra, kus tüübid siis üle tee lähevad. Aga see lugu tegelikult, need sõnad on pärit sealt 17. sajandist Thomas Deckeri näidendist, mida siis McCartney kuskil klavere peal mingisuguses lastelauru raamatus nägi, aga tema siis noote ei jaganud, nägi neid sõnu ja tegi ise sellele siis viisi ja kuigi seal on kirjutatud Lennon McCartney loo autoriteks, siis ikkagi tagantjärgi öeldakse, et see on puhas McCartney lugu. Ja isegi kui seda salvestati, et siis Lennon oli parejasti haiglas ja McCartney korraldas ise selle asja seal ära, nii et puhas tema lugu.
1: Jälle väga huvitav fakt.
0: Mina muidugi mäletan seda, et meil oli, kui ma olin väike, oli meil üks George Bensoni kassett ja ta oli teinud sellise tribuut plaadi Beatlitest The Other Side of Abbey Road ja seal oli see sama lugu, oli ka siis, noh, ta oli selline gitarri virtuoos, et kes oli teinud selle, noh, seal on selline suhteliselt lihtne lastelaululaadne viis, eks ole, ja siis laulub selle osa selle ära ja siis kukub selle improviseerima selle teematel, nagu ikka tehaks, aga seda me täna ei kuule, me kuuleme ikkagi Beatlite enda versiooni, selline lühike mõnus meenutus ka minule väga hästi omal ajal meelde jäänud lugu Golden Slumbers, The Beatles.

0: Paaris
1: mäng.
2: Rasmus Kage on tänase Paaris mängu külaline. See oli Beatlite Golden Slumbers. Ja sa tahtsid veel midagi lisada?
3: Jaa, see on väike kummardus mu oma lastele, Mirdule, Sofile ja Konradile, et kes üllataval kombel on ka asunud mu muusikat maitset mõjutama ja tänu sellele, et ma olen ikkagi laste kõrvalt ära käinud, kinos vaadanud ära kõik viimase 10 aasta kõik laste filmid, siis filmis Laula esitatakse see cover ja see siis mul tuli meelde ja siis mul meeldus, issand kui äge lugu et ma poolt seda aastaid kuulanud ja nüüd näed, tänu lastele sain ma selle uuesti kätte
2: ma see järgmine lugu sellega tuleme Eestisse ja ajas tükmaad ette poole ei ole ükski maa, mis fonotegis on märgitud esitajaks inspeeriaga tegelikult Alomatiiseni Isamaaline lugu, mida siis terve plejaad Eesti tippmuusikuid kaasa tegi.
3: See on hümn minu jaoks. Et ma arvan, et ma ikkagi mäletan seda pühapäeva hommikut, kui ma esimest korda seda mingisugusest toonasest, mis iganes saadese võis tulla Eesti televisioonist, kuulsin ja mul ikkagi, ma umbes mäletan tolle hetke lõhnu, kas päike paistis ei paistnud, mis värvi mu kodutapeet oli, sest see oli ikkagi minu jaoks selline, mis oli nagu pah. Aeg oli ka selline, eks ju, meil oli see noor võitlus tulevase vabariigi pärast, mis algas roheliste liikumisest ja Ida-Virumaalt ja nii edasi.
2: See oli vist kõige esimene ka nendest isamaalistest, eks ole, sest Virumaa ja see fosforiidi sõda, eks ole, sellest läks asi ju lahti.
3: Jaa, et minu jaoks on see hümne, mille puhul ma olen üsna tagasihoidlik laulja. Ja kuigi jälle muusikaklassis käinuna, ma olin alati see, kes teiste taustal laulis, siis seda laulu on mind näinud esitamas ikkagi väga paljud mu head sõbrad. Et see on ainus laul, ma arvan üldse, mille sõnad on mul algusest lõpuni peas. Et see on mingisugune kummaline värk, et ei jää need üldiselt need sõnad mulle pähe, aga selle laulu sõnad, kõik tonaalsused, kõik nüansid on mul peas. Ja ma ikkagi olen seda päris kõva häälega laulnud nii pulmadel kui ka sünnipäevadel ja sellega seoses meenub mulle kohe üks lugu ühest pealtnägi ja hooaja lõpu peost, kus me päris esimest korda siis meeskonnana suutsime kuidagi niimoodi nagu vennastuda ja kuna selles väikeses maakohas, kuhu me välja sõitsime, et pikast hooajast, väsitavast hooajast välja puhata, seal ei olnud kõlarit. Siis ma sõitsin sinna juurde oma vana Mazda 3-ga, panime selle raadio üürgama ja ma ei usu, et mulle endal oli see mingisugune see Eesti lugude plaat. Võibolla oli ka, aga kuidagi see nüüd tuli ja siis me seal minu dirigeerisimisel iga üks sai mingisuguse rolli, keegi pidi seal laulma Karl Madist ja keegi seal Reet Linnat. Seda siis, ma arvan, mitte ühe korra, vaid ikka mitu korda üürgasime ja sellega seoses meenub lugu, kus me loomulikult suures erutuses Roaldiga ka minu Mazda katusele ronisime seda laulma, mis hommikul avastanuna selgus, et katus on kõver. Ja katus oli mõlkis, nii et see lugu jääb mul meil. Noored vägevad hümni saatel oli vaja katusele ronida ja nii see lugu läks. Ma tükkagi mõtlesin, mis sellest autost saab, et kuidas ma selle ära põhjendan kindlustusele, aga saatus viis mind ühte kergemasse liiklusõnnetusse, mille tulemusena see auto kanti maha. Aga see lugu isenesest on tõesti vägev, see on ka minu kummardus võibolla eraldi erinevatele artistidele, kes selles loos on. Minu elus on ju peatükk, kus ma olen olnud Rokoteli Transa, siin kummardus Ivo Linnale ja teistele Rokoteli tüüpidele. Ma olen Reet Linna kolleeg olnud aastaid ja Reet Linnast soojamat inimest on raske leida. Ma olen mega Tõnismäe lugude fänn, kuulan ka Justamenti ja seal on neid tegijaid veel, kes kõik on minu elus mänginud moel või teisel olulist rolli ja see on mingis mõttes kummardus neile.
2: No see on ju Alomatiiseni viis Jüri Leesmendi sõnad ja We Are The World oli olnud paar aastat varem, tegi maailmale mitu tiiru peale, oli populaarne igal pool ja ilmselt sellest saadi innustust ja kui ma õigesti mäletan, siis ETV noorte stuudiasse esimest korda avalikult esitati. Võib-olla tasub üle mainida need solistid, kes seal kõik olid. Kare Kauks, Silvi Vrait, Reet Linna, Ivo Linna, Karl Madis, Priit Pihlab, Gunnar Karaps, Tõnis Mägi, Riho Sibul, Hardi Volmer, Hendri Laks, Toomas Lunge, Jaan Elgula ja koori osalaulis Agu Tammeorg. Nii et no praktiliselt kõik, kes Eesti muusikas midagi olid, olid sinna kaasatud.
3: No Tarmo Pihlapit ja Jaak Joolat ei olnud erinevatel põhjustel, kes on seda ka hiljem siis põhjendanud, aga tõesti väga tugev koorekiht ja minu jaoks üks ajatu lugu, mis loodetavasti kandub hetkel, küll ma jõuan seda laulda ka oma Konradi ja Mirdu Sofiga.
2: Mitu korda ka hiljem laulupidudel kavas olnud, aga paneme siit selle algse versiooni siis aastast 1987. Ei ole üksi, ükski maa.

0: huvitaval kombel seda lugu ei olegi keegi veel saatesse toonud, kuigi ma ei tea, kas Marve pidame nüüd paika peab, äkki on 131. Saate või midagi sellist. Täitsa palun imelik
1: väga,
0: on ja.
1: Palun väga, ma suudan üllatada.
0: Absoluutselt. See järgmine lugu on selles mõttes lahe, et mina mäletan väga hästi, fännasin seda, kui see välja tuli, ma olin siis 12-aastane Queenie Bicycle Race.
1: Sellega on selline lugu, et ma olen Queenie nagu väga suur fänn, just nimelt see plaat, see on see Greatest Hits.
0: Ja see on tõud jazz, aga Greatest Hitsi peal on see ka.
1: Greatest Hitsi, see mingi 80. Aasta.
0: Okei, okay, seal on ta tõenäoliselt
1: ka. See on minu plaat, millest esimesest minutist kuni viimaseni ma võin panna peale ja ma kuulan naudinguga. Ma olen üldiselt muusikat kuulan üksinda autoga sõites niimoodi, et auto väriseb. Queeniga on selline lugu, et ma olin 91. Aasta novembris, kui Freddie Mercury suri. Ma arvan, et ma olin üks esimesi inimesi Eestis, kes sellest teada sai. Kuidas? Samal ajal kui teised lapsed kihutasid õue vibrat mängima või ma ei tea, kuhu iganes sukakat mängima, siis mina läksin pärast kooli päevalehe toimetusse, 13 aastat vana. Ja selt hakkas ka minu aegraniku karjäär ja nii edasi, kirjutasin seal lugust, aga üldiselt hängisin, lihtsalt hängisin toonast superstaaride kõrval, lihtsalt vedelesin toimetusse, sest toimetuse elu oli nii kuradi põnev. Ja seal oli ühes nurgas, küljenduse toas, oli teletaip. Sealt mingil hetkel hakkas printima Reutersi uudisid. Ja mulle meeldis vaadata, ma lugeda neid uudisid. See tundus nagu, issand jumal, maailma uudised jõuavad sellisel kujul Eestisse. Ja ühel hetkel, kui ma seal seisan, vaatan, tuleb uudis, Freddie Mercury on surnud. Ja mul hakkasid nagu selles mõttes nagu käed värisema, et mina sain teada, kas te teate, et see oli mingi õhtune hiline tund, kas sellest tehti leht ümber, pandi see jõuti veel sisse panna, seda ma ei tea, aga see puudutas mind kuidagi nagu vägevalt ja tollel hetkel ma hakkasin seda ikkagi seda Freddie Mercuryt, kuidagi tollel hetkel nagu hoopis teise pilguga vaatama, rohkem uurima, mis, kus, kuidas kuulemada muusikat, aga loomulikult toona olid need hoopis Show Must Go On hästi populaarne, mis ongi kena lugu ja innuendo ja kõik need asjad, aga see põhi Queen on ikka võt see Queen, see on see Queen ja mina olen see, kes mulle meeldib jooksmas käia, mulle meeldib rattaga sõita, rattaga sõites ma teadlikult ikkagi muusikat ei kuula, aga jooksmas käies, kui sa paned selle 80. Aasta plaadi Greatest Hits peale, on väga lust on joosta.
0: Mulle ka meeldib rattaga sõita. Üks üles väidetavalt, Fredi ei olnud suur rattasõidu fänn. Aga legend räägib, et aastal 1978 kuskil nad seal Prantsuse Sveitsi piirilähedal stuudios olid ja Tour de France läks mööda ja tehti siuke lugu.
1: Wow, see on midagi täiesti uut, sest ma olen suur Tour de France fänn. Vaatku palju tarkust.
0: See on huvitav, et seal viidatakse ühele teisele loole, see Fat Bottom Girls, eks ole, on seal sees, mis on eraldi Queenie lugu. Ja Queenie loos Fat Bottom Girls mainitakse ka lugu Bicycle Race, nii see on nagu risti viitjad on sees, nende omavahelised sisemised naljad ka seal on. Ja. Aga mis muidugi, mida kas me sest väga põhjalikult tahame rääkida, aga mulle meeldib ka see täiesti poliitiliselt ebakorrektne video, mis selle loole on tehtud. No lihtsalt, et me võime ja me teeme ja meid ei huvita, kas seda kuskile pannakse või kes seda vaatab, me lihtsalt teeme sellise video. Ja. Võtke või jätke. Et see oli nagu tüüpide ja selline äge värk. Tõesti, ma olen 100% sinuga nõus, et see on see päris Queen ja need teised asjad on ka giftid ja mida ta üksinda tegi enne surma. Need on ka tegelikult väga ägedad asjad. Aga mina samamoodi, kui ma sain juba teada, eks seda oli natuke aimata, et Freddie kauaks olemad sinna selge. Et kui see mees läheb teise ilma, siis see uudis käib 55 tiiru ümber maailma ja Queeni hakatakse ohjeldamatult raadiast mängima, noh, nii ka juhtus, eks ole, et eks mingi aja oli ta niimoodi, et seda oli tõesti võibolla liiga palju, aga nüüd on aeg mööda läinud ja tegelikult on päris mõnus seda asja meenutada. Näiteks sellist lugu nagu Bicycle Race on saamel Queen aastast 1978.

0: Maris.
1: Mäng.
2: Sellest loost praegu kuna on selline tunne, et ei väsi ära. Ja siin on kuidagi nagu selline progelik kuiin, siin on tegelikult mitu lugu üks sisse pandud, et tänapäeval nii palju ideid ühe loo sisse ei panda, eks ole. Nüüd rütmi vaheldused, tuleb täitsa uus meloodia, hakkab pihta. See on muidugi kift, et kui see on see bicycle race start, on, siis antakse seda ratta kella. Ma arvan, et juba tolla ajal võidusid või ratastil kellelgi kella peal ei olnud. Aga noh, see kõlab nagu nii kelmikalt see kella elistamine, et lasta siis olla. Aga no siin on tegelikult kogu see Queeni olemas, kogu see teatraalsus ja värki, noh, tuleb, eks ole, Merkuri kohe silme, et kuidas ta seal võimleb seal lava peal seda esitada. Ja see on täitsa super. Tead, ma sellest teatraalsusest ja progelikusest lähtuvalt tahan ühe loo mängida siia vahele omalt poolt. Aga see on selline kumane lugu, et ma just ise mõtlen, et kas on nagu okei, kui sul laul ja repertuaarist meeldib vaid üks pala. Et ülejäänud, noh, las nad olla, aga võtse üks on hästi kilt. No ma ei tea.
3: Küllalt selliseid artiste. Minu ajastu kõige kuulsam selline artist oli Nick Cayman, I Promise Myself, One Hit Wonder.
2: Okei, see Jonas Policewoman, keda tahan mängida, noh, ta ei ole One Hit Wonder, ta on teinud korralike lugusid ja see lugu, mis mulle meeldib, ei ole tema üldse kõige populaarsem lugu. Aga tema Real Life aastast 2006, siin on mingi selline power sees, mis noh, mingis mõttes toob mind tagasi Queeni juurde. Võibolla otsemalt viiks ta mind Muse'i ja Matt Bellamy juurde, aga teisest küljest enamus sellest loost on Joan ise, tema pärisim nimi on Joan Wasser, saadab ennast klaveril, aga kogu see asi on nii oma selles nappides vahendites nii kiftilt tehtud ja kogu see klaveri sugestiivsus seal juures, see on tegelikult see teatraalsus on sinna niimoodi väikselt sisse peidetud ja see lõpus muidugi natukene tuleb sellist õrna tausta muudelt instrumentidelt ka juurde, aga hästi kift lugu ja selline laheda sõnumiga armastuslugu tegelikult, aga see armastus on natuke ka sinna ära peidetud, aga kui neid sõnu loed, siis saad aru kuulates, siis igakord ei saagi pihta, mis ta mõtleb, aga loed seda, siis saad aru. Ta on kus juures, no võt, see lugu tuligi, et viskas mulle Spotify, kust ma hästi palju muusikat saan, selle Jonas Policewomani viskas mulle ette, et tal on uus plaat väljas. 20 aastat on tema debüüt plaadist möödas, see on nagu tüma 20 aastat hiljem, eks ole. Ja selle plaadi nimi on siis Real Life Evolution, ehk see on nagu Evo-versioon sellest omaaegsest plaadist. Ja see sama lugu Real Life on siin ka peal, natukene sündimaks tehtud, aga minu arust ikkagi see algane on ikkagi täiesti. Nii et järgmine lugu paarismängu saates Jonas Policewoman Real Life.

0: No vot kummalise nimega artist, Jonas Policewoman ja tegelikult, kui seda laulu saab niimoodi kuulata üksinda, et sa oled keskendudavad minu arvalt siis, siis tuleb esile, et see on hästi nappide vahenditega, see ei ole instrumentidega ära rikutud. Ma tean veel selliseid juhtumeid, kus on julgetud jätta selline, noh, laulust on nüüd luug ära alles ja siis ongi kõige parem, see on kui kuidagi nagu selline, selline teos, see power on sinna niimoodi sisse peidetud.
1: On ilus lugu ja mul kogu aeg, kui ma kuulasin seda, mul tekis tunne, et mul tundub, et ma olen seda just kui kuskil filmis kuulnud ja ma ei olge öelda, et kas see vastab tõele võibolla midagi sarnast, sest film on, nii nagu ka järgmine lugu kõneleb, on tegelikult mind hästi palju mõjutanud ja mul on filmidest ikkagi kümneid noh, elu lõpuni edetabelitesse pääsevaid hitte, noh, millest võiksin teha 5 saadet ja seetõttu hea valik.
0: Ja sellel lool ma vaatsin Spotify, see oli 3 miljonit kuulamist, tal parimal lool näiteks on 14, aga mind millegi pärast just see kõnetab. Aga see järgmine, mida sa juba hakkasid sisse vaatama, võt see on üks kift film ja äge muusika ja üks kõik, mis loo võiksid võtta, aga sa võtsid loo nimega Hall.
1: See on suur maalride ja see on raamat minu lapsepõlvest, mida mina mäletan. Ja mul on väga hea meel, et see otsustati taas elustada multifilmi kombel täiesti uue soundi, uues muusikaga nüüd aastat hiljem Vaiko Epliku dirigendi kepi järgi. Ja sellega seoses mul on nagu mitu mõtet, et võt see sama film, filmid on mind mõjutanud. Ma mõtlesin algusest, ma võtan sinna hoopis sellise loo nagu Whitney Houston I Have Nothing. Miks? Sest 90. aastat alguses Bodyguard ja kogu see Whitney Houston, see oli meie selline nagu kultusfilm, mida me käisime Stig ja Silver Rasta juures Lasnamäel söögi alla söögi peale vaatamas ja kõik neid lugusid kuulamas. Noh, filmimaailmast ma olen suur Hans Zimmeri fan. Minu lemmikfilm on Inception, mille lugu Time, minge pange YouTube'is käima ja te võite tunde selle lummuses tööd teha, sõita, teha mida iganes.
0: Ma siin aktiivselt noogutan vahel.
1: Ja, aga siis ma mõtlesin, et mida ma tahaks tegelikult selles ajaaknas, mis on nii väike, mille sa mulle antsid, ikkagi teha kummarduse hoopis tegelikult ka Vaiko Eplikule ja Priit Võigemastile. Priit Võigemastist alustades, miks? Mul on eluaeg meeldinud inimesed, kes oma ametilt ei ole lauljad, aga kes oskavad laulda. Ja see on mitte ainult Priit Võigemastile, vaid väga palju teistele Eesti näitlejatele kummardus. Aga Vaiko Eplikust rääkides, noh, minu arust on ta nagu geenius. Geenius igas mõttes, et ma olen tema elu teed jälginud sisuliselt sellest hetkest alates, kui ta 2 taktis kunagi lavale astus. Tõenäoliselt on ta Eesti artistidest see, kelle kontsertitel ma olen kõige rohkem käinud ja okei, võibolla seal vahepeal olude sunnil ma käisin väga tihti ka Tuukvik Stardi kontsertil, kes on ka minu üks absoluutne lemmik, aga Vaiko Eplik on geenius, kes suudab ikkagi läbi terve ajastu esimesest noodist alates, kuni nüüd siis, ma ei tea, kaua ta laval on olnud 30 aastat kogu aeg toota midagi ja sa kuulad ja sa jälle käed kukuvad rippu põrgulikult teha.
0: No võtse minu lapsepõlve raamat ka ja ma ei teagi, kumb on olulisem ka selle Niit või Edgar Walter, mõlemad on sellised klassikud ja tõesti, kui see nüüd tehti multikaks, siis minu lapselapsed sai nendega koos seda vaadata, et see on täiesti super film ja super, kuidas seda lauldakse ja kuidas see on, noh, kuidas see nõuka ajal tegelikult tehti selline raamat, see on ikkagi tähelepanu väärne.
1: Ja minu lapsed samamoodi koos lastega selle avastasime ja ma olen jälle selle eest väga tänulik.
0: No siin teevad kaasa veel Mari Jürjens, kes tolle ajal kandis nime Mari Pokinen, aasta oli siis 2013, ja Rapla laulustuudio Lapsed, keda juhendab Tea Paluoja. Ja rohkem polnudki vaja. Järgmine lugu saates paaris mäng Hall filmist Suur maaldri töö ja seda projekti vedas Vaiko Eplik.
2: Kord õige ammu kullapai. Kui maailmalles valmis sai, ta oli värvimat.

0: Maris .
1: Mäng .
2: Mul on au täna siin muusikapalasid kommenteerida Rasmus Kagega. Viimane meie ühine projekt oli tegelikult Pariisi olümpiamängud, väga kift asi, mida me natukene saime ka koos teha, aga niimoodi valdavalt paralleelselt seda raadiot me Kukus tegime. Aga nüüd me lähme ühe loo juurde, millega sa mind natuke üllatasid, et ma isegi mäletanud sellist bändi, mille nimi on, ma ei tea, kas te ütlevad Air või Air või? La Femme d'Argent, ma pakun, on see ajaldus. See peaks olema hõbedane daam või naine või?
3: Ma ei ole üldiselt, nagu ma ka saate alguses ütlesin, selline melomaan, kes tead korjab plaate ja uurib taustu ja ma olen selline ikkagi nagu ikkagi primitiivne muusikakuule, aga Air on üks nendest bändidest, mille plaadi selle sama Moon Safari ma olen ikkagi kuulanud esimesest minutist viimaseni ribadeks ja sellel on oma põhjus, see seostub selle sama majaga. Kunagi asus postimees Tatari tänaval.
2: Jah.
3: Ja postimes oli selles mõttes nagu uhke ikkagi meediamaja, et kui ma päevalehest tulin, siis päevalehes mul oli internet kamba peale jagamiseks, seal käidi vastavalt kellaaegadele, oodati millal sinna saab 97. aastal. Heal ühel oli arvuti, mida tuli jagada ja nüüd järsku kutsub postimes mu tööle. Ja ma lähen tööle Tartu ajalehte, mis on Tallinnasse teinud oma väikese kontori ja mul on seal oma tuba. Oma arvuti ja oma internet. Ma sain kolmandiku võrra vähem palka kui Eesti päevales, aga toona oli see argument. Ja mingil ajal, kui postimes ikkagi täiesti täie jõuga Tallinnasse kolis, siis ma kolisin ühte tuppa kahe oma toonase kolleegiga, üks oli Marko Püüa, teine oli Jaanus Puting ja tollel hetkel tekis Kazaa. Napster ja Kazaa. Ja kujutad sa ette, mida me tegime. Selle asemel, et minna koju pärast tööd. Me istusime nendes ülivõimsates internetiga arvutites ja lihtsalt lasime kõike, mida Kazaast ja leida oli võimalik, lasime endal alla ja siis lasime, mängisime üksteisel ette. Ma arvan, tänu Kazaale, mis on Eesti poiste tehtud, kummardus siin nendele, ma sain teada, mis on Ruja. Ma sain teada, kes on Marju Kuut, mis laul on Raagus sõnad, mis laule lauldi EÜ-ees ja nii edasi ja nii edasi. Aga nüüd see Air oli miski, mis oli nagu, noh, meie, ütleme siis selle toa hümn, et kui me nagu tegime oma päevatöö ehk, et postimehe tegime ära, siis me muu hulgas tõmbasime alla endale arvutimängu nimega Need for Speed ja mängisime seda võrgus kolmes arvutis, panime Airi taha üürgama selle sama loo ja nüüd sa sõidad seal mööda neid arvutimängu, neid ilusaid nõlvasid ja see laul mängib taustal. Ilus aeg oli.
2: See on Prantsusmaalt Versaillest pärit duett ja no teevad sellist meloodilist instrumentaal muusikat, ega ma nende kohta väga palju ise ei suutnud välja uurida, aga näiteks selline fakt, et see raamat 1001 albumit, mida sa pead kuulema enne kui sa sured, võt seal on see plaat sees, see Moon Safari 1998.
3: Soovitan. Ma arvan, et see on üks nendest plaatidest, mis on esimesest minutist viimaseni ikkagi absoluutne kvaliteet.
2: Ja võib-olla selle loo juurde kannatab öelda kommentaariks, et kui see lugu tervenisti nüüd meil raadioeetrisse ei mahtunud, siis minge otsige Kuku kodulehelt üles see järelkuulamise võimalus. Seal on küll postimehe kuu maksu aja tasuda, aga see on väga väike summa, nii et sealt kuulete kõik lood. Täis pikkuses ja võib-olla mõne loo, mis raadiosse ka ei mahtunud, aga jupikene sellest loost kindlasti raadiosse mahtus. La Femme d'Argent, Air.

0: just mainisin enne eelmist lugu, et palju Eesti muusikat, Eesti muusikasse ka jääme. See on üks esitus, mida ma millegi pärast siis, kui ta esitati, võibolla nii palju ei fikseerinud, kuna see koht või see hetk sisaldas ka palju muud ägedat, aga mis ma siin ikka keerutan. Me hakkame rääkima sellest saatest Laula mu laulu, eks ole? Ja see oli Jaagub Kreemile pühendatud saade ja sina valisid sealt Ott Leplandi poolt lauldud Jaagubi laulu või termika laulu ainult sina võid mu maailma muuta.
1: Ja see on paljud inimesed teavad sellest saatest inese esitatud tormi.
0: No just.
1: Aga minule
0: mis tekitas ikka kohutava tormi.
1: Ja ma arvan, paljud inimesed võtavad, mis asja, kas seal võis olla veel mõni lugu, mis üldse on nii värni. Mina ütlen, on. Kuulake, mis moodi Ott laulab järgmist laulu. Ja see on nüüd see peatükk minu elus, kus ma ütlen, et ma olen olnud superstaari saata. Kõik võimalike muude selliste laulusaadete, noh, absoluutne fänn, kus inimesed tänavalt tulevad ja näitavad, mida nad suudavad. Ehk et ma võiksin nimetada alates Birgit Õigemeelest või toonasest, toona oli tõligi Birgit Õigemeel, täna on ta Birgit Sarrab.
0: Yeah.
1: Ma mäletan detailselt, kus ma istusin tollel hetkel, kus ma, millises korteris, mis on see kell, kui ma nägin, kuidas ta Riho Sibulaga laulis oma seda laulu, kus järsku see hääl tõuseb, jõukarvad tõusevad on. Ja veel, Martin Kuningani ja Jüri Pootsmanini välja, et võibolla siin ma võtangi selle kokku, et see on nüüd see tükk, kus ma kummardan nende saate tegijate ees Kaupo Karelsoni ja teiste tegijate ees, kes sellised saateid teevad, noh, rääkimata lääne saated geniaalne ka nende lauljate ees, kes, keda me oleme sealt saanud ja nüüd eraldi lugu on see, et ma olen olnud parteis noh, nii-öelda piltlikult öeldes jutumärkides parteis, kes on mõelnud Terminaator ja ja võibolla mõned bändid veel võiksid olla eraldi raadios, et nad ei nagu ei segaks seda minu nagu raadio seda muusika maitset. No, mingil põhjusel mul on olnud nagu Terminaatori suhtes selline kaua võib, noh, et no, ma tean kõiki neid torme, ma olen ka nendega kasvanud, aga ma ei ole nagu osanud võibolla fännata selle Terminaatori tõelist nagu võlu, et see ei olnud nagu jälle, ma ei olnud hevimees siin edasi. Aga see lugu omandas mu jaoks Jaagub Kreem omandas mu jaoks absoluutselt teise tähenduse tänu sellele samale saatele ja nendele samatele seadetele, mis seal saates kõlavad. See Laula mu laulu on pakkunud ka järgnevates saadetes midagi, mis noh, on ka JMKE muutnud mu jaoks järsku selliseks bändiks, et ootab, mis bänd see on, mis lugus on. See, kuidas Liisi Koikson laulab laulu külmale maale, noh, kuulake, jõukarvatavusevad püsti, on ju, hoopis teises seades. Ja selles mõttes sügav kummardus Jaagupi ees, et ta päriselt on loonud midagi, mis võibolla nüüd teiste inimeste esituses on päriselt jõudnud kohale.
0: Mulle ka väga meeldis see saade, vaatasin kõik need saated ära. Eks sellega on kahjuks nii, et vajapäeval saavad need ägedad tegijad otsa, siis peab 10 aastat pausi tegema, et laskma uuel põlvkonnal, eks selle peale kasvada, aga tolles hetkes olid ikkagi tegijad. Selles konkreetses hooajas olid siis Birgit, eks ole, Ines, Salis, Jaagupist rääkisime, Otist rääkisime, Max või Tõnis Mägi, Pläki, Lea, Tali, Leon, Liitma, eks ole, noh, sellised võimsad isiksused. Ja et kui panna nii palju andekaid inimesi ühte tuppa, siis võib sündida midagi sellist erakordset. Aga ma mõtlen, et Oti kohta, sünni aasta 87, eks ole, 2009 superstaari võit, 2012 Eurovisiooni kuula, 2013 su nägu kõlab tuttavalt teine koht ja 2018 su nägu kõlab tuttavalt selle finaalide finaali jälle teine koht.
1: Võitu nägevend.
0: Aga ma mäletan ikkagi seda superstaari, no seal oli ikkagi juba üsna varases faasis näha, et no see vend peab võitma, et seal, noh, ta tundus ikkagi Birgit Varjun vist sai teise koha, eks ole, aga
1: nii täpselt ei mäletagi.
0: Jaa, aga ikkagi, noh, tundus, et Ott oli ikkagi juba noorena, noh, ta oli ikkagi super.
1: Ja siiamani on. Ja ma väga hoian talle pöialt ja mulle meeldib, et ta teeb uusi ägedaid hitte, et mu kallis naine on mulle just tutvustanud ühte värsket

0: Karis .
1: Mäng .
2: No vot selles saates Laula mu laulu Tommi Rahula vist oli seal väga paljude nende versioonide tegemise juures ja selles bändis ja
3: nõus ja sellepärast ma ka oma järgmise loo valisin, sest

0: Tomile ma olen oma muusika maailma avardamisel väga palju võlgu. Tema on koos nüüd selle järgmise gentlemaniga, kellega ta seal lavale astub, Stig Rästaga, on ikkagi väga kõvasti näidanud mulle nooruspõlves neid artiste, kelle peale ma poleks tulnudki. Alates Saksa Teknost, lõpetades I. Karjalaisega, et noh, oma peaga ma ei oleks mitte kunagi neid artiste kuulanud ja see on miski, mis ongi noh, suur teene sellistele melomaanidele nagu Tomi ja Stig, kes ka ise on nagu kohe kuulete või kuulete on sellised geeniuse kraadiga tooted.
1: No see lugu It Was You ilmus nende esimesel plaadil 2011, eks ole, et see Outloud, see esimene kontsert oli siis märtsis 2011 ja mais ilmus esimene plaat, millelt see oligi esimene singel ja ma ei tea, räägitakse, et Stig tegi Sakule mingisuguse reklaami klippi, aga seal lihtsalt see idee oli nii äge, et sellest tehtigi tegelikult üks laul.
0: Et seda ma nii täpselt ei teagi, küll aga ma tean toonasest ajast seda, kuidas Stig väga põdes ise laulmist või vähemalt mulle see mulje nii jäi ja ta oli ju tõlleks hetkeks, kui ma ei eksi trafiku ikkagi nagu käima tõmmanud ja seal sellise põhilugude kirjutajana ja ikkagi soolokitaristina sealgi lastus üles ja laulis tausta ja kõik need lood võibolla laulis esimesena ka sisse, aga et tulla välja ise oma lauluga oli sellel hetkel selline valu, et noh, me nägime seda sõpradena kõrvalt. Ja ma mäletan, nii nagu võibolla esimeses tunnis ma rääksin, ei ole ükski maa puhul, et ma mäletan lõhnu, kardina värvi, ilma õues, kui ma seda lugu esimest korda kuulsin, siis ka selle loo puhul. Ma arvan, et ma mäletan täpselt, kuidas ma sõitsin autos, umbes täpselt Liivala ja tänaval Olympia hotelli juures, kui raadiost jääks, kui tuli midagi, mille puhul ma mõtlesin pekki, et kurat, see ei saa olla Eesti lugu. See ei ole ju võimalik, et see on Stig. Jeesus, kui äge lugu, et noh, et selline nagu, et nüüd tuleb. Mäletan, mis telistsin kohe Stigri, küsin, on sinu oma, jaa, see on minu oma. Ja see on nagu selline, noh, tõeline nagu sõbra uhkus kahe kuti üle siis, kes toone seda Outloudsi vedasid, seal oli keegi veel, aga Tomi ja Stig, et nad on ka varsamatel eluetappidel igasugust muusikat teinud, aga hiljem olnud seotud erinevat asjadega, võibolla see on selline kummardus neile, et minust geniaalne lugu, geniaalne bänd, oppis kuidagi jälle tollel hetkel tegid midagi, mis oli teistmoodi ja mul on võibolla kahju, et see bänd ennast kokku pakkis.
1: No aga samas tehti ju ka see I Wanna Meet Bob Dylan Eesti laulul teine koht, et tegelikult noh, lennati kohe sinna kõige
0: kõrgemasse tippu. Väga seal plaadi peal on jälle kõik lood, kuulake järgi, super kuld.
1: Fred Krieger, kes on nende mõlema loo autora mul siin saates ka käinud, et kes ei ole kuulanud, otsige see Frediga tehtud saade üles. Päris kift oli see, mida Fred rääkis, kuidas lugusid kirjutatakse ja kuidas äri käib ja mis seal tähtis on, aga paneme siit Stig Rästa laulduna bändiga Outlouds loo It Was You.

0: see oli siis sinu klassivenna vend, kui niimoodi täpselt paika panna Vestolmi gimnaasiumist. Stig Rästa.
1: Just, kelle vend Silver ja ka Stig ise olid minu partnerid Rokotelli transadena.
0: Seda tööd on vist väga paljud algavad artistid tegelikult teinud, et selle äriga nagu lähemalt tuttavaks saada.
1: Ja seal oli see sugulase värk, et Ülari Kirsipuu oli ju Toona Rokotelli saksimees ja manager ja sealt see naaberpadi Eestist kaks noort säga kaasa võeti ja kuna transamehi oli vaja rohkem, siis käisin mina, käisid seal veel erinevad Silveri ja Stigi klassivennad tuttavad.
0: Kuna me oleme siin Vestholmist nii palju rääkinud ja ma vist ei ole maininud, et mina olen see sama kooli kasvandik, siis... Wow. Siis mul on üks selline muusikaline mälestus Vestolmiga. Mina küll ei käinud muusikaklassis. Ma ei tea, kuidas elu nii läks. Et, noh, vanemad sinna ei pannud ja pärast juba oligi nii, eks ole. Aga noh, hängisime seal kõigiga. Aga oli Vestolmis üks kuulus lend. 1980. Aasta lend, mille tuumikust tekkis hiljem Ene Üleoja juhatamisel nooruse koor. Kus lihtsalt nii palju andekaid tüüpe oli koos. Ja tekis ka bänd Kapell, praktiliselt kõik, või olidki vist kõik Kapelli liikmed olid seal klassi vennad. See on bänd, mida enam ei ole seal möödunud sajandi 90. Algusest juba läks ta laiali, aga seal oli, noh, Ants Johanson näiteks oli kõige tuntum, aga Andres Loigov oli nende laulumees, kes kus juures, kui te kuulate seda, siis ta laulab natuke nagu noor saatpalu. Ma ei teagi, kumb ennem niimoodi laulis või kes keda kuules, see võib olla ka täielik juhus on, aga kuulake. Siis Kalle Immato, kelle poeg Taavi laulab Shannonis. Andres Rämmi oli seal Kuido Aasma ja Indrek Tiisel ja kui mina siis jah aastal 87 naise võtsin, siis Kapell oli meil ka pulmavänd.
1: Wow.
0: Mitte, et oleks mul maailma lemmikbänd olnud, aga noh, ma ei tea, meil oli abikaasaga oli tähtis nagu see abiellumise värki, noh, lihtsalt tuli mingi pidu teha ja natukene oli see punt teada, aga mul on kuidagi selline mälestus, et nad olid minust mõned aastad vanemad ja ma mäletan, ma olin 8. Klassis ja me olime mingisuguses noorte laagris ja kus terve see lend oli kohal ja kui lihtsalt... Võeti mingi viisi jupp üles ja siis tehti mitme häälsena niimoodi perfektses esituses. Noh, ma ei tea, neid tolle ja maleva ja selliseid laule. Et ma lihtsalt kuulasin suu ammuli ja noh, lihtsalt kaifisin seda nendega samas keskkonnas õppimist nii kaua, kuni seda õppimist seal oli. Et need olid hästi, hästi lahedad tüübid. Ja see lugu, noh, neil oli paar sellist täitsa hitti, mida mängiti raadiotes ja nii, aga see on üks vähe teistmoodi lugu, mille pealkiri on Sveitser ja see on selline omamoodi asjamees, keda meil vist tänapäeval õieti enam ei ole. Et see oli nõukogude ajal mõndi restaurani ukse peal selline turske sell, kes siis
1: põhimees
0: hoidis seda ust kinni ja lasi sisse ainult neid nägusid, kes talle nagu kuidagi meeldisid.
1: Või kes õige rahasumma talle varukasse või rinnataskusse pistis.
0: Tõesti aru saamatu tegelane, aga...
1: Mina tulin 84, tulin Vestholmi, toonasis yeah. 22. Kooli. Yeah. Miks ma mäletan Kapelli? Kas nad siis veel käisid seal?
0: Nad võisid käia küll muidugi, sest et noh, miks nad olid oma kooli
1: patrioodid? Kapelli ma mäletan lapsepõlvest ikkagi, neil olid ikkagi ETV-s ikka täitsa arvestatavad paar muusikavideod.
0: Ja mingid harku, country muusika päevad ja värgid ja nad ikkagi, noh, nad olid täitsa nagu ikka bänd.
1: Jah. Ma arvan, et ma seda lugu tean ka.
0: seda lahedab. Paneme siis siit mängima... Kapelli ja nende omapärane lugu Sveitser.

0: Eesti muusikaga. Paarismängu saates jätkame. Täna on Rasmus Kage mul külas ja me hakkame mängima Ultima Thulet. See loo pealkiri on Muld, aga tuli vahepeal mõte, et Ultima Thulel või Riho Sibulal on üks legendaarne lugu koos Anne Värvimanniga. Et kas tema ei olnud?
1: Anne oli minu klassi õde. Palju tervisid alla.
0: Nii et tegelikult on vist juristama põhitöölt, aga imelise tueti tegid kunagi.
1: See oli umbes selline, et kui järsku kuskilt ilmus see lugu, siis Anne käis, keegi teadnud, ootamatult järsku tuli selline hit, Anne käis sellise näoga ringi, et ei, mis mina. Hästi tagasihoidlik. Anne minu teada käis ka ju Maarilis Ilusaga ühel Eurovisioonil kaasas taustalaulmas, et imeline toonane klassida.
0: Ikkagi Vestholm andis sellise laulu oskus, et võisid minna ja laulda.
1: Jaa, ei no, meil olid seal väga ägedad klassi muusikaõpetajad ja seal on ikkagi väga vägevaid praeguseid. Mul praegugi just hiljuti klassiõdedega ja klassivendadega aktiveerus üks selline messengeri grupp, kus ootamatult läks jutuks, et kuulge, kas võiks kuskile koori minna, selgub. Väga paljud mu klassi vennad õed laulavad erinevates Tallinna koorides ja kui ma sinna viskasin üles mõtte, et kuule, et ma tegelikult tahaks ühe korra veel laulupeol ära käia, et ma olen umbes 4-5 korda käinud, et noh nüüd ikkagi tahaks ka, siis kohe tuli meie koori, tuli sinna, stop.
0: Nii, aga nüüd see lugub muld, isegi ei ole võibolla nii tuntud lugu, aga selles mõttes kift lugu, et Silvi Vraid laulab. Mulle nooruses väga meeldis. No siia maani väga austan Vraidi talenti.
1: Silvi Vraidi repertuaarist on tegelikult üks selline lugu. Jälle, Silvit ma mäletan lapsepõlvest. Me kuidagi sattusime sõitma 23 bussiga, kui me käisime oma vanaemal energiatänaval külas ja siis ta istus seal oma musta kapuutsiga. Pimedas võibolla oleks natuke ära ehmatanudki. Aga Silvil on väga ägedaid lugusid, mida võibolla üldiselt ei teata, aga selle loo ma valisin ühel mitmel erineval põhjusel. Esiteks on see, et see on Ultima Thule lugu. Mille Silvi sisse laulab.
0: Sibula viis, aga Peep ilmeti sõnad.
1: Ja Ultima Thule osas ma tänan oma kallist ema Imbit, kes viis mu ei tea, mis põhjustel linna halli väikese poisina Ultima Thule kõige esimesele kontserdile. Ja see oli see, kus ma nagu, ma arvan, et see oli mu teadliku elu võibolla üldse esimene selline kontsert, mis oli minu jaoks selline, et kui Tõnis Mägi tuli lavale ja laul aed, no siis see muusika heliseb mu kõrvus tänase päevane. Ja ma isegi nagu mõtlesin, et mängiks seda Tõnis Mägi aed või seal on see mõned lood veel Riho Sibula esitluses, aga ma valisin selle loo sellepärast, et tegelikult see on mu hea sõbra Lemo lemmik lugu. Et sellega ma teen kummardusega Lemole, sest ka tema on niimoodi mu elu viimase 15 aasta väga oluline, visik 20 aasta väga oluline muusikamaitse mõjutaja. Lemol on suurepärane talu Raplamaal metsa sees, kus on väga hea helitehnika, kus käiakse ja enamasti istutakse mitte toas, vaid väljas sõltumata ilmast. Ja siis, siis on see soovilugude, kõik panevad ja kõik lasevad, kes tahavad kellele mida lasta. Ja noh, seal ma olen ikkagi sattunud lugude keskele, mida noh, ei tea, pole kuulnud. Ja siis nad harivad mind selle sama vana Kukuraadio turundusjuhi Teet Koljaliga ja seal on mõned veel ja vend ja nii edasi. Ja see on elamus. Ja Lemole selles mõttes teisipidi jälle kummardus, et kui me tegime koos sarja Metsavennad, siis me sõitsime läbi ikkagi terve Eesti kahe aasta jooksul. Ja nende sõitude ajal suutis Lemo mulle ikka tekitada sellise, ütleme siis, järelaitamistunni, et ma mõistaksin, kes näiteks on Led Zeppelin. Et ma pärast ikkagi seda autosõite Lemoga olen avastanud mingisuguseid selliseid bände, mis võibolla teiste jaoks on olnud loomulik juba mingid kümneid aastaid tagasi. Ma nüüd järsku pagan, on tõesti hea. Ja seetõttu mu hea sõber Lemo on, on igal juhul väärt seda tunnustust. Temaga meenub mulle ka lugu. Meil on üks harjumus olnud. Nüüd me viimastel aegade pole seda teinud, aga ma olen mänginud nagu bändide mingit. Kes suudab öelda kõige rohkem bändi nimesid ja noh, siis kui ma tuttavaksem, siis oli see võib-olla. Ja selga seos meenub üks lugu. Anna mul andeks, kallis sõber Lemo, et ma selle lugu ära räägin, aga see on lihtsalt nagu nii geniaalne lugu. Läksime hea sõbra Reigo Kuiviaega ja Lemoga Naissaarele seenele. Kolmekesi ja võtsime telgid kaasa, korjasime enne olematu hulga kukeseeni, tegime neist kuskil rannaliival vana mürsu vrakises suurepärast õhtusööki ja siis järgmisel päeval hakkasime seal tagasi tulema. Ootasime vihmas ilmaga kuskil mingit veokid, kes meid sadamasse viib. Ja seal hakkasime jälle mängima seda. Noh, ütle nagu bänd on ju ja siis lõpu tähega pead sina ütlema järgmise mingi bändi on ju. Ja kuidagi me suutsime nagu Lemo, kes teadse absoluutselt kõiki bände maailmas, suutsime mängida nurka niimoodi, et ta põhimõtteliselt seal välja ei saanud, sest keegi meist siis ütles neiuke sõõ. Ja siis ta oli omadega ikka nagu täiesti ikkagi nagu hädas ja ütles välja, tema teab, et on olemas selline laulja nagu Õnne Kurg. Ja siis me seal Naissaarel väitsime tal, et no ei ole olemas. Noh, sest meil ei olnud võimalik toonaga seda kuskilt kontrollida, aga nüüd ma hiljem, enne siia saates tulin, veendusin, et ei ole olemas. Kallis Lemo, sellist artisti nagu Õnne Kurg. Meie võitsime.
0: Tavan ennast praegu mõtelt, et äkki peaks Lemole ka lähenema.
1: Absoluutselt.
0: Saate ettepanekuga.
1: Oi, ma ei kujuta, et see mees võtab veel rohkem aega selleks, et oma 8 lugu paika saada.
0: 8, ikka rohkem. Aga muld, selline lugu, et kui seda sõnumit kuulata, siis tegelikult ikkagi vaadeldakse seda mulde seal peo peal sellise mõttega, et see on minu, saab olema kunagi minu viimane puhkepaik.
1: Väga võimalik. Ma ei ole sellesse loosse ülemäära süüvinud. Ma olen seda tegelikult kuulanud vähe, aga ma olen nõuslemaga, et ta toob mingisuguse sellise imeliku tunde ihule.
0: Aga selles mõttes ei ole see midagi imeliku, et mitte keegi meist siia maailma ei jää kahjuks. Midagi pole teha. Ükskord saab meist kõigist see ussi, keste toit või midagi sellist. Ma ei pea sellele pingsalt mõtlema, aga kuskil tuleb selle variandiga arvestada. Igal juhul Peep Ilmet sellised sõnad kirjutas ja Riha Sibol tegi viisi ja Silvi Wright koos Ultima Tuulega hakkab meile laulma. Pealkiri Muld, bändi nimi Ultima Tuule.

0: Karis .
1: Mäng .
2: Riho Sibula kohta tahaks veel nii palju öelda, et kui Raul Ukareda käis mul saates, siis ta nii kihvtilt rääkis, et tulid Rihoga head sõbrad ja ta nagu tihti peale, kui tal olid elus tähtsad otsused, siis ta nagu konsulteeris Rihoga ja nüüd kui Riho Sibulat enam ei ole, siis ta nagu püüab mõttes seda teha. Et kui ma teen nii, et kas see Riksile nagu meeldiks või mis Riks sellest arvaks, et see on kuidagi nagu nii lahe kujund.
3: Väga ilus.
2: Võt oli selline mees meil, jah, Riho Sibul.
3: Ja tema lugudest võiks üksi ju kokku panna siin vähemalt 4 saadet. Ma ei tea, palju sul seda varem mängitud on, Rihot ja Ultimat Tuulet.
2: On mängitud, aga näed, seda lugu jälle ei ole. Siin saates on veel 100 saateks, ma arvan, avastamist ja siis veel, aga võtame järge mööda. Võt nüüd on meil üks lugu, mille sa saatsid mulle tegelikult täna hommikul ja ütlesid, et tead Aavo, paneme selle sisse. No kuidas nii?
3: No järjekordne peatükk on ju Briti pop ja ma olen ikkagi kasvanud Take Thati Oasis tuules. Et ma ikkagi jälle mäletan seda hetke, kus ma seisin kodus, kui TV1 pealt näidati Take Thati Back for Goodi. Ja küll ma olen laulnud Oasis ja Wonderwalli kuskil ja nii edasi. Et,
2: kas sa seda filmi oled näinud ikka?
3: Ei ole näinud veel.
2: Mine?
3: Okei. Aga ma olen Take Thatist erinevaid dokumentaalfilme näinud, mida ma soovitan vaadata Netflixist. Ja miks ma valisin Obskiini, on tegelikult see, et see võibolla raamib ühte järjekordset peatükki, kuidas on minu muusika maitse kujunenud. Need on kontsertid. Et ma olen alati jälle seal Lemo ja sõpradega, me teeme sellist edetabelit. No sinu lemmik kontserti, kuhu sa oma elu jooksul sattunud oled ja võt, no, ma olen mõelnud, et kas ma panen sinna 2007. Aasta George Michaeli kontserti Helsingis, mis oli sellepärast äge, et me läksime sinna mu naisese brantsidega ja sõpradega jahiga. Elasime jahi peal, oli väga vägev sõit, napilt oleks maha jäänud. Kas ma panen sinna Depeche Mode'i kontserdi 2. septembril 1998 Tartus, mis oli selline, et ma toona ei teadnud Depeche'ist suurt midagi. Tommi Rahula vedas mul lihtsalt seal kaasa ja siis järsku käis sinna põmm, enne olematult äge, eks ju. Ja või ma panen sinna hoopis Justin Timberlake'i Stockholmi kontserdi, mis oli super äge, aga ma panen sinna ikkagi selle edetabeli tippu Kiini kontserti positiivusel, ma ei mäleta millal, kus bänd ei lahkunud lavalt, laulis kõike seda, mida rahvas tahtis, et me laulaks, tundub, võibolla ma eksin, see kestis 3 tundi. Ja Kiin on jälle üks nendest bändidest, mille esimesed 3 plaati mul on ikkagi sõnu kõik ei tea, ma laulan ikkagi teinekord oma sõnadega asja, aga kõik lood on mul ikkagi nagu, on mul selged. Väga hea bänd. Ja see annab natukene ka sellist, nagu mulle meeldib ikkagi natukene selline nagu äge ja elava muusika, et võibolla siin on olnud sellised morbiidsemaid noote, et nüüd siis nagu, et mulle tegelikult ikkagi meeldib muusika sellepärast, et ta annab sellise hea meeleolu.
2: No see on 2006 nende Under the Iron Sea teine plaat. Esimene oli neil lendas väga kõrgelt, mis oli 2004 ja see teine samamoodi. Aga vaatsin, et see lugu Tim Rice Oakley, kes on nende klavka mängija. Kus üles neil ongi tegelikult, nad kitarre ei kasuta. Et klavpillidega tehakse kitaride töö ära, mis oli tollal nagu, ma ei tea, seal kitaripopi vahel võibolla nad sellega kuidagi paistsid silma, vähemalt sellest kirjutati. Aga ta ütles, et selle loo inspiratsioon oli selline, et nad olid nii kava bänd, et nad siis tuuritasid niimoodi, et ei olnud, sisuliselt 24-7 oli üks tuur. Et just, et ühel hetkel nagu tundus, et see mull on nagu nii tugev nende ümber, et jälle uus koht, uus lava, uus esinemine, hotell, uus koht, lava, esinemine, hotell ja sellest tsüklis olles nad nagu, vahepeal tekis selline tunne, et nad kaotavad ise ennast ära. Ja peaaegu pidid seal karvuviti niimoodi kokku ka minema, et iga üks tajus seda mulli oma mood ja lõpuks nad rääksid oma veel asjad selgeks, et kõikidel oli tegelikult mingil hetkel. No et liiga palju ei saa ilmselt jutti tuuritada, et see lihtsalt nüristab sind ära. Kuidagi sellest said nad selle inspiratsiooni, aga jah, selline lahe Briti bänd, et just tegelikult siia maani toimetavad.
3: Väga äge bänd, soovitan kuulata.
2: See on siis ansambel Keen, nende lugu Crystal Ball aastast 2006.

0: Rasmus Kage, tänane külaline. Ja noh, tõesti, kui seda lugu kuulata, siis ja kui ei tea, et seal gitarre ei ole, siis võiks arvata, et nad ju just kui olid seal, aga tegelikult jah, kogu värk on süntidega tehtud selline mõnus Briti band. Aga selle saate viimaseks palaks tuli ka selline viimase hetke muudatus. Ma saan aru, et see on mingisuguse uuema seriaali teema. Ma nendest uutest ei tea midagi.
1: Ma ei tea, mis seriaalis sa räägid.
0: Friends and Neighbors.
1: Kuigi seriaalidest rääkides, see natukene juhib ka nüüd sinna, kuhu ma tegelikult tahan rihtida, et mu üks absoluutne lemmik viimasest ajast on Stranger Things, mida ma lastega koos olen vaadanud, mis on viinud meid autosõitudeni, kus me kuuleme lastega koos Kate Bushi.
0: Super.
1: Ja mul on hea meel, et nendes tänapäevastes ka need samad, mida me siin eelmises saatetunnis mainisime, et noh, laula, mis tuletab lastele meelde enne olematud klassikud aegadest, kui neid polnud isegi mõttes, kui mindki polnud veel olemas. Et noh, võibolla see kasvatab ka nüüd autoriteetselt laste muusika maitset. Aga noh, õhtulõpuks, sest me siin täna oleme õhtul ja praegu see kõlab õigesti õhtulõpul, kui me räägime viimasest loost, siis see on päriselt ka kõiga viimane lugu, mille ma olen lisanud oma YouTube kanalisse ebamaised peolood. Selline kanal on täitsa olemas, kuhu ma päriselt nii kui ma kuulen mõnda sellist tõeliselt head tantsuhitti, ma selle sinna panen. Seda ma olen sinna kogunud viimased, ma ei tea, 70 aastat. Sest tegelikult ka mulle meeldib hea tümm. Hea selline super tümm. Mulle meeldib kunagi, kui Tallinnas olid veel head klubid. Mulle meeldis neis käia, mulle meeldis tantsulüüa. Mulle meeldis ja ma jätkuvalt elan kaasa Disko Tallinnale. Kui vähegi kuskil ühel hetkel võimalus on, ma ikkagi proovin sinna sattuda. Tõsi, viimasel ajal pole sattunud. Aga ma kuulan autos samamoodi neid lugusid kõlar põhjas, sest nad on head sellised meeleolulood. Ja selle loo ma sain oma naiselt, kes on hakanud nüüd jooksmas käima. Ja seetõttu ta ka kuulab lugusid, mis päriselt aitavad jooksmist lihtsustada. Ja see on tõesti väga hea lugu igas olukorras ja jääb igaseks minu sinna ebamaiste peolugude kanalisse. Mõnus lõpetamine.
0: No näed, mina mõtlesin, et me hakkame rääkima seriaalist Your Friends and Neighbors.
1: Pole kuulnudki.
0: Vaatsin trailerit, Apple TV on selle tootnud. Selline, no, võibolla sinu vanune mees, edukas, kõigepealt elab läbi lahutuse ja siis ta vallandatakse ja ees ootab laostumine. Ja et kuidagi eluga edasi teha hakkab naabrite juures vargil käima, seal on kõik sellised villad, kus ta elab, eks seal. Ja noh, üks asi on see, et see vargil käimine on selline ohtlik tegevus, võid vahele jääda, aga ta satub seal mingitele meeletutele saladustele ja värkidele jälile seal teistes villades tuhnides, nii et võib isegi päris huvitav seriaal olla.
1: Päris hirmuäratav lõpp siin kahe tunni viimaseks piisaks, et
0: ei.
1: Ma loodan, et see ei ole mingisugune sõnum mulle.
0: Ei tead, mulle tundus, et see on selline lustakas värk.
1: Et
0: see on ikka selline, noh.
1: Annab lootust.
0: Et saab palju nalja. Aga noh, seda lugu mina ei olnud kuulnud. Ma selle tümmi jutuga olen 100% nõus. No teine kord lihtsalt on vaja midagi, mis siin traputab, paned autos käima. Ma ei tea, ma olen käinud lauluväljakul Tiesto kontserdil ja jube kihvt oli. Ja noh, hea kvaliteetne tümm on teine kord väga vajalik asi. Ja see käib ka selle sama alla. Tõesti selline peolugu. Ja vaatsin, see Kato on Taani DJ, võttis ühe Hollandi DJ loo, Turn the Lights Off, tegi sellest oma remixi, leidis sinna Jonni, kes oli siis seal see Taani televisiooni 2002 lauluvõistluse popstars võitja. No tõenäoliselt see sama nagu see meie, kes võtsib superstaari, eks ole. Ja seal ongi see laul ja on seal päris tähtsal kohal selles loos, eks ole. Tema teebki selle üle, on selline ambient seal, see laul ja seal see Jon, kelle nimi on Jon Kade Norgård. Kato nimi on Thomas Kato Vittrup. Nii et sellised tüübid. Ja see Jon Hamm, Club Dancing, see Jon Hamm on siis selle seriaali peategelane. Tema, just siis mingi tantsusseen on seal filmis ka olnud, kus see miks siis algselt on käigus olnud, nii et mina mõtlesin, et sa tuled mulle seda lugu rääkima, aga järelikult näed, see lugu võib elada ka sellist oma enda elu, mis on tegelikult ju hea loo tunnus.
1: Ja ma teen selles mõttes saate lõpetuseks sulle jälle kummarduse, et vaata kui palju tarkust, mis on sinu saadet võlu, 131 saadet või?
0: Ja see peaks olema 131.
1: 131 saadet tulevad inimesed räägivad oma loo, mis seob neid sellega ja sa paned selle loo alati konteksti ja lisad sellise nüansi, mis on minu jaoks alati uus ja huvitav. Mida sa ei tea, mingi huvitav fakt. Ma olen väga tänulik selle võimaluse eest. Sa oled mind jälle motiveerinud ja tundma huvi muusika erinevate lugude tausta vastu ja olnud autoriteetne teejuht. Aitäh!
0: Ma mõtlen, et me saate alguses siin, või ma lubasin saate lõpus küsida, et kuidas see, siis kui see teekond läbitud on, et kuidas see tagasi vaade tundub, aga...
1: Mugav, aeg on lennanud liiga kiiresti.
0: Tänan ka kõiki kuulajad, kes meiega olid selle saate lõpuni, kes kuulas raadios, minge vaadake seda täispika versiooni ka Kuku kodulehelt Postimehe tellijatele on see sealt ilusti kätte saadav. Vaatame, kelle me järgmisel nädalal stuudiosse meelitame. Tänane külaline oli Rasmus Kage. Tema valikul ka see viimane lugu, millel on päris pikk pealkiri. Kato featuring Jon, Turn the Lights Off, Night Whisper Remix, John Hamm Club Dance Scene aastast 2010. Aitäh ja kuulmiseni!

0: Maris .
1: Mäng .
0: Teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
2: Te kuulate kordussaadet .

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeval, juba teist hommikut olen olnud siin Tallinna keskel ärgates keset paksu piim ja tudu. Kusagilt kooliaegsest füüsikatunnist on meelde jäänud, et tudu tekib siis, kui jõhus olev nähtamatu veeaur jahtub ja kondenseerub pisikesteks veetilkadeks, mis hõljuvad maapinna lähedal ja vähendavad nähtavust. Nüüd mõtlen selle sudus olles, et loodus annab märke järgmistest muudatustest. Tudu on nagu tekk, mis jahedamate ilmade saabumiseel peale tõmmatakse. Ilmateates märgitakse, nagu just kuulsime, et tõepoolest nautigem sel nädalavahetusel veel enam vähem sajuta ja sooja ilma, uuel nädalal saabuvad vihm ja tugev tuul. Päris külmad veel mõnda aega siiski kohale ei jõua. Samas sügisvärvid meie ümber on üha jõulisemates toonides ja värvidest räägime täna päris palju. Teises siin saate tunnis. Kutsun teid kaasa näitusele, mis võiks olla praegu lausa kohustuslikuks vaatamiseks Eestis. Tartu kunstimuuseumis seal Raekoja platsi viltuses majas on väljas suur Karl Pärsimägi maalide näitus, suurim üle aasta kümnete ja seda ma pean ise praegu Eestis väljas olevatest kunstinäitustest ehk kõige põnevamaks, kõige olulisemaks. Kahju oli vaadata, kui Tartus näitusel mõne nädala eest filmimas käisime, et saal oli seal lihtsalt tühi. Saali töötaja ütles, et paljud ei ole seda näitust veel avastanud. Ma ei tea, miks me ei ole seda näitust üles leidnud meie kunstitõelisi pärleid. Ma ise olen näitusel käinud juba lausa 3 korda ja Pärsimägi enda kohta käivad küsimused on mul seal näitusel olles alati peas. Miks ta siis Pariisis ikkagi 1941. Aastal arreteeriti ja saadeti Auschwitzi koonduslaagrisse, kus ta suri ja millise sõnumi püüdis ta maailmale saata oma kuulsa pärlitega autoportreega, mis on saamas tähelepanu ka väljaspool Eestit. Äsja oli see maal väljas Sveitsis Baselis näitusel esimesed homoseksuaalid uute identiteetide sünd 1886 kuni 1939 ja samas tekib küsimus, kuna me Pärsimägi kohta vähe teame, kas ei püüta talle nüüd identiteeti homoseksuaalsust külge kleepida. Nii et palju küsimusi tema maale vaadates ja ikkagi ka see, et teda peeti Eesti Matissiks just oma tugevate toonide poolest. Aga sinna näitusele, ma loodan, et paljud kuulajad, kes ei ole seal veel käinud, jõuavad ka enne, kui see oktoobris kinni pannakse, aga tänases saates jõuame ka pärast kella 11 sinna Pärsimägi näitusele.

nii , aga tänases saates kuulame ka vana uut muusikat , head muusikat , nii võib ehk kirjeldada Stevie Wonderi laule , mis ta kirjutas oma 1976. aastal ilmunud kuulsa albumi Key of Life jaoks . album võitis tollal aasta albumi Grammy ja nüüd kavatseb albumi 50. aastapäeval Stevie Wonder selle albumi uut tuuri . seal on kuulsad lood Sir Duke ja Isn't She Lovely , aga neli tollal kirjutatud lugu jäi plaadilt välja ja need avaldati esmakordselt just sel nädalal . ja kõik neli kuulame tänases saates ka ära . siin on neist esimene It's Easier .

kuuma laine supelnud Budapestis oli mul ridamisi kohtumisi ja pikemalt kõik need intervjuud homme Kuku välismäärajas, mis ongi tervenisti pühendatud Ungarile. Aga Ungari pealinnas sain kokku ka meie ühe parema Ungari tundja Mall Hellamiga, kes ka just seal oli ja kellega püüdsime muutuvat Ungarit siis pisut ka teie jaoks, siin saate jaoks visandada. See intervju mõne hetke pärast, aga muusikaliseks sillaks siit Tallinnast Budapesti teile Ungari Mambo.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Nüüd Budapesti. Aprillis valimised võitnud ja mais ametisse astunud peaminister Peeter Magyar on üha jõulisemalt Ungarit muutmas. Mall Hella, endine Ungari aukonsul Eestis, kes pani selle ameti maha just Viktor Orbani ja Fideszi valitsuse tõttu, oli ka sel nädalal Budapestis, et sealset poliitilist kliimat ise tunnetada, mis siis on muutunud ja muutumas.
2: See muutus on erakordne, ka paljudele oli suhteliselt ootamatu, et see muutus oli nii võimas ja see valimisvõit Tissa parteil ja Peeter Magyaril oli nii suur. No siin on erinevaid faktoreid muidugi, mis selleni viis selle valimisvõiduni ja loomulikult väga oluline osa on inimestel, kellel lihtsalt sai küllalt juba sellest Orbani režiimist ja tema autokraatiast. Aga siiski väga suur roll on ka Peeter Magyaril, ma ütleks, ta nagu ütleme poliitilise ajaloolise figuurina.

0: et sellist aktiivsust ja inimeste ja kodanike lähedust on ikka tänapäeva poliitikas väga vähe näha. Ja ta võttis selle töö kätte, tegi ära nii, et ta tõesti püüdis jõuda võimalikult paljude inimesteni. Ja mitte ainult sotsiaalmeedia kaudu, vaid päriselt. Paljud on kindlasti kuulnud, et enne valimisi külastas ta enam kui 700 kohta ja kohakest ja kohtus inimestega ja rääkis nendega silmas silma ja mis väga meeldiv ja kena oli, et ta pöördus väga tihti ja alati tegelikult ka noorte poole ja kutsus neid üles tulema valima ja mitte pettuma poliitikas, mis muidugi viimase 16 aasta jooksul on väga palju pettumisi toonud ja väga paljusid noori Ungarist ära viinud, et noh, räägitakse numbritest, mis ulatuvad sadadesse tuhandetesse, et need noored, kes on läinud Ungarist ära mujale, töötama, õppima, elama.
1: Nii et liidris on asi ikkagi paljus kinni, aga millised on siis need Peeter Madjari karismaatilised isikuomadused? Ta näeb hea välja, ta on hea esineja.
0: Ta on väga hästi ettevalmistatud, et ta, nagu öeldakse, ei räägi tühja. Ta ei räägi nagu tühja poliitilist retoorikat, sest nagu ka praegu näeme, kui 100 päeva said mööda tema valitsemis ja Tisa valitsemis võidust, siis tegelikult see, mida on suudetud korda ajada, korda saada, see nimekirja on ikka väga pikk, nii lühikese ajaga. Loomulikult väga paljud sooviksid kiireid vastuseid ja käega katsutavaid tulemusi ja kohe, aga lammutada seda valet, mis oli kehtis 16 aastat kõiki neid kokkumängu võrgustike ja toiduahelaid. See on, ütleme, Sisyfose töö, et see on väga keeruline ja ta on teinud juba väga palju loonud uusi institutsioone, mis uurivad muidugi riigi vara varastamist ja isegi selleks on looduks eraldi amet, mis uurib erinevate riigihangete seaduslikust, ebaseaduslikust ja mis ka püüab nagu riigi vara siis tagasi saada riigile, inimestele. Ja väga palju on tehtud isikulisi muudatusi ja ka algatatud kriminaalasju erinevate kahtlaste tehingute ja riigivara ümber ja või kätte mängimise osas.
1: Ma olen kuulnud ka siin Budapestis olles sellist juttu, et Madjari populaarsus on pisut langenud, mis on isegi hea, sest et ühel hetkel tundus, et ta on nii populaarne, et see on juba ohtlik, nii väites üks siinne professor.
0: Ja kindlasti ja Madjar ise ju ka ütles, et ärge lootke, et kõik tuleb kiiresti ja hästi, et ma teen vigu. Ja me räägime sellest, aga me räägime sellest avatult, et ma ei ole eksimatu ja vigu tuleb, aga me arutame kõik need asjad omavahel läbi. Ja nii on see ka juhtunud. Noh, on mõned sellised olukorrad juba olnud, kus ta on pidanud pärast seletama ja teinud seda väga avameelselt. Näiteks käis ta välja väga kiirustades ühe presidendi kandidaadi nime, noh, kõigile tuntud maailma meister Judith Polgar, siis kui ta hakkas nagu kokkuleppeid sõlma või küsima, et kas ta soovib saada Ungari presidendiks, siis Polgar teadse, et ta ei soovi. Et nagu siin oli sellist kiirustamist näha, siis ta tunnistas oma viga ja palus vabandust, nii et selliseid näiteid on veel, et kus ta võib olla natukene, ma ei ütle, et ajast ette läinud, aga just kiirustanud oma otsustega, aga need on kõik täiesti selgelt nagu läbi räägitud, et jah, ja vabandatud nende eest, et jah, tegin vea ja proovin olla tasakaalukam tulevikus.
1: Juba räägitakse, et Ungaris võib tekkida Orbani nostalgia. Kuidas sa neid jutte kuulad?
0: Neid jutte kuulan väikse muigega näol, kuna seda Orbani aega igatsevad tagasi, muidugi need võib olla, kes oli toiduahela liikmed või osalised ja kelle toiduahel on katkenud ja kes said kasulike tehinguid, võitsid riigihankeid ja nüüd on hädas ka riiklik meedia näiteks, mis oli täielikult ühemõtteliselt pandud edastama Orbani sõnumeid ja makstud uhkelt kinni need meediaväljaanded, kellega valitsus oli kokkuleppe, et ainult nemad saavad erinevaid reklaamirahasid. Need on kindlasti hädas, kes on selle süsteemiga seotud, aga see, et nüüd üleüldiselt oleks võimalik selline seda aega tagasi nuttev või taganuttev olukord, seda lähemal ajal küll ei ole ja ma usun, et ei tule ka.
1: Vaadates Budapesti praegu, siin on väga soe vananaiste suvi, linn on muutunud, linnas ei ole enam neid poliitreklaame. Kui ma eelmine kord siin käisin, mul on silm ees, kuidas teel lennuväljale oli terve tee täis George Sorosi pilte. See oli jälle üks valimiskampaania, kus Sorosit ja Ursula von der Leyenit siis Orban käsitles kui peamisi vaenlasi. Et see kõik on nüüd lõppenud, et linn on tagasi saanud oma normaalse kena välimuse.
0: Jaa, need plakadid olid tõesti kohutavad ja nüüd viimasel ajal siis veel enne valimisi veel Orbani ajal siis tekkisid plakadid ka Zelenskiga muidugi, et kus Zelenski on kõige suurem vaenlane ja kes tahab allutada Ungari enda tahtele ja muud sellised absurdsused. Need plakatid olid tõesti piinlikud. Ja mitte on plakatid, aga tõesti need plakatitele mõeldes siis võis arvata, kui palju riigiraha, ütleme avaliku raha läks nende plakatite peale. Et see on ikka meeletu. Tuli välja nüüd, et nendel valimistel aprillis ikkagi need plakatid enam ei töötanud.
1: Mis mulle Budapestis on silma jäänud, on see, et elujärg, selline keskmine elujärg siin on oluliselt vaesem kui meil Eestis. Tundub vähemalt. Siin kesklinnas, kus me oleme praegu, on väga palju selliseid väikesi poode, kus müüakse praktiliselt kõike. Sellist kaubandust, no nägin ma viimast korda Venemaal, kui ma olin Moskvas korrespondent. Meil on see ammu kadunud, aga Budapestis on seda väga palju.
0: Ja majanduslikult ei lähe paraku hästi. Ja selles mõttes see võtab kõik aega, et kogu seda, ütleme, juriidilist nagu tausta ka muuta, et see on, kuidas kõik need väike ettevõtted, millega tegelevad ja kui kontrollitavad on ja kui läbipaistev on aruandlus ja maksude maksmine ja noh, veel mõned kümned aastat tagasi mõnigi rääks, et paljud ei maksa üldse makse, et on ka nii võimalik. Ja et majandus on ikkagi väga korruptiivne olnud ja see korruptiivsus ei too kunagi arengut kaasa, see toob ainult tagasikäigu. Nii et praegu just võitlus ka korruptsiooniga ilmselt annab ka varsti loodame, et varsti heid tulemusi, et ka majandus saab tugevamad jalad alla ja et kõik nagu töötavad ja elavad seaduslikult ja ka keegi ei ole ülemakstud ja ei ole selliseid onupoja poliitika hõnguga riigihankeid, mis ei vii elu edasi. Et selles mõttes on väga suur töö teha ees, aga noh, need noored mehed ja naised, kes on siin valitsuses, on väga hakkajad, on isegi vähe öeldud, et tõesti mulle tundub, et on mingisugune ikkagi selge plaan, kuidas edasi liigutakse. Ja see on selles mõttes ka väga tähtis, et nad on ka valmis tagasi löökideks. Ja isegi räägitakse ju ka seda, et praegu on veel Tissa vaimustus ja Peeter Madjar on väga populaarne, aga et ka Tissa võib ühel hetkel fragmenteeruda, mis on ka täiesti loomulik, sest ütleme avatud ja vabas ühiskonnas peavadki erinevad jõud üksteisega rääkima ja see on loomulik. Ainult Orbani ajal oli see väga halb asi, et opositsioon ei saanud üldse, ütleme, avalik-õiguslikus meedias mingisugust sõna, mingisugust häält ei olnud. Enne valimisi 5 minutit. Ja see oli ka kõik. Tähendab, nüüd, kui tekivad need erinevad suunad ja vaated, siis nad saavad väidelda, saavad kahekõne ja dialoogi tekitada. Ja see on hoopis teine asi ja mis on väga tervislik.
1: Samas ei välistata ka seda, et ühel päeval võib-olla peab ka Viktor Orban astuma kohtu ette. Aga samas see ei saa toimuda ka üle öö ja kiiresti, nagu ehk võib-olla väljaspool tundub, et miks teda siis kohe ei hakata karistama.
0: Kui on õigusriik, siis tuleb järgida seadusi ja mitte kättemaksuhimu. ja seda ka praegu tehakse, et kõik need väärteod ja isegi kuriteod, mida Orban ja tema ümbruskond ja tema võrgustikud korda saatsid, need on ju tõestatavad ja sellega tegeldakse. Et on ka võeldud tema lähikonnast juba suur ettevõtjaid luubi alla, kaks ministrit on, neilt on võeldud saadiku puutumatus ja kuna ka Peeter Madjar palus endalt saadiku puutumatust see ära võtta, et kõik oleks nagu võrdses seisus, et tal ei oleks mingid nagu privilegeeritud olukorda.
1: No tema vastu sel nädalal, just see oli nädal alguses, kui ma siia saabusin, suur teema siin on ju ka just nimelt Fideszi ringkondades tulnud süüdistused ja need süüdistused on suhteliselt sellised kummalised, et ta purjus peaga Donau ääres, viskas kellegi telefoni, jõkke ja ahistas naisi ja nüüd Madjar siis ütles selle nädal alguses, et las siis toimub uurimine ka tema suhtes, aga need olid sellised väga kummalised süüdistused.
0: Jaa, selles mõttes on see väga õige, mis ta tegi, et noh, et uurime siis kõiki ühtemoodi ja vaatame, mis sealt välja tuleb. Noh, nii mõnigi on öelnud, et parlamendis, kuna Tissal on nii suur ülekaal, 70% pluss, et siis on nagu igasugune dialoog või arutelu või küsimuste esitamine mõtetu. Samas, kui jälgida neid parlamendi arutelusid ja vaadata, mida siis küsib opositsioon või Fides ja mõned väike parteid seal, kes on, et milliseid küsimusi nad esitavad, ja need on kõik väga isiklikud. Et ei saa süüdistada parlamendi debatti puudumist siis, kui sul ei olegi nagu teemasid üles tõsta. Et see on praegu selline huvitav olukord tõesti, et Peeter Madjaril on ausalt öeldes mingi statistika amet peas vist. Et lihtsalt see, kuidas ta esitab argumente kõikide nende nähtuste ja tegude kohta, mis Orbani ajal toimusid, need on statistiliselt olemas ja tõestatud ja kõike, mida tehti ja tegemata jäeti, et see on ja sellele lihtsalt on näha, et opositsioon ei ole võimeline samasuguse valmidusega vastama ja siis nad lihtsalt muutuvad isiklikuks.
1: Sellega paneme sellele intervjuule punkti. Aitäh, Malle Elm.
0: Aitäh sulle.

0: Neeme Raud siin.
1: Millised kohtumised Budapestis? Anu Tali, tervist!
2: No tere!
1: Mida sina siin teed?
2: Seda sama, mida sinagi. Ma naudin Ungari elu, kõrgkultuuri ja toon ka tükikest oma kultuuris. Ma istun siin, olen siin dirigentide konkursi žüriis ja täna on siis kogunemine.
1: Räägi sellest konkursist lähemalt.
2: See on selline Solti nimeline dirigentide konkurs ja kestab üsnagi pikalt mitu nädalat ja osatäitjad on vist praegu nüüd siis eelvalimiste järel 21, eks siis hakkab vaatama mitu vooru ja parim võida. Ega see dirigentide konkureerimine või võistlemine, aga ma väga fänne ei ole, aga kui nad tahavad niimoodi nagu rinda pista ja proovida, siis tegelikult see on huvitav, sest ka ma arvan, et töö mõttes ehk siit ikka agentuurid tulevad vaatavad ja saab keegi jälle nagu natuke võibolla tööalaselt edasi liikuda.
1: Nii et mitmeks nädalaks lausa, sa ütlesid, et see konkurs on pikk, oled nüüd Ungaris.
2: Just, ja siis tulen tagasi ja sukeldun otse Eesti rahvusooper Estonia kultuuriellu.
1: No võt, siin saab varsti kuulata Tallinnas ja Estonias. Millal sa viimast kord olid Estonia orkestri ees?
2: Ma kardan öelda, aga mul on tunne, et minu viimane esinemine rahvusooperis Estonias jääb nullindatesse. Võibolla isegi võis olla Prokofjevi ballett Romeo ja Julia aastal 2007.
1: Ja nüüd Bizet Carmen. Mul hakkab kohe see avamäng kõrvus kõlama, kui ma Carmenile mõtlen. See on nii kuulus ja kohe me kuulame seda siin saates ka, aga väga vägev Carmenit dirigeerimas.
2: See on tõesti erakordne ja peab ütlema, et nii vähe kui ma olen Estonias olnud, siis Carmenit olen ma ka seal varem ühte teist produktsiooni juhatanud ja siis oli samamoodi Helen Lokuta Carmeni osas. Ja see on tegelikult, me naersime oma vahel, et me kohtume iga kümnend paar korda, et nagu öeldakse, et proovime selle õigesti saada. Ja, aga nüüd on juba hoopis teine lavastus ja Don José osatäitja on külaline Maria Rojas. Ja siis kaks etendust 21. ja 23. oktoobril.
1: Kuidas see dirigendi jaoks käib? Astud Estonia orkestri ette, hakkate kohe mängima või on proovid? Kuidas see käib, kui tuled tagasi koduse Estonia orkestri ette?
2: No tegelikult on nii, et see etendus on neil juba jooksnud. Mina mingi timet sinna või taas, ma saan ainult lisaväärtust luua, nagu öeldakse. Aga muidugi mina olen selles mõttes seda meelt, et ma olen hästi iga kivi alla vaataja ja kaevaja. Mulle meeldib proovi teha ja nii ma lähengi siis poistekoori proovi ja koori proovi ja solistidega teen eraldi ja orkestri proovi ja siis teeme ühe läbimängu ja siis juba 21 ja 23 on juba siis etendused. Aga erakordne on see minu jaoks ka selle poolest, et esimest korda on laval ka minu väike poeg, kes laulab Estonia poistekooris ja me saame ema poja etenduse teha. See on minu arust emotsionaalne lisaväärtus.
1: Kui raske teos on Carmen dirigendi jaoks?
2: Carmen on selles mõttes raske teos, et seal peab ikka olema nagu kogu aeg kohal, et seal on küll hitis kinni, nii et aega ei anta, aga ta on piisavalt ikkagi pikk ja lauljatel on ta väsitav. See tõttu sa pead nagu aru saama, mis seal vaja on, eriti see Mikaela Don José jumalik duett või siis, noh, need soliste on seal, on vaja ikka kuulata, mis neile vaja on, eriti kui ta iga päev ei kohtu.
1: Aga see esimene hetk Carmenis, see on alati nii maagiline. Dirigent tõstab käed ja siis hakkab peale ja hakkab kohe peale täiega.
2: Carmeniga minu arust ongi nii. Ma olen teinud seda Savonlinnas, kas 2006-2007 tõin seal välja, siis Sevillas, Magdeburgis, Saksamaal.
1: Sevillas, Hispaanias?
2: Jah, just seal, kus...
1: Praktiliselt Carmeni kodus.
2: Just seal ja kus suures tead, mis seal ei olnud seda varem tehtudki. See on alati nii, et oma kodulinnas ei saa vaata tuntuks. Ja nüüd jälle Eestis ja tegelikult minu arust ongi nii, et täpselt nii nagu sa käima lükkad, nii see etendus läheb.
1: Nii et Carmenit saab kuulata, vaadata Anu Talit Estonias 21. ja 23. oktoobril. Mis elu sa veel elad? Ungari praegu, siis Eesti. Kus sa veel dirigeerid? Kus siin veel liikumas on näha ja kuulda?
2: Suvel olin vahepeal Itaalias ja siis jälle Saksamaal ja nagu ikka ma kuulun agentuuri ja siis kuhu mind saadetakse või kuhu ma ise tahan minna. Detsembris ja ka maikuus on jälle Põhjamaade sümfooniaorkester Eestis ja midagi ei ole öelda, et oma publiku ees ja oma orkestriga see on ikkagi eriline maiuspala ja see on kõige lähedasem südamele. Aga muidu jah, käin jälle Pariisis. Per Günti, kus me eelmikord kohtusime ja siis Amsterdamis juhatan, Amsterdamis Raisa Operaga teen koostööd, et operit tuleb järgmistel aastatel päris palju.
1: Räägime Põhjamaade orkestrist ka, see on nii tore kollektiiv, seda on alati nii tore kuulata. Kui hea tervise juures see kollektiiv on, ütleme nii.
2: Põhjamaade sümfooniorkester on alati nagu oma tippvormis, sest meil on see luksus, et me saame ju ikkagi ka valida. Väga paljud meie Venemaalt tulnud sõbrad on sinna kinni jäänud või üle maailma laiali pudenenud, et kollektiiv on muidugi palju muutunud.
1: Seda ma just küsisingi tervise kohta, et olen kuulnud, et kollektiiv on muutunud.
2: On küll muutunud, jah, sest et ikkagi Venemaalt enam ei saa kutsuda, ehkki need inimesed on väga eestimeelsed, väga euroopameelsed, aga...
1: Ajad seavad oma korrektuurid.
2: See ja tegelikult peab mõtlema ka seda, et nad seal aknast või välja ei kukuks või trepist alla, et tegelikult on seal ikkagi väga suur hirm täna ja sealses filharmoonias ma saan aru, et ikkagi suurt ei toimugi midagi, et ainult kohalike jõududega tehakse ja see on Peterburi kõrg kultuurile ja inimestele muidugi erakordselt traagiline, mida nende riik ja valitsus on teinud kõrvalrahvale, naaberrahvale ja neile endile. Et see on sama suur traagika võibolla kui teise maailmasõja eel Hitler tegi. Aga Põhjamaade sümfooniorkester muidugi on oma sõpradega ja eesotsas Kai Braunsteini ja kõikide, kes sinna ümber on koondunud alati paar korda aastas ikka teie ees ja nüüd tuleb detsembris ja siis mais, vaata kui huvitav, teeme me ka Soome-Ugri päevade või sellise pidustused koos tähele Liiviga ja siis mängime teile ka natukene Ungari muusikat, kui me siin juba täna oleme ja Ungarist räägime. Loodan väga, et me saame kohtuda.
1: Ja väga huvitav, et oled nüüd Ungaris, sa just täna saabusid, kindlasti siin järgnevate nädalate jooksul räägitakse ju palju sellest, mis Ungaris toimub. See on ikkagi enne olematu, et siin on nii suured muudatused praegu käimas.
2: See on tõsi, et ometi on üks riik ka midagi õigesti saanud tehtud. Et see, me ju keegi ei julgenudki uskuda, et neil nii hästi läheb. Ja minu arust on juba tegelikult ukselt muutust tunda. Ja ma loodan, et see on ainult esimene samm kogu Euroopa ja maailma muutuste reas. Ma usun, ma tahan uskuda inimeste ingejõudu ja sellest, et nad on ikkagi paremad, kui nad vahepeal tunduvad ja et poliitikud oskavad targalt valida ja mitte lihtsalt raha eest lollusi teha.
1: Soovingi sulle head Ungarit ja siis kohtumiseni Tallinnas.
2: Kohtumiseni Tallinnas ja lähme nüüd jalutame.
1: Teeme nii ja siia kuulame nüüd Carmeni avamängu.

George Bizet Carmeni avamäng just oma värvilisuses ja värve saab meie saate teises tunnis pärast kella 11 siia laupäeva hommikusse kohe päris palju. Siirdume kahele kunstinäitusele, esmalt Karl Pärsimägi näitusele Tartus ja siis Kristi Kongi värvide keskele siin Tallinnas Kumus. Huvitav on neist kahest näitusest just koos rääkida, sest Kristi Kongiga algabki meie jutt sellest, kuidas Pärsimägi, keda on nimetatud ka ju Eesti Matissiks, on tema värvitunnetust mõjutanud. Nii et kunstisoovitused tänases saates üsna pea nii neile, kes on Lõuna-Eestis, Tartu kandis, kui ka neile, kes Tallinnas.

siia saatetunnile lõppu paneme punkti, aga taas Stevie Wonderi lauluga ja tema sel nädalatul avaldatud uue lauluga, mis jõudis kuulajateni 50 aastase viivisega, sest laulu kirjutas ta albumile, mis ilmus 1976. Aastal Key of Life ja Stevie Wonder teeb sel sügisel just selle albumi juubeli puhul ka maailmapultuuri ning oktoobris saab teda kuulata ka siin meie regioonis Taanis, Norras ja Rootsis kel huvi. Siin aga teile veel üks tema vana uus laul.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere kõigile, kellega ei ole täna veel kohtunud. Udu, mis Tallinnas juba teist päeva hommikul tervitas, on hajumas päikest. No ehk näeme ka täna, aga looduses on värve palju ja kahel näitusel, kuhu selles saatetunnisteid kutsun, on värve kohe eriti palju.

0: Kunstnik Karl Pärsimägi sündis 1902. aastal Võrumaal Oe külas Sika talus ja suri juulis 1942 Auschwitzi koonduslaagris. Ta jäi teise maailmasõja sündmustele lihtsalt jalgu Pariisis. Miks Pärsimägi arreteeriti Gestapo poolt? Kindlat informatsiooni on seni vähe. Tartu Kunstimuuseumis on praegu väljas viimaste aastakümnete suurim näitus Pärsimägi värvilisest maailmast ja selle kuraatori Liis Pählapuuga algas meie jutuajamine näituse saalis just neist seni vastuseta küsimustest Karl Pärsimägi saatuse kohta.
1: Ja temaga on tõesti seotud palju küsimusi meie jaoks. Kui juba tulla selle näituse pealkirja juurde, siis sellest kumab ka läbi, et me viitame tema lühikesele elule, aga pikale kunstile. Tõepoolest tema elu lõppes väga traagiliselt ja miks ta ikkagi natside koonduslaagris hukati selle põhjused, miks ta üldse sattus sinna, selle põhjused ei ole meie jaoks siiani selged.
2: Siin näitusel tekiski mul küsimus, et tema surmas siin praktiliselt ei räägitagi. Ja see on teadlik valik, kuna täpselt ei teata.
1: Just, et selle näitusega me tahtsimegi rääkida tema elust ja sellest rikkalikust kunstist ja seda võimalikult suures valikus ka vaatajate ette tuua.
2: Aga tema surm, mida siis on teada?
1: Ta oli 39. aastal Pariisis, kui teised kunstnikud nagu Kreenberg, Viiralt, Vardi hakkasid kõik tagasi Eestisse pöörduma, tulid sõja eest Pariisist ära, kuid tema otsustas Pariisi jääda. Juba sealt hakkab see küsimärkide rida, et miks ta sellise otsuse tegi.
2: No väidetavalt oli nii vaene, tal ei olnud lihtsalt raha, et sõita Eestisse tagasi.
1: See võis olla üks põhjus. Siis on ka räägitud, et teised kunstnikud mäletavad, et üks Jaapani kunstnik jättis Pärsimäele kogu oma maalivarustuse ise ka linnast lahkudes. Pärsimäel tekkis nagu esimest korda võib-olla elus selline rikkalike kunsti tarvete sees elamise tunne, et nüüd on need võimalused kuidagi avaramad ja see võis olla ka põhjus, miks ta otsustas Pariisi jääda. Ja samuti muutub väga hägusaks meie teadmine, kuidas toimus tema vahistamine. Ja 42. aastal ta suri koonduslaagris, et see, miks ta vahistati, seal on ka erinevaid teooriaid. Kas teda peeti juudiks, on olnud selline teooria.
2: Tal olid juudi sõbrad.
1: Jah, et tal olid juudi sõbrad, tal oli üks juudi naisterahvas, keda ta just kui olevat kaitsnud. Ja siis selle tõttu võidi ta vahistada. Kuid tänapäeval on kõige rohkem võib-olla räägitud sellest, et teissuguse seksuaalse sättumusega inimesi vahistati täpselt samamoodi ja viidi sinna koonduslaagritesse.
2: Et ta oligi tänases mõistes ikkagi gei, mida ka ju vaidlustatakse?
1: Seda on erinevad uurijad erinevalt vaadelnud, kuid sellele ikkagi on päris palju viiteid. Temas võis olla niisugused jooni ja see võis ka olla see põhjus, miks ta Pariisi otsustas jääda ja mitte tulla väiksesse ja sellisesse mitte nii arenenud ühiskonnaga Eestisse tagasi.
2: No samas, kui vaadata tema kuulsat autoportreet pärlitega, see on nagu karje, see on nagu maailmale sõnumi saatmine, et ma olen ju.
1: Just, see on väga erandlik töö tema loomingus ja selle näitusel me ka ei ole saanud seda tööd eksponeerida, sest on kujunenud nii populaarseks, et ta reisib välisnäitustel. Selle töö põhjal on mitmed uurijadki välismaalt leidnud tee Pärsimäe tööde juurde, puutudes sellega kokku kui niisuguse ikoonilise tööga ja jõudes selle siis laiemalt Pärsimäe vaatlusele ja Pärsimäest huvitumise juurde. Raamatus siis kirjutab oma essee Harry Tafoya, kes on modernismi uurija ja Ameerika kunstikriitik ja tema leidis täpselt just interneti vahendusel kontakti siis kõigepealt selle Pärsimäe autoportreega, millest kulgeb ka tema selle essee jutustus, kuidas siis ta tajub selles portrees nii intensiivset väljakutset, see on nii intrigeeriv ja kuidas ta seda avab ja kuidas ta läbi selle siis otsustas Eestisse tulla ja üldse Pärsimäe ka tutvuda lähemalt.
2: Et küsimärke mitmeid, vahistamine küsimärk. No seda me teame, et ta Auschwitzis suri. Tema seksuaalsus küsimärk, ikkagi väga enigmaatiline kuju. Kohati jääb tunne, et oli selline suur üksiklane, et ta tegi oma kunsti, mida ta pidi tegema, aga samas seda muud elu me ei tea.
1: Just, see tema kunst ongi, et kui me võime rääkida sellest näitusest ka selliste kohtade kaudu, mis nagu Pärsimäele tähtsad olid, siis mina ütleksin niimoodi poeetiliselt, et tema kõige lemmikum koht oli kunst, mille sees tema elas. Ja selle sees ta tahtiski olla ja oli väga häiritud, kui teda selle sees ka nagu välja kisti mingisuguste igapäevaste või selliste olmeliste asjadega. Et ta oli tõesti selline boheemlane, kes elas väga selles oma ruumis, aga samas, kui temaga nagu olla lähedasem sõber, siis avanes ta väga sellise humoorika ja toreda kaaslasena. Et sellised kirjeldusi on ka tema kaaslaste hulgast säilinud.
2: Vaadates tema kunsti, teda on võrreldud Henri Matissiga, kuidas üks Võrumaa metsade vahel kasvanud noormees hakkas selliste värvidega maalima. Tollal, kui ta alustas, need värvid olid olemas, ta ei teadnud Matissist midagi.
1: Jaa, see on väga tore, et ta sellel viitate, sest et tõepoolest teda võrreldi Matissiga tolleaegses ajakirjanduses nagu päris palju ja räägiti kui Eesti Matissist, aga ta olevat oma õele siis öelnud, et nad räägivad, et ma maalin nagu Matiss, aga ma üldse ei tea, kes see Matiss on. Et see hetk, noh, ta veel ei olnudki Matissi loominguga tuttav. Loomulikult, kui ta pärast Pariisi läks, tal oli võimalik kõik originaalis näha ja midagi oli ta kindlasti ka niimoodi kunsti ajakirjade vaheldusel teada saanud, aga ta oli ikkagi selline täiesti, ütleme, metsikutest Lõuna-Eesti oludest välja kasvanud selline geenius, selline külageenius, nagu me näeme nagu võib-olla üldse modernismi ajaloos sellised juhtumid on, eks ole, et siis, et avangardsed loojad, kes tulevad sealt maa ühiskonnast üldse see, et sul on ambitsioon kunstnikuks saada, et see on juba väga eriline ja see, kuidas tema perekonna isa vastuolu kõik sellele oli ikkagi, et sinus on see sees ja tundub, et see geniaalne selline värvitunnetus ja värvimeel oli ka kuskilt tema sellest niisugusest lõunaeestilikust päritolust pärit.
2: No mis sa lõunaeestilikust päritolust selliseid värve korraga esile manas?
1: No on mõtiskletud selliste Eesti erinevate piirkondade, ütleme inimeste hingelaadi üle ja on öeldud, et lõunaeestlastel on selline teissugune nagu esteetikatunnetus ja nad naudivad ka nagu sellist esteetikat oma keskkonnas. Näiteks igasuguste erinevate põlluvärvide rütmiid ja sellised värvid ja noh, näiteks me Pärsimäe puhul mõtleme ka siis punasel või sellisel soojal, mida ta oma maalidesse toob. See punane võis olla ka nagu nende Lõuna-Eesti põldude punakas toon.
2: Et Lõuna-Eesti inimeste maailm on olnud värvilisem?
1: See tundub nii. Juba kui me mõtleme näiteks Lõuna-Eesti arhitektuuri peale, siis see on värvilisem ja mängulisem.
2: Vaadates ta maale naistest, väga huvitav teema. Need naised ei ole seksikad. Nad on nagu objektid maalitud. Siin jälle tekib küsimus kohe seksuaalse kohta, et ta ei näinud neist midagi kütkestavat kirge.
1: Ja.
2: Ta nägi seal inimesi.
1: Ja tema üheks selliseks lemmik, ütleme, kujundiks, kujunebki see naisfiguur ruumis. Miks ta ka võib-olla Pallases nii pikalt ikkagi õppis, oli ka see, et seal oli võimalik modelli maalida, seal oli võimalik tasuta modelli maalida. Ja sellest tõepoolest kujuneb tema loomingu niisugune täielik kese, et me oleme ka siin praegu selles näituse ruumis, mis ongi mõeldud sellise tema kunsti keskme esitlusena. Ja siin näeb nii selliseid suuremas kadreeringus, ütleme, portreemaale, kui siis ka seda naisfiguuri ruumis, kus hakkavad mängima need ruumi enda nagu detailid, et meile edasi anda seda inimest, et see ruum ja see inimene pildil muutuvad üheks tervikuks ja isegi need detailid jutustavad meile rohkem sellest figuurist, kui see figuur ise.
2: Et ja need naised ei ole seksikad.
1: Jaa, just. Seal puudub selline sensuaalsus ja miks näiteks ka ei saa teda võrrelda, ütleme otsaselt Matissiga, kellel on see sükkane prantslaslik sensuaalsus on nendes naistegelastes selgelt olemas. Ja Pärsimäel on ikkagi selline distantseeritud vaade ja huvitav ongi neid üksikuid, ütleme, meesfiguure ja meesportreid, mis meil on siin Timbermanis teises saalis üks akvarell, kus on samamoodi maalitud Timbermani huuled punaseks, selliseks atraktiivseks, selliseks nagu nad on seal autoportreel pärlitega. Ja siin samuti üks akvarellis säilinud meesakt, mis on minu meelest hoopis teise tunnetusega tehtud.
2: Kuidas Pärsimägi siiski Eesti kunstis oma traagilise looga, oma värvidega, oma pärandiga on jäänud selliseks tundmatuks teie arvates? Miks?
1: Tahaks loota, et ta ei ole väga selliseks suureks tundmatuks jäänud. Et ma arvan, et eestlaste jaoks on Pärsimäe loomingus kindlasti neid töid, mis neile väga korda lähevad ja mille kaudu nad nagu Pärsimäge tunnevad.
2: Aga öelda Pärsimägi paljudele eestlastele, no ei teki kohe seda suurt lugu, neid värve, seda traagikat silme, et selle mehe figuuri silme.
1: Ja võib-olla ka sellepärast, et omal ajal, kui tema töid esines näitustel ja ütleme seal 30. aastatel, kui oli tema kõrg hetk 36-37. Aasta, siis tema töid tegelikult ei ostetud ka muuseumi kogudesse. Et see tema kunsti mõistmine, ütleme see tema kunsti sõnum või selle niisugune olemus ja väga suur isikupärase ei jõudnud tollel ajal paljude inimesteni.
2: Miks?
1: Võt, arvatakse, et eestlaste hingelaad on nagu üldiselt üldse teistsugusem, melanhoolsem, kui me seda muud kunstipilti vaatame, kas või värvides, mis selle Pärsimäe ümber oli, siis see kõik oli selline 30. Aastatel niisugune sordiini all, selline sellised pastelsed hallikad toonid, ja tegelikult Pärsimägi oli väga erandlik oma selle maali stiili, selle kuidas ta maalis, selle poolest oli juba väga erandlik, see alla priima niisugune ühe puudutusega ja sa tabad ühe puudutusega nii, ütleme, täpselt seda, mida sa oled taotlenud, et see on väga eriline, et noh, et me teised kunstnikud maalisid pinda rohkem läbi, nendel oli hoopis teistsugune lähenemine ja see Pärsimäe niisugune hoogne, ütleme, pintsliga tegutsemine, see jäi osadele ikkagi väga võõraks. Seda nimetati ka primitiivseks, seda nimetati, noh, ma ei tea, kas lapsikuks nimetati, aga ühesõnaga ikka käivad sellised märksõnad läbi, kus tajutakse seda, et noh, ta ei ole nagu, ta on nagu natuke teise kategooria. Et loomulikult oli kunstikriitikud, kes väga hästi tajusid seda, mida Pärsimägi teeb, aga jah, teda ei ostetud, aga samas ta ise tajus oma kunstiväärtust ilmselt väga hästi, sest et olevat näiteks ühel õpilastööde näitusel oma tööde kõrvale siis pannud suured hinnad, suured numbrid, hinnasildid ja öelnud, et nagu nii need keegi ei osta, et nähku siis vähemalt, mis on nende hind.
2: No nüüd need hinnasildid vastavad tõele. Nüüd on tema maalid oksjonitel oi, kuidas hinnas ja neid on ju nii vähe liikumas.
1: Just, neid on väga vähe liikumas. Ja sellel näitusel ka on selles mõttes väga tore näiteks Pariisi ruumis näidata ühte Luksemburi aia motiivi, mis on pärit erakogust ja mis on niisuguseid, ütleme, viimasel perioodil selliseid suuremaid leide võib-olla oksjonidelt. Neid töid liigub väga harva ja väga üksikuid ja siis nende hinnad on ka kõrged. Kui ma õigesti mäletan, siis ikka kümnetes tuhandetes oli selle ühe erakogude hind.
2: Nii et hea kunst tegelikult kogu väärtust just ajas. Ja Pärsimägi tunnetas võib-olla seda, et aeg annab tema kunstile hinnangu.
1: Jah, selle aja peale, see kui palju ta nagu selle aja peale mõtles, seda ei oska öelda. Ma arvan, ta elas nii spontaanselt lihtsalt selle oma kunsti keskel ja tegi seda täpselt nii, nagu talle tundus, et on kõige parem ja ta oli nagu väga loomulik ja aus selles. Et see ausus ja siirus, ma arvan, see oli ka midagi sellist, mida oli nii mõnelgi inimesel raske tolleaegses allest alupoja ühiskonnast välja kasvanud niisuguses noores ühiskonnas raske vastu võtta.
2: Mis oli teie jaoks kõige huvitavam seda näitust koostades? Mida uut saite teada Pärsimäe kohta?
1: No, minu jaoks oli avastus, et siin Tartu kunstimuuseumis on niivõrd ulatuslik selline deposiitide kogu, mis on paraleelselt siis muuseumitöödega siin olemas ja seda oli väga huvitav vabastada. Ja
2: mis see on siis, rääkige meile ära, mis need deposiitid on?
1: Need on ühte erakogusse kuuluv siis terve hulk töid nii paveralusel kui neid väikseid maale ja neid on tõesti üle mitme saja, ma arvan kokku.
2: Pärsimeomased. Ja need on antud hoiule siis muuseumisse?
1: Jah, just.
2: Aga on erakogu, eraomaniku?
1: Jah, need on jah, juba aastaid niimoodi deponeeritud ja väga huvitav oli seda kogu niimoodi avastada ja tuua, aga sellepärast jookseb ka sellel näitusel paralleelselt nendele seinale riputatud töödega ka niisugune avastuslikum osa, kus on siis näidatud Pärsimäe akvarelle, joonistusi, noh, monotüüpes me juba tunneme teda ka varem, aga ka monotüüpes on selliseid minu mõelest huvitavaid töid, mida ei ole nii palju üldse näidatud.
2: Kas selle erakoguja nimi on saladus?
1: Jah, see on selles mõttes jah saladus, et ta soovis anonüümseks jääda selle näitusraames.
2: Aga värvidest, mis on teie jaoks Pärsimäe värv? On see sinine? Kõik need värvid on väga tugevad. On see punane?
1: Minu jaoks ongi huvitav see, et kui me ka Kristi Kongiga vestlesime, kes on siis vägagi värvipõhine kunstnik ja kelle suur näitus on üleval just, ja tema rääkis, kuidas Pärsimäe puhul teda võlub ja ma vaatasin ka ise selle pilguga, et seal on koos selline värvierksus, millega ta loob efekti, aga samas ta alati seda efekti nagu võimendab ja toob esile nende niisuguste segatud pastelsete toonidega ja kui me tõesti hakkame neid töid niimoodi vaatama, siis selle kaudu tuleb Pärsimäe maalidesse selline soojus, mida me võib-olla muidu sellest erksast värvikooslusest ei ootaks. Aga tema maalides on alati selline väga huvitav soojus sees.
2: Absoluutne värvitaju, nagu ütles Jaan Toomit.
1: Jah. Kui seda ütlevad nii väljapaistud maalikunstnikud, siis ma arvan, ma võin küll ka sellega nõustuda.
2: Ja huvitav paradoks ikkagi, ta elas suure osa oma elust väga vaeselt ja siis see rikkus, need värvid tema piltides.
1: Jaa, see värvi meel ja see, millises maailmas ta nagu värvides elab, on väga nagu eksklusiivne ja luksuslik isegi võime öelda. Et siin ka jah, kasutades Harry Tafoya toi viidates tema niisugusele mõtisklusele, see on nagu mingi juveeli karp või selline atraktiivsete šokolaadikommidega karp, et kui mõnda tema maali vaadata, milline nagu selline värvirikkus ja kollaaž sealt nagu avaneb, et see on jah, väga eksklusiivne ja selline maailm, kus ta ise niisuguse lihtsa Võrumaa poisina, kes käis aastaid ühe sama pintsakuga ja isegi kingi polnud raha ostavaid ema kudus uusi sokke kogu aeg maalt, et neid oma seal

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Tallinnas Kumus saab Kadrioru värvide keskel astuda Kristi Kongi suurde värvide ilma ja see on lummav. Aga Kristi Kongi endaga algas meie jutuajamine näituse saalis Karl Pärsimägist ja tema mõjutustest Kongi enda loomingule.
2: No ma arvan, et see värvitunnetus tuli ilmselgelt tal sees. Tal oli seesmine vajadus suhelda maailma värvi kaudu või anda see peegeldus siis värvi kaudu. Et ilmselgelt nii, see oli tema jaoks vahend siis, kuidas ta üldse mõtles värv siis. Kui ma ise ka vaatan ta erinevaid töid, et mis ajalõikes ju, noh, see värvikeel just kui muutub, aga tal on mingid käigud on kogu aeg samad, et noh, ilmselgelt värv oli see, mis aitas tal olla, mis aitas tal kuidagi, ma arvan, noh, kui mõelda, võibolla ma suhestun ise selle kaudu nagu paremini, sest et värv aitabki olla ja aitab kuidagi mingite asjade peale mõelda teisiti või kuidagi, jah, mõista mingeid asju. Et see oli ilmselgelt tal selline väga tugev seesmine põlemine.
1: Teda on nimetatud Eesti Matissiks. Millised olid siis tema värvid?
2: No tal olid tegelikult päris konkreetsed värvi kooslused, kui nii võib isegi öelda, aga mis mind väga paelus oli see, et kuidas ta murdis neid värve, et ta kasutas väga sellised konkreetseid põhitoone, need olid tal alati olemas sellised sinised, punased, aga see, kuidas ta neid elama pani, ta kasutas selleks nagu just selliseid põnevaid roosakaid, pruunikaid pooltoone, et see noh, mingis mõttes on ta just kui selline värviteoreetiline suuke alg, kuidas üldse värvi mõista läbi teooria, aga samas ma arvan, et temal oli see selline hästi intuitiivne ja selge ja väga temast nagu endast lähtuv tunnetus, et tal olid väga konkreetsed toonid, aga see, kuidas ta tõesti need pinnad pani elama just nende pooltoonide kaudu, et see oli nagu minu jaoks alati hästi põnev, et see niimoodi annab seda erksust veel võimendada, et see tuli tal enda seest ja kindlasti hästi nagu põnevalt intuitiivselt, jah.
1: Muusikute kohta öeldakse sageli, et neil on absoluutne kuulmine. Jaan Toomik märgib Pärsimägi näitusel Tartus. Seal saate sõnas, et Pärsimägil oli ilmselt absoluutne värvi tunnetus, et ta on üks meie vähestest kunstnikest, kes oli võib-olla absoluutse värvi tunnetusega.
2: Ma nõustun Jaaniga täielikult, et ja kui mõelda ka aja peale, mis

0: ajas ta viibis ja mis ajal ta neid värve valis või mis värve ta kasutas, et kust kohas see siis üldse tuli. Et tegelikult vaadates selle aja kunstnike ja värvi keelt just, mis moodi kunstnikud siis kasutasid värvi, et Pärsimägi on kindlasti üks, kes oli nagu täiesti, noh, ta täiesti ideaalselt, perfektselt valdas seda, aga mis see tähendab perfektselt, see tegelikult tunnetuslikult nagu kuidagi väga, väga kaunid kooslused, samas need kooslused ilmselgelt olid kõik meie ümbert, aga just see aeg, millest ta viibis, et see on nagu hästi eriline, mida ei tohi kindlasti ära unustada, et mis üldse sellel ajal oli ja kui palju värve ja mis moodi sai värve kasutada, et see on ka kindlasti eriline ja erakordne, et ta kindlasti ja oli absoluutse värvi tajuga. Ja.
1: Sinu maailm on ka väga värviline. Kas võib öelda, et kuskilt sealt Pärsimäe aegadest, tema töödest on jõudnud ka mingisugused impulsid siia sinu värvimaailma?
0: Kui ma õppisin Tartus maalikunsti, Pärsimägi oli kindlasti üks autor, keda ma vaatasin või kes nagu kuidagi oli kohal, sest ilmselgelt värv kõnetas mind juba siis ka. Ja kui ma mainisin siin tema värvi käsitlusi, et kuidas ta pani värvid elama, et mul meenub, et ma tegelikult nagu mõtlesin küll selle peale. Et, aga noh, mina muidugi olin mõjutatud juba ka sellest üldisest kunstiajaloost, et eks ma tõesti nägin, kuidas Matisse ka veel tegutses, et siis tekis natuke ka selliseid paraleele, et võib-olla sellel hetkel ma kuidagi vaatasin teda isegi laiemas kontekstis, et aga nüüd järjest rohkem ma ikkagi saan aru, kui eriline ta just nagu Eesti kontekstis on, et sellist kunstniku tõesti ei ole, sest et see aeg, millest tema oma töid lõi, et see ikkagi nagu on eriline. Ma arvan, et ta on mind mõjutanud kindlasti.
1: Praegusel sügisesel ajal looduses on värve, aga kui tahame saada sellist tõelist energialaengut, siis sinu näitus, siin saab kohe sügisele vajaliku energialaengu.
0: Siin kuidagi sellel näitusel viibides ja noh, praegu ka, kui on hästi päikeseline ja vaheldub vihmaga, et siis kuidagi see näitus saab mingi täiesti teise elulise tunnetuse. Aga noh, muidugi siin sellel näitusel, kuna ma maalisin seda ju peaaegu 3 aastat, siin sees on väga palju ja on palju erinevaid sügiseid, talvi, igasuguseid aastaid ja erinevaid kohti ka. Et selles mõttes ma arvan, et siin need kihistusi on rohkemgi.
1: Vaadates neid maale, no torkab ikkagi silma, et sinne lillakas, punakas toon on sinu signatuur.
0: No ma tahaks mõelda, et siin näitusel, kuna see on nagu nii suur ruum, et siin neid värve on saanud kokku rohkem, et ma isegi mingil hetkel hakkasin kalkuleerima, et oleks nagu see spekter võimalikult lai ja no siin need erinevad ideed ka tingisid selle muidugi. Aga noh, värv on siin ikkagi sõnumikandja, et teda võib tunnetada, aga teda võib ka lugeda mingisuguse mõttena, sümbolina, et siin on palju ka teksti, et võib-olla see aitab ka, noh, ei pea teksti lugema, et võib ka ainult seda värvi kogeda, aga samas on ka kuidagi sellel näitusel siin saanud oluliseks just see mõtte edasi kandmine ka, aga ma arvan, et siin on erinevaid teekondi, et võib ka lihtsalt seda värvi kogemist saada. Aga võib ka kuidagi veel kaevuda kuskile sügavamale, mis mul alguses ei olnud tegelikult otseselt plaanis, et ma selle sõna nii palju välja toon. Et alguses mul oli plaanis ikkagi võib-olla puhtalt siuke visuaali peale üles ehitada, aga nüüd mul on nagu tagantjärgi hea meel ikkagi.
1: Tundub, et see koht, kus sina oma värvidega ja oma mõtetega oled, on väga ebaeestilik. Eestis ei ole nii palju värve, eestlaste elus ei ole nii palju värve.
0: Aga mulle tundub, et selle näitusega nüüd siin, kui ma olen siin ka tagasisidet ka näiteks kuulnud, et inimesed on väga janunenud nende värvide järgi, et tundub, et meis kõigis on ikkagi need värvid.
1: No meie fantaasias.
0: Fantaasias.
1: Aga sina läksid Ladina-Ameerikasse, Mehikosse, et neid värve leida.
0: Ma sain mingi uue kihistusele Mehikost ja tõesti sealt Ladina-Ameerikast. Et
1: ma seal on tugevad värvid.
0: Seal on tugev valgus ja tugevad kontrastid, mis aitab tõesti selle värvi elama panna, aga lihtsalt...
1: No Ladina tulisus.
0: Tulisus ka, jah. Ma arvan, et no see ongi kõik see, ma arvan, et päris tasakaalukas inimene ise, aga kõik see, mis värvid nagu maalidel plahvatavad, et võib-olla see ongi see, milline ma ise nagu tegelikult olen või tegelikkuses olen, ma ei tea. Aga kui ma läksin esimest korda Mehikosse, ikkagi mul olid need värvid olemas, aga ma sain täiesti teise uue kihistuse, et mulle tundub kindlalt, et see andis mingisuguse tunnetuse, et see kõik on nagu õige ja võimalik. No muidugi siin näitusel on üks teos valminud ka Mehikos, keraamikatehases residentuuris olles, et selles mõttes kindlalt see ikkagi on mõjutanud, jah.
1: Need värvid. Aga millised on meie eestlaste värvi kammad?
0: Ma tahaks ikkagi öelda, et kõik see võibki olla see värvi kamma, aga
1: tundub, et me täna... on ikkagi vaoshoitumad, sinine, must ja valge, ikkagi selline pigem rahulik.
0: Kui sa mõtled tänavapildis, et vaadata just nagu inimese peale või näiteks vaadata, mis toone inimesed kannavad. Ma ise olen ka ikkagi päris tumedaid toone armastav, aga samas mulle tundub, et ikkagi janunetakse ka värvi järgi. Ma olen võib-olla selles näituse rütmis ikkagi liiga palju elanud, et mul on väga meeldinud, kui on tulnud inimesed, kes ütlevad, nad panid täpselt, nad teadsid, et nad tulevad värvide sisse, nad otsisid riideid, mida selga panna või. Et siin on nagu, aga inimene ise, mulle tundub, et ja eestlane on muidugi introvertne ja selline kinnisem, aga ikkagi salaja tahab olla natuke ka avatud või, aga noh, see ei paista võib-olla tõesti nii.
1: Värvid vajavad julgust.
0: Värvid vajavad julgust.
1: Ja sina innustad. Olema julged meil ka oma välimuse kujundamisel, et toogem värvi sellesse meie päeva. Siin Eestis praegu ja looduses tulevad värvid, aga siis tuleb see hall tume aeg, võt siis on just seda erksust vaja.
0: Ja see tume aeg, mis saabub, see on mu lemmik aeg.
1: Ongi nii.
0: Minu lemmik
1: siis värvid ju kaavad.
0: Jah, aga mina saan, kui ma lähen oma ateljeesse, mul võimendub kõik. Et ma olen saanud aru, et see siuke november, kõige pimedam aeg on see, mis mind kõige rohkem inspireerib ja innustab. Ja tegelikult see näitusaeg ka suve algu või noh, siuksest kevade lõpust siis sellisesse pimedasse sügisesse. Mulle tundus see ka hästi ahvatlev, et ta läheb sellisest kõige erksamast momentist siis sellisesse kaomusesse või sellisesse pimedusse, et mind on alati see pimedus tegelikult käivitanud väga. See aitab värvile elama panna.
1: Ja seal pimeduses saabki siis oma ruumis luua seda värvilist maailma oma fantaasias või ka lõuendel.
0: Jah, et ma tegelikult siin järjest rohkem ikkagi olen proovinud innustada, et see annab võimaluse just nagu värve näha, et see annab võimaluse värve välja tuua, et see pime aeg tegelikult on ikkagi väga võluv.
1: Väga head saate sõnad sellesse pimedasse aega sisenemisel, aga tasub tulla siia näitusele, siin saab tõesti laengu. Selle 10 minutiga, mis me siin oleme olnud, juba ma tunnen, kuidas mul meeleolu on paranenud ja kuidagi sellist elevust on see näitus tekitamas, mida on vaja.
0: Aitäh, mul on hea meel.
1: Kristi Kongi, aitäh.
0: Suur tänu tulemast.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tänases saates kuulame Stevie Wonderi muusikat, tema sel nädalal avaldatud laule, mis jäid 50 aastat tagasi välja ühelt ta menukamalt plaadilt,

siin saade on tänaseks kuulatud. Homme kohtume kell 11 Kuku välismäärajas Ungari erisaates. Huvitav, et sel nädalal, kui ma ise Budapesti sattusin, oli seal esmakordselt viimase 7 aasta jooksul ka Eesti välisminister Margus Tsahknaga homme ka intervju tema kohtumistel kuuldust. Ja meie suursaadik Jana Vanamölder Budapestis andis just sel nädalal üle oma volikirjad Ungari presidendile. Ka temaga saates vestlus lisaks analüüs riigis toimuva kohta Ungari juhtivalt politoloogilt. Kõik see homme kell 11 siin Kukus. Ja tulevale nädalale ette vaadates teisipäeva õhtuses Kanal 2 saates täistund on eetris mu minidokumentaal teemal, millesse selgub ei olegi Eestis palju süvenetud baltisakslased ja nende järeltulijad Saksamaal. Kuidas nemad näevad Eesti ajalugu ja Eestit, kus nende esivanemad aastasadu elasid? Saade valmis suuresti Saksamaal, palju huvitavaid mõtteid meie ajaloo kohta. See teisipäeval kell 20.30 Kanal 2 täistunnis. Tänasele siin saatele paneb aga punkti Stevie Wonder. Mõnusat sügisest nädalavahetust kõigile!

Neeme Raud siin mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Tähendused , teejuhid .
3: Oleme siis täna jälle eetris Tähenduse teejuhtide 277. vestlusringiga ja mul on hea meel tervitada kahte saatekülalist. Tere tulemast taas Indrek Neivelt ja tere tulemast Heido Vitsur.
4: Tere, tervist, tervist.
3: Me oleme siin siis selles koosseisus koos teist korda kevadine, või see talvelis oligi?
4: Talvel oli see.
3: Et see osutas väga niimoodi populaarseks, see jutame ja vaatame, mis siis tänases saab. Kui ma õigesti mäletan, eelmise nimi oli vist perestroika neljas etapp. Ja täna ma panin talle siis proovipealkirjaks või tööpealkirjaks zombimajanduse sõlmprobleemid. See tuletab mulle meelde, tähenduselt samanimelise siis seitungi 8. numbris tegin ma intervju endise finantsajakirjaniku Jules Evansiga, kes selleks ajaks oli saanud ma ei tea käes seal Stanislav Grofiride juba jälgi ja tegeles selliste asjadega, aga lõik, mis mul tuleb, mis andis siis sellele jutamisele pealkirja sellest ilmas korona ajal 2021 kevadel, et ei ole ime, et inimesed küsivad, mis sorti me reaalsuses me õigupoolest elame. On see mingi jabur film? Ma sõidan jalgrattar läbi hüljatud linna ja mõtlen, kas olen sattunud zombifilmi. See on siis see lockdowni aegne õhustik Londonis. Tegelikult oleme elanud zombifilmis juba mitmeid aastaid, sest meie vanad ideed ja nendel ehitatud süsteemid on surnud juba mõnda aega. Meid ümbritsevad zombiinstitutsioonid. Need surid tegelikult võib-olla juba 2008. aastal. Et usutavasti käis meil see 2008 läbi ka siin eelmisel korral päris mitu korda, aga veel kord see on siis selline. Ja siis 2. augustikuus tegime ka siis, oli intervju Juhan Partsiga, kus käis ka zombi teema läbi, aga et, no, see on selukane siis sissejuhatus. Minu poolt, et pigem küsiks teie käest, et mis on teie mõtlemises liikunud pärast seda, kui me siin mis on teie arvates juhtunud märkimisväärselt pärast seda, kui me siin talvel kokku saime, siis me rääkisime Eido artiklist ja sellest Tuki Tüüdese lõksust ja Hiina, USA ja Hiina suhted käisid seal läbi, sii käis nüüd käis Ameerikas, et võib-olla hakkame sealt kuidagi kangutama siis midagi.
4: Jah, kes võib tabrust? Hakata küll sellepärast, et kui nüüd mõtelda, siis mulle tuleb kõigepealt meelde Johannese ilmutusraamat.
3: Nii.
4: Ja kui me rääkisime perestroika neljandast etapist, siis ingel pidi vist 7 korda pasuna puhuma ja kasu ei olnud sellest mitte midagi. Ja ilmselt me saame rääkida veel 5., 6. ja 7. ja praegu käib siis 4. etapp. Ja. Midagi pole muutunud. Muutunud on see, et me oleme neljandas liikunud viiendasse.
3: Ja tundub, et perestroika kiireneb.
4: Jah.
3: Nagu...
4: Kõik need arengu kõverad on ju kiirenevad.
3: Ja. See nii palju tundub olevat küll ja selles sarnasust. Aga Indrek, mis sul?
5: Ja mulle tundub, et jah, et ega see protsess on kiirenev ja mis mina olen märganud, et viimasel ajal riigi või mitte on meie, aga ka meie, et see muutub ainult nagu rohkem ja rohkem selliseks nagu naerualuseks natukene.
3: Ja.
5: Et see on nagu üks selge trend, et nagu keegi vist enam ei usu ka, kui keegi tuleb sinna televiisorisse oma juttu hakkab rääkima, siis see üks õõnas jutt on kõik ja see, tõe osa seal võibolla on, ma ei tea, jälle võibolla 5-10%, mis tegelikult on. Aga lihtsalt see üks kõlavad, suured laused, hüüd laused, täpselt nagu Karl Vaino ajal põhimõtteliselt.
3: Ja.
4: No mis sa saad tõsiselt ja. Suhtuda, kui nüüd enne siia tuleb, ma vahetult nägin, et Europarlamentis on siis jutu teemaks selle uue ametivöö või lindi vahetamine. Ja soovitakse seda ikka hoolega kanda, et oleks näha, et ikka parlamendi no, saadik.
5: No muidugi ikka selline ordenitika rinda ja siis edasi.
3: Läks,
5: et see on minu arust, mis on nagu toimub, et see see riigi võim ikkagi kogu aeg teeb oma margi ainult täis.
3: No usaldusväärsus
5: peamiselt. Usaldusväärsus on, noh, nagu, ma ei tea, nullist ta vist ja. Veel ei ole, aga mõni veel usub ka võibolla. Aga...
3: No ilmselt see on jah, see üldine trend, milles me kõik kolme, et avalik institutsioonide vastu ja. Väheneb kiirenevas tempos, mulle tundub, see
4: keegi,
3: on üks.
4: Keegi abemega filosoof nimetas seda võõrandumiseks.
3: Ja
4: rääkiseks sellest, et mingil ajal võib see võõrandumine muutuda totaalseks.
3: Mm. Ja see, ja, et millal see punkt, kas on juba ületatud või ja mis siis edasi saab. Ja. Aga...
5: ja mis nüüd üldse nagu maailmas on juhtunud, on tegelikult ikkagi see sõda Iraanis.
3: Mm-hmm. Ah, seda ei olnud.
5: Ei olnud, kui me käisime rääkima siin. Ja. Et see on nüüd ikkagi ka maailma väga palju muutnud.
3: Ja see veel. Raputas mind kuidagi päris kõvasti.
5: No ta raputas võibolla alguses, aga pärast seda, et kuidas ikkagi selline suur võim on täna, suur võimul on väga raske sõdida nende odavate droonidega. Ja sõjaekonoomika on hoopis teine, kui tegelikult arvati, et ta on.
3: Ja see tundub olevat küll, mis, Eida veel, mis tahad sa midagi selle Iraani?
4: Ikka tuleksin hii juurde ja ma mõtlesin sellele, et kui algas selline üleminek taastuvale energeetikale, siis kuni aastani, see oli vist 2010, vist juhtis Euroopa uhkelt, Hiina ei olnud üldse plassil, siis viie aastaga, 2010-15 jõudis Hiina Euroopale järgi, läks mööda ja pärast seda, 10 aastaga ta jätis kõik terve kamba.
3: Sa räägid taastuvenergeetika.
4: Kaugele maha.
3: Mm-hmm.
4: Ja nüüd seda kiirenemist võib jälgida sellega, et paar aastat tagasi veel Hiina elektraautosid ei olnud.
3: Mm-hmm.
4: Nüüd 2 aastaga on nad suurimad tegijad. Ja teised ei saa üldse ligidalegi, sest nad on kvaliteedilt, hinnalt ja tootmisvõimalustes kõikidelt lootsetult ette läinud.
5: No, aga sa lootsetu päris on, seda ma nagu päris nõus ei ole sul, aga...
4: Ei, no ehkki küll loots peab alati loots viimasena.
5: Just, et ei ole sellel Euroopa autotööstusel ka häda midagi, sellel lauldakse liiga palju seda, et ta sureb ära nüüd kohe, et ei ole tal häda midagi.
3: No siit saab mitut moodi nüüd edasi minna, aga võibolla hakkaks selle samast avalike institutsioonide usaldusväärsusest, et see tundub olevat üks, ja noh, see on see laias lastus seda, mida see samas zombi institutsioonide all mõistan, eks, et kõlavad sõnad ja laused, nagu sa ütlesid, aga sees on elu on välja läinud ja usaldusväärsus samuti, et mis teie arvates seda võiks, noh, ma vaatan siin endagi ümber, et puhtalt niimoodi juhuvaatlusel, et sõbrad, kes siin veel 2-3 aastat või 4-5 aastat tagasi õppisid veel usinalt päevauudiseid pähe, et nüüd on ka kukunud selle ja iga erinevatel inimestel on see erinev koht, kus nad, et see jut nüüd ei klappi enam üldse, et noh, kes käib Rootsis mingit pipi etendust vaatamas, kes mida, aga kõigil on noh, mingi ära tundmised, et toovad see nüüd. No, seal oli olnud siuke juhtum, et kuulid Pipi isa ei saa olla enam neegri kuninga, siis on tähtud maffia pealik.
5: ja mis? Uus aeg, no uus inimesi.
3: Uus aeg, no kaadrid otsustavad kõik. et see tundub, et see erinevatel inimestel on erinevates kohtades kuidagi see ära tundmine, aga see rong sul tundub sõitvat nüüd ühes suunas, tundub sõitvat kõige kiirenevas tempos ja mis on... Võitme küsimus on praegu, mis on selle kõige tagajärgi, kas sa üldse on, kas ta näete üldse, et seda on võimalik pöörata või aeglustada? Võtame selle esimeseks blokiks ja siis vaatame, kui teeme ikka annab.
4: Ma arvan, et ta pöördub ja aeglustub ise, sest kui vaadata maailma ajalukku, siis selliseid 70, 80 või 100 aastaseid suhteliselt lineaarse arengu periood on olnud küll ja küll, nagu mille selja taga on, kuid on olemas käänupunktid, kus kõik toimub ja muutub väga kiiresti. Neid on kogu aeg olnud, kui üks oli tööstusrevolutsioon muidugi, mis tegi, aga on olnud ka impeeriumide kokkuvarisemised, sivilisatsioonide kokkuvarisemised. Nii et siin ei ole midagi uut. Ja kui selline periood, ütleme zombi periood, kus noh, võtame Rooma riigi, kui Rooma kodanikud enam muud ei teinudki, kui vaatasid vaatemängid ja nad ei osanudki enam midagi teha, siis riik hajus.
6: Mm-hmm.
4: Lakkas olemast. Ja kes tulid, ei osanud enam selle keeruka riigiga ja infrastruktuuriga midagi teha, see lahudes.

0: Olen välja seda, et siin saab olla lihtsalt see asjakorraldus laguneb, et see protsess on tundub olevat praegu juba vist peatamatu või kuidas sulle tundub?
1: Indrek? No mulle tundub, et peatumatu, aga isegi nagu kaua veel läheb. Mul on kogu aeg tunne, et peaks kiirem minema. Ja isegi praegu oli huvitav oli see, et kas nüüd oli 3 nädalat tagasi või millal oli 2,5 nädalat tagasi, kui oli Van der Leyen pidas oma suure aasta kõne. Panite tähele, mida siis ütles Václav Havel, endine Tšehhi president. No tema võrdles seda kõnet nõukogude aja juhtide kõnega.
0: Lausa niimoodi, jah. Sa nägid ka seda, jah? Ma panen
1: selle. Et selline...
2: Ta andis pärast intervju ka.
1: Jah, et see oli üsna karm, eks ole, meie siin võime eakate päevale midagi eietada siin väikses raadiosaates, aga tema...
0: Ja Haveli nimel on kaalu siiani.
1: Ja ikka endiselt ta on ikkagi ka president olnud rääkimata sellest, mida ta siis tegi seal 80-ndatel ja varem.
0: Oota, see oli, mille kohta see oli Van Leyeni?
1: Van der Leyeni aastapäeva kõne, mis on see olukorrast liidus. Et see täpselt nagu liidus sobis kõik kokku ka ja... Et ta oli seal jah, väga selline kriitiline selle kõne suhtes. Ja noh, põhjusega tegelikult. Ja sellised tühjad laused täpselt, ega see, kui sa kuulad, mina isegi kuulesin see kord järgi seda pool kõnet kuulesin ära.
0: No Trump on vähemalt naljaks, kui ta räägib, aga Leiden pole isegi seda.
1: Ja siis ega nüüd siin Eestis tulema siia pool ka, siis ega, ma ei tea, mina ei saa enam vaadata, mida nad räägi, et mul nagu tervis ei ole nii hea.
0: No täpselt, aga siin ma olen...
1: Panen teleka inni, kui ma näen, kui midagi sellist tuleb.
2: Ikka niimoodi käib meil asi, me kaotame võtmed metsa, aga otsime laterna alt,
0: sest seal on valgus.
2: Seal on valgus. Ja nõnda oli Leideni kõne ja nii me räägime ka. Me ignoreerime probleeme ja räägime millestki muust. Aia asemel aia auk.
1: Nagu ka eelarve välja tulekuga praegu jälle räägitakse mingis, no see on kõige parem aegade parim eelarve ja me oleme kõvasti kärpinud ja midagi, mis iganes on, aga siis kui need nüüd, ma vaatasin just järgi, enne eelmisi valimisi oli siis eelarve puudujääk oli 1,2%, nüüd on siis nagu varsti 4 aastat rahanduskorda tehtud ja nüüd on 4%, eks ole? Et see on nüüd nagu...
2: No seal on väike vabandus siiski olemas, et erakorralised kaitsekulud, need on... No, aga see ei ole kõik. Ma olen nõus sinuga. Pool sellest on, mida räägitakse, on puru silmaajamine.
1: Jah,
0: nii et... Pool.
2: Ja, ma ei tea, kas suurem või väiksem.
1: Ja kuni selleni välja, et kellele me teeme ettemaksed, 70 miljonit, eks ole, no, et kui nüüd mõelda, et...
0: Sa räägid seda kaitse...
1: Ja, et kui nüüd nagu mõelda, et aasta 2026, eks ole, mitte 70, mis oli 2024, mille see tehti, et see on mitte 70 000, aga 70 miljonit tehakse sellised ettemaksed. No see on nagu, vaatad, et no, selle kredibiilsus on sellel, no, usaldusväärsus on...
0: Sama asja.
1: Sama kategooria, 0 põhimõtteliselt. Kuidas sa saad talle raha usaldada, kui ta sellise asjaga tegeleb?
0: No seda ütles keegi hästi mäleta, kes see oli siin, et kui me deklareerime, et me paneme 5% SKT-st ühte või teise kohta, iluti oli see farmaatsia virvad, on see kaitsetööstuse virvad, et see on alati mingi kalkulaatoritega vennikesed kohal, kes ütlevad, et ma nüüd aitan sul selle 5% ära kulutada, no see on ju, no see ei tohiks olla ka nagu väga niimoodi. Et...
1: Ei.
3: Kuku Raadio. Tähendused, teejuhid.
0: Ikkagi sama Indreku küsimus, mis ühtleb väga minu küsimusega ja tõenäoliselt ka Eidoma, et keda sa siin usud kogu selles asjas. Ja no jällegi see on iga üks, ma ei tea, mis alusel ta neid asju, mis alusel inimene neid asju endaga otsused ei ole ju läbipaitsvad, aga no ma võin no, seda küll ütelda küll seda, jah, et minu mõtlemist ja üldse huvid ja kus suunas üldse, mitte isegi mitte niivõrd keda usud, vaid mis suunas üldse vaadata. Et seda on viimastel aastatel ikkagi võibolla kõige rõhkem mõjutanud inglise kirjanik Paul Kingsnorth, kellele ma üldse, ma arvan, korona ajal säilitasin terve mõistuse, nii nagu mina sest aru saan. No see, seda peab alati siin lisama praegu selle podiseva konspiratsiooni katla ääres peab seda rõhutama, et nii nagu mina terves mõistusest aru saan. Et tänu temale ma selle säilitasin ja tema on öelnud ühe märkimisväärse lause ja ma tahaks mis kuidagi noh, moodustab mingis mõttes selle minu praegu

0: platvormi ja ma tahaks aru saada, kuidas teie sellesse suhtute. Et see praegune kriis on oma olemusel spirituaalne ja me ei leia sellele, ja see on ka põhjus, miks me ei leia sellele majanduslikke ja poliitilisi lahendusi. Et Trump võib seal lüpata üles või alla ja laiden tema järgi ja pidada neid kõnesid ja mida vaideks, aga kriisi põhjused on palju sügavamal. Ja see on see, mis tundub mulle intuitiivselt usutav ja tahaks viimase pooltunni sellel väljakul natuke askeldada. Ma nägin, sa natuke mingil määral noogutasid kaasa, et Indrek, mis sa...
1: Jah, ega see on nagu raske, noh, see on jälle tunne, eks ole, mida sa tead ja mida sa tunned, eks ole, seda me ju ei tea. Me kõik arvame, aga me midagi ei tea.
0: Ja kõige kurvem on selle juures, et kui see niimoodi on, et see kriis on spirituaalne või valime mingi teise sõna sinna?
2: Ei, spirituaalne kõlpab. Noh, ütleme siis vaimuline või vaimus... Või ütleme kahe kõrva vahel.
0: Ja kõige kurvem on siin see, et meil ei ole, kui see nii on, siis meil ei ole sellest kriisist rääkimis isegi keelt. Et see on minu mõelest siin on see on selle asja võibolla kõige keerulisem koht, aga kes tahab jätkata, lähme siit edasi.
2: Minu arust on täiesti selge see, et kriis ei ole sellest, et me oleme vaesed või puuduses või kuskil mujal, terve lääne maailm ei ole. Küsimus on ikka see, et see kriis on inimese peas, tema vaimsuses, tema väärtus maailmas ja tal ei ole ja see just see kõik, mis peaks olema nagu, mis peaks selle asja süsteemi panema, millest lähtudes inimes saab arutleda, millele toetatud oma arvustus, see on hägustunud täiesti, seda polegi. Ja suur häda ongi selles, jah. Täiesti sinuga nõus. Mm. Täiesti nõus. Muud seletust ei ole. Yeah. Inimene on kaotanud orientatsiooni lihtsalt.
0: Orientatsiooni kaotus põhimõtteliselt, jah. See on üks võimalus seda...
2: No üks kõik, kuidas kas ta on orientatsiooni või vaimsuse või...
0: No, sest paljud on juba spirituaalne siuke sõna, et juba esimese iibal minestab inime, et ta ei taha sest üldse kuulda mõnda, kes ei ole.
2: Aga minu jaoks ei ole isegi see spirituaalne alv sõna, sellepärast, sest seni ei ole inimeste või tsivilisatsioonide ajalos olnud ühtegi tsivilisatsiooni, millel ei ole mingit spirituaalset sellist selgroogu.
0: Just, ja see on täpselt see, mida peaaegu sõnalt see, mida ta ütles selles 22. lehes, kus me teda intervjueeris. See on ainuke tsivilisatsioon maailmas, mis ütleb, et peale meie ei ole midagi, et meie oleme kõige tipus. Aga Indrek, mis mõtted sul tekitas?
3: Ei, ma siin olen suures plaanis nõus, eks ole veel kord ega see kõik on oletused praegu. Aga mina mõtlen niimoodi, et kui ma tõmban nagu kaks sellist vektorit, et üks vektor on selline individualism ja teine on religioossus, siis me täna oleme, kui me individualismist räägime ja teisel pool on siis kollektivism, eks ole, siis me seal oleme nagu ikkagi väga kaugele liikunud. Ja just nagu tahaksime veel kaugema liikuda, aga praegult selgub, et ikkagi kõik need vaimse tervise probleemid ja muud hakkavad seal juba probleemiks tulema. Ja see sama koroonagi tegelikult tegutas. Et see üks vektor, mis liigub selles suunas, ja ta on täna nagu tupikusse jooksul minu arvates. Ja nüüd see teine pool on siis religioossused ja ütleme siis väärtused. Üks on see, et religioossus, aga ma paneksin isegi samasse punti väärtused. No see sama, just räägitakse.
0: Mis algus? See tuli algus, et väärtusruum on ka...
3: Just nimelt, et see väärtused, et me oleme nagu liikunud, et sellest 10 käsust oleme liikunud nagu, ma ei tea, miljoni tähemärgi või mitme miljardi tähemärgi mingisuguste regulatsioonideni ja paneme aina juurde. Yeah. Sa ei tunne enam ühtegi seadust tegelikult. Ja kui see väikses kirjas ja siis meie nende liidrite ei ole mingisuguse probleemi ka, kui nad valet räägivad, kus me ennem jõudsime kohale.
1: et see on nagu selles vektoris läheb nagu on ka jõudnud nagu juba no, kusagile kaugele, ma ei tea, on miljoni tähemärgi asemel on 2 miljonit, on 10 miljonit, aga see suurt vahet ei ole, ega sul pea seda kinni ei võtta nii kui nii seda kõike seda, mida sa tohid teha, mida ei tohid teha. ehk et sa oled nagu nendes kahes vektoris, ma ütleksin, oleme nagu nii äärmuslikud, et see peab lõhki minema. Ja see peab nagu tagasi keerama kusagile. Ja...
0: Sest ei ole seal seda südamiku, mis seda sisuliselt...
1: No, jah, aga isegi nagu selline nagu puhas füüsika põhimõtteliselt, et see peab sealt tagasi tulema. Millal tuleb sealt, kui suure pauguga, seda me ei tea, aga see ei saa kaua edasi liikuda. Et see praegult me seda vektorit lükkame edasi kogu aeg, tõmmame seda sama, nagu me ennem rääkisime selle Excel tabelis mingis palkased arutame või mingi SKT-d arutame samamoodi, et oleme veel individualistlikumad ja siis oleme... Teeme nagu iga aasta nagu 2 miljonit tähemärki seaduse juurde.
0: Ja
2: seda väärtussüsteemi, ju, seda kas või seda sama 10 käsku on ju läbi aasta tohandete kandnud religioonid, sest igas religioon solgu see siis kas või inimsööjate oma või ma arvan, et isegi Eesti taarausulustel olid tabud ja load, religiooniga ja uskustega seotud. Teisit ei saagi olla. Ja nüüd me ei ole religioossed inimesed. Ja paraku me ei tea, mida sõna aus tähendab. Me ei tea ka seda, mida tähendavad paljud teised sõnad. Mille peal tegelikult sivilisatsioonid on püsinud. Nad on oma tähenduse kaotanud, millal on asjade võtmine vargus, millal ei ole. Ega seda ei olegi nii kerge ütelda.
0: No väidavad nii Kingsnorth kui Illich, et religiooni asemele poliitika võtnud selle koha, mida vanem täitis religioon. Meie reaalne poliitika või tähendab meie reaalne või de facto poliitika on de facto religioon on praegu poliitika.
2: Jah, aga 10 käsu asemel on, nagu sa ise ütlesid, tohutu hulk instruktsioone, seadusi, seletusi, mida keegi ei tea, ei tunne. Ja siis iga üks loob endale ise käsud ja jälgib neid ja muudab iga päev.
0: Lisada midagi?
1: Ei, mul ei ole selle, noh, veelkord, et see on nagu minust äärmusesse viidud ja need tulemusi me teame, eks ole praegult. No ja me paneme praegult nagu veel edasi. Sellel meie praeguse süsteemil on nagu inertsiga laseb veel edasi kauga. Aga kaua tal lastakse minna seda, no ühel hetkel see läheb lõhki. Aga kaua see läheb, ei tea, 100 aastat või 10 aastat või 1 aasta, seda me ei tea keegi.
2: 100 aastat ei lähe. ja üks ka mitte, aga kuhu sinna vahele ilmselt jääb. Sest ikka vaadata, me rääksime ju, et kõik arengud on eksponentsiaalsed. Ja see, mis läks viimase 100 aasta jooksul sujuvalt ja aeglaselt, läheb nüüd kiiremini.
0: Ja no siin on üks lõik, mis ma eriti praegu tuli meelde sellest samast intervjuus, mis me taga tegime 22. aasta augustis, et nii kristlus kui moodsad poliitikad hoiab käigus tahe muuta maailma. No see tundub poliitikas ilmselge praegu. Kui me vaatame praegus kultuurisõda, siis näeme seal suurt hulka puritaanlike fanaatilisi inimesi, kes teavad täpselt, mis moodi maailm peaks välja nägema ja ning kellel on õigus ja kellel mitte. Mul tundub see puritaanlikus ja fanaatilisus on ka päris hästi pandud näpp peale sellele asjale. Yeah. Et mulle tundub, et see, et noh, jällegi kui minna natukene allapoole sellest poliitilist tasandist ja vaadata, mis seal sellises noh, sügavamas kiistus toimub, see on mingi sellainen puritanismi Ameerika idakaldale läksid ju, need olid puritaanid, kes sinna, kes sisuliselt on see puritaanid asutatud maa, on. Et ma tunnen, see kõik seal praegu pulbitseb niimoodi selles samas konspiratsiooni kattas. Et see kujutab endas kõik võimalike moralistide kirliku ristisõda, mis on oma loomult väga religioosne. Ja see on mees väga võtme lause, et kõivõrd sellest puudub aga Jumal, siis puudub sellest ka armastus. Sellest pole midagi, mis oleks meist kõrgemalt. Me üritame maailma pidevalt poliitika, filosoofia, revolutsiooni abil uueks luua, aga see ülesanne käib meil üle jõu.
2: Ja see on nagu omal ajal oli Püha Rooma keisririik, mis ei olnud keisriik, mis ei olnud püha ja oli pidevalt oma vahel pidevates sõdades.
0: No jah, see küsimus, et mida me siin minu mõelest peaksime siin endalt kõigevalt küsima, mida lääs endast üldse kujutab? Mida kujutab lääs endast teie arvates?
3: Väga oleme.
2: Lääs no, see on see omas kuni Nõukogude Liidu olemas oleni selget tähendust.
0: Kuni Nõukogude Liidu olemas ole?
2: Kuni jah, 91. aastani.
0: Ja see oli see, mis vastandus
2: selle.
0: Ja
2: see oli väga selge, sest Nõukogude Liit oli üks asi, eks ole, ja teine oli lääs. Ja üldiselt olid asjad paigas ja isegi arusaadavad. Aga nagu sa ütlesid, see konspiratsiooni katel, mida ei ole võimalik defineerida enam, sest on tõesti pidevas liikumises defineerimatu muutuv pada.
0: Yeah.
3: Ma ei oska nagu, mis see lääs on minu jaoks.
0: Mille väärtuste eest me siin kuuldavasti võitleme?
3: Jah, sellest ma ka aru ei saa.
2: No. Leppimises Ardoga, et ongi see.
3: Ja, et ei, mis need väärtused on, mille eest me siin sõdime, selles mõttes, et kas need on üldse enam märgi. Ja minust nagu väärtused lähevad iga põlgunnaga nõrgemaks.
2: Sõnad kaotavad oma tähenduse, oma mõiste sisu.
3: Kui mõelda, mida meie vanaisad rääkisid ja kuidas nad käitusid ja ema-isade põlgund, eks ole, siis meie need väärtused lähevad minu arust iga põlgunnaga lähevad nõrgemaks. Paraku.
2: Ja.
3: Et kaugele me laseme niimoodi liugu, ei saa lasta enam kaugele. Et see kriis on tegelikult, vist peaks olema aru saada, et see kriis on käes.
0: No see
3: ja see. Ja, et see on, kas ta siis laheneb, me ise saame aru või siis võtab teine usk meid üle põhimõtteliselt. Ka see on nagu Euroopas täna täitsa alternatiivne, kui 50 või 100 aasta perspektiivis.
0: Siin tuli meelde lause, mille Juhan Parts ütles selles augusti intervjuus, et keegi ei arva, et seksuaalvähemusi tuleks tagakiusatage, kui Bideni välisminister Antony Blinken kuulutas, et USA jaoks on kõige olulisem tagada samasoolist abiellumisõigus üle maailma, siis tundub, et siin on võibolla asjaga natuke üle võlli mind, et kirjutab Parts. Et ja et pole ime, et see ei tekita kõigis samavõrd vaimustus, nagu ta siin meil paistab tekitav.
3: No jah, maailmas ikkagi üle 8 miljardi inimeseks ole midagi ole teha ja teised kultuurid ja kõike muud, seda tuleb
0: saada. Ja olukorras, kus me räägime siin mitmekesisusest ja ma ei tea millest, mis pidi meil siin ülim väärtus olema.
2: Ja kui me teame, et maailm seisab tõenäoliselt demograafilise kollapsi ees, siis see eriti maailma päästa küll ei aita.
4: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
0: Ja minul on niimoodi tundunud, et lääs ja ida. Või no võtame, see on huvitav, mis sa ütlesid, et lääs oli olemas 1991. aastani, kuni Nõukogude Liit lagunes.
2: Mm-hmm.
0: Minule tundub paljuski Charles Eisensteini mõjul jõudsima sellele mõtteni, et nad olid, et lääs formeerus pigem võibolla teadusrevolutsioonis, et see on nagu, mitteme siis Newtoni ja Descartesi lääs.
2: Mm-hmm.
0: Ja see oli see, kus pandi paika see reaalsusmudel, mille läbi me vaatame maailma praegu. Ja see on mudel, see on meie valitsev reaalsusmudel, aga see on nii valitsev, et me ei saa isegi aru, et see on mudel, vaid me peame seda reaalsuseks. See on see, kuidas meid on häälestatud maailma vaatama. On see jutt mingil määral jälgitev?
2: On, räägi.
0: See mudel on minu, kogu selle asja probleem praegu, kogu asja see on ka, et see mudel on jooksnud nüüd omadega ummikusse ja siin toimub mingi selline, et kui me vaatame läänd selles kontekstis reaalsusmudeliga, siis see õlmab praegu kogu maailma, kõikide maailmade mm-hmm. valitsuste, see on kõikide, see lääs on selles mõttes globaalne mm-hmm. nähtus, sest veel kord, et kui me kõikide maade kes televisioonid ajavad ühte samasugust juttu kui rahvusvaheline blokk välja arvatud, kes on kelle vaenlane, kes kellega sõdib. Et noh, jutt on ikka see, usaldage teadust, usaldage eksperte ja elatustase tõuseb. Noh, see on see lääne lubadus. Ja sellest kontekstis, mina ütlesin, et see, kui sina lääs defineerisid, see oli applikatsioon, app A, ja Nõukogude Liit oli, kogu see satelliitide süsteem oli app B, ja see B hangus 91. aastal, ja see A on nüüd hangumus nüüd, aga seal all on tegelikult selle sama operatsioonisüsteemi totaalne hangumine. See, ja minu mõelest see on see, millele Kingston tähelepanu pöörab, et see spirituaalne kriis eeldab selle, et meie üldse see muutuma peab see, mida me näeme ja tajume ja kuidas selleni jõuda. Noh, jah, ja, sellele võib vaielda.
2: Kui läänena defineerida inimkonna arengu seda etappi, mis algas tööstusrevolutsioonist, siis on sul õigus. Aga jah, mina rääkisin sellest.
0: Ja, kuidas, meil on mõlemal õigus, mis võime... Kuidas,
2: minu horisont oli täpselt viimased 100 aastat või 150 aastat. Sul on 300.
0: Jah. Saab vaadata nii ja naa.
2: Siis seda läänt ei olnud selles mõttes, sest Venemaa oli selle lääne, noh, kuidas ütelda, vilets ripats.
0: Ja ta on praegugi ja seda on ka...
2: Ja. Aga,
0: seda on ka Saudi-Araabia ja Iraan selles mõttes, et kõik see...
2: Aga tööstusrevolutsioon, see käis üle terve maailma ja ta ei jätnud ühtegi... No mõne Amazonase suguaru jätis puutumata, aga muidu praktiliselt käis üle maailma. Ja see elulaad, mille tõi tööstusrevolutsioon kaasa, on praegult ummikuse jooksnud. Kõik kriisid on seotud sellega.
0: Nüüd sellega sa oled nõus?
2: Täiesti. Siin ei ole üldse vaielda.
0: See tundub olevat see kõige sügav või noh, ütleme...
2: See on see pattulangemise moment.
0: Aga noh, ma osan, et Kingston ja teised, kes on mulle viimastel aastatel huvi pakkunud, läheksid veel kaugemal, et see tuleb, et see industriaalrevolutsioon ise tuli sellest, et me hakkasime reaalsust vaatama läbi, me vahetasime sisuliselt prillid ära. Kui nüüd ütleme, siis keskajast tulles me panime, me näeme reaalsus kogu aeg läbi prillide, need on meile pähe kasvanud ja keskaja lõpus me vahetasime ta ära ja oleme vaadanud seda.
2: Tuli läbi valgustusaja,
0: kahtlemata. Ja see mudel on nüüd minu arvates sügavas kriisis ja see, kõige, mida siin kõik näeme, on selle
2: usk inimese mõistuse kõik vägevusse.
0: Mii kuidas sulle, Indrek, see jutt tundub? On see...
1: No, nautitav on kahte tarka inimest kuulitada selles mõttes. Mis ma siin muud ikka oskada suurt öelda ja kuulan, mis ma ei ole selle ala nagu spetsiaal.
0: No ja sa ei ole mõtled teiste asjade üle.
1: Ma sellisel tasemel ei mõtle.
0: Aga noh, on see vähemasti ka, on see jälgitav pigem, ma küsin, ja on see mingil määral...
1: Üsna raskesti, ütleme. Aga aru saadav, jah?
0: Ja, noh, see ongi põhiline.
2: Siin on, jah.
1: Ja mis tasandil see, no, kus see kriis on ja kui sügav, seda me jällegi saame hiljem teada, eks ole?
2: See on, jah.
1: Ja kas üks, mida me praegu lahendame, et seda me ju ka, noh, meie ei lahenda, see midagi lepime kokku kolmekesi, on ju.
0: Noh, me lahendame isiklik oma probleeme selles kriisis.
2: Nii või teisiti, ma kordan veel kord, küsimus ei ole praegu selles, et me oleme majanduslikult või tehniliselt saamatud, vaid asja on selles, et meil on meie vaimsusega on midagi juhtunud, mis ei lase meil mõistlikult siin maa peal elada.
0: Meie hinges on tohutu hauk teiste sõnadega. Aga no hinge, mida meil pole...
2: Auk või segadus, seda ma ei tea.
0: Aga no selle sama reaalsusmudele järgi, mis tekis seal valgustusajastul ja pärast teadusrevolutsiooni, selle järgi pole üldse igasugune jutt hingest on juba isenesest siukane, mis ta siis on, mitte kerguslikele, vaid... ebausklikele mõeldud jamps.
2: Ma kasutan ka hinge sellises tähenduses, et tal mingit tähendust ei ole õieti. Ma ei tea, mis asi see on.
0: No, sest ei saa mõõta. Ja olemas on väidetavasti ainult see, mida saab mõõta. No, see on selline, ma üritan siin ka midagi niimoodi. üritan sotti saada sellest lausest, et see kriis on spirituaalne mitte ja me ei saa siin järjekordse rahatrükkiga, me ei tule siit välja.
2: Ei, kindlasti ei tule. Sest...
1: Ole, kui pikka horisondi võtame.
2: Jah.
0: See on ka tõsi. Jah.
2: Kui me vaatame...
1: No, oma elu igas võibolla saame hakkama.
2: Ei, ära nii optimistlik ole.
0: Vist ei saa. Ma ei tea,
2: ära nii optimistlik ole, aga lähemad aastat peaks hakkama saama.
0: Mis selles vallas üldse on? Sina vaatad need keskpankade neid rahatrükki näitajad ka või mis mõel
1: on
0: sest?
1: Raha on ära korjatud turult hoopis ju.
0: On, jah.
1: Ja Euroopa keskpank on küll korjanud ära, jah. Et vähendanud rahapakkumine ja intressid on üles läinud ka ju.
0: Palju?
1: Intressid on täna juba aasta algusega võrreldes on praktiliselt 1% punkt on juba Euribor üles läinud.
0: Mis Euribor on praegu üldse?
1: Mis ta on üle 3,1, 3, üle 3 on, eks ole?
2: Jah. Nii et ikka 25 pipsi ja 25 ja nõnda ta läheb.
0: No aga kena, et...
1: Sellisel optimistil tohimist tahad lõpetada.
2: Raha maksab rohkem, nii et raha saab väärtus tagasi, siis saab majanduse võibolla isegi korda. Nii et see on nagu optimistlik lõpp.
0: Jah, see on hea, et sa Indrek selle tähelepanu juhtis, et seda kõvalt sellist... No, Pässi vingu pole siia, pole siia.
1: No,
0: eetriruumi tõesti vaja, et üritaksid nüüd tõesti siis seda kuidagi selle jutuajamise kokku võtta niimoodi, et nad olukord õues on keeruline. See vist
1: no, põnev ja huvitav.
0: Ja
1: ilmselt äärmest huvitav aeg.
0: Jah.
1: Olgeme ausalt väga huvitav aeg on. Ja. Et kui nüüd mõelda seda, et missugused aastat me oleme näinud, eks ole siin 30-40 aastat tagasi ja praegult jälle, Et see on väga põnev. Et siin peab nagu lihtsalt see kaine peaga peab selle kuidagi sealt siit läbi tulema sellest, kus me oleme praegult.
0: Mm-hmm.
1: Rahulikult ja kindlalt. Ja,
0: Jep.
1: Ja ilma suurimate kaotusteta.
0: Mis ei ta sul? Ütleme sellist ülesehitusliku lõpus, et noh, isama päästmise plaani meil tõenäoliselt ei ole siin ühelge taskutus võtta, aga et mida siin, noh, kuidas... Kuidas inimeseks jääda nendes oludes on see küsimus?
2: Tavaliselt on olnud alati nii, et kui olukord on tundunud lootusetuna, on leidunud need inimesed, kes on tulnud kokku ja ütlenud, et teeme nii.
0: Mm.
2: Ja tihti peale võtame kas või 18. aasta või võtame 91. aasta on ära tehtud. Ma arvan, et kui päris keeruliseks läheb, siis need inimesed leiduvad ja leiduvad ka need, kes kaasa lähevad. Ei vaikujut ette, et saabub mingisugune selline aeg, mis oli pärast Rooma impeeriumi lagunemist.
0: No jah, selleks on siin juba... No, ma olen mõelnud selle üle jah, et veel siin... No jah, taas sinna tagasi jälle minna, aga et mis moodi... Kas te selle olete mõelnud üldse, et mis moodi see võit selles sõjas peaks võitse, mis moodi seda üldse ette kujutatakse või mis moodi see võiks Venema lakunemisega?
2: Sõda ei tule.
1: Ei,
0: no, seda... ma mõtlen teoreetiliselt, et mis moodi seda võitu, seda ei mis moodi seda võitu ei, üldse ette kujutatakse?
2: Võitu ei tulegi ja sõda ei tule.
0: Mis teda peab, et võitu ei tule? Või sõda ei tule? Või et sõda ei tule?
2: Jah, tehakse mingi kokkuleppe. Tehakse mingi kokkuleppe.
0: Mida mõlemad pooled saavad siis võiduna esitada
2: tõenäoliselt? Juba, ja, noh, kes rohkem, kes vähem, kuid juba Kuuba kriisi ajal oli selge, et tuumasõda on mõtetu. Aga nüüd on neid samu mürakaid suurusjärk või kaks rohkem.
0: Ja selle asja lagunemine.
2: Ja Iraani sõda näitas, et nii mürakeid ei ole võimalik kinni püüda, kui nad tulevad kiiresti.
1: Ja tuletan siin Eido jutule. Lisaks veel ütleksin seda, et võrreldes Kuuba kriisiga on rakettide lennukiirused oluliselt kiirenenud, kasvanud. Ja selles mõttes, et see ikkagi mingisugune distantsi hoidmine mingisugustest on väga tähtis. Et sa väga lähedale ei roni. Mõlemad pidi. Et siis oleks nagu kõigil maailmas rahulikum.
0: Jah, mul tuleb meelde omalt poolt või asja lõppu veel, et see sama Charles Eisensteini nimi, kellest siin on, keda ma olen siin ta mitu korda mingitele põhjustel jutuks võtnud ja Sama, mida ütles Kingston, Kingston eelmises sitaadis, mille ma siin, et kuivõrd me võime siin tead neid veel 2000 või 2 miljonit tähemärki seadusi juurde panna ja selle ühiselu probleemi lahendamiseks, aga et ma nüüd parafraseerin nii mõlemad nii Kingsnorti kaitsed, nagu seal taga puudub armastus, siis noh, see ei vii mitte kuhugi ja nüüd on muidugi armastus, et sellega paleb, see New Age peab lära, Andor läheb kohe, kõik tuleb puna, et mida see üldse tähendab, eks? Et noh, alustame lihtsast tõdemusest, et see tõlkida, et aru saamise, et me oleme selles kõiges koos, et siit ei pääse üks, mitte üks üksi välja, ei Läti, Leedu, ei Eesti, ega Ukraina, ega Venemaal, et see on noh, see olukord, kus me oleme, tähendab seda, et me oleme kõik selles modrus koos ja kui me sellest aru saame, siis me oleme juba kuidagi liikunud. Ja.
2: On vaja kolmest neljas väga olulises asjas ühtemoodi aru saada ja kokku leppida.
0: Ja
2: täita neid lubadusi ausalt. Ja siis ei juhtu midagi hullu.
0: Ja
1: vastas poolest tuleb ikkagi aru saada.
2: Jah.
0: Just nimelt, jah.
3: See on elementaarne asi.
2: Mõista ja olla aus.
3: Mitte nagu öelda, et minul on alati õigus ja teisel on alati vale lähtekoht. See ja. Minust võiks olla siukene üldiselt.
0: Ja. No see läheb
3: hea põhimõtte ja. Elementaarne suhteliselt isegi.
0: Ja. Aga sellega võib-olla ongi hea siis, kas on veel lõpetuseks veel kumalegi? Lõpsõnaks, mida...
2: Ei, ma arvan, et see lõpp oli päris ilus, ja. Optimistlik.
3: Optimistlik.
2: On, lootust on ja võimalust on.
0: Jah, ja see, just nimelt jah, et see aru...
3: Ei, no ikkagi alati tuleb kusagilt, kui asi läheb juba hullemaks, siis tulevad, noh, kerkivad esile uued suunadega, siis see on aja küsimus. Ja mida rohkem pärjalt räägime sellestel igasugustest probleemidest, mida on, see parem jälle on. See on nagu täpselt nagu see imeaeg, eks ole, oli. Räägiti probleemidest ja tekitati uusi mõtteid tekitati, nii et selles mõttes on see positiivne, kui räägitakse natuke rohkem kui praegu, et programma preemia räägib meile.
0: Ja, just täpselt, jah. Ja tuleb meelde siin, Peeter Koppel oli siin, ma olin juba võib-olla sada saadet tagasi siin stuudios ja noh, oli ka, et noh, need numbrid, need, noh, vaadata otsa, need numbrid ei lähe kokku, noh. No selge, et see kuidagi see, noh. Ja siis tema ütles, et inimene loodatakse, et something will come up, no. Ja ega see peale siukse...
3: Ega alla kukkuvas lennukis ei ole ateiste.
0: Ja just nimelt, no täpselt, sinna ma tahtsingi jõuda, et alla kukkuvas lennukis ei ole ateiste, jah. Võt see on see minu mõelest, millega võib selle, see on enam-vähem see, kuhu ma selle jutu, kui tahtsin jõuda, et alla kukkuvas lennukis ateiste pole. Ja tõmame siis sellele jutule joone alla. Aitäh, Indrek Neivet, aitäh, Heido Vitsur.
3: Aitäh.
0: Oli rõõm teiega need 2 tundi siin veeta ja lähme lahku suuremate sõpradana, kui me enne olimegi.
2: Loodame nii.
4: Tähendused teejuhid. Mõtlen, järelikult olen... Kuku kuulaja, Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
3: Emalaev.
4: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Emalaev avab erinevaid maailmavaateid ega kinnita lõplikke tõdesid. Külalised räägivad enda eest. Kuuldu tõlgendamine jääb kuulajale.
5: Tere tulemast Emalaeva pardale. Käes on aeg taas üheks põnevaks uurimisretkeks. Ja täna võtame kursi ühele universumi keerukaimale juhtimissüsteemile, mis asub üllatavalt lähedal meie kahe kõrva vahel ja see on inimaju. Miljardid närvirakud, triljonid ühendused ja üks üsna veendunud kapten, kes arvab, et ta teab kõigest kõike ning juhib seda kõike. Aga kes on tegelikult puldis? Kui palju töötab meie aju automatistlikult iseseisvalt ilma meie teadliku tähelepanuta? Ja mis juhtub siis, kui aju tavapärane töörežiim korraks ümber lülitada? Täna uurimegi seda, kuidas töötab meie aju, mis seda toetab, mis seda kahjustab, mis on need ained, millega me saame oma aju muuta paremaks. Ja mida teadlased sel teemal parese kuurivad? Ja selleks on mul stuudias üks väga hea ajuteadlane. Mul on hea meel tervitada Emalaeva pardal neuroteaduste doktorit ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegiajuhti Kristina Kroon. Tere!
6: Tere, aitäh kutsumast!
5: Ilma ajuta ei istuks meie sinuga siin, ei istuks raadiokuulajad kuulamas. Nii et alustamegi algusest, alustame ajust, et räägi palun enda kui ajuteadlase vaatevinklist natukene seda, et mis see meie aju on, kuidas ta toimib, räägi ajust.
6: No see on muidugi hästi suur ja ümmargune küsimus, et ei oskagi kohe esialgu kuskilt kinni hakata, aga võibolla alustaks selle mõtestamisega, et aju on organ, mis juhib meie käitumist ja mille peamine ülesanne on meid hoida elus. Ja ma arvan, et see on ka üks hästi tüüpiline selline väär arusaam, mis inimestel esineb, et tahetakse uskuda, et aju on organ, mille ülesanne on meid õnnelikuks teha ja meid hoida rõõmsana. Aga tegelikult mulle tundub, et selline õnnelikkus ja rõõm on pigem nagu aju jaoks kõrvalproduktid, need on toredad, kui need esinevad, aga aju peamine ülesanne on ikkagi meid elus hoida. Ja see tuleb loodusest, eks ole, et aju, mis hoiab keha piisavalt kaua elus, see tähendab, et on piisavalt suur tõenäosus saada järglasi ja see on tegelikult loodusele peamine funktsioon. Ja ma arvan, et kõik teised tegevused ja käitumised lähtuvad sellest punktist.
5: Et jätkuda, et elu jätkuks. Lähme kohe ajusse sügavamalt, aga algatuseks ma tahaksin tegelikult kõigepealt teada natukene sinust ja teha sind ka kuulajatele, vaatajatele tuttavaks, et kuidas sa ajuni jõudsid, millal sa tundsid, et aju, see on nii põnev, ma tahan saada ajuteadlaseks, ma tahan seda uurida. Sa oled ju tänaseks ajuteemasse täiesti süvenenud, õppinud seda võimsates ülikoolides. Räägi natukene oma ajukire teekonnast.
6: Ma arvan, et ma ei ole selline klassikaline ajuteadlane või hingelt bioloog, et kui mina käisin keskkoolis, siis bioloogia ei olnud minu jaoks aine, mis eristus teistest. Ma olin tegelikult päris võrdselt hea kõiges ja mul puudusid sellised suured kindlad huvid, et oi, mina tahan saada selleks või selleks. Ja tegelikult ma võtsingi pärast keskkooli teadlikult pausi, mõtlesin, et ma aastakese mõtlen, mida ma tahaksin teha ja siis ma otsustasin, et ma hakkan lihtsalt kuskilt minema. Ja mul jäi sõelale kaks valikut. Üks nendest oli psühholoogia ja teine oli geenitehnoloogia. Astusin mõlemasse sisse, ma sain mõlemasse sisse, aga ma valisin psühholoogia. Ja siis ma otsustasin, et sellest mul ei piisa ja juba pärast esimest semestrit ma tegelikult võtsin kõrval erialana juurde selle geenitehnoloogia. Ja võt sealt tuli see väljakutse, sealt tuli see raskus, sealt tuli see pinge, mida ma tegelikult otsisin. Ma murdsin pead seal orgaanilise keemia, molekulaarbioloogiaga, rakubioloogiaga, aga see oli fantastiliselt põnev. Ja tegelikult siis bakalaureuse kraadi lõpuks, bakalaureuse kraadi ma tegin Tartu Ülikoolis, selle lõpuks ma sain aru, et tegelikult kui me paneme kokku nagu rakubioloogia või sellise baasbioloogia ja psühholoogia, siis me kohtumegi ajuteaduse punktis. Ja sellel hetkel ma sain siis aru, et ma peaksin jätkama neuroteaduse õppimisega ja tegelikult toona Eestis ei olnud selles valdkonnas magistri tasemel õpinguid, minu meelest tänaseni ei ole. Meil on küll doktori tasemel need õpingud. Ja see tähendas, et tuli vaadata välismaale. Ja Euroopas on päris palju väga häid programme ajuteaduses magistrikraadi tasemel ja minu sõelale jäi siis Saksamaa. Ja minu valikuks osutus siis Berliin, et Berliin tundus selline huvitav koht, kus elada, et ikkagi väga suur linn ja väga teistmoodi. Mis seal salata ka väga mainekas instituut, et Charité ülikooli haigla Berliini kesklinnas on üks Euroopa suurimaid ja sealne ajuteaduse programm, mis tegelikult keskendubki kitsamalt meditsiinilisele ajuteadusele, oli minu jaoks äärmiselt nagu põnev. Nii ma sinna sattusin ja pärast magistrikraadi mulle pakuti doktorantuuri kohta ja jäin edasi doktorantuuri ja ma veetsin peaaegu 10 aastat kokku siis Berliinis tehes teadustööd aju teemal.
5: Täna oled sa tagasi Eestis, mis on väga tore. Me räägime ka sinu tänasest põhitegevusest üsna pea sihtasutusest Type. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et millega tegelevad neuroteadlased aastal 2026, et teil on konverents, konsiiliumid, saate kokku, arutate, mis on need kõige-kõigemad teemad ajuteadusest täna?
6: Ma võibolla täpsustaks ja parandaks, et ei Type ega ajuteadus ei ole täna minu põhitöö. Mm-hmm. Täna minu põhitöö on Tartu Ülikoolis, ma tegelen meditsiini innovatsiooniga. Ehk siis minu töö on leida ülikooli siseselt teadustulemusi, millel võiks olla praktiline väärtus päris maailmas. Ja kuna ma tegutsen meditsiini teaduste valdkonnas, siis tegelikult need väljundid, mida me otsime, ongi siis tuleviku, kas ravimid, meditsiiniseadmed või diagnostikavahendid. Ja sellest siis mingi osa kindlasti puudutab ajuteadust, sest Eestis tehakse päris palju ajuteaduse teadustööd Tartu Ülikoolis. Ma olen jäänud ajuteadusega hästi tihedalt seotuks, et tegelikult ma käin väga palju rääkimas ajust inimestele ja see tähendab seda, et ma olen igapäevaselt ikkagi kursis sellega, mis ajuteaduse valdkonnas toimub. Ma loen igapäevaselt neid teadusuuringuid. Küll aga minu enda võib-olla tänane fookus on väga tihedalt suunatud just sinna, mis toimub meditsiini innovatsiooni valdkonnas. Ehk siis millised arengud toimuvad ajupõhiste haiguste häirete ravis ja selles innovatsioonis. Et see on see, mille kohta ma kõige rohkem nagu ise juurde loen. Ja peab ütlema, et tegelikult väljakutsed on endiselt väga suured. Aju on endiselt organ, mille põhiseid haigusi meil on raske ravida. Väga paljudele haigustele puuduvad üldse efektiivsed ravimeetodid. Väga palju on veel vaja juurde uurida.
5: Aga kuidas on selle meditsiini innovatsiooniga, et millal tulevad siis nanodoktorid, kes lähevad kehasse, teevad mikrotasandil operatsioone ja teevad sind korda, millal tuleb see legendaarne medbed, et lähed pikali, siis kiired käivad üle või mingi andurid taastavad su tervise täiuslikul moel, et kaugel sellised lahendused on, sest vaata tänane ulme on ju homne argipäev, et paljud asjad, mis vanasti olid ulmelised, on täna juba tavalised.
6: Tõsi, aga siis ka vastupidine on tõsi, et väga palju asju, mida me aastakümneid arvasime, et juhtub tänaseks aastaks, ei ole ikka veel realiseerunud, eks ole?
5: Ja väga paljudes asjades me läheme tagasi juurde ja oleme nii, et oi, et ikka uni ja liikumine on päris oluline. No.
6: Just, just. Ma nende bottide ja selliste mikroravimite või ravitsejate kohta ei oska nagu võibolla väga hästi kommenteerida, aga mulle täna pigem tundub, et see on ikkagi väga kaugel veel. Eriti just, mis puudutab aju, siis ma arvan, et endiselt on tõsi öelda, et me lihtsalt ei tea piisavalt palju, et sekkuda nendesse protsessidesse. Et isegi kui meil oleksid vahendid, kuidas sekkuda, siis kuhu me sekkume, et see on endiselt väga suures osas teadmata. Ja tõsi on ka see, et see juurde tagasi pöördumine on ka pigem hästi mõistlik, et inimesed ikkagi ootavad ja loodavad väga modernseid innovaatilisi lahendusi võib-olla tajumata, et meie aju on, eks ole, kujunenud sadade miljonite aastate vältel evolutsioonis ja ta allub tegelikult endiselt nendele seaduspärasustele, millele ta läbi selle aja on nagu allunud, et see, kui millises tempos on moodne ühiskond muutunud, eks ole, ei ole see tempo, millises meie aju muutub.
5: Ja see on tegelikult üks teemadest, millest kindlasti tahangi rääkida, et see sama digitaalne keskkond, mille me oleme loonud, kus meie tähelepanu pärast käib ju lakkamata võitluseks ja tähelepanu majandus. Ja me istume ju hommikust õhtuni ekraanides, nii-öelda tavaline töömesilane, kontori inimene hommikul tärkab, telefon, siis on telekas, läheb tööle, passib ekraane, tuleb koju, vaatab ekraane, rullib veel enne magama minekut natukene, ehk ta saab kogu aeg ekraani mõju, ta saab digitaalset info üle küllust, on ju üks uus põnev teema on, eks ju AI, tehisaru, kuidas me anname oma mõtlemist üle tehisarule, eks. Praegu üks huvitav teema on see sama brain rot, ehk ajuvamm, ehk nii-öelda ajumäda, mis kõlab ikka väga rämedalt, aga need uuringud, mis on tehtud, need ju näitavad, et see on väga-väga raju, et kui sa tulid teemaga selle tänapäeva ühiskonna juurde, võibolla räägi ajuteadlase vaatevinklist, et mida see kõik meiega teeb, et me oleme kuulnud igasugu õuduslugusid, aga ikka ju rullime edasi, et räägi natukene sellest, kuidas meie aju, mis on evolutsioneerunud aasta sadu tuhandeid on ju, kuidas see sellest tänapäeva digi- ja infoühiskonnas hakkama saab?
6: Ma arvan, et me oleme aastakümnete jooksul hästi palju nagu korranud seda mantrat, et me peame hoolt kandma oma tervise eest, me peame hoolt kandma oma keha eest. Ma arvan, et täna me peame hästi palju rääkima sellest, et me peame hoolt kandma ka oma aju eest. Mida me oma aju või ajusse nagu laseme ligi, millist toitu me oma ajule söödame informatsiooni,

0: heaolusse panustav. Me just kui teadlikult ei peata ka seda, me ei tee sellega just kui mitte midagi. Ja infotehnoloogis on selline väljend nagu garbage in, garbage out, eks ole, rämp sisse, rämps välja. Et ma võibolla nagu julgustaksin inimesi hästi teadlikult teadvustama nagu seda, et millist infovoogu nemad on ajule ligi lasevad sellepärast, et igasugune infovoog, ka kõik mõtted, mis me mõtleme, eks ole, need muudavad aegamisi meie aju aktiivsusmustreid ja nad saavad mingil määral osaks meist ja meie mõtte maailmast. Ja kas see on see osa, mida me tahame endale ligi lasta? Kuna me elame selles pidevas infovoos, eks ole, et me tuleme koju, me võibolla paneme teleka käima, me istume ise sinna teleka ette ja võtame ka telefoni kätte, eks ole. Milleni see viib on see, et me ei veeda üldse aega ise enda mõtetega. Meil on väga vähe hetki, kus me oleme lihtsalt nii sama ja me laseme oma mõtetel rännata. Tegelikult mõtete rändamisel on arvatakse olevat väga oluline funktsioon. Kui me parasjagu ei mõtle millestki, mis on nii-öelda stimuleeritud välismaailma poolt, siis tegelikult hakkab ajus tööle selline vaike režiimi võrgustik. Ja selle vaike režiimi nagu võrgustiku funktsioon on tegelikult enesekohased mõtted. Et võibolla sa oled täheldanud, et kui sa parajasti ei mõtle millestki sihipäraselt, siis su aju hakkab mõtlema sinust endast, mingisuguses kontekstis, kas näiteks sellest, mis juhtus vahetult enne või oli sul mingi vestlus sõbrannaga, või sa mõtled sellest, mida sa järgmiseks teed. Sinu aju mõtestab sind ennast ja sinuga toimivaid asju. See viis, kuidas aju mõtestab ise ennast, eks ole. Ja see on vajalik, eks ole, sest nii me saame mõtestada seda, mis on meiega juhtunud, mis meiega hakkab juhtuma, et nagu ennast mõista ja endaga hakkama saada. Ja mis juhtub, kui me kunagi ei lase endale ligi seda hetke, kui meie aju ei saa mingisuguseid väliseid stiimuleid välismaailmast. See ongi see, et meil need enesekohase mõtetakse ei jäägi üldse aega. Tähendab, et me mõistame vähem ise end, me anname vähe oma ajule aega tegeleda kõige sellega, millega on vaja tegeleda, et olla nagu terviklik ja selline mina. Ma väga julgustan inimesi ja ma tean, seda on raske teha, ka minul, aga ma ise üritan teadlikult alati näiteks, et kui ma nüüd lähen jalutama, ma proovin, et ma selle jalutuskäigu ajal 20, 30, 60 minutit ma ei puutugi telefoni ja ma ei pane muusikat ka kõrva. Ma tahan lihtsalt vaadata, mis mõtted kerkivad esile minu peas, eks ole, ja mõtestada neid ja lihtsalt olla. See on ka tõesti nagu natuke meditatiivne, eks ole. Ja kui sa seda teed, siis sa märkad, et noh, esimesed mingi 10-15 minutit on tõenäoliselt üsna selline tohuva pohu, kirkivad esile hästi sellised praktiilised mõtted, teed mingisuguseid nimekirju peas, eks ole. Aga kui sa oled piisavalt kaua ilma välist suunatud mõteteda, siis tegelikult hakkavad ajus esile kerkima päris põnevad asjad ja nagu tekivad need originaalsed mõtted. Selleks, et me saaksime nagu ka üldse tulla headele ideedele ja luua ise ideid, me peame laskma ajul natukene olla ilma sellise välise stimulatsioonita. Ja mulle tundub, et meil on sellest tänapäeval päris palju puudust.
1: Teed seda, mis sa rääkisid ja siis ei ole nii, et lähed chat-chipiti ja anna mulle 10 loomingulist mõtet, kuidas seda teist või kolmandat teha.
0: Just.
2: Inimese aju koosneb miljarditest närvirakkudest, mis suhtlevad omavahel lakkamatult. Pole siis ime, et aegajalt tekib soov kogu süsteem korraks välja lülitada. Seda me siiski teha ei saa. Küll aga saame teha korraks pausi. Reklaamipausi.
3: Kuku Raadio.
2: Ema laev.
3: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
2: Oleme tagasi emalaeva pardal. Aju kasutusjuhendit reklaamipausi ajal kahjuks ei leitud, mis pole ka ime, sest seda üritab kirjutada see sama aju, mille kohta juhend käib. Õnneks on meil pardal ajuteadlane Kristina Kroon, kellega jätkame selle mõistatuse lahendamist.
1: See, mis sa rääkisid sellest enesekohased mõtted ja kuidas nad tekivad ja miks see on vajalik selleks, et me saaksime ise endaga hakkama, et see on tegelikult hästi loogiline. Kui me vaatame praegust infoühiskonda, me oleme nagu nii võrgustunud ja totaalse nagu infolaviini all, et kõik signaalid tulevad väljaspoolt välismaailma kohta. Sellest on ju palju räägitud, et me tegelikult ei halda seda globaalse küla mõõdet ära, eks ju, et seda kõik on liiga palju meie ajule ja vaimsele tervisele, et see totaalne digitaalne üleküllus. Ehk siis tegelikult, kui noh, ideaalis, eks ju, inimesed jõuaks selleni, et okei, ma nagu ei rulli terve päev infi, vahet pole, kas on sotsiaalmeedia,

0: meedia või mingi meelelahutus, tõsised teemad, olulised teemad, mis iganes nagu väline sisend ja olekski see tund aega jalutuskäiku või vahet pole erinevat meditatsiooni jupikese päeva jooksul, kus inimene saab siis tegeleda enese kohaste mõtete ilmude laskmisega, et kui palju oleks nagu vaimse tervise probleeme vähem.
1: Just.
0: Põhimure on ju see, et inimene ei saa enam ise endaga hakkama selles muutuvas keerulises tema jaoks nagu kurnavas maailmas ja nendes süsteemides.
1: Ja mulle tundub, et see võiks olla nagu osa meie sellisest baas võibolla hoolekande programmist, kuidas me ise endast hoolitseme, et me peseme 2-3 korda päevas hambaid, et siis me võiksime ka 2-3 korda päevas 20 minutit nagu lihtsalt olla ise endaga, et
0: vaikuses, ole.
1: Miks mitte. Aga mulle meeldis ka see globaalse küla mõõde, mis sa sisse tõid, et siin on täpselt see, et tegelikult inimene ju niimoodi ajaloos tagasi vaadates on loodud elama palju väiksemates kogukondades, kui meie täna oleme läbi digiühiskonna, eks ole ühendunud kogu maailmaga. Ja see tähendab seda, et kui me vanasti nii-öelda, meil oli võrdluseks nagu 150 inimest meie külas, siis täna meil on kogu maailm ja see võrdlus ei lõppe mitte kunagi. Et 150 inimesega külas oli igal ühel enam vähem selline korralik šants teistele muljet avaldada, et tõid koju õhtusöögi või korvitäie marju või seeni, sa said tunda ennast teostatuna. Aga tänapäeval, kui me võrdleme ennast miljardite teiste inimestega, siis on alati keegi, kes on tohutult palju parem. See on nagu selline võitmatu võidurelvastumine, et me ei saa kõik olla selles konkurentsis säravad ja tunda ennast teostusvõimelisena. See on, ma arvan, meile psühholoogiliselt üsna nagu laastav. Ka sellega tasuks nagu piiri pidada.
0: Mõtled, ma jõudsin praegu selle taipamiseni, et kõikide hädade lahendus oleks teadlikkus. Kui me oleksime teadlikud, kuidas miski meid mõjutab, kuidas me ennast mõjutame, mida miski meiega teeb.
1: Aga ma arvan, et teadlikkusest üksi ei piisa, sest me kõik oleme inimesed, meie kõigi ajud on täpselt sama nii-öelda primaarsed, nad alluvad samadele seaduspärasustele ja nad kõik tahavad seda odavat dopamiini. Ka minu aju tänapäeva ühiskonnas mulle tundub, et selle teadlikkusega hakkab juba üsna hästi olema. Ma arvan, et üks võtmeküsimus, mis jääb inimese puhul ja aju puhul, on see, et kuidas see pöörata käitumiseks. Kuidas saada inimesed nüüd selle teadlikkuse põhjalt tegema neid õigeid asju? Ja minu meelest seda ei ole keegi veel väga hästi ära lahendanud, eks ole? Sest me teame, et alkohol on halb, me teame, et suitsetamine on halb, me teame, et me peaksime rohkem liikuma. Kui palju see teadmine tegelikult jõuab inimeste käitumistesse? Et seal on veel suuri samme astuda.
0: Ma tuleksingi selle juurde, mul on siin tore loetelu, mis on siis erinevate terviseorganisatsioonide poolt kokku pandud, mis on aju tervise hoidmise olulisemad võtted. Esiteks, regulaarne liikumine, aeroobne treening, jõutreening, teiseks, kvaliteetne ja piisav uni. Need on nagu kaks baasi. Siis on vererõhu, veresuhkru, kolesterooli kontroll, tervislik toitumine, näiteks vahemere toitumismuster, suitsetamisest loobumine, alkoholi vältimine ja piiramine, kroonilise stressi vähendamine, vaimse tervise hoidmine, sotsiaalsed suhted, üksilduse vältimine, pidev õppimine, uudsed kogemused, vaimne aktiivsus, kuulmise nägemisprobleemide korrigeerimine ja peatraumade vältimine ja õhusaastega kokkupuute vähendamine. Kui me kõike seda teeksime igapäevaselt, siis meil oleks terve tajud aina.
1: Ja tundub just, kui nagu need asjad, mis sa nimetasid, võiksid olla meile kõigile tegelikult kättesaadavad, et seal ei olnud midagi sellist
0: ekstravagantseid
1: ja super innovaatilist, mille eest peaks maksma 10 000 eurosid, eks ole, ja need on äärmiselt olulised ja ma ütlen seda ikka ja jälle, et me nagu absoluutselt alahindame neid lihtsaid viise enda eest hoolitseda ja enda potentsiaali maksimeerida, et tõesti mul endale uni on nagu täiesti non-negotiable, et ükskõik, mis minu graafikus ees ootab, ma lähen iga õhtu magama nii, et mul on vähemalt 8 tundi võimalik olla voodis. See ei tähenda, et ma alati 8 tundi magan, muidugi on ka mul raskusi uinumisega, aga ma loon endale selle nagu võimaluse, sest see on lihtsalt nii oluline selleks, et ma suudaksime hästi funktsioneerida. Ja samamoodi nagu füüsiline aktiivsus. Ja siin on tegelikult päris palju uuringud, et tõesti see aeroobne füüsiline aktiivsus. Et tegelikult me oleme evolutsiooniliselt ka arenenud ju sellisteks mõtlevateks kestvussportlasteks. Et mis juhtub füüsilise aktiivsuse tulemusel, ongi see, et tegelikult kehas ja ajus vallandub seda kasvufaktorit, mis tegelikult toetab ajurakkude keerukuse kasvu. me täheldame seda kõige rohkem sellistes võtmepiirkondades, nagu on meie eesajukoor, see on siis nagu meie aju kõige peamise osa, eesmine osa, mida võib ka, noh, tõesti kutsume seda nagu mõtlevaks ajuks või looduse tõesti absoluutne kroonjuveel, mis on vastutav meie kõige kõrgemate võimete eest. Aga teine piirkond, mis on väga oluliselt mõjutatud füüsilise aktiivsuse poolt, on meie hippokampus, see on siis meie aju õppimise ja mälu funktsiooniga piirkond. Et nendes kahes piirkonnas me tõesti näeme seda ajurakkude keerukuse kasvu ja see läbi nende aju piirkondade töö nagu toetamist läbi füüsilise aktiivsuse. Täna, kus juures ma ise teen palju rohkem nagu jõutreeningat, seal juures jõutreeningutel on palju vähem uuringuid, et see ka nüüd niimoodi vallandaks seda ajukasvufaktorit ja toetaks nagu aju toimimist, aga kahtlemata jõutreeningul on ka meie füüsilises tervises väga oluline roll kanda. Just sellel aeroobsel treeningul on näidatud just sellist väga toetavat mõju meie aju toimimisele ja see kaitseb ka vananemise vastu.
0: Enne kui läheme vananemise juurde, ole ja palun meenuta inimestele seda, et miks on oluline minna magama pigem varem, ehk siis millal, kuidas aju puhastub. Me võime rääkida pigelt unest ja koronatüübist ja nii edasi, aga pigem ikkagi ju soovitatakse minna magama kell 10-11, et aju saab mõnusalt puhastuda, kui et sa lähed magama kell 4 ja magad päeval kella 2.
1: Ma ei ole päris kindel, kas ma olen siin nii uneekspert nagu vastama. Ma arvan, et inimesed võiksid magama minna sellel ajal, mis võimaldab neil magada, eks ole, 7-8 tundi ja enamus inimesi töötab, eks ole, 9-5, seega see kipub olema seal tõesti kella 10 paiku õhtul. Võib-olla minu kui ajuteadlase vaatevinklist huvitavam ja relevantsem teooria on see, et uni on see aeg, kui tegelikult aju sorteerib päeva jooksul omandatud teadmisi ja toimib selline sünapsite ümber organiseerimine ja mälestuste loomine. Ja see on selles mõttes hästi oluline ja seda tasub ka näiteks õppimise puhul silmas pidada, et kui sa oled eelneval päeval midagi õppinud või õhtul midagi korranud, siis tavaliselt seal see uneperiood vahel aitab selliseid nagu teadmisi kinnistada ja sorteerida ümber siis püsivateks sünapsiteks ja teadmisteks. Et sellised teooriad tõesti on.
0: Aga kuidas sellega on, et paned õpiku padja alla ja siis hommikuks tead sealt kõike?
1: Oh, oleks see vaid nii, et sa ole, et ei, kahjuks sellised passiivsed strateegiad ei toimi ajust. Me võiksime mõelda kui lihasest, seda tuleb treenida. Et ikkagi selleks, et midagi sinna püsima jääks, me peame rakendama pingutust, vaimset pingutust ja nägema natuke vaeva. Et selles mõttes ma arvan, et aju on üsna sarnane lihasega.
0: Räägi palun natuke sellest ka, et kuidas inimese aju elu jooksul muutub, et selline laialt levinud tarbeteadmine on see, et inimese aju areneb kuni 25. eluaastani, noh jõuliselt, siis on selline mingi kõrgperiood ja siis hakkab jälle nagu vähenema väike allakäikeks ja siis vananedes tuleb väga palju aju tervisega tegeleda, et mitte jääda dementseks. Kuidas see aju, noh nii-öelda elu ja arengud on selles mõttes, et millal aju hakkab siis tegelikult vananema ja mida me saame teha, et see võimalikult kaua heas vormis püsiks?
1: See, mis sa mainisid, on tõepoolest tõsi, et inimese aju areneb noh, vähemalt 2 aastakümmet pärast sündi. Et see on tegelikult ka jällegi looduse poolt nii loodud, nii-öelda, et see aju saaks muudetud keskkonna poolt, kus ta kasvab. Ja seetõttu on hästi oluline see keskkond, kus me kasvame. Meie siis aju küpseb siis umbes 2 aastakümmet pärast sündi. Arvatakse, et keskmiselt siis lõplikult valmib umbes 25. eluaastaks ja seal juures erinevad ajupiirkonnad küpsevad erineva kiirusega, et kõige hiljem saavad tavaliselt valmis need kõige keerulisemaid, kõrgemaid funktsioone võimaldavad ajupiirkonnad. Keskeas me oleme, eks ole, niimoodi 30-ndates, 40-ndates, 50-ndates, me oleme tavaliselt oma võimete tipul ja mingi hetk vananedes tõesti hakkab ilmnema nagu funktsioonide langus, aga ega tegelikult, ma arvan, ei ole nagu lõpuni selge, mis on siis füsioloogiliselt normaalne vananemine ja millised on siis juba seal patoloogilised funktsioonid, aga mida me saame teha, on see, et näiteks ajuteaduses räägitakse sellisest mõistest nagu kognitiivne reserv. See tähendab seda, et mida rikkalikuma aju me loome elu jooksul, mida rikkalikumad sünapsid, mida rikkalikumad närvivõrgustikud, mida nagu keerukamad me loome läbi selle, et me omandame uusi teadmisi, me kogeme palju elujooksul, eks ole, mida rikkalikum ja keerulisem see aju saab, seda rohkem me ehitame seda kognitiivset reservi. Ja see tähendab seda, et see kognitiivne reserv hakkab kaitsema meid siis vananemisega kaasnema selliste võimete langemise eest. Ja mida tugevam on meil see reserv, seda aeglasemalt me just kui siis vananeme. Et see on nagu tõesti selline kaitsefaktor ja see on põhjus, miks tasub elujooksul tõesti investeerida selle aju keerukuse ja rikkalikkuse ehitamisse ja miks tasub ka vananedes, eks ole vanemad inimesed, noh mul oma vanaemad ja niimoodi meeldib lahendada ristsõnu, eks ole, sudokusid. See on kõik fantastiline viis hoida seda nagu aju vormis ja hoida ja säilitada seda kognitiivset reservi. Samamoodi sa mainisid, et üks aju kaitse või tervise faktor on suhtlemine. Ka suhtlemine, sotsiaalsed suhted väga palju panustavad sellesse kognitiivsesse reservi.
0: Aga naistel lisandub siia ju veel üks oluline tegur, menopaus. Et mis juhtub ajus siis, kui östrogeeni tase langeb väga jõuliselt, eks ju menopausiga naiste hormonaalne seadistus muutub ju täielikult. Et kas see kiirendab aju vananemist, halvendab neid kognitiivseid võimeid, kas see on nagu püsiv või on seal ka ikkagi võimalik noh, kuidagi nii-öelda ree peale tagasi saada hoolimata sellest, et hormoonid sind enam ei toeta?
1: Ma ütlen täitsa ausalt, see on minule ikkagi üsna võõras teema, aga ma olen pikalt mõelnud, et ma peaksin looma sellest mingisuguse loengu. Et samamoodi ma olen mõelnud, kui huvitav periood on tegelikult rasedus naise aju jaoks. Ja tegelikult on viimastel aastatel tulnud välja väga põnevaid artikleid sellest, kuidas nagu naise aju muutub ka seoses rasedusega, eks ole ta. Tegelikult seal toimuvad päris märkimisväärsed muutused ja siis mingi hetk, kui lapsed saavad suuremaks, siis toimub mingisugune nii-öelda taastumine ja tõesti menopaus on siin nagu järgmine väga huvitav nagu verstapost naise elus ja aju vaatepunktist. Aga samas on huvitav jällegi see, et looduses jälle evolutsiooniliselt esineb see, eks ole see vanaemade funktsioon, et tegelikult naistel on ju roll ka nii-öelda pärast emadust väga oluline nagu hõimkondades ja kogukondades ja teiste loomaliikide puhul me näeme, et on see vanaemade roll, ehk siis mulle tundub, et seal peab olema mingi positiivne mõju ka ikkagi sisse kadeeritud, et see saaks jätkuda sellisel viisil.
0: Jah, võibolla see on ajalooliselt olnud, aga praegu, kui me oleme aina suuremas eraldatuses, enam ju ei elata nii, et viis põlvkonda elavad koos, et siis võibolla, kui sa üks hetk oled kuskil üksi, istud seal kodus teleka ja lapselapsed käivad mingi paar korda aastas, et siis pole ime, et su aju ei saa sellist stimulatsiooni. Üldse hästi huvitav teema on see, et kas ja kui palju on naiste aju uuritud. Aga kui sa rääkisid raseduses, siis üks hästi oluline küsimus või teema on see, et naine on rase, sünnitab, saab lapse, siis tal on beebi ja siis on see teema, et kuidas sa saad und. Seda on vähe, see on jupikesed, see ei ole sügav. Ema on kogu aeg nii-öelda alarmeeritud seisundis, et tegutseda beebiga, et see ongi selline faas, eks ju, aga ikkagi väga paljud naised kurdavad, et aju väsib, eks ju, tekivad aju udu, ajus erinevad raskused, mälu ei ole enam see, mõelda on keerulisem nii edasi. Kas seda on võimalik taastada?
1: Absoluutselt ja me ju tegelikult kuuleme ka, et naised, kes on läbi teinud selle protsessi, nad mingi hetk ütlevad, et aha, ma nüüd tunnen, et mu aju hakkab jälle nagu tööle, et kui nad naasevad nagu tööellu, nad hakkavad jälle oma aju tavapäraselt kasutama, nad saavad rohkem und läbi selle, et lapsed kasvavad suuremaks, siis absoluutselt toimub nagu taastumine ja aju on plastiline kogu elu, ta ongi loodud kohanema, et absoluutselt selline kohanemine toimub.
0: Inimese aju suudab uurida universumi sündi, lahendada keerulisi matemaatilisi võrrandeid ja mõelda välja tehisintellekti. Samal ajal ei suuda see veenda oma omaniku õhtul õigel ajal magama minema, aga praegu veename ennast minema reklaamipausile. Püsige kuuldel, jätkame üsna pea.
2: Kuku Raadio.
0: Ema laev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
0: Tere tulemast tagasi! Emalaeva juhtimiskeskus töötab. Kurss on paigas ja vähemalt esialgu pole keegi autopiloodi nuppu leidnud. Jätkame juttu koos ajuteaduste doktori Kristina Krooniga. Aga räägigi natuke neuroplastilisusest. Mida see tähendab? Kuidas see toimib?
1: Neuroplastilisus on ajuvõime muutuda vastavalt sellele, mida ta kogeb, õpib. See on siis põhimõtteliselt viis, kuidas aju vastavalt kogemustele kujundab ümber oma aktiivsusmustreid, kuidas ajurakud omavahel suhtlevad. Ajurakud, mis siis vahetavad omavahel pidevalt signaale, nende vahelised ühendused, sünapsid tegelikult muutuvad sõna otseses mõttes suuremaks. Me näeme mikroskoobis, et nad lähevad suuremaks. Ja selle tulemusel tegelikult üldiselt nende vaheline signaali ülekanne siis läheb efektiivsemaks, kiiremaks. See on selline õppimine. Siis toimub selline, et aha, nüüd ma tean. Ja ka vastupidine on tõsi, et tegelikult ajurakud, mis ei vaheta pidevalt signaale, siis nende vahelised tegelikult ühendused jäävad ajapikku nõrgemaks ja võivad üldse kaduda. Ja see on siis, kuidas toimub unustamine meie ajus, mis on ka täiesti füsioloogiline. Normaalne funktsioon, et selles mõttes aju pea ei ole prügikast ja kõik ei ole vaja meeles pidada, et aju tegelikult ka ju üritab ise ennast optimeerida, et kõikide nende ajuühenduste olemas nagu hoidmine ja käigus hoidmine on tegelikult nii-öelda ajab selle elektriarve suureks, et need, mida ei kasutada, nendest on mõttekam lahti saada.
0: Aga kas see neuroplastilisus võib töötada ka meie vastu? Et üks on positiivne, et sa teed õpid, annad ajule uusi häid teadmisi, lahendad mingid ülesandeid nii edasi. Aga teine on see, et kui me ütleme iga päev rullid näiteks 3 tundi sotsiaalmeedias lühi videoid, kiired stimulatsioonid, hästi kiirelt vahetuv, see nii-öelda dopamini sõltuvuse kurnamise mehanism, eks ju. Et kas siis ei ole see, et neuroplastilisus töötab meie vastu, et aju ju kohaneb nende ülikiirete kaifi laksudega ja mingid keskendumisvõimet enam ei olegi?
1: Absoluutselt. Neuroplastilisus ja jällegi nagu loodus ei vali selles mõttes, et oi, me nüüd õpime ainult positiivseid asju meie indiviidi jaoks. Ja tegelikult see ei ole see, kuidas aju toimib. Kuidas aju tegelikult õpib, jällegi tulles tagasi selle juurde, et aju primaarne funktsioon on meid elus hoida, siis tegelikult aju on kallutatud õppima asju, mis on potentsiaalselt just negatiivsed ja ohtlikud indiviidile. Seega absoluutselt saab toimuda nii-öelda meie jaoks ebameeldiv neuroplastilisus, ehk siis me õpime näiteks negatiivsetest kogemustest, me õpime ohust, see on näiteks see, kuidas saavad tekida traumakogemused, eks ole, traumamälestused. Aju õpib jälgides teatud nagu seaduspärasusi, et selleks, et midagi ära õppida, peab mingi sündmus kas korduma piisavalt arvkordi või me peame teda väga tähele panema, eks ole, see on näiteks, kuidas me saame ära õppida ajalotunnis mingisugused aastaarvud, eks ole. See ei ole aju jaoks mingisugune põnev või oluline stiimul, mida peaks tingimata meeles pidama. Me saame ainult sellised asjad meelde jätta läbi selle, et me kordame neid ja me teeme seda väga tähelepanelikult. Me teadlikult suuname tähelepanu. Milliseid asju aju prioriteetselt õpib, on tegelikult sellised, millel on väga suur emotsionaalne laeng, mis on võib-olla ootamatud või ettearvamatud, potentsiaalselt ohtlikud, eks ole. Nad võivad olla ka muidugi positiivse valentsiga ettearvamatud sündmused, näiteks üllatus sünnipäev, eks ole. Samamoodi sulle jääb tõenäoliselt eluks vajaks meelde see päev, kui sa sattusid näiteks mingisse karmi autoavariisse, eks ole. Et just sellised ettearvamatud, üllatavad ja emotsionaalsed sündmused on need, mida aju prioriteetselt õpib ja see võib absoluutselt nagu töötada meie vastu tegelikult. Üks huvitav mõte on see, et kui tegelikult sellised negatiivsed elusündmused võivad nagu meid väga kiiresti muuta, sest need on, eks ole, aju poolt prioritiseeritud õppimine, sest see on potentsiaalselt ohtlik, eks ole, indiviidi jaoks, siis selle vastand, eks ole, ei ole see, et meil on nüüd tohutult palju positiivseid kogemusi, eks ole, traumakogemuse ümber õppimise vastand ei ole see, et mul on nüüd 5 üllatus sünnipäeva järjest, ei, sest see oleks ka ajule meeldiv ja kiire õppida, aga vastand tegelikult kipub olema see, et mul on turvaline kogemus ja turvaline kogemus on pigem neutraalset laadi, eks ole, mis tähendab seda, et sa pead seda korduvalt kogema, sest neutraalsed stiimulid ei ole üldiselt prioritiseeritud aju poolt õppimiseks. Seal on vaja seda pidevat kordust ja tähele panemist, ehk siis üks raske sündmus võib väga kiiresti mõjuda väga negatiivselt, aga selleks, et seda heaks pöörata, tegelikult me vajame tohutult palju kordusi nii-öelda neutraalsetest, normaalsetest asjadest ja see ongi see paradoks, eks ole, kuidas meie aju on nagu kallutatud õppima just nagu negatiivsest
0: jätkame negatiivsete uudistega. Meie eluiga on pikenenud, aga küsimus on ju selles, kas aju peab sellele vastu. Tänaseks on maailmas ligi 70 miljonit dementsuse ja Parkinsoni tõve juhtu kokku. Kui arvestada juurde ka teised närvisüsteemi kahjustavad haigused, siis on see probleem veelgi ulatuslikum. Kas neurodegeneratiivsed haigused on muutumas meie vananeva ühiskonna üheks tegelikult kõige suuremaks terviseprobleemiks?
1: Et tõesti selle vananeva rahvastikuga see neurodegeneratiivsete haiguste nagu kasv ja koormus ühiskonnale on tõesti nagu tohutu. Mulle tundub, et nad on nagu ikkagi ühest küljest tõesti nagu tingitud sellest, et jah, inimesed elavad kauem, need haigusjuhud saavad rohkem tekkida, aga teisest küljest on kindlasti tegu haigustega, mis on modifitseeritavad inimese elustiili poolt, et seal kindlasti on see komponent, mida meie elustiil saab kas siis nagu tugevdada või pärssida. Et Alzheimer ja tõve puhul väga palju, eks ole, räägitakse toitumise seostest, eks ole, et kuivõrd tervislikult me toitume, väga palju tuuakse seal välja seda vahemere dieeti, samamoodi liikumine, füüsiline aktiivsus, nagu ma ütlesin, siis füüsiline aktiivsus üks piirkond, mida see väga palju mõjutab, on see sama hippokampus. Hippokampus on peamine aju õppimise ja mälu keskus. Me teame hippokampuse kohta täna väga palju, sest see on peamine piirkond, mis hävib Alzheimeri tõve põdevatel inimestel. Et tegelikult, kui me vaatame aju sellisest suurest anatoomiast tehtud pilte, siis sellistel lõpstaadiumis patsientidel me näeme tõesti nagu praktiliselt hippokampus on täiesti kärbunud. Mis aitab hippokampust kauem vormis hoida, ongi füüsiline aktiivsus näiteks jälle. On jälle see sama kognitiivse reservi ehitamine, eks ole, et mida rikkalikumad on meie sünapsid, seda keerukam on ja terviklikum on meie aju. Ja huvitav on ka see, et öeldakse, et ma ei tea, mis see parim tõlge eesti keeles on, aga eks ole üks neuroteaduse selline põhiteese on, et neuronid, mis koos signaale vahetavad, need siis nagu kasvavad kokku, eks ole, neurons that fire together, wire together. Arvatakse, et on ka tõsi see, et need neuronid, mis nagu koos signaale vahetavad ja kokku kasvavad, võivad ka koos tegelikult kärbuda. Ja mida see tähendab, ongi see, et mida rikkalikumad närvivõrgustikud me loome, mis on nagu hästi palju kogenud ja teadmised on hästi kompleksed, seda paremini me kaitseme selle vastu, et nad kõik niimoodi järgemisi ära kärbuvad, sest meie teadmised on nagu ämbliku võrk just kui nagu aju sisse kodeeritud.
0: Lähme edasi teemaga, mis on väga põnev ja kui me enne rääksime neurodegeneratiivsetest haigustest ja Alzheimerist, siis üks üli huvitav juhtum juhtus tänavu mais. Sellest oli teadusajakirjas Frontiers in Neuroscience juhtumi kirjeldus ka, kus siis üle 80-aastane naine, kellel oli kaugele arenenud Alzheimeri tõbi, viimased 5 aastat oli see naine juba väga suures nii-öelda taandarengus, et ta vaevaliselt sai rääkida mingid üksikud sõnad. Ja siis sellele naisele anti 5 grammi psilotsübiini sisaldavaid seeni ja umbes 19 tundi hiljem hakkas ta uuesti pikalt rääkima, nagu täiesti tavaliselt rääkima. Järgmistel päevadel paranesid tema liikumine, mälu, iseseisev suhtlemine, iseseisev toimetulek. Loomulikult see on üksik juhtum, aga see tekitab väga suure küsimuse ja toob nagu väga suure potentsiaaliga teema lauale. Kas tõesti võivad psühedeelikumid muuta ajutööd nii põhjalikult, et isegi neurodegeneratiivne haigus, eks ju, mis on päris pikalt arenenud, inimene vaevalt räägib, sa rääksid hippokampuse kärbumisest, eks ju, ikkagi kadunud võimed ja ajutegevus saab taastuda. Et kuidas sellist juhtumit või seda teemat saab näiteks neuroteaduslikult seletada?
1: Ma olen selle juhtumi või selle teadusartikliga mõnevõrra kursis, see oli suur uudis valdkonnas kahtlemata. Ma ei mäleta nüüd täpselt, kui pikk see nagu jälgimisaeg oli, aga ilmselt ei ole korrektne öelda, et see inimene jäi nii funktsionaalseks. Et mina sain aru, et see funktsioon taastus mingisuguse aja vältel ja seda siis nagu tõlgendati ajuteaduslikult just kui seda, et kusagil ajus ja ajunärvi võrgustikes on mingisugused ühendused ikka veel olemas, mis võimaldavad seda funktsiooni, et kõik ei ole just kui kadunud ja psilotsübiin aitab siis need olemas olevad ühendused kuidagi tööle panna ja võimaldada neid funktsioone. Ma isiklikult et väga ootan suuremaid kontrollitud uuringuid, eks ole. Ja tõsi on ka see, et psühhedeelikume täna uuritakse väga paljudes erinevates valdkondades, sealhulgas neuroloogias, kus on ka esineb väga palju katmata ravivajadusi seega. Ootan huviga, et mida me saame sealt õppida selle kohta.
0: Kohe jõuamegi katvata ravimivajaduste juurde, sest maailma terviseorganisatsiooni WHO värskeimatel andmetel elab maailmas juba 1,2 miljardit inimest mõne psüühikahäirega. See on siis ligikaudu iga seitsmes inimene maailmas kannatab millegi all, et kas need on ärevushäired enamasti, depressioon enamasti või siis mõned järgnevad häired, aga need arvud on ikkagi ju pöörased. Laias laastus iga seitsmes inimene planeedil maa on mingi psüühikahäirega kimpus, et mis juhtub inimese aju ja eluga siis, kui ta jääb kinni nendesse samadesse korduvatesse mõttemustritesse, käitumismustritesse, tundemustritesse, millest me rääkisime, või on pikaajaline stress, ärevus, depressioon. Hakkame siit minema ja siis me saame jõuda ka nende uuritavate alternatiivsete tulevaste raviviisideni.
1: Vaimne tervis on tõesti kriisis kõikides riikides üle maailma, sealhulgas Eesti ei ole mitte mingisugune erand, et kui ma ei eksi, siis Eestis on igal neljandal täiskasvanul psühiaatriline diagnoos, aga enesekohaste ütluste põhjal on see esinemissagedus tegelikult veelgi suurem. Nii nagu mujal on ka meil kõige sagedamini esinevad psühiaatilised häired, ärevushäired ja depressioon, aga milles Eesti paistab võib-olla Euroopa võrdluses nagu negatiivselt silma, on meie keskmisest kõrgem suitsiiditarv ja meie keskmisest kõrgem uimasti sõltlaste arv. Selle kõige juures siis on meil endiselt ka võib-olla selline psühhiaatrilise ravi kriis. Tõsi on see, et erinevalt teistest meditsiinilistest valdkondadest tegelikult meil ei tule väga palju uusi psühhiaatrilisi ravimeid iga aasta peale. Et huvitav võrdlus oli aastatel 2011 kuni 2021 10 aasta vältel tuli turule USA's, siis ravimiameti heaks kiiduga, 12 uut psühhiaatrilist ravimit. See on keskmiselt siis umbes üks aastas. Neuroloogias tuli turule 50 ravimit ja onkoloogias, ehk vähiravimeid, tuli turule 125, ehk siis 10 korda rohkem. Ja millest see nagu tuleneb, et tegelikult see taandubki sellele, et meie arusaam psühhiaatriliste häirete bioloogiast on endiselt tegelikult väga piiratud. Me tegelikult ei tea, kuidas täpselt need psühhiaatrilised haigused ajus väljenduvad ja mida me täpselt seal siis muutma peaks. Tegelikult sellest tulenevalt meil ei ole ka selliseid uusi ravimehanisme. Valdavalt suur osa ravimeid, mis on meil loodud viimase mingi 70 aasta jooksul põhinevad suuresti samal mehanismil või imiteerivad sama mehanismi mingit uuemat versiooni. Ehk siis on ka justkui nagu selline ideede kriis, et kuidas neid ravida. Ja seda kõike veel võimendab see, et psühhiaatiline ravimi arendus on olnud nagu nii riskantne ravimifirmade jaoks. Et tegelikult ravimifirmad 2000-ndate algusest saati tegelikult on järge pidi nagu sulgenud oma psühhiaatrilisi uurimistiime. Nad ei ole jätkanud selle uurimissuunaga, sellepärast, et seda peetakse liiga riskantseks. Ja tõepoolest hiljutiste andmete kohaselt, et kui sul on psühhiaatriline ravim ja sa läbid esimese faasi kliinilise uuringu, ehk siis kõige varasema esimesed inimkatsed, siis sinu tõenäosus see ravim turule viia on umbes 6%. Et see on nagu tohutult riskantne. Ja nagu see on põhjus, miks tegelikult psühhiaatriline ravimi arendus on olnud tee prioritiseeritud väga pikalt suurte ravimifirmade poolt, sest see on lihtsalt liiga riskantne.
0: Emalaeva esimene lennutund hakkab lõppema, sest oma eetriaega ootavad Kuku Raadio täistunni uudised ja meie materiaalset meelt virgutavad kaubandusteadaanded. Püsige kuuldel, sest emalaeva teises saatetunnis asume lähemalt ja sügavuti teadvust avardavate teemade juurde. Võtame ette psühhedeelikumid, mida Euroopas ja mujal läänemaailmas uuritakse üha aktiivsemalt kui võimalike uusi ravivahendeid vaimse tervise häirete ravis. Teema käsitlemist jätkab ajuteadlane ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Senikaua aga head uudistamist emalaeva kodulehel emalaev.ee ning peatse kohtumiseni peale uudiseid.
2: Kuku Raadio.
0: Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
0: Tere tulemast tagasi Emalaeva pardale. Esimeses tunnis tutvusime oma isikliku juhtimiskeskusega ehk ajuga. Nüüd läheme uurima, mis juhtub siis, kui selle tavapärast töörežiimi muuta. Kas psühedeelikumid võivad aidata ajul välja murda harjumuspärastest mustritest, avada uusi ravivõimalusi ja õpetada meile midagi seni teadmatut inimese enda kohta. Minu tänane kaasuurija on ajuteaduste doktor ning sihtasutuse Taip poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Meenutan teile, et kõik Emalaeva saated on täies pikkuses järel ja ülekuulatavad kõikidele Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist ning alates kolmapäevast ka kõikidel podcastide platvormidel ja Emalaeva peastaabis aadressil emalaev.ee. Nüüd aga saab sõna ajuteadlane Kristina Kroon. Kui me räägime, et iga seitsmes inimene maailmas, iga neljas inimene Eestis on kimpus oma vaimse tervisega, me enne rääksime, et mis olukorras me maailmas oleme, et meil puuduvad need loomulikud, eluterved, tervist toetavad rütmid, sotsiaalsed suhted, liikumine, uni, toit. Maailm on ju väga toksiline igas mõttes, ka infomõttes ja nii edasi. See, et ravimitööstus proovib kogu aeg nagu uusi tooteid teha, mis on samadel printsiipidel, et võibolla see ei olegi lahendus. Et seni on ju kogu aeg arvatud, et ülioluline on ikkagi ajukeemia ja väga suur osa meie hädadest on ajukeemiline tasakaalutus, et sellest tekivad nagu häired. Aga võibolla seal taga on ka muud tegurid, et see ei ole lihtsalt ajukeemia, et ajukeemia saab häiritud ka nii-öelda epigeneetiliselt keskkondlikud mõjud, kõik see totaalne infoajastu taak, mis inimestele ekraanidest peale tuleb, mis häirib und ja kõike muud on. Ja kas on kogu aeg mõte, et ühtesid samu uusi ajukeemiat tasakaalustavaid ravimeid välja üritada, töötada, kui need tegelikult nii hästi ei toimi, et sama on ju depressiooni teemadel on viimastel aastatel hakatud rääkima, et see ei olegi nii väga suur serotoniini reguleerimise teema ajukeemiliselt, eks? Et võibolla peaks võtma täiesti uusi lähenemisi. Mul jäi silma selline huvitav tänavu avaldatud Cochrane'i ülevaade, kus oli 73 uuringut ja ligi 5000 depressiooniga inimest, mis näitas seda, et regulaarne liikumine võib depressiooni leevendada sama hästi ja isegi paremini kui antidepressandid ja psühhoteraapia. Ehk siis me jõuame jälle nendele nagu tagasi inimeseks olemise baas asjade juurde. Et kui me alustame sellest, et aju tahab meid elus hoida, aga me ise oma moderniseerunud loodusest ja ise endast võõrandunud ühiskonnaga teeme kõike selleks, et mitte väga hästi elus püsida.
1: Pistaks siia vahele, et sama on tõsi ka väga paljude teiste kehaliste haiguste puhul. Eks ole, ka need on ju mõjutatud tohutult elustiili poolt. Need on samamoodi elustiili haigused. Et kui me ka seal käituksime teistmoodi, siis me ka ei vajaks nii palju võibolla kõrgvererõhu ravimeid, võibolla me ei vajaks Ozempikut, võibolla me ei vajaks seda ja teist ja kolmandat ravimit. Et selles mõttes ma tahaksin kindlasti, et ei jääks muljet, et aju on siin mingisugune erand, kogu keha on tervik ja samamoodi vastab nagu bioloogia seaduspärasustele. Võibolla natukene on tunda sellist ühiskondlikku nagu arusaama, et vaimne tervis on midagi, millest me vastutame ise palju rohkem, kui me vastutame oma kehaliste haiguste eest. Aga olgu rõhutatud, et ju väga paljud kehalised haigused on samamoodi elustiili poolt mõjutatud, et lihtsalt selline kõrvale põige, et ei jääks muljet, et ainult vaimne tervis on meie enda vastutus, samuti ka meie kehaline tervis on suures osas meie enda vastutus.
0: Aga see ei taandu jälle sellele mugavusele ja ka tegelikult organismi nõrkusele, et kui vanasti me olime jooksime ringi ja oli see friction, see mingi hõõrdumine elu ja maailmaga kehad erinevates ilmastiku tingimustes liikumas ja nii edasi ja praegu me oleme nagu nii mugavad ja ma üks päev nägin mingit huvitavat mõttekäiku selle kohta, et me ehitame endale nagu mugavaid haudu selle nagu sellise üli turvatud ja hästi mugavustatud elu ja ühiskonnaga. Ma arvan, et seal on ka see teema, et nii ebamugav on nende igavate argiste elustiili asjadega tegeleda, et tahaks nagu mingit päästmist väljaspoolt. Aga
1: ma arvan, et siin ongi hästi oluline nagu täheldada seda, et ja mida me näeme ka riigi tasandil on see, et me vaimse tervise puhul hästi palju suundume sellise ennetamise poole ja see on absoluutselt õige ja me saame ennetada läbi kõikide nende asjade, millest me juba oleme rääkinud. Need on need baasvajadused, eks ole, et me liigume piisavalt, me magame piisavalt, me omame häid suhteid, meil on tähendusrikkad suhted teiste inimestega, eks ole. Meil on vähemalt 5 erinevat õlapaari, kelle najal nutta on ju. See kõik on hästi oluline. Sellegi poolest, eks ole, esinevad haigusjuhud, nagu ärevus ja depressioon ja seal juhul esinevad ka rasked haigusjuhud, millest ei piisa sellistest lihtsatest sekkumistest. Aga tõepoolest see uuring, mis sa välja tõid, et füüsiline aktiivsus võib olla sama efektiivne kui medikamentoosne ravi. Sellised uuringud on ja need on väga paeluvad tõendid ja tõesti ma tean, et väga paljud arstid ka nii-öelda määravad sellist füüsilise aktiivsuse nagu retsepti. Aga me peame aru saama, et siin on ka nagu, see on raskendatud selle poolt, et üks näiteks depressiooni sümptomeid ju tegelikult on selline nagu suutmatus nagu algatada ja nagu täide viia neid asju, mis sa tead, et sa peaksid tegema, eks ole. Lõpuks öelda, et see lihtsalt kõik ei ole nii lihtne ja esineb haigusjuhte, mille jaoks meil on vaja midagi enamat.
0: Ja ega depressioon ei ole nalja asi, eks? Et see on ikkagi võib olla väga karm inimese jaoks. Selleks on olemas muidugi psühhoteraapia, on erinevad ravimid, aga nagu sa väga hästi tead ja millest me kohe ka räägime, et need kõik väga hästi alati ei pruugi toimida. Ja siit jõuamegi sihtasutuseni TAIP, ehk sihtasutus teraapia arenduseks ja innovatsiooniks psühhedeelikumidega. Et räägi natukene sihtasutusest TAIP, mida te teete, mida te uurite ja räägi ka sellest, et millised võiksid olla siis head alternatiivid olemas olevatele teemadele ja ravimitele. Et mis on psühhedeelikumide potentsiaal selles valdkonnas, kui me räägime vaimse tervise kriisist kogu planeedil?
1: Sihtasutus TAIP on ellu kutsutud eesmärgiga edendada psühhedeelikumidega toetatud teraapia integreerimist Eesti tervishoiusüsteemi. Ja see lähtub nagu vajadusest või see lähtubki tegelikult märkamisest, et esineb patsiente, kelle haigusjuhud on sellised, mis ei allu täna olemas olevatele ravimitele ja erialaarstid, psühhiaatrid siis vajavad lisatööriistu. Me ei räägi tänases kontekstis sellest, et me pakume alternatiive olemasolevatele sekkumisviisidele nagu psühhoteraapia või antidepressandid. Me räägime lisavõimaluste loomisest, lisatööriistad sellesse tööriistakasti, millega arst saab oma patsiente aidata. Lähtuvalt siis sellest, et esineb see vaimse tervise kriis, meil esineb vaimse tervise ravikriis, on siis maailm üha enam pöördunud selliste huvitavate psühhoaktiivsete ainete poole nagu psühhedeelikumid. Et psühhedeelikumid on siis psühhoaktiivsed ained, need on ained, mis mõjutavad meie aju ja psühikat, millel on siis võime lühiajaliselt ja pöörduvalt muuta meie tajusid, meie mõtteid ja meie emotsioone. Ja tegelikult tegemist ei ole üldse selles mõttes uute ainetega, et psühhedeelikumid on, eriti klassikalised psühhedeelikumid on inimkonnale teada aasta tuhandeid. Küll aga psühhiaatrilises kontekstis me saame rääkida, et neid on uuritud tegelikult juba ütleme niimoodi 40-test, 50-test. Ja eriti siis viimastel aastakümnetel me näeme seda, mida nimetatakse psühhedeelseks renessansiks, et on tegelikult alganud selline äärmiselt aktiivne uurimistöö, uurimaks siis, kas me saame nende ravimitega ravida seni ravile allumatuid juhte.
0: Too ka mõned nimed välja või tee väike ekskursioon, et millised on psühhedeelikumid lihtsalt, võibolla loetle midagi, mis nad teevad, kuidas mõjuvad, et tekiks selline väike ülevaade, et mis need on.
1: Psühhedeelikumid me võime kõige laiemas laastus jagada kahte gruppi. Üks grupp on siis klassikalised psühhedeelikumid ja klassikaliste psühhedeelikumide hulka loetakse need, mis siis ajus mõjutavad väga kindlaid retseptorid, need on serotoniini 2A retseptorid. Ja need on klassikalised sellepärast, et nad kutsuvad esile selliseid iseäralike visuaalseid tajukogemusi, tuntud ka kui hallutsinogeenid, eks ole. Ja selle klassikaliste psühhedeelikumide hulka me loeme siis psilotsübiini, mis on maagilistes seentes sisalduv aktiivaine. Siia hulka kuulub meskaliin, siia hulka kuulub DMT, 5-MeO-DMT ja sünteetiline LSD samuti. Aga ülejäänud neist on kõik tegelikult looduses esinevad ained. Ja klassikalised psühhedeelikumid on siis mõjutavad aju nagu sarnasel viisil, nad neid väga hästi tuntakse kui just sellise visuaalse kogemuse poolest, et ilusad, värvilised, geomeetrilised kujundid, värvid intensiivistuvad või pulseerivad, aga võibolla inimesed on vähem tuttavad sellega, et nad väga olulisel määral mõjutavad meie emotsioone ja meie mõtlemist ja just see on see, millel võibolla arvatakse olevat see terapeutiline toime, aga mitte klassikaliste psühhedeelikumide hulka me loeme näiteks ketamiini ja esketamiini. Need on siis sellised ained, mis mõjutavad peamiselt ajus glutamaadi, meie aju peamise virgatsaine signaali ülekandeid ja neid kutsutakse ka kiiretoimelisteks antidepressantideks. Neil on võime tõesti minutite kuni tundide jooksul vähendada depressiivsuse taset. Ja ketamiiniga kaasneb samamoodi selline subjektiivne kogemus, nad samamoodi mõjutavad meie tajusid, mõtteid ja emotsioone, küll natukene teistmoodi kui klassikalised psühhedeelikumid. Ja siis võibolla kolmas grupp, mida kuulaja võiks teada, on siis sellised peened võõrsõnad nagu empatogeensed, mille hulka siis loetakse MDMA, mis on siis puhas aine, mida leidub ka populaarses biodroogis ekstasis. Ja MDMA nüüd samamoodi mõjub aju virgatsainete süsteemile jälle mõnevõrra teistmoodi. Ta kutsub esile mitmete erinevate virgatsainete vallandumist ja seeläbi ta kutsub subjektiivsel toimena väga tugevalt esile sellise pro-sotsiaalsuse või suhtlemisele avatuse, mis tõttu tal on ka omamoodi siis omamoodi koht selles tööriista kastis just posttraumaatilise stressihäire raviks. Ja noh, kui veel nimetada, siis täna USA's hästi palju kõmuainet ja uurimisainet tekitab ibogaiin, et see on siis Kesk-Aafrika taimest ibogast pärit aktiivaine, mis tekitab tegelikult selliseid unenäolisi seisundeid ja väga pikk ka psühhoaktiivset toimet, noh, võibolla kuni 72 tundi. Seal juures tal on võibolla mõnevõrra kõrgem ohuprofiil, aga miks ta on täna nii kuum teema? Eriti USA's on sellepärast, et on mõningaid andmeid, mis annavad mõista, et võibolla see võiks olla efektiivne sõltuvushäirete ravis. Ja me teame, et USA's on samamoodi see opioidi kriis ikkagi hästi tugevalt suunab seda uurimissuunda täna.
0: Äkki räägi sellest natukene, et mis siis psilotsübiini mõjus ajule nii erilist on, et mida ta teeb, kuidas ta mõjub, kuidas ta toetab neid inimesi, kellel tavalised antidepressantid ei ole mõjunud?
1: Psilotsübiin on jah tõesti üks enim uurituid psühhedeelseid aineid täna. Ta on saanud mitme erineva ravimi arendaja jaoks selle USA ravimiameti nii-öelda breakthrough therapy nimetuse, ehk siis tõesti selle läbimurdelise teraapia nimetuse annab USA ravimiamet ravimitele, mis tõesti adresseerivad täna väga kriitilisi katmata ravivajadusi. Psilotsübiinil on potentsiaal siis ravida raviresistentset depressiooni. Ja raviresistentne depressioon on siis selline seisund, kui siis depressiooni diagnoosiga inimene on võtnud vähemalt kahte erinevat antidepressanti piisavalt pika ajavältel ja ta ei ole sellest ravivastust saavutanud. Ja selline raviresistentne depressioon esineb tegelikult vähemalt 30% kõikidest depressiooni haigetest. Eestis see inimeste hulk võib hinnanguliselt olla 40 000 indiviidi, mis on Pärnu linnatäis inimesi. See tähendab, et 70% inimestest potentsiaalselt leiab abi olemasolevatest ravimitest, et selles mõttes kindlasti on olemasolevatel ravimitel täitsa oma koht meie tervishoiusüsteemis. Psilotsübiin siis tekitab seda serotoniinil põhinevat signaalülekannet läbi väga konkreetse retseptori. Ja see on see sama retseptor, mis arvatakse, et on siis, noh, tekitab seda hallutsinogeenset kogemust. Ajukeemiliselt see kõik taandub sellele, et tegelikult tõuseb sünapsite plastilisus, ehk siis neuroplastilisus, ehk siis ajuvõime muutuda, õppida. Psühholoogiliselt või subjektiivselt inimene kogeb muidugi väga palju erinevaid tajukogemusi, võidakse kogeda väga intensiivseid positiivseid, aga ka väga intensiivseid negatiivseid emotsioone. Võib tekkida võime näha erinevaid perspektiive, erinevaid vaatenurki, mis tavapäraselt ei ole inimese jaoks võibolla võimalik. võib tekida taipamisi ja seda kõike siis nagu rakendatakse selles psühhoterapeutilises kontekstis.
0: Inimaju on hämmastav. Ta suudab luua terveid maailmu, muuta meie ajataju ja panna meid kahtlema reaalsuse olemuses. Ühes asjas on ta siiski üsna järjekindel. Kui on reklaamipaus, siis on reklaamipaus. Püsige kuuldel, me kohtume hetke pärast. Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
0: Oleme tagasi Emalaeva pardal. Meie tänane uurimisretk jätkub inimese aju ja psühhedeelikumide mõju maailmas. Pardal on ajuteadlane Kristina Kroon ning küsimusi on meil endiselt rohkem kui vastuseid.
3: Psühhedeelikumidega toetatud teraapia. See tähendab seda, et sa mitte ei tripi seal sõprade või kodus üksi või noh, mis iganes, mis on nagu tõenäoliselt selline, võib minna nii ja naa, eks võib teha elukorda, tulevad suured taipamised, et kõigega üks ja nagu saad aru, et issa ma stressesin, kõik on super, aga võib-olla ka bad trip, ehk halb kogemus ja saduve trauma, mis on väga tore selle lähenemise juures, et ta on ikkagi juhendatud teraapia, et inimene saab tunda ennast turvaliselt, saab võtta vastu need kogemused, mis tal siis tekivad ja tal on keegi, kes on professionaalne psühholoog terapeuteks, kes siis aitab tal selle teema nagu ära mõtestada ja ka integreerida, peegeldab, toetab, hoiab seda kogemust.
1: Ja teda valmistatakse selleks ette, et see on hästi oluline. Me ei saa kunagi tagada, et kõikidel inimestel oleks teatud sorti kogemus, sellepärast, et see kogemus on nii individuaalne, see sõltub keskkonnast, kus inimene on, see sõltub tema meeleseisundist ja see sõltub selle ravimi individuaalsest mõjust temale. Küll aga mida me meditsiinilises kontekstis saame teha on see, et me saame standardiseerida selle keskkonna, kus ta on. Me saame valmistada ette tema meeleseisundi teatud juhistele vastavalt, eks ole. Kõike seda selleks, et see kogemus oleks võimalikult konstruktiivne selle indiviidi jaoks. Ja see on see osa, mis tavaliselt nii-öelda ise või tava kasutades puudu jääb, eks ole, et need inimesed ei pruugi olla üldse ette valmistatud selleks, mis neid ees ootab ja see võib suurendada tõenäosust, et see kogemus ei ole nende jaoks hea või konstruktiivne. Mulle meeldib see analoogia või nagu see, mida korduvalt välja tuuakse psühhedeelikumide puhul on see, et ta nagu võimaldab või ta aktiveerib ühendusi, mida aju tava olukorras ei kasuta. Et tegelikult meie kõigi ajud on optimeeritud kasutama neid sisse harjunud mõttemustreid, eks ole. See on põhjus, miks me oleme sellised, nagu me oleme. Ja see on täiesti normaalne ja loogiline, et aju tahab ise ennast optimeerida. See võimaldab meil kasutada heuristikuid, selliseid lihtsasti kätte saadavaid järeldusi enda elu asjade kohta. Eks ole kõike seda, et meie mõtlemine oleks kiire, ladus, sujuv. Ja mida rohkem me niimoodi samamoodi mõtleme, seda rohkem kinnistuvad, eks ole, sellised mõtlemise kiirteed, eks ole, ja neid me siis kasutame. Selle vastand just kui oleks see sama nagu loovus või selline karbist välja mõtlemine või teistmoodi mõtlemine, divergentsus. Ja tundub, et see on see, mida nagu psühhedeelikumid just kui nagu võimaldavad, et vaadata nagu välja poole nendest sisse harjunud aju kiirteedest ja näha teisi vaatenurki, näha teisi perspektiive. Sest kahtlemata ajus on olemas need teised ühendused ja tõesti psühhedeelikumine tulemusel neid ühendusi tegelikult ka tekib juurde. Et see on minu jaoks nagu hästi, hästi huvitav, et just kui ta nagu avardab seda, üks teadlane hästi kirjeldas seda Paul Ignatski, et kui me mõtleme, et meie aju on nagu või meie teadvus on selline nagu väike apertuur ja nüüd kui me kasutame psühhedeelikumine, siis ta nagu laiendab seda valikute võimalust. Et võib-olla see on hea viis, kuidas sellest mõelda.
3: Et tegelikult, kui me praegu oma viie meelega tajume seda nii-öelda 3D reaalsust, et siis ta tõmbab meie tajud laiemaks ja me näeme võib-olla multidimensionaalset reaalsust, mida me argielus tavaolekus ei näe, sest muidu oleks päris raske selle infoküllusega hakkama saada, sest kui aju eesmärk on eksu keha elus hoida.
1: Just, ma mõtlen just seda nagu mõtlemise perspektiivi nagu laienemist kitsamalt. Ja. Tõesti, ja seda oleks raske teha, kui me igas hetkes oleks nii palju mõttevalikuid, eks ole, me jõuaks mitte kuhugi.
3: Ma ei tea seda, see on nagu see ühe miili aja ületamise teooria, eks, et kui sa ühel hetkel tekiks see, et sa nagu kohaned sellega, noh, et sa, ma ei tea, näed, kogu multidimensionaalset reaalsust, sa tõib, et okei, et päris nagu kirev värk ja saad hakkama sellega. Ma ei tea, eks ju, ma lihtsalt idee.
1: Aga väidetavalt ju lastel on niimoodi. Ja et lastel ju veel ei ole neid sisse kujundatud kiirteid ja mustreid nii hästi välja kujunenud ja neil on nagu rohkem nagu valikuid igas ajahetkes ja see on ka põhjus, miks nad on võimelised divergentsemalt mõtlema, nad on hästi loovad, nad näevad asju karbist väljaspool, eks ole. Et sellist paralleeli ka väga palju tuuakse, et see on just kui nagu psühedeelikumid võimaldavad rohkem nagu lapselikumalt mõelda, kus rohkem võimalusi on avardunud.
3: On ju uuritud seda, et inimese väidetavalt siis sünnihetkel ja surmahetkel eriti vallandub suurem kogus DMT-d ehk dimetüültriptamiini. Ma mõtlen lihtsalt, et seda toodab meie käbinääre, see on meie kehas loomulik aine, ta eksisteerib, see ei ole ainult kehaväline aine, eks ju. Tegelikult isenesest võiks ju olla võimalik loomulikult ilma väliste mõjuriteta või väliste kiirenditeta jõuda selleni, et sa aktiveerid oma käbinäärme, toodad rohkem DMT-d ja oled avaram. Elad avaramalt, su teadvus nagu avardub ja laieneb ja saadki võibolla teadlikumalt elada. Sa arvad, kõik on üks ja ei hävita seda.
1: See on huvitav mõte, seda peaks kindlasti uurima. Ma arvan, et täna on mure selles, et ega me tegelikult ei tea, milline võiks olla see füsioloogiline roll sellel 5-MeO-DMT-l. Ma tean, et on teatud teadusartiklid räägivad, et seda vallandub surmahetkel, eks ole, et see nüüd ei tundu mulle, et saab olla selle molekuli ainus funktsioon. Mm-hmm. Et huvitav oleks teada, mis on ta, kui ta tõesti niimoodi ajuomane molekul on, et mis on ta enda füsioloogiline roll. Ja kui me seda teame, siis me saame seda manipuleerida viisil, mis võiks olla meile kasulik.
3: Aga räägime veel ühest väga huvitavast teemast, mis sobib hästi meie vananeva ühiskonnaga, et eelmisel aastal ilmus üks põnev uuring, mis näitas, et psühedeelsetes seentes sisalduva psilotsübiini toimel elasid inimeste rakud laboritingimustes siis kuni 57% kauem. Et lisaks oli 10 kuud kestnud katses psilotsübiini saanud eakatest hiirtest elus 80%, samas kui tavalistest hiirtest ainult pooled. Ehk siis küsimus on selline, et kas psühedeelikumidest võiks saada ka selline praegu väga populaarse longevity ehk eluterve pikaajalisuse üks tööriistasid või vahendeid?
1: Üldiselt kõik selline longevity uurimisvaltkond on nagu tehniliselt hästi raske uurida, sest põhimõtteliselt sa pead jälgima eluiga, mis on ülimalt pikk ja kallis katse, eriti mõelda, et teha seda inimestele, eks ole, kelle eluiga on tohutult pikk. Ma ei näe, et see on miski, mis on nagu teadustulemusena käega katsutav siin lähemate kümnendite jooksul kindlasti mitte. See on huvitav, et psühedeelikume uuritakse hästi paljudes erinevates nagu valdkondades, mis nüüd siis nagu psühiaatriast, eks ole, on ülekandunud neuroloogiasse ja nüüd neuroloogiast ülega, eks ole, muudesse uurimisvaldkondadesse. Aga ma pean ausalt ütlema, et ma olen palju vähem tuttav sellega, mis tehakse väljaspool psühiaatriat, et kahjuks jätkub nagu jaksu ainult ühe valdkonnaga kursis püsida.
3: Aga mis sa arvad mikrotõusimisest ehk mikrodoseerimisest, et kas seal on selline juba mingi teaduslikult tõestatud taust ka olemas või on see ikkagi selline biohäkkerite moevool?
1: Mikrodoosimisel siis mõistetakse sellist psühedeelset aine võtmist koguses, mis ei tekita siis neid subjektiivseid taju muutusi või emotsioonide või mõtte muutusi. Ja just kui mängitakse sellele, et see selline mikrokogus siis ikkagi kuidagi mõjutab ajukeemiat positiivses mõttes läbi valdavalt siis selle plastilisuse tõusu. Täna see seisuga minu meelest ei ole ühtegi hästi kontrollitud võrdlevat uuringut, mis tegelikult oleks näidanud mikrodoseerimise positiivset mõju. See võib tähendada mitut asja. See võib esiteks tähendada seda, et mikrodoseerimisel ei ole positiivset mõju. Või see võib tähendada seda, et psühedeelikumide positiivne mõju valdavalt toimib läbi siis selle kogemuse, mille jaoks on vajalik piisavalt suur kogus. Vastust me täna ei tea. Ma arvan, et biohäkkimise nurgalt on hulk teisi viise, kuidas tõsta aju plastilisust. Üks nendest, millest me juba täna mitu korda rääkinud oleme ja mille juurde ikka ja jälle tasub tagasi tulla, on füüsiline aktiivsus. Kui inimene on huvitatud biohäkkimisest, siis ma tugevalt soovitaks kõigepealt ära proovida need, mis on juba täna tasuta ja täiesti legaalselt Eestis kätte saadavad, mille hulka siis kuuluvad füüsiline aktiivsus. Ja tegelikult ka uued kogemused, nagu pangeme ennast olukordadesse, kus me proovime midagi uut. See uus ei pea olema tingimata psühhedeelne aine, see võib olla ka midagi muud, et see tõesti kutsub samamoodi ajus esile selline virgatsainete vallandamise, selline uute kogemuste läbi tegemine, samamoodi toetab aju plastilisust.
3: Aga räägime psühhedeelikumidest ka sellest vaatevinklist, et igal medalil on ju kaks poolt. Et millised on psühhedeelikumide võimalikud ohud või kõrvaltoimed, et noh, loogiline on, et nagu kõik ravimid ei sobi kõikidele inimestele, siis kõik tööriistad, vahendid, meetodid ei sobi kõikidele inimestele.

0: taseme tõus, eks ole, võibolla segadus, ärevus, miks mitte sellised, olenevad siis sellist, millist psühedeelikumi kasutatakse. Aga kui me räägime ohtudest, siis me pigem inimesed tihti nagu ohtudal peavad silmas, et kas need ained on siis nagu füsioloogiliselt ohtlikud inimese jaoks või kas neil on võime tekitada sõltuvust. Ja tegelikult põlemal juhul tuleb tõdeda, et psühedeelikumide, aga eriti klassikaliste psühedeelikumide puhul on tegelikult tegemist ühtede füsioloogiliselt kõige ohututamate ainetega üldse. Korduvalt on uimasti eksperdid kokku pannud pingeridu, kuidas keelatud ja lubatud psühhoaktiivsed ained meid mõjutavad ja selliste pingeridade lõpus ehk siis kõige ohutumad positsioonil on alati tegelikult klassikalised psühedeelikumid, ehk siis psilotsübiin, LSD, DMT, meskaliin. Et tõesti nende ainete mõju all on oht indiviidile füsioloogiliselt üldiselt äärmiselt madal ja ka oht, et see indiviid teisi inimesi kahjustaks üldiselt äärmiselt madal. Kui me räägime ainete ohtudest, siis absoluutselt selliste ohtlike ainete edetabeli tipus on mis?
1: Alkohol.
0: Alati alkohol.
1: Just nii.
0: Mis teeb alkoholi nii kahjulikuks on see, et ta on laiapõhjaliselt absoluutselt kõigile kätte saada. Eks ole? Et see on hästi oluline faktor, mis teeb alkoholist tegelikult selle edetabeli tipus oleva psühhoaktiivse aine.
1: Kas see teema on nagu tänaseks põlualt, tabualt, stigmaalt välja tulnud? Kas see on muutunud selliseks, et jah, väga huvitav, siin on potentsiaal, uurime, proovime, vaatame, mis me sellega teha saame, kuidas me saaksime oma elu ja tervist paremaks teha või on endiselt sellel selline keelatud narkootikumid, noh, nii-öelda kuvand juures, eks ju, mis on ju olnud, kuna nad olid vahel peal pikalt keelatud.
0: Ma arvan, et on nii üht kui teist, et pigem Eestis ma olen olnud positiivselt üllatunud, et minu meelest sihtasutuse taip töös on meil läinud nagu võrdlemisi hästi, meil on õnne olnud koostööd teha inimestega, kes on nagu tegelikult väga avatud mõttemaailmaga ja ilmselt ajendatud täpselt samast lähtepunktist, et midagi tuleb teha. Küll aga ülemaailmselt me ikkagi näeme seda ja andmed ka toetavad seda, et stigma takistab nende ainete kasutusele võttu. Fakt, et need ained on endiselt keelatud ainete nimekirjas, takistab nendega tehtavat teadusarendustööd, takistab nendega tehtavat ettevõtlust, teeb kõik ravimi arenduse ja teadustöö lihtsalt raskemaks, kui see peaks olema. Mis aitaks kaasa stigma vähendamisele, oleks kindlasti psühedeelikumide ümber reguleerimine ja seda ka neid samme ka mõned riigid juba astunud on.
1: Aga mis peaks olema selline mingi eriline avastus, kas siis aju või psühedeelikumide kohta, mis võiks näiteks sinu arvates järgmise 10 aasta jooksul kogu meie tänase, noh, võibolla mitte kogu, aga võiks meditsiinisüsteemi kõige rohkem muuta?
0: Mulle tundub, et psühedeelikumite rakendamise kõige suurem raskus on praktiline. Ja see on lihtsalt see, et kui me mõtleme psilotsübiini aktiivsest toimeainest 4-6-8 tundi, on ju LSD 12 tundi, siis kuidas me loome süsteemid, mis võimaldaks seda skaleerida piisavalt suure hulga abivajajateni, et näiteks Eestis me räägime 40 000 patsiendist ja meil peab olema, eks ole, keegi, kes seda patsienti saadab selle subjektiivse kogemuse ajal. Meil peab olema ettevalmistavaid kohtumisi mitu tükki, meil peab olema integreerivaid kohtumisi mitu tükki. Et ma arvan, et see väljakutse täna on hästi praktilist laadi. Minu meelest ta ei ole suuresti nagu teadusliku laadi, et tegelikult meil on piisaval hulk uuringuid, mis näitavad seda, et need ained võivad potentsiaalselt aidata selle ja selle diagnoosiga inimesi. Probleem seisneb, ma arvan, väga suuresti rakenduses.
2: Psühedeelikumide uurimisel räägitakse palju muutunud teadvuse seisunditest. Meie muudame nüüd korraks emalaeva eetriseisundit. Läheme reklaamipausile.
3: Kuku Raadio.
2: Emalaev.
3: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: Ja olemegi tagasi. Vähemalt üks eksperiment läks edukalt. Reklaamipausilt õnnestus naasta tavapärasesse eetriseisundisse. Jätkub emalaeva uurimisretk ja täna koos ajuteaduste doktori Kristina Krooniga.
1: räägime teie väga huvitavast

0: konverentsist. Rahvusvaheline konverents psühedeelikumi teadus ja teraapia 8.–9. oktoobrini Tallinnas Rahvusraamatukogus korraldab sihtasutus Taip. Eestisse tulevad igasugu ägedad tegelased. Mu suur lemmik Imperial College Londoni neuropsühofarmakoloogia professor David Nutt, kes on kirjutanud ägedaid raamatuid, teinud uurimustöid, noh, fantastiline tüüp. Räägi natuke sellest konverentsist, et mis on konverentsi olulisemad peateemad, kes on esinejad ja keda sinna oodatakse?
1: Minu vastutus oli tegelikult kokku panna selle konverentsi programm ja mina olen selle programmi disainimisel tegelikult olnud väga sihipärane ja ma olen silmas pidanud just seda keskset küsimust, et milliseid teadmisi meil on vaja, et orienteeruda selles valdkonnas täna ja homme. Vastupidiselt sellisele võibolla klassikalisele teaduskonverentsile ma ei kutsunud esinema kõiki valdkonna eripärasid ja erinevaid esinejaid. Ma väga sihikindlalt mõtlesin ainult sellele, et mida juba täna rakendatakse ja mis ootab meid ees homme. Kõige praktilisemad teadmised, mida meie klinitsistid, meie psühholoogid, meie psühiaatrid, meie vaimse terviseõed, milliseid teadmisi nad võiksid vajada just nüüd ja kohe, et olla selle valdkonnaga kursis. Ja teine asi, mida ma nagu sihipäraselt silmas pidasin, oli just see, et ma tahtsin kutsuda esinejaid Euroopast. Sellepärast, et meil on Eestis nagu lihtne tunda, et kõik see, mis toimub, eks ole USA's, ikkagi jääb natuke kaugeks. Nende tervishoiusüsteem on radikaalselt teistmoodi. Ma tahtsin keskenduda sellele, mida tehakse meie koduõuel nii-öelda. Konverentsi esimene päev tegelikult keskendub rohkem sellistele kliinilistele tõenditele, et me räägime lähemalt, millised on tänased tõendid psilotsübiiniga ravikohta, ketamiiniga ravikohta, MDMA-ga ravikohta. Ja teine päev väga spetsiifiliselt on ainult määratud sellele, et kuidas neid ravimeid täna juba teistes riikides rakendatakse. Me vaatame Norra kogemust, kus on tegelikult väga eesrindlikult laiendatud ketamiiniga toetatud psühhoteraapia võimalusi riikliku tervishoiusüsteemi raames. Me vaatame Šveitsi kogemust, seal on üle 10 aasta kogemust ravimaks inimesi psilotsübiini, LSD ja MDMA-ga. Me vaatame Saksamaa kogemust, kes on siis eelmisest aastast käivitanud Euroopa Liidu esimese nii-öelda selle compassionate use või nagu kaastundliku kasutuse programmi. Mul oli tegelikult soov kaasata ka Tšehi esindaja, sest tegelikult Tšehi viis esimese Euroopa riigina eelmisel aastal, see seadus jõustus sellest aastast, et tegelikult legaliseeriti psilotsübiini meditsiiniline kasutamine. Päriselt seaduse muudatus Tšehis. Ma tahtsin kutsuda ka nende esindajaga, kahjuks kalendri konflikti tõttu see ei olnud seekord võimalik, aga no, sellegi poolest me teeme Tšehiga väga tihedat koostööd. Et ühesõnaga, see on väga praktiline raamitlus sellele, mis toimub juba täna.
0: See konverents kõlab nii, et sinna võiks tulla ka ütleme, terapeudid, psühholoogid, psühiaatrid, perearstid,
1: emad
0: ju kirjutavad antidepressante välja, nad on ju see esimene
1: tasand.
0: Esimene tasand, kust inimene tuleb oma murega ja tavaliselt see sinna ka, noh, tihti peale see sinna ka jääb, eks ju, et väga kahju, võta rohud, saa terveks. Nii et ma saan aru, sa.type.ee ja konverentsile 8.–9. oktober.
1: Just nii, väga ootame.
0: Nii tore, meil on nagu nii põnev olnud ja valjusid teemasid sügavuti tahaks veel lahata, aga ma vaatan kella ja meie aeg hakkab lõpule tiksuma. Mul on lõpus alati sellised erinevad küsimused, selline väike eksistentsiaalne assortii, mida ma küsin kõikidelt saate külalistelt, nii ka sinult. Selle sihuke soojendusküsimus on see, et millest unistas väike Kristina ja millest unistad sa täna?
1: Ma arvan, et ma unistasin põnevast elust. Ma olin alati hästi uudishimulik, ma tahtsin alati hästi palju kogeda ja ma olen seda ka üsna elujanuliselt teinud, et reisimine ja selline uute kogemuste püüdmine läbi selle. Täna ma unistan väga lihtsatest asjadest, hingerahust. Ma olen aru saanud, milline õnn on see, kui su peas ja sees valitseb lihtsalt rahu.
0: Nii, aga nüüd eksistentsiaalse assorti juurde. Esimene küsimus on klassika. Mis on elu mõte?
1: Ma arvan, et mina olen selline inimene, et mina tugevalt usun, et hästi elatud elu on selline, mis võimaldab eneseteostust. See on iga indiviidi jaoks, eks ole, väga erinev, aga just see selline eesmärkide püüdlemine ja täide viimine, ma arvan, on osa elumõttest, et see aitab meil tunda ennast väga hästi.
0: Milline on sinu kõige olulisem elutarkus, mida sa tahaksid jätta edasi tulevastele põlvedele?
1: Elada tuleb nagu täiel rinnal, et mitte oodata homset ja ma usun hästi palju ka sellisesse agentsusesse, et me ise saame hästi palju oma elu jaoks ära teha ja me peaksime seda nagu püüdma. Et mitte kõik ei ole meie enese kontrolli all, aga tegelikult väga palju erinevaid asju on, mida me saame mõjutada ja me võiksime proovida seda teha.
0: Millised on suurimad väljakutsed ja võimalikud komistuskivid inimkonnale tervikuna, et liigina edasi kesta?
1: Täna ikkagi tundub olevat see väljakutse see, et kuidas me üksteist ja maailma ära ei hävita, eks ole, et kuidas me leiame viisi eksisteerida siin planeedil külg külje kõrval, mis on tegelikult hästi veider, et me ei suuda. Ja võib-olla laiendades seda mõtet, mul ikkagi hakkab hingel valus, kui ma mõtlen, kui palju raha me peame suunama kaitsetegevustesse, kui palju raha me paneme magama mürskude ja jumal teab mille alla, selle asemel, et näiteks arendada teadust, inimkonna õitsengut, teada rohkem, näha rohkem, aidata inimesi rohkem. Et see on kurb. Ma mõistan kaitsevajadust, ma ei lükka seda ümber, aga sellest hetkest, kui sõda Euroopasse lähemale tuli, on tõsi asi see, et teadusrahastus on üks asi, mis on selle all kannatanud ja me oleme pöördunud nagu minu mõelest inimkonna ilusaimatelt aspektidelt, mis on see uurimine ja avastamine sellele, kaitsta ennast, mis on üsna nukker.
0: Tegelikult üks küsimus ka sulle, et AI ehk tehisintellekti kasutamine teadustöös, et seda ressurssi, seda kompiuti, seda intelligentsi, seda intellekti saab ju suunata jällegi nagu uurimisse, arendusse, avastusse, eks ju, mitte hävitamisse.
1: Ja tundub ka, et see nagu eesmärk just kui oleks see, et ise olla võimalikult passiivne, et loome kellegi, kes meie eest mõtleb ja ka meie eest sõdib, aga mida meie siis tegema hakkame? Et tegelikult see on, ma arvan, ka nagu sügavas vastuolus sellega, nagu, mida meie aju soovib. Tegelikult see nagu passiivne roll, mida me inimesele täna aktiivselt ehitame, ei ole meile üldse loomuomane. See ei saa meid mitte kuidagi õnnelikuks teha.
0: Aga äkki see praegu selline turbulentne ajastu ja ettearvamatuste kriiside, ka vaimse tervise kriisi ajastu, noh, ühtepidi toob raskust ja kannatus ja äkki see nagu läbi selle raskuse nagu survestab meid ikkagi tegelema sellega, et kes me oleme inimestena, mis on see meie inimeseks olemise eesmärk, et kui meil on nüüd masinad, mis teevad igasugu asjandusi, mida me tegime aasta kümneid ja pidasime oma elu mõtteks, oma tööks, et mis saab ära automatiseerida, et kes siis mina inimesen olen, et mida ma teen, mis on mu eksistentsi mõte ja kuidas ma nagu elan oma elu selles bioloogilises instrumendis, eks?
1: Mina olen jätkuvalt nagu pettunud kõige selle tehnoloogia arengus, et jätkuvalt just kui ise pean tüütuid koduseid ülesandeid tegema, aga AI on võimeline üle võtma minu töö meeldivaimad osad, mis on tegelikult probleemilahendus, mis on tegelikult teksti loome, selline mõtlemine, looming. Minu arust on see küll väga nauditav.
0: Aga kuidas praegu sinu valdkonnas või ütleme meditsiini innovatsioon, ajuteadus, neuroteaduse uuringud tehisintellekti kasutamisega lood on, et palju räägitakse sellest, et tehisintellekt on kaasa selle, et tohutult palju andmeid datat on võimalik läbi töötada ja saada kiiremini mingite uute avastusteni.
1: Ravimi arenduses on see hästi suur teema, et räägitakse, et nüüd AI tuleb ja varem, kui ravimi arendus võttis meil, ma ei tea, 12-20 aastat, siis nüüd me teeme selle palju kiiremini ära. Aga tegelikult nagu on ilmselge, et AI on täna võimeline lühendama ainult ühte osa ravimi arendusest, mis on tavaliselt see avastamine. Me võime paremini ja kiiremini avastada sihtmärke, aga testida tuleb neid ikka samamoodi inimese ja päris bioloogia peal ja see on see komponent, mis võtab aega ja mida me ei saa lõpmatuseni lühendada. Et väga palju raha on suunatud avastusfaasi ravimearenduses just AI-sse, aga juba ka nagu sellised oponendid tõstatavad seda küsimust, et noh, tegelikult see pudelikael ei ole seal.
0: Järgmine küsimus. Kui sul oleks ajamasin, sa saaksid vabalt rännata aegruumis ükskõik kuhu, ükskõik millisesse aega, ajastusse, mineviku, tuleviku ja kohtuda ükskõik kellega. Kellega sa tahaksid kohtuda, kuhu sa tahaks rännata, mida sa tahaksid rääkida temaga või nendega? Fantaasia küsimus.
1: Minul fantaasiaga ei ole väga, ma ei ole väga fantaasiarikas inimene.
0: No kuule, sul on ajamasin.
1: Ma arvan, et ma tahaksin kohtuda võibolla, ma arvan, et see peaks olema keegi inspireeriv naine, kes on nagu kuidagi maailma muutnud. Tahaks lihtsalt ventileerida sellest, kuidas vahepeal on raske seda teha.
0: Oletame, et teadvuslikud tulnukad eksisteerivad. Mis sina arvad, millise tsivilisatsioonina nemad meid näevad? Kosmilise tõed ja vennad vaatavad planeet Maad inimkonda seal peal? Mis on nende diagnoos meile?
1: Kas teadvuslik tähendab, et nad on meist kõrgemalt arenenud?
0: Ei, see tähendab, et nad ei ole näiteks bakterid, eks? Ja ta on ikkagi mingi tsivilisatsioon. Ükskõik milline. Me ju ei tea, milliseid eluvõimalikkusi veel on universumis.
1: Võibolla, kui ma projekteerin ise enda arvamusi nende tulnukate peale, siis ma arvan, et üks asi, mis nagu esile kerkiks, on ikkagi nagu see, et kuidas nii kõrgelt arenenud ühiskond nii vähe rakendab neid kõige olulisemaid baasteadmisi ja just võibolla läbi inimsuhete. Ma arvan, et kui tulnukas vaataks nagu maa peale, siis üks asi, mida ta võiks mõelda, on ikkagi see, et me oleme natuke üksteist hooletusse jätnud. Tähendab, meil on vähem sügavaid, tähendusrikkaid suhteid ja selliseid nagu südamest südamesse vahetusi, võibolla eriti just noortel inimestel, et tõesti ka andmed näitavad, et paradoksaalselt kõige üksildasemalt ei tunne ennast vana inimesed, vaid tunnevad tänane generatsioon vanuses 18-25. Et see on kurb. Et kuidas me lasime sellel juhtuda?
0: Jah, ja noored peaks just olema suhtlema,
1: just.
0: Kohtingutel käima, kontakte otsima, põrkuma, kõiki asju tegema.
1: Ja nad tulevad ennast üksildasena.
0: Aga kas on midagi, mida ma täna ei küsinud, ei taibanud võibolla teemat lauale tuua, aga mis on oluline, mida sa tahaks kindlasti mainida?
1: Ei, ma arvan, et me rääkisime väga paljust olulisest ja las jääb ikkagi kõlema see nagu põhisõnum, et me alahindame lihtsaid iise enda eest hoolitseda ja me peaksime oma aju eest hoolitsema sama suure tõsiduse ja hoolega, nagu me hoolitseme oma kehade eest.
0: See on ilus mõte. Head kuulajad, vaatajad, Kristina Krooni tegemistega saate kursis olla kodulehe saatype.ee kaudu Facebookis, Instagramis,
1: LinkedInis.
0: Vaadake sealt samast Taibu. Taibu on ikka nii armas. Taibu kodulehelt ka rahvusvahelise konverentsi kohta psühedeelikumid, teadus ja teraapia. Soovitage oma perearstil sinna minna. See toimub üsna pea 8.–9. oktoobrini Tallinnas Eesti rahvusraamatukogus. Ja meenutan teile, et otse-eetrisse meie vestlused enamasti täies pikkuses ei mahu, et kes tahab järel kuulata, siis kõik saated on olemas Postimehe digitellijale aadressil kuku.postimes.ee kõikidele teistele, kõikidel podcastide platformidel, kus te oma podcaste kuulate, vaadake ka kodulehte emalaev.ee, sealt kaudu saate pardale tulla. Ja suur aitäh sulle, Kristina Kroon, et sa jagasid meiega oma teadmisi, oma mõtteid, oma kõike, mis sa oled õppinud ja oma missiooni, millega sa tegeled. Et minu mõelest see on nagu väga tänuväärne, et sa suudad selle teema, mis on olnud aastakümneid põlu all, aga samas on nii potentsiaalikas, nii huvitav, nii mitmekihiline, noh tõesti nagu selline pungil võimalustest, et sa suudad sellises nagu väga heas arusaadavas inimkeeles tuua rahvani, aga samal ajal jäädes selliseks tõsiselt võetavaks ajuteadlaseks, et see on sul väga hea anne, et ma soovin sulle jõudu sinu järgmistes edasistes esinemistes ja tegutsemistes, et sa oled selle teema jaoks väga hea eestkõneleja. Ja aitäh, et sa tulid.
1: Aitäh.
0: Aitäh ja aitäh teile, kallid kuulajad, kallid vaatajad, olge terved ja olge teadlikud. Aitäh.
2: Emalaev. Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Tere teile kõigile. Olen Enn Eesmaa ja tänas saadet alustan ühe nippilaadse viktoriini küsimusega mehest, kellest kõik on midagi kuulnud, kuid kogu pildi saamiseks tasub mõndagi lisada. Nii siis, Ameerika Ühendriikide tänavuse juubeliaasta puhul küsin, mitmes USA president oli Benjamin Franklin. Vastasite õigesti ka juhul, kui te ei teadnud. Vaatamata paljude inimeste arvamusele polnud Franklin kunagi USA riigipea, küll aga väljapaistev riigimees ja juba eluajal kutsuti teda ülistavalt esimeseks ameeriklaseks. Ühe punkti kahest oleksite saanud ka vastuse eest, mille kohaselt Benjamin Franklin oli 3 aastat Pennsylvania osariigi president. Tema näopilt ilmestab tänagi üht maailma hinnalisemat USA 100-dollarilist rahatähte. Selles saates püüan seda erakordset Ameerika valgustusajastu suurkuju portreteerides näidata, kui mitmekülgselt haritud ja andekas Benjamin Franklin oli. Ta rääkis üsna vabalt 6 võõrkeeles ning muuhulgas oli helilooja.